0: Og þetta er það sem að þetta heitir í þessari grein Já. Sem birtist þannig í Nature Review Psychology.
1: Þannig það ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta. Þetta þarf að þýða þetta allt saman í höfðin á þér yfir á íslensku svo
0: já,
1: ég getur skilja
0: já,
1: þetta.
0: Já, og bara þannig að fólk fá einu sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna, sem að vinna kynningumálum fyrir Háskóla Íslands og hann, hérna, hann kom með þessa tillögu ef við mann þetta rétt og, hérna, þýðinguna og hún er bara fín. Hérna virkar vel. En sem sagt það sem að sko ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko það að við þurfum að átta okkur á því að þegar að hérna þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem hérna núna. Við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem að við búum til í hausnum á okkur. Hann sem sagt samsafna því sem nýbúið að gerast. Því svona skyn upplýsingum sem að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast. Heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það náttúrulega hérna, það eitthvað sem hérna gagnlegt. Þannig að það voðalega erfitt að benda það í skynjun hvenær núna. Hvenær hérna... akkurat núna vegna þess
1: að það augnablik sem við eigum að dvelja í
0: já það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að hérna, fara út í það held ég núna við erum rétta eftir ef við viljum en sem sagt þetta sko heimurinn nei hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú sé fyrir fram að þig það eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis, hann hérna hann, sko, hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi hann skynjun alltaf öðru vísi hann sér hann er mjög birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel þannig að sko ég veit ekkert hvernig sko sem sagt vitund kattar hérna umheiminn hún örugglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur við finnum bara lykt við höldum hún sé frá einhverju þarna en við vitum það ekki en þeir vita þeir geta staðsett lykt þannig að þeir eru sko þeirra hugarheimur allt annar þetta eitthvað sem við þurfum að hérna átt okkur á fyrst að hérna heilin stærsta skynfærið og þegar að hérna
1: skynfærið en hann ekki bara safna upplýsingum úr skynfærunum
0: jú en síðan setur hann saman þannig að það má orðið þetta
1: og býr til mynd úr því
0: já og heilin alltaf svona nákvæmlega tiltekið ekki skynfæri en hann sem sagt í raun það skynfæri sem býr til þann heim sem við skynjum sem sagt. Nú og það sem að við erum að reyna að halda fram með þessum tíma og rúm tengdu sem sagt hugarvenjum það að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við sko þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna, inn en það séu settar í samhengi við það sem áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
1: líka
0: já, það hefur líka mikil áhrif að þarna þú veist að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna og hérna eftir sem mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar aðsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi, því ég hef oft þetta oft komið fyrir mig, að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann, heyrðu, sjáðu, það er allt fyllt af fiskum þarna. Og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sem er einn og svo allt í einu sér maður alveg fullt af henni. Þetta hérna þetta sem sagt þetta dæmi það að við lærum á umhverfið.
1: En er skynjunin kemur Já. Og af því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski eftir ekki fiskimaður Já. Að þá horfur á þetta þá hérna, tekur veit, heilin ekki hvað hann á að gera við þessa skynjun leiður að setja sig fiskur að... og þú verður að leita á honum að þá allt í nú tekur reynda og setur þetta upp í svona rétta hillu eða rétta stað eða.
0: Já, það má alveg segja það sko,
1: hérna, En áður en að veit þetta að þá bara flýtur þetta framjó
0: Já, já, og þetta bara eitthvað sem að, hérna, við lærum að sjá já. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að, hérna, sko, hann náttúrulega verið sagt um, hérna, sagt um íslenska sauðfarmendur, að þeir þekki allar sína kindur, svo framvegis. Það náttúrulega, fyrir mörgum þeirra, flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitabæjum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar.
1: Já, það bara eitthvað memi.
0: Já, einmitt, þannig að hérna, þetta er eitthvað sem við lærum, sko, og hérna, og sagt,
1: það sem að við erum að þú nefndur herbyggið okay. svo ég vonaði því sikið að draga þig hérna frá atriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég Nei. Sitið hérna löngur stundum
0: Já.
1: Stundum það þannig að þú sérð eitthvað í herbyggjunum sem að ég sé ekki þetta að þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hef eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við
0: Já.
1: Hvað, tekið það, þetta eitthvað
0: ég held að þetta sé sko þetta, og það, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum sem sagt, að lærum að skynja umhver okkur, við byrtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekinum litum, byrtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma byrðum fólk að leita einhverjum okkur hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverju og verður miklu betra í því að hérna, að skynja þetta umhverju þetta ákveði svona lita bara litarsamhengi, þetta rauða herbyggið þú eruður örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko
1: ég veit ekki
0: það spurningin en hérna, nei, ég segi svona það
1: hérna, bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
0: já, líklega, já en hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það sko, og síðan ef þú skiptir sko, segjum að litinni sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðu litum blæ einhverjum þá hérna síðan skiptum við yfir í hérna, að leita sama áriðinu innanum hérna, bláleita í bláleitum svona bláleitum hverju þá er það tekur það miklu lengri tíma og þetta svona sko ég, sem sagt heilin okkar hann sko hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi tölut mikið, það er okkur til að kunna það ekki það vel auðvitað ef því er hérna auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverju hérna hlutum eins og varst að tala um áðan það annað mál en það kannski eitthvað sem skiptir því sem miklu öllu máli í vinnunni þinni en ég nefni ofta einu sko hvað hérna sagt, sko athygli okkar sjónræn athygli hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum sem að hérna sem að miklum breytingum sem verða það til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél hérna, það var margir heyrt þessa rannsó og hérna bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kendur myndið til bolta þannig að það liti á sér allt sem var svart og samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem raut leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við, þá beinir athyglinu okkar sjónum okkar að þessi rauða atriði flott og vel setjum svo þú farum með barnið þetta á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með, þú ert alltaf svona vilt vita hvar barnið þetta
1: allavega svona ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum þau voru akkurat svona Það voru að eiga samstal við hérna fullölda fólkið, en þurftu alltaf að vera að fylgjast með
0: stráknum
1: í rauðu peysunni.
0: Rauðu peysunni, nákvæmlega.
1: Þetta var ekki að hér.
0: Já, einmitt. Þetta er, hérna, þarna er sem sagt, og sko, við vitum alveg, sko, barnið okkar klætt í, rauða peysu, og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað, og hérna, en sko, athygli okkur getur beint sem sagt okkur mjög fljótt og vel bara þú veist bara augnablik og bara hvar er barnið mitt þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða. Það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá kemur þá gerst að því að en hérna getur sem sagt greint þetta. Mm. Og það sko það rannsóknir heilastarri sem sýna það að það verður ákveðin svona virknisaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, það að segja að við erum í þessi hérna táknun okkar á þessu barni okkar sko, hún svona ífð upp og hérna og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
1: En þarna það tala heila sem að stilli sig inn á þetta
0: Já,
1: að því að barni mætti í rauðu þá er ég
0: fer svo rauðu úlpunni og er í grænni peysu innanundir þá náttúrulega verður að skipta
1: ég er að segja sem er ekki í samvættu augun heldur við í samvættu eyrun að hérna konur vakna frekar við batskrót eða mæður heldur við feður af því það frekar hlutur þeirra en það ekki að fá brjóst og annað slíkt en
0: já, þetta er
1: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka það af sér, sofaða af sér á meðan að ég man ekki hvað það var og 80% feðranna bara sváu.
0: Já, ég fyrst þetta líka ég hef ekki, þess að hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt en það á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hafi nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði.
1: Þannig er dæmi svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við.
0: Já, eða sko þetta bara ekki
1: já,
0: ekki jafn mikilvægt svo að segja.
1: Já. Þetta átti ekki að hljóma sko
0: Þetta
1: er sama ef maður er bara eitthvað staddur einhvers staðar og það er eitthvað hávaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara fljóta þú getur ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarrúminu.
0: Já.
1: En kannski fyrstu nóttina áttu bara mjög erfitt með það sko.
0: Já.
1: En þú þarft að stilla heilan.
0: Já.
1: Inn á það, hvað kemur við, hver ég að leita, hérna, í svona eins og fordir í skynjurarinnar.
0: Já.
1: Að því að líklega hleypi maður mest hérna framjá sér að því að kemur maður ekki við.
0: Já.
1: Annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að vera horfa allt.
0: Já, þú náttúrulega getur ekki verið að ná þínu 6 tímum hérna á sjónum, sko, eða hvað nú er.
1: Já.
0: Og hérna, og þá verður að geta að leita til hjá þér og þetta er hérna, ég þekki þetta bara mjög vel, sko.
1: Svo fyrir eftir í hvað maður er stundum að maður er glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað þú sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
0: Já. Einmitt, og ég held sko, en ég held að hérna, sko þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að, sem sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skulu segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. Hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta. En síðan sko en
1: við erum það áttu við að það er samsvörunar milli hvernig við skiljum heiminn
0: ég var nú bara búin að grínja sem úrslit kosningana
1: já, menn túlku það líka mjög ólíkt
0: sem
1: er uppæðurist og fannst úrslitin vera endalegsvönnunum að allir eru sammála mér
0: já, og það er en sko þá erum við náttúrulega komnir sem þú út fyrir sko mína vísindagrein en
1: þú ert ekki að nála skynjuninni það sem þú ert að rannsaka
0: já, ég er skynjunarvísindamaður fyrst og fremst skynjunarvísindamaður og sem sagt taugavísindamaður ég myndi ekki vera skilgjarnir mengst þar á svona á skilunar þar á milli.
1: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina eila bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
0: Já, sko, það, já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það er bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem er bara núna. Af því það er ekkert sem er án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það er mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast. Og okay. þá notum við sem sagt upplýsingar, þú þarna býstu því hvað gerist hérna inni, þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstakt að fara að, að, að, að sem sagt veggirnir hérna í kring þessi rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða vara sveiflast eða eitthvað og þú bara hérna það þíns forspá.
1: Þannig ég eiginlega búinn að teikna herbergið í huganum áður ég setti inn í það og kannski hefur herbergið í núinu bara brot af skynjun minni. Og þú langstæstu veitir þetta fyrir fram orðin skynjun.
0: Já, já. Og þú þarf þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta.
1: Já.
0: Sem sagt. En það en sko
1: má ég aðeins skjótin?
0: Já.
1: Ef að ég væri að horfa á sólarlag, segir það.
0: Já.
1: Ertu þá að segja það að ég sjá í þetta sólarlag bara litlu leiti? Að langstæstu leiti ég að horfa á allt það sem er í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess.
0: Á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni, það alls ekki, sko, heldur bara fyrir reynsla þín, fyrir reynsla, jafnvel, hérna, jafnvel fyrir reynsla, sko, hérna, forfeðraðina.
1: Já.
0: Hvort sem þeir eru, sko, afarðin og ömmur eða bara einhver alltaf að tegundi, sko, homo og, hérna, homo habilis eða einhverir hérna samvelið forfeður simpansa og okkar sko.
1: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta.
0: Já, já, já, bara öll þín reynsla. Og hérna, en síðan það þessi forspás. Og þegar við hefum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held inn alltaf fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá voðalega stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðralífur skynja heiminn öðruvísi ég nefndi köttin á hann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttin skynja heiminn En við opnum þá að þessa hugmynd að við sko mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt en þá opnum við líka á þau hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta ekki, ég tek endtök það sko, ég hérna, ekki svo eini sem að hef hugsað honan hátt en þetta mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverjum sjúkdómum geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Forspáin þeirra, hún aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina þeir sem eru, þá kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi. Hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
1: En sjá það kannski eins að þeir bara túlka öðruvísi.
0: Já, já, það er bara, einmitt, það að sjá túlkun og hérna, og svo frá, þetta er allt saman sko, samhangandi. Geta túlkað þeirri síðan, það er bara hvernig
1: Þú ertu svo fastur á því, ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur, höfum við sýst ekki tilbúningur, en hann bara til þar, að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta.
0: Ég held að þetta sé einn saman hluturum, við erum bara með heila sem að er að sjá og meta fyrir okkur, já.
1: Þannig að þú ert ekki að því að við horfum á sömu flöskuna, en skynjum hann öðruvísi?
0: Við getum alveg gert það. Við getum alveg verið ósámála manna en oftast en sko málið oftast erum við sem manginn sammála hlutina sko langoftast
1: en þú gætir sagt að það eiginlega tilgangslaust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan raunverulega heldur ættu við bara að ræða skynjun okkar
0: kannski máli orðað þannig en sko þetta er gamalt vandamál bara í heimspeki sko þekkingarfræði það að segja sko við vitum báðir að þetta rautt herbergi en þessi rauði litur, hann eins fyrir okkur báðum? Við veitum það ekki.
1: Getum við ekki komist að því? Ertu að reyna að komast að því?
0: Nei, ég ekki að komast að því. En hérna, ef ég myndi finna leið til þess að komast að því, þá myndi ég að reyna það. En hérna, en þetta er bara eitthvað sem er, þetta er eitthvað sem að, þetta er hérna, og ég nú veit ég ekki íslenska orðið, en það er ekki talað það sem kallar kvalja, sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna, hvernig hann skynjar heiminn og honum er sagt, já þú ert að skynja þetta bara, þetta er ekki svona og, en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin er bara þetta er bara hans heili, sko hann hérna, hefur ekkert engan annan ráðfærir sig við sem hann treystir.
1: Stundum er þetta mesti sannleikur sem viðkomandi hefur upplifað.
0: Já, já.
1: Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju. Já, og svo kemur þú og segir að heimri sé ekki svona.
0: Já, já.
1: En það held ég að manninsjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta.
0: Já, já.
1: Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
0: Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og hérna.
1: En það alveg sama hvað læknin segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
0: Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gætir fengið sem sagt hérna sko einhvers konar hérna rangkvömyndir um það að það eru, já það allra á móti þér, það allra að vinna gegn þér.
1: Mm.
0: Hérna, læknirinn í liði með þeim, hjúkunarfólki í liði með lækninum, allir á móti þér, þeir vilja ekki að þú hérna, getur útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Mm. Og hérna, og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því og ég hef hundar sett á blað líka, hvort að sko þessar skynjunatruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í hérna geðklofa þá talað þær sem sko hérna þessi einkenni á geðklofa þessi pósitífu einkenni geðklofa stundum hefur velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki einkenni geðklofans, heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
1: Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa, við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
0: Já
1: sem getur gesti á geðklofum. Það sjúkdómurinn, þessi skynjun mín,
0: já.
1: En það ekki þannig að
0: þessi
1: engin... skynjun afleiðing af einhverju rugli í heilanum á mér. Bóðefna...
0: Já, sko, hún getur verið sko rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem við hliðin að þér og telur ekki að það sé að frétta þölurinn sé að tala við þig, skilur við. Hérna, já, þannig að það getur verið rugl í bóðefnum en hérna, hins vegar held ég að þetta geti sko þetta allavega í sömu tilfellum sko ég alls ekki að þetta og það mjög mikið að taka fram sko að þetta eru svona tilgátur, þetta eru pælingar skilur, frekar en einhverjar kenningar um hérna geðsjúkdómi eitthvað svoleiðis og ekki hérna en sko það sem að maður svona horfir stundum þegar maður horfir á sko hvernig staðan í hérna málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf.
1: Litlar.
0: Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til. Það getur einhver leiðrétt með það, en ég veit það, sko, að mörgleit eru lyfin sem maður verið að gefa núna við tjöndamist geðklofa. Því ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona grottaleg, sko. Og kannski ekki jafn svona skömmtum. Það var fólk
1: Það var mikil breyting svona kringum 1960
0: Já.
1: Og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af...
0: Ég ætla ekki að halda því fram.
1: Nei, en svona stóruleiti.
0: Sko, ég held að það hafi ekki orðið neinn bylting í þessu. Og svo eru það sko, og þessi lyf hjálpa fólki. En oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrói, þau hjálpa aðlega þeim sem eru að netöndla. Hann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo frá þess, þannig hérna
1: Það var mikil áhrif og líf
0: já.
1: Viðkomandi
0: já.
1: En, stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltir stundum fyrir sér að byttu erið ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa er raunverulega hliðaverkarnir af lyfjunum Þeir eru allir orðnir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
0: Þetta er alveg pæling og hérna það er örugglega einhver sem myndi andmála þessu, en þetta er eitthvað sem að máli spyrja sig að. Og hérna, en það sem ég vildi bara segja er, sem sagt, maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður, svona kennst þær í niðurstöðu að skynheimurinn sé, hérna, bara endur spegli hugastarfið, heilin búið til skynheiminn og umheiminn þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis
1: Þannig varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana þetta ekki kannski eitthvað sem að vissum alveg fyrir? Ég ætla að taka eitt svona dæmi að ég, eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafi búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu. Sem að hann hafði verið í, sem að vegna þess að það svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgað fyrir 25 árum, hann var eiginlega farinn. Mm-hmm. Það var svo rosalega breytingar. En við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu. Og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur, sikkur megin. Og hann að horfa á skóginn, svo segir hann, heyrðu, stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni, hann gat lesið skóginn.
0: Já.
1: Fyrir honum var sko skógurinn bara að augljóst að hann var að leita tiltegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það, það hefði ekki breyst, það meina mannfélagi alltaf hefði breyst, þá gæti það samt lesið þetta.
0: Lært af umhverju sitt og til langstíma þá.
1: Já, við erum náttúrulega hissa. Já. En að sumuniti voru það ekkert svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
0: Nei. Og ég held að þetta sé, ekkert eitthvað, þetta ekki eitthvað sem að hérna, sko, eitthvað og sko þetta ekki eitthvað hugmynd sem eitthvað glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður. En það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið alltaf mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og báði býða það að leita og síðan gera það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður gæti kallað eða bara við erum ekki með íslenskt orð bara hérna stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónothæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun og margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessari grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara þú veist við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko. Og hérna
1: þannig að restu eins og fá bara stærri stundukiki.
0: Já,
1: stærra tæki til þess að stunda rannsóknir og soga
0: ágætlíking
1: sko. Soga inn þekkingu.
0: Já. Og hérna það er og við heldum að til þess að við getum skynjað sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem í samhengi í tíma og rúmi, þá þurfum við að hanna tilraunir sem eru sem sagt, veit að færa því að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverjar ja, við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt önnur sem aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legokuppa módel sko, þú byggir þetta bara upp smám saman sko hérna, þú ert með frumina sem skynjar þennan halla og þú ert með frumina sem skynjar þennan lit já, heyrðu, þetta er rauð lína sem er svona og við erum að, það er það sem að við erum að svona líka að tala um þessar greina við viljum sagt, koma svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt. Það samhengi sko það er eiginlega og við tölum þetta sem tölum mikið í þessari grein og tölum mikið og notum mikið orðið kontekst sem alltaf bara samhengi. Og það er hérna svona það sem að við hérna viljum hérna benda fólki á, þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt hérna, argument sem við erum að gera þarna sko.
1: Mér finnst ég skilja sömuleiti það sem út að segja það er erfitt að finna núið ég upplifa eins og þú sér að segja þar sem við kannski telji vera núið og þar sem ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en þannig
0: sko, svo náttúrulega, sko, segjum bara einhver, ég hendi tíðin bolta
1: Já
0: Það tekur þig nokkur hundur millisekundur að sjá
1: þetta. Já, því þar búin að æfa með að grípan.
0: Já, þetta ekki fiskskipti. En hérna sem grípur bolta, en það tekur þig sko, þannig að þú þarft að gera það.
1: Ég ekki hugsa.
0: Já, þú, og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og hérna, ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnabliki. Það myndi aldrei ganga sko.
1: Heldur þú þurftir að hugsa að láta hjarta eitt slá og þá náttúrulega myndir þú gleyma þér tíman.
0: Já, það alveg...
1: Við verum dögð ef við þyrstum að gera það.
0: Já,
1: það við getum gert margt sjálfkrafa.
0: Já, og það
1: En ég veit ekki hvað það heilin stýri hjartan í þetta.
0: Jú, sko, það náttúrulega, það hérna, í miðtaugkerfinu er búnaði, sko, sem að sérum það hérna, að halda þessara líkastar sem gangandi. Já, þannig að hérna, við værum lítið, við myndum geta lítið án heilans, það segja.
1: Ok, en það

0: Fortíðin er alltaf þarna, eða okkar hugmyndir, hérna okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi í svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðina, ég skil það.
1: Já.
0: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúa heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tígristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki, þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
1: þú færði aðra tilfinningar
0: Já, fyrir ég tók bara dæma að því ég lasaði einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum tauga viðbröðum og mynda mömmu sem
1: það
0: sveitla best í lóunum af því að þetta var upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra.
1: Já, já,
0: en þú, mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsóknum eftir að hlaða bara upp hérna, ekkit bara, hlaða upp þekkingu en þú hefur ekkit svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var lýsa á þann, af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
1: Já, sko, ég ætla ekki að segja að ég hef ekki áhuga því þetta er bara
0: ekki að hluta þínu
1: þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
0: Áfallastreituröskun
1: emitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
0: sem að veldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
1: taugakerfið
0: sem að skaðar mig
1: Já, taugakerfið er einhverjum svona fight or flight mót, fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
0: að flýja eða berjast,
1: já,
0: eðlu heilinni í okkur
1: Já, það er eitthvað svona sem er bara, hérna það er sem sagt eitthvað sem er, hérna er mjög algeng og ég hef alveg tjóla að náhuga því, en sem sagt, ég er kannski, en við erum fyrst og hérna að hugsa um þetta svona, hvað er að gerast akkurat núna sagt, en hérna en auðvitað er alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma
0: þannig hérna Og þú að því að þetta í grunnrannsóknum hérna sérhæfir því tildinu sviði
1: Já.
0: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
1: Nei sko, já, ég hugsa sko að
0: hérna, Og fórn var þetta... hugað þínu svolítið í það að geta rannsakað þetta vel skynunna
1: Já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega hérna sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem að nota slíka rannsóknir hvort sem það er í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallaði skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna, þá er hægt að búa til búnað og við byggum til búnað, það er hérna ekki svo langt síðan, það var með styrk frá Evrópusambandinu, þar sem að við byggum samt til búnað, þar sem við tókum upp hérna, litum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breytum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskins upplýsingar. Þannig að fólk gat, við gátum sem sagt gefið fólki merki, heyrðu þarna framundan, þarna er veggur þarna er tré, þarna er hérna eitthvað sem getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpa fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafin
0: Já, ég ætla að nefna það hvað er þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum sko?
1: ekkert annað en nákvæmni útgáfa
0: sem þetta náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að... Já,
1: og ég myndi segja að hvítistafurinn væri nákvæmlega skynskiptibúnaður þetta bara önnur útgáfa skynskiptibúnaði við erum líka að hérna, og þarna erum við sko aftur að

0: að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann að hérna að heilin býr til skynheiminn. Núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar um það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri. Þetta hérna og það alveg við höfum gert rannsóknir þar sem sýna það að þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sýn á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona svolítið kokki sko hérna en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oft var mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
1: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að þar sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að þið tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað að það eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hlutin af skynjuninni eða ekki?
0: Jó, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skynjuninni heldur að það sé sko, framlag heilans sé svolítið vannmetið sko. Þannig að það hérna, það sem
1: Herðu, en þú værir í klíniski sálfræði þá værir að skoða hvernig þekkingu mín getur hjálpað öru fólki. Hugsaðu um það hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera og þið er náttúrulega leggja að stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju svona hugmyndu hvernig það og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því að þekkingi skiptir máli eða hvað?
0: Já.
1: Ég tæki ykkar rannsóknir væri ég eitthvað betur settur með að skilja þær
0: Já, það er spurningin, sko, það er spurningin. En ég spyr á sama hátt, sko, er, hérna, geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði. Ég ekki vissum að lyfjanálgunin í samtíðu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt, þó að hún hjálpi mörgum.
1: Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki.
0: Já, og þetta er svona, þetta er komið sko þú veist, ég, hérna sem sagt þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands, lærið þar í þetta mjög gott nám þetta er ekki að vinum mínum sem að hérna nú eru hættir og hérna lærði þar hérna góð rannsóknar vinnubrögð og svo framvis en á sama tíma var ég að vinna á geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rétt að móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverju geðsjúkdóma en ég sem sagt fór síðan sko eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA próf sem sagt þá í sálfræði þá fara margir í sem sagt framhaldsnám taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning en hérna en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin hann þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjana í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunarvísindum. Ég hefði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna, kennara mínu sem heitir Jörgen Pind. Hann er núna professor emeritus en er í fulli fjöri og reyna að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú er. Og hérna hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna, já kannski geti verið eitthvað plásur í mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna, sjónskynjun. Og þannig ég fór fór út til Boston í doktorsnám og hérna og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna vinna að rannsóknum á skynjun fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fekk síðan hérna fekk síðan styrki til þess að halda áfram var svona það sem kallaði nýdoktor postdoc er það kallað ensku í hérna tvö ár við hérna University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir, er einn að sjá hvað, hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti
1: myndamömmu og myndatekli stýrið
0: já, já, þess vegna, sko, það voru reyndar aðrir sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem eru snúa því, sko, að hérna hvað gerist þegar að, hérna, til dæmis, við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á, á leikvellinu í, hérna, í og af hverju og hvernig, hvað gerir það verkum að, að aðtekna okkar dregst strax aftur að því, sko, og þetta sem þetta voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarannsóknum
1: eins og hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki
0: já, já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli sem sagt, athygli það er athyglin athyglin er sko hérna, og það er margótt sínt sig sko að hérna, kennari minn við Harvard hann sagði sko hérna, hann sagði fram jöfnu sem sagði hérna, það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli og ef þú
1: athygli er þetta ekki neitt
0: já, sem sagt, ef þú manst með hérna, einhverja starfræði þá, hérna, þá er margvalda með nulli þá farið út null það er ekki, hérna, en sko ég ekki vissum að þessi allskosta rétt hjá honum en hérna, þetta var svona provokatíf hérna, skulum við segja og, hérna, og þetta er það sem við vorum sem sagt, að, við vorum að reyna að hérna, komast að því hvernig, hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beini svona sterklega að því sem
1: já. Og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn
0: já,
1: þú varst að segja mér hérna, þegar varst að vinna á Kleppi í, með fram hérna, BA náminu
0: já.
1: Og heilin af mér er náttúrulega hann er, hérna, hann er alltaf að reyna að túlka
0: Já.
1: Og hann hugsar þess að sögu já og hann hefur sérst verið að vinna og kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna að batteríi þar hjálpaði fólki
0: nei, það,
1: já, var... þess vegna hérna fór hann yfir í klíníska
0: nei.
1: Til þess að komast að hverju grunnrannsónum til þess að koma tilbaka og lækna kerfið ég er bara að taka dæmi um það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin er svona hann hefur, ég geta líka tekið þess að sögu sagt, já og hann hefur farið að vinna og kleppi og svo var hann umkvitað það að flestir voru nú kannski meira svona Flóri Snædegeil heldur en hann, hann, hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna
0: já,
1: með
0: hóki
1: þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona, sem að við erum bara miljandi að reyna skilja heiminn
0: og að því að við erum að tala voru, já, því að ég myndi náðan hérna, kostningarna sem voru laugardaginn þá voru kostninga, nei hérna leiðtóka umræður þetta sem að hérna, einhver þeirra sagði gæti hafa farið hætt með einu ofan í stuðningsmann hans einhvern allt annar hátt ofan í andstæðing hans skiljum við þannig það er náttúrulega bara gömul sá ný og við skiljum hlutina oft í einhverjum samkvæmt einhverjum fyrir frám ákvörðum kerfum
1: og þau líka skildu sko niður svo kostningarna á ólíkan hátt sko eftir í
0: já og ekki hrað nú í fyrsta sinn held
1: ég þannig að ég er að velta fyrir mér sko því að við vitum að heilin er einhvern veginn svona þessi munur sem að þú ert að rannsaka er eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað þessi
0: já og ég sko þetta snertir voru lítið pólitík en hins vegar er þetta alveg rétt sem þú segir sko að hérna bara þú veist þetta er fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan hátt en ég held sko þú veist, hvort sem þú tægri maður eða vinstri maður þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurn veginn hérna á sama hátt, sko bara, þú veist hérna,
1: já, bílana, í þínu fræði
0: já, svona þegar við hugsum bara um hvernig sjónskynjum virkar, sko og það er hérna þannig að ég er hérna en, og þessi fyrirframgefnu kerfi þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefnu kerfi sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður, sko
1: já. Og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert að rannsaka það ekki þannig að sannleikur sem þú finnur að við getum eitthvað teikt hann yfir í heila starfsefinu meira og meira.
0: Já, það er spurning ég ætla ekki að útiloka það en það er ekki sko það er eitthvað sem að hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjöljara neitt um það sko
1: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu hérna, ómunatæki.
0: Já.
1: Verið að spreyta skugga, sigurlómun, verið að spreyta skugga efni í fólk og...
0: Það er yndar hérna jáenda skönnun.
1: Já, ok. Ná, einhvern veginn getur þú séð hvað mest að heila það sem er.
0: Já, ég gerði þetta í Englandi. Ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim, sko.
1: Stundu fyrst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni. Ég gæti tekið ýmislegt að því sem þú ert að segja og það náttúrulega bara hver andinn, við erum með ólíkan anda og þessum við upplifu við
0: hérna. Já, já, já, já.
1: Ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér, heldur þú?
0: Já, og þú gæti leita skýringa á því í, hérna, í því hvernig, hérna, hvaða, einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað, slíkt sko.
1: Ég í svona, hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana því ég í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið, ég finn það svona eftir í hvort að batin á upplifu eða niðurleið og ég, hérna þegar ég að hugsa það hvernig ég geti að hefða lífi mínu, þá hugsa ég andan.
0: Já.
1: Hérna. Já, já. Að nú andinn minn svo daufur að ég verða eitthvað að rækta hann til þess að geta tekið líkamann áfram. Já. Þú myndir ekki, því minnst þetta ekki,
0: já, sko,
1: þetta passar ekki inn í sína sín á sko, mannsugan.
0: Mín sín á mannsugan sko, ég náttúrulega svolítið svona, þetta oft kallað materialismi, sko, að hérna, ég trúi því að, á endanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að hérna hafa sem að við höfum töluverða tekningu á, ég held að hérna ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til það sé ekkert allkvöld komin til grafar hvað það var það sko en hins vegar sko hérna, en andinn verður sem sagt til úr þessu, þú veist, og hann bara hann svona sprettur fram, þetta það til hugtak sem heitir hérna sem kallað emergence sem við, hérna, ég og máa mín höfum reynt að vera að voru að reyna að þýða hérna og kallum tilkomu það kemur eitthvað til sem er sem sagt, verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko er auðvelt að skýra á þessu leveli þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað andan, ég get alveg talað að andin í mér andin í val fyrir ykkur tiltekið leik hann er okkur en hátt
1: og maður sér þetta oft í fótbolta að allt inni getur liðið orðið betra heldur en hver eins samanlagð geta hérna liðsmanna og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta þannig að andinni í fótboltaliði er mjög sveiflóttur
0: já, einmitt og sko þetta annað dæmi sem margir taka sko horfnilega frá maurabú sko þá er að skilja maurabú þá fer ekki tekur einn hermur og fer svo einn rannsókstofu og rannsakar hann eða einn hérna eina þernu þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko ég held að þetta snúist bara sem sagt svona, stíg hérna skýringana levels of explanation þannig þetta allt svo hérna ennst í hausnum á mér og hérna og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að hérna það sé eitthvað einhver andi sem að hérna en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
1: en þú trúir á því það sem við köllum anda kannski fólk sem er svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi það líka til þú getur að tala andan við okkur
0: já.
1: En þú segir að þetta sem gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það er í hérna megi rekja í efniseiminn
0: nei, ekki endilega
1: nú, ekki endilega
0: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smætt á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smætt niður á hérna, eðlis- og efnsræðilegum mál og halda því fram að hérna að þetta sé samt ekkert annað heldur en það vegna þess að að sko það verður meira til úr minna sem sagt. Mm. Þannig hérna þannig lít ég á þetta.
1: Mm. Og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan.
0: Já. Mm. Hvernig sem hann kemur til og ég hérna og ég fell enga dóma þá sem að hérna telja að andinn komi einhverstar annar staða frá það bara, ég ekki hérna trúar sagt, hérna, ég trúar bara að pólitík sko það ekki að henni slíku sko, það ekki
1: Herðu, þú ert að stunda grunnrannsóknir ég veit ekki það oft hérna þeir sem eru í því, hvart það yfir því að stjórnvöld hafi sínið í lítinn skilning stjórnvöld vilji frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo herðu átni getur ekki fundið eitthvað hérna útrúsu með hérna, getur þú ekki rettað hérna læsi drengjana með einhverjum hætti
0: já,
1: búið til praktískt hérna úrlustaröfni fyrir þig
0: já, og sko, þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja, sko, þeir vilja geta sagt já, við hérna, við erum búin að setja svo og svo mörg þúsund miljónir í rannsóknir af þessu, sko, en oft sko en það gleymi, sko, að hérna, að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta, og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri, þrengja eða annara hérna, eða stúlna og hvað nú sko.
1: Mætti gera meira því?
0: Já, alveg en það má ekki vera kostnað, sko má ekki vera kostnað þess að grunnrannsóknir sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknirnar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunn hérna grunnverkan heimsins eða heilans og það hérna eða þessar mannskepninar og líffræðinar og allt þetta og sko og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundin inn að svona það hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
1: og sumt sko sumt, það rápar til einhver grunnrannsók sem aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta
0: nei en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
1: já
0: ef hún aðeins ef hún gerð annanlega sko en ég meina uppáhaldsdæmi mitt sko hérna að hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan hans Einstein og fleiri og þessir hérna mennsson sem voru svona í sumum kreðsum á hann hérna þeir gerðu sínar uppgötvanir þetta voru ekki fólega praktískar uppgötvanir svona í upphafi En hérna síðan, hérna 1945, þetta alveg allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötun, innan mjög stóra gæsalapa, vegna þess að þarna þetta nýtt til þess að hérna að sprengja Hiroshima og Nagasaki.
1: Og sjónmálamennin komið til vísa það mann og segi, geti ekki breytt þessi sprengju fyrir okkur?
0: Já, einmitt. Og hérna og það sko og þarna svo sagt þarna voru vísindamennirnir búnir að gera uppgötanir á því hvernig hérna eðlisfræðilegar uppgötanir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að það verið hérna það sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt við þurfum að fara vel með þetta og pólitíkusarnir náttúrulega hlusta ekkert á þetta Hitler, Stalin, hérna Churchill og hérna og bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona þeir náttúrulega heldur líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakaplaup þannig að já, og það fór eins og það fór
1: Já Er þetta saga það að sé betra að láta vísa það minna sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
0: Ég held að þetta sé bara saga mannlegt eðlið eitthvað ég veit það ekki, hrelling stríðis ég veit ekki hvort það hérna já.
1: Ég veit ekki hvað hver hafi sagt það en mér finnst það svona eins og að andmæli gæti komið frá stjórnmálamönnunum það að sett svona játni auðvitað þurfum við grunnrannsóknir en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík út í það allar stórar hérna uppgötanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
0: svona Við erum verkast. Með fullt af góðum vísindamönnum
1: Við erum með
0: Já. Upp í Háskóla Íslands, bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og það eru við með sko menn sem skara, eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði, það er alveg sko ótvírætt það er hérna, við erum með bara hérna og ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfni í þeirri hérna af því þeir eru svo margir mm. en þeir eru sko ég meina og bara af því bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko mm. það bara eitt dæmi sko þar sem eru verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem var hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis Decode þá ótvírætt að Decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður mm. hvernig hvort hérna ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringu það fyrirtæki sko þá var það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki það ekki spurning mm. og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það það ekki spurning en og við erum ekkert að vera með neina minnivottakennd þar frekar við erum með frekar, þar akkurat við erum með minnivottakennd þar með að vera með hérna svona hérna mikilmennsku brjálæði á svo mörgum öðrum sviðum sko Jú. Sem við getum nefnt íþróttum og hérna Eurovision og allt þetta sko hérna þannig hérna erum til í að eyða fullt af peningum í það
1: kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem að sunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu áberandi
0: Nei, það nú kannski þess sem að þessi hérna þáttur þingjandi komið sér vel
1: að sýna eitthvað af þessum prófessorum sem að rannsaka
0: Já, ég meina það, ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem hérna, þar fekk professor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn mm. og þetta er að gerast hérna, bara, þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum hérna, mm. það er hérna, ætti að gera það ætti að
1: hérna. Afreksfólk ef við verum að taka svona tungutakið úr íþróttunum
0: Það má alveg segja það
1: Mikið af því Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna að útskýrta fyrir mér.
0: Já, ég vonaði eitthvað, komast eitthvað áleiðis.
1: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila
0: Já.
1: Og þannig það ekkit víst að ég hafi skilið þetta. Ég skilið þetta bara með mínu lagi,
0: Já.
1: Eins og minn heili get ræður við.
0: Já, en það er, hérna, þegar það kemur að...
1: Hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú.
0: Líkast þeir ekki, en hins vegar sko þetta komst ég nú að þegar maður var að lesa erfiðan hluti í náminu maður þurfti að læra þá svona tíu sinnum áður maður hafði eitthvað skilning á því og það nú líka sagt í háskólanum maður skilji í raunin ekki í fæi sem hérna, fæi manns fyrir maður kennir það, þá fyrst fara maður að skilja það
1: Já. Og svo breytist ferillinn að lengst að við fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar að menn eru komin á svona wise old man aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svolítið öðruvísi hluti að líka Já. Sem að breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem er Það er munur á því
0: Já, og þetta er ekkit ég til að þetta sé ekkit ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlist að vera eitthvað svo leið sko, það er bara, hérna, þetta er mjög skapandi sko, og lifir og hrærist í þessu og hérna þetta verður bara hvort sem það gott eða slæmt vinna sem verður áhámáli
1: Má ég aðeins skjóta inn einu að því að þetta er svolítið það að hérna að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver er munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekki farið út úr því sem er svona úr heimspíkina því að nefna það. Er eitthvað munur á þessu sem að svona þinni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við hefum þekkt kannski í bráðum heilöld svona maður við enna heilin í krukku og allt það
0: já,
1: tal
0: já.
1: Er eitthvað munur á þessu?
0: Sko, ég held að, já, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtir er líking þar að segja þegar að, hérna, hvernig getum við vita það að, hérna, við séum ekki bara, hérna, fórtulemb einhvers brjálasvísindamann sem að, hérna, tengir heilan okkar við, hérna, og lætur okkur lífið krukku og veitir okkur eitthvað skynjanir. Ég held að þetta sé, hérna, það er ágætis líking og þetta er nátengt því, sko. En ég held bara að, hérna, sko, eins og, hérna, ég held að þetta, sko, svona, mér finnst þetta bara ekki vola sennilegt en ég get ekki afsannað þetta og hérna en sko en Samuel Johnson hérna breski hérna svona hvað segja reynasansmaðurinn
1: hann hérna kamikur.
0: Já hann hérna sagði bara hann hérna Berkeley biskup hafði haldið fram slíkri kenningu sko þá sagði hann bara þetta nú meira bölvað að kjaftaðið og ég ætla að afsanna þetta núna og ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna þetta sýnir það að heimurinn engin tálsýn hann hérna til hann hérna þann ég búinn að brjóta með fótinn
1: Þú ert ekki að gera það núna
0: Nei, ekki það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju glæn í, eða nýtt slóið, slóið, slóið, og þetta ekki hugaðaði fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverju nýja nálgun á þetta
1: það okkar. Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
0: Já.
1: Það ekki kannski klókt að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og engin hugsa út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvern veginn þátt í fljótinu
0: Já.
1: Sem að kemur
0: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem koma með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem rétt er rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna en ef þú kemur með brjálaða hugmynd og getur fært fyrir henni góð rök þá tólkar það til að hlusta.
1: En það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömu leiti þetta eru þú með þína rannsóknir en svo ert að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambærilegar rannsóknir og hugmyndir þannig hleðst þekkingin upp.
0: Já. Já. Alveg þetta er nákvæmlega svona. Og þetta er eitthvað þú veist maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og svo framvís og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægar sko því að hérna þá kemur fólk saman og hérna og kemst oft að einhverri samlega niðurstöður læri hvort öðru og svo framvís
1: Þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali
0: Já Ég segi,
1: það er aðferð við að hugsa.
0: Það er aðferð við að hugsa. Það er einmitt það. Og það að hugsa er ekki bara það að hugsa. Það er að gera líka. Já. Það er líka að gera. Þú veist, þegar þú lærar að hjóla, þá er heilin á þeir að vinna alveg á fullu. Já. En líka með líka. Og það, annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið er þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkort félaginu í náminu eða mömmuðina pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur sko þú getur hérna þekkt þetta á prófi já þetta verður að spyrja þetta og svo framins og þú getur ekkert neginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega, þá getur að komast í vandræði og það er það sem er oft höfuverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri það er mjög erfitt
1: það næstu jafn erfitt og að endur segja brandara sem að heyrði gær, maður verður að
0: já,
1: eitt er að hlæja að ykkur brandara
0: já.
1: En það er svolítið annað að endur segja hann
0: heldur betur
1: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi
0: já.
1: Annars sem endur að segja eins og hann sagði það
0: já. Þú hefði þurft að vera þarna.
1: Já, til þess að skilja það. Það eru gaman að fá því enga á því. Takk hérlega
0: fyrir að leiðum að koma. Ég er með gaman að þessu.
1: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá er svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin er svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum mér og ef að þeim tekst að þá verður ábíla ágætis útarsöfni, þá er einhver hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda þeim áfra rauðaborðu örum, alltaf er að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kapli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Valgeir Skagfjörð leikari varð fyrir umbreytandi reynslu þegar hann tók þátt í raunveruleika þættinum Hamingjan Sanna fyrir 15 árum. Valgeir segir nú Ástísi frá þessari reynslu en ræðir einnig misnotkun móður sinnar og skömmina sem hann burðaðist með lengi.

0: Valgeir Skagfjörð er mættur hingað til mín í viðtal. Hann er leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri. Ég búin að segja allt. Ég geti örglega talið upp.
1: Þú ert búin að segja leikstjóri, þú ert búin að segja leikari.
0: Leikari, já. Hær ferilskráin er margar síður. Ég get hérna lofa ykkur því. Og hérna, við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsreynslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan og þetta er hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko að þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla velkomi Valli og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífinu til til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi
1: Já, já, það passar
0: Geturðu aðeins reyðið að upp hvernig þú upplifður þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég gangi gegnum skilina sem var mjög, mjög erfiður og þungur og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skiluru það sem að söguhetjan lendir í einhverju atviki sem að kemur honum af stað í eitthvað ferðalag þar sem hann fer og lærir eitthvað nýtt þannig að þetta var svona skólabók og dæmi um það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja af stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð um hvað það á að enda eða hvað á að koma út úr því
0: já
1: Þannig að ég lagði að stað alveg,
0: Já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólin
1: Já, ég svo sem gerði mér enga grein fyrir því á þeim punkti, sko það einu sem ég bara fann innra með mér að hérna, ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta þá myndi eitthvað gerast
0: já.
1: Ég var alveg sannfærður það hefði ekki þýtt fyrir mér að reyna að vera eitthvað að vera að vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til einhver setja upp einhverja grímu fattar mig þannig að ef ég átt að eiga vona á því að fá eitthvað út úr þessu finna hamingjuna þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og En það voru samt sumin sem að held að þetta væri að ég laði leikinn þáttur. Heiti ykkur manni í bæði og sagði, rosalega stóðstu vel í þessu þættu, hún gerði þetta svo vel.
0: Og hún legst sjálf að þessu vel.
1: Já, og hérna og ég veist ekki alveg hvernig ég átt að taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki...
0: En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hana í eigin personu að vinna með sína eigin tilfinningar, að takast á við sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál. Það var mjög, við vorum mjög róttækana.
1: Já, fyrir saman kameru og allt og alveg sama hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því, einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig, að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem manneskja, sko. Heldur bara þóra að sýna mig og bara opna, gal opna, sko.
0: Jú, nú hugsum að hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola.
1: Já.
0: Og ég líka, þú veist, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það. Ég veit ekki hvort það einhver svona tólsporavinna eða hvað það sem gerir það verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
1: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem að var mikil bæling í gangi og það var ekkert í seðis að tala tilfinningar að tala hvernig manni liði eða þannig skilur það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór að svolítið að endur forrita mig aftur ég fór náttúrulega í leiklistanám og það er gerast ákveðin hlutir þar, þú svo berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt sko vekur upp ímyndunarafliði sem að var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir sko
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútumatækninni að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunarafliði og það var eftir því sem að svona var svona já, ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfum mér
0: Já, bara strax í leiklistu skoðum.
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var. Auðvitað að þannig þegar maður er í listaskóla, skilur við, þá verður maður einhvern veginn sá karakter, skilur við.
0: Leiklistanemi.
1: Já, mér fannst það svolítið fyndi, sko, þegar ég var, gerðist leiklistanemi, sko, þá var það svona ákveðið hlutverk. Ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamlan frakka af afa mínum, bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælnum og svo hjóliði ég í skólan með einhvern svona bakpoka, gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalisegna, sko. Og þá var þetta svona eitthvað svona tótt upp fyrir leiklistanemi, þú veist,
0: já,
1: það
0: var
1: búið til einhverja svona ímynd, sko.
0: Já.
1: Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter.
0: Akkurat. En sko svona, það sem að er, þú veist, úti, við ætlum að koma inn á hérna nokkra atrið. Þú hefur hérna sagt frá því, þú varst náttúrulega, einhvern tíðan tók ég viðtal við þá hérna vorum við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst mm-hmm. oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem að hefur ekki verið mikið rætt sem sagt, að kallar verði fyrir
1: Nei.
0: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komum fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að, þú veist hefur svona hvað ég segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni
1: mm-hmm.
0: Og þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma, þar sem mm-hmm. hann sponsoraði þig,
1: já,
0: þar sem að eru svona mjög tilfinninga þrungi augnablik í fyrir fram á kamerur þar sem að þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voruð að borða möndlikökk, þetta var svo minnistætt fyrir mig
1: já.
0: Og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekja fram hann Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér sem að ég hérna, hefur snert mig í gegn tíðin og ég og núna langar mig að segja, þú veit, nýjóni 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress. Það er með ólíkjöndum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið þrátt fyrir allt.
1: Já, kannski bara hérna af því að þakklætið einhvern veginn svo mikil hluti af kannski kærleikanum að hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætur fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur öll tólin sem ég fengið upp í hendurnar til þess að koma mér í gegnum erfileika eða storma lífsins.
0: Ja, þú er smegur örugglega góðan kjarna þarna sem að
1: já,
0: er
1: já,
0: það, í lagi.
1: Það svo bara við alkabönnin, við já. Erum svo dugleg, við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að hérna við þurfum bara að bjarga okkur sjálf. Það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallað í daglegu tali flight and mode, flight and fight and flight mode sko þá þessi, þetta vartarkerfi sem að maður, sem að öll börn hafa
0: Já.
1: Sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar bara verð, mér verður oft hugsa til börnana í Palestínu sko það er amar ekkert að mér sko það er ekkert að hjá mér með þau skilur en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta en maður sér það ekki endilega af því að þú veist að börnin eru alltaf í núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna komast í gegnum hann og svo kemur maður fram að fullorðinsárin og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sásökan og hérna svo allt innan bara hættu maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út
0: Geturðu sagt búna... mér hvenar þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það hlýtur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar já, að loksins þú ert tilbúin að finna
1: já,
0: fyrir
1: þessu. Þetta gerist í svona sköntum, þetta gerist í einhverjum svona áhlaupum, ég veit ekki, ég er svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist. Það lætur manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko.
0: Já.
1: Þar í rauninni byrjala fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi, hvað maður að segja?
0: Flóttaleið.
1: Já, þessi flóttaleið og fíkni vakin, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíkn er flótti, fíkn er fjarvera. Þannig að maður fjarlægir sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi.
0: Já. Varst ekki líka einhverju kvennaruglu?
1: Jú, alls konar. Maður notar allan fjandan til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosara fyndin og skemmtilegur að konur laðist að manni að maður sé svona, að þú sé hins einn og hafi svona áhrif af fólk og bla bla bla skiliru og þá auðvitað nota maður það því að þar finn ég að finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það skiliru, þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna, ég alveg jafn mikils virði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum
0: en ekki trúir því núna
1: ég trúi því núna einlæglega eftir að hafa sopið margar fjörur auðvitað og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma það svona misjafnt hvað er sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum það er svo margt annað sem ég hjálpað og komið mér áfram eitt skref í einu skilur ég og hérna og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski þáttunum þínum þegar hérna ég heyrði fyrst talað núvitund
0: já
1: og allt henni fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja því, já, þetta er eina sem ég hef, það okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað,
0: já.
1: Það eina sem er existerast,
0: já.
1: Annað er bara ekki til.
0: Akkurat.
1: Skilur við. Og það verður eitthvað svona opinberðin þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það skilur, ja. Ekki bara það er að skrifa það að tala það og segja frá því en að upplifa það raunverulega það er bara annað sko. Og það er bara svona pínu eins og svona nirvana ástand sko.
0: Skilur að finna allt inni fyrir sjálfum sér og heyra já. Í sér og geta verið með sér
1: já og það og það engin skömm það engin ótti það ekkert þú veist og engin engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það hvernig ég lít út eða hérna ég í lagi hérna var ég búinn að bursta tennurnar í morgun eða þú veist allt þetta
0: ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum svona opinberlega og inn á vísi.is eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fyllt af disku þannig að yes. dýfa af diskum
1: ég sá ekki einu sem alltaf þættina, Ástís skilu, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálf að mig
0: já, já,
1: þannig að ég horfði ekki á alltaf þættina
0: ég skal gefa dýfa af diskum en ég var að hugsa hvort þú ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú ert einmitt að tala um þess að núvitund hvaða áhrif hún hafði haft á þig
1: Okay.
0: Og hérna og fyrir þá sem eru að hlusta þá hérna heyrið þið svona árnið og svona þetta tekið úti þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hann hjá og hann flytur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á það og ég fekk alveg gæsa hún þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum Góð
1: Ég var umkomu lítill og aumur til líkama og sálar og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss eins og áfengur dropi sem umbreytir veig heilla skálar mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross Frú Olsen með seðmjúkan Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita manna að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð
0: og ég fæ aftur gæsa og ég veit að þetta svolítið nálægt mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér á ævinni
1: ég held ég að við hnoða þessu saman þarna nóttina áður við
0: áður en að við fórum ít að loka þessa loka sesjón já, stöldur maður svið þetta þarna þú að lýsa þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur mm-hmm. í átta vikur þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega
1: já, við gerum það
0: í átta vikur og það er umbreytandi í sjálf sér
1: já, já
0: og svo vorum við að mæla hamingjustuðla alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sáum, hann Þorlaugur Karlsson og þið voru að hækka á þessum hamingjuskala mjög hratt viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum
1: Já, það magna
0: Þetta var svolítið magna
1: Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera að láta sko
0: Já.
1: Skil, og þar leiðandi varð einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri fyrir mér allavega sko þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko hvernig hlutinni voru að breytast og hérna
0: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum í einu eitt skipti þá ferð þú og heimsækir systu þína og ert að byggja hana afsökunar á því ég hafi ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum
1: Já, það var svolítið erfitt
0: Já,
1: það var erfitt af því hún var líka erfið sko á þeim tíma
0: Já.
1: Hún var bara úlingur og sko við erum sex sem sagt, sískinni sammaðra einu sískinni sem eru al sískinni það eru tvíburarnir þau eru tvíburar fættust sko ég var 16 ára þegar þau fættust og síðan alltaf var móður okkar þessa Elísa hún gat ekki hugsað þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömul þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni og komið þeim fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að það hefði verið farið bara strax í málið sko
0: Hvað ertu kamallana, segirðu?
1: Ég bara rétt tvítugt sko 23 ára sko
0: Hvað búin að vera að burðast með þetta samvegur sko bit,
1: Já, allar? Já, árum saman sko
0: já.
1: Og hérna og kannski var ég heldur ekki komin neitt almennilega yfirsýn og almennilega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara
0: Skil, Þú varst náttúrulega samdöðna þessu?
1: Ég var algjörlega samdöðna þessu og ég er elsta bat sko
0: Já.
1: Og ég fór bara heiman 16 ára þá var ég bara búin að fá nóg af þessu rugli og fór bara fór bara að búa með einhverju kæristu og skildi bara hérna systur mína eftir með hérna þessi yngstu sískin okkar
0: Já.
1: Og bara þú veist, nefnir sér ekki
0: það er bara að bjarga lífi þínu
1: já ég hafði einhver svona heilda sín á aðstæðuna, skilu, ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan, en það var ekki nema 16
0: já,
1: úlingur, sko
0: já.
1: Þannig að ég bara hugsa mig raskatið á sjálfum sko, en skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skiptum, sko
0: og það er svo samvegskupið yfir því
1: setna já, það er alltaf þetta að vera samvegskupið það er
0: alltaf þetta að vera samvegskupið sko. En viltu aðeins lýsa ástandinu þarna sem að þú ert að alast upp í bara út af því að við erum komin hangað. Þú ert, mamma henn mjög veik
1: já,
0: og alkoholisma
1: og... Hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestandi, það svo alkoholismi stigvestandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag, þá fer ekki vel sko, þannig að hérna...
0: Og það náttúrulega tvennt í þessu, bæði það að hérna já, og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og sískinum ykkar hérna, það verða alls konar ræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitt hvort þú fyrir múti og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin og það er alveg heil saga líka
1: Já,
0: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
1: Já og hún hafði enga burði til þess að sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa einhverjum peningum frá dringastofnun skilur einhverjum maðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko
0: og við vorum að tala um að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinn og þurfa að flýta sér með möndukökuna það fannst mér mjög aðtekisvert að heyra
1: sko tíðarandið var auðvitað sá sko það var alltaf kallað í maður sko borðamöndir heitt skil, þannig að maður þurfti að skopla matnum í sig á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskur myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert gæðslega en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér
0: já.
1: Þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður er að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú sundum reyna sem að hægt var að borða eða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt sko
0: já.
1: En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko það já. Var og svo einhverju tímapunkti
0: Þið drápist ekki alltaf hann
1: Nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom innetti sko með strætt og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna sko
0: Já.
1: Eitthvað, það var alls konar það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko
0: Hefur ekki þetta farið inn í þetta sem inn í þennan litla strák þannig að eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu, hefur þið getað heimsótt hann og fundið hvernig hann leið
1: já, það var nú eitt verkefni sko það hvernig... var eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna já, ég veit ekki hvort það er sniðut að vera kannski að tala það en ég er allavega að ég er búin að sjá hann Ég búin að sjá þennan litla dreng og ég búin að taka hann í fangið og ég búin að segja hann að það verði alltaf leið með hann og hann sé alveg örugur. Og en stundum það þannig í lífinu eins og með kannski marga það, allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli stráku sko.
0: Já.
1: En ég sé það, nú sem fullorinn einstaklingur, þá sé ég að þetta eru viðbrögðin eru hann sko en ekki ég þessi fullorðni sko. Þannig ég ætla stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að þetta sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregðast svona við, þetta allt í lagi. En þetta með matinn, ég ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógæðslega hratt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður því ég var að borða. En ég var raun ekki stressaður sko. Þetta bara eitthvað innbyggt sko að hérna að grúfa sig yfir matinn og svo engin tækja fram hann sko. Og flýta sér að borða sko á meðan að Og meðan að hérna, maður ennþá svangur, sko.
0: Sko, nú ert þú hérna, eins og við vorum að tala um áðan, 70, svona wise old man.
1: Já, wise old man.

0: við eða hérna, já.
1: Já. Þannig þetta nú bara. Og hérna og það sem er svo skrítið að bara leiðum að viðkenni það. Þá það þá verður þetta auðveldara. Af því það svo mikið djöpp að vera breið yfir og þykjast að þetta sé ekki það sem það er.
0: Akkurat, það getur bara sagt
1: þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur, og bara hérna en ég veit ekki hvað það þýr, ég meina afi minn dó 73 ára gamall sko veist.
0: Og var orðin hund gamall öruglega?
1: Já, já, hann var bara gamall gamal með hatt og tók í nefið og gekk í skólhífum og Og svo leið sko að mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki þar, ég hérna, ég meina, ég með fulla heilsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp um fjöll og fyrnindi og blæs ekki nöðs og
0: Já.
1: Þannig að hérna.
0: En hvað er það sem að, við hvað aðstæður er það líklegast að þú bregðist við og farið í þessa triggera sem að triggera hennan litla strák?
1: Það nú stundum í svona, í nánum samskiptum, gerir stundum í nánum samskiptum. Og hérna já og þegar verða árestra sko þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafnóðum og hlutundum koma upp sko heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo, já, svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkur dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara pff, og þá verður bara sprenging og þá bara kemur allt upp sem ég á búin að pressa niður og hérna
0: Þannig að tilhengin að halda öllu niðri
1: Já, já
0: og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá, hvernig sprenging kemur
1: það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko, skiljum þetta er ekkit svona stóra alveg mál, skiljum, maður bara geltir aðeins skiljum, maður bara, þetta er bara svona svolítið
0: kannski átti
1: eins og hundur sem geltir þetta er ekkit ofbeldist fullt sko, bara...
0: sko kannski það eðlilegt
1: já,
0: eða hvað, gætir þú séð fyrir þér að hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að það mátti ekki sína neina tilfinningar maður ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk þannig að það var ekki enga tilfinningar leiðilegar og svo erum við hérna fullorðins árum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem að við erum ekki einu sinni að vita hvað þessar tilfinningar heita sem
1: var Nei, maður fekk enga þjálun í þessu sko en það hérna var bara slegin utanendur ef maður sagði eitthvað sem að skiljum við, það var bara lenskan í þá tíð sko
0: Ég hef nefnilega heyrt, sko, ég velt að finna út í eitt sem að mér langar að nefna og þú voru bara að segja hvort þú vilt tala um það en þú lasti einu sinni fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa um mömmuðina þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir striki gagvart hér svona einhverjum unglingsstrák sem að er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt
1: Já, já
0: Þú Ert að skrifa um þetta núna í einhverjum...
1: Já, sko, þetta er rosalega vikant mál, sko. Ég náttúrulega leitaði mér aðstofar í hérna einu stigamótum og sín tíma til þess að hérna vinni þessum málum af því þetta eru þetta kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fylgdi mann af einhverju skömm skiljuru, en ég á ekki þessa skömm henni bara varpað á mig skiljuru, en ég var ekki þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi skiljuru En svo fer umræðan að breytast og fólk er farið að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu og þannig að ég átta mig á því að þetta er ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér.
0: Akkurat.
1: Ég er bara drengur og hérna þannig þessi kona sem að það er búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staðin fyrir að móðurinn alveg barnið sitt sko,
0: og venda það
1: þá er ég orðin svona þáttakandi og meðvirk

0: okkur í athöfnum hérna fullorðna konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera. Og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko. Og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullorðnast og hérna veri í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp og þá var eina sem að kemst að er bara að íta þessu í burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm og skömm eitthvað tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi í mörg ár bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var eins og ég hafi borið einhverja ábyrgð á því skiljuru nei, það ekki þannig sko en það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullur sjálfur og bara þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur
1: við. Þú hlættu með það bara.
0: Já, þá hefur mér búið gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólki á réttum tíma sem hefur hérna, getað hjálpa mér og hérna, leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið.
1: Já.
0: Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklæti að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklæti fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegi mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína Já. Þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vendum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurf ekki að afreika á nokkuð skapa hlut, sko sú blekking eldur mig líka mjög lengi, sko ég þurf alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað að því það var svona keppikeppli í fjölskyldunni allir þurft að vera eitthvað, sko að því að hérna að því að engin var neitt, sko, í augum ömmu minna, sko þá þurfti allir að verða eitthvað
1: Já.
0: Þannig að hérna og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það, sko
1: Já.
0: Þú veist, langt frá maður fullorðin sá, sko
1: En þú hefur nú heldur betur sannaði á einstum vettangi
0: Já, en ég hef
1: og
0: ekki
1: Og þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnillingur á unga aldri ertu að spila á hérna á píanu bara eins og Hvað, ég veit ekki,
0: ég var voða flinkur sem
1: krakki, sko.
0: Já, en hérna, ég fór nú ekki í klassist framhaldspianonám, sko, þó hefði kannski átt að verða hérna, konsertpianisti, en það varð ekki, skilur, ég hérna var bara öðruvísi.
1: Má ég telja upp, út því að þú er nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá hrós, sko. Heyri, þú átt fjórar, alveg stórkostlega dætur. Og barnabötn, ég meina, það er nú afrek og ég veit að þú sinti því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna fóreldrahlutverkinu sem er nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar.
0: Já, sannlega.
1: Og ég meina, þú er búin að vera leikstýra út um allt land, þú er búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk.
0: Má ekki segja krummaskuð. Þetta eru yndislega staðir.
1: Já. Við langar einmitt í og það var eitt af því sem við langar að ræða, það er bara, þú veist með hann einsinn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég er nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
0: okay.
1: að ná utan þess að sögu út því okay. að hún er sko þú ert búin að vera vinnur þessu í hérna svona í hópi kalla sem er að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina
0: Já.
1: Og það er svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig gegnum þetta og komast í þessa sátt.
0: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilur, af því að þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða hvað svo sem það er. Að hérna við höldum að við eigum ekki erindi eða við eigum ekki aðgöngu með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað hefur að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara setja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það er engin orð sem ég geta líst því bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnægja eitthvað svona já, hér á ég að vera hér gott að vera þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur wow. eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki heldur kannski meira eins og maður upplifir hann sko. Þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku þar sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snertir klæði hans og það gerist eitthvað þetta einhver svona orka þetta einhver og hérna við tölum heilunarorku við erum að heila okkur við erum að bera smyrsla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort við erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt innu bara já, þetta er bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko, þessi hérna guðdómur já, þetta hérna já og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko, þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko mm. en bara vestræna samfélagi einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það svo mikill hraði, það svo mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko.
1: Þú ert að tala um þessi guðdómur er guðdómleg svona eins og blessun
0: já, þetta, já svona vernd og blessun sem að
1: og heilun
0: sem þú, já, af því að þú þarft að yrka þetta þú þarft að, hérna við tölum vitundasambandi guð eins og ég skil hann svo leysi þetta orðað í tólspora hérna, kerfinu en svo er það Svo verðum að stundu fyrir sterkum upplifunum, andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og bara, eins og það Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtinga hljóm guðdómsins í heimsljósi, sko. Að þar lýsir hann einhver drengu sem að verður fyrir þessu.
1: Ólaug Kárason.
0: Já, og ég þekki þessa tilfinningu svo vel, skilur. Og hérna, og það erfitt að lýsinni. Í orðum, en hérna maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því, hvað það sem gerðist, hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugvöllinum í dansk ég hef sagt þess að sögu nokkrum sinnum og hún voða skrítið og þetta allt sem voða skrítið, en þetta er mín upplifun, þetta er mín vakning og hérna og ég varð fyrir ekkur, ég get ekki útskýrta en það breytti mér það breytti viðhorfi mínu gagnvart allir sem var þetta með kringum í flugstöðinu öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna, ég gat ekki sagt neinum frá þessu en ég bara sat með þessu sjálfur og hérna, var bara hérna, að segja frá þessu, geyma það að segja frá þessu þá hann kom heim sko. Og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu til þess að hún fjalli sko, í réttan jarðu hérna, og myndi eitthvað negin
1: Hver var fyrir valin?
0: Ég held ég hafi sagt kærastuninni frá þessu sinni tíma eða hvort ég sagði Guðmund Ragnar er frá þessu ná ekki, jú, já, getur verið
1: ég heyrti sko. Það sko
0: já.
1: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æri mætti jafnvel, já. Og í þessum hópi
0: já.
1: Ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega við þurfum að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna, sjálfsvinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æri mátt
0: Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sama sameiginlega fókus bara eins og bæn skilurðu ef það eru 10 manns og allir eru að fara saman með bæn kannski sem að biðja fyrir einhverju fólki sem er orðið fyrir einhverju veikur á spítala og við ætlum að fara
1: það
0: saman
1: að mæla þetta með sem veist, svona tínitæki
0: já, og það gerist eitthvað það gerist bara eitthvað sko. Veist, það sem þetta er
1: getur lýst aðeins fyrir mér getur þetta verið bara þessi upplifin að því að tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það Húst, eða það, ég samþyktur hérna eða allt þetta kannski
0: Jú, þetta ábyggilega allt þetta mér þetta eitthvað neins svo mér þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar og hugtök mér finnst það eitthvað neins svolítið gjaldverða upplifununa
1: Ok, sko. Ég skal ekki skemma þetta
0: Það það verður, verður ekki eins eins eitthvað neins Já,
1: ég skil þig
0: bara... Það verður eitthvað svo jarnest og akademist
1: Akkurat
0: og þá missir það eitthvað
1: Ekki skemma þetta, þetta er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila sig því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár
0: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfur ég fór til Úkraínu, búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn.
1: Með, það, hérna, þú ert í kraníu og þeirra pisti og markfjölu, það hefur nú ekki anþá komið
0: hérna
1: fram.
0: Og nota höfubinn og spjaldtryggs hérna, meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskriðtrygg, alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað þar sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski þrír therapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á fjórum dögum sér maður þessa menn sem að á degi eitt gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á fjórða degi eru þau komnir tilbaka og orðnir mennskir að búið taka að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
1: Með hverju?
0: Bara með því að, hérna, að bara heilast, vera í þessari orku.
1: Bara það sem þið eru að bjóða að þeim höfbunum spjaldrisjöfnum, þið tekja á móti og tekja utan um það og haldið...
0: Þetta stendur yfir í kannski fjóra klukktíma, tvisasunum fjóra klukktíma.
1: Já.
0: Sikvar með
1: við matatíman. Þetta eru ungi menn, 18 til 20 ára
0: já,
1: kannski eða.
0: Já, og kannski alveg uppundi fertugir sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt sko og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum sko á fjórum dögum og, hérna, og ég í samskiptu við nokkra þeirra ennþá þeir eru að senda mér hérna á Facebook myndir af sér og hérna slasar auga og nú búið að gera aðgjör auganum á honum og hann svona fann aðeins að sjá og já, þú veist og þeir eru að senda mér bara svona segja mig frá sér sko
1: já, það, já, heldur
0: og það er
1: við
0: ótrúlega hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko. Og þarna var ég fyrir enninni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá hérna, herminn hann inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggan og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það er eins og ég heyri rödd skilu, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilu, það voru skilabóðin sem ég heyri því og ég endur sagði þau ég þar sem að Guð vill hafa mig
1: Vá
0: Vá Já
1: og, þá, hérna. Og þá fannstu tilgang hana, já, í því sem þú varst að gera að leggja þetta mörgum
0: já, já.
1: Til heimsins.
0: Já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið, ég bara var hann til staðar fyrir þessa menn og hérna, já.
1: Já, já, þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir þeirra sálalífi.
0: Já, já, já, já, þetta er bara svona svo sálgæsla, við erum hérna, já, og allt og þeir voru rosalega hrættir í byrjun, sko, þeir hefðu enga trú á þessu, skilur.
1: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa, hennar greiða aðgang að þessum, kærleika og þakklæti og æðri mætti og þú veist sem að hérna eruglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni hefur getað sæst við móðu þína?
0: Góður spurningur eins og við segja færjum já og nei sko ég náttúrulega ekki lengur reiður skilur, það farið af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að hérna að vera í þessu hlutverki sinna þessu móðurhlutverki hins vegar getur maður orðið svona svolítið fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið rættu fyrir það að ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur eða
1: þú veist að kerfið hefði verið meira
0: já, meira sískinni mín áttu sína feður og þá voru pappa Helgar og en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hingað og þangað á fyllirjum og svo leið sko þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavendanefnd var að skipta sér að mér sko
1: En getur skilið að
0: hún hlýtur í skóla og þú veist og ég þú veist mér
1: og félagslega og hafir ömmu
0: já já já já ég mér já já mér ég fungera ég var alveg highly functional eins og þú segja á íslensku.
1: Já. Og en geturðu á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa verið að koma úr alveg skelfilegri þjáningu. Þekkirðu hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál?
0: Nei, það ég veit að það var sko skizofrenía í ættinni og það hefur kenningar það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskylda rannsökuð þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skyldmenni sem að voru með hafa átt við geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
1: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir því út eða þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðferðaraðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem að fara í gegnum erfileika.
0: Já.
1: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndir þessa sáttu móðin og væri ekki breiðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann er það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega reyna að vera með erfa spurningar
0: já, já, ég veit að sko ég tek þannig að þessu Þetta hljóma kannski skringilega, en þetta það sem við erum að gera í Aranon. Ég gef Guði þetta.
1: Já.
0: Og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni, verkefni. Ég gef honum þetta.
1: Vá.
0: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, svo einhver trúar ástækis maður. En ég það ekki.
1: En þetta reyndar það sem öll sálfræðir að segja. Þú
0: veist, sleppa tökunum
1: og gefa eftir inn í
0: það. Og reyða Guðið þetta og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf. Ég bara gefst upp.
1: Og í trausti.
0: Já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn.
1: Nei.
0: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem er næst mér. Nei. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað og hérna, þannig að ég býsti að þessu fótspor eftir mig víða, þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem er lengur í fullorið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað skilur þannig við erum öll erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað en ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum sko gegnum kærleikann, að bara taka fólki eins og þú er, koma fram við að virðingu, af því að þá færðu það tilbaka og ekki að dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko. Og þegar að við áttum okkur því að við erum öll börn Guði svo við erum öll fyrir Guði og lögunum ef því er að skipta að, hérna, að þá get ég bara sleppt tökunum með þessu öll saman
1: Já.
0: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna, og hérna og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhver leita breyta heiminum í samstarfi við einhver aðra sem hafi ekki hugmyndum að þessi samstarfi við, í því samstarfi að breyta heiminum sko.
1: Minnur bara með því að gefa eftir og vera frekar í svona flæði og kærleika
0: Já.
1: Þá ert þú að leggja gott til
0: Já, þannig sé ég þetta
1: og þeirra... ekki líka þá hefur orðið vitna því þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
0: já, já, já.
1: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu
0: sér það leysist yfir þetta sjálfu sér
1: já. Já,
0: eins og ég bara, núna var ég hérna norður á ströndum með leikstýra, ég veitur
1: já.
0: Og það gaf á bátinn þar sko það var rosa mótlæti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna þegar ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
1: Fórstu bæn Fórstu bæn
0: Já, já, og það var ekkert mann að ræða fyrir mér sko, og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og það þurfti að fara með sjúkra bílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko, þegar þetta var svona eitt mikilvægur póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gata engin hlaupið í skarið og hvað á að gera þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðu, sko, hvað ég að læra af þessu, Og ég ekki komin með svarið ennþá. En þannig var því bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
1: Já, þá er það að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum. En þannig að þú spyr líka því, hvað ég að læra þessu, þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri, að það lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið
0: Já, já, og aftur og aftur ég ofta að læra sömu leksinuna, sko það það, treystu bara
1: Já
0: Treystu bara, fældu þetta verður allir dag
1: Já, treystu. Já, já
0: Og hérna
1: Hverju ertu að treysta þá?
0: Og þá ég bara að treysta guði, þá bara að treysta flæði lífsins En ekki hérna að því að hlutinni ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu Þannig að því ekki fyrir mér að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem mér hugnast. Skilur við. Þetta bara þarna. Þetta eins ég hef. Þetta það sem Og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig. Frá einu andartekki til þess næsta, sko.
1: Ég á einhverjum stað núna sem ég að velta fyrir mér, sko, hérna, getur maður ekki hætt að vera vinna með sig? Þegar maður komin á þennan aldur út af því að það tekur ég ekki eða má ég spyrja
0: Mörgum finnst það
1: Þú sjötu núna er bara hægt að fara að njóta lífsins núna
0: Það á að vera hægt Mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara ósæðlega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hef sami stundum með mér býtu, ég hann 70 og er ég virkilega að hérna að kýta það hérna
1: hvað
0: ég
1: búin
0: að hver á ríksu eða hvað ég búin að setja marga þóttuvilar í þessum mánuði og svo fram í
1: já.
0: En þetta alltaf bara partur af lífinu líka
1: Já.
0: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið guði þetta skilur við ég verða að taka ríksvöður og ríksvöð og hérna gera mitt
1: Já
0: og að því að mörgum finnst hérna að segja bara einhvern ábyrðarleysi í fólki því að bara gefa guði öll sín vandamál skilur við fólk verðist ekki svona
1: Þú þarft alveg með fæturnar á jörðinni
0: já,
1: þegar kemur að heimilishaldinu.
0: Auðvitað, það er bara partur að þessi, ég þarf að fara út með ruslið og, og fó bíli minn og alls konar svona.
1: Akkurat. Einhver sagði við mig og nú sammeli vinkon okkar, hún Erla Ólas, hún hérna sagði Þegar að út ánum fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir og lífa.
0: Já, veitthvað. Mér langar ekkert að vera fullkomið.
1: Nei, þið langar ekkert að fara strax.
0: Nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika eins og bara þau tímamót að verða allir 70 sko og ég fann oh my god, ef ég lendi í bílslysi þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast
1: það hljómar
0: er rosamlega illa að mér varst ekkert mál að vera 60 mér varst ekkert mál að vera 50 en einhvern veginn mál að vera 70 ok, hvað þýði það eiginlega með þá ekki orðin bara svolítið gamall já, ég veit það ekki
1: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
0: Bara gleði, bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gamall að ég bara á það skilur þetta að hafa gaman.
1: Hvað finnst þér mest gaman?
0: Mér finnst eiginlega margt þú að gaman, sko. Mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fun, skilur, ég alveg vaxin upp úr því. Bara svona stundir eins og að labba úti með hundin minn í fallegu veðri, skilur. Það er bara stundum nóg. Mm. Svo líka voða gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu, yndislegu, skemmtulegu fólki sem maður þykir væntum hann og maður þykir væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona. Mm. Það er líka voða gaman og skemmtilegt.
1: Já. Já. Það er sem mest gaman. Það er ágætis aðstæða.
0: Já.
1: Ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða hérna í lók þáttarins. Mm. Geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina af hamingjan sanna, fyrst við byrjuðum á því þannig ég haldi þræði, ég alltaf að halda þræði, hérna býti, jú, við ætlum að ræða þetta, hvað hérna já ég veit ekki hvað ég á að spyrja en svona, þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með svo núvitund og þars það dæmi.
0: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir haminguna sko skilur að ég hafi bara óvart orðið fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út.
1: Já, hún var ekki innra með þér.
0: Nei,
1: heldur að væri í einhverjum árangri.
0: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskólagráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og einbýlishús og sumarbústað og bíl og geta farið í sumarfrí og allt þessi borgarlegu gildi sko sem að og ég hélt að þetta væri máli sko og svo var ég alltaf að reyna þetta. Skilur að komast þangað
1: að
0: finna þessa hamingju og hérna og hún myndi nú verða sko þegar þessi þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingju sem þegar þetta hef komið og þegar ég hef komið með herri laun og þegar ég hef komið í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
1: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali, svona hamingju upplifunum sem þú verður á og þau eru öll svona einhvern veginn innra með þér í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í tengingu við æri mátt eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
0: og þannig er þetta ég held að sé allir þessi gúruar sko er að tala þetta sko
1: ég held að þetta, bara orðin þessi sé, hérna, wise old man sem stóð alltaf til.
0: Já, sko, það stendur í alnabókinni þessi lína hana.
1: Já.
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans.
1: Ok.
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í, veistu maður, sko.
1: Einfaldleikin.
0: Já, og þegar maður læri þetta og kemst inn í hérna þetta einfalda líf og hérna, þú veist, að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusamur, finna hamingju, sko. Þú veist, bara að vera búin að labba upp á Helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakku og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesið og bara, já, þú veist, þarf ekkert meir.
1: Þetta er eins svona skýrt og það getur orðið að þetta er innra með þér og það er náttúrulega það sem að allar hamingju kenningar ganga út á og það hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú eru tamingsamur.
0: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víking og Lotto sko, til þess að vera
1: það. Það var nú samt gaman, þú varst að segja mig þá sem drauma á með öllum skítnum þá allar nú samt að spila í Lottoinu núna.
0: Ég myndi ekki vita hvað ég ætti að gera við þetta sko.
1: Ég sko komið hugmynd.
0: Já.
1: Það svona hamingið þorp. En allavega, við erum hérna ég er ofsalega sátt við þessu lokaorð, það er svona bara einhver sátt og hérna og mér finnst við geta skrifa undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna.
0: Ok.
1: Þannig að takk fyrir Valgeir, þetta spjall og hérna gaman er með þér og við sjáumst á morgun.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú, það komi hér að rauðaborðinu tveir stór söngvarar, vinir Jónasar Ingimundarssonar heitins, þeir Kristinn Sigmundsson og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir ætla að ræða Jónas, hvers konar burðarás hann var í íslensku menningalífi og heiðurs tónleika sem framöndan eru. Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarsson píanóleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Verið þið velkomnir, herramenn.
5: Takk.
4: Jónas er maður sem þið unnu mikið með, ekki satt? Jú. Hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löngur ómsæðum, maður á að segja allt sem að...
4: Ná, því leggur ekki þá.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónas svo sem ekki, en ég, það fyrsta sem ég sá til hans, það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með karlakórinn fóstbræður. Og bara skemmta nemendum á sal og mér fannst svo gaman að sjá bæði var náttúrulega músikalst maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni en ekki síður að hann var sko hann kynnti allt saman sem þið gerðu og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt að ég hefði sagði mér ef ég verði einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum seinna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratugi sko.
4: Þannig bæði sem persónuleiki og píanuleikari.
5: Já, og þó hann væri ekki mikið eldri þannig, einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálfgerðu kennari því að hann var tónlistin var honum meðlega allt og hann vissi allt það var þetta fletti upp í honum eins og alfræðalabók ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
4: einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga, við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar, ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt.
5: Jú.
4: Já.
6: Hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig.
4: Já.
6: Og hérna, og einmitt að því að segja svo mikil kennari í sér, sko og hann einhvern veginn, sko það sem hann fekk út úr því að vera í Vín því miðlaði hann alveg sko stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna þekkingu í tónlist alveg sama frá hvað hlið það er litið.
4: Var hann sjálfur að tónlistarfólki komin?
5: Faðir hans var organisti.
4: Já.
5: En hérna...
6: Sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun, sko, það var ekki efni til þess. Þannig að hann byrjar svolítið seint, miðað við það að hann varð píanisti, sko, því það er nú ekki algengt að píanistar ná að þennan standart.
5: Svo sagði hann líka, sko, alltaf að mín aðkoma tónlist er söngur. Já. Hann hlustaði svo mikið á söngara þegar hann var krakki, sko.
4: Já.
5: Og það, allt hans, hérna... fannst mér að minn skosti, þegar hann var að spila með okkur að það var hérna þetta var ekki bara eins og einhver píanoleikur hann var að syngja með okkur í rauninni sko. Píanoið söng
4: Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar það væri allt önnur sena
5: Já, í rauninni
6: Það er alveg víst
4: Já, já
5: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna meðleikara að fyrir kynslóðum Ólafur Vignir Albertsson og Guðrún Kristinsdóttir til dæmis
6: Kristjáns
5: mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
6: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
5: aldrei
6: hann bara, það bara gerðist en svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka bara fróðleikur um hlutina það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður ætti að syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þessi þetta sem var sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun ósælega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, hvernig stöðu þetta að segja frekar hann var að sífælt að hlusta það sem að maður var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónleikur geti gerst eitthvað allt annað það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum þar var hann ekki síst mentor
4: Er það úrælt hugtakanótkun að ég tala undirleikara? Á ég að tala meðleikara?
5: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá meðan sér eldgömlu auglýsingar tónleika þá er talað til dæmis sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvað það var einu sinni til þá allavega þá var sagt sko í þessum gömlu að Kristján Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar Já, en svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleika meðleikur held ég það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast að þeir eru kallaðir undirleikarar
4: Já. Sko, ég veit ekki mikið tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en kallsöngvari maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara, mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time og svo bara hlóðmaður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það er eins og tveir hugar jafnvel fólk sem er bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á jafnvel á stað sem ekki augljóst að verði hægt mikið á að það er eins og hérna hinn vitið það var þetta samband alveg augljóst
5: þetta var eitthvað því skemmtilega sko.
4: Var það?
5: Já, vegna þess að við ákváðu nokkuð svona hvað maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eitt er eitt skipti sem að hérna það hafði verið í fjarlæga því Karl Rúnarsson við vorum svona alveg geirin negla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilin og ég sagði hvað nú í gangi, svona eiginlega vitlisis gangur er þetta og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann er rétt maður getur ekki verið að byrja í einhver öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þér árvíkur fannst mér en hérna, þegar uppi staði þá var þetta kannski eftirminnilegast í eftirminnilegasta augnablik mitt með þessu lagi svo gerðum við einhvern veginn allt verður að vísi seinna sko.
4: Og það er rosalega tröst á milli söngvar og meðleikara þarna
6: en svo er það líka það sko, það þekkjum við svo sem í öllu listum og líka í leiklist og öllu að sko, það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það verður líka það sem mann sko kendi manni mér allavega að ég var sungu þegar við byrjum að vinna saman hún heila bara fyrir tilvilni að hann komst í ferð með fórsprærum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman og þá kenndi manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins. Þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra að hlutinni væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf einhverju programmering á músík og programmering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fer svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa momentið aftur og þurft alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferst í því sem að gerist á sviði auðvitað sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki vera rútínuvinna
5: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
7: Akkurat. Þá koma töfrarnir.
5: Já.
6: Og acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er allt þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
7: En skrifa hann einhverja músík?
5: Hann gerir það.
6: Já.
5: Það er ekki mjög mikið en það er til eftir að nokkuð, hvað það sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
7: Já. Og var hann eitthvað í því að umrita?
6: Já, hann gerði eitthvað af því en kannski minna
5: ég þekki það
6: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og allavega stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann og bjóð til meðlegin bjóð til piano svona akkompaniment
7: en er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráða því þannig að ekki gera
5: jú, í rauninni, kannski er hann strax mjög eftirsóttur
7: já
5: Það var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja syngja með honum sko. Sem ekki komast bara að
6: það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko, gat verið skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög það gat líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko hann bara leita á allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals sönglæn það er nú eitthvað bara svona sama maður snýtir út sko, nei hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
5: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund, það voru tvær tegundir á músík góð músík og sleim músík og hann vildi bara spila góð músík
6: það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
5: og það var svo því gaman að ég man þegar hérna, ég held gaman daga þegar ég að byrja að syngja með hann þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona og syngja fyrir drukki fólk, það var svona heldu hérna hvað segir maður, það var heilmikið tekistofn í því að syngja fyrir dóngar en það lusta
6: fólk komið vel í glas þannig að bara presentera sko eitthvað reyndi nú að hafa frekar léttara
5: tæði
6: læti kannski einu svona
5: en samt sem áður hann talaði alltaf um það þetta er við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við við þurfum ekkert að vera að syngja einhverja slagar endilega þannig að ég man ekki, við sungum allt mögulegt sko.
6: Já. Fólk leit sér bara að hafa það en það komið í glas
7: er þessi leikjulendur sögunni núna?
6: Ég held það sé svolítið farið
7: það er einhver svona ofur hress hérna hvað heitir það, ekki skemmtunastjóri heldur
5: Já, mitt svona
6: veistustjóri eða eitthvað svona sko, eða.
7: Sem er sko eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það er svona sú típan
6: Já, þetta sé freka þar
7: Já
6: En ég held að fólk skemmti sér alveg jafnvel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko
5: Já
6: Alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt
7: Þannig
6: að kannski náði aðeins að tengja við þess en það kannski hefði ekki náði annars þar Því það komið í smóði glas
5: Ég var eftir því einu sinni þá vorum við hérna fengnir það var skemmtun það var upp í skíðaskálanum í Hveradölum það var einhver svona eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð og undan okkur á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir hérna ég man ekki, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan og voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko, þeir voru það var einhver fíla í þeim og við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þetta þessa innkomu okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það hefði sko þeir hefði átt erfitt með að toppa það sem að við gerum grínarar í fílu það er held ég ekki góð
6: það það góðum við um líka að einhverju sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin við erum oft að syngja saman þrýr líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kút veltist að hlátri sko ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einnig setningu einhvers staðar að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment og það steinlátur salun þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að fyndni ofta á tónleikum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
7: og er hann sá íslenski meðleikari sem að hlæmst þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
5: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
7: hvað ár var það?
5: Það hefur verið 80 og hvað hefur ég að ljúga 83 held ég það hefur verið já og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms já og var hann gamall og þreyttur og hætti
7: Þannig að þetta er meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000.
5: Já, út allt, sko, ekki út bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Frakklandi.
7: Og vinátt allandi.
5: Alltaf vinátt. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði að svo. Það var alltaf, það voru 2 símtöl sem ég byrjaði á. Það var móður mín og Jónas.
7: Já.
5: Já, því sýnir hann svolítið
7: Já, hvers konar sessa
5: Já, já, þetta var mjög djúp og
6: Maður komi eiginlega ekki til landsins öðruvísina sko helst að gigga með hún Það var bara þannig Já, þó maður væri bara í 3-4 daga þá var Jónas bara búin að frétta það maður væri að koma eða bara bara búin að vera að ringja eða hafa samband og þetta náttúrulega á þeim tíma það var ekki endilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum þannig að sko, en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður að koma og þá er hérna ammali það er svona ásvátið eitthvað það var alltaf eitthvað sko, maður var alltaf bara var með vissu að sko, búin að
7: baka sig í eitthvað og var það eins með þau og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður
6: já, alveg þessi ár sko, bara frá eiginlega frá því að ég var söngandi með fóspyrðarum og alveg þar til bara, einmitt, hann hætti sko, vegna veikindanna og við sungum meira þess að eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjar að verða veikur en auðvitað svo kom náttúrulega
7: Og svo svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum
5: Alveg rétt
7: Sönglega í skjóbrekku í Mývasveit Páska og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund
5: Já, það var rétt Þetta var bara nokkrum dögum eftir að það dó
7: Já, það er bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlát sko
5: En
7: þú ætlar sem sagt, Kristín þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist
5: Já,
7: það þú, er náttúrulega og þess vegna eru þið kannski hér við rauðaborðið með mér að þú ert með átek á fullu
5: Já,
7: sko Segðu frá því
5: Já, sko Hvernig á ég að byrja ég sko, mér fannst strax þetta og okkur örugglega öllum að við þyrtum að minnast hans halda hans nafn á lofti svo var ég einhvern tímann svo þetta var svona hugdetta og svo hugsaði eitt meir það svo nema öru hverju svo var ég staddur upp í sal og að það einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumanni salarins
7: í Kópavogi
5: og þá sé ég að 30. maí er laus ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá skautið sem er í hausnum mér þeir eru taktu þetta frá og hérna ég ætla ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson.
7: Afmælisdagur Jónasar.
5: Afmælisdagur Jónasar, einmitt. Og svo náttúrulega var ég svona pínandi kjaftur og sagði sko ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér. Mm-hmm. Af því ef að Jónas hefði ekki verið, þá væri þessi salur ekki til. Þá væri þú í einhver annar í vinnu. Hann hoppaði inn á dalmun leið og nýður staðanir sem þessi að það verið það þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu. Mm-hmm. Salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heilmikið sko með okkur í svona genningarmálum. Mm-hmm. Og þannig að allur aðgangsir, hann rennur óskiftur í sjóð sem við erum búin að stofna.
7: Já.
5: Minningarsjóð Jónasar Ingimundarsonar. Og meiningin svo sko að halda þessum, hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð.
7: Já.
5: Og söfnun í þennan sjóð.
7: Já.
5: Sem að þegar að hann orðinn nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra efnilegra söngvara og pianista
7: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltof fjárstærk
5: já, nákvæmlega
7: jafnaðar
6: þetta er dýrt start að vera söngvari eða píanuleikari
5: og svo sem en þetta var sem sagt hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofa maður, hann er
6: Robin, meðlega. Svolítið þinnar Robin í
7: Robin.
6: ekki hetjan, en svona bara svona alltaf já, til staðar ef eitthvað er
5: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðinu svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum
7: já, heldur betur, stórkostlegur hópur
5: já,
7: það var bara flestir verið til í slægin sem er rættu við
5: allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
7: já,
5: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annar staðar sko
7: já.
5: Og verða þá bara með næsta ár
7: já.
5: Og það er nóg til á söngurum sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns
7: já, sem fór í pröfur
5: já.
7: Já.
5: Þannig að það er nóg til og mér skilst að það hafa allt saman verið kvalitets fólk þannig að fullt til að góða söngurum og já, þarna erum við sem sagt risaðiðvöldnar gamli ég og Viðar Gunnarsson
7: já.
5: Við erum nú eldstir í hópnum
7: já.
5: Svo Gunnar og Dittu Auður Gunnarsdóttir Kristín Sveinsdóttir hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson Baritón og Oddur Arþór Jónsson Baritón Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunir Einarsdóttir, Alexandra Sjernisjófa.
7: Einmitt.
5: Þannig að þetta verður, ég örgulega gleym einhverju.
7: Varstu búin að minnast á Kolbein?
5: Á Kolbein,
6: já. Skemmt þetta, hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
5: Einmitt.
7: Þetta er svaka lið. Og meðleikarar,
5: afsakir. Já, svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Rönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir og maður finnur það svolítið þegar er að spila með okkur sko.
7: Er það ekki?
5: Jú.
7: En það syngur hjá þeim
5: Jónasi.
7: Þetta er frábært
6: með og það er sko neginn alltaf músisverið.
7: Þetta er frábært framtak hérna, en Kristinn sko þú segir að þakka mig Jónasi að hluta að salurinn hafi risið.
5: Já.
7: Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi.
5: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs og Jónasi voru sýnda tekningar af þessu húsi og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan bara tónlingasalur og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona bara góður kamersalur og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi hann þessa hugmynd ef hann hefði ekki gert það ef hann hefði ekki séð þessa tekningar að tónlistaskólanum þá væri salurinn ekki til og fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi. kemur áður en að Harpa kom.
6: Það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko, það leiði ekkert mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það þyrfti nú að byggja tónlistarhús í Reykjavík. Þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan.
7: Að litla nágrann að sveita félagið sér vönda.
6: Já, að kopa
5: úr. Já, já, já.
6: Það var dálítið sárt, þannig að
5: það var... Það var bara gott að það hérna var, já.
7: Þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún hennar skólastjóri mentaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalið daginn að enn hefði aldrei verið byggður

0: háskóla
1: okay.
0: en af þeim sjálfum.
1: Af þeim sjálfum.
0: Reykjavík hefur aldrei
1: Já, hefði opinbera hefði aldrei.
0: Það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistaskóla af opinberum aðilum.
1: Já.
0: En skólanir sjálfir hafa þetta eins og þess tilfelli tónskóla Sigursens.
1: Já.
0: En
1: þannig að
0: það er staðnýtt. Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir sveitafélög í kringum okkur sem að byggja
2: húsnæði
0: og standa mjög vel að baki sínum skólum.
1: Það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salinn í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðalsalinn í mentaskóla í tónlist.
2: Já, já.
1: Bara heiminn og
0: hafa milli. Sína tónleikaröð líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að það. Taka sig vel á.
1: Enda
0: konan mín sem að sko menningarstjóri þar,
1: þannig já.
0: Kannski ekki skrítið.
1: Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér, Kristín, að syngja í salnum?
2: Já. Ég er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fengin, sko, ég man ekki hvað hann heiti, það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að svona til, sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig að það var eitthvað getið sparað
0: en svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
2: þess
0: að hlýr leiki í húsnæðinu sem að
1: þannig að þú tekur undir þetta
0: já.
2: En aftur að hérna þessum þessu, já, og að þessu sko, minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
1: já
2: Hann hérna við fórum alltaf bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurnið hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlaði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á, já, á staðið það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda og heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta allt saman sýnd okkur eldhúsið þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko strákar, ef að koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma. Og ég voru náttúrulega mjög einn búin að reyða þessu. Svo, eftir tónleikina, þá kemur hann og segir við Jónas, jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas í svolítið smástund og sagði svo, sko, orða svona, ef eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanói hérna, þá væri ekki eldaður hér matur. Nokkrum vikur seinna var komið súper hérna Steinway í húsið.
1: Já, vel gert. Það væri nú freistandi að reyna kreista upp úr þér hvaða staður þetta var.
2: Já, nei, það er engin ástæð.
1: Það er engin ástæð.
0: Ekki finnst þú brugðust svona vel við.
2: Nei.
0: Fá fyrir ekki
1: upp í guð. Einmitt vegna er hvað þú brugðust vel við.
2: Já,
1: held ég kannski að við myndum ná því upp.
2: Já, svo leik. Já. En sko, nei, þetta sýnir bara, sko, hans ambisjón, sko.
1: Já.
2: Það sagði bara, það er ekki hægt að hérna búa til fyrsta flokks músík að þú ekki með fyrsta flokks hljóðfæri.
0: Já. Ég man eftir honum, sko, hérna, vorum að kynna hérna plötu eða disk Malarstúlkuna fögru eftir Schubert.
2: Já.
0: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð tvö og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsetningu og það var einhver skelfing sem kom upp á sko einhver hljófæri og hann svona, já, talaði nú við einhvern tann á eftir og kvartaði og það leiði ekki að löngu, það var komið eitthvað allar maður sko, það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis, en það var komið eitthvað betra næst
2: já.
0: Sko, og það tók eftir því, sko, hann hætti ekki hjert, sko,
2: nei,
0: bara hjert í hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig það var þá stöð tvö sem er hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega, sko, að bjóða klassískum söngvar að koma til þess að kynna svona viðburð, það var gert þá þannig voru hlutin þá
2: já.
0: Og hérna, það er svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman, þetta er svona svo jöklandir, sko, þetta er bara það er eins og að sé einhvern veginn.
1: Þessar sögur sem þið segið, það tóna einmitt við tilfinningu

0: tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt um sögu heilla þjóðar að segja.
1: Nákvæmlega. Og það akkúrat þetta sem að svo mikil svirði. Við, ég segi fyrir mig, sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinur okkar og, það, og skemmtilegur. Nei. Heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif.
0: Já. Líkt og þið líka, svo ég nefni það nú líka, þið hafi náttúrulega líka
2: við reynum
0: verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag
2: en ég gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma það hafa svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem að höfðu áhuga á því að gera þetta hann varð stærri, hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur á eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir, hann var svo mikill og það eru auðvitað smitar út frá sér
0: en segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistaræsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývasveit hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna en hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við vorum tala á íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
2: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og jæla
1: sko. En það er talsvert mikið auðvitað af íslensku efni og
0: þess að þekktu perlu þá perlur
1: og sko
2: Ég tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri
0: og hvaða lög?
2: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berger sænslag sem heitir Nerja hvör mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían svona gamlir góðir standardar
0: hljóma spennandi
1: Já. Ég ætla að syngja hérna Vandræðis nachtlied það er hérna hvað heitir það, nætursöngur förumannsins eftir Schubert og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit textin eftir Þórarinn Eldjarn og sko það sem við lögum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fýliði vel með að syngja
0: Já.
1: Af því að það er náttúrulega forsendan fyrir því að við okkur líði vel með að hlusta á það Já, þannig að fólk njóti þess og svo búið að ræða þessu upp núna þessari efniskrá og þetta verður bara, held ég, ansi flott
2: Já, það líka
1: Já. Ef þið syngja eins og fólk
2: Það vestur á kollegum okkar við náttúrulega syngjum alveg eins og fólk gefur sig þetta sjálf
0: En þið eru enn í fullu fjöri
1: Já,
2: ég er í svo miklu fjöri sko ég fór mér svo söng fyrir íslensku óperinu daginn bara til þess að vera þáttangandi líka bara mér varst það bara svo mikilvægt að það svona ákveðin bara yfirlýsing
0: Já, þess að fórstu í áhrifnapröfu
2: Ég fór í áhrifnapröfu Það hefði ekki gert í 15-20 ár sko Þannig það eru hans langt síðan Mér varst það bara svona telera bara Hér er ég Ég hluta þessu fægi og ef það eitthvað þetta nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tímana þá er ég til reyðu því mér veist bara svo við svo magnað að sko þetta skuli vera að gerast að sko skuli vera komið
1: eitthvað
2: svona ríkisreiki batteri sem er ópera
0: þið fagnaði þessu greiðan það er gott að við tölum um það sem það er gott að við tölum líka um það sem er að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenunni hérna til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár þau eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
2: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum fyrir nokkrum áru síðan mm. sem að hérna birti mynd á, á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konzerthaus mm. bara af glugga svona sem þau stilla upp plakatum mm. og þar var sko hún af því hún er semst þessi okkur ekko hérna artist sem var, var hérna tilnæmd af, af hérna hörpu
0: Akkurat.
2: Til þess að fara í tónlistarhúsvíðum Evrópu mm. og það var hennar sem sagt plakat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika mm. og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru þess að tvö plaggut og tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna norður í Ísafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auglýstir á svona stað það er ekki lítið
0: en fannst ykkur ekki lítil umræða menningamál það með sé aðra handa sveitstofnum kostið
2: jú, allt og lítil, allt og lítil
0: hvað getum við gert til þess að, að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur
1: ég bara syngja nógu mikið
2: ég held
1: að það nógu mikið á tónleiku
2: já, ég held að það sé svolítið
1: og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því eða það maður græði svo sem ekki á því maður græðir á því andlega en það ríður engin feitum hesti frá, frá svona tónleika haldi
0: nei
2: það minnst okkur ekki á Íslandi
1: nei
2: en já, ég held að sko, það sé svona svolítið málið
1: já, ég held það sko og
2: Ég heldur láta... eitthvað að sko, það sem er að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ára að það verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlýja og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang að, að listforminu þá eru þetta erfitt að, að láta það dafna og verða sterkara við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að, að þarna sé komin stofnun sem, að, sem er algjörlega að gera þetta á, á þessum forsendum.
0: Spennandi. 11 dagar í konsert og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur.
1: Árlegur
0: konsertur.
1: Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu á sjóðunum.
0: Einmitt. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar mestara með þessum hætti.
1: Manni hefur dottið margt vitlesar í hugum dagana.
0: Já, það ekki.
2: Já, það geti alveg tekið þetta.
0: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir að hafa okkur.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það var stýrivaxtahækkun í vikunni og Yngvi Ómar Sigurnason formaður leigjendasamtakanna lýsir miklum vonbrigðum með hana. Við skulum gefa honum orðið. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvæði í morgun að hækka vexti en enn að ferðina 0,25% og rökstuður það meðal annars með því að við sem farin að borga hæstu laun í heimi og það eru margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem eru óanæðir vegna þess að umræðan í dag hefur meir og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann komin hingað formaður leigjenda samtakana sem kannski með annan vinkil, vertu velkominn
4: Sællinur, og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, gaman að fá þig. Ég hérna, ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurðarson, ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gagnrýninni umræðu um þessa ákvörðun í morgun, minna heldur en maður kannski held?
4: Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera mótmæla þessu, sko. Það er líka þessi vinkill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf, þetta alltaf einhverju launum að kenna.
0: Já.
4: Og mér finnst, ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég HMS og fleira sko
0: Já.
4: Og ég hugsa stundum þarf að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám
0: Já.
4: Sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafin
0: skilur
4: mig þú veist bara, fyndi dæmi er ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við á að markaslögmálin gildi ekki á leigumarkanum af því að það eru 100 massa sækjum hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú settur á hana þannig að neyð leigjandans og þeir bara skiljið ekki nei, markas lögmálin gildi alltaf þú veist, þetta sambærlegt með seðlabankastjóra hann alltaf að tala um þetta höfrungarlaup en í hverju fels þetta höfrungarlaup ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu síðustu árin og ég hef átt fundið til mér með hérna, forsvarsmönnum hérna atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem eru það í stjórn og við rættum áhrif þessara leiguverðshækkan og fastnaverðshækkan á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum.
0: Já.
4: Og þeir voru alveg sammálum það væri stór, mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu hálaun til þess að kofra húsnæðiskostnaðin.
0: Já.
4: Þannig að þetta höfrungahlaup þessa seðlabankastjóra er ekki alveg eins og hann skilur það.
0: Nei.
4: Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem er húsnæði,
0: Já.
4: Fæð og klæði, skilur
0: það. Þannig að... Og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott
4: Já.
0: Í þessu samfélagi.
4: Já.
0: Og þeir eru bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru. En þegar þú ert sko sífellt að vísa til þeirra, þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott. Og hérna, en þinn skjólstæðingahópur, leigjendur, þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skýtt.
4: Já, og líka bara þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári,
0: Já.
4: Þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur einn þriðja verðbólgun í hverju mánuði verð hækkanir á leigu, engungu.
0: Já.
4: Húsnæðisverði í stað, það komið í topp,
0: en
4: það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil, skýrurðu. Þannig að...
0: Ég leigu sali, ég leigi litla einingu út... Ég stór skuldur íbúar eigandi og hérna með stökkbreytt íbúarlán einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum maður á þetta og það liggur alveg fyrir að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa þannig að sko þetta samt tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko en hérna en þú veist
4: Við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúður að borga afinn og þarf að geta kofera lánin sín
0: já.
4: En það náttúrulega alltaf eignamyndu sem á sér stað líka
0: já.
4: En þess vegna erum við að leggja til breytingar húsnæðis bótakerfinu með þetta í huga að það eru háir vextir fólk þarf að borga af háum lánum þar að leiðandi væri sniðugt að fara umbuna inn á í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðin fyrir að hafa þessa hefðbundni húsaleigubætur bara. Við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkur að takt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka og því að afborganir þínar á lánum lækka, þá hefur engin áhrif á leiguverðið. Það hefur bara áhrif hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti. Eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem er.
0: Já.
4: Og svo er alveg vert að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðis að seljast ekki.
0: Já.
4: Og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS, þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar.
0: Já.
4: Og það eru fólk sem eru að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði.
0: Já.
4: Og það fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar fyrir stundum í bæinn og það fólk sem að leigja út svart sem mjög algengt, sko.
0: Já.
4: Þess vegna til dæmis þegar að talar og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi Já. Hópur er orðið mjög stór.
0: Já.
4: 28% sangan TMS, við teljum að hann sé umtalsvest hærri en það, og fleiri. Þetta eru kannski 30-32% af.
0: Þriðji hver einstaklingur?
4: Já. Og það stórkostleg breyting Björn ef þú skoðar að frá aldamóta þegar kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu?
0: Já.
4: og aftur að þessari vitleysu í seðlabankastjóra ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa hvernig á það að hjálpa þeir ekki hægt að byggja íbúður út af þessum mikla vaxtakostnaði að hækka vexti enn og aftur í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að bregðast stöðu þessu við af því að það líka annað vinkill á þessu sem svona datísverður við sjáum hérna í þar síðustu viku að var settar í sölu hérna íbúður á heklurreitnum og við sjáum þetta líka með aðrinu svona nýbyggingaverkefni að leigufélagin að kaupa upp íbúðunar og þær eru ofta kaupaðar þegar að vera að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það svo hár vaxtakostnaður þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir það eru þeir sem að halda á öllu spilunum eiga lóðir sem er keyptu kannski á 700 miljónir eru búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg þú veist, þetta fólki sem þarf að fara að tækla og það líka kannski það sem maður hélt, við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi sjálfstæðis og framstofloks sem að var klárlega stjórn sérhagsmuna við vitum það alveg og það var kosið í burtu og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin viljirði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinnum við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt úr svo skatt
0: Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það hún hérna Ástalóa.
4: Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka
0: ég mista því en það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga og það eitthvað sem að ég sammálaðið með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu Og ég vil líka bara segja það að það kemur óvart að það hafi allir dæmis nefndarmenn peningast, hérna stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem að við getum haft við getum sagt að hafi að sé takmarkað því leiti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda ekki satt.
4: Já og hvar endar þetta?
0: Já hvar endar þetta?
4: Hvar endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúður inn í þessa miklu þörf sem hvar endar þetta þegar erum mörg þúsund íbúður sem seljast ekki af því að byggingaverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum. Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta ekki bara spurning verðbólgu, þetta líka spurning aukið atvinnuleysi. En mér varst ógeðslega gott sem ég heyrði hérna hann Finnbjörn frá ASÍ segi viðtal í Bylgjunni morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Sko. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á deiluna af Íran. Þú skilur, orsakasamhengi þarna. Af því að þú veist þetta eru utan komandi þættir sem við höfum enga stjórn á. Það sem að hins vegar vandamál í Íslandi að, og svo líka annað, við sjáum að það búið draga úr einkaneyslu. Það ekki vandamálið. Þannig að vandamálið liggur einhverstur annar staðar.
0: Já. Maður hélt kannski einmitt að þetta með korta veltuna sem að hefur að manni skilst fallið umtalsvert. Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við frekari hávöxtum en nei.
4: Og svo sjáum við örglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka.
0: Já.
4: Það alveg ljóst að þær koma inn.
0: Já.
4: Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því.
0: Já.
4: Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkraf í hverju mánu út af þessum mánæðlegu vísitölutengingum sem alveg séríslist fyrirbæri. En ég veit að Ragnar Þór allar að laga en það verður ekki fyrir inn í haust sem að frumvarpur er lagt fram.
0: Já.
4: Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á, en þanga til, komum við til að sjá þennan lið alltaf teka inn í verðbólguna. Og maður hugsar, sko, veist, að, maður ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi.
0: Já.
4: Þú veist, maður sér það reyndar eins og fjármálur á þeirra að daði hann fyrir hvað hálfa ári þá tala hann að markaðinu myndi leysa húsnæðiskreppana. Bara harður á því sem svona hægri maður. Núna aðeins annað tónn. Maður finnur að þeir aðeins átt að sig, sko.
0: Já.
4: Af því að þetta eins og við segja að vísverja Evrópu að ef það einhver eitt markaður sem þú treystir ekki bara markasöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn.
0: Mm-hmm.
4: Af því þú getur mynda skort, þú getur setið á eignum, þú getur keiftu beignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi.
0: Já, já. En sko hvernig, það hérna Marino komin hann yfir einhvern húsnæðis hóp og hann átti að vera stór og átti að fara við á svona, hefur eitthvað gerst undarfarið sem að eikur þínar vonir um að að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum.
4: Já, við eigum alveg vona því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnar Þór og þetta maður sem að skilja verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heildarmyndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, sýndum honum hvernig þessi mánaðlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bentum honum líka á mjög óeðlega þróun á fasteignamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðinn, fjárfest að fara að kaupa þær og byrjar bara að leigu verða hækka og hækka og hækka og síðan fylgi fasteignaverð eftir. Þannig að það sem að verið að skoða að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. Þá átti að rétta hérna stöðu leigenda. Og en hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítil hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar akkurat við markaðsverðleigu en tók ekki inn heilda lögin. Og þar af leiðandi, veist, var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega hér tíðkast bara þessir árlegu samningar 13 mánaða samningar í dag og svo alltaf endur metin markaðsleiga á meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma leiga alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður fara í námælendis eða eitthvað slíkt þar að leiðandi máttu setja markaðsverði einu sinni og síðan hækkar bara í vísitölu og það lausnin sem að við sjáum vilja fyrir innan Já, að við teljum ríkisstjórnarna við höfum fengið ákveð viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið þar sem að okay, þú kemur nýja íbúð inn á markað og skoðar markaðsverð á leigu sambærilegum íbúðum og það verðið og síðan ertu bara ekki, ekki takt að hækka nema í samhengi við, við vísitölu sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnaðatenging leigu sem íbúður byggða fyrir 1991 þá miðar bara við kostnaða eðla framlegð af því að við erum að sjá sko húsnæði í mjög slæmi ásikomulagi leigt út dýrum dómum jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður og 300 skall, 50 fermetrar mest bara ítrekkað
0: bara verið að spila á neyðina
4: já, það eina sem gildir, það verstuðullin sko neyðin Og við myndum vilja taka það inn líka, þannig að þá til dæmis eins og þú nefndir með þína leigu, sko, menn að nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað hann gömulega, hvað sem það en segjum sér svo að þú erum með eldri íbúið 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi, þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka.
0: Já.
4: Þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá leigjendasamtökunum aldrei einhver sem að fara að tapa á því að leigja, því þá ertu bara að tapa af markaði í leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki. Svo er annað sem við ætlum að gera með ráðunetinu, sem ég finnst mjög merkilegt skref, það er endur skoða leigutryggingar. En svo í dag, þá þetta mikill frumskóður og mikill meiri hluti mála fer fyrir úrskurunefnd, eða sem fara fyrir úrskurunefnd, út af leigutryggingum. Það er alltaf verið að finna eitthvað að og svo framvegis. Og meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi berjast við. Þú veist, alvarlega skemmtir. Það á ekkit við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis. Og málning sem dæmi, hún úreltist á 4 árum.
0: Hefur oft komið til svona mála?
4: Alveg ótrúlega oft.
0: Það.
4: Og við viljum breyta þessu. Við viljum reyna að láta að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem eru að halda stórum fjárhæðum. Ég meina að þú ert að borga 400 skall í leigu og 3 mánuða tryggingu þá er þetta 1,2 milljónir. Og svo ertu kannski að fara að flytja annað En leigusalinn ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax.
0: Nei.
4: Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Þar alveg ert þú í ákveðinni klemmu með að finna henni í íbúð. Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila, helst HMS og það alveg vilji til að skoða það, til þess að halda á þessum peningum, fyrir alla leigusala. Og svo bara skýr mörk, þá að tvekkja mánaða trygging fyrir leigugreiðslum og ef þú ert ekki búin að borga leiguna, þá sést það bara strax. Ef þú ert búin að borga hana, þá færðu bara greitt tilbaka peningiðin og svo aðskiljum við vátryggingarhlutan annan hátt sko. Þannig að það ýmislegt í farvatninu og það hefsar á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það hlusta á okkur núna
0: Þetta hljómar jákvætt Þetta eru dæmigerð vinstri mál sem þú ert að nefna Þetta eru svona vinstri velferðarmál
4: Já.
0: Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusin á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu Nú vorum við að koma út úr sveitastjórnarkosningu það sem verður mikil hægri bylgja
4: Já.
0: Og þegar ég að fá hérna fulltrúa vinstri flokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessa kostningar svona akkurir svona mikil hæri sveifla þá einmitt sko segja sumar eins og Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott
4: ég held að sé ekki svo margir sem hafa það eins og ja, meni einhver fjöldi það fullt af fólki sem ég lofaði eru fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búum, við vitum það
0: en þetta bara andlits, laus og rall lítill hópur
4: algjörlega og við þurfum að lyfta honum upp en þú talar vinstri pólitík leigubremsa sem dæmi ekki vinstri pólitík hvað þá sósialismi eins og sumir kalla það þetta bara stjórntækin á leigumörkum sem við líði af flestum löndum Evrópu þetta bara, veist, til dæmis vinur minn hann býr í miðborg Frankfurt hann leigir þar íbúið stegungi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegungunum sammálaði og komin einn blanna leigandi á hæðinni fyrir neðan til hans um daginn sér ekki samþykja hann vill hækka leiguna þá erum við góð þú veist það ekkert bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug það bara á Íslandi sem það í lagi þannig að þetta bara veist, bara hagstjórnutæki sem við líði í mörgum löndum hvort sem það hægra að vinstri stjórn
0: en fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt sem verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag þá hefum við fundist sko raddirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar ef ég segi það alveg svo og það er orðið sko eins og meginströms fjölmiðlar hérna á Íslandi þeir eru ekkert að gagnrýna þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gagnrýnt þessar ákvarðanir vegna þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni.
4: Já, nú veit ég ekki ekkur það að því að en mér finnst þetta að það er svo menn seti ekki hlutin í samhengi. Þú veist það var frétt á Rúf held ég í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar að fara frá landinu varstu ánægð með peningana altså hvað hann notaði peningana í Íslandi
0: Já,
4: og þeir sögðu bara nei
0: sláandi breyting bara milli ára
4: akkurat
0: næstu í tvöföldun þeirra sem eru ósáttir telja sig ekki ef að fengi það fyrir peningin sem þeir
4: af hverju það? Það er út af dýrtíð þú veit að hagnast ekki heildinni þetta hagnast örfáum og fréttamenn alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi ég segi oft sko Veist, þetta spurningum tölfræði, alveg svo með veist, við erum bara 400 manna þjóð við höfum bara ákveðið hlutfalla að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamennsku það er alveg endi fjórða valdi hjá okkur, fréttamenn almennt mjög veikt þetta fólk ekki að hugsa hag almennings
0: okkur hefur leika fækka svo rosalega þeim sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar
4: svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar bæði Vísir og MBL þetta eigu auðmanna svo ertum í ríkisútvarpi sem einhver hluta vegna stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni við sáum það bara aðdraganda kosninga ég meti það þannig alveg klárlega sko þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var hérna einhver maður sem að var að fara að kveiki í sér og þeir skutu hérna rabbis á hann kveiknaði í honum út að því skils mér og það ekki rætt á rúf en borgarstjóri eigði 30 krónum á korti og það allt vitlust skilur, þetta smá samingi nú skilur, þannig að já, það er einhver halli það er svona líðræðis halli á rúf bara sem dæmi, ég meina leigendur eru í dag yfir 100 manns aldrei er tala við neitt frá leigendasamtökunum í fréttum rúf, það bara gerist ekki við höfum farið aðeins á rás 2 síðis útvarpið áttar góð samtöl en aldrei hafa þeir tala við okkur þeir hafa tala við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi
0: hvað ertu að segja? Já, þannig að almanna útvarpið bara sumra manna útvarpið?
4: Já, og áttum okkur því eitt að hverjum 3-4 heimilum á leigumarka þá þetta gríðlega stór hópur sem þarf rödd en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpið allra landsmanna það ljóst sko það ekki til að deila það, það bara alveg ljóst og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi viss mér
0: Svo hún líka mjög skrítin þessi pólitík hérna, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstream fjölmiðlum að vera sko sífælt að kalla til hagsmuna aðila sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá og gagnrýna aldrei sko hérna sjónar með andæf aldrei fletta sér, lesa sér aldrei til önnur úrræði Seðlabanka og konfrontera Seðlabankastjóra með því ég hef reynt að bjóða honum hingað
4: Já.
0: Þessu rauðaborði
4: Já.
0: Hann svarar ekki skilabúðum
4: Já, ég trúi því
0: Já.
4: En
0: ríkisútvarpið hefur sannlega aðgengi að seðlabankastjóra og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi
4: verður að vera gaggrínin
0: að sjálfsögðu, sjálfstætt og rætt
4: en talandi akkurat sko aðgengi að fjölumilum og útvarpi og fleira veist, þá, fyrir svona cirka 2 árum þá var ég bara reiður þegar ég horfði á hérna Þorsteinn Víglundsson sem að vera fyrir félagsmálaráðherra og það reyman rétt frá Viðreisn og var þá forstjóri eitthvað byggingafyrirtækis BM Alla og eitthvað slíkt sko og hann kom í eitthvað umræðu þótt hvort sem var silfrið eða slíkt sko og var þar að kenna launafólki verðbólguna ítreka
0: eins og hefur nú heldur betur heyrst núna
4: já, en að móti kemur hver það ár 2024 eða 5, þá var 50% verðbólgun yfir árið húsnæðismarkaðurinn, hækkun húsnæðisverði sem náttúrulega meiri tvöföld á við laun hérna síðustu 15 árum sem ósjálfbært en hann kom fram í nafni þess og þeir kynntan sem fyrir félagsmálar á þeirra ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins sem rétt, skilur
0: það algjöbrandar
4: algjöbrandar, ég var bara reyður, ég skildi ekki hvað að þið þú veist, hann var hann í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir að þorra megin þorra almennings launafólk í staði fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu veist, þetta bara, við sjáum það þegar húsnæðisverð hækka tvöfald á laun á svona lengur tímabili veist, þegar tveggjaherbergi íbú kostar 70-80 miljónir í dag en kostaði 7 miljónir 6 miljónir aldamót þá eitthvað að
0: Nókala.
4: Þjóðhagslega stýrur
0: Nókala. Já, þetta nefnilega hérna ákveðið vandi sko í svona árferði þurfu öflugt almanna útvarp og hér í gamla daga þá var almanna útvarpið ríkisútvarpið það var mjög meðvitað mikilvægi þess að hérna lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu en það svolítið eins og það hérna bara hafi hrifist með sko einhverri bylgju einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir
4: Ég veit ekki hverju þetta situr en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðluna samanborið við einkareknu á málunum leiðanda þá klart að vísir og þeir standa sig best
0: þeir standa sig betur
4: miklu betur og MBL meiri þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig hérna fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver luta vegna á meðan Rúf lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leiðendur sem mjög skrýta því að þessu segir þessu stór hluti fólk sko.
0: Já,
4: og það bara hægsmuna bara áttu fyrir það fólk
0: Já. Og þessum vaksta hækkunardögum bara eins og þau sjáu ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko til lítils gags og oft til miklu meira ógags heldur en gags sko
4: Já.
0: Hvað eftir annað?
4: Mér finnst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun þú þarft að vera bara að það er að vandið ákveði common sense Já. Að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastna verð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni
0: Já.
4: Þá það vandamáli það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í bónus eða Nei. Hvað sem það sko
0: Einmitt.
4: Þannig að akkur bregðist ekki við þeim vanda fara til þess að setja tómt húsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir þvinga verktakana til þess að fara að lækka verð á íbúðum sem standa tómar
0: Já.
4: Akkur gera það ekki það myndi hérna kippa þessu miklu betri lit setja leigu þak á stöðva þess að sjálfvirku hækkanir á leigu sem vald magnu verðbólgun í hverju mánuði
0: Einmitt.
4: Það var eitthvað Já.
0: En ég þakka að kjærlega fyrir að hérna að koma til okkar Yngvi Ómar Sigrunarsson formaður leiðenda samtakana ég óska þér og þínum allsins besta
4: Takk.
0: Og af því að þú varst nú að minnast á hérna lögreglu sem kveikti mögulega í mannesku
4: Já.
0: Þá ætlum við einmitt góði hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Eitt af fréttamálum vikunar sneri að lögreglu og nöktu manni eða klæða litlu manni sem kviknaði í. Grímur Atlason formaður geðhjálpar kom hér að rauðaborðinu og hann bendir á að mjög oft sé pottur brotin í samskiptum lögreglu við fólk í geðrænum vanda sem part sé fordómum að kenna. Við skulum gefa Grími orðið.

0: Já, við höfum fylgst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt, heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og heldi yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og enginn veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssana sem að kviknaði í manninum hjálpaði ekki til í þessu út frá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem að tók þetta allt saman upp á síma að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann er komin hingað hann Grímur Atlason hjá Geð Hjálp, vertu velkomin
1: Takk
0: Þú hefur áður en þetta mál kom upp þá hefur þú svona stundu talað um það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólki svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða eru ennþá einhverju fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leist með betri hætti heldur en virðist að vera þess tilviki
1: Já, þetta er auðvitað, það erfitt fyrir mig að setja mig inn í málið að því var ekki á staðnum en svona það sem maður lesum það og svona heyrt í fréttum mona þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingu sem að hérna var í persónulegri krísu og þetta er niðurstaðan, þetta gerist þarna þetta margt þarna, við höfum töluðum reyndar það líka þegar þessi vopn þessi þetta orð sem er nota raf hvað rafvendar vopn eða nei, rafvendar eitthvað
0: já, það var,
1: varnar vopn
0: og ljóta njúspíkið
1: að sko að það eru þetta eru þetta allt saman kokteil sem er erfiður og sérstaklega og þá kannski komum þessu sem vorst að spyrja fordómar og það eru við gerðum nú erum hérna búin að gera tvær rannsóknir og eru búin að fara gegnum það núna því síðasti þátturinnar er núna á þriðjudaginn hjá okkur þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum án þess að hérna fullir það eitt inn eitt að það er samtannig það eru bæði bara í samfélagin og svona í bara í innan heilbrigðisstétta og þeirra sem að eru að starfa með fólki sem er í vanda þá eru undirleikjandi fordómar Þeir eru, við vitum sko, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara hann er arsenalmaður eða eitthvað svona skilur eða hann er vinstri maður
0: Nú er eitthvað mjög gaman að vera arsenalmaður
1: Já, en það dregur ekki tendur úr fordóman sko, að það er við þessir undirleikjandi fordómar og þeir eru út allt eina leiðin til þess að hérna, uppræta þá er að hitta annað fólk og rannsóknin í Fraklandi er dæmi það sem að hérna, það sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði, þar jókst svona hægri aukahyggja. En það sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði, þar dró úr henni. Og það er ekki út af því að fólk er eitthvað í eðli sínu slæmt, það er bara þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk, þú sérð ekki fólk, og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jógernum með eitthvað þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir það er kannski það sem að ég er undirliggjandi í þessu öllu saman
0: og getur verið stutti að þeir eigi ekkit gott skilið
1: ég eða bara út hrættur þú óttast og þú trúir og þú heldur það er þetta, þú veist, það er svo algengt að við búumst við einhverju þú veist við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna er dregur svolítið úr þessu það er það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af bara almennt ef að samfélagið er að einangrast meira og meira við erum hér ákveðin tegund við erum hérna megin og við erum í þessu hverfi og þarna hinn hverfinu eru þið og svo í einhverju starannastæðir einhverjum stofnunum eru einhverju sem eru öðruvísi og það er bara því miður við sjáum það í Reykjanesbæ er að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu og þú veist þetta er orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn ef við búum í því samfélagi við heyrum það, Já. Við heyrum fréttir af einhverju, en við vitum ekki einu svona hvort það séu sannar eða bara vitum það ekki.
0: Enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ,
1: Já.
0: Kannski næsta slagorði enga fleiri geðvika.
1: Nei, og það
0: Þá gæti verið hérna ágætt leið að losna við á að bara kveiki í þeim.
1: Ja, kannski ekki alveg þar.
0: Nei.
1: En svona þessi... Þessi hugmynd, það samt. Við erum náttúrulega búin að vera sem manneskjur. Við höfum gegnum tíðina byggt hæli og stofnanir og haft þar gjarnan einhver stær í burtu. Einhver stær utan við alfara leið. Og það að því að þannig heldur við ættum að gera það. Og þessi hugmynd reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún ódýrari. Hún ódýrari heldur hún að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað. Þá að koma svona hugmyndir að stækka sambílinn og það skilur íbókjarnan og breyta þeim helst bara í sambíli og hérna hafa, og ég bel kannski er betra að hafa þetta í Hvalfirðinum. Sko heldur hún að hafa þetta hérna fyrir alfara fyrir öllum sem börnum manna, við erum bara græns og svegi, við erum að tala samhjálp og veist, þar bara að tala að það var að venda börnin þetta ekki heima íbúabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðu dæna því að hérna, við erum aðeins að opinbera þessa fordóma og mér var hugsað til þeirra þegar í tengslum við þennan atburð og líka út af því að við höfum, þetta ekki fyrsta skipti sem að málumni lögreglunar og svona kemur ber að koma hún náttúrulega, lögreglan framvarðasveit og stendur sig mjög mörgu leiti mjög vel að sinna mikið af fólki sem í neyð af því að við erum ekki kannski með, við erum ekki með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá lögreglan oft fyrst á vettvang og að sinna því og oft það bara gert mjög vel. Eins og var hafa komið upp atvik nokkur atvik og bara síðustu árum þar sem að við höfum komið og rættu lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu persónlega reynslu af því meðal annars að vera nöðungavistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmennta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og hérna höfum lagt þetta margoft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir því að við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta eða ekki kannski, skora bara lögregluna að láta verða á því núna þetta sé kannski, það allavega þá maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk
0: Já, nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur held yfir sig eldfimum vökva ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfimum vökva, það eins og það leiki ekki alveg fyrir hvers konar vökva þetta hafi verið en hérna maður sér víða að ef það eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur hérna skvetti við sér eldfum við vökva eða er eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga þá væri það að hérna nota rafbissu á einstaklingin hvað heldur það hafi verið svona ef við reynum að setja okkur í hugarheim löggunar þarna hvað heldur það hafi verið hvað heldur það skýri þetta viðbragð
1: Ég hef hengið forsendur til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar að, þú veist, hvað gekk á þarna. Einar sem ég veit að ég var ekki hrifin að því þegar að lögreglan svona rafbissu vættist. Af því að það svarið við vopnum, ekki að kaupa fleiri vopn og þetta allt þetta. Þú veist, við þurfum að sko... Og líka það að það hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að, þú veist, akkur við þurfti að nota vopn, þú veist, og akkur við þurfti að beita þessu. Þetta er ekkert léttvægt, þetta er mikill straumur sem fyrir gegnum líkamaðin og þú lamast gilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira, það ekki kannski algengt en það sama, þú meiðir þig og þetta er til þess að afvopna fólk eða draga úr einhverju hættu sem stafar að því en ég skil ekki þetta ég bara skil það ekki og ég skil ekki þú veist hugmyndina að þetta sé ef við séum einhverju bættari ég mín svona okkar innsýn inn í heim þess að þú veist að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur og aftur þá var ég ekki þarna og veit ekki hvað gekk á og hef ekki séð neitt það við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum þá er yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en hérna nú það að minnsta kosti lögreglunin að bara sýna fram á þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel
0: og... Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni að og vitni segir að eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögreglunum bregðast við og það hafi ekki verið fyrir hann öskraði ætlið ekki að gera eitthvað til að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum það er líka þetta sko sem að hérna, að því út að tala fordóma sko þetta setur að stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko, að heyra þessu lýsingu
1: Ég, aftur allir ég að segja það, sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að, þú veist, þegar við hugsum samfélag, að þá áttum okkur í hvað samfélag og það samkennt og það að vera í samfélagi. Það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi, þú veist, þeirra með áslun á frelsi, En ekki endilega kannski skildur og þú veist það allt saman við erum, ég held að þar líki svolítið hundurum grafin í stóru myndinni sko, og hérna, nú var ég að skoða skýslu sem að kom út í lok mars og ég skrifaði hann hann í dag af því að þessi skýsla hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum og þetta, þú veist, ég nú oft að skoða lyfjatölurnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögn líka ekki fyrir. Þetta var rannsók sem var gerð hér og bara á allir Norðurlöndunum. Og hún bendir til þess, hún bara tölurnar sína það, að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar, þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%.
0: Eins og hvað?
1: Kvíðaröskun. Kvíðaröskun stúlkna hefur held ég aukist ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin ádröskun, drengja á stúlkna þunglindi drengja á stúlkna ADHD, drengja á stúlkna einhverfu greiningar og þetta er, þú veist, þessi sko þegar við horfum á þetta og veltum, sko, hvaðan kemur þetta? Hvað verða? Og ég ætla aftur að fara henni, það er við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis frekar en að þetta sé bara líffræði að maðurinn sé bara núna sé við átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn við séum eru öll einhvern veginn út og mikið hlut okkar er ekki á neinu normi og þurfum að fá einhver og svona sérstaka greining ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem er ekki að fara rétt átt þetta er samfélag eins og við segið það er lítill við hugsum viðskiptar áhugur áhugjur af einhverju framlegð og einhverju slíku
0: viðskiptar á þeir núna að fara að dæla bombu ég búin að sjá niðurstöðnar af því ég blaðamaður og morgun þá komaði með bombu öryrkja
1: já.
0: Og þar munu þeir segja það eru allir aumingar, það eru allir hættir að vinna það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar
1: en sko hvað sem það er hvort sem að viðskiptar þetta er bara einn af þessum geðheilbrigðisvísum þegar 40% þeirra sem að fara á örkubætur vegna geðrænna áskorana og ef viðskiptar á þeir bara með því að sýna þetta þá er viðskiptar á þeir bara að tala einhverja sko afleiðingar einhverju hvers vegna erum við þarna hvers vegna eru konur sem eru plus 50, réttrumlega 50, akkur er það svona hlutfall nýgengni örokku, akkur er svona háþar. Hvers vegna? Er það kannski út af því að samfélagsgerðin er þannig að við konur vinna hér þrjú jobb, þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem er launað fyrir og síðan sko og svo skipulagning alls hils. Þetta eru þetta hluti sem á ekki segja lengur af því að það er svo vók, en staðan er samt þessi. Börnin þarna, ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar eins og það kallað hjá stúlkum þá alveg líklegt að einhverjur af þeim þróið með sér alvarlegan vanda setna meir sko já, já. Og fær ekki á vinnumarkaðin og það ekki út af því að við þurfum eitthvað ráð frá viðskiptaráði með það sko Nei. Það hefur, það eru þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér velsældin snýst það við höfum förum að sýna hvort öðru umhyggju, við tölum meira saman og þá alvins við þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgunst fólk, við aðgreinum okkur alltaf, við erum ekki í sama liði, við erum á móti og þannig, að þú veist, alast upp í þenni umhverfi, það ekki gott veist, það bara, á endanum að þá þróar með þér einhvern vanda það allan að okkar kenning með þetta, því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartæki eru betri eða eitthvað annað, við sem vorum svona miklu betri bara í að finna út að já, svo hjálpu við fólki að því að það ekki þess að við erum að gera heldur sko.
0: Nei. Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti og hérna þetta tilteknumál hefur farið til hvað eftirlitsnefndar með störun lögreglu en það svolítið óheppilegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem fylgst með fréttum af þessu að heyra lögregluna sko kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendi til þess að það hafi verið rabisan sem kveikti í þessum einstaklingi og svo framvegis og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu að hann myndi þá leifa þeim apparötum sem eiga rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leiða vitnið sé bara í ruglinu sko, það ekki bara sá geðveiki sem í ruglinu það líka vitnið sko
1: Já, ég tek undir það, ég held að sé sko þetta að miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum þú kannski dæmir heldur ekki þína lögreglu þjóna, það ekkit góðu mórall en þú þarft ekki endilega heldur að segja að það séu hinir sem að hafi haft rangt við nema það sé liggja alveg ljóst fyrir og kannski gera það og þá kemur það í ljós en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona það ekki gott Og það hefur áður verið gert líka við það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa og þú veist það geta þær aðstæður, þetta erfiðar aðstæður aftur, þú ferðin í aðstæður það getur verið bara brjála rugli í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður en það breyti því ekki að það er, þú veist, það er veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft vera þannig að þú búir ekki til meiri vanda þegar þú ferðin í flóknarhansstæður og það var nú þekktur gamall örglu þjóttin í gamla daga sem að fór alltaf einu svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það
0: Já.
1: Ég ekki að segja að það sé endilega leiðin í dag sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara þú veist, að nýr veruleiki og allt það
0: Ég hef ekki heyrt það sem manni, hvað eru margir áratugir síðan?
1: Nokkrir, ég vil ekki vera að tala hann, ég veit hann er látin
0: Hljómar eins og algjör snillingur?
1: Já, hann var algjör snillingur en það er samt hannig að, þú veist, umræðan það er líka það, hvernig við tölum og hvernig við horfum, hvernig hinn geðveiki birtist í allri Hollywood kategóriunni og bara það alltaf stór hættulegt fólk og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því ef einhvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafa vel einhvern með einhverja geðgreiningu þá kemur það alveg strax fram og með því að það komi strax fram það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum það kemur ekki fram að með bindi af því að stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins.
0: Nei.
1: Það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin, fátæktin, að íta þér endalust út í hot fyrir bara að þú farið ekki, það talar engin við þig, þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlif sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist, þér bara, þú ert, þetta allt sem hann brýtuði niður og hefur í sjálfsög kannski með þínu geðrannu geðrana ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af, það er ekki aukatri í þeirri stöðu sem út komin í. En aftur, það ekkert samengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm. Það bara, þetta búið að blása þetta út allt og lengi, en það algjört samengi á milli þess að ef þú ert með gerðanar vanda, að þá ertu tíu sinnum líklega að verða fyrir ofbeldi, heldur hún hinn.
2: Já.
1: Og þetta staðreyndin, en því miður að þegar þetta alltaf talað þetta svona, veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í

0: Og áhyggjuefni þitt er sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða, þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða.
1: Já, sko, það fer auðvitað því hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta er ekki, ég vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfuð snillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk og hérna og við viljum hafa þá. Hins vegar þá er þetta bara þannig. Það er ástæði fyrir því að það komin sérstaka deildir, til dæmis í Hollandi, á Groningen svæðinu svo maður reyna að tala hollensku og þar er sett sérstakt svona kóði á útkallið ef að talið það sé vegna gæranum toga og þá er það meðhandlað öðru vísi þá kemur öðru vísi unit sem fer í það og það eru til geð ambulansar víða þegar það er svona aðstæður komu að því það er oft þannig að það er kannski einhver í geðrófi, það er hringt í neðalínu í einhverju partí, hér er einhver í geðrófi eitthvað svoleiðis, það fer alltaf lögreglan með og það er kannski fyrsta sem maður mætir og það er svona, þú veist, það getur verið stuðandi við staðins að koma einhvern veginn öðruvísi þetta sé öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þeir að eru útköll og svona, þá sér það ákveði unit sem fer í það sem byrji kannski á því að leggjast í sófan eins og gamli lögreglumaðurinn gerði af því það er og ég veit að veist, ég ætla ekki að alhafa með það eins og þá, þetta er fyrsta svona, ef að mildu og kærleikur er það fyrsta sem mæti þér, þá eru líkurnar á því að svarðitt verði þú veist árás minni, umtalsvert minni.
0: Já, það er svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbissu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega er og skjóta tvisvar var það ekki?
1: Já, ég ætla ekki einu svona, veist, ég bara get ekki sett minni þetta því að veist, maðurinn eins og hann var fyrst að vera fremst að hóta sjálfum sér, sko.
0: Já. Og umhverfi hans stafaði ekki hættu
1: ekki, framferði ekki þessum kirkjugarði þannig
0: þessi dái fólk í kirkjugarði fyrst og fremst
1: en sko þetta er erfiðar aðstæður það er bara erfitt að taka stafið aðstæður þetta er en úst, hvaða fólk er að taka stafið það hvaða þekkingu hefur það á því að taka stafið svona aðstæður hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum og ég og Geðhjálp og við höfum talað mikið fyrir því að þú hittir fólk með lifaða reynslu og þú tala við fólk með lifaða reynslu þetta bara eins og þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan skilurðu og kapitalistinn hitti kommunistan eða þú veist allt þetta þessar skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir það er svo mikilvægt að við þú veist, og ég hitti lögregluna og hérna bara já, við erum bara manneskjur skilur við, þetta er þetta sem að vantar í þetta það vantar alveg í þessa mynd alla
0: Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum ég var að vinna á fréttablaðinu þá allir þessi ekki svona fjögur ár síðan að einn kollegi minn ungur blaðamaður, hann gekk fram á lögreglu aðgerð þar sem að einhver geðfallaður, já var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp síman, þessi blaðamaður og myndaði atburðin og það var sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það og sko það sem lögreglan segir er að hún segja að vernda einstaklingin að sko komi veg fyrir að þetta fær eins og eldur í sinu internetið, lifandi maður sem er búin að kveiki sjálfum sér jú, hérna gott og vel, maður gæti skilið það en það er samt gengið lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta er hérna þetta er ekki gott
1: Nei, þetta er ekki gott og það eru þetta eins og ég sagði, sko, að þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að þetta kemur auðvitað, þú veist, þetta vald, þessi nöðung og þessa þvingunar aðgerið sem er fólk sem er með einhvers konar geðrænan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan

0: geðhjálpar er fólk sem hefur orðið fyrir því að vera nauðungarvistað, vera fært til burtu af lögreglu og annað.
1: Sem er svakalega lýsa.
0: Já, og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ker það líka að þetta ofbeldi.
1: Löglegt ofbeldi?
0: Já, það er nú ekki alveg endilega víst. Sko, við erum hér með... Já. Samning, saminu þjóðan réttindi fallast fólks og við erum með fleira þær, veist, við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira
1: Já, það er mjög oft flókið
0: Já, en flókið, en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið já. Og þú ert aldrei, það er aldrei það, þessi vafi, hann er mjög loðin oft á tíðum já, og það er það sem að við, þú veist, þetta er það er of mikið af þessu í staðs að því að það er skilningurinn og óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðrænum vanda fólks hún hefur fært okkur þetta það þessi öryggis læknisfræðilega lyfja leið sem að hérna sem að ég snýst þetta en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma, hvers vegna fólk bregst svona við og við, veist, við erum nú svona sem betur fyrir að það er út í heimi og hér er fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi farið að hugsa hluti þú veist, orsakir í staðin sem vera endalust að velta sig úr afleiðingum og reyna að skilja fólk, reyna að skilja hvaðan þú veist, hinn svokallaða ránkumind hver er hún?
1: Já.
0: Hvað er hún að sýna? Ofta er hún ekki, er hún að sýna eitthvað sem að já, ok, svo leysum við það í sameiningu og það losnar kannski raknar upp eitthvað sem að er búið að vera að reyna að hérna loka með þessum aðgerðum sko.
1: Mun geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls?
0: Já, við munum gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögreglan og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra þá var reyndar svo sem að er nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmentun því þeir þurfa að taka endurmentun á nokkra mánuð árafresti sem er bara gott og líka lögregluþjóna sem er að læra til þess að verða lögregluþjónar og hérna og rændum þetta líka í samtíð við neðalín og fleira en því miður hefur ekki orðið að því það hefur ekki við óskað enn eftir þessu og við tölum alltaf það þegar við komum fram að við erum reiðubúin að hérna ræða þetta því þetta það er leiðin sko það er ekki að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski þetta að hugsanlega komi upp fyrir eitthvað sem er að fara að gerast á morgun
1: Kæra þakki fyrir komuna Grímur Allsson
0: Takk hérlega
1: Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosningana áhugavert sjónamið og áhugaverður viðmælandi hér eftir andartak, ekki vera langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Lóu Hjálmtísdóttur, myndlistarkonu meðal annars, líst illa á hægri sveifluna í kjölfar sveitarstjórnarkosninga, en hún ræðir nokkrar komiskar leiðir til að lifa þar af. Þá ætlum við næst að víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja pólitíkina sem að hefur breyst svolítið með úrslitum sveitarstjórnarkosninganna. Það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið. Ég rak augun í færslu á Facebook sem að ég sá að uppskar ansi mörg like. Það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem að skrifaði þann status. Oh my god, segir hún, hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu fjögur árin. Túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling. Pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga. Sælu blessu, Lóa.
4: Sælu blessu.
1: Takk fyrir að koma hérna á rauðaborðinu. Ég falli yfir grænu peysinu þinni. Takk
4: fyrir.
1: Á þessum hlýja og sólríka degi.
4: Já, ég búin að jafna mig aðeins.
1: Fyrir þrema dögum. Á voru þessi var skrifuð.
4: Já, ég tapsár.
1: Já, tapsár. Einmitt liðið þitt. Fekk ekkert sérstakki útkomu úr
4: kosningu. Nei, ég var, já, sko. já, ég bara hef ekki rantað lengi á Facebook. Ég vilt bara eitthvað deila greinum.
1: Já. Reyna að selja bækur
4: já,
1: og eitthvað.
4: Þetta svona bara eitthvað að sölu channel og hérna benda á greinar eftir annað fólk um eitthvað málefni sem
1: en það tókstu þér smá plás mér finnst það gott í þér þú kveiktir í mér þess vegna hafði ég sammátið þig
4: sko það var einn maður sem svaraði ógisla leðilega og ég bara var að læra sko ég að fylgja hérna tölvunar sérfræðingi tölvusérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir, sem að hljómar mjög skringilega að maður eigi að blokka fólk sem að er að hate-watcha það sem þú setur á neti af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk er ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig smá drastist en hérna ég var í ykkurum ham
1: Út í ham. En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem þú fjekkst við þessari færslu þau hafa haft meiri áhrif á þeir heldur en öll jákvæðu viðbröðin?
4: Já, það gerist alltaf.
1: Það gerist alltaf.
4: Ég skil ekki þá efnafræði.
1: Nei.
4: Bara svo í hérna gaggrín og þannig.
1: Já.
4: Situr alltaf í öllum.
1: Já.
4: Bara fólk sem ég tala við í leiklist og myndlist og rithöfundar. Það bara Þú getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi.
1: Já.
4: En fólk fyrir náttúrulega, ég vilt ekki út í listir af því að það var svo, með svo halaskráp.
1: Nei.
4: En já, nei, ég, hérna, já, ég veit, þetta fekk tóldi mikla dreifingu, sko. Kannski voru bara, við vorum mörg sammála. Bara svo, hérna, sko, allt, allir sem ég hitti fyrir kosningarnar bara hverja einasta mannsk sem ég talaði við og ég á mötu heilanum að því ég átti erfitt með ákvaða mig og fólk í kringu mig sem nær sest, svona vinarófi mitt er viðreist í sósialista mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og hérna kynsegin fólk þannig að þetta já, frá viðreist yfir í sósialista Það voru allir bara við sengin hvað þetta kjósa.
1: Nei, mér leið eins.
4: Já, og hérna, við vorum mörg sem að hérna, ákveðum okkur bara í kjörklefanum.
1: Já.
4: Já, þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði ekkert eins og meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kostningu.
1: Já.
4: En kannski ekki búið að hérna, mókunni allar skurði þar.
1: Nei, kannski ekki.
4: kannski það var svona aðeins að hérna, já.
1: Og svo þarna.
4: Samin að fólk bara, þú veist, fram að næstu alþingskostningun.
1: Já, og svo líka bara að þetta útkverfa fólk hafi komið svona rosalega sterkt inn.
4: Einmitt. Grafur.
1: Já.
4: Rosalegt, hverfi ekki reynlega. en þú veist, ég ekki eitthvað. Þetta fólk vont, þú veist, og ég þekki mér að segja einn á lista hérna í sigurliðinu sem að hérna eru virkulega hlæjað mér núna sem bara frábær náungi og við erum sammála um margt en hérna, það bara, ég bara þannig innréttuð og alinn þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra þú veist af hverju ætlar að búa í samfélagi eða ætlar að halda öllu fyrir þig og ég bara veit hvað þau eru að fara að gera við þú veist fyrsta sem þau eru að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt bara, já, þú veist sérst, fólk sem alltaf hvert undan að ég sé ekki stæðinir í bæ það eru stæðinir í bæ og ótrústu stæðin eru hérna bílastæðahús Reykjana borginni sem við eigum saman og veist bara ég vinnir í bæ
1: já.
4: Og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara já. Í litlu búðuna mína
1: já.
4: Ég hef aldrei ekki fundið staðið til dæmis
1: og þau eru ekki dýr eins og þú bendir
4: nei, nei. Ekki sem Reykjavík og borg á en enga reknu staðin eru dýr
1: já.
4: Og hérna og öll bara svona enga væðing sem ég horti upp á hefur bara alltaf verið ræðileg pæling veist bara eins og vinnumansalið í hérna ræstingageiranum og bara hérna hvað heitir sendla fyrirtæki Volt þú veist það sem bara verið að fara alveg hræðilega illa með fólk já allt sem svona já ég ekki já
1: þannig að þín trú eins og þú segir sjálf að við gerum góða hluti sameinlega
4: já
1: hún fékk svolítið á kjamma núna í þessum kosningum því að,
4: 100%.
1: Því að það einstaklingshyggjan sem að sigrar og það svolítið svona hinni sterku
4: já,
1: já
4: og fólk sem eitthvað svona við erum æðislega rekstrar aðilar
1: Jú.
4: Og ég bara mótið í að hérna eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðadrifið
1: þess
4: að á bara kosta þurfum bara að borga skatta
1: já
4: Veist, já, ég var mjög ána með mjög ástum Silja
1: bara já, Silja Sóli
4: algjör vonastjarna og ég kynntist henni lítilega síðasta haust
1: já.
4: Og ég vissi ekki að þú var að fara í pólitíka þannig þannig og var bara eitthvað vákvætti gæðaleg manneskja ég sést gist í grunnskóla hún var að vinna í skóla við sinni mínum og það var svona gistipartí
1: já
4: og hún var í vinnunni
1: uh-huh.
4: og ég bara vankvætti frábær manneskja uh-huh. og til hún ógislega góð að vinna með unglingum og klára og skemmtileg og svo auðvitað þekkti ég foreldrannar síðan
1: uh-huh.
4: og svo bara fylgdist ég með henni og var bara vá
1: uh-huh.
4: veist, maður sá bara einhvern veginn hana
1: Já, ef hún hefði ekki komist hérna inn
4: Já.
1: Hún Silja hvernig hefði statusin þá
4: statusin fyrir eitthvað ég legg bölfur yfir ykkur og afkomendur nei, ég mitt ókislega ána að hún komst inn
1: Já.
4: Æðislega ána að sanna sé, ég byrju vinstri náði tveimur já,
1: við getum satt að vinstri hafa náð þremur bara samanlagt
4: samfylkingin breytst ekki neitt þar en samfylkingin ég hefði eitthvað tilfinningun að þau séu hægri sinnari en ég hélt upphaflega
1: já, það kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðinni hann Pétur,
4: óttuði
1: var áður hjá sjálfstæðisflokknum og hérna
4: ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverfans
1: já
4: þetta geggjaðu náungi,
1: já.
4: Hann rosalega fínn og næs mm. og hérna þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu
1: ég sammála þér
4: mér finnst hann
1: vera bara svolítið notum.
4: Já, ég fæ svona já, þessi gaur ekki eitthvað þú veist,
1: Nei.
4: Hann ekki greinlega bara eitthvað rígflokksbundin bara til í þetta hefur greinlega áhuga á borgamálum
1: já
4: Þannig að, veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann.
1: Nei.
4: Hérna,
1: en hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona, ég ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu, sko.
4: Nei, en ég minna að þau eru alltaf sem eru svona aukamiðja, nei, hérna, þau sem eru miðja aðeins hægra megin, veist, frá samfylkingu yfir í viðreist.
1: Já.
4: Það samt meiri munur á þeim en ég var farin að sjá, mér var farin að fannst þess að þessi flokkar var að renna saman
1: og
4: skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman
1: Einmitt.
4: Mér er svo þau sé alltaf með sömu málin sko.
1: Já Við getur reyndar ekki ennþá útilokað að samfélkingin og sjálfstæðisflokkurinn muni skipa nýjan meiri hluta það ólíklegt en við getum ekki útilokað ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki
4: Já.
1: Hvað var þar fyrstu tvo augljósu meiri hluta kostina Þá var ekki þetta útilokað að kombo samfylkingar og sjálfstæðisflokksins yrði hérna Mikil meiri hluti.
4: Þú ertu að tala fyrstu tvo, ertu þá að segja
1: hérna, Þá ég að tala annars vegar sko miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn.
4: Finnst þér samt líklegt?
1: Já, mér finnst þér ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp í með viðreistn til sjálfstæðis
4: Já.
1: Manna.
4: Mér finnst það eiginlega líklegra.
1: Já. Þú myndir veðja það.
4: Já, að ég myndi allavega að gera það.
1: Já.
4: En sem, það sem ég skil ekki er að því að sko líðræðislegast með af kostningarnar
1: Já.
4: Væri bara sjálfstæðisflokkurinn, samfylkingin, skilur við bara efstu þrír. Þetta sem flesti, bara flest okkar völdum greinilega. Það væri líðræðislegast
1: Já.
4: Að gera það þannig því þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa
1: og þér myndir líða betur með meiri hluti sem myndi vera balanseraður einhverju leiti frá vinstri til hægri heldur með hann er bara til hægri
4: kannski er það ekki auðvöld samstarf veist, ég veit það ekki, ég hef aldrei seti borgarstjórnarfund
1: ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta heiðu því að þannig bara gerist þetta
4: Já.
1: Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin yrðu tveir turnar eins og þeir voru að mælast fyrir Já. Nokkrum mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin væru bara heppileg saman í nýju meiri hluta
4: Já.
1: Ég held að það hafi verið planið en það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig
4: Já.
1: Að loka sprettinum sko. Og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins þá getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út land og eru orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko,
4: ógeðslega Nei, að þú veistu, þau eru ekki sinni að hundaflauta lengur. Mér finnst það vera bara svona grímulaus hatursflokkur. Bara.
1: Þeir finnst
4: það? Já, ég bara, veist það sem þau leifa sér að segja og fólki sem það fær til þess að skemmta sér. Og, þú veist, bara eitthvað svona, þið finnst bara allt í lagi. Og, þú veist, já.
1: Finnst þér að miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til?
4: Já, þannig að overtone gluggin bara. Mm. Bara tegðist, það eru okkur þess vegna sem samfélkingin virkar á mig sem hægri sinna þeirra afl heldur en mér fannst það vera fyrir þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthva já mér finnst já, þau hafa einhvern veginn æ, mér finnst þetta bara svona það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft veist, það, mér líður þess að sé bara búið að vera 15 mínútur og ekki einu sinni eitthvað 100% gott
1: Nei.
4: Að því að ég bara bæði það að hafa verið að gera hérna að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgist mikið með gríni og okkur svo leis þá líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnaði í smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógislega erfitt fyrir fólk að haldi í sér að segja eitthvað hræðalegt eitthvað einn þú veist, það fór aldrei alveg í burtu Nei. En það var þú veist, það var gert meira pláss í hérna fyrir fólk og hérna já og núna eitthvað neginn Já.
1: Maður sér einmitt hérna marga sigurvegara þá ég við fólk sem í sjálfstæðisflokknum og miðflokknum guma sig að því að þeim maður tekist að drepa vókið
4: Já.
1: Já.
4: En finnst þér ekki skrítið að líta á þessum styrk að traðka á jaðarsettu fólki
1: Já.
4: Sem í svo miklu minni hluta minnst það bara aumingilegasta hegður sem getur sýnt af þér að vera bara ég sterkur
1: Já.
4: Mér er það bara rosalega einhvern veginn á kvolfi bara að hugsunin að því að sterkir sjá ekki veist, sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér það lætur ekki þess að sé vera að taka eitthvað frá því og það er ekki að fara hrell einhvern veist, bara Ég meina já. Þú veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar.
1: Og það svo margt svo skrítið þegar mér fundist vera núna síðustu mánuðum sko stundum talað að við séum með svona bandarísk innflutt menningarstíð. Já. Ég bara tek undir það. Mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök sko, heimum sem er ekki endilega rétt að bera sig saman við. Og maður skilur ekki alveg hvers vegna. Jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern auminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það?
4: Ég myndi segja að vera auminga sem sparkar í fólk.
1: Já.
4: En hérna ég veit ekki. Kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svona amerikanis eruð.
1: Nei, einmitt.
4: Við
1: erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála, hugsanlega, í Bandaríkjunum og bara mörg okkar bara segja, já, skulum prófa þetta.
4: Einmitt. Já, ég bara skil það ekki.
1: Nei.
4: Ég skil ekki hvernig það er bara eitthvað svona kostur eða skilur eitthvað, fólk sjá þetta sem bara svona valkost í bara ákvörðunum og já, ég skilur það ekki en ég, þú veist sko ég var ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna þú veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða, þú veist, að móti réttindum samkynir á transbarna, skilur ég þú, hún slær mig ekki alveg þannig
1: Nei.
4: Það sem ég mest ráðgera hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona þú veist, og ég náttúrulega brenda af þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu skilur ég ekki stjórnmálafræðingur eða neitt þannig
1: Nei.
4: Þú veist, það sem er bara eitthvað ráðhús í tjötninni sturluð ákvörðun og svona eitthvað svona monument og bara eitthvað já og líka eitthvað svona ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara sláttuvélin var komin í gang sem eitthvað svona en það allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm veist, það búið fækka sem ekki skordýrum að það bara absúrt að vera eitthvað við viljum að allt lítið þessu golföllur Já, ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund, ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist,
1: ég bara... Talandi um þessi almennu sameilu við gæði.
4: Ég bara, mér finnst þetta svo heitlandi, skilur við, og líka bara eins og bókasafnið er búið að, þú veist, taka sér svo nýtt hlutverk og menn og getur leikt fondupott, að það er náttúrulega bara... hver á að eiga fondupott nema sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja og svo getur farið bara og leikt hluti sem að er betra að eiga sameinlega og mér finnst þetta já mér finnst þetta eitthvað svo heillandi og hérna og mér líður eins og allt sem gott á Íslandi sé hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sammeinlegu þannig að ég bara hef alltaf trúa það þannig að ég ógisla hrædd að það verði þú veist selt meira
1: já.
4: Bara eins og, já, bankarunni líka ég sko var að útskjastu listaháskólanum þegar að góðæri var bara á full swing og allir bara
1: þóttur þú skrítin að vera í listaháskólanum í öllu góðarinnu
4: sko listaháskólin og listir og fjármálaheimurinn bara lúðaðist saman á þeim tíma sko mér varst þetta alveg tengið þetta óslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim og einhver svona styrlu partí og allt í hennu var allir að tala við barónessuna að það er að fá velslað með varonessunni og ég upplifði bara einhverja algjara fyrir einhver og þannig svona eitthvað skiptir ekki neinum alveg hvaðan peningarnir koma bara og hérna já, en hverski ástæðan fyrir ég ekki hérna í myndlist hérna þannig séð liði sem þessi meira á jáðrinum myndarsögugerð já, ég uppleiði bara eins og var eitthvað brjálaði að fara í gang og hérna já, þetta lítar allavega hvernig ég sé samfélagið
1: fólk át gull það safnaði saman þess að geta gull
4: já,
1: og, og með því að geta gull þá sagði það hvert öðru vá hvað við erum mikilvæg og spes og important og bara frábær við getum geta gull
4: já, mér lífskega
1: að geta gull, geta gull því er að þú kúkar gulli og það hefur sennilega verið það sem þeim fann svona flott
4: já.
1: Að þau getur kúka gulli eina gullstund
4: bara gleymdist að segja hann frá mýta sig lesa dæmis yfir Esups eða eitthvað fyrir þau kannski hérna
1: já, lestu þau þær
4: kannski, ég var bara eftir frá að batna var bæði hérna bækur sem voru gerða svona batna bækur út frá dæmis yfir Esups og svo, var ég, svo voru ykkur þættir sjónvarpinu líka
1: já.
4: Og hérna, kannski fengu þessi þetta fólk ekki horfa á hérna rúf og svo fengu þau hérna ekki bókasafskort eða eitthva
1: kannski ekki
4: mistu af hérna það sem að var að vara mann við gullinu
1: en var þetta sem hún sagði með einkavæðinguna það er líka sko að sjálfstæðismennir þeir eiga vini og vinirnir bíða þeir nutta saman höndunum núna sko að því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíku sem þær eiga vini sem býða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum og það er annað sem er alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhver svona einkavæðingar áformum þá veit maður að þetta er oft sko sérhagsmuna hérna
4: Þess vegna sagði ég pilsvalda kapitalista saminist öllum til hörmunga
1: Akkurat, sko.
4: Af því að öryggisneti þeirra er sameignin og það er alltaf, við erum alltaf að borga undir mistök fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara, svo eru þau einhvern veginn gripin, mér varst svona
1: Og sko, veist, mitt ágjörn núna, ef ég má aðeins koma inn í þetta spjall.
4: Já, bara, það átti ekki að vera einræða.
1: Jú, það átti nú reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá hérna gestina til þess að blómstara. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildu Björnsdóttir.
4: Já.
1: Segjum að þið fara út í stórfengleg einkavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað er skuggalegt við það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtíðanbili varir miða við hérna liðna kafla í okkar sög skuggalegt við það er á fjölmiðun er orðin svo veik
4: Já.
1: Veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu er miklu veikara það veikara heldur en bara nokkru sinni liggum við að segja og það er eitthvað sem að hérna sem að við, sko, við þurfum að vera rosalega vel á verði, bara svona almenningur held ég því að þessa stofnanir eins og fjölmiðlar mun ekki hjálpa þeim mikið að vera vakandi
4: Finnst þið ekki skrítið, hvað alltaf verið að saga rúfum að vera vinstri sinna en allir sem fara í pólitík og rúf er alltaf hægri kantinum ég skil ekki alveg hvaða della það er Minnst sko vinstra fólk saka rúfum að vera of hægri sinna og hægra fólk saka rúfum að vera of vinstri sinna og hérna þegar að rúfi bara risast og rófa fólki og hérna
1: Jú, þetta mjög fyndið sko
4: Ég skil þetta ekki og líka bara eitthvað alltaf eitthvað, rúf af auglýsingamarkaði og ég bara eitthvað, ég vil hafa rúf ég vil hafa sterkt rúf bara, þú veist ég, mér svo skrít mist rúf og blaðamennska og færsluhyrðing og hérna
1: færsluhyrðing?
4: Já,
1: hvað er það?
4: það er annað mál hérna já, við, sko, ef að segjum að Rapid hefur búið að kaupa Valitor fyrir hrun við hefum verið í hræðilegu málum það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend færsluhyrðing Það er annars bara hægt að klippa okkur út og bara loka öllu eitthvað erlent ríki eða skilur við, erlent fyrirtæki allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá, og hérna, að fólki finnst bara allt í lagi að selja allt svona þegar að það hérna þú veist, er það það sem bjarga manni út úr einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn já maður orðin einhver svo óslega stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðið manneskja eða þú veist, ung fullorðið manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna þú veist ég bara stressast upp þegar að vera að tala með að selja sameignina okkar og líka það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæði húsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran þau eftir að selja bara allt þau bara eftir að strippa einhvers kóparinn á veggjunum í hérna orkuveitinni ég ekki að segja það bókstálega þau hérna svona allt sem hægt að henda út og græða á Veist, þegar að, já, að ég veit ekki, mér finnst það svo pirrandi. Finnst bara einhvern veginn, já.
0: Já.
4: Ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú skrakki? Nei, þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta. Það sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann. Eða veist, eitthvað svona, skil eitthvað ekki.
5: Nei, þú ert félagslega þekkjandi.
4: Já, og þó
5: Vilt félagslega lausnir
4: Já, og maður þarf bara einhvern veginn veist, að geta umborið óþólandi nágranna sinn af því að það bara veist, já.
5: Já Ég hérna ég algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri ef eitthvað kannski aðeins að mínum að meira til hægri heldur en vinstri svona í sögunar ás en þetta ekki vandi ríkisútvarpsins hérna, þótt þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásaka þá að vera til, með slags til vinstri eða hægri ég hefndi að segja að vandi ríkisútvarpsins núna sé að fréttast og hana sko skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði meira reynslu og hérna það eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og hérna það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma að það yrði hérna aktíft tekin upp sko fyrri ráðningastefnu væri hafnað sko, sem það að hérna, þurfi bara að vera ung og sæt og, og allt það sko því að hérna, það ástæði fyrir því að 60 minutes meðalaldurinn þar er 80 ár sko hjá fréttaþjónunum en þetta nú bara svona fabuleyring
4: Já, sko, reynsla hljómar eins og það sé dýrt eða skilur fyrst þess að það sé eitthvað svona hagkvæmni
5: Já,
4: hagkvæmni
5: eitthvað
4: svona í staðin fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan veist, hagkvæmt að allir séu reynslulausir bara nei, það er það bara alls ekki
5: bara rosa dýrt fyrir samfélag
4: og síðan sérðu þið líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti um daginn og þjóðarsorg það var bara eitthvað, loksin nei, bara hérna, einhver sem við erum búin að treysta á ókslega lengi, einhver fast í lífinu bara eitthvað, hann farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem hann bara eitthvað hérna, já ég mismælt mig þetta loksins, ég var ekki að finna þannig, ég var ógeðslega leið yfir þessu og mér leið eins og hérna þetta væri svona eitt af sjöunda innsigl bara segja hvað skiptir máli það er ekki allir eitthvað hann eldri erskiluru þetta ógeðslega skrítið að, hérna, að það þurfa eitthvað ég alveg á því að ungt fólk að fá tækifæri og maður reyði ekki að vera bara eitthvað eins og í alls konar þú veist mér finnst allt í lagi að fólk hérna sé kannski ekki í 100 ár einhverstaðar en að þau geti fært sér það annað og reynsla nýtist það annað staðar og ég skil alveg að fólk þóri ekki að færa sig af því að það ósta erfitt að vinnu bara eins og konur eftir 50 það var mikið kvarta undan því þú veist bara svona guð mig góður vill ekki ráða mig eins og að þú sért bara þú veist búin á því eða eitthvað
5: ég meina eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldri gæti tengst því að það bara engin leið fyrir það margar hverjar að fá vinnu.
4: Mitt.
5: Þannig að hérna...
4: Já, líka, hérna, já, eftir bara eins og ég sé að fólk sem ég þekki sem eru unnið eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu og svona, þar ekki eitthvað gert ráð fyrir þú sérst að vera einhversar lengur en 4 ár sér getur átt mögulega ná því að vera 8 ár eins og fólk sem unnið fyrir eftir þannig og Norðurlöndu ráðherranefndin og eitthvað svona og svo átt ekki að vera lengur, nei. Þú veist, átt ekki að þú, þá getur farið eitthvað annað og minna held líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi já. Og fólk með reynslu getur farið önnur störf já. Þá er svona eins og svona heildræn þekking þú veist þá hérna já. Lokast hún skilur við þá lokast þekking síður inni í hólfum
5: einmitt.
4: Það hérna færist hún á milli er eins og ég segi það er ég ekki sérfræðingur en nei. Ég ímynda mér
5: En mér finnst þetta svo góð punktur hjá þeir með rúfarana hérna sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa sko býtu, það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir þessum við veltið fyrir mér, þetta alveg rétt sem þú segir. Einar Þorsteinsson kemur hérna, Framsóna maður, hann mjög stelt búin að hérna, skilgreina sjálfa sig til hægri.
4: Mm-hmm. Sigmar, Viðreist, Björg, Viðreist
5: Sigmar, Viðreist, Björg,
4: Emil Jón Gnar, sem í rúfari en já. Þú veist, fjölmiðla úr fjölmiðlum
5: Já, þetta svo áhuga að vera punktur
4: já.
5: Ég hef ekki pælt í þessu
4: En sko, ég samt, síðan svo er þetta náttúrulega bara miklu flóknara með, eins og með borginna núna minna, besti flokkurinn var alltaf ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni
5: Nei
4: mannum bara eftir að hafi heilmörgum svona, nei, fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valda tíð
5: frændur, frændum verstir
4: já, já. Það var eitthvað svo leis
5: já.
4: Og hérna og ég veit ekki þau skildgrindu sig ekkit eitthvað hægri vinstri
5: nei.
4: Þau hérna og ég mann eftir að horta það og veri bara what? Að ég gerði eitthvað einn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim, en það var bara eitthvað svona færum nýlistasafnið upp í fellin þú veist, í staðin fyrir bara eitthvað af hverju þetta bara eitthvað svona þú getur ekki bara eitthvað plompað einhverju, einhverstaðar þú ert að byggja upp fellin þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta svo mikið fjölmenningasamfélagið og mörg tungmál þú veist, það þyrfti bara fleiri kennara og lalala, en þú getur ekki eitthvað svona já þetta bara svona mér styrir svo mikið aftenging
5: já
4: fyrir utan gerðu bara eitthvað geggju menningamiðstöð
5: Einmitt.
4: Upp í breiðaldi á milli hólan og fellana
5: mm-hmm. og talandi geggið að menningamennstu fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðranda þessar kostninga
4: ekkert.
5: Nei bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt sko.
4: Óxlega skriði
5: þetta orðið svolítið svona plebismi sko, sem ræður för og hann mun sennilega ekki minka við að miðflokkur kemst í meiri hluta í borginni
4: ég komin úr bara að vera brjálu yfir þessu, yfir í að vera bara ógeðsla forvitin, bara
5: já.
4: Hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel, bara hvað ætla
5: að finna Hildur með 150 strax atriði sem að hérna, átt að bara bjarga, leysa öll vandamál
4: Já, þú veist eins og leikskólamál það vanta fólk
5: já.
4: Og þú færðu ekki nema þú búir til betri aðstöð já. Og metir þeirra vinnuframlag, skilurðu ekki bara eitthvað hei, hérna getið þið ekki passa fyrir mig
5: já.
4: Eitthvað svona
5: en það tókast
4: en
5: það tókast á í fólki sko, margir sem ég hittis segja einmitt, ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýju meirihluta og eftir 4 ár getum við þá bara benta á það, ok, þetta breyttist núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sagt, það ferðalag margir segja þetta að þeir bara vilji sjá það en svo segja þeir en samt að veltum við láði hve mikil skaði yrði á þessum 4 árum og svo ég fari aftur í statusin þinn sko hérna já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem er verði seld og það já. Geti náttúrulega mjög dýrt
4: Vistu, þú er svo skammsýnt og það ekki hagkvæmt í mínum huga
5: Nei.
4: Að hugsa þetta alltaf veist bara hérna já veist við ef að fólk hefði verið svona skamsýnt þá hefði ekki, ættu við ekki heiðumörk það væri ekki sundlegar hérna væri ekki svona geggjur bókasöfn veist það væri bara ókslega leiðelt að búa hérna og hérna já finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera mála að þakki sitt og fara í sinn eigin heita pott það langar ekki alla að búa þannig hættar ekki öllum að vera hús eigandi
5: nei, mitt ferð þú í sund til að heita fólk?
4: Já,
5: já.
4: Bara
5: blanda geði
4: Sko, ég var með að flytja hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundleginu sem í mínu hverfi
5: færið hugmyndir og svona feedback og...
4: já, bara já. Mér, sko já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé hérna já, þá hérna bara þeimun, fleira fólk sér hitt og tala við, þeimun minni áhyggjur hef ég að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna ég væri ekki eitthvað þú veist, fólk þrívítt þú veist, kannski að maður eitthvað óvænt sameiglegt með einhverjum eða eitthvað svona en hérna já
5: en segir mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú sko, við höfum aðeins imprað á þessu en svona leið okkur aðeins að komast inn á beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu fjögur árin
4: það bara með flokkurinn fyrir inn
5: já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa já, settu hópa eins og samkynneiða og lita fólk og eitthvað slöðis
4: bara svona eins og með flokkurinn búin að tala þú veist, það triplaði og slega mikið hérna, búa fánar
5: nú
4: þú veist, bara finnst þið verið búin að snúa sérlega kválf og svo veit ekki hvort það sé að þið trúi sig eða það sé bara að reyna manipulera aðra eða það sé bara að við lesi bara einmitt eitthvað svona einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum ég bara skilið ekki veist, hvernig káfar það upp á fullari fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau bara ég skilið það ekki minnst það sem ekki búllismi Og þau eru einhvern veginn að snúa sig á kvolf og segja að það sé vera búli að þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika, þú
5: veist.
4: Og það finnst mér vera svo sjúkt.
5: Það sérstu aðferð.
4: Já, og það bara svona narsisistar hegða sér þannig, fólk sem eru, þú veist, óheðalegt við sig og sína presti, skilru. Það ekki, eins og ég sagði á það, veist, fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk þú veist, það ekki eitthvað sem getur bara kýlti og búli að minnumáttar skilur, það ekki styrkleiki, það bara gamaldags pæling styrkleika bara eitthvað, 60 tíma vögt blæs ekki nöðs, eitthvað svona þú veist, þú útilegur svo marga ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi það bara leiðilegt samfélag og svo líka bara skrítið og þau mislásu regnbóga fánamálið ógeðsla illa og er eitthvað gerum 17. júni að stærri degi bara hvar að ykkur veist, 17. júni eftir by the way og vera hverfahátíð og það svona litlar hverfahátíðir ég verið til í það
5: Þetta orðin alveg ónýtt hátíðir
4: og þetta bara eitthvað svona já, og gleðigangan þá tekið yfir bæin og það svona tákgrænt þú veist bara hérna já og þú veist það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að þú veist auðvitað þekkir transmannesku og bara hérna þú veist þetta svo nálægt að þú veist, það hefur bara verið hérna miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum þannig að ég og fólk sko bara, fólk almennt stolt af því að vera þannig samfélag
5: Já.
4: Og vera hérna þannig að þú veist, mér ást að vera rosalega mislæstur á samfélaginu
5: Já.
4: Og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri, mér ást að bara glata
5: Ég skil hvað þau. En sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og hérna gera grín. Ég nú, þekki nú ekki verkiðin hérna til hins ítrasta en áttu vonaði að bækurna þínar muni breytast eitthvað.
4: Það hafa náttúrulega breyst mjög mikið. Já. Veistu að því að hérna bara tímandi breytast
5: Já.
4: Og mennið með og hérna já og ég verð fullorðin og ég reg mig á eitthvað sem ég vissi ekki og já ég það já, ég meina það líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki, þá væri eitthvað þá væri bara eitthvað þá væri bara alltaf að syngja sama lagið Já. Og hérna er reyndar alltaf að syngja saman lagið en það öðru vísi með tónleika, þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt
5: já, já.
4: Þetta smá balans
5: já,
4: já. já, nei, þetta já, en þú veist, mér líður ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir tveimur árum og finnst það astnalegt
5: já.
4: Og sé hvað ég hefði mátt gera betur þá líður mér eins og ég sé að hérna, að læra og þróast og þá líður mér betur
5: já.
4: Veist, ég til dæmis já, og ég, það sem ég sé svona aðalega, þú veist, þessum munurna ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu, löngu síðan þá, þú veist hérna þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn, en það var líka bara því ég hélt að þannig væri grín best eitthvað
5: Nú.
4: Og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og hérna
5: Já.
4: Og einhverju svona ókslega hversdagslegu gríni
5: já.
4: Og já og svo hélt ég að ég var í geðveikum rétti að vera að gera fitugrín sem var bara fullkomna ranghugmyndir já. En ég hérna kenni eldra sjálfi það, ég hélt líka ég væri rétti að ég væri, þú veist, með undirhauku eða eitthvað og hérna
5: það var ekki dugað
4: nei, en hérna já, bara svona já, maður verður bara einhvern veginn að vera með, veist, virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og hérna og að öllum finnst Sist, fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær umurlegar
5: kannski bara mjög sorglegar
4: já, og ég sé bara ósla óþólandi meðaldra vinstri kona sem ég bara eiga og ég var bara sætt með það veist, það er hérna, að væri hræðilega örlög að vera að, hérna, að þóknast öllum og ég held að það sé bara á því svona á eitthvað leðandi
5: En þú ert að segja hjá þér sko þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að hérna er í gangi á hvernig tíma
4: Já, ég að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist, eins og statusin hérna ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og er hérna brjálið yfir einhverju, þess að dæmis kostningu úrslitum, ég það nú eiginlega alltaf þá hérna þá á ég erfiðar með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá er þetta bara þá er þetta að vera bara fimmblað sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég að hugsa þannig ég alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var hérna, já þannig að sko af því ég til dæmis eina ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði í fyrra og 2020 þá geti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var hérna meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá hérna í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasögu úr því
5: já.
4: Af því þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega óslega fyndi með Facebook Og fólk eitthvað, hvernig getur við ekki svo margar hugmyndir? Bara, þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag getur við búin að skrifa 8-10 örsögur eða, skilur við? og hérna, að því það fer úslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á internetu og líka til að við minna fólk sem að hérna hatar aðra ég minna væri alveg fínt að fara í smá artterapi þú veist að þú getur fengið útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæl með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur
5: já, það mjög góða punktur hjá sko, með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmýlu þannan vindmýlu bardaga sko, að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það einmitt, það hægt að skrifa bækur, það hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætla sér að setja tíman í það
4: já
5: en samt er það nú sko það, þú ert hér vegna þess að
4: já
5: bjóst til hérna þessa litlu ferslu sko.
4: Já þetta er náttúrulega já ég veit að það er alltaf margt í mörgu en, og ég til dæmis bara ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti
5: nei
4: ég fengi alls konum tækifæri í gegnum hérna því að hanga á netinu
5: Já.
4: En þú veist, en ef þetta á kostna þess að, þú veist, hitta fólk þú veist, ég myndi bara ekki færi sund og spjalla við nágrunna mína og væri bara eitthvað á netinu veist, þá líka fær maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið þú veist, bara að eins og til dæmis já, að því þá ertu einhvern aftengdari því og veist, eins og bara ég hef þekkt fólk sem er búið í öðrum bæjum og haldið að, sem hafa haldið að miðbæra Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
5: já.
4: Og fyndi þessi óþælt að fara að eitthvað svo leis, út af fréttir bara, bara búið til svona súputenning úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa
5: veist,
4: þá, hérna, þá færðu því smá svona ránkugmyndir hvað manneskjur eru almennt sem að er frekar góðar típur sko
5: já, já.
4: Og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma það mikla ég ógjastlega fyrir mér að fara í stærri borg
5: Já.
4: Og svo getur náttúrulega bara verið hér veist, þannig að litla hotnið sem ég er að labba á í Oslo og þó er ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hole hérna Jón Nesbu bóku skilur ef ég myndi bara lesa það er og lesa hræðilega frétti frá Oslo það myndi ég aldrei þóra að fara til Oslo
5: Nei.
4: Þegar að bara, það er búið bönn í Oslo Já. Það er bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna, þú veist þú færð svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk Já. Og ert ekki einhvern veginn veist, það er það sem veist, slemt við veist, eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og þú hittir engan, ég, hérna og líka bara, svo bara sínt sé að flest öfgafólk, þú veistu bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem maður bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf, það sem var að tala með unglingarna sem voru að drepa fólk í mosku veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag það hefði þetta verið kallur hryðjuverk ekki eitthvað unglingar veist, það var svona eins og mér að það verið búið smætt að ég bara mér finnst rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því veist, ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki veist, af því að það er svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horst í augu við að ekki það er bara undirliggjandi það er bara búið að vera að halda sig að okkur bara, allir eftir september hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk, þú veist tortryggilegt, sérstaklega menna ákunnum aldrei frá ákunnum svæði það er bara það fólk ekkert ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvist gegn því af því annars alltaf bara þú veist, sem styrlað og svo bara eitthvað, ó, þetta bara fínn áhengi þú veist, ó já, þetta eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað, eða skilur mér finnst eins og, já minnstu, hérna, sorry, ég bara ferur eini annað, ég fór bara að hugsa um þetta
5: á, þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
4: já, ég fór að hugsa um, hérna, að ég vorum að tala rúf, já. Og svo vorum við að tala hérna, mikilvæg frétta og svo hattur og eitthvað þannig að, já, það var bara myndi ég held einn eftir þessu, ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna, gáðuðustu Facebook-vinu mínum
5: Ingólfi?

0: hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá ég bara, já þú veist, ég tek ekki alltaf eftir þessu og svo bara fólk sem vakandi fyrir þessu sér þetta svo greinilega en hérna en það alveg það sem þú veist segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana
1: já.
0: Og þú veist það náttúrulega búið að vera að reyna að þekka niður í fjölmiðlum núna
1: og það bara gengið mjög vel
0: það hafa gengið mjög vel þú veist að hérna spurningin í kostningasjónvarpinu hvaða styttu myndir láta reisa af fjölmiðla fólki bara eitthvað Helgi Seljan niður við tjötna eða eitthvað af því að hérna pældi ára svonum og þú veist bara að það sé bara eitthvað já því reyndar þau hafi verið á réttum slóðum
1: veist,
0: ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja
1: já.
0: Fyrir eitthvað stór fyrirtæki
1: já
0: þá ertu á réttri leið
1: já.
0: En náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi
1: já.
0: En hérna, já ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt, sérstaklega svona lítilli eigu svona, og svona miklu hagsmuna þú veist, gúllasi hérna
1: Já, djöfnlega henn nú ekkit grín ef hún ákveður útskúfa þér en
0: Nei.
1: Hérna, en sko
0: En pappi minn,
1: já.
0: Hann segir að því ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer hérna, tilfinningu, hann búin alltaf að vera fylgjast með og að vera vinstri maður þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi
1: Já.
0: Og hann hérna og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona beti, hvernig var, veist, hvernig upplifið þú þetta er þetta hræðilegt eitthvað
1: Þeir vorum alltaf hundeltir bara
0: Já.
1: Óvinni ríkisins
0: Fólk á listum að vera hlera fólk og bara, bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lánið að stopna fyrirtæki eða whatever
1: Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir guðuna fórseta fyrrum? Hérna.
0: Nei
1: Nei, hún skalt gera það Þá hérna, fær maður einsýn í innan heim Hvernig voru hundelt?
0: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum þvist, fólk sem ég kringum mig
1: Já,
0: pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
1: Já, ég held sér eftir pappa þinn.
0: Og ég varð úrslega fegin að heyra það af því að ég alltaf svo hrædd um að allt sé að verða verra. Nefnum alltaf, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis.
1: Já.
0: Og svo bara eitthvað.
1: Þá var það
0: dreigt baka. En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttinda barða að það ekki eftir sofna í henni
1: En fjastu svona smá hérna aðkenninga Íslands óþóli eftir hérna úrslitkostningana eins og sumir tala um að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já erum við að tala Kaupmannhöfn London
0: Já, ég, sko, já, en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig, en ég bara eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygjustöks teygju naflastreng sem bara fastur við þessa eyju og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka og hérna, og mér finnst líka bara það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna og ég óslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska hérna að það bara eitthvað svona hugar ástand hérna sem algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og ég og bara svona, já
1: ég bara skemmtilegt rugl
0: já og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara sem að maður, eins og til dæmis þegar þú ferð á vorin að þú fer austur fyrir fjall og mosin farin að aðeins að skipta lit og eitthvað ég bara svona bílast það hamingju mér finnst svo ógeðslega að ég veit ekki, mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna.
1: Og þú sagði mér áður að þú sett sér þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður
0: Já, mæ bara besti mánuðurinn Þetta bara svona þorlagsmessa og þetta er ekki þar sem þú hélstu að fá jólagjöf heldur tilögnin að mögulega sérstu að fá eitthvað æðislegt jólagjöf sem að mjög kannski valda vonbrið en hérna spennan og hérna, þetta er sko, já, því júni bara eitthvað grín og þetta bara gleyma júni

0: 30 dagar að þólast með þessu. Þú myndi lýsa maður þannig.
1: Já, 31.
0: 31.
1: Já. Já. Ég myndi lýsa þannig, fyrir geði sér leir þetta.
0: Nei, ég bara mjög gott mál.
1: Ég bara meðutum að það sé 31 dagar í maí.
0: Mér stóð áhuga hvað það var sem var ströng.
1: Já, því sko, ég fór alltaf í söðburði að lítil, þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. maí
0: Já.
1: Og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig. Já. Þannig að ég get bara ekki gefur þetta afslátt.
0: Ég skil. En ég náttúrulega tengi mjög, mjög við margt að því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflæginni. Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko.
1: Já.
0: Ég hef líka gerst eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það. Verið í einhverjum furðulegum löndum, bara Swiss og Wales og eitthvað svona, einhverjum löndum sem Íslendingar yfirleitt ekki mikið í.
1: Og Swiss hérna... bara, ég fæ innurlokur að kjanda, ég hugsa um að flytja á hongað. Það veist, ef þú ert ekki við sjó, þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera.
0: Já, ég var enda við vatn, genn þar vatnið.
1: Já, ég geti það
0: mögulega. Kannski kom það á einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja, sko. En hérna, Jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunur og svona en mjög veist það samt sko það sem mjög veist enn erfið að vera án það þetta ómanngerða það birtan, það öfgarnar það lyktin það litirnir það
1: hljóðin,
0: veðrið
1: fuglahljóðin
0: allar þessar ársatíðir
1: ástíðir
0: þetta séu fleiri fjórar, þetta séu 40
1: og bara eitthvað
0: Já,
1: einhver svona mýrarauði
0: Já
1: Bara ég, sko, er algjör hana.
0: Og öfgarnar í birtunni og veðrinu, sko, hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar Vist, Þetta svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því
1: Er þetta búin að fara í Kjarvalstæði? Það hérna
0: á,
1: Ég fæ alltaf minnlugur þegar fara að segja nafn á fólki Kristín
0: Kristínu Gunnlaugs Það tala Píku Kristínu
1: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir Ég þarf alveg að googla þetta
0: Við getum gert
1: það bara hér Alltaf vista þetta hérna, Kjarvalstaðir núna Það hérna Ég meðist alveg aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta, að þetta óslega erfitt
0: Já
1: Það sko
0: Guðrún Kristjánsdóttir
1: Já, Jesus Kristín Guðrún Jónsdóttir tjók. Nei, þetta slóðum við saman hefna, Já, þetta æðislisýning
0: Býttu, þetta mamma hérna Oddnýjar Eyrar?
1: Já
0: Kona
1: hérna Gott ef ekki
0: Er þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarsmanns? Er þetta það? Nei, ég bara hendi
1: ekki stólka
0: Ég bara hendi ekki út í loftið
1: Já, nei, ég held að sem mamma Oddnýjar En þetta alveg, hérna, já, ég fara alltaf inn hugsa þetta bara út af hún mjög mikið hugsa náttúru
0: Þetta hún, ég
1: já,
0: sé það
1: já. Það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum
0: Út frá þessum pælingum
1: Já, af því það erfitt að fanga þetta í, hérna hérna list
0: Já
1: Og svo bara, já.
0: Já.
1: En hérna, ég man ekki hvað ég að segja, ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala
0: Það er líka voru svo heitt hérna inni.
1: Já.
0: Og þú ert í grænupeysunni.
1: Já.
0: Soðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi.
1: Já, hvað erum við búin að lengi að tala saman hérna? Já, þú því þarf að mæta
0: Já, og þú átt að vera að mæta
1: Ég var að mæta annar.
0: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræða, hún var hálkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem þú langaði að segja listina og hvernig hún næði utanum þetta?
1: Já, en ég sko bara hálklárað vísur, er bara mínar æru kýr. Ég hérna, það alltaf að segja mig klára setningarnar, af því að ég bara, veist, sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður svona, já, verður bara svona, langa bara eitthvað að bæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða milli þúfnað eitthvað hérna, ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna, ganga göflunum. já, ég hérna nei, man ekkert hvað var. Ég bara hérna hausinn á mér að komin í
0: En hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja?
1: Hún færði til þess að hugsa náttúru sem hún þekkir húslega vel á annan hátt.
0: Á annan hátt.
1: En þannig að þú veist, þú færði eitthvað svona já, en þú veist, þetta ekki eitthvað klysjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna, en það, hérna, fer eitthvað annað plan.
0: Ég drými á Kjarvalsstaði, takk fyrir ábendingu.
1: Verður góðum.
0: En af því að fólkið þitt býður eftir þér
1: Ég frá heklunámskeið
0: Já, ekki viljum við taka það að þér
1: Nei
0: Ertu mikil handafinu kona?
1: Alls ekki
0: Nei.
1: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning Svona öllu
0: Já,
1: Yfirleitt, af því að ég döð hrættum að fá sinarskeið bólgu
0: Já
1: Þannig ég eitthvað svona ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta það skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann ég skraði maður námskeið og erum að mæta svind
0: bara gangið vel með heklið, kæra þakki
1: takk fyrir að bjóða mér
0: fyrir komin á rauðaborðinu
1: Ég held því myndi vera bara
0: Nei, ég vissi bara ekkert, ég held ekki neitt Ég mun
1: að Státu sinni nefnilega, kefu kannski aðeins aðra mynd
0: Nei, það góða mitt jobb það að hérna, ok, maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns og svo býðum maður fólki að koma en maður veit aldrei hvað gerist
1: Nei
0: Og það það sem svo skemmtilegt Og ef maður búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þáttunum svo vondur þá verður samtalið svo styrkt
1: og þú verður svo stressar, að, tala við mannski svo mega, þú ætlar að fara eftir handritinu þínu, bara hvert hún að fara með þetta
0: ég hef einu sinni áður fengið því þátt ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kemur
1: þú hefur
0: svo sannlega ekki valdið mig vombrið og ég veist sem að hlustendur áhörfundur eru á sömu línu
1: já, ég ætla
0: að hann og Hildi
1: ég það að hitta hann, ná hann með mitt band
0: kæra þakki fyrir komuna
1: takk fyrir
0: og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen hún tekur við eftir andartak ekki fara langt
2: við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþinu saknar ekki fráfarandi meirihluta Reykjavík og borgar enda hafa samskipti hans og borgarinnar verið styrð á umliðnum árum eins og kemur fram í spjalli sem við eigum við að næst. Brynjar Karl segist reiður enda sé borgin beint eða óbeint að stuðla að rasisma. Svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþinu upp í Breiðholti hann hefur nú gælt að verið íkerrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík hinum fallna meirihluta sum sé og ég bauð Brynjari hér að rauðaborðinu til þess að ræða tímamótin Vertu velkomin
3: Takk
0: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavík og borg hafi verið ónógir, það hefur verið tregð á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúunni. Þetta ekki svona endursögna?
3: Nei.
0: Nei.
3: Nei, sko, þetta eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best það að ég sem sett í íþróttafélaginu IR árið 2019
0: okay.
3: og mér er alltaf gott að segja söguna þannig sko ég úr Breiðholti 111 bjó í Rjúpufellinu mér aska þar
0: já.
3: Þannig að þetta my stomping ground
0: já.
3: og mér alltaf langa til að gera eitthvað upp í efra breiðholti ég búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokka þjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi svo það þannig að hérna ég að spyrja íringana sko akkur þeir hérna vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfugnællisdeildin og hérna og það þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoly á póstnúmer.
0: Já.
3: Vissu þetta?
0: Nei.
3: Nei, þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu.
0: Okay.
3: Og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin. Þannig að þetta einokun og IBR í raun og veru bara Cosa Nostra New York hérna í mafíu hjá mafíu fjölskyldunum og það eina sem komið sér saman í raun og veru þessi það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun.
0: Okay.
3: Svo það þannig að svo oft pólitík innan sem sagt deilda í félögunum og félögin eða sem sagt svona innan búðar krónikan sko hún gengur oft út á það að það verið að slást íþkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tímann við sko stjórn í IR hérna akkur farið ekki upp í Efra-Breiðholt upp í Austurberg og erum með æfinga þar og þá mikið talað hvað léleg þáttakan þar og hérna og þá segja þeir sko nei við höfum ekki áhuga að þá þurfa þeir að koma inn í Seljakverfi sem er svo hinum með við brjálsbrutina.
0: Léleg þáttaka jafnt og margir innflytjendur eða eitthvað?
3: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velundu bergi brotnir, sko.
0: Já.
3: Já. Og þá segja þeir bara, við mikið áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í Seljakverfi. Þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og svona setið upp með svartapittur, sko, að því að félögin fá náttúrulega ákveðin forréttindi, þú veist, en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona sem ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, þannig að íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkinn að tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko
0: Já,
3: Karla.
0: Íslandsmóti aðkeftu vinnu.
3: Já, og hérna, þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta að vera rosalegu low-stake bransi og við Íslendingar, sko, þetta Banana Republic of Iceland, sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að, sko, stofnana væða sveitafélags og ríkisvæða ósérplagnina. Þannig að þú borgir bara þín að skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara hérna, lagstu raddirnar í samfélaginu.
0: No.
3: Og þetta svona konsensus í samfélaginu sem að hérna, þetta ákveðin bjögun í hugsun, sko. Þetta ákveðin svona defensive mechanism í hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto og hérna og það búið að tala þetta og sko ég hef stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nú stórt en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko upplifun mín og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skilurðu sumir af þessum hlutum að þeir ganga til dæmis út á það að hérna Sko, ég tek eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu og ég stundum verið að velta fyrir mér býtu akkur í það er og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barnið í fellaskóla og þá ekkert víst að læra almenna íslensku og þetta er bara rosalegt vandamál ég hef verið að tala við kennara en svo það þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá er þetta aldrei fyndi að það eru gatekeeperar út allt skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosa mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna þannig að þetta svona þú veist, hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu ég voru að skoða hérna kostningaþáttíku í fjölbreytaskólum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111
0: Já, hvað, 40%?
3: 40% sko.
0: Nærði í, hlæmis, í grafavóginum að vera 70% eða
3: eitthvað. Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu. Mm. Þannig að hvað djöfulsins stjöfla síra í gangi þarna og þegar við sko reynum að fara síðan og, það og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg þannig að þegar við sko stopnum Aþenu 2019 þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega um að fá að nýta þá og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í rólegheitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
0: Hverjir gáu góð á það, segir við?
3: Það gaf enginn góð á það vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd en því miður þá þetta svæði í eringa.
0: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað.
3: Nei, það var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Og Kjalanesið enn eitt svona olbóabarnið, stór hluti fólk sem býr þar í Eldubergi brotin, þar var bara íþróttahús í mikilli niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og hvað og þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í strætó í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu...
0: Stelpunar þínar?
3: Já, halda byltingun í gangandi, þetta ekki smá, þetta hinn í raunverulu hérna... byltingasinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitt á
0: spiluðu körfubolta innan um rottur
3: já, spiluðu körfubolta innan um rotturnar sko, og í kuldanum og í
0: hriplikuhúsi
3: döðu hriplikuhúsi á döðum plastdúk sko, hann drap boltan á hinum að þessum stöðum
0: voru þetta allt saman hérna íslendingar af erlendu
3: nei, það voru reyndar allt stelpur meir og minn úr garðabænum líku sko.
0: Ok, já. það hafa nú verið umskipti fyrir hérna.
3: Já. Og svo það sem raun og veru gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi. ÍR var með starfsemi þarna. En fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþrótti þar, þáttakan 11% og okkur taldist til af því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitt og þetta
0: já.
3: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákunnum aldri og ég man ekki alveg hver aldrin en samanburðar aldri öðrum sveitafjölu það sem var best væri í kringum sko 80-85% og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir að því að sko áður en að við erum komin inn ef við hefum ekki færið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra.
0: Já.
3: En þess að þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvað hvernig þróunin hefur verið á verkefnunum og svo eitt sem ég dalti fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni. Þú veist, ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer.
0: Já.
3: Að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menningu á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu 8 árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðinu sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni að það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða þá þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stígvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin þú veist, þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum sína þeim áhuga gera kröfur á jaft við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt og þetta bara elsta uppskrift í heimi og hérna þannig að það sem að við gerum í raun og veru, og hún mjög löng sagan og bakið það hvernig við höslum okkur inn í Austurberg, en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg okkur það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að þarna og það ber alltaf að kæfa. Því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa sko hvað maður að segja sko markmiðunum með stefnu því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
0: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
3: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið skilur borga fyrir það að vera slást í þessari svínastíu sko.
0: Já.
3: Þanga til núna.
0: Þanga til núna sko 31. maí í fyrra mm-hmm. semst fyrir ári sléttu þá hefur vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þennan lögð niður í næstu viku
3: mm-hmm.
0: og það fjallað sem sagt
3: hérna það var á síðast ári
0: já.
3: Já, áhugavert
0: og það sem sagt, þar er viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé renna út og þar ertu með
3: Pældu í því sko
0: þar ertu með nokkuð stór orð er hérna, er gjörbreytt stað í dag?
3: Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag það nefnilega áhugaverð sko, þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borgin raunverðin það bara að fá nýta aðstöðuna
0: mm.
3: og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að Íringum var sem sagt, okkur var lofað tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur það var ógæslega illa gert
0: mm.
3: og sýnir raunverð hvað þetta allt saman óforskamma og hvað menn eru svífast einski sko, þeir bara enga virðingu fyrir vinnunin inn eða hverju þetta gera
0: mm.
3: þú sért í sjálfbúðavinnu að borga með þeir
0: mm.
3: og ég beið inn í Austurbergi í tvær vikur Ég actually bara mætti með teið mitt og satarna og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að sitja eitthvað annað. Þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn. Þannig að ég þyki og ég prívat hérna, persónlega þyki bara mjög óþægilegur þann inni og menn vita það. Þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn. Og hérna
0: því að það heldur að skýri hafi skýrt
3: það sko það sem skýri það raunveru það ennþá lengri saga það raunveru það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvaða hérna breyta þessu þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
0: tengt bíómyndinni
3: sem gerði það raunveru að verkum að stelpurnar eru svo góðar
0: hækkum rána
3: já að þær byrjuðu að vinna allar öll strákaliðin og það setti kúltúrinn algjörlega hliðina Og
0: til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila þarna medalíu
3: Já
0: vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við samborð
3: Já, það bara, þeim var ekki svarað stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir að hverju það var Það bara kúlturum þoldi ekki að strákarnir sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana
0: Já. Og þegar þú rýst, þú og stelpurnar rýsir svona upp kerfinu þá verður þú eitraður
3: Já. Og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru liti að þá bara elsta bræði í bókinni að fara í manninn og ég náttúrulega mjög intens ég að þjálfa þær og það partur af prógraminu og hérna þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elskaða allar það var alltaf verið að reyna einhvern veginn að gefa í skyn þetta væri ekki fyrir alla við erum svo miklu sósialistar sko. Það er verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sér þetta var ekki elite program en anyway skilju og það er einhverjum þetta sem við erum að keira á þetta upp í Evrópuröldi
0: mm-hmm.
3: þú veist, þú getur verið bara frá Philipsegjum og bara 1.40 og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og ert tilbúin að leggja þetta á þig mm. þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega uník á Íslandi
0: En gerði borgin þá ekki alvöru úr hótrun sinni að henda ykkur út úr
3: Það gátu það ekki, þannig að það voru fullt af litlum stelpum sem fóru nýr á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum og svo voru við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stenst engin rök vegna þess að sko hugsaðir við erum að tala þessa þáttöku svo erum við allir konum með 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelvilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning. Við erum að tala bara um sko við erum að tala um hóp sem engin á breiki. Þannig að þarna erum við að tala um kannski 25 einstaklinga sem sko sem þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þú kemur hérna upp yfir. Og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með körfubolta að gera. Sko þá ég að tala um þjálfunina, og ég ekki að tala um reksturinn. Ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttöku þeirra til íþrótta. Og hugsa þér
0: eiga meir og minn allar þessar stelpur erlenda foreldra.
3: Rosa mikið og eftir því sem
0: fer neðar. Hvert heldur að hlutfallið sé sér?
3: Sko ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan sko 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80%.
0: 80%.
3: Já.
0: 4.5.
3: Já. Þannig að þú veist þannig og í neðstu aldrinum okkar sko það þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70.
0: Og þarna fá þær inngildingu, þarna
3: verða það
0: hluti af
3: enga smá.
0: Samfélaginu.
3: Já. Og þú veist og ég verið
0: að... Og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli?
3: Jú.
0: Í hvaða flokki
3: var það? Það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára.
0: Og bara svo ég, af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur, bara svo ég hafi það var hreinu og sérst, Íslandsmeistari eða gull og silfur til hóps af stelpum í Breiðholtinu, þar sem að hlutfallið þetta 80-90%
3: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn það sem smjörið drýpur af hverju strái
0: Já, þannig að það svona erkimynd hins alíslenska þar
3: Já.
0: Og svo þið
3: Já.
0: Og þið höfðu betur
3: Já, og forréttindi versus
0: Já,
3: Já.
0: Og hvað breyttist þá þann dag sem þessi árangur náðist
3: sko
0: hafið þið öðlast lögmæti núna
3: já, það fékk rosa athygli en ég meina, ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist flótta fólki sem að þú veist kemur úr einhverjum altur menningaheim og bara allt einu dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar þú veist í mörg ár og svo bara kemur allt einu Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ heyrðu við þurfum að tala saman Veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vinsangin í einhverju hérna kennslustofu út á landi þetta inngilding skilur við og svona þetta bara endalaust þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því ég mjög kröfuharður og foreldra sko og það það sem það raunverulega það sem hefur komið mér í mest vandræði sko en ef þú ert kröfuharður og foreldrar til dæmis í Garðabænum að hérna þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna strýkur þeim í öfu átt en ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti að sko þá jafnvel bara hóparnir svona, því að mætir einhver svona alfakall eins og ég inn þá verða menn bara svona pingu hérna svona fórustuhollir og löghlinir og bara já, ok, gerir þetta þannig að sko það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun að því að svona hvað maður að segja, svona stökkbreytti svo lélegt en þegar þið liðið komið á flug þá flýgur það herra kann miklu betra metalt
0: En að þú skilgrunir sjálfa þessum alfakall
3: 100%
0: Var það alfakallin í þér sem að sko að því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman um það hvernig þú hefur tjáð þig um rekstrarstyrki sem voru í
3: hættu Já sko, svo ég ekki komin að þessu
0: og húsið, sko hérna framkoma þín einhvern veginn í þessum samningaviðraðum öllum og alfakallin í þér getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmennir ekki
3: að koma nei, alls ekki, vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
0: diplomatískur
3: í byrjun þegar alltaf réttar boðleðir þegar allan hringin læt senda mig í hringjagjuna þú veist, og þetta áhugavert hjá borginni sko, því að svið borgarinnar tala ekki saman
0: þú gerir
3: bara,
0: það ekki.
3: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki. Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjáum fasteignirnar, það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Nei, þú veist, mér líður stundum bara eins og ég gæti farið fyrir botn Miðjarðarhafs bara og byrjaði að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í Borgatúni til að tala saman. Þetta svo ótrúlegt vegna að svo mætur bara einhverju fólki og það segir bara eitthvað svona, ég meina við erum ekki fyrir að vinna kraftaverk. Ég segir bara, kraftaverk, hvað meinið? Já, þetta er bara huskið sem sér þetta sem eitthvað hérna þeir sem sjáum fasteignirnar og þetta svipa mig hérna af því að svo hverfamiðstöð niðri hérna niðri Breiðholti og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heimsókn ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt og ég bara einhvern veginn hérna við erum að, það, sko ég alltaf biðja þau að sýna mér hvar árangurinn af því að borgin sko ekki að ná neinum árangri í þessu Hún ekki að ná neinum árangri í þessu en það sem hún gerir rétt fyrir kosningar það að hún heldur eitthvað breakdance hérna námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna, já, við erum komið með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá og hvað felst í því þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning, heldur líka bara pælt í því, ég fæ einn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu, með stöðu, sem mamma með stöðu flóttamans og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind hún alltaf að fá boltan í andliti sko og það tekur mig svona viku að fatta, heyrðu, það eitthvað sjónin hennar og vesenni sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með sko félagslegan stuðning og foreldrarnir hafa engan á þessu að fá bara gleru handa krakkanum og það að hún sé inni hjá okkur vössið að hún sé ekki inni hjá okkur sko bara þú ert með, þetta eru krossgötur önnur gatan hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftaði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagskap eða eitthvað svoleiðis það sem þú fyrsta skipti finnur til og þú veist alveg hvað að tala versus það að vera á einhverjum stað heilbrigðu lífstíll ægi, væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstöði heimalartum sem við reyndar getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að reyna að fá borgina til þess að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur það alveg sama hvað ég fer mikið í fjölmiðla menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri
0: þannig að það aldrei sko rekstrarleg framtíð, það aldrei öryggi það alltaf bara óvissa
3: já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgun hérna viðreisnamaður, þingmaður fyrir hann til bæjastjóri á Akureyri hann tekur við hérna mýr menning og íþróttaráði Reykjavíkurborgar og þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur sko. Já, hann bara og hann gerði raunur ekkit annað heldur bara að vera, þú veist, vinna eftir stefnunni, skilu stefnan beautiful, stefnan falleg og hann bara, já takiði kjallarann og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur.
0: Þannig að þessi eini maður
3: Já, hann bara, hann var bara eins og þetta var bara eins og Móses eða bara eins og bara hafið, bara opnaðist
0: okay. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann sko,
3: hann kosin á þing þá fer þetta allt í skrúin aftur
0: Já, ég skil
3: Þetta galir og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa hann inni og ég fæ, sko, ég með njósnar út í öllum þessum kerfum, sko og þeir bara hringi í mig og segja við mig hérna heyrðu, hér sat ég og fundi í dag og hér töluðu bara menn það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákveðna aðgerðir til þess að losa út brjálæðingin komunum út Já. Þú veist, þetta er sko, og svo er svo áhugaverð, sko því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum heyrðu, hvað voru það að tala og þá bara, ég ætla fyrir hérna, hvað segir maður já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana þetta sögðu við aldrei, bla bla bla bla bla en verkin tala og í anskotanum sko að því að við höfum aldrei beðið krónu þú veist, ég að setja í þetta ég var að rekna þetta aftur tilbaka síðustu 4 árin þetta rúmlega 1,5 milljón á ári, nei á mánuði sem ég set í, sko ég besti skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar þetta 150% vinna og tugir milljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk formaður minn, Jóhanna þú veist, þetta eru háskólaprófessar prófessorar dæla peningunum inn í þetta sko þannig að þú veist
0: þú veist að segja að þú og vinnunin þið leysir Reykjavík undan skilgjum sem borgin á, sem borgin á
3: þetta svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert heyrðu, og svo erum við til dæmis með hérna við erum með mat af því að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum þetta eru mesta snild sem ég veit
0: hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp á afturlappirnar gegn skólamáltíðum ég skil það ekki
3: það bara kjafta sko. Þetta bara algjör snild skólamáltíðir, ég bara all for it en svo koma rauði dagar og það koma alls konar dagar og það eru stelpurarnar sem eru upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8 þá til að meistarflokkurinn færin og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða svo erum við með þjálfaraðna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem eru að gefa okkur mat við erum með yfir hálfa milljón króna virði af mat í frystikistu sem við keftum niðri og þegar við erum búið að gefa okkur leyfi að fara þarna niður í kjallaran þá vorum við líka búin að kaupa fengum hérna ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3 milljónir vorum með verktaka sem að við sendum þetta niður til að vinna fyrir okkur bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar að nýr aðalar koma þarna niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við okkur að borgin skulda þessu mikið og við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar að komi nýr aðalar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig herru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú ert bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 20 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníslu gagnvart þegnum sínum en það hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu enginn og svo þetta allt nafnlaust, þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inni hjá borginni. Þetta er bara glæpur.
0: Hver tók við af Eiríki Birni? Nafngreindan?
3: Hver tók við? Hann heitir Steinþór.
0: Steinþór?
3: Já.
0: Steinþór, ertu ekki að standa þig?
3: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá. Og svo þegar þetta tekið, að þá einhverju verktak sem mæta og taka ískapun, hérna, fristin okkur sambandi og svona. Þú veist þannig að það skemmist þarna matur veistu það sko skemmdaverkin sem eru framin í fyrra þá erum við með sko hugsa annað við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið
0: hann er frír.
3: Þú veist þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námskeið á sumrin þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf langmestu tekjurnar en fáum langmestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðu þetta, við erum að keyra upp sko starfið 20 krakka ári fólk getur fara á Facebook síðunum mína þar sem ég skrifaði til dæmis greinum það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangi út á það að stelpurnar sem eru í félaginu mega ekki mæta í partíinu eða haldið bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum komið með einhverja vinkonuðina með þér svo við erum bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu Þú veist, hérna svo erum við með þetta hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti það sko fullt af fólki í vinnu við einhverja inngildingu og að því að við förum þarna niður þú segir bara hvað eru það að gera? Í hvað peningurinn að fara? Við fáum ekkert út úr samstarfinu annað heldur en bara skemmdaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki og við rekum þetta með snild þetta er snilda rekstur á þessu okkur var lofað bara ef þið standið ykkur vel þá var hann tekin af okkur það skipti rosalega miklu máli en veistu hvað þetta var svo mikið klúður að þeir eru urðu að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við reksturinn. Mm-hmm. Við erum ennþá að reka þetta. Mm-hmm. En það lá alveg rosalega mikið á. Þetta var þvílíkt fjölmiðlafár. Mm-hmm. Og svo kom Skúli Helgason og sagði, já, svo þar Brynjar, af því að þú veist, það að vera að reyna að henda kortinu hérna Brynjar Barnafantur, sko. Mm-hmm. Þá hendir hann kortinu og segir, já, hann þarf allavega að skrifa undir mannréttinda sáttmála borgarinnar. Uh-huh. Svona að reyna að koma því svona að, gleymi því ekki að Brynjar ekki að fara hérna, ekki sem sagt, keyrður á mannréttundum og ég hugsa allan tíman hverjir eru það sem ætti að skrifa undir hennar mannréttins sáttmála sko.
0: En til hversu ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalappa Brynjar barnafant
3: sko það það sem alltaf verið að reyna að það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig af því að það discipline hjá okkur í, þú veist, á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana
0: já, okay.
3: og þá verið að reyna að finna einhvern svona hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja, sko það oft verið að reyna að klína á mig, sko ég sé einhver svona elite þjálfari skilur hvað að fara, svona constant wearing of the herd, komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olympíu fara fattar mig, í staðin fyrir það við séum að nota íþróttirnar sem...
0: Ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta ásluðis
3: Já, ég held að óskapjarni sér þetta mjög á minni línu þarna, sko.
0: Hann náttúrulega snillingur.
3: Hann snillingur,
0: sko. Já.
3: Já.
0: En, sko, ég reyna að átta mig á því að því að, sko, ég fekk þig í spjallið mannstu mm-hmm. til þess að velta þig fyrir mér hvort maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgar yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega. Við erum að velta þig fyrir okkur hvort nýr meiri hluti, hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar. Hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því? Ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út úr einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki mm-hmm. og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju. Ég trúið ekki embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti einhver máli hvaða borgarfulltrúar séu í borgin á hverjum tíma.
3: Það það mjög góð spurning, sko.
0: Já, það enda góð spurning, en sérðu fyrir þér að meiri hluti skipti núna þau, þú hérna, það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpurnar í Breiðholti að betri tímar kunna renna upp?
3: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður.
0: Nú það?
3: Já.
0: Alveg saman.
3: Við vorum að vinna liðið upp í úrvalsdeild.
0: Já.
3: Og við erum bara að lenda í svo sko, það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annars staðar frá þegar þú ert í startupi þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að elstu stelpurnar sem byrjuði í Austurbergi dagur og 15 ára gamlar og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko því að þetta svo unga stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið er það sem er áhugavert líka við er það að meistaraflokksstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfara þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi þú sér það, ég með hérna þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvasteild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás eða einhverju þjálfarar sem eru svona karriérdrifnir og ekki komin í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í að þennu svo bjóðum við þeim á vídeofund eða bara fund eru hann tekin á ganginn meðan að það kjallari þarna niðri og fólk alltaf hugsa bara hvað meina kjallari, hver skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum af því að við erum að keyra svo mikið svona skapgerð og prógram ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpa þeim í heimalárdum sem skiptir allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en það þegar þú nærðar straumlínu laga hegðunina fyrir utan völlin alveg svo nærðar straumlínu lagana inn á völlinum þá spegla þessar víddir hvort annað og hérna
0: En ertu að hóta því að leggja fjölu?
3: Nei, þetta bara ekki hægt.
0: Er það bara staðir?
3: Já, og við erum, máli bara þetta að sko, fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera til þess að fá það til þess að koma í þessar aðstæður náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko, ætlar ekki að endurgreiða okkur sko, til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við setjum uppi með borð og stóla, ónýtan mat fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinnu sem síðan bara tekin að þér og það ekki eins og sagt sko, við skulum endugreiða þér við erum með sko, óvelvildin svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir engu máli hversu mikið menn eru fúlur til mig. Þetta snýst ekki mig. Þetta snýst 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltanarna líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta eiginlega raunveru sko, ég myndi segja að þetta væri svona, þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi.
0: Vagga rasismans?
3: Vagga rasismans. Og þá ég að meina það sko hinnháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
0: Meinarðu vakka mótfægis?
3: Nei sko, ég raunverð að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri, þú veist, að koma inn í samfélag okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina virðið til þess að geti gert sig gildandi hvað heldur að gerist?
0: Það geti orðið reiði og...
3: Þetta er byrjað við sjáum þetta þetta er byrjað, mjóttin ert að grínast svo mætum við þarna uppbyttir og keirum allt í botn og náum árangri og no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta allir þeir sem að reyna að gera eitthvað upp að breiðolti þú veist það bara búið að gera það niður þá það bara búið að segja þetta hægt en það þarf ákveð effort en þú getur ekki sko, við erum í raun og vera við erum ekki að kvarta undan stuðningnum við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu sko, það nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sig greið við það, sko, það eitt að styðja þetta annað að vinna á móti þessu og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og, þetta, og ég búin að vera að tala þetta á Facebook síðinu minni að við erum hérna með vinstri flokkana þú veist, ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður hvað að þessu liði? Svo kemur miðflokkurinn útlendingahatararnir og múra og kýtta og mála hjá mér kjallaran og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað sjálfstæðisflokkurinn, mætiskilur bara eitthvað svona, þú veist, þú eru ekki að taka afstíði hlutunum mér líst þetta helvítið vel á Pétur mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko
0: En hvað meinar með miðflokksmenn? Það eru engi borgarfulltrúar sem miðflokkurinn hefur haft
3: Ég veit það, og hvað, er það miðflokkurinn í einhverju
0: sko, Hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
3: það Það voru hérna
0: Bara foreldrar sem að kjósa miðflokkinn
3: Nei, það var bara hérna Páll sem var í sjötta sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín Þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég að sýna þeim þetta, sjálfstæðisflokkunum kom líka, Skúli Helgason kom líka, hann kom 2 mánuðum á undan og ég bara kisti Skúla og bara elsku vinur og bara og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýri daldi mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalus vandræði skilur, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna en ég beið eftir því, hann myndi sýna mér að því hann sagði mér hluti Og þeir hlutir voru bara, ok, ég get skilið þetta, veist, ISI var í eyrun á honum, það helvitis bákn sko sem að reyndar hérna elsku Villum búin að taka við elska Villum og hérna og hvað gerir svo hvað gerir svo hann gerir ekki neitt og ég að tala við Pétur og hérna á Messenger tala við Pétur og hérna og Skúla ætla ekki að gera eitthvað bara sýnið hér let's smoke the piece of pipe gefi farið þarna inn í þetta batterí og gefa okkur hennar kjallara til að byrja með, bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, gerum þetta eftir kostningar eitthvað svona, ég er bara mitt skot í byssunni sko. Þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði veistu það, ég held reynda bara því ég að fylgjast með því, að svo ég að fylgjast með Einari Þorsteins þú veist og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kostningar, mér leist rosalega vel á hann, ég skil vel akkur fylgi hefur runið á honum
0: Já,
3: þetta bara, þetta allt svo populist sko, Já. Það bara framsók, bara hvert vindurinn að fara þú veist, ég hef enga trú á þessu lið, ég sýr á trú á þessu ég held að það sé allt kólspilt þetta drasl.
0: Já, ég, mér staði ekki dólíklega, það sé rétt hjá þér, en hérna, ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leist upp og það sé ákall meiri stuðning meiri skilning
3: Nei, bara taka hindraninnar úr vegi okkar ekki, við þurfum eitthvað stuðning
0: Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú vilt halda áfram ekki satt
3: 100p,
0: já.
3: En þetta ekki hægt þú Nei, getur ekki,
0: ekki
3: sko
0: breytu.
3: Já, minna hugsaði ef að ég og þú færum í bara startup business og þú myndir segja bara hérna, Brynja, þú kemur alla vinna allan peningin, allt effortið En ef mér dettur í huga henda þér út og ég mjög grömpi gæi og þú að vera rosalega hérna hliðhollur öllu því sem ég að segja og þú að hrósa mig fyrir allt sem ég ger ekki þú veist væru við í samstarfi þú veist, ef þetta væri þú, myndur þú koma í samstarf með mér þetta er dansinn sem við erum að bjóða þér í
0: Já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða þess vegna talar sérstaklega vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi, inngildingu
3: Já.
0: Allir séu jafnir og allt það miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að vera gegn innflytjendum
3: Ég með 50 sönnur alltaf við frá
0: 50 sönnur?
3: Já, pældi því Ég búin að reyna að ná í sönnu mörgar, hún kom reyndar að heimsækja líka, hún og líf Ég alltaf rosa skotin í þeim sko Mér finnst það sjarmerandi og það eru svolítið svona my blood sko, úr breiðholti en svo ég bara að pæla, sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað málið? Er það málið?
0: Ég veit ekki
3: Nei, þú veist, akkur hún ekki hérna bara guns blazing, þú veist, það enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og sanna
0: þá
3: Þetta eru allt sönnur
0: Þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir
3: Já, þá átta fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessa stelpur átna og ég get alveg sagt þér það ef ég væri ekki hérna að kúka þetta lið hérna í orði þá væri ekkert heldur að gerast
0: Nei
3: Djöfull er ég reyður
0: Þú er svolítið reyður
3: Já, þetta er therapy að koma hérna
0: Já
3: Djöfull er gott að koma hérna Ef að gera þetta eins og í viku
0: Já, já fínt sjóvar
3: anskot hvað aðeins sem auðmyggjum
0: nákvæmlega
3: hversu erfitt þetta og ef að þetta svona í þessu málum hvernig heldur að borgin sér ekin hvernig heldur að batterí sé guð blessi Ísland sko?
0: Já. Það ansi víða pottubrótin
3: veistu það, þetta galið Já. Og svo bara, þetta bara merkjum það við höfum svo helviti gott hérna Þú veist, megin þorrin
0: Í dýrasta landi heims,
3: heims. Forréttinda ógeði sem í gangi þarna sko. Og það ætlar engin að skila neinu tilbaka helviti sjálftaka og spilling
0: Já.
3: Fara að kvötta á þetta nú Nú, þetta, ég fer að segja hluti sem ég ætlar að segja á eftir sko.
0: Allt áfram
3: Ógeðslegt sko.
0: Já, ég hérna Mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu.
3: Þú veistu hvað að fara að gera núna?
0: Nei.
3: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra.
0: Gekkað.
3: Hérna heimil og skóla.
0: Já.
3: Fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar samskipta fulltrú íþrótta var reyna að manst eftir þessu.
0: Já.
3: Það var verið að reyna að klína á mig hérna alls konar hlutum sko. Ég að segja þetta bara þetta einhver svona þetta samfélag bara einhver fars.
0: Þetta íslenska geðveikin.
3: Þetta íslenska geðveikin.
0: Hvernig það bara hendist til á einu augabragði.
3: Já. Og svo situr bara sveittur bolurinn heima hjá sér bara að horfa á samstöðuna bara eitthvað svona og allir ráðu ekki við geðshræfingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan og í hvað átt þetta stefnir allt saman. Þú veist þó að reiknidæmið sé sko í raun og veru sko einstafa tölur sko.
0: En ert þú ekki hluti af þessari geðviki? Þú varst rosa reiður fyrir 2 mínútum og nú ertu aftur honum glaður?
3: Já sko máli náttúrulega hérna að vera reiður á réttum tíma í réttri ástæðu við réttan aðila. Aristóteles talaði þetta sko. Það í raun og veru kúnstin sko þannig að þetta réttlát reiði en þú veist ég ætla ekki að láta hana stjórna mér.
0: Nei.
3: En sko
0: en það var gott að sjá glitta í henni í þessu spjalli.
3: Já. Já. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl.
3: Yndislegur.
0: Sömuleiðis. Og ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur, við erum rétt að byrja höldum áfram hér eftir andartak.
4: Góðir

0: En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Alexandra Brím, Arna Magnea Danks og Svenni Kristins voru allar ofarlega á listum frambúða til sveitastjórna í nýafstöðunum kosningum. Þær lýsa bakslagi. Við skulum heyra Laufeyju ræða við þær.
4: Já, komið sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitastjórna kostninga og ég hérna með þrjá góða gesti. Það Alexandra Brím.
5: Aha, það fyrir að bjóða mér.
4: Velkomin. Arna Magnea Danks.
6: Hæ, takk fyrir mig.
4: Velkomin. Og Svenni Kristins.
7: Hæ. Æ, takk fyrir bóði.
4: Heyru, þið voru allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
7: Já.
4: Já, Arna Magnea, þú varst í fimmta sæti á lista Vinstrisins í Reykjavík.
8: Já.
4: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.
7: Já.
4: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, eigum við kannski að byrja á þér? Þú ert náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessu, þessum brasa. Þú ert búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn Reykjavíkur náttúrulega í...
7: Svo sjö ár þar af þeim sem var að fulltrúi, eða fyrsti vara, er svona í starfi sko.
4: Akkurat.
7: Er núna fráfarandi formaði borgarráðs, var að stýra held ég mínu síðasta fundi þar bara áðan. Við sem sagt erum... klárum mæ sko en það bara þannig að við getum sjálf höfum sjálf sér takmarkað umboð síðustu tvær vikurnar.
4: Já.
7: Þannig að þú veist að það nóg að komi ein beiðni frestun þá verður að fresta málum.
4: Já,
7: já. Það svona til þess að sé að segja jú það til borgarráð en þú veist það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt sko.
4: Nei, einmitt.
7: En ég náttúrulega átti von á að við gætum haldið aðeins betur einhvern veginn ég átti vona að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu þetta fór einhvern veginn bara miklu, miklu verri en á horfðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það
4: Hérna, þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna, þannig að
7: fórum frá þremur nýr í nú
4: það einmitt, það er skellur
7: og hvist, hvað segir maður?
4: Þetta er bara vonbrið og hérna
7: og bara Já, maður líður einhvern veginn líka eins og ég var að segja þetta áður en upprýðum upptökur það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu það var eins og það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ranghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og þú veist ekki fjallaðum neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá heiðu sem var ekki neitt
4: og bílastæði
7: eitthvað svo alls konar rugl og við styrir einhverjum mánuðum bara það fór maður að fatta að það væri eins og þessi áraður sem búin í gangi lengi það væri búin að ná eitthvað einn tökum sko líka inn í flokkunum og veist mér leði svolítið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar eitthvað einn svona flokkarnir á bakvið voru farnir eitthvað einn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að einhvern veginn skamma sín fyrir kjörtímabilið og einhvern veginn vera að bíðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að bíðast undan því sko sem að ég trú ekki, minnstu að náða ótrúlega góðum árangri á þessu síðasta kjörtímabilið og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði viljað tala meir
4: Einmitt, já, ég sammála því, þetta var allt, það var svona neikvæðu blær einhvern veginn á öllu.
7: Já, það er svona mínar tilfinningar í bíli, sko.
4: Já, akkurat. Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín, þú varst náttúrulega í frambúði í fyrsta skipti.
6: Já, ég var í frambúði

0: fyrstskipti og hérna það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega sko hvernig kosningabaráttan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual það bara þú veist að skipturinn engu máli hver í brúnni það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og þú veist samgöngunar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerist bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til að byrja með alls konar lofur gefin þú veist fólk mætti þú veist alls þar út allt og líka bara mjög furðuleg kostningabarta og það var ekki fyrir undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til og fólk fór að tala mál sem að veist, eins og bara staðrendin að 25% af reykingum að verðlundum uppruna og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka út úr landi með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið þrjá menna kjörna sem bara, þú veist, mjög uggvanlegt og þá ég að tala með flokkin en þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin bartu og áróður og það bara mjög hættulegt þegar mannréttindamál hérna eru bara allt inni orðin einhver auka hvað við segja, málefni í kosningabaráttu en svo þau skipt ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta ef að mannréttið ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýðir það er mannréttindi allra við getum ekki bara sagt já, herðu, við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki það ekki mannréttindi það ekki lýðræði það rauninni bara hvað segja sumir segja sig og stelta segja fasismi en þú veist, það alveg kortir í fasisma
1: einhver útgáfa valdbóðs ekki allavega
0: já, nákvæmlega þannig að ég hefði vilja sjá vinstrið keyra mun meira á svona humanískum gildum og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri sem að mér finnst ekki alltaf passa þá hefðu við geta hugsa humanisma og humanista flokka flokka sem að berjast fyrir mannréttindum og síðan flokka sem gera það ekki flokkar sem að setja mannréttindi í annarsætið flokkar sem að rauninni eru ljóst og leynt að berjast fyrir ja, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist fá að kaupa til þeim sorkuveitu reykjaukur á slik
2: eða selja vinum sínum
0: að... já, þú veist þannig að já, þannig að mér finnst þetta mjög sorgleg barða og maður hélt aftur að sér því að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu en svona eftir á að hyggja það held ég að við þurfum að vera duglegri bara þú veist að fylgja hjartanu hvort, í hvað flokki sem við erum og bara þú veist, tala hreint út um mál og málefni
2: Já, einmitt En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarferði
3: Já
2: Í öru sæti Hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
3: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarferði
2: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarferði Þegar voru rúsanlega svona hrest framboð
3: Já Já, ég það má segja það, sko, við vorum alveg í góðu stuði og það svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var umræðan.
2: Já, það svona annar blær á
3: En það gleymist oft eins og í þessu til dæmis að nefna það að Reykjavík held í eina borgin sem að, eina á landinu sem með almennilegt, sko, annarstigs forvarnir. Góð ungmennahús, þar sem við tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta En sko, það sem mér fannst kannski merkilegt við kosningabaráttuna, mér fannst magna hvað allir varu huggulegir og góðir sko í persónu og svona, það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem var í framboði. En þegar ég var á netinu, þá var ég bara að reyna að tala það sem er líku mér hjarta, það er að byggja fallegri byggingar og að hérna borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni, ekki tala hana niður og hérna bara fleiri tré, klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú allir flokkar búin að taka það líka upp frá okkur. En allan, ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan. Allt í nú allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentinum. Ég ekki sko opinber persona fyrir þetta, en þetta var alveg svona wow, líka því ég fatt eðst, ég bjóst samtali við því, en ég fatt að það ekki fyrir alveg svolítið seint bara, bara nokkur dögum fyrir kostningar þá sé ég að það svona takki með folded comments af því að TikTok var að fela þetta fyrir mér og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér finnst það áhugavert að borgarlínu pósturinn minn, hann fer á stað þar sem að fólk verið reitt, af því ég var smá viljandi að reitsbeita, ég sat í bíl að tala um borgarlínu og ég var spenntur borgarlínu en þá fer það náttúrulega á eitthvað nákvæðin hóp sem er mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur er samt ekki nóg mikið á borgarlín, móti borgarlínu til þess að tala um það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvæða samt ekki endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fór bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég er bara ný komin inn, ég er valla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki að posta, ekki einu svona eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt í henni komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tím alltaf XM og svo eitthvað
4: transhatri TikTok alveg ekstra slæmt, bara svo ég segi það ég hef verið í svona í svolítið tíma það hefur alltaf borið aðeins á þessu svo á Facebook og eitthvað raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaróttu ég sé alveg kommenta á því sem ég tók þetta myndband með eitna, Sindra Sparkul progressfánan og það kom svolítið mikið af transatri þar en veist, TikTok alveg bara veist, og ég hlýt að trúa því eitthvað leitir séu þetta eitthvað í botar eða eitthvað því að það er bara ofboðslega mikið af hattur ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég er samt að fá mjög mikið ennþá. Og veist, hluta til bara, veist, hey, takk, þið eru að gefa mér engagement og þið eru að hjálpa póstunum mínum að ná lengra en þetta er samt, þú veist við vorum svona eitthvað pælið að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband eru eiginlega bara þannig að við getum ekki, veist, þetta bara ókeyslegt sko og veist ekki það ég tek þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt sérstaklega það svona einstaka komment sem var svona það ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig en skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúft að einhverju sem gæti sært mig sem að lætur mig að líða svolítið illa bara hvist, vá, hvernig geturðu það hata mig svona mikið bara áhandi aldrei hist hvist, það er mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hatur
0: Já, en sko málið er að þetta fólk Og ég mikið hugsaði þetta því ég nú fengið alveg minn skerf og af hattrykirn tíðina og hérna meiri sé að byrti á Facebook og Djöfaf tók þann póst upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hattupósti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði þetta var ekki hattur. Hérna, þú veist, þetta forrétt þetta blinda. Þetta bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft. Það sér ekki að hvernig það að haga sér og hvað það að segja sem hatur. Í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur. Og það sama sem að gerast veist, með hægri sveifluna bara allstæri heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem að ná í gegn með sínum atkvæðum og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihluta hópa að kjósa. Og hérna eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnihluta hópa og þeir eru ekki að íta undir að minnihluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist er að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það er svona ákveðin gagnkynhneigð að hyggja og svona hvít gagkin eða hyggja sem að hefur sigrað þessu kosningum.
5: Já.
0: Og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda, inn í okkar flokkum að þú veist, það vel meinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem að mæta, þú veist, til og gefa þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hérna og það sem að þau segja bara, já við ætlum að mæta þeim að því að það vantar einhverja móturödd en málið að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim raunni bara beinharða peninga þannig að eina leiðin til að berjast á móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa að þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa að ok, akkurru eru vini mínir sem eru trans akkurru vini mínir sem eru með dökkan húðlit akkurru vini mínir sem eru fatlaðir akkurru vini mínir sem eru, þú veist, hérna, kynsegin akkurru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast því að það ástæða og
4: Svo líka að þú veist að það virðist vera að það eru ég held að það undantekninga að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnuðum ungu kallmönnum sem eru reiðir og það ákveðin hætta á því að þú veist, ég alveg sammála því að við eigum ekki að vera mæta til þeirra en ef að við erum ekki með þetta annað, ef við erum ekki með þetta mótvægi þá ákveðin hætta því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum í genu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti að, viðst, það bara, við bara missum að samtalinu sko, og, viðst, og ég er sammála við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þetta öfga hægri það haga sér það segir, þú ert með þessa afstöðu ég með þessa afstöðu taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, prófum það og svo tekur hann skrifa til baka hefðu, nú ert þú þarna, ég hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, og svo segir já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir komdu til mín og þú veist, miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefur aldrei trúað upp á sig sko. Og þetta bara ég óttast að þetta gerist líka í málflokki hinsegin fólks og ég óttast að þetta gerist víðar og veist, ég, nú ætla ekki að fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinseginfóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þeir eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til þess að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll nýrin í skóginu síðu vinir eitthvað bla, þá ertu samt bara þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að er flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomi inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og veist, ég hef unni núna í mörg ár til þess með Hildi Björs þegar þetta pallborð hérna tekið upp þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndur verður í Reykjavík en þú veist, ég hef aldrei vitað hana þú veist ekki það, ég er ósammálinni hægri vinstri mál og eitthvað svoleiðis ég hef aldrei vitað hana til þess að vera neitt að móti hinsegin-samfélaginu en ef hún kýsa að fara í samstarf með miðflokknum þá er hún þar að guttir að flokk þar sem að þessi umræða færa að grassera sko. Þannig að þú veist, það, jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því, þeim til dæna málaflokki þá bara það að mynda þenni meirhluta væri bara tölvið svik við málstæðin sko.
0: Það er þessi meðvirkni það er að vera meðvirk með haldrinu og það er þessi forréttinda blinda sem ég að tala veist, það er ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt það bara sér það ekki af því það tilherir ekki veist, þeim hópi sem hefur verið að ráðast á þetta er alveg eins og bara veist, svart fólk hefur talað bara mjög lengi að þú veist að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég er bara litblind veist, eitthvað svona kjaftaði að hana, þú veist það sér ekki fordómana þegar verður ekki fyrir þeim.
4: Mm-hmm. Þú átt ekki vin, það ekki þú og þínir vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu, þannig að þú heldur þetta sé ekki til.
0: Já, jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu, þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til, þú sér nei, ég, þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta. Ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru, veist? Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttindablinda og við þurfum öll líka veist, að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslningar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tíma tímanni núna ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur þú veist hvernig hæri sveiflan eykst og eykst og Ísland ekki bara stikk frí þó við séum eyja þá allt það sem að gerast í kringum okkur í, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg síðan seinni heimstyröld þá erum við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og ströma Bretland og Bandaríkin og það alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað fullt af góða fólki þarna innanum sem bara sér ekki sín eigin forréttindi það er blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega að sér það úps, þetta ekki lagi veist, það búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem að fyrir þau sem að veit ekki hvaða stofnun þetta er svona öfgahæri stofnun sem að hana, telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation á rætu sinni í Kúkus Klan
4: Já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig ekki bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komi í veg fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrra kjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu sko.
0: Já, þeir eru búin að endur
2: við erum að sjá það spilast út núna
0: þeir eru búin að endur í að þetta project 2025 það núna project 2026 og þar transfólk skráð sem hryðverkafólk
4: já, þau eru að vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala transréttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hryðverkasamtökum sko þannig að þú veist, ég myndi ekki þóra að fara til Bandaríkjana í dag og jafnvel þó ég myndi þóra að þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldýri eða þannig en eru bara komin að mjög hættulega stað
0: Já, ég myndi bara synda með krokodilunum eða ég færi þangað sko
3: Nei, þetta er líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem að ég var eiginlega afneitun með það hvað miðflokkurinn var ég vissi alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi vorum það
2: þótt vera framúrstefnulega
3: þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annar staðar en mér finnst einhvern veginn eins og ég sé að farin að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir hvert hann hefur sambönd og hérna já, kannski ert þú eitthvað á móti ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl þú veist, þú veist, það alveg hægt að finna aðra staði til að fara, heldur en í fasismann
4: Þetta líka bara að segja sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg, það ekki toppikið og þú skilur skipulagsmál nógu vel til að vita það að starffræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keyrum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði það ekki búið að fækka bílastæði með miðbænum það búið að fjölga, það bara bílum fjölga sem eru hraðar, það ekki pláss til þess að búið til nógu mikið bílastæði fyrir alla sem getur vilja það það ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa það myndi ekki duga að vera með fleiri mislæg gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína það myndi virka verr og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofar ykkur að þetta sé öðruvísi þið eru ekki að fara að fá, þú veist, sú aðferð mun ekki virka, það búið að rækna það mér þykir það leitt af því ég skilur af hverju fólk vill þetta en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum mm-hmm. og það sem að flokkandir gera með þetta vald sem þeir fá út af þessi popúlísku loforð um eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað er vald til þess að snúa til baka réttabaráttu einsegin fólks útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands og ef að þeir eru í stuði til þess að útuga vinir sínum arðbæra eignir
2: Já, emmitt það er náttúrulega það svona sem að ég vildi fá ykkur þrjár til að koma einna, það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaróttan bara, þú veist, það var rosalega ábyrrandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál um hins einn fánan sýnilegan í skólum, það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið sama hvað við vildum sko tala þú veist alls konar önnumál, eins og þú sagðir, ég meina það ekkit off topic að tala skipulagsmál þeir eru alveg velkomnar til þess það má já, það er, við erum bara að tala kostningabaráttuna, en þú veist að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags
4: haturs og bakslags
2: það fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur einhver til þess að svona
0: ég mikið hugsa þetta og ég held að allar kostningar, sama hvar þar eru, þar snúist öryggi og ótta þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega verið bara að taka einkabílinn á þér að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk átta sig ekki á að raunverulegt frelsi að hafa val að geta valið hvort þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl núna höfum við flest öll ekki val við verum að fara í vinnu að því að almenningssamgöngur eru ekki þá góðar að þá verðum við að treysta á einkabílin því miður ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis veist, fólk á alveg bíla erlendis líka en almenningssamgöngur eru það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðargerða lestum eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna núvitund þú ert að lesa þú ert bara að slaka á en síðan notar í bílinn þegar þú ert að ferðast
4: Já, þú ert að fara í útrýttingar eða stærri yngjöp eða eitthvað svoleið
0: og það er það sem að við vildum bjóða bara höfuborgarsæðinu öllu upp á stór höfuborgarsæðinu að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val en út af þessum ótta og að fólk bara trúði því að það var að fara að missa eitthvað öryggi öryggið að vera í einu í sínum einkabíl þú veist að, hana, að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betra vegakerfi en við sjáum það bara hérna á Íslandi að það eitthvað að malbygginu okkar við erum að malbygga sömu veginna hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ára erlendis ég hef aldrei vitað til þess að sömu veginna sem malbygga jafn oft hvergi þannig að það eitthvað að og það eitthvað sem við þurfum að skoða og laga og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál
4: En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar að orðaraðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin talaði ofur þéttingu sem nota bene er kjaftaði við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag meða við aðrar borgir í Evrópu og bara meða við allt en veist, hallarnir í Úlfarsdal ég er alveg sammála því að það verð of mikil uppbyggingarplön en það er ekki þétting byggðar Það akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til flokks fólksins í meirundarviðraðunum þrátt fyrir okkar þéttingastefnu vegna þess að þeim fannst þau þurfa að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þau vildu fá það í útjaðrunum. Þetta allt of mikið íbúðum í jaðri byggðarannar, þetta dreifing byggðar, þó hún hafi verið skipulug tiltrúlega þétt til þess að hafa einhvern kjarnaðar, þá það ekki dæmi þéttingu byggðar, akkurat öfugt. Það sem á endanum er planað í Grafarvogi sem er mjög lítið í stíl við byggðarmynstur sem þar núna mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sé að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera nota sem afsökun til þess að klára ekki að deila, útdeila lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þeim að í Grafavoginum
2: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka all óhagnað að drifna uppbyggingin
4: Já, miklar áhyggjur
2: Það deilur þú þeim áhyggjur
4: Kem að því eftir smástund, ég ætla líka klára Græna gímaldið, hræðilegt máli, ég get farið út í það í dítilum eða viljið en kjaftaðið í því samt það ekki dæmi um þéttingu byggðar.
2: Nei.
4: Það dæmi bara lélegt skipulag sem var í raun útbúið fyrir mörgum árum, svo var lóðinni splittað upp og sameinuð aftur aðeins að vera skoðað nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hafði fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagi hinum með götuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum megin þetta var dæmi í rauninni skipulags klúður þetta ekki af því að það hafi verið svo mikil þétting byrðar að það hafi ákveðið að yrði að vera svona stjóta milli húsana þetta er því sér aldrei til haga en við erum búin að vera núna í mörg ár með stefnu annars vegar félagslega blöndun og dreifingu og við erum búin að vera með stefnu að hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til óhagnaðardrifins húsnæðis ofan á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að með, reyna með að komast upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægra vegna hafi nokkuð einasta áhuga á halda þessu áfram þeir halda þetta hækki húsnæðisverð sem þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpar fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það og ég hef mikla ágjur því að þeir muni bara hætta við allt þegar geta sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda
2: Já.
4: Og ég bara hef mjög mikla ágjur að því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sko, sumir sem eru núna í miðflokknum og það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðaverði þá ætlum við miklu fleiri lóðir heldur en nokkuð tíma þeir sem myndum vilja fá þar og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útboðaði ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkurinn er nógu vitlaus til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því
3: Já, ég held samt líka bara einmitt sko með þéttingu byggðar að fólk áttar sig ekki alveg á því hvað það var ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar að ég held einmitt að það sé þú veist, málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrð vinstri sem svo samfylkingarnar, það er sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, það er sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði það er í raun og veru sorry, enginn tal sem var þú veist, það miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann náttúrulega vill bara eitthvað einbýlshús upp á Hellisheiði skilur sem er náttúrulega ekki svarið en ég var að reyna að koma eitt til skila vinstri ekkit, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstra meinu miðju þarf ekki endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komist ekki bara upp með að byggja legokassa upp í hvað annan þannig að engin sól skín á næsta æðir
4: Það er alveg akkurat málið og þetta er í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarreinastefnan sem við erum með núna og hún ger mjög miklar kröfur byrtuskilirði og hávaða og 330-300 reglan þar sem er, þú það geta séð 3-3 út gluggann hjá því þá að vera 30% gróðurstekja á svæðinu og þegar vera ekki meira 300 metrar grænt útisvæði tryggja þessa mannlegu hlið og mannlega skala á byggingunum svo það sé ekki bara ykkur í leikokassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á síðasta kjörtíðanbili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera það gallharðri kröfu inn í meirhundaviðraðnar 22 og þá fengum við að loksins í gegn núna allir sammálum að þetta sé nauðsynlegt þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getur þétt byggðina í sátt við nærumhverfið en það því miður bara of mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistur svolítið trúna á því og eins og þú segir, við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur, við útdeilum heimildunum og segjum bara, jú, þú máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla en við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það er svolítið að koma í kollinn á okkur og við fórum alltaf að tala það við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það er alveg borgin sem að gera það að vera með hönnunina meira inni hjá borginni og svo útdeila því það er alltaf ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika.
3: Einmitt eins og Keldnalandið sko, þetta eiginlega ég bin náttla bí hafna fyrir elska Hafnarfjörð. Það eiginlega drauma. drauma hver mitt þessar fallegar teikningarnar af því og ég vona að einmitt skiluru ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolti hrædd hvað verði gert við það en kannski kannski ég að miskila eitthvað.
4: Það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju fær í samstarf. Veist, þetta náttúrulega samkomulag við ríkið, það var farið í þú veist, keppni þetta, það alveg svolítið þetta hætta við allt saman, en ég veit ekki hvort það ómögulegt, en við sjá hvernig það fyrir.
2: Já, einmitt.
3: En það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meirihluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera sér bara einhverja svona grá kassa einbilshús á þessu svæði, það væri ekki fyndið en Nei. Það væri alveg smá surrealist að geta sem bent, sjáuði, skilurðu, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar sem gera þið bara eitthvað ræðilega ljótt að þið setja engar reglur
0: eitt sem ég finnst mikilvægt skiptir inn ekki máli hvar þú ert í pólitík að fólk svona líka horfi ekki bara þú veist á það sem skilur á milli heldur líka þú veist það sem að mistökin sem við gerum því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera þú veist í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ámfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski að fara inn á þetta sviði fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fóri gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunlega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunlega skipulagið og síðan var þetta þú veist búin að vera í ferli mjög lengi en svo sundakverfið það til dæmis smá skipulagslis það rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það mjög lítið grænt en það nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggan og séð þrjú lítið tré sem eru að veslast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist þarna the token trees sem eru bara mjög sorglegt veist, þetta svona sipað eins og þarna grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta er bara gervigras og gúmmíþökur og síðan eitt tré sem er að veslast upp innan gervigrasið þú veist þess að vera að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýja rannsóknir sína að þetta að hafa vilt að náttúri í kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum runni þú veist að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem allt bara á gúmmímótum og þetta bara, þetta ömulegt og gervigrasi með gúmmíkurli, þú veist, þetta bara hræðilegt en það raunin saga þannig að þú veist, umhverfismálum fengur líka ekki nægilega mikið hana, bara, þú veist, enga umræðu, þú veist, og mér veist, umhverfismálin, það það sem skipti máli til framtíðar, að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbættinu frábær myndbönd, by the way fyrir ekki sletti, þetta er þú veist, þegar maður búin að vera svona lengi þú veist, að reyndis að við þurfum að tala miklu meira þú veist, umhverfið okkar veist, það sem gerir okkur manneskum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar veist, fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaða drifi húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsingi og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta er rosalega gert vel í Helsingi er alveg fyrirmyndar en þar er líka allt það er borgin sem skipulegur hverfin og þau skipulegur hvernig er byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsingi þá byggjaðu mjög mikið í U þannig að það er blokkin í U þú veist, þetta eru rauninni þrjár blokkir saman
2: það er svo breyðaldið
0: og síðan inn í U-inu það er bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta er algjörlega örugt og það er hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika og þau eru algjörlega örugg hann inni. Já. Það engin óviðkomandi sem kemst inn í þetta inn á þetta svæði.
2: Já.
0: Og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir? Vist, akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið til annars staðar?
4: Nei,
0: það
4: sem skil ekki. Við erum svolítið að leitum heilmikið til annara borga. Við fengjum mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipuleggja hvernig við getum gert borgin og nútímalegri nýtt innviði betur, þéttana betur. Nei. Við erum núna til dæmis með svona reiknilíkan sem að segir okkur, þú veist, hvað verðmæti uppbyggingar heimildar hérna eða hvað hver verður þróun skólabarna, hvað langt í það að grunnskólin hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvernig þess að fjölgi börnum og alls konar svona. Það til alveg verkverfuna fyrir gagnadrifnari ákvarðanatöku En þeir eru sumir eru til dæmis nýkir til kominn og eins og ég segi við höfum alveg við fyrir hvað 2-3 ár síðan við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur tala við okkur skipulagsmál við erum alveg að horfa til þess en svo líka galli sko af því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá oft bara að tala sko gömul deiliskipulög sem bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi og það bara mjög erfitt það mjög erfitt að koma lýsingum til fólks áður en að fólki líður þess að sjú of seint og ekki hjálpar það, eins og gerist í Grafavogi að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhverji svona skipulags sín voru virtust vera kynnt eins og þau væru loka útgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að hlaupa alveg fram hjá umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta morgun allir fóru bara upp á afturfæturnar og mótmæstu og svo bara svona, þetta eru fyrstu drög ætlum að heyra hvað það hefði að segja og það var kannski að því að þú veist, þá verandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við uppbyggingarlofunin sín og svo bara, það bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphaflega yfirlýsing fór út
2: Þetta eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina
4: ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem að var planið að fjarlæga og bara ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til Suðurlandsbrautar þarna þetta ekki fallegasti staðurinn þetta ekki aðgengilegasti staðurinn þetta ekki auðvitað labbað þarna
2: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautina það ekki hægt að labba þar
4: Algjörlega,
2: ég ekki á bíl
4: Og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur.
2: Akkurat, hafa gangstétt
4: og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim. Það myndi allir vilja vera
2: þarna. Já, ég meina, halló. Fyrir ekki þarna, þú ætlaði að segja
4: eitthvað. Ég er mér mikið niðri fyrir.
0: Já, það er alltaf að ég skil það mjög vel. Þú ert búin að lifa og hærast í þessu undanferinn ár. Annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan. Þannig að það er bara mjög skiljanlegt. Það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og þetta sé allt hæri podcast. Þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast. Við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna þrjár, þú veist, við getum búið til podcast. Þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókasafni. Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, mennskuna sem að ég hvet öll til að hlusta á og það er alveg til önnur podcast sem að eru mjög humanísk en málið er að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðna sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna við erum með útarsögu sem er mjög anti-trans og mjög anti-innflytjendur og anti-fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem er bara orðin svona útarsaga light
4: gengur ekki svo langt.
0: Jú, bara í kosningabaratinni þá heyrði maður bara, það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hægri rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun. Álitsgjafarnir voru uppgjafa þingmenn úr, úr framsóknarflokknum og, og sjálfstæðarflokknum, þú veist, þetta bara... mér, ég teki eftir því að þú veist, hægri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi.
4: Já, já, og meina, ég veit að Rúf var farið að neita að taka viðtól við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frítt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar mars af því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar, sko. Mm. Og samt, þú veist, virtist þau ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó að geta verið að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þau voru að halda fram og það mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverju á Íslandi að verða mjög einsleitt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá er bara veit ekki alveg hvað við að gera, sko.
3: Ég held að við myndum gera einhver svona transkast. Það myndi sko, það myndi allir við af því á fyrsta degi. En ég veit ekki hvort við myndum vilja þá athygli sko, sem við myndum fá.
4: Ég myndi alveg meika athygli út á það, en ég held að ég ætla aðeins að hugsa betur hvað við þetta gera. Þetta alveg pæling.
0: Transkast.
3: Þú hefur tíma. Það er
4: bara til hérna. Það er the transmission.
2: Já, transmission. Já.
3: The trans agenda.
4: Transmission er útsending líka, þannig að það leikar
3: sem því. Já, heldur þú bá.
0: Ég var að, með íslenska.
3: Ég stundur sem ekki að fæta sent.
2: Já, þetta er, ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur að næsta því að núna náttúrulega eru úrslitin ljós. Það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona. Þú veist, þetta er náttúrulega ekkit, þetta lítur ekkit vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu.
4: Þetta
2: er,
4: veistu hvað,
2: hvað haldið þið?
4: Ég ætlaði bara að djók, veist, þetta finnst mér þetta hræðilegt. Já. Veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt. Mm. Síðustu átt árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski svolítið, mér þetta við svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínum minnihlutastörfum. Mm. Ég hugsa að ég væri svo miklu betri í þessu og ég er svona pínu leið líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald.
2: Þú eru bara að mæta á pallana
4: En jú, þetta er líkalegt Og sé, við vitum ekki að þá núna hvaða meirhluta samstarf verður En ég óttast að það verði miðflokkurinn Af því að það er bara veist, það, þó svo ég haldi að sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndur ögla kannski kjósa að vera við reisn og framsókn Það held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósílista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkin að grafa undan sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona viðst, ég óttast að þau fari í öfgahægrið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
3: Ég er líka mjög rætt við það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta er svolítið söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég ekkert svo viss það jú, ég viss það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu hérna, mannkynið það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hérna hýrum góðum augum hérna, það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkin til valda
0: Það er ekki hýrum augum
3: Nei, ekki hýrum augum allavega, það er alveg að ljóst
2: Hvað segir þú Arna?
0: Sko, sjálfstæðarflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samstarfssamning í Reykjanesbæ Þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá virðast þau vera að vinna saman eða er að mynda þú veist, það kannski ekki búið að negla það niður en það búið að negla það niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki döm að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reiði verið því að mér finnst þetta að vera sorgleg úr slit og eitthvað svona af því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það, sjálfstæðarflokkurinn stóð með hins einn fólki og hann gerði það á grundvelli þú veist að hann trúði á einstaklingsfrelsi En það sem að búið að gerast, það búið að afbaka þetta hugtak frelsi. Þú veist, það náttúrulega ekki frelsi ef það bara fyrir suma, en ekki alla.
4: Nú sést þetta meira frelsi til að hata.
0: Já, en þetta líka, þú veist, þetta frelsi þeirra ríku til að vera ríkari. Þetta frelsi til að fá að sýsla með eigur annara. Þetta frelsi til að hringja í þú veist, frænda sín og segja honum, herriðu, nú áttu að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka að þið viljum bara að selja þetta morgun. Að við allir hvernig
2: ég tala. En svo frakt er orðið.
4: Já, þetta stýst meira en frelsi fjármagnsins til að verða ríkara heldur já, frelsi einstaklingsins gagnvartinu um aldameri.
0: Já, og bara frelsi einstaklingsins til að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum. Eins og frelsishugtakið á að vera. Og frelsi eins getur aldrei náð lengra en að mörgum frelsi annars þegar leiðu þú ferða að fara yfir frelsi einhvers annars þá ertu orðin nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur íslenska orðið á búli og stjórnmálin í dag orðin svolítið svona bara, þú veist, og ég óttast það að sjálfstæðsflokkurinn út af sinni forréttinda blindu fari í sæng með flokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna megasín í þjófélaginu því að þetta eru skelfilegar sko hérna niðurstöður ekki bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk heldur fyrir öryggja líka fyrir eldri borgarar þú veist í hrönnum kursu miðflokkin og sjálfstæðflokkin út af þú veist í fórðás að fundi og það var alls konar lofurgefin en við vitum alveg að þessi flokka muni ekki standa við þau þeir standa við þau lofurð sem að þeir hagnast á standa ekki við lofurð við einhverja eldri borgara eða við öryrkja eða við hinsegin fólk
4: Sko, svo líka eitt það búin að vera hans í langur tími þar sem að samfylkingin eða í samfélagi við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara við stjórnina í borginni og það komin ákveðin valdaþreita ég neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplifði hvernig það var að hafa sjálfstæðisflokkinn við völd og að það sé bara búið að gleyma því hvernig það þegar það ekki veist, vel meinandi hugsjóna fólk sem að taka ákvarðanirnar og kannski því miður það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka og veist, það er ekkit gaman en ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjalegt að þetta hefði gert þetta 4 ár bara því að það, veist, fólk var bara komið einhvern veginn bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau varu komið nóg og það þyrfti útskipti og veist, hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áröður, ég veit það ekki en það var allavega, þannig var þetta sko
3: það kannski líka einhvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
4: einhvern veginn góðum málum með leikskólamálin í dag þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánada fyrir mánuði síðan stefnir í það og það er ekki hægt, var ekki hægt að tala fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lígi fyrir kosningar en við erum með miðað við það þá uppbyggingu sem núna í burðaliðunum og bara er búið að bjóða út og er tilbúin og er bara verið að gera og miðað við það er viðgerðar á húsnæði sem eru að verða tilbúnar þá stemt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko húsnæði fyrir leikskóla eftir 1.5 ár og þannig bara rétti taka tíð fyrir nýjan meirulöta til þess að þykjast eiga krediti sko og ekki veit ég hvaðan þið ætla að fá samt starfsfólk til þess að reyka þetta en þetta mögulega tekst að með Reykjavíkurleiðinni sem að nota beinni við kláruðum sem að leifur okkur að nýta betur þann mannaði sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta er bara veist, það ekki svo leikskólamálin síðu ykkur mólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum
3: Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sita svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það er einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það er alltaf einhvern veginn, þetta er meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhluta sem er búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað, þessi sko núverandi meirhluti, eða þessi fráfarandi meirhluti, var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig en líka bara ég veit ekki, þetta var eitthvað svo ósangjant en eins og Reykjavíkulegin er bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað samt þegar það einhvern veginn stilti upp á móti Kópavogsmódelinu og ég nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara
4: Þetta miklu betra en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko, fyrstu tölur gefa allir kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko, og getum mögulega kopist hjá því að vera í einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti ég að fylg orðið til þess að þeir sparnaður í heildina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfsög ekki börn sem að þurfa veist, umönun
2: Já.
4: Eða kjenslu þannig að þetta ég hlakka til að sjá hvernig þetta gengur en það pín, við höfum svolítið stuttan tíma sko, það ekki það bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum búin að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústaði fyrir tveim mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frítíkstræt og fyrir grunnskólabörn er komið í gang það hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíða staðsetningu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það bara ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
3: Já, þetta eins og þú varst að tala á hann einhvern veginn sko, í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meirihlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara ja, það frábært allt hér og það kannski ég gleymdi svolítið í Reykjavík en þú veist, það kannski
4: bara
3: að
4: segja, samverkingin og fleiri flokkar einhvern veginn keftu áróður og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann alltaf að breyta og hann gæti ekki svarað því það ekki tröstvíkjandi
2: Nei, mér fannst ekki, einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku í sem oddvita á þessum tímum ég veit ekki, þetta var náttúrulega ákvörðun innan samfélkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta en hérna Mér fannst þetta svona...
4: Já, mér fannst þetta ósangjant sko.
2: Já.
0: En málið að við þurfum náttúrulega líka að horfaðast í augu við það að hérna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík.
2: Já.
0: Ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík. Ég býi í Laugarneskverinu. Þar skólahúsnæðum búin að vera meira minna miklu alla skólagöngu sonu minna eldri sonu minn er að fara að byrja í tíunda bekk í lögulegjaskóla á næsta ári það er búið að gera við þú veist lögulegjaskóla í bútum að búið að vera lokadeildum og færa
2: já,
0: til og það eru skúrar fyrir utan og annað lögulegjaskóli er allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í ykkur að skúra veist, það er eiginlega allt búið að leggjast niður í Laugarnesskóla meira með naði húsið er bara allt í miklu og þetta er svona með marga skóla á stórreiki eitthvað svæðinu, ekki bara Reykjavík að það er miklu vandamál og það er hana, annarkvort er þetta að tala niður þetta er náttúrulega veist, þetta er viðhalsskuld sem byrjaði í hruninu og fólk gleymir því að þú veist að í hruninu þá hana þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað alls konar fjármars eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað
2: nei,
0: og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðast hvar ráði ekki við hennan innviða vanda þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenni ég seldi þetta nesi og skólinn þar er bara þú veist að það er ríf allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem er við völd og verður ámfram við völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að myglan var á rauðu ég sem er með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist er búin að finna fyrir meira og meira enginum Veist, ég var aldrei eina þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestu því fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta er svona víða annars staðar og við þurfum bara viðurkenna það hvort sem eru stjórnmálafólk að annað að hlutin er ekki lægi og þá verðum við að segja, ok, hlutin er ekki lægi og þegar fólk er reykt að þegar muniði, ótti og öryggi það er bara þetta sem allt snýst og fólk óttast að börnin eru verða fyrir heilsuskaða og það upplifir ekki öryggi og í Laugarneskverfinu er búið að vera að byggja nýjar blokkir Það eru bara þú veist stöðut verið að byggja. Og sama tíma eru skólamálin í klessu og það búið að vera fundir eftir fundi eftir fundi eftir fundi það búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú
4: það.
0: Getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði en fólki í Laugardalnum það upplifir bara að borgin búin að bregðast þeim í mörg ár
4: þú veist, það er börnana
0: já, þú veist, það eru börnana sem búin að fara í gegnum alla sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta náttúrulega ekki lagi
4: Hæ.
0: Og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta fólkið sem að upplifa þennan kvíða og að upplifa sem vanlegan yfir því að börnir í miklu húsnæði
4: Já, ég bara fyrirgeðu, viltu gjöra svo vel því að þetta mjög ósanngjörn uppsetning á þessu húsnæði miklað, það hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta það í fyrsta lagi á okkar vakt sem að var ákveðið í raunin að taka mygluvanda í húsnæði og vegum borgarinnar alvarlega það, veist, það var ekki það sem var ítt á undan sér og fólk var að efast þetta var í alvöru 2018-17, það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega, það var gerður alvöru mygluferill það var ástæðan fyrir því við settum 35 auka milljarða í

0: nú settir inn í þetta en milljarða ég að tala ótta fólksins og fólkið ekki að upplifa burtsi frá hvað þið hef gert þá fólkið sem býr þarna af því ég búin að sitja þarna fundi fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að
1: ég veit sagt. Það, og veistu af hverju
0: ja nei
1: vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður sú að aðferðafræðin sem fólk vildi sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana gengur bara ekki upp það bara tímalínan allt of löng það allt of margir feiljurpunktar á henni það verður allt of dýrt og það að samþykja það að fara þá leið hefði aldrei geta gengið þá þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt því að tafði allt ferlið endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólarnir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á en það hefði ekki geta gerst saman þetta ferli tafðist allt rosalega mikið það sem betur fyrir viðst, komið í ferli en þetta bara viðst, áður en að ég kem til sögunar þá innviðaskuld og viðhaldsskuldir þannig orðin svo brjálæðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og eins og ég segi það voru við sem ákveðum að taka það alvar og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og ég alveg sammála því að samráðið við íbúana var hrikalegt og það var klúður og viðst, auðvitað átti aldrei að samþykkja fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að það fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykkja það og svo bara komið ljósa það neitt bara sorry það bara getur ekki gengið það ekki nema við sem tilbúin að taka á okkur sko brjálæðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrú hefði ákveðið sem þið sagt að væri í lagi þar að við urðum að fara aðra leið sem að var óvissætli sem fólk raunar vildi ekki sem var að fara safnskólaleiðina það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að enginn hefði getað klárað þetta á þremur árum eða hvað, það var bara ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki getað gengið og ég búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífurlega eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefðum getað gert þetta betur ég vildi að við hefðum haft samráðið betra ég vildi að við hefðum ekki samþykkt að fara leið sem að kósi ljósa gat ekki gengið en það ekki vegna okkur á sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna þess að við höfum ekki viljað setja peninga í þetta og það ekki vegna þess að viðst, sjálfstæðisflokkurinn einhver hefðu gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gera okkar besta Það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali, það voru meirhlutaskipti og komu nýjir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara, já, nokkur varðaði
0: En hvaða tal þetta frábriðaðir? Vegna að ég bara að tala ótta fólksins í býrarna, ég að tala vonbriði fólksins í býrarna með lofur sem voru gefin og var ekki staði við. Ég held að það rétt hjá þér, því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel, því að fólkið væri ekki svona reykt í laugardalnum ef að þú veist, þið hefðu tala betur við fólkið í laugardalnum
1: ég meina ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti veist, jú, reyndar einar mætti á eitt fund veist, formaður skóla frísundarlega þannig tíma var í útlöndum þegar við vorum að eiga þessu samtöl
0: en það er frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem að gerði
2: þetta
0: já, en ég ekkert að tala það ég að tala hvernig fólk að upplifa þetta og fólk upplifir og þú getur ekki sagt að þú frábæður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifa
1: ég sagði það aldrei aldrei
0: foreldrar í laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem er búið að vera gerast í skólamálum og þetta staðreyndin líka þú veist eins og í breiðoltinu og það sem að er hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina
1: Já og veist, við þurfum að gera það, þurfum við líka að eiga samtalið við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru því að við getum ekki verið að búa til væntingu að það sé að fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg þá verður það endalaust strætu eftir
0: Já, þess vegna verður að segja það strax
1: Já, ég meni, ég var ekki ferðinu þá
0: Nei, ég ekki að saka þig ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt ég var að tala fólkið í Laugardalnum og ég bý í Laugardalnum, ég veit hvað ég að tala ég var aldrei að saka þig, Alexandra, eitt að

0: hvorki þig persónulega neð þinn flokk. Ég að tala að þegar fólk sem í pólitík að þegar þarna það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið, þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferð barna sinna og þá kýs það eitthvað annað af því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður það ástæðan en ég ekki að ásaka þig meitt
1: bara
0: að
1: það brjálaðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona við vorum að reyna okkar best að ég setti líf og sál ég reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk reyndi að tryggja það að þetta væri gert vel og kemist í ferli sem gæti virkað að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég, ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkinn og sjá hvort að þau myndi gera það betur verðið þeim að því?
0: Sko, ég var ekki sakað neitt geturðu hlusta á það, geturðu heyrt það
2: ég held
0: það er enginn að ráðust að því persónulega
2: Arna náttúrulega byrjaði á að hérna, vitna til hérna, hrunsins og náttúrulega innviða skuldar sem að
3: Þetta bara svona, mikil stærra vandamál heldur en bara fólki sem búið að vera síðustu fjögur eða átta árin
1: Þetta
3: bara
1: Við komum inn á þetta með veist, ónýtt húsnæði og það þurfti að finna út í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þess að illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta bara mjög erfið stað, þetta margir skólar mjög illafarnir sem með verndun á sér sem að mjög erfið að vinna með
2: Já, það náttúrulega meinið í
1: lögulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegul
2: er ekkert einfalt að ferja hérna heilan skóla í hérna.
1: Og við komum til móts við gátum með því að fara í hvernig skiptingin á milli hverfana gæti verið og veist, hvaða tímalínu var þetta að fara og veist, bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það er heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra hversu því hvað er mögulegt
2: Einmitt En já, ég, hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kosningabaróttu
3: Já, það var
2: Og við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjórnum og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko
3: Já,
0: það er ekki að horfa fram hjá því eða kannski 600.000 eða 6 milljónum í kostningabaratu eða 60 milljónum í kostningabaratu
1: Já, meina við settum einhverja milljónir í þetta og fólk tala samt að við ekki séð einustu auðlýsingu frá okkur
2: Já, einmitt, já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag
1: Nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að engan áhuga á okkar málstað
2: Nei, einmitt frekar á hinnum og á hatrinu og hérna
3: Ég held að ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningar grundvöllur
2: Já, en það þannig allir verið sko... bara að fara út og hérna face to face
3: Já.
2: Við hérna kjósindur en hvað segir þið?
3: En það eitt sem er okkur að skjóta inn en ég vil ekki samt, þetta ekki inn einn árás á
1: Ég ætla ekki átt ekki aðeins að mér svona Þetta bara að þetta búið að sitja á mér Því ég veit að þetta var ekki gert nógu vel Og ég var að reyna
3: Ég skilði ógislega vel samt og
2: þetta er bara, mjög heilbreytt samtal sko.
3: Já, þetta var bara mjög flókið Held ég allt saman, miklu flóknir heldur maður að gera sér grein fyrir einmitt.
2: Já, akkurat
3: En mér sárnaði svo að sjá Hérna, miðflokkin rosa mikið í mjöddinni Alltaf að setja hana, skilur einhvað hérna hvernig ástandi þar upp á móti
2: Já.
3: Það sem verið að gera nýra hlem og mjög ástandi, þetta var svona leiðilegt svona skotfæri, ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að kom við erum með betri viðhald á strætóstoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að því að maður sá bara þetta og þú veist, ég hugsaði bara þetta er svo þetta er svo easy shot
2: já,
1: ég meina við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag mjóttarinnar
3: já.
1: Og það eru alls konar góða tilugur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtímabilinu ég hefði viljulega ekki áslóð það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru þú veist ákveðin öryggismál í mjóttinni og bara, veist, minka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis það, ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika Það nýkomin nýr rekstraraðili þarna inn sem að við höfum bindum einhverjar vonir við að muni sinna innra starfinu þarna betur. Svo eru bara hlutir með hvernig mjóttin sem að veist, ég þóli ekki hvernig umræðan hefur verið og ákveð að tala svona mikið niður. Það líka ákveðin tækifæri þarna veist, til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást veist, að koma að þessu bílastæða flæmi kannski í bílastæða hús og vera með eitthvað uppbyggingu þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu, húsnæðisrýminu þarna í kringum sko.
3: Það myndar líka bara meira óöryggi Það myndar líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæða flæmi þarna í kringum
1: Það eru mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum mjótarinnar en hún pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist hún kemur ekki inn fyrir í hvað var það þriði eða fjórði áfangi í borgarlínu og það svona tími þangað til þú veist það eru rosalega rangu upplýsingar húsnæðisuppbyggingu í norðurmjót sem að eru bara ekki byggðar á neinskonar veruleika en voru, veist, sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar komin meirhluti sem að Öruglega var það ekki alveg jafn mikið gæði byggðar og eitthvað svoleiðis.
2: Nei, og við bara bílastæði.
3: en ég hugsa mögulega að flokk við, hérna, sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna, ég hafna fyrir. Þá allt einu leit allt rosalega vel út sko, fyrir kosningabaratuna. Þá allt einu var hérna þá var allt einu lagt meira að
1: Það svo óheðalegt.
3: Ég veit það, en þú veist, kannski það bara stundum sem það þarf. Já. Vistu, eins og þarna bara að taka áðurinn og kosti ekki bara að byrja bara að hérna, aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á mjótina til þess að það sé ekki hægt að taka svona myndböndu svo miðflokkurinn var að gera.
2: Já, ég veit að misti alveg að þessum...
3: Það bara svona til að, sko, ég ekki að reyna...
1: Já. Ég er ekkit ósammála þér þannig, auðvitað þeir sem þetta gera eitthvað.
2: Já, ég nefnilega fæ allar mínar upplýsingar frá síni mínum sem 17 ára, sko, hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég ekki greinilega markhópur miðflokksins.
3: Ég sá alltaf mikið að þeim að því ég var svo mikið á TikTok, sko.
2: Já, ég náttúrulega ekki á TikTok, ég meika ekki það með...
0: Account fyrir þessar kosningar ég var inni þar í held ég svona 15 mínútur þá hvað ég að bara veist, hann ennþá þarna en ég ekki vinna á honum sko. Það bara ég deildi svona vinstra myndbaldi og ég held ég hafi deild myndbaldi frá þér annars bara er ég ekki að þín eina á vegna þess að þú veist þetta bara
2: Þetta er
0: svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg sko.
3: Það er alveg nógu slæmt þar líka
0: já,
3: sko.
0: Veist, það bara kemur frétt eitthvað sem að tengist hinsinn málum með, veist, og þá bara mætt þú veist bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að þú veist hefur skoðun á öllu og bara mjög svona orljót og annað og samt einhvern veginn þannig að löggjöfin segir þetta sé ekki hatursorðræða og ég skil það ekki sko þegar það hefur verið að tala að það er að draga fólk eins og okkur baku skúr og skjóta það og svona þú veist en þetta er ekki hatursorðræða því að er, mann er ekki að hóta bein
2: Nei, einmitt
3: Ég er svona að veltaði fyrir mér að byrja að taka þetta allt saman og posta því að ég held að fólk sjá þetta ekki
1: Nei, fólk sjá þetta ekki nema að sé við eða að það er einhver kommentin hjá
3: Og ég veit að það er líka þú veist, að, kannski ekkert sniðugt sko en mér finnst þannig einhvern veginn eins og það er það sem ég ákvað að prófa að gera tíund af Íslandi er alltaf búin að sjá það eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast er ég vissi, þannig að screenshot af öllu ég er að senda skilaboð á Hildi já, ég veit ekki Vistu, ég sá síðan að hérna, hvað var það, einhvað sem að var í gefa með mannréttinda hérna, sem að allir var að deila á transdægin á sunnudægin að þau ætli að eyða allir hattu orðaði út og ég hugsaði, er það kannski ekki vitið kannski frekar bara taka mynda því fela það, safna myndinu saman og deila því en það er samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá
2: að lesa
3: það
2: þetta,
3: en
2: þetta,
3: þau eru samt að sjá þetta hvort þeir og ef þau post einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þessu ekki pólitík eins og við sem að
1: ég vil frekar að fá skítin sko heldur að þú veist, heldur að þau séu lendi í
3: sammála það er sagt einmitt, sárnaði mér ekkit svo mikið því ég er bara okkur, ég er að fá þetta allt saman í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa frétta kommentin en hérna og ég hafði að svara.
0: En ég meina ég, þú veist, Þorbjörg sem að er í fórsvari fyrir Gelistan í Garðabæ að hún er líka þú veist,
2: hún komst inn, var það ekki?
0: Já, hún komst inn, verkefna stýra fyrir samtíku 78.
2: Já, já, akkurat.
0: Og hún bað okkur nokkur þú veist, hún var, þú veist, að vinna í hattusorraði að safna svona
2: Já, safna saman, já.
0: Og við gerðum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ekki hvað ugla fyllti örugla annað eins og ef ekki meira Varstu í þessu átaki líka?
1: Nei, það var ekki átt samvæðu við mig Ég getur örugla bæta einhverju við ef að fólk vil
0: Og síðan setti ég þetta á Facebook bara nokkur bara brot af þessu og og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrirslegt sem á mér fannst bara óviðnægandi að setja þannig ég lit sleppa því þú veist, einhverja svona sem ég, já
2: eitthvað sem maður hefur ekki eftir
0: sem ekki takt að hafa eftir Nei, hérna þú veist, bara óbjöpilega það eru það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DVAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afnýtun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlegan og skrítin hátt
1: sko það ráttúrulega veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar eins og einhverjir, víst, gaurar sem að held ekki í transbálum fyrir en, þú víst, allt í einu fóruðir hafa rosalega ágjur af, þú víst, transkonum í íþrótt og bara svona, þú víst, ekki það auðvitað að transkonum er með íþróttum og það er löngu búið að sanna það að það græði ekki sérstaklega á móti öðrum konum
2: Það hafa ekkit forskot
1: En, af hverju erum við að leifa þeim að taka umræðuna á þeim stað það er staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikil sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkit móla mikið til að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við værum að taka slagin aðeins annars staðar
2: Já,
1: mitt Akkur leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna
2: Já, það á þeirra fórsendum Já, mitt Heyru, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission
0: Já, transkastið
2: Ég bara hvet ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur allum fyrir að vera áberandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík vegna þess að það gríðarlega mikilvægt ég held að við vinnum þetta ekki öðruvís en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara
1: Sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstjórnarkosningum
2: Já, og er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu
0: Bara vona að fólk svona bara... láti hjarta ráða fyrr
2: Já, já, akkurat Vera með hjarta á erminni, eða ekki
0: Jú, bara, þú veist, svona sé humanísk
2: Já, já, akkurat En bara þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna Svenni Kristins, Arna Magnea Danks
0: Takkilega
1: Alexandra Brím.
2: Og Alexandra Brím. Ég var ekki búin að gleyma því, sko.
1: Nei, ég veit að þetta bara kemur fæði maður svona brain freeze.
2: Já, akkurat, það var það sem var að gera, sko. En ég er ekki búin að gleyma
1: því. Nei, ég veit.
2: Já, einmitt, en takk fyrir og takk ykkur innlega fyrir.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauðakrossins og Kristín Hjörleifsdóttir kennari ætla næsta ræðum íslensku kennslu fyrir útlendinga. Það Ragnheiður Davíðs sem stýrir umræðinni.
7: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga. Það að segja þann þátt sem snýr að Já, glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir kennari sem hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við ætlum að spjalla aðeins þessa reynslu ykkar verði velkomin bæði tvö og hvernig að takast á þetta? Fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn, í hverju felst þitt starf hjá Rauða krossinum?
8: Það getur verið ansið fjölþætt en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðalega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp fólk sem hefur á ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sest það hér á Íslandi þannig að ég mikið í að bara taka móti þeim sem að sækja mig verið sjálfboðalega reyna að setja inn í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ýmistilfallandi verkefni tengt öðru og tengt hópnum
7: Og hvernig hefur gengið að fá sjálfboðalega?
8: Já, þetta svo afstæð spurning, sko. Rauðakrossin bara stort félag og það eru, ég held að rúmlega 2000 sjálfboðalegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með. Vil ég fá fleiri sjálfboðalegi verkefni, bara sjálfsögðu, hérna, ég aldrei komið ofmarga, verkið held ég aldrei full unnið. Og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa sig og ná færni og sjálfstrausti í notkun íslenskunar. Það þurfum við rauninni öll að leggja hönd á plóg, hvort sem það í sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossin eða bara dagstælega þegar við mætum fólki sem eru að læra málið.
7: Kristín, þú hefur mikla reynsla að ég að kenna útlendingum heimamálið, getum við sagt. Þú varst starfandi í Gautaborg
5: í
7: mörg ár og varst þar með hvað alltaf 13 mismunandi
5: þjóðerni í bekk, já, það var í grunnskóla þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sett annað mál
7: Já, og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfin hér á landi en hvaða munur á að kenna svíjum sænsku og
5: Þú meina innflytjendum í
7: Svíþjóð? Já, fyrir innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að...
5: Það bara nákvæmlega það sama. Það bara skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra. Þetta misflókið fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunnin.
7: Já. Nú ert þú vandanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi. Hvernig dattir í huga gerst sjálfboðliði hjá Rauða krossinum?
5: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauða krossinum, svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara. Svo, og við vorum tvær hann sem byggum okkur fram og byrjuðum og kendum saman fyrst fyrir, ég held að séu, 2 ár síðan. Já, 2 ár síðan kannski.
7: Það þú búin að vera í 2.5 ár í þessi.
5: Já, þá vorum við fyrst að kenna, sko, að sjá svona formlegri kennslu með bók.
7: Já.
5: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðali og núna ég aðalega í spjallhópum. Fá fólk til að æfa sig að tala saman.
7: Já. Þorsteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til þín og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur?
8: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald eða breytt og hérna að flestir geti verið með og fundið sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst er krafan að fólk sér tilbúið að fylgja grunngildum Rauðakrossins það sem við drögum fólk ekki í deilka til dæmis eftir þjóðvörni eða kynni eða litraftið öðru við erum tilbúin að gera okkar til að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og treysti sér til þess að prófa sér áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra, bara það að geta að tala hægt og skýrt, endurteki sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við, það nú kannski númer eitt og svo öðlust við færðin í hvernig er gaglegt að leiðbeina fólki áfram mögulega
7: Þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega
8: Það er ekki gerð krafa það sinns vegar hef ég fengið inn sjálfboðalega með gríðarlega sérhæfingu bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem geta þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram Já, hérna, ég verði aukvæðan að ég ekki með áratuga reynslu í kennslu útlendinga, tungumálkennslu. Þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbóðlega sem getur miðla þessar reynslu þá finnum við hlutur sko hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opin hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
7: og ef ég má nota það ljóta tollir fólk lengi í þessu sjálfbóðastarfi
8: ég held að sé allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu markmið en að kenna fólk í íslensku við höfum kallað velsældarhópa sem er bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sinnt einhverju saman sem að svona einhver þeirra velliðan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast meira að gefa praktíska ráðgjöf hvar þú átt að sækja hvað í kerfin okkar og hvaða pappíra þarf að fylla út einmitt hjálpa fólki að fóta sér nákvæmlega sækja störf, sækja leiguíbúðir Já, þetta allt krefjandi störf á sitt á hvern háttinn. Mér hefur fundist allavega að fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar. Þetta svo jákvætt verkefni.
7: Já.
8: Það er kannski að einhver leiti þyngra að vera að vinna með áföll fólks í einhverju listaterapíu eða að vera fáin fólk sem að voru að reyna að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem við erum með fólk sem að reynir að leggja sitt mörgum þar en þetta svona jákvæmt og skemmtilegasta mögulega verkefni sko.
7: Já, ég get alveg tekið undir það því að ég einn af sjálfbóðilegunum reyndar nýbyrjuð og enn að læra af Kristínu og reynslu boltanum þarna í mjótinni þar sem ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga og það komið dálítið á óvart hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin og hvað fólk átti í rauninni erfitt með að læra íslenskuna. Sumir voru búin að vera jafnvel mörg ár án þess að tala nánast nokkuð.
8: Einmitt.
7: Kristín, hver er þín reynsla af þessu?
5: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið að fólk sem búið að vera hérna kannski 4-6 ár, jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn, að hann sagði bara, ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig. Ég ekki með vinnu og leið að ég fer eitthvað út, þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég ekkert góður í ensku.
7: Já.
5: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni.
7: Já, ég alveg samanlega
5: rétt. Allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfbúðalið úti sko á sínum vinnustöðum eða annars staðar í samfélaginu því að þetta er vandamál að það sé alltaf verið að tala ensku við fólk og svo líka ef þú ert ekki með vinnu að þá ertu kannski ekki að hitta fólk
7: og þetta fólk á væntanlega ekkert bakland hér á landi íslenskt bakland að nokkur leiti
5: ja, það er svona, það er ímist
8: það
5: er ímist
8: hugsa, það væru hérna, svona undurtekninga tilfelli en auðvitað fólk hérna, mistuglegt kannski að Það blasir svona félagslega tenginga en þegar fólk kemur þá þetta að koma í alveg nýtt samhengi
7: og þetta, það eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala við útlendinga
5: að bara bíða og gefa fólki sens ég hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi vinsælegast talaðu með íslensku ég að æfa mig
7: Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til? Mér sýnist á öllu þetta síðan náttúrulega ekki mikið af vestur-Evrópu búum, þetta yfirleitt frá fjarlægari löndum, ekki satt?
5: Já, það allur gangur, þannig kannski, það er þarna hópur frá Afganistan, Sýrlandi, Venezuela, Kólumbíu, Jemen, bara reyna að rifja svona helstu lönd sem er núna
7: Úkraínubúarnir
5: Já, og svo Úkraínubúarnir
8: Þetta eru svona, við höfum gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með hvað, þessum viðtelji verður kannski viðkomasta hópir sem er það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru auðvitað bara lítið brota af þeim sem eru sestir það hér á landu og eru að læra íslensku en það er svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarna vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem að læra sama hvað ástæða það að vera með okkur við þurftum kannski hérna aðeins fleiri með okkur
5: já.
7: Og þetta auðvitað fólk sem að er hvað ég segja, með mjög mismunandi menntunastig og sumir tók ég eftir eru hreinlega valla læsir og skrifandi.
5: Já, við upplifum mjög fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem að hafði aldrei gengið í skóla. Hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýant á gleði. Við vorum fyrst alveg bara, vá, gerðum við eitthvað af okkur núna, hún fór bara að gráta. Hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár.
7: Frábært.
5: Já, þannig að áhugin mikill hjá sko þeim sem að leita til Rauðakrossins í kennslu. Þau vilja Jumt. Læra. Þau vilja læra íslensku. Já.
8: Og fólk emitt heldur áfram að koma verið með svona góðan kjarna og þau bætist reglulegi.
7: Já, ég alveg...
8: Þetta greinlega fólk skiptir fólk miklu máli.
7: Já, og fólk duglegt að mæta tekið eftir.
5: Þetta líka félagslegt, sérstaklega spjallhóparnir.
7: Já.
5: Þá þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að sko, hvað ég segja, einstaklingsmiða.
7: Já.
5: Við reynum að skipta þeim eftir getuhópum en stundum vill einhver frekar sitja með öðrun sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögu við okkur að því þannig að við erum mjög aðlögunar hæfi við sem á hinna við
8: það sé hvað að segja það er mikið sveigjanlega
5: já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana og svona sumir við eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara sens og hlusta til að byrja með og svo koma þeir inn hægt og hljótt
7: já Ég teki eftir því að sumir koma með börni sín og pappin situr kannski einhver staðar og passar litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þriðjudag.
8: Einmitt og við höfum alveg tekið tímabil þar sem að mörg börn komu og þá reyndum við að opna hlíðarherbyggi sem var samt svona sýnilegt inni og vera með einhver leikfeng þar og hafa jafnvel eitt sjálfbóðlegur og velmönnuð. Þar inni, þannig að það stytta börnunum stundir. En við auðvitað gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn, þau náttúrulega eiga að vera í skóla og eiga að vera að læra á öðrum vettvangi, en sjálfsög velkomin að vera í rýminu með okkur.
7: Segðu mér, Þorsteinn, er þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða?
8: Það er ýmist.
5: Já, það er ýmist, já.
8: Og kannski saga þessa hópsin og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjandi með umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin farið gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem þau fá annað hvort vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari óvissu var svona áfjáð og áhugasamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setjast hér að og bæði hefur núna sáhópi bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhögun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhvern síður þá leitaðu ég alveg til okkar ennþá samsetning hópsins hefur kannski breyst sem þessu meður og þetta mest fólk sem að sagt, fór það í gegnum þetta ferli og fjekk vend sem að kom til okkar og þetta
5: svo erum við að missa fólk út
8: já.
5: Sem er sendt tilbaka sem vill ekki fara tilbaka.
7: Nei, það svolítið sorglegt.
5: Það mjög sorglegt.
7: Kannski búið að vera hérna í mörg ár.
8: Það kannski einmitt að þau vorum að nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtilegt. Þetta kannski að þyngsta sem að kemur upp. En þegar að fólk sem búið að tengist okkur mikið endar á að þurfa að yfirgefa landið.
7: Já, einmitt.
8: Fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reisn en þetta getur reynst fólki mjög erfitt
7: ekki hissa á því en hvað það kannski ekki hægt að svara þessari spurningu Kristín en hvað það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra það beygingakerfið
5: já beygingakerfið en það fer dálti eftir bara sko hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál hvort það mjög ólíkt hvort það hljóðin séu mjög ólík Og svo ferða, sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks. Því meiri menntun sem þú ert með, því fleiri svona strategíur hefur í að læra.
7: Já.
5: Og því skipulegri ertu í að læra nýtt mál.
7: Já. Og ég tek eftir því að þannig fólk sem margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi.
5: Já, já.
7: og fær ekki atvinnu hér á landi.
5: Nei, það býður eftir. Við erum með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna.
7: Já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
5: Já, einmitt. Já. Þeir eru að reyna að bæta sig íslensku og svo þið geti fengið.
7: En ég tók líka eftir mér að fæsta þessu fólki er með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski 4-5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég verið mér hvað fólk að gera? Því hlýtur að leiðast.
8: Einmitt. Þannig eftir að koma auga á sko, að þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þau sem hafa tíma til að koma til okkar og auðvitað fólk á atvinnumarka kannski á erfiðara meira forgangsa ja. Svona, ja. Svona starfi.
5: Við erum samt með svo leiðis fólk líka.
8: En enga síður mæta þau alveg líka, það alveg rétt.
7: Já.
8: En ég held að þau sem eru að koma til okkar, þú veist, þau eru að reyna að rói þá átt að bæta sína stöðu á landinu með því að læra tungumálið og vera hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði en þetta eru líka bara fólk sem jafnvel komið á aldur sko, og hérna og er ekki af atvinnumarkaði þeim ástæðum
7: Ég tek eftir því að þetta er svona frekar fullorði fólk sem kemur allavega þarna sem að ég er sjálfbóðliði svona meðal aldur nokkuð ár það ekki mikið af ungu fólki við getum orðað þannig
8: Það hefur verið misjönd eftir hópmálum
5: sko.
8: Það er þau sem eru að mæta núna þá sem
7: já.
8: Að,
7: já,
5: síðan, En það er samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna, bæði frá Úkraínu og Venezuela
7: já.
5: Og læknarnir
7: já.
5: Þeir eru undir fertugu
7: já.
5: Þannig að það er svona Ég myndi segja að akkurat núna kannski ákveðin hópið þarna aðeins eldri, en ég held að sé alveg 50-50.
7: Já,
8: einmitt. Hérna...
7: Ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæðum og sumir koma úr hörmulegum aðstæðum og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að hvað ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta ekki inn á sig
8: Einmitt Kristín, þú kannski tegur, þú ert þarna hverju viku
5: Já, við erum ekki, við sem erum sjálfbóðlega, við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það er bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verðum að náttúrulega hlusta og
8: og nákvæmlega sko það sem Kristín er að lýsa er henni bara svona undustu atriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda
7: en eru þið með slíka þjónustu til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið gegnum einhver
8: við lítum, í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu
7: Nei.
8: Sem við getum veitt en við sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni þannig að sagt, allir sjálfbúðarlegar og starfsfólk fer á svona grunnnámskeið í sjálfrætniskyndi hjálp og við viljum geta veitt þessa sálrænu fyrstu hjálp þá og þegar þetta kemur upp, það gæti komið upp í svona spjallhópi, það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með þá viljum við hafa verkfærin í verkfærikistunni hjá sjálfbóðlegurum að þau geti hlúða manneskunni búið upp á að setjast aðeins afsýðis, fá vasklas fá servietu, eiga viltu spjallum þetta en öðru leiti þá er einmitt lykilatrið að við erum ekki að spurja fyrir bræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja þitt land eða
5: en það er eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
8: algjörlega,
5: þeim.
8: Hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
5: Nei,
7: ég þykist kannski vita að sumir séu í mikli þörf fyrir að tala þetta
5: Já, það kemur upp ég hef eitt skýtilendi því að ég var svona þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í það sem ég var að gera og svo bara er eitthvað sem þegar hann var búinn að tala er eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram skilur við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf.
8: Og það væri þá sjálfbóðilega myndu vísa til okkar starfsfólksins og við gætum svo metið hver rétti farvegurinn væri. En hlutur sjálfbóðilegna bara að vera til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp. Og það er rauninni sjálfran fyrst.
7: En þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbóðilegan ykkar. Þannig þið leggjum mikið upp úr því að undirbúa. Þetta var
5: mjög gott námskeið þetta með sjálfran
8: aðstoðin. Akkurat, takk fyrir það. Hérna, já, það er svona... oft hérna erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum að fólk að taka en það alltaf að fyrsta lagi bara lesa verkefni við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem til að setja í mörk verkefninu við erum með grunnámskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir tekið þetta grunnámskeið hvort sem ætla að gera sjálfbóðlega ekki þar það nálgast það heima síður Rauðakrossins nú svo Já, í þessu verkefni þá hefur verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólk en við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsum við þessa grunnhæfni út frá því hvernig maður getur mætt þeim hópi.
7: Já.
8: Þannig að hérna, það eitthvað sem við reynum að byrja alla sjálfbóðlega að taka snemma á sínum sjálfbóðlega ferli.
7: Já.
8: Við vorum eitt svona bara í síðustu viku held ég.
7: Já, það minnir mig á að ég ætti að koma á það námski hjá þér
8: Bara velkomin, það verður aftur í haust
7: Já
8: En í mildtíðin eða mjög áhásum, þá líka til netnámskið þetta sálrænum fyrstu hjálp
7: Kíkja á það
8: Og bara myndi hvetja alla sem eru hlustaður hafa áhásum málum að skoða þessi námskið þeir eru mjög vel sett upp
7: Já En Kristín, þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og það byrjar á því að raða fólki niður á getu stig 1, 2 og 3 og tekur þú svo einn hópin og talar við hann eða hvað?
5: Já, Já. Ég bara sest það sem að þörfi fyrir mig sko.
7: Og hvað, hvernig leggur upp samtalið eða sjálfbóðlið? Sko,
5: þetta, fyrst var þetta bara svona við erum að þreif okkur áfram með hvaða aðferðir eru bestar og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við að þetta var svolítið kaotist svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur að samtali
7: Já,
5: til þess að fá fólk af stað myndir eða ræða veðrið eða bara allt mögulegt sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin Svo að því að læra tungumál er ekki bara að læra tungumál, þú ert að læra samfélagið sem tungumáli tilheyrir. Þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagið.
7: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum herbyggin, svefnherbyggi, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best kannski að því það er í þessu umhverfi að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notu eru og svo framvegis, en ef við fórum út í eitthvað þyngra, eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt að þá svona aðeins hýrstu við þau.
5: Einmitt.
7: Já.
8: Þetta er náttúrulega bara, þetta er mikið verkefni að læra nýtt tungumál á sérstaklega fullorðis árum þannig að hérna, auðvitað bara
7: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra
8: kannski ekki, Kanski. Og það er mikið talað það, og ég vil meina að erfiðasta við að læra íslensku sé félagslega samhengið, það er einfaldlega þú lærir tungumál með því að sökva þér ofan í málheimin, til þess að geta gert það þarfst að Akkurat. Vera innan fólk sem tala málið
5: Já, algjörlega
8: þetta
5: samanlega
8: Þetta er númer eitt
5: það sem vantar til
8: þess að læra íslensku, það er ekki út af því að fallbeying er svo flókin,
5: Nei.
8: Og við erum ekki að gera kröfu
5: og maður sér það að fólk með meiri menntun það er stressaðara yfir svona málfræðatriðum þeir sem eru með minni menntun þeir eru bara að hugsa um að gera sér skiljanlega og það er stundum jafnvel bara jákvæð
8: Já,
5: það er mjög áhugavert
7: Það er líka svolítið gaman að, að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem að, eða í þeirra heimalöndum er til dæmis ekki einhver ákveðin tölustaf, ákveðin bókstaf sem við notum eins og R, erfitt með R-ið og förum við stundum yfir það að, að segja aftur og aftur eitthvað.
5: Já, já. En það er einmitt, þetta er góður punktur því að það er einmitt, ég er að reyna að hvetja hína sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin.
7: Já, já.
5: Og ég bel, sko, sumir ég mjög erfitt með, með framburðin.
7: Mjög svo.
5: Svo eru aðrir eins og þeir voru að segja mér þarna, þeir eru nokki með okkur núna, nokkrir arabísku mælandi ungi menn. Þessu, þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur.
7: Já, já.
5: Þeim var þetta ekkert mjög flókið. Það var eðu þótt kannski,
7: já.
5: En þeim var þetta ekkert mjög flókið.
7: Já, þóttnið, þið var erfitt með þóttnið, já.
5: Já.
7: Ég, það var maður í mínum hóp sem að, sem að talaði heilmikið í íslensku, en ég átti erfitt með að skilja hann. Út af þessu einmitt, það er bara ekki rétt fram.
8: Akkurat. En það er svona, þannig að þetta er svona vand með fari myndi ég segja, þegar við hérna alltaf, leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski eru að óska eftir, byrja var þetta rétt, þarf ég að bæta, hérna, en oftast eru við að reyna bara efla sjálfstraustu og fá fólk til að halda áfram að tala.
5: Og hérna, einmitt að benda því á, sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér, sko, hvetja.
7: Ég var einmitt
5: að hvetja frekarna gaggrina.
7: Það er mikilvægt að hrósa fólki þegar
5: það
7: gerir vel.
5: Það er gífulega mikilvægt og þó er þessi fullorðið fólk, það virkar nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn. Því meiri kvatning og hrós, því meira lærir.
7: Já, akkurat.
5: Það er bara svo leys.
8: Og kannski var alltaf framburð, þú veist, þá er kannski einfaldasta sem maður getur gert er bara að vanda sinni eigin framburð.
5: Einmitt, það segja bara hægt og...
7: Já, það var hægt.
5: Já. Og svona sínaðin kannski ef að þau er að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu.
7: Já,
8: einmitt nákvæmlega, og þannig leikilega treðið, þú veist, þegar þau er að spá, sko, það, þú veist, mætum enn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin.
5: En að, ekki messa yfir fólki, það er ekki, veist, það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað og eins og þegar við erum að spila sko, búið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það er svo mikilvægt þegar það læra tungumál að endurtaka og það mikil sko gleði og hlátur og vá hann vann núna og það klappað og það fjör sko
7: já
5: Þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt, þannig að, að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman um leið og þú ert að læra málið.
7: Já, ég veit að nú er aðeins farið að draga úr, að því það farið að voru á svona, aðeins farið að draga úr aðsóknennin, hvað hefur verið margir á, í hvert sinn? Svo þeirra flestir og...
8: Þetta aðeins misjamt og svo kannski nefni ég líka það eru hópar annar staðar landið og, og
7: Já, ég ætlaði með spyrjum það, þetta eru á fleiri stöðum
8: En Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
5: Já,
8: sko Að mætingun núna
5: Sko, ég taldi í gær voru minnst kosti 18, það voru einhver sem fóru fyrir kannski
8: Já
5: Sko, þáttakendur Og það hafa verið svona Já, ég veit ekki alveg í þessari lotu, en Það hafa verið alveg upp í 25
7: já,
5: í fyrra.
7: Og er þetta víða land, Þorsteinn?
8: Rauðkrossin hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma, ára tugi, og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum landið. Þannig að hérna, já, ég, altså, núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ, Akureyri ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig að hérna þannig er, þú veist, þetta er allt svona eldhugar og flottir sjálfbóðarlegar sem að hérna eru að leggja mikið á sig og þetta er reyndar eins og þú nefnir að hérna þau kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það svona margt sem að kannski að minka framboðið af starfi en ég reknum að þetta fyrir allt í ganga aftur í ágúst og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og tölvu saman, við erum ekki að leggja áherslu þetta núna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það er eitthvað það til dæmis á Norðurlandi þau séu en þá að gera þetta
7: Já, hittast þá bara á kaffihús
8: og bókasöfnum eða hvernig sem það er og það hérna já allt hérna ræði sum átt að hjálpa fólki að ná færni í tungumálinu sko. En við höfum kannski hérna í Árskógum aðala verið fyrst verið með þessa samtalshópa og svo já. Þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
5: En það hefur minnkað mikið þeim þegar við fyrir 2.5 ári þegar ég byrjaði þá vorum við með upp undir 60 nemendur.
8: Já.
5: Í hverjum tíma.
7: En það segir fólki það miklu meira gaman að koma í spjallhópana heldur en að læra af bókinni.
5: Já.
8: Þetta er bæði vinsælt og mætingin oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt. En það auðvitað í spjallhópunum, ef þú hefur góða mætingu af sjálfboðaliðum þar að segja, þá getur einmitt þess að vorum að tala á þann, þú situr kannski með einhverjum þrem og þá svigrúm til þess að koma með spurningar framburð já. Eða málfræði. Þú getur mætt fólkinu það sem það
5: Að muna mjög miklu að vera ekki með 6-7 mann sko eins og við vorum með á tímabili þegar vorum færir sjálfbóðilegar þá satt einn með 6-7 á mjög mismunandi stigi
7: já.
5: Og þá spurning hvað þau fá mikið út úr því
7: Já, einmitt, en ég tók líka eftir því að fleiri neyskipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkað eitthvað inn á sínu láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða og þá kannski ein manneski í hópnum eða einn aðili sem voðalega mikið að spyrja allt mögulegt og þá einangrast það svolítið frá hinum í hópnum til dæmis einskipti var stúlka sem að spurði endalust atvinnum möguleika hann langaði að læra sem sagt, að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalaust í símanum og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta truflaði svolítið hina eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr
5: Nei.
7: Spjallinu
5: það í svona tilfellin þá er bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér eftir
8: Nefnt, gefa sér þá 5 mínútur frekar eftir tíman og en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndurðu bara
5: Það vísaði áfram
8: sko. Ykkar hlutverk þetta þessi tungumálaþjálfun og
7: sendað áfram getum við sendað
8: getur við til mín ykkar. Og ég get bent á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svokalla sem að fólk getur koma svona praktískar spurningar og hérna það eru sjálfboðilega sem hafa fengið þjálfur nýjarinn að leysa úr þeim
7: það náttúrulega gott að vita þannig,
8: hérna,
7: það
8: já, nákvæmlega, já. Þannig að við erum alltaf að auka svona skilvirkuna en þetta er náttúrulega bara svona hverslegt dæmi sem þú nefnir og auðvitað fólk mis fyrirferðar mikið og svona þannig að sjálfboðilegarnir slípast líka í að svona kannski vera smá svona borðstjórar
5: Já, og taka svolítið að skarið sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja nú skulum við öll einbyrðu ykkur þessu
8: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð eins og Kristín nefndi kveikjur og stundum eru að nota einhver spil en þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tölum þetta eftir
7: Ég tók eftir í að Þegar ég var síðast í hóp, þá tók ég fram bók sem að heita 100 fyrstu orðin sem að litlu barnabönni mín notuðu til að læra fyrstu orðin og þetta hafði gríðalega góð áhrif.
5: Já, þetta mjög sniðut. Sko, maður er með fólk sem að á stigi 1, þá er þetta mjög sniðut.
8: Það að skoða þetta, sko.
5: Já.
7: En þá voru þau stundum, sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt, sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara
5: já, en það festist
7: já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir
8: já, og láta
7: bókstafina og þá voru ekki alveg eins góð en alveg furðult hvað þau voru samt segja að bera fram og lesa þannig að þetta var en svo þau líka stundum dálítið svo við komum aftur að því upptikinn að segja manni frá sínum högum og það kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa eða
8: akkurat
7: af því það án þess að móðga fólk sko.
8: Já. Þetta er vissulega alveg vand með farið
5: þetta er vand með farið en maður slípast svolítið í þessu að svona beina umræðinu svona pent inn á annað ef mann finnst þetta er eitthvað sem að hinir virðast ekki hafa áhuga á og þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
7: taka það bara skýrt fram
5: já, og þá er einmitt, taka það skýrt fram við hópinn sko
7: já,
5: eitt aðrætli við að eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð.
7: Já, og það gekk mjög vel, ég mani til því. Já.
5: Og ekki á mörg orð í einu, þetta ýmislegt svona kennslufræðileg sem að það spá ég ekki, má ekki hrúa á þau of miklu í einu, Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar.
7: Já.
5: Og þá fara þau svo glöð heim af því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða,
7: Já.
5: Eða frasa.
7: Svo það er ekki mikið til að gleðja þau,
5: Nei.
7: Ég
5: getur
7: því.
5: Þau eru afskaplega takklátt fólk.
7: Já, en... Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
8: Það í rauninni meira þannig orðið.
7: Það kemur til ykkar.
8: Fólk kemur til okkar. Við reynum
7: að auðlýsa þær upplýsingar.
8: Einmitt, við mættum það að má alltaf bæta hvernig þetta kynnt og hvernig öll svona starf sem kynnt.
7: Já.
8: Við erum með stóran hóp á Facebook það sem að, okkar starf kynnt. Og ef þú ferðin heima síður auðvitaðsins þá þeir beint þangað þannig þú getur séð hvað í hópnum á þess að ég vil lansa skráði inn þannig það svona auðveld leið svo veit ég alveg að þú veist, okkar sjálfbóðarlegar sem að við erum með sjálfbóðarlegar eins og verkunum sem hafa kannski sjálfbakgrunn flóttafólks og sem starfsfólk mitt tengt inn í þessi samfélög samstarfsfólk og hérna þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð til þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósu upp eins og Kristín var að lýsa hvernig hún komst að þetta sjálfbóðastarf tækifæri var í bóði
7: ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
8: þannig að hérna
7: en af því þið þurfið að auglýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
8: sjálfbóðlega
7: já
8: ég tek vel á móti sko mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smáa og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
7: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta
8: já,
7: þjónustuna
8: einmitt,
7: og þú veist,
8: hérna,
7: útbreiðana
8: nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega tekið á móti fleiri sjálfbóðlegum og hérna
7: en hvað slags fólk þetta? Þetta setja einhvern merki mig það á það hvað slags fólk þetta sem gerist sjálfbóðlegar?
8: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfbóðlega sem hafa lokið störfum, þess að þeir eru komin á eftir launa aldur, er ekki rétt að segja það?
7: Eins og ég.
5: Ég held að sé svona allavega fólk eins og ég og Sigur Rós þegar við sem byrjum þarna saman sko, við hugsuðum báðar já, nú erum við hægt að kenna svona sem venjulegi kennarar við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu, við getum kannski gert eitthvað gagn.
8: Einmitt, og bara starfstrek.
5: Já, bara Já, bara að maður haldi áfram að gera ykkur gagn Heimitt. Í samfélaginu
7: Já.
5: Og þó maður fá ekki borga fyrir það, það bara skiptir ekki máli.
7: Það var það sem ég hugsaði líka, ég er reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsæki reglulega konu, búin að gera það í nokkur ár og það gríðarlega gefandi starf, ef hægt að tala starf, því að þessi kona orðin bara vinkona mín núna og það allt öðruvísi tengsl við heimsóknarvinna heldur en við þá sem að læra að því maður fer meira persónulega samband á milli
5: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að það sem þú gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla
7: Það kannski þetta Kristín sem mér við þótt
5: Eða, mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri
7: mér við þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að setja þannig mörg og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá rætti ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góður áð það hvernig er hægt að setja svona mörg en mér við samt fundist það mjög erfitt
5: en sko maður getur verið sko, almennilegur við alla og sýnt öllum hluttekningu og gefið af sér en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinasambund við einhvern einn og einn
8: ekki
5: þessu samhengi sko.
7: Þá
5: myndur þú færa það út fyrir sko Já, ég held að það sé pínu
7: Svona daldið út fyrir markmiði sem er
5: já,
7: að kenna
5: sko, það komið út fyrir markmiði, maður verði vera svolítið svona faglegur
7: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sín og vill sína mér
5: Já, já, það er allt í lagi
8: Ég myndi segja mig, það er allt í lagi
5: Það er allt í lagi, þá spyr maður kannski bara hina, viljið þið sína eitthvað frá ykkar fjölskyldu Bara til þess að allir settur undir sama hatt.
8: En þetta kannski bara svipumörk og þeir sem hafa verið kennarar þekkja mjög vel. Þú ert með hópa nemendum, þú þarft að koma jafnt fram við alla og sambandi sem átt við á á staðnum, það sem þú kennir þeim. Þú veist, hjúkrunarfræðingar og læknar, ég ímynda mér að það sé mjög áþekk mörk sem að þess að stjætti þekkja. Og við metið að þannig að það sé best að hafa sjálfboðlega sem að eru bara virkilega til staða fyrir fólk, oftast vikulega í einn og hálfum tími í senn, en eru svo í fríi þar fyrir utan. Það hérna og sambandi sem að myndast þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað og þessum tíma en ég meina hitta einhvern vikulega og meira en kannski flestir hitta að vinni sína
7: en er einhvern tíman dæmið það að fólk bara reynilega útskrifist úr þessum hópum
8: það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikið þátt hjá okkur og maður hitti svo förnu vegi og bara komið í vinn einhver staðar og veist, bara komin búin að taka önnur skref til þess að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftir minn

0: formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf, gat sleppt held í tveimur stigum þannig
1: að eitthvað hefur hann lært
0: eitthvað hefur hann lært og vissulega sko ég vil ekki taka á honum, hann var alveg þú veist, einnað sem ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði alls þar það sem hann gat hengti allt sem hann gat komist í og það skilaði honum því, sko, ég veit að hann bara vinnumarkað í dag og...
2: en það er sko, vandamáli oft fyrir fólk, sko, að það já, það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegara nám og hann hafði bara ekki efni á því
1: já
2: Það kostar að fara í mými til dæmis.
1: Já, já.
2: En það bjargaðist hjá honum svo. Já. Kannski erum við að tala um sama mann.
0: Ég held ekki, en já, það náttúrulega mörg dæmi.
2: Já, en hann var svona alveg afburðatuglegur.
1: Já.
2: Eftir stuttan tíma. Og þá er náttúrulega betra ungur maður, veist, á leið í háskóla, veist, þá er náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð einkun og til að komast áfram í menntakerfinu
0: það sem við gerum kemur ekkert í staðin fyrir Nei. Það sem tungumálaskóla gerar en vonandi getur verið þeim til stuðnings
2: og svona fyrsta skref fyrir marga
0: er þetta fyrsta skref og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við höfum verið með hérna núna í hátt í fjögur ár held ég í mjötunni
2: Já, það sem er bók og þau eru að læra
0: Það sem er svona bók og það rúlega gegnum ákveðu grunn þrep alltaf hérna, það notu bókin íslenska fyrir alla svo ég nefni það bara
1: Já.
0: En svo held ég að þessi samtalshópar bjóð upp á svo mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnir en vantar sjálfstraust og bara þjálfun bara komast inn í tungumáli sko, og tjá sig, æfa sig tjá sig þannig að hérna, það eitthvað sem við erum spennt fyrir líka og mér heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming
2: það var verið hérna, það voru konur sem voru að nefna það við mig að, já, sérstaklega einn að hún vinnur í eldhúsi og það engin Íslendingur sem vinnur með henni og engin sem talar hennar móðumál og hún segir ég bara týnt
1: já
0: Einmitt.
2: Þessum kannski, við kemur
0: hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þannig daginn þegar ég kom með og ég nú bara með endrum eins í hópnum en sko hann talaði hann var bara hann kom inn í gegnum fjölskyldusammenningu ef ég maður rétt hérna, færa vinnu sem lagastarfsmaður það engin á þessum lagar sem talar íslensku
2: Nei.
0: Þannig að svo erum búin að vinna þar held ég hvort það var 6 ár auðvitað ef hann þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara þreyttur og þinnar sinna fjölskyldu og öðru
1: þetta hlutur eftir, sem
0: þá, kannski, hann lærir ekkit íslensku á þessum árum sem vinnur þarna
1: þetta kannski eitthvað sem að fólk hugsa er gjúti
0: svo hann lokið störfum, þá hann kom til okkar
1: þá það komist inn á vinnumarka þá getur það jafnvel bara lent
2: með já, það er til með sí þú vinnur í fiski, það eru bara allir pólskumælandi Þannig að það var best að fannst mér veit eitt pólskumælandi mann, hann sagði ég kunni ekki orð í ensku, því kom til Íslands nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku
1: Já, hugsa sér
0: Það er mörg dæmið það að maður hittir fólk sem að hérna, kannski talað ekki ensku fyrst þegar maður hittir það og svo hittir maður setna og þá getur maður alveg þjá að segja ensku við þau en íslenskan satt
1: eftir
0: það er svolítið skilaboð sem fólk fær frá samfélaginu
2: þetta hér. Er eiginlega mjög sorglegt og mér finnst í kennslinni í okkur maður reynir að nota sem minnst ensku sem millimál sumu kunni ekki ensku og þeir sem kunna ensku þeir bara græða ekki á því að við sem að nota ensku sem millimál Það betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað hérna, bara vera með látbragð hérna,
0: sem er svo vélþýðingum bara beint á þeirra mál
1: en þá verð ég nú líka að segja að þegar maður endur í svo leshóp þar sem að fólk talar ekki ensku ekki íslensku, heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég tekið eftir því þegar tíminn er búin þessi 1.5 tíma, ég er alveg uppgefin ég er alveg af manni gengin þetta er svo vera með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
2: reynir á, og maður þarf að vera svolítið svona úrraða góður, ok, hvernig útskýri ég þetta?
1: Já. Ég hef notað voða mikið teikningar
2: Já, það er algjör snillt og svo getur maður líka bara talað inn á og til mér, úkrænumennirni gera það mikið að þeir sko

0: var að tala inn á
1: Já.
0: á ukrainsku og sína manni hvað þið meina á íslensku.
1: Koma með síman upp andlitir á mér og byggja mér að segja orðið.
2: Einmitt. Og þetta svona, þú veist, allt gott í hófi.
0: Ég held að sé, já, þetta ágætis laus, betra en enska, finnst mér.
2: Þetta ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá Nei. Er það náttúrulega ekkit, engin hækja, sko, það að hængja sig á.
1: Segir mér, sko, líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið? Eða hittið kannski þetta fólk ekkert á förnum vegi í kringlunni eða...
2: Jú. Það kemur alveg fyrir.
1: Já,
0: ég hitti fólk í að fara að kjósa.
2: Já, frábært.
0: Já, allavega annar aðilinn var íslensku sem er íslenska ríkisborgari.
1: Er þið gaman þá að heyra þegar fólk búið að læra heilmikið?
2: Vissulega, og hérna, eins og ég nefndi dæmið að þessu manni sem ég þegar frá áðan, að hérna, það er... Þetta gaman að sjá svona sko ávextina af starfinu.
1: Já.
2: En sko svo sér maður alltaf bara dagstaglega í þessum hópum held ég að sko ávexturinn er líka bara hér og nú og líka þetta eins og Kristín nefndi samfélagslega að kynna svolítið inn á Íslands samfélag Já. Og svo bara félagslega að vera í samvistu við annað fólk í svona jákvæðasamhengi. Já. Það eru líka hérna mikið var afurðir af svona hópastarfi. Þannig að þetta virkar á mörgum svona stigum.
1: Já, einmitt. En svona að endingu því að tíminn aðeins farin að tikka inn hérna hvað vil ég segja lokum? Eru þið ennþá að leita sjálfboðaliðum?
2: Bara klálega, bara sækjum að gera sjálfboðaliðar.
1: Já, það hægt að gera það hvar?
2: Það hægt að gera það á heimasíður Rauðakrossin sem Já. Er bara rauðikrossin.is
1: Já.
2: Svo eru þetta hægt að koma bara við, það eru hægt að hringja, það, við reynum að láta alla leiði virka. Hérna. En með senda mér póst að hérna, hvernig sem er. Kannski besta leiðin að fara bara inn á heimasíðuna og finna sjálfboðastörf og gera sjálfboðli.
1: Já, ég tók líka eftir því að það afskaplega vel tekið á móti mann í efstaleitinu.
2: Takk fyrir það, gott að heyra það.
1: Alveg yndislegt starfsfólk þar um allt. Og svo þegar ég kom í annað sinna þá þekkti fólk mig alveg og heilsaði. Það var mjög gaman.
2: Já, gaman er það.
1: Hlýlegt fólk.
2: Já, ég veit að þær gera sitt allra besta sem að herna, eru í móttökunum og taka móti.
1: Já, en eru þið, er þetta einhvers konar köllun að vera í einhver svona eða ég veit að þú þóttir nefnáttúrulega bara starfsmaður á plani.
2: Akkurat.
1: En Kristín, þú ert sjálfboðaliði.
0: Já, sko, ég held þetta sé voða mikið, kannski bara mín kynslu, mér finnst ég þurfa að gera eitthvað gagn og svo held ég bara heila búin á mér gangandi með því að hafa einhverja áskorunar að takast á við.
1: Ég held nú að ég erði miklu klárar í þess að því ég nú íslensku fræðingur á með, en það kom ekki að neinu gagni þarna.
0: Nei, að kenna, sko, kenna annað mál er svolítið öðruvís en að kenna íslensku Íslendingum, veist, að þróa íslenskuna þannig því að íslenska sem annað mál er verður maður að hafa svona aðeins öðruvísi nálgun.
1: Varst að kenna líka íslensku sem annað mál á Íslandi?
0: Já.
1: Já, einmitt, þannig að þú ert...
0: Og sænsku sem annað mál í Svíþjóð.
1: Já, akkurat. Jæja, gott fólk, það er búið að vera dásanlega að fá ykkur. Hvað, eitthvað að lokum?
2: Já, bara því þú spurðir hérna, þetta væri köllun og ég er auðvitað eins og segir, ég er starfsmaður en ég reyna að vera þakklátur á hverjum degi fyrir þetta og sérstaklega sko að fá að vinna með drífandi sjálfboðaliðum. Það er það besta við mitt starf að hérna, sjá hversu góðu hluti geta gerst það fólk er tilbúið að gefa af tíma sínum og þekkingu.
1: Það er gaman í vinnunni.
2: Það er gaman í þessu starfi, já. Þetta eru forréttindi.
1: Þá átti ég bara þakka ykkur fyrir komuna, Kristín. Ég sé þig næsta þriðjudag. Þá hýttumst við í mjóttinni og Þorsteinn þakka þér innilega fyrir að koma og ég segi nú eins og amma mín sagði alltaf, gangi ykkur alltaf sólu.
0: Sömuleiðis.
1: Þið búið í dag, verðið sæl.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Og endingu, þeir eru ekki margir sem fari gegnum tónlistarnám FIH á 20 árum. En Þorvaldur Sigurbjörn Helgason einn af þeim, hann stígur á stokk. Með útskriftar tónleikum úr rytmiskri deild en hófnám við skólan árið 2006. Við skulum láta Þorvald slá botnin í þessa samantekt hjá okkur draum sem rættist. Dáið allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem mér skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draumum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
6: Takk fyrir.
5: Þetta rétt? Var, þetta 20 ára draumur sem að verða
6: verðlöka? Já, þetta nokkuð til í því, sko.
5: Já.
6: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segi ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna en núna ég að klára svona ákveði hérna markmið sem búið að hérna sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
5: Svona vottunarferði, stimplun.
6: Og það hérna að ég að útskjóðast úr tónlistaskóla FIH og hérna úr söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006,
5: já.
6: Þegar ég var bara unglingur.
5: Já. Hvað varstu gamalt
6: þá? Þá var ég 14-15 og
5: fór maður svona snemma að?
6: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanónám og ég er búinn að vera í tólestanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanónámi og svo hana, svona uppgötaði ég að jazzin hentaði mér betur og, en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir því sem unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf að hérna að prófa mig áframi á þessu vettvangi og þá var FIH svona staðurinn til þess að vera á að því að þar, ég vissi að það væri kendur jazz
5: já.
6: Og hérna komst inn hann á píanói fyrst að ég var með grunn í því og sótti nokkur sinnum í söngin en það hérna mjór hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leiðilegt en svona eftir að hyggja þá held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur og hérna og svo tek ég hérna, hætti ég hérna upp í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er rauninni ekkit í tónlist í þarna svona tæp 10 ár þar til að ég byrja aftur núna 2001, ári sem ég var 30 og þá hérna, þá ákveð ég bara ég man ekkit rauninni hvernig ég tók þessa ákvörun þetta var svona eitthvað sem var bara sem að farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég, hérna, svona ég held ég sé alveg með sterkt innsæði en ég fylgi því ekkit alltaf því að ég svolítið ofugsari en þarna svona bara fylgdi ég því og ég man rauninni ekkit eftir í hvað að teki ákvörun en ég sótti sérst aftur hérna í söngdeildina FIH og komst inn og núna ég hérna, 5 árum setna að klára þetta nám.
5: Það svo falleg og skemmtileg saga. Já. Og maður, sko, ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna hvað var það listina því að þér er svo margt gefið. Já. Þú ert rithöfundur. Hvað hefur verið að skrifa helst?
6: Ég var alveg að vera að skrifa ljóð og hérna og náttúrulega og svo var ég nokkar ári í blaðamennsku.
5: Já, og þar kynntust við þeim.
6: Já,
5: og fréttablaðinu.
6: Og svona hef haldið því áfram svona með greinaskrifum og þvíum líku og gaggrinni. Hérna en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatör tónlistamaður.
5: Já.
6: Það hefur alltaf fylgt mér líka.
5: Já, og svo hefur verið að vinna við hvað undarfarið?
6: Ég hef verið að vinna í listaháskólanum, ég er verkefnastjóri í listaháskólanum í hérna sviðslistum og myndlist og hérna akademísku verkefnastjóri.
5: Já.
6: Og hef svona, já, svona lungan af minni starfsævi unnið við eitthvað tengt hérna menningu.
5: Einmitt.
6: Það er hérna
5: Þú varst menningarblaðamaður.
6: Já, ég var menningarblaðamaður fréttablaðinu og ritstýri þarna menningarhlutanum í
5: gerðir skrifaði eina frétt sem gerði allt vitlaust.
6: Nú, hvað ritaði
5: það? Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra.
6: Já, já, það, hérna, einmitt.
5: Ertu búin að gleyma því?
6: Ég, nei, ég, hérna, og því það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali. Ég er ekki alveg viss hverju að vera tala um.
5: Ég er að tala um aðal hasarinn, þetta var stæsti hasarinn.
6: Já, það er náttúrulega viðandi núna þegar verið að hérna, hækka stýrivexti enn eitt skipti.
5: Sem sagt, Jón Ásgeir, nei, hann heitir það ekkert, heitir hann það?
6: Þannig Ásgeir, hann,
5: Ásgeir Jónsson, ætlaði ég að segja. Ásgeir var vændur ritstuld.
6: Já, já, já.
5: Og þá skipuði einhver, eða það var einhver nefnd í háskólanum sem átt að taka það fyrir og eitthvað fleira. Já. Þetta var eitthvað voða heitt, heitkalt.
6: Já, já, já. Svo, svona, svo held ég þessi mál, hérna, það var svona hluta af þessu stærra, hérna, hérna, ritstuldar, ritstuldar ásökunum, kartónum, út af þessari bók, þetta var svona fylgifiskur þess, þótt að væri ekki, þetta var annað mál, það tengdist einhverju ritgerð, þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan mann í þó nokkur ár,
5: En þegar ég spurði hvað það verður að gera, þá nefndurðu myndlist og það, þeir eru ekki margir sem eru einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist, það einhvern veginn.
6: Já, sko, ég er samt sko
5: Þótt þú sért ekki myndlista maður?
6: Nei, nei, ég er ekki myndlista maður, en ég hef unnið í myndlistar geiranum, ég hef unnið í gallerí og, og núna ég að vinna hérna í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það er svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og hérna og þú veit að þú tengi við það og hérna svona vera svona maður margra hatta og svo er það líka bara svolítið veruleikinn í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageirinu þá þarf maður svolítið að geta gengið í einhvern veginn öll störf.
5: Já, er það?
6: Já, ég myndi segja það.
5: Já, og eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður.
6: Já.
5: Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá
6: sko,
5: viðkomandi?
6: Ég myndi segja nei, að því að þetta, ef hún er bara sátt, bara með passjónu fyrir tónlist og það er bara hennar eru ký, þá hún er þetta bara leggja áherslu á það. En þetta hitt er svona hjá mér er að meira bara svona
5: komstinn að komast af.
6: Já, það er það, en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga svo mörgu. Ég er svona, veist, ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bókmenntum. Það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt þannig, blandað sama við.
5: Já, en er þetta það sem þeir eru skemmtilegast að gera, að standa á sviðu og syngja?
6: Sko, ég myndi segja að eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega að syngja með öðrum. Ég syngi kór líka, ég er í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna, frumsami efni eftir meðlimi og ég myndi segja að þetta fyrir mér er þetta bara nánast trúarlegt svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og að finna samhljóminn, það er alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla, rauninni. Bara sama hvort sem þeir eru tónlistamenn eða ekki, bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga á tónlist ætti að prófa að syngja í kór, það er eitthvað ótrúlegt sem gerist þar.
5: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða sama við píanuleikin er það svona einmanalegra?
6: Það er einmanalegra, það er meira svona maður er svolítið svona einni við píanó eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magíst að spila með öðrum í hljómsveit og hérna
5: Þú veit sem sagt svona félagsvera í listinni?
6: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég er mjög svona hérna sjálfstæðir að öðru leiti ég hérna
5: Þannig að þú bæði?
6: Já, ég bý einn og ég hérna, er mjög vanur því að vera einn og, en svona, ég sæki í einn ástæð fyrir ég sæki í tónlistina og sviðslistir að ég hef líka hérna, sinnt því, það er bara svo mikið þannig, félagskapurinn og vera kringum annað fólk
5: Og ertu enn að skrifa ljóð?
6: Já, ég er alltaf hérna, svona á og til svona ljóðin þau svona koma þau bara þegar þau koma það ekki tekunni nægt að panta að þrönga þeim þarna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona, leifa þeim að koma sínum einn ráða
7: og þú hefur hérna svona fengið gekk og embættið og setið í dómnefndum og svona og...
6: Já, ég hef verið í svona verið svolítið að svona skrifa um hérna gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég setið í dómnefnd bókmenntaverðlauna Tómasar Guðmundssonar nokkur ári röð og hérna gefi út nokkrar bækur sjálfur það komin 4 ár síðan síðasta kom út þannig að það svona, maður svona farin að huga að því að svona hvað næsta geti verið
7: Hefurðu fengið listamannalaun?
6: Ég fengið listamannalaun einu sinni
7: Já.
6: Og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næstu því 10 árum sko og það svona listamannalaun eru náttúrulega mjög hérna heitt kartafla og ég ætla ekki að segja að fara eitthvað tjá mig mikið það en hérna það er ekki hlaupið að því að fá listamannalaun sem ljóðskáld og hvað þá sem ungur höfundur sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera detta í 35 ára en
7: það er mjög ungur með það mig
6: já en menn það verið kallaði ungskáld alveg til færtu sko þannig að ég ætla ennþá haldið þann titil
7: ennþá 5 góð ár eftir en sko já, ein af ástæðan þess að ég hafði samband við þig í gær þegar ég rak augun í þennan viðburð
6: já
7: og mér finnst þetta svo fallegt
6: Já.
7: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár
6: Já.
7: Ferðalag sem er hápunkt í kvöld við erum að spjalla saman á 5. degi
6: Já, akkurat.
7: En fyrir hádegi þannig að núna eru einhverjir hvað, 8 klukkutímar að þangað til lúst í úr á svið
6: Já.
7: Og ég nefnilega sko, ég ætla að deila því með þér að ég fór í háskóla strax eða skömm eftir ég útskrifaði sem stúdent árið 1985 en ég fann mig ekki neinu og ég prófaði óbúslega margt og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir sko að hérna ég flosnaði upp úr öllu námi vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan við neitt fyrr en eftir hrun þá tók ég upp hérna þá tók sig upp aftur námsvilji og þá loksins var ég tilbúin til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður já, eitthvað svo leðs þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til þess að spyrja þig út í það til dæmis kennslu, tækni og annað er þetta einhver liti 2 heimar?
6: Sko, hérna ég held að sé svo já, einhver liti hérna, tengi ég við þetta sem vorst að segja en þetta er náttúrulega svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á sem er í rauninni bara svona grunnám heldur en að vera í háskólanámi og hérna, það er svona, ég held að breytist sko minna, að breytist hægar þar sko í tólistanáminu það er náttúrulega að vera að byggja okkur gamlum hefðum og hérna og námið er svo mikið bara snýst svona grunn tækni að það kannski svona þróast aðeins hægar en heldur en akademisk svona fræðilega greinar en ég fann svo mikið bara svona að ég fann hverski mesta mun á bara á sjálfum mér sko ég var bara, þú veist, þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þess og ég var alltaf sem hérna, sem krakki, hafði mjög mikið áhuga á tónlistinni, hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og hérna, tónfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila
7: Eru það lauskakur því sem ekki kom strax til því?
6: Já. Ég fór svona að fó bara allt á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og netti ekki að læra að skala og svoleiðis og þess vegna hentaði jazzin mjög mjög vel af því að jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin og hérna, en ég fann bara svona ég var bara satt betur í sjálfum mér svona þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna, þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna, 15-16 en svo það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmýkjandi upplifun svona humbling að hérna að setjast aftur á skólabekk hérna veist, í grunnnámi í tónlist þrítugur og vera í tímu með þú veist, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljur þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kenni tölur svo einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist, 07 og hérna og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo er það líka bara mjög fallegt að svona vera því það er allir atna, bara á sínu megin fórsendum og sínu megin hraða og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna, sem er kannski bara miklu hæfileikaríkar í tólestamenn eldri en ég og líka eldra fólki það er sem er fallegt við þetta nám að sko ég var alls ekki langt í frá elstur ég er búin að vera í námi með fólki sem er sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég
7: Sumir tónlistarskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára
6: Já, ég veit að þetta er eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta er eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk er ekki komið þroskaðar fullþroskaðar raddir fyrir bara um þrítugt og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngvara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullorðins árum sko, og mér finnst þetta algjör bara skömm að það sko ef það á ekki vera hægt að mennta sig í tónlist eftir eitthvað nákvæðin aldur
7: En sko FIH er sem sagt með einhverja sérstöðu, tekur bara inn fólk bursi frá kennitölu eða
6: Já, þau eru okkur hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur en hérna, það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna en það gæti verið að breytast núna
7: Já,
6: út af þessum reglum
7: Vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn En sko, þú segir að þú hafi sjálfur breyst, það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafi verið fyrir 20 árum og hérna, en hafði ekki líka kennslu aðferðinnar, einhver leiti breyst?
6: Sko, jú, það hefur breyst að hérna, einhver leiti, það komi meira svona frelsi, svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir og sko eins og sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir það er þú veist klassíska leiðin sem er kennt umtla víða, það er kennt í hérna söngskólunum í Reykjavík til dæmis það sem ég læri þar í nokkur ár og læriði mjög mikið af því að fá grunn í klassískum söng og læriði þar hjá hana, Garðari Kortes og hana, Garðari Tór frábæri menn og kennarar og hérna það er lítið það í FIH það er vissulega klassísk deild en það eru aðalega hljóðfæraleikarar en í svo er það bara, svo er náttúrulega ýmsar aðferir í hérna dægur hérna, svona jazz söng það er hérna, svona kannski sem er efst á baugi hérna complete vocal teknik sem er hérna, mjög vinsælt út í heimi
7: Hvað er það?
6: Það er aðferð sem hérna þá var rauninni bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi rætt beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona alla svona stíla án þess að skaða röddina þína þannig að þú átt að geta sungið þú veist eins og sko bara hérna heavy metal söngvari bara öskur hérna sungið og sungið hérna bara svona hérna ótrúlega veikt og með lofti eins og hérna bossa nova söngvari og hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar
7: Spennandi
6: og þetta er mikið tekið hérna sko út í heimi þetta hefur ekki svona náð einhverju kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi, en það eru svona nokkrir þannig söngkennar sem hafa sérhæft sig í þessu og það eru söngkennar í FIH sem eru sérhæðir í þessu og þá getur maður, hérna, ef maður vill læra þetta, þá getur maður færi til þeirra og svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tækni sem þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka bara þetta frelsi að geta einhvern veginn fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðin það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera.
7: Nei. Nú í klassíska söngnáminu þá er líka þessi skipting, bassi, barítón, tenor.
6: Já.
7: Er þú í rytmískri deild sem djassöngvari? Er þú tenor eða bassi eða...
6: Ég er svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem hérna sem var svo gaman að uppgöta er að hérna, ég hef alltaf verið settur í bassa og barítón í kórum og í hérna klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu svona lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH, hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra mér aðeins, svona íta á mig og svona er einn prófum að hækka þetta aðeins, prófum að sjá hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað en röddin, svona, ég get ekki líst í öruvísin hún bara svona opnaðist og ég, hérna búin að bara svona komin á hærra registir heldur en ég var, hérna, áður
7: Þetta er magnað sko, þú segir hérna í færslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafarvogi, snemma á þessari öld dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hefur sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira verður prógramið í kvöld hérna í þeim anda eða?
6: Nei, þannig að þetta er svona það sem sko, það er sem ég er að koma kannski en ég er svona búin að leita meira bara á svona önnu mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna svona jazz skotna sálar tónlist og prógrami verið svolítið tekur með að því og hérna svo verið líka með frumsami efni þannig
7: að Nú, þú semur líka?
6: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem þannig úlingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna og einsum hérna kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna og var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en og núna er það er ég aftur byrjaður að semja og ætla frumflytja nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með einsum hérna tökulögum líka eftir hérna Stevie Wonder og Alicia Keys Erika Badu
7: Þetta hljómar ótrúlega spennandi og hvaða snýlingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
6: Það eru hérna samnemendir mínir og kennarar úr FIH það eru hérna aðalegur Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna, mjög hérna, þrautreindur píanóleikari og
7: Akureyringur eða ekki?
6: Ég held það og Jón Ingimundarson á hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson og gítar sem er útskrifaður hérna, nefnandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á bassa sem er hérna, nefnandi við skólan og Elisabeth Arna trommuleikari líka nefnandi og svo er ýmsi gestir eins og meðalans kóri minn Kliður og hérna Una, söngkennari minn
7: og svona bakræti líka
6: já, þetta verður sjó
7: og hvernig hérna er fyrildi í maðanum núna eða hvernig líður
6: já, svona ég vaknaði með svolítið fyrildi í maðanum en hérna, ég fór út að skokka í morgun og hérna náði einhvern veginn að kjarna mig þannig að það er bara spenntur fyrir þessu
7: En mann svona grunar að skilaboði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvægi þess að við látum draumana rætast
6: Já.
7: Mann skildi ætla skilaboð þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei og seint að taka aftur upp þráðin
6: Já, algjörlega, þú veist það hérna, það aldrei og seint að halda áfram sko, ég var upplifa það sjálfur með svona bara mörg verkefni í þarna, svona minni list að teku stundum langan tíma kom einhverju hérna, í farveg og kannski stundum eru hugmyndi sem að fekk bara fyrir hérna, mörgum árum þær hérna, og ég held að væri bara hérna, sko bara farnar, einhvern veginn farnar orðin skúfuna og myndi aldrei hérna, sjá dagsins ljós stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum ára seinna og ég hef ekki séð bara hjá sjálfum heldur líka hjá öðrum það eins og mamma mín er eins hún hérna er ljóskáld eins og ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hafði alltaf verið að skrifa og leitt svona hennar draumur tók alveg marga áratugi að rætast en hann rættist þó
7: Þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrirmyndir
6: Já, algjörlega
7: Ég mitt, er það bara frábært fá þig
6: Já, takk
7: Gamli, hérna, sessunautur og fréttablaðinu
6: Já, takk fyrir, hérna, bara við skilja gaman að koma
7: Já, mjög gaman að fá þig og hérna, gangi þér rosa vel í kvöld
6: Takk
7: Og með þessum orðum okkar Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar líkur rauðaborðinu í kvöld Ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur hlustendum og áhorfundum enn eitt kvöldið Á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá, þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöldútsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16, klukkan 4 á morgun. Hinn svo kallaða vikuskammt, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki. Og svo helgispjall, lengsta viðtal samstöðarnar í hverju viku, það verður á laugardagsmorgni og svo úrval. Af efni vikunar og svo koma þeir væntalega þeir bræður Gunnar Smári og Sigur Jón Magnús með að sumir segja besta þjóðmála þátt hverjar viku síni Egils á sunnudaginn klukkan 12.40 en þetta er orðið gott í kvöld verið sæl

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet your kannski ég að vitlur í tóntöfandi eitthvað ég, kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já það mistök eru sko nöðsynu skref í áttina fullkomin
0: eða ekki
1: svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomin alltaf

0: Verið velkomin að grænaborðinu. Þætti umhverfismál sem hefur verið haldið út frá því í byrjun árs og það eru fjölmiðlafólk með áhuga á náttúruvernd og loftslagsmálum sem að stýri þessum þætti og það ekki ástæðulausu. Það út af því að skortur á umfjöllun umhverfismál í flestum fjölmiðlum og það eftirspurn líka. Þannig að þess vegna verðum við að gera þetta og í þættinum í dag ætlum við að fjalla velsældar hagkerfið. Því að vöxtur hagkerfisins ekki alltaf af hinu góða. Hagvaxtarsókn og auðsöfnun ekki svo góð fyrir auðlindanýtingu og hefur komið ástandi jarðar í horf sem að ekki gott og 7 af 9 þolmörkum hafa verið brotin. Það þarf að hugsa hratt að koma þessi lag og skapa nýja endurnærandi möguleika fyrir velsæld sem þá umfram takmörk hagvaxtar. En velsældar hagkerfi hagkerfi sem starfar þannig að það eyðir ekki heldur starfar nærandi í sjálfbærni og hringrás án þess að ryksuga upp auðlindirnar eins og stundum gert. Og þetta auðvitað umhverfismál af allra stærstu gerð. Velsældar hagkerfið efnahagskerfi þar sem megin markmiðið að tryggja velsæld fólks umfram það að tryggja arð til fárra. Og þetta þarf þá að vera innan marka jarðarinnar í stað þess að mæla árangur eingöngu út frá hefðbundnum hagvexti. Hugmyndafræðin snýst að efnahagsleg starfsemi eigi að vera tæki til að ná fram félagslegum framförum og umhverfislegri sjálfbærni. Við ætlum að ræða þetta í dag við grænaborðið og tilefnin ærin eins og við öll vitum. En það líka nýlega útkomin bók málefnið, hann ætlum að ræða alveg sérstaklega og það líka nýstofnuð samtök eða þau verðastofnuð. Þau eru stofnuð og meðan þessi þáttur í loftinu. Þá eru þessi samtök stofnuð og þetta miðstöð velsældarhagkerfisins félagskapur sem stofnaður í Norræna húsinu bara núna á meðan þið eruð að hlusta. Ég ætla að stjórna þættinum og heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér Kristín Helga Gunnarsdóttir.
1: Já, og tilefni þáttarins við grænaborði í dag útgáfa bókarinnar The Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being og það lausli þýðing á því handbókum sköpun nærandi velsældar hagkerfis. Nú, þessi bók eftir Ásgeir Brynjar Torfason og Kristínu Völu Ragnarsdóttur. Bókin fjallar velsældar hagkerfið, en þau eru mitt gestur okkar hér í dag. Og Ásgeir Brynjar Torfason doktor í fjármálum frá skandinaviskum háskólum, en lærði líka heimspeki og hagfræði í Háskóla Íslands og ritstjóri tímaritsins Vísbendingar efnahagsmál. Kristín Vala prófessor emeritus í jarð og jarðefnafræði og sjálfbærni og situr stjórn landverndar. Rannsóknir hennar og kennsla lítur að sjálfbærni, jarðefnafræði, umhverfismálum og samspili náttúru og samfélags og hún hefur lagt áherslu á neyðaráætlanir fyrir jörðina og gagnrýnt ofneyslu líkt og Ásgeir Brynjar. Verið velkominn.
2: Takk.
1: Og það líka vakning og liggur eitthvað í loftinu því einmitt í dag stofnuð ný félagasamtök á Íslandi sem ber að heiti Miðstöð Velsældar Hagkerfis og stofnfundurinn fer fram í Norræna húsinu sem styður líka við stofnun félagsins og þriðji gestu þáttarins einmitt verkefnisstjóri í Norræna húsinu Silja Elfarsdóttir sem hefur haldið utanum undirbúning að stofnun miðstöðar velsældar hagkerfisins á Íslandi en slíkar miðstöðar eru starfandi í einum 17 löndum í öllum heimsálfum. Nú veri bara öll hjartanlega velkomin. Mér langar þess að byrja á að spyrja strax í upphafi hvað rak ykkur tvö af stað til að skrifa þessa mikilvæga bók. Af hverju þið tvö, fjármáladoktorinn og jarðfræðiprófessorinn saminni krafta?
2: Já, það byrjaði nú þannig að ég var að vinna í umhverfismálum og málefni sem tengjast umhverfismengun við háskólinni Bristol í Bretlandi og hitti svo í ammælisboði hjá nágranna mann sem var framkvæmdastjóri Schumacher Society í Bretlandi sem voru í Bristol og voru stofnuð í nafni Fritz Schumacher sem var þýskur hagfræðingur sem starfaði mest í Bretlandi og hann skrifaði meðal annars bók sem bara heitir Small is Beautiful eða það litla fallegt og talin vera svona fyrsta bókin sem fjallar sjálfbærni og eftir að tala við hennar mann í ammælinu sem hét Richard St. George þannig að undir vendavang hérna þessa dýrlings að þá kemst ég að því að við erum bæði að vinna umhverfismálum en hann að vinna sjálfbærni plánetunar allrar sem sagt marga kílómetra út í andrúmsloftið og yfirborði jarðar en ég var að vinna að því að greina hérna, mengunar efni á yfirborði steinda í umhverfinu og hvernig þau hefðu sér þar og þess að þetta á atómskala og ég var fyrir svo miklum bara sjokki að sjá það að ég hefði mist sjónar af stóru myndinni og eitthi heilu sumri í að ræða við þennan mann og lesa mig til og íhuga hvað þetta gera næst og ákvaða svo að taka bara alla mína kennslu og rannsóknir yfir í að hugsa sjálfbærni sem að var ekki vísindagrein þá þannig að kollega mínir í Bretlandi held ég hefði dottið á hausinn og skildi ekki hvað ég var að gera en svo held ég því áfram og kem svo til Íslands til þess að verða hvað heita
3: Sviðsforseti
2: Sviðsforseti, takk fyrir í verkfræði og náttúruvísindum við Háskóla Íslands og kem hinga bindinu hrunið í lok 2008 og þá hugsaði ég með mér ég verð að reyna að skilja hvernig þetta hagkerfi virkar og hvað var eiginlega að vera á Íslandi ég búin að vera í burti í 30 ár og þetta samfélag sem ég kem inn í núna þekki ég bara ekki mér fannst bara eins og allir hefðu klikkast einhvern veginn og skildi ekki hvað varðum gildin sem að ég hefði verið alinn upp í og þá gerði ég mig grein fyrir því að sem jarðfræðingur kunni ég enga hagfræði og náttúrulega hagfræðingar kunni enga jarðfræði og að ég vissi heilmikið auðlindir hérna heimsins og auðlinda nýtingu hagkerfi byrt fyrst og fremst en ég vissi ekkit hvernig þetta væri nýtt í innan hagkerfisins og svo þetta alveg að sama með hagfræðinga þeir eru að ráðgefa ríkistjórna vita nákvæmlega ekkit jörðina eða auðlindir og þess vegna væri við komin í svona mikla sjálfheldu
0: Og fórstu þá að leita að Ásgeiri Brynjari eða fannst hann einhverstaðar?
2: Nei, svo hérna tók ég að mér að skrifa bók um velsældarhagkerfi að því að mér fannst að vera mikilvægt fyrir sjálfa mig að læra og reyna að kenna öðrum en eftir nokkuð tíma þá komst ég að því að núna skildi ég heilmikið svona hvernig hagkerfi þetta breytast fyrir sjálfbærni en ég var ennþá alveg hérna lost í fjármálakerfinu Og þá hitti ég hann bara svona fyrir tilviljun, hann bara allt í innu í hérna, kvöldverði í Norræna húsinu eftir fund þar, að þá fórum við að ræða saman og eftir smá tíma sagði, heyrðu, ég að skrifa hérna bók og við vantar svona mannis að þig sem veist eitthvað hann að fjármálakerfið.
0: Svona byrjaði þetta og í Norræna húsinu.
2: Já, þannig að þetta tengist allt.
3: Já, ég var sko búin að vinna þá í háskólanum tvisvar og hafði nú meiri sig að ætlaði alltaf að labba yfir til Kristjana Völu þá að því ég tók inn sjálfbærnina í og heimsmarkmið saminu þjóðan inn í kennslu viðskiptasiðfræði þegar ég var kennar í 5-6 ári viðskiptafræðinni en hafði aldrei náð því þannig að það einhvern veginn eru svo tykkir veggir og milli delta og síloa að það var ekki fyrir en ég var hættur upp í háskóla og Kristín var nánast hérna komin á emeritus stíð og var að klára þessa bók sem að við heittumst fyrir utan en nálagt í Norrænhúsinu þóks ég því og hvala við burðum er sér hérna þannig að og síðan eru já liðið 3 ár og 300 sinna bók komin en
1: skrifuðu apavatn líka
2: já vegna þess að hérna, mamma mín, hún byggði þar sumarbústað og og hann á ég núna í, með systur minni og, og dvel það mikið og hérna, mér tókst að tæla hann og appa vart svona við og við þar sem ég gat haldið honum festum og gefa honum vel að borða eins og, eins og hérna mömmur gera og, og þá var hann ekki alltaf að hlaupa okkur að fundi út um allan bæ og þar tókst okkur að sitja saman og ræða og hugsa og
3: En ég var orðin umhverfis verndar eftir hvernig maður orðað að sinni löngu áður en, en, en maður hélt ég eiginlega svona meira aðgrindu en með því ég elska náttúrulega þverfarleika sko hef ég alltaf starfað í, í á einhvern veginn skarandi sviðum það, það þar sem að áhverfum.
0: Þú lærir líka heimspeki var það ekki þannig að, að það ekki nauðsynlegt með fjármálunum
3: Nei, það, til þess að geta skrifað sko svona bók eða, eða eins og bara dóttursverkunni mitt á, peninga þá þarf að vera með grunn úr mismunandi sviðum held ég til að verði áhugavert
1: En áður en við förum í innihald bókarinn sem svo gríðalega mikilvægt að þetta ætti að vera skildu kennslu efni í flestum deildum háskólans en hérna þá eiginlega svona liggur beinist að spyrja að því við tölum um fjármálahrunið og þar svona kveiknar þetta hvað í gangi og ég man eftir því að ég hugsaði svo eiginlega bara oft það já, nú verður bara öll hagfræðikennsla í öllum háskólum tekin í gegn og allt verður hugsað upp á nýtt af því að þetta system gengur ekki
3: Já, og það hérna, þá var ég í doktorsnámi í Gautaborgarháskóla og ég man mjög vel haustið 2008 þegar rektorinn kom á fundi sem var haldin í tilefni af hruninu og sagði nú þurfum við að skipta út 80% af kennsluefninu hérna hjá okkur í, í viðskipta af Hagfræðiháskólanum í Gautaborg og svo var honum skipt út.
0: Það var það sem gerðist.
3: En já, kannski ekki beint sem strategi, en það var raunin aðeins hérna. Og ég meina, ég held að sko ef við bakum aðeins lengra aftur og ég segi aðeins bakgrunna að komin á bókinni, sko, ég fór út í MBA-nám, hafði verið að vinna hér í myrkjana framkvæmdum og svona, en eiginlega og kom til baka úr því eftir aldamótinu og fór að vinna þá upp í háskóla í stjórnsýslunni og þannig fór maður að sjá svona mismunandi gildi frá mismunandi hliðum og, og fór síðan úr landi 2004 og misti eiginlega af síðan þessu hrunu öllu í doktorsnáminu en maður sá það utanfrá það sem var að gerast þessi stóra uppbyggingu fyrir austan, stóru virkjanir og og í raun og veru held ég að það hafi breytt mér líka en síðan sko við það að sunni verður um allan heim ekki bara hér að þá varð til að svona alþjóðlega hreyfing það að það þyrfti að breyta hagfræðilegri hugsun og kennslu en þó að hafi ekki orðið í skólanum að þá varð til fjöldin allar á samtökum grasrota samtökum, nemenda samtökum rethinking economics og ég tók þátt í sko, svona, Institute for New Economic Thinking og nemenda hópnum þar í Young Scholars Initiative þó ég hafi verið á fertusaldri í doktorsnáminu en þannig að það núna netverk yfir 20.000 svona gagnrýna nemenda á allan heim og á þessum tíma þessum Já, 15 árum eða meira sem eru komin frá því að þetta varð, búið að vera gífuleg gerjun í sko hugmyndafræði, hugmyndum hagfræðinar og nýjum bókum og kennsluefni, en það tekur bara svo langan tíma að skipta því út.
2: Ef þú ferð að skoða
0: Já, eins og var ekki gert þarna síðast heldur var fór maðurinn
2: Já, bara eins og þegar maður fer út í bóksölu stúdanta eða bara í háskóla að hérna bókabúðir sem að ég hérna geri gjarna þegar ég að ferðast og skoða hvað eru kennslubækurnar sem hefur verið að selja hérna í hagfræði og viðskiptafræði að þá eru þær sumar í sko 27. Útgófu þannig að þær voru skrifaðar fyrir 50 árum
0: Úff.
2: Og það er enda verið að kenna þær Og þetta algjörlega úrelt hagfræði sem að eyðileggja jörðin okkar. Af því það vera að nota þessar hagvaxtar kenningar sem að og markaðurinn eigi að ráða öllu.
0: En áður en við förum í bókina ykkar þá langar mig til þess af því það ein manneski hér sem greinir hún áberandi yngri heldur en við hinn. og maður tekur alveg eftir því núna að kynslóðin sem bara til dæmis ríkisstjórnar fólks kynslóðin, þú ert nú kannski bara svolítið af henni, að maður veit ekki alveg hvernig fólk hugsar í dag þessar eldgömlu hagfræðikenningar, en maður sér allavega að áherslan og hagvöxt rosalega mikil og það ekkit rosalega mikil spurt hvernig hagvöxt, heldur bara hagvöxt og mér finnst bara mjög áhugavert að vita hvers vegna, því að hvers vegna þú að vesennast í þessu öllu að stofna þessi samtök hvað finnst þér eins og bók, ertu búin að lesa hana þú ert búin að vera að vinna með þeim sást þú varst þú í útlöndum og horfðir á eitthvað sem var að gerast hér
1: sko, ef þú spyrir mig sem svona unga manneskina við borðið þá er ég ekki tengd

0: Uppsala hvað 2018 þegar Greta Thunberg var komin á flug og atna, mætti á marga fundi hjá eins og Rethink Economics sem var komið líka í gang þar og var mikið að velta fyrir mér einhvern veginn hvar þetta samtal á Íslandi og já og svo einhvern veginn já ég var í námi í umhverfismiðlun sem sagt í landbúnaðarháskólanum í Uppsala og atna, mér finnst bara samtali einhvern veginn þar og svo þegar maður flutti heim og margir viðbyrði Norrnúsinu umhverfismál samtali bara svo oft stranda á því að við þurfum að breyta hagkerfinu þú bara markmið hagkerfisins samrýmast ekki því sem við viljum fá fram í samfélaginu og atna, það eins og okkur finnist að líklega að svo sé bara einhvern veginn ógerlegt að breyta hagkerfinu þú veist mér bara oft einhvern veginn það bara svona endaklínu samtali og svo kemst maður ekkert lengra og þegar ég sé þessi samtök Wellbeing Economy Alliance og kynnist þeim þá finnst mér þetta það bara svona kveikirði mér ég hugsa einhvern veginn þetta eitthvað sem að ég til að eyða minni orku í að því að þetta líka fjallar ekki bara umhverfismálin, það fjallar ójöfnuð og svo margt annað, þú veist, hnignuðin líðræðis og svo margt annað sem í gangi núna og öll þessi vandamál sem að samtvinnast og við þurfum held ég bara að byggja brýr og öflug samtök sem að ná svolítið svona þverst á svo margt sem í gangi samfélaginu og fara einhvern veginn svona dýpra í þarna í kerfið og fjalla bara hver þessi markmið sem að knýja okkar samfélag áfram og atna, þessi orðræða úr hagfræðin einhvern veginn búin að síast inn í svo mörg önnur svið samfélagsins að það einhvern veginn bara orðið eðlilegt að tala að þú veist hagvöxtur og allt þetta sé bara einhvern veginn svona aðsta markmið án svo að spyrja okkur hvað það sem við viljum hvernig samfélag viljum við já
1: Finnst þér þetta hafa verið að færast í hérna rétt átt eða ranga síðustu árin?
0: mér langar að vera bjart sín og mér finnst þetta ekki alveg að vera færast í rétt áttina bæði inn á Íslandi og líka bara ef við horfum hérna út í heiminn en sem betur fer eins og Áskir benta á þú veist það mikil gerðin í gangi hérna,
1: Og þú skynjir áhuga hjá þinni kynslóð einhvern?
0: Já, en mér fannst það samt ábyrjandi, við vorum með stoppfund, eða ekki formulegan stoppfund, við vorum með svona kynningafund fyrir samtökin í janúar og svakalega góð mæting, við fylltum sal Norrænuhúsins, þannig að það var allan mjög gott að sjá hvað var mikill áhugi og mikið af fólki úr ýmsum áttum, fólk úr lýðhelsufræðum, umhverfismálum, menntamálum bara úr ólíkum áttum sem að hefur áhuga á þessu samtali en mér fannst það samt kannski smá ábyrjandi að það var ekki mikið ungu fólki í salnum þá
2: Nei, það var meira svona, ég held að sá hópur sem tók það svo þátt í þessar undirbúningsvinnu til þess að stofna þessi samtök á morgun að þetta að fólk fimmtugt og ég vil hérna nokkur þeirra ólust upp í sama hverfi og eru vinir og hafa verið það lengi sem er svolítið áhugavert
3: já. En þú segir hérna áhugavert að alltaf þegar við komum að þessar sumusetningu við þurfum að breyta hagkerfinu þá endar samtalið og þá veltum að fyrir sér sko það eitthvað róf þannig á milli stjórnmálana og aftur þess hvernig samfélag við viljum svörin í þessar bók hvað veldur?
4: Kjarnin að vissleiti hugmyndafræði sem að hefur tekist að innprenta mjög sterklega á síðustu svona 4-5 áratugum hugmyndafræðin í frálsingunar sem er mjög sterk í mjög mörgum viðskiptafræði í skólum og hagfræði deildum heiminn og þar með líka bara inn í hugarheimi bæði stjórnmáluna og jafnvel ég hef verið að kenna upp í listaháskóla jafnvel þar er sem sagt bara hvað maður að segja, heilarnir í fólki gegn sósa af því að það þurfi nú samt
0: söluvænleg list eða,
4: og maður getur orðið örlítið vonlaust þá þegar það meiri sér líka þar.
1: Þetta kemur inn í náttúruverndina líka.
4: Já. Og það er gamlar hér

0: Já, orðna svolítið langar langt síðan að voru gera kannanir sem, sem sína fram á sko, fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér eigin dauða heldur hún að sjá fyrir sér endalok hins kapitalíska kerfis sem svona álíka hugmynd eins og að fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér skilnað við maka heldur hún að skipta banka Þetta bara tölfræðu upplýsingar sem ég að segja ykkur sem þetta bara tölulega starrendir sem það fólk og þarna einhvers konar djúp sko sálfræðileg greining mögulega nauðsynleg sem við förum nú kannski ekki alveg í þessari bók en þetta mikilvægt þetta til að skilja að, að það einhvern veginn út frá því sem þið voru að tala að það alltaf Já, en við verðum að þú veist
1: Og fólki hvorsa... finnast breytingar óþægilegar
2: Já
1: og bara vill helst bara halda áfram eins og það hefur alltaf gert Þarna, og að því að ég nú yfirleitt alla mína tíð synda á móti straumnum þá finnast mér breytingar æðislegar og þoli ekki að hakka áfram í sama farinu Þannig að ég held að þurfi svona svolítið inn að fólk með, sem með einhver svona rebel hugsun til þess að reyna að koma á framfæri býtunum við þetta hagkerfi sem við búum við, það manngert, við getum bara búið til annað. Sem að, það, sem að þjónar fólki og náttúru.
3: Já. Nú erum við komin að bókinni. Nú erum við komin að bókinni, hvernig ætla að gera þetta?
0: Sko, ef ég má taka boltan aðeins bara, þetta hérna, ég held að sko að það sé samt búin að skapast jarðvögur fyrir að skilja nauðsyn breytingana enn meira. Ég meina aftur bara staðarindir úr sko veðurfréttum frá Evrópu. Það að koma núna, ég gat ekki títar almenlega úr hérna, Það að koma svona öfgakendur hnykkur á veðurfar í nokkrum löndum í Evrópu þegar það sé að fara 20 gráðu breyting á einni viku sem sagt, þannig að öfgarnir í veðrinu eru farnar að snerta fólk meira og meira og allskins bara náttúruhamfarir sem eru farnar að koma nær og nær þannig að þetta það náttúrulega full seint í rassinn gripi og við sem höfum eitthvað verið að stúdra þetta að fylgjast með þessu vitum að það langt síðan við fórum yfir ýmsa vendipunkta sko, en fólk hefur ekki einhvern veginn vilja að trúa því kannski fyrir en núna og á samaskapi einsvarandi hagkerfi, það alveg 10 ár síðan að sko meðal háskólastundina, aftur bara tölfræðuplýsingar í Bandaríkjunum voru fleiri sem höfðu trú á sósíalisma frekar heldur en kapitalisma þar sé að ég ekki að mæla örgur, ég bara segi ykkur tölulega staðreyndir úr könnunum eða háskólanum í Bandaríkjunum að þar var ungt fólk búið að missa trúna á hinu kapitaliska kerfi og farið að snúa sér öðru síðan sjá hvernig útkomun og kostningum verður en sko hvað að segja, jarðvegurinn fyrir breytingar orðin mjög frjósamur held ég til þess að geta en
3: fólk veit kannski ekki hvaða breytingar.
0: Nei, nákvæmlega. Það er hérna
2: Það vantar einmitt ímyndaraflið og eitthvað svona samstarfsvettvang það sem að við getum einhvern veginn byrjað að sjá fyrir okkur hvernig þessi framtíð gæti litið út og mér finnst þarna að því við erum að tala með annan jarðveg sem að myndast núna eins og það sé meiri þarna vitund um það einhvern veginn núna að það sem hefur fleitt okkur áfram sem mannkyn er samkennd og samvinna ekki græðgi og atna, samkeppni og
1: einstaklingshyggja
2: já og þurfum kannski bara að líta á okkur sjálf svolítið í nýju ljósi því ég held að við leift hagkerfinu líka svolítið að skilgreina okkur sem manneskir
0: hugmynd Darwin sem survival of the fittest sem sagt, er ekkit hérna sko náttúrulögumál í sjálfu sér það eru komnar fullt að rannsum sem sína fram á hérna survival of the friendliest eftir ekki sem er enskuna úr bókinu það eru samvinnan og þeir sem að hafa verið þeir eiginleikar til samhjálpar og samvinnu sem hafa fært fram og þróun mannkyns miklu meira heldur en einstaklingshyggju samkeppnin og hinn sterkasti lifi af sem er einhver svona
1: og það í rauninni okkar eðli að vinna saman og hlúa hvort öðru og hérna eins og hefur verið skrifað að, að þá bókin hans William Golding hérna strákana sem að hérna gengur næstu því fram að hverjarum þeir lent á Eyðeyju hún er ekki rétt vegna þess að það voru einhverju strákar sem að lentu á Eyðeyju í Kyrrahafi og voru þar í næstu tvö ára í maður rétt og þeir bara hlúða hverjarum og hugsa hverandar og byrjuðu hver dag og samverustund og skiptum við þessi verkum og einhverjur ósáttir að voru sendir sikkur enda erinnar til að sitta og hugsa og svo er leitið saman og einhver fótbrotnað og þá var hugsað brotið og hann var þau voru í furðulega góðu ástandið þegar þau voru fundnir þannig að það í rauninu okkar eðli að hugsa hvert annað
2: en við ekki sem sagði Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur örlítil bífluga afsannar það
0: já,
2: en á sama tíma og við erum að ræða þetta og hérna og viljum bara byltingu þetta bylting að bylta svona kerfi þá eru ráðamenn hér og munnvíðar og velflestum stöðum að tala kaupmátt eitruð hugtök eins og kaupgetu nýslugetu allt þetta sem á að keyra okkur fram að brúninni og ég að hugsa á sama tíma fræðasamfélagið vísindasamfélagið menningar og vísta samstarf á milli landa að rópa á breytingar hvernig hefjum við þetta samtal við ráðamenn þjóða og við getum byrja á okkar eigin þjóð vegna þess að við erum með ráðamenn sem að hafa ekki eins og áhugaði að sinna náttúru vendamálum
1: sko, ef við tölum bara áhuga á þess svona velsældar hugsun og velsældar hagkerfi að þá var fyrir ríkistjórn hérna sýndið í áhuga Katrín Jakobsdóttir fekk strax áhuga þegar þetta var kynnt fyrir henni og ég gaf öllum stjórnmálamönnum bók velsældarhagkerfi, fyrsta bóki sem kom út og skrifuð hérna af Lorenzo Fieramonti þegar hann var í Suður-Afríku og Katrín gekk svo í samband við aðra þjóðir sem voru með sömu hugsun í Skotlandi og Nýja-Sjálandi og Finnlandi og setti saman samtökin Wellbeing Economy Governments Hins vegar hefur núverandi ríkisstjórn akkurat engan áhuga á þessum málum. Jafnvel þótt að Katrín hafi sett að það nefnd sem ég tók þátt í að velja velsældar mælikvarða sem að Hagstofan lítur eftir og ennþá verið að mæla að þá var hún ekkit notuð í stefnumótun núverandi ríkisstjórnar. Þannig að það er til áhugi en svo verður pólitísk breyting og þá var eins og öll sem hann var búið að vinna að hjá fyrir ríkistjórn hvort sem var gott eða vont því hent út
2: já.
1: Því meður
2: en þá kannski konar miðstöðinni þarf ekki svona félagasamtök einlega kjörin til þess að skapa þetta beina samtal og íta við ráðmennum að taka upp þráðin kasta ekki alltaf því sem gott sem gert.
4: Það okkur af þessuna sem við þurfum öflug félagasamtök af því að þetta getur ekki oltið á einstaka stjórnmálamönnum eða pólitískum hreyfingum og við sáum í Skotlandi við höfum verið í góðu sambandi við samtökin í Skotlandi sem hafa verið mjög öflug og leiðandi og þau eru svo öflug að þau hafa náð einhvern veginn fram samtali og ákalli þegar það eru stjórnaskipti og náða svona íta þessu svolítið áfram og það bara nokkulega það sem við þurfum að standa vörðum hérna með félagasamtökum á Íslandi og líka bara vera vettvangur sem að leiðir saman fólk úr ólíkum áttum í þetta samtal
1: og líka að í rauninni að það að byggja upp velsældar hagkerfi þetta ekki hægrið eða vinstrið eða mið þetta á bara að vera alveg eins og náttúruvendina að vera efst á lista hjá öllum flokkum
3: Enda tengist þetta mikið. En hérna, mig langar til að spyrja aðeins af því að ég talaði við Kristínu Völu fyrir þáttinn og við vorum sammálum að það þyrfti að tala mest um það sem verður. Við erum búin að tala heilmikið um það sem er og það sem var og það sem hefur þróast og margt af því er öðruvísi en að það ætti helst að vera. En velseldar hagkerfi, svo við tölum um bókina, hvernig verður það því komið á og hérna þarf að fleygja því sem við búum við núna eða hægt að laga það á einhvern hátt hægt að bæta þetta hagkerfi sem við vinnum eftir núna og breyta hægt eða þar byltingu eins og Kristín Helga var að tala um
5: Hver eru praktísku skrefin?
3: Hver eru praktísku skref? Hvað mun gerast næst?
0: Sko, Kristín var að svara því ef ég tek segveið á milli aðeins hérna úr því sem við vorum að tala það er þegar það er umskipti að þá er sem Gramsci kallaði sko tími skrimslana uppi þannig það er óvíst hvað mun á yfirhöndinni að ráða ég held að það þurfi samt líka alveg að segja að sko einhvers konar markastrifi hagkerfi það er ekki umbylting að kasta því öllu fyrir róða, það er bara að hinn sko öfgafulla nýfrálsíkja með hámörkun hagnar og því að ganga út frá því að hérna það sé að ná endalaust í nýjar auðlindir til að nýta fyrir þennan vöxt að sko vakninginum og skilningurinn og því er hvað segja, að vaksa mjög mikið, sko bara í síðustu viku kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sem að sko segir beyond growth, sem við þurfum að fara umfram vöxtin, af því að þetta hefur margt af þessu legið fyrir mjög lengi en einmitt, allt eins og þau voru að lýsa á þann ekki nást í gegn vegna kerfis eða vegna þess að eitthvað kemur upp á og það þarf þá að COVID eða hvað maður vill nota sem skýringu en umhversmálin er ekkit vandin er ekkit farin, líffræðilegi fjölbreytileikin loftslagsváin, öll þessi vandamál eru bara að aukast svo kemur stríð eða svo kemur veira eða svo kemur stjórnarskipti eða svo kemur hérna eitthvað annað en ég held sko að ég er sko bjart sín á að það sé hægt að ná umskiptunum jafnvel þó að það verði svolítið hérna óþægilegt meðan á því stendur oss og einhvers konar átök mögulega að þá er sko fyrsta atriðin náttúrulega skilja af hverju við erum komin í þessa vondu stöðu þannig að það er ekki sko það er ekki sérlega gott til lausnar að sko kasta öllu þessu gamla að segja að það þurfa að mínu aldi ég meina ég stið allt hérna byltingakennt fólk hvort sem það er ungt eða eldra en ég en sko það er hægt að ná fram gífulega miklum breytingum með hugarfarsbreytingur ef að skilningurinn kemur án þess að maður sko ætli að kasta burtu öllum grundvöllum hagkerfisins.
3: Þannig að það er hægt að laga þetta.
0: Já, en sko, aftur á móti þannig er ég ekki að segja að við þurfum bara breyta aðeins, laga smá, að því það búið að vera að reyna það í nokkra ára og tíu njóla. Það hefur ekki gengið.
5: Við erum að huga fastbylting.
4: Bara að breyta þeim gildum sem að drífa þetta kerfi áfram og það er eins og þú talar oft um Donella Meadows og Thinking and Systems að fara djúft ofan í kerfi til að gera eitthvað alvöru breytingar við erum ekki að tala að skattleggja eitthvað smá hér eða þar heldur bara að skoða þessi gildi
1: djúft ofan í kerfi og setja nýja reglur eða bara nýja hérna, áætlun hvert við viljum fara að því, það vantar voða mikið svona sýn á hvernig þetta lífátt að gæti orðið þegar að það verður betra fyrir alla
3: Setjum svo að þið væri ríkstjórn núna, bara þið þrjú og ætlaðu að skrifa stefnu þetta bara hérna velsældar samfélag hvernig mynduð þið gera það?
1: Og í fyrsta lagi þarna þyrfti að kenna öllum þeim sem að skrifa þessa stefnu kerfishugsun til þess að skilja að það allt okkar kerfi, jarðarkerfi sem við búum í, náttúran og mennirnir og dýrin og allt lífið, þetta allt eitt kerfi sem tengir saman. Og það ekki hægt að vinna bara í því að reyna að minka losun hér eða draga niður koltvísýring hér í loftasmálunum. Heldur þurfum við að hugsa um þetta allt heilstætt. Þannig að kerfishugsun eitthvað sem mjög lítið kennt í skólum heiminn allan. Bæði í hérna á grunnstigi og í framhaldsskólum. Síðan þyrfti að setja einhverja svona stefnu hvert viljum við fara, hver er okkar sín, framtíðarsýn og komast að niðurstöðu með hérna sem flestum bara þjóðfund hvert við viljum fara og stinga svo ekki niðurstöðu þjóðfyrirtarins niður í skúffu eins og gert var hérna eftir hrun, heldur byggja svo upp það samfélag sem fólk vildi af því það var margt mjög gott í því sem fólk vildi eftir hrun á þjóðfundunum. Svo þurftum við að skoða hvar í heiminum eru góðir hlutir að gerast og hafa gerst áður. Þú veist, þurfa til dæmis bankar að vera risastórir með fullta hluthöfum sem að vilja arð. Og þá skipt mér þá sem að taka hjá þeim lán og að reyna að kaupa sér íbúð þeir með bara vera að háa vöxtum þannig að þá fá hérna eigendurnir af heldur að vera með litla samfélagsbanka eins og var hérna einu sinni hérna svona samvinnubankar eða sem að þekkja alla sína kunna og gefa lítið lán og hjálpa samfélagin að þróast. Þannig að slíki bankar eru til og við þurfum bara að stopna þá aftur. Og það bara eitt. Síðan þarna, hvernig framleiðum við matvörun okkar? Viljum við vera með svona stóra iðnaðarframleiðslu sem nota gífulega mikið að eiturefnum og hérna bara hreinlega drepur allar örverur og öll dýr í nágrenninu og eyðir jarðveginum til framtíðar, þannig að þá talaðum við heldur svona áfram þá hefur við gert inn með svona 50 ár til þess að nýta þennan jarðveg eða viljum við vera með svona aukandi landbúnað það sem við sem byggir allt á því að vera með hérna heilbreiðan jarðveg og þetta allt hægt og það verið að vinna þessu á mörgum stöðum.
3: En ekki verið að reyna þetta á Íslandi?
1: En við þurfum bara að hugsa meira heilstætt af því það er fullt af einhverjum svona
5: bútum í gangi
1: en það ekki verið að tengja þessa búta. Nei. Við þurfum að setjast niður saman og tengja bútana.
5: En svona velsældarhagkerfi kallar þetta nýja stjórnarskrá.
1: Sko, vitalega þyrftum við nýja stjórnarskrá og ég alveg hérna, við eigum nýja stjórnarskrá
5: já,
0: já. Sko, ég held að þetta komi svolítið aftur að við erum að lifa tíma það sem er að kalla polycrisis það er fjölþáttakrísa í heiminum það er svo mörg vandamál sem koma saman og það getur verið svona yfirþyrmandi en það er mjög mikilvægt að muna þú veist, það er ekki allt ómögulegt það er búið að vera að gera mjög mikið en vandinn að þessir litlu góðu þættir hér og þar eru kannski ekki búin að ná yfirhöndina því þau hérna initiatíf að það er tilraunir hafa ekki náð markaðsforustu að því það er alltaf hinn sterkasti á markaðnum sem nær yfirhöndinni en við erum líka að sjá afleiðingarnar af því í tæknifyrirtækjunum í ameríska kerfinu þannig að sko aftur, ég er bjartsýnn á vitundavakninguna þó að við þurfum náttúrulega svona samtök og fræðslu og kynningu en fólk er líka að ná sér í það af góðum miðlum og hérna þannig að það er eitt og sko síðan hitt að bara þessi einfalda hugsun úr tillinum á bókinni, Kristján var að koma inn á það regenerative, sem er nærandi, auðgandi það er þýðingavandi í ýmsum þessum nýju hugtökum þetta er bara eins og þegar ég var í alinn upp í sveit í gamla daga sko, þú veist, flestir bændur notuðu þá skítin úr fjárhúsunum á túnið sem áburð þú veist, og flest allir sem hafa verið í einhvers konar ræktun vita að það er ekki gott að höggva allan skóginn niður þú veist þá allt í þú þetta planta þú veist þannig að við getum alveg innleitt svona hugmyndir inn í hagkerfið hluta til byggir á sjálfbærni hugsuninni en ef við ætlum að byggja það á einföldum nýfrálshyggju kenndum hugmyndum að markaðurinn leysi allt best þá höfum við bara tilraunina frá síðustu tveimur áratugum eða hvað það nú það sem að það augljóst að það þarf annað og meira til eða með því heldur en að treysta á það í blindni og aftur þar held ég líka að vakningin sé að augun æ fleiri sé að opnast fyrir því að það munu ekki koma einfaldar lausnir þaðan en auðvitað það er heilmikið mál að breyta þessu
1: og eitt af því sem mjög mikilvægt í því að koma sig í átt að svona velsættarhagkerfi að vera ekki bara með hennan eina mælikverða hagvöxt sem að við vitum núna er svona drifkrafturinn af eyðileggingu náttúrunnar heldur að vera með fleiri markmið sem að tengist heilsufólk, samfélaginu öllu dreifa auðnum að allir borgi skatt og þeir ríku borgi herri skattin hinir og passa upp á að allir hafi tækifæri í lífinu en að það sé ekki bara í fárra hendi
4: Ég skjótt inn einu bara, nú horfum ég að því að fræðingin þarna, sagði ekki líka hvað eitthvað Kúsnet sem að þróaði landsframleiðslu sem mælikvarða að þetta myndi aldrei verða einhvers konar all encompassing mælikvarða, það mætti aldrei líta á þetta aðskilið frá stærra samhengi
1: það væri meiri svona hættulegt ef það væri gert
0: hann var að við því að stríðsrekstur einhver hagvöxt en umhyggja minkarann þú veist þannig að það er eiginlega örgulega svolítil svona martröð fyrir hann ef hann hérna fengi að sjá afleiðingarnar af þessu kerfi að það einhvern veginn tekur yfir aflið af því að hið hagvaxtardrifna og svo mjög sterk öfl sem svona kynna hið góða af því að hérna kapitalismin hafi nú fært svo marga úr fátækt og það gleymist að minnast á það að það nú flest 100 milljónir af þeim sem hafa fært úr örbyrð eða mjög mikil fátækt til svona nær okkar lífskilir það að hafa verið í Kína flust úr sveitum í borgi sem hafa verið byggðar upp þar af svona ríkistýrðum kapitalisma en ekki hinu frjálsamarkaðshagkerfi þannig að sko aftur þarna af því að þetta innfaldur mælikvarði sem nær svona einhvern veginn óvart tökunum og völdunum og að þá sko, það var byrjað að tala og fyrsta skýslan komum eftir 2008 að með Stiglitz og fleirum að hagvöxturinn væri vandamálið að það þyrfti að endur hugsa þann mælikvarða síðan kemur sko enn ein skýslan frá Sameinuðu þjóðunum í þar síðustu viku Beyond Growth, svona high level expert group en aftur það var reynt ýmislegt það búið að vera reyna breyta reikningsskilastöðlum fyrir opinber fjármál en að taka inn framlag kvenna til hagvaxtarins og en þetta er allt svona smávægilega breyting að vera að reyna breyta en að nú er
4: en það virðist ennþá svo sjálfsagt í umræðinu og í fjölmiðlum að við viljum sjá hagvaxta milli ára milli ársfjórðunga en þú veist að hagvaxtur fyrir hverju þess að hagvaxtur að skila það, við förum aldrei einhvern veginn dýpra
3: Já, svo var það jafnréttið og þáttur kvenna í þessu öllu.
1: Já, einmitt. Þarna,
3: það sem ekki mælt.
1: Í þessum svona vanalegu vergu hagvæsta tölum mikið að framlagi kvenna ekki tali með. Og það er það sem að konur hafa lagt til hagkerfisins alveg frá því að hafa byrjað að nota þetta sem mælikvarða fyrir meirinn 100 árum að batneignir og alupörn og, og sjáum hérna þá sem eru veikir og gamla fólki og svona þegar þetta innan fjölskyldna þá kem flæðir þetta ekki gegnum hagkerfið og ekki talið með og það hefur verið sko hafa verið gera skýrslur hjá Sameinuðu þjóðunum um að en ef við myndum telja það með hvernig lítið þá út og þá hafa tölurnar snúist þannig að þarna framlega kvenna í rauninni miklu starra heldur en það sem verið gegnum þetta peningalega hagkerfi og þá þarna fara upp varnir og segja nei, við getum ekki gert þannig því að það mun þá stýra hvernig fjármálum stýrt innan þjóða og svona þannig að við bara skiljum þetta eftir þannig að þetta búið að vera bitbein lengi og nú þetta komið inn í einhverju svona hliðarreikninga, það ekki?
0: Jú, svona
1: satellite.
0: Satellites account, það kallar. Og þannig aftur...
1: Bara alveg nýlega.
0: Þannig að sér maður svona, maður getur séð ýmis í ákvæða breytingamerki, en þau eru ekki nóga, þau ná ekki gegn. Sérstaklega þegar síðan annarkvort áföll koma eins og heimsfaraldur eða eins og þegar það farið bara út í stríðsrekstur sem jafnvel tengist olíu
3: Þá allt til setti hliðar.
0: Já, eða allavega þá nær það yfir hundinni og við förum í þetta gamla far. En ég held að það gerir það líka verkum að æ fleiri sjáu í ruglið eða sjáu í gegnum og sjáu að nú gengur þetta ekki lengur. Sko.
3: En þessa fínu stefnur sem stjórnvöld eru nú alltaf að gera bara lýðheilsu stefnur og stefna líffræðilega fjölbreytni, loftslagsstefna og allt þetta, eru þetta ekki einhvers konar tilraunir til þess að leiðrétta þetta alls saman og myndu þær á einhverjum tímapunkti geta dugað?
5: Nei, þetta ekki bara
1: allt þetta skref rétt átt en svo ekki verið að fylgja þessu nógu vel í gegn eins og þú veist við höfum skrifað undir stefnu að minga hnignun á líffræðilegri fjölbreytni en hvað erum við að gera í sambandi við náttúruvernd á landi og í sjó Já. Það hljóð og mynd fara ekki alveg saman
5: Nei, og þú talar um kerfisbreytingar
1: já.
5: Og þetta eiginlega kannski bútar eins og tala um
1: Já, það bara, þetta er bara hluta kerfur þetta er ekki tekið allt saman í eina stefnu
4: Annað sem við hittum fulltrúa frá Wellbeing Economy Alliance samtökum annar landa í Norrænúsinu núna í tengslum velsaldaþingið sem var í Hörpu í apríl og áttum samráð með þeim og já, þau voru svona ekki veit okkur góð ráð hvernig við heldum þessu starfi áframin á Íslandi en við hittum eina þar sem heitir Sophie Howe og kemur frá Wales og Wales með Wellbeing of Future Generations Act og sem ég fannst frekar magna dæmi
1: frá 2015 já.
4: Og hún sem sagt hálfgerður svona ombudsmann fyrir framtíðakynslóðir
3: Þannig að umboðsmaður framtíðakynslóðir
4: Já, og hún getur farið Ég var svo til ég að segja þetta hér en hún meiri segja sko hefur alveg mandate til þess að bara fara niður í nýtti grýtti hluti eins og vegaframkvæmdir og spyrja bara hvaða þú veist, hverju þetta skila fyrir líffjölbreytileika, fyrir framtíðakynslóðir og það þurfa ráðamenn að svarinni
1: Já, þannig er komin lög og svo komin umboðsmaður sem getur farið í alla stefnumörkun og sagt býttu nú við með glerugum komandi kynstöða.
5: Komið í kerfi.
1: Já, þetta er komið inn í kerfi.
4: Og það er svo þessi langtíma hugsun sem að vantar að því að allt hagkerfið drifið áfram af því að skila góðum tölum á næsta ársfjórðungi. Þú veist, þá bara erum aldrei að ná í gegn þessum góðu fjárfestingum sem er að fara að byggja upp betri framtíð.
3: Þetta er mjög spennandi.
5: Þetta er alveg ótrúlega spennandi. En ég eitt líka, sko, að ég stundum tala bútan út að borð, ég þarf bara að fara að fara þanga. Þeir eru sem sagt með umhverfisráðuneyti, umhverfis og lofslags og náttúrumálaráðuneyti, sem stærsta ráðuneytið, algjörlega sjálfstætt og hefur áhrif á öll hin ráðuneytin af því að umhverfis lofslag náttúra plánetan heilbrigðismál, menntamál, fjármál, bara félagsmál. Já, þetta partur af kerfisbreytingu fyrir velferðarsamfélag?
1: Já, og menna þessi upprunlega hugsun fyrir velsældarhagkerfi kemur frá Bhútan.
3: Já,
1: og
3: það er bara þannig.
1: Þannig Já, einmitt. Þannig að, Ban Ki-moon þegar hann var hérna Sameinuðu þjóða ritarinn, hann bað forsetisráðherra Bhútan að koma inn með þessa hamingju stuðla sem hluta af þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem að urðu síðan heimsmarkmiðin. Árið 2012 bauð hann sjálfbærni sérfræðingum að koma á fund til New York hjá Sameinuðu þjóðunum og ég fekk einhver tölvupóst þarna frá kónginum í Bhútan stimplað og eitthvað ég veist að hvað er eiginlega þetta að vera þá var þetta bréf frá forsetisráðherra og kóngi Bhútan að koma á fund til þess að ræða hvernig var þetta að koma með þessa stefnumörkun á Bhútan inn í, stefnumörkin fyrir, Sameinuðu þjóðunar og hérna þannig að ég fór til New York eftir að gera mig grein fyrir þetta var ekki bara eitthvað svona fjöldabréf sem var að plata mig og fór svo til Bhútan árið eftir
5: já
1: og, með, þar voru 60 manns þá voru mörg 100 manns í New York og, síðan skrifum við skýrslu sem að var framlag Bhútans til þessara þróunarmarkmiða því það var farið út í alveg gífulega mikla samvinnu til þess að fá álit fólks allstaðar að og þetta var framlag Bhútans þannig að, sá hópur sem ég búin að vera að vinna með síðan að hann kemur upp með þetta velsældar hugtak sem eða well-being economy til, þess að vera nýt framtíðastafna fyrir heiminn þannig að þetta, þetta byrjaði í Bhútan
3: Þetta var nú gott að fá fram og það furðulega er að tíminn er eiginlega fókin frá okkur en við þurfum samt aðeins að spekuleira í þessu nýja félagi og hver verða fyrstu verkefni þessa félags og sko önnur heldur en að lesa nýju bókina
4: Það verður náttúrulega bara efla umræður um þessi mál sem við erum að tala með í dag koma þessu almennilega einhvern veginn á kortið á Íslandi Við sem fyrir okkur að halda opna fundi, reyna að fá aðalá úr ólíkum áttum með okkur í samráð, það svona kannski fyrstu skrefin, en svo líka bara mun stjórnin sem að myndast á fundinum á morgun svona skilgreina starfið betur.
3: En það verður kosin stjórn á morgun og, fólk gengur í samtækin þá líka, eða sérst ekki á morgun því, en í dag, af því að þetta er í hliði við hliði í tíma þessi þáttur
4: Já, og hægt að finna ykkur á netinu og gangi í samtökin, það ekki? Já, við erum með Facebook síðu miðstöðu velsældarhagkefis við erum með gmail weall.iceland@gmail það er allan það sem er komið með svona núna allavega, en svo náttúrulega bara stefnum að byggja upp heimasíðu og, koma svo almennilega í loftið og já.
3: En mér finnst áhugavert sem þú segir að þið ætla að leita að samstarfi við hinn og þessa, væntalega önnur félagasamtök, nú kannski einhverja umboðsmenn, einu sinni var hest sinns minni mig, þessi er mikilvægari held ég, en umboðsmaður barna er auðvitað einhvers konar umboðsmaður framtíðar, þannig að hann lítur að vera álitlegt samstarfs
4: Já, algjörlega og eins og þessi samtök erlendis hafa verið að virka, þá urðu mörg svona regnlífa samtök, samtaka sem eru í svipuðum hugleðingum og eru svona vettvangur þeirra á milli
3: Já, þannig að, þannig að þetta getur þróast í allar mögulega ráttir og, orðið spennandi
1: Já, allir þessi samtök í mismunandi löndum eru í rauninni sjálfstæð og vinna því sem að þeim finnst vera mikilvægt fyrir, þeirra samfélag þannig að svona velsætta samfélag í, Bandaríkjunum er að vinna einhverju öðru heldur, heldur inn í Skotlandi
4: en þau eru líka duglega að deila sín á milli hvaða þú stefnum út breytinga hvaða verkefni, þú veist, hvað er að virka vel þannig að er oft með webinar já, frá ýmsum heimshornum það sem að er verið að fjallum það sem að er í gangi þar og, deila þekkingun á milli
1: Það sem er mjög áhugavert með sko Norðurlöndin er að þegar að fyrst og farið að staði í Danmörku fyrir það var 2024 að þá voru allstaðar opn og dyr og, stoppfundurinn var með 1500 manns sem að, þeir sem að stóðu að því byggust alls ekki við og þar gífurlega mikil gróska í gangi.
0: Og ég held að sé mikilvægt líka á fundinum sko að þetta byggist bæði á náttúrulega samstarfi við önnur félög þess fagleikin það sem að færir okkur áfram en líka bara áhuga samt fólkum áhuga mikilvæg atriða þeirra mati komi inn og geti jafnvel sett upp hópa Já. Varðandi ólíka þætti velsældarinnar sem geta verið á svo miklum breiðari grunni heldur en bara lofslagsmálega líffræðilegu fjölbreytileiki það nær alveg utanum jöfnuð og jöfnuð eða bara menningarminjar eða listfræðikennslu þerapíu þetta er ekki einhvers konar einfalt plan heldur það meira að færa hagkerfið fram á við umfram bara meiri hagvöxt og að í raun og veru fyrir framtíða kynslu því það er þetta regenerativ og heimsmarkmiðin hjá Sameinuðu þjóðunum aldamótin og síðan hérna sjálfbærni markmiðin þeirra tímabilar að renna út núna bara fljótlega og það búið að leggja upp Pact for the Future sem sem næsta prógram og ég menna bara á þessum þremur árum sem við vorum að skrifa bókina þá urðum við ekki bara afi og amma sem sikur að batna heldur, þú veist, fór heimurinn sem hafði verið búin að brjóta 6 af þolmörkunum upp í að vera búin að brjóta 7 af þolmörkunum og það sjá allir að það er ekki hægt að halda svona áfram enda batneignum að fækka víðast hvarum heim og það mun drepa algjörlega hagvaxtarmöguleikana fyrir þá sem trúa bara á hagvaxti. Þeir hafa litið á batneignir eins og hverja aðra ókeypis náttúruauðlind sem bara komi af sjálfu sér
4: án. Enga konur búin að hugsa sem börnum koma að málæk.
1: Já, en þá þurfum við líka vera góð í því að ná til hjarta fólks. Og það sem hafa áhugavert að tala við hérna írska fulltrúan sem var hérna í apríl, að þar hafðu tekið inn listamenn og listamenn standa fyrir alls konar viðburðum til þess að fá fólk inn til þess að ræða um þessi málefni. Þannig að við þurfum að ná til listamannana sem eru betra í að ná til hjartans heldur svona vísindamenn sem segja þetta svona og við þurfum að gera svona þannig er enginn að hlusta.
5: Þarf ekki líka bara, er ekki alvarlega að ná til stjórnvalda og stórfyrirtækja vegna sem ég veist alltaf ábreyðin vera lögð á einstaklinga. Þó að þeir breyti og séu drifkraftur, ég meni svo þú varst að tala bara sjálfbarnir samfélagi.
3: Stórfyrirtækinu nú oft beðin að passa auðlindir.
5: Já, nákvæmlega. Og ef þú voru talað sjálfbærni samfélagi og bara hérna sveitabæin hjá ömmu afa sem nú bara rétt fyrir aftan okkur og það var ekki umbúða samfélagi en dag byrjum við sem einstaklingar ábyrðu öllum umbúðum en ekki þeir sem skapaða fyrir hagvöxtina.
1: Og það eru náttúrulega fyrirtæki sem er að pæli þessum málum en yfirleitt er það bara oflítið.
3: Og þrýstingurinn kemur
1: svo vera með líka.
0: Þannig að það að hverfa frá ofur áherslunni á hagvöxtin felur líka í sér að hverfa aðeins frá ofur áherslunni á hreina hagnaðadrifna viðskiptastarfsemi á öllum sviðum. Þar sé að það er hægt að reka fyrirtæki eða hjúkrunarheimili eða hvaða sem maður nú vill hugsa á annars konar hátt heldur en að hámörkun hagnaðarinn sem bara hugmyndafræði sem er of einföld til að ætla að láta allt hagkerfi vera rekið á því og til þess að breyta þá þarf hugrekki og að því varst að tala hjarta það er ekki bara hjá listamönnum hugtaki courage kemur úr ef maður kann smá frönsku það kemur ekki úr huganum heldur úr hjartanum þannig að ég held að ef að bara nógu margir fara að hugsa ekki bara með heilanum heldur líkamanum öllum sem er náttúrulega jarð tengdur að þá skilji fólk hversu alvarlegu vandinn er og það þurfi að breyta en
5: En græðgi líka sjúkdómur, þannig að mögulega þarf að finna leið.
3: Við skulum nú ekki fara út í það hér, það engin leið að hætta, en ég held að við séum að við komum langt fram yfir, ég veit ekki nema okkar góði tæknum að það sé bara farin, þannig
5: að ég held að
3: við þurfum að slíta þessum þætti núna og þetta verður vonandi rétt mikið áfram á næstunni.
0: Og bókin verður kynnt í hátíðarsal háskólans á 5. daginn.
3: Já, það
1: klukkan 3 fyrir þá sem að vilja koma læra meira.
3: Já, þannig að við getum þá allavega enda á því að auglýsa það og bara þakka ykkur fyrir Silja Elfarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Kristín Vala Ragnarsdóttir.
0: Takk.
3: Og Kristín Helga, þú ert náttúrulega alltaf loka orðið.
5: Já, Ég var eiginlega búin að segja það, græðgi sjúkdómur og við þurfum að finna lif við henni, en þá sagði Kristín Ragnar, við skulum ekki fara þangað. Þannig við skulum ljúka þessu á léttum nótum velsældar hagkerfið. Það hagkerfið sem kom að skal.
1: Takk fyrir.
0: Takk.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
10: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: daginn, kæri hlustendur og áhörvendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér hún Agnes Wild, leikstjóra ársins sem var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum. Og hún þekki Línu Lánsok, kannski betur heldur en við flest og sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft sig í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag og takk fyrir að koma til mín, Agnes.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Þetta og ég að vandrast með þetta, titilin, heiðurinn, hvað segir maður?
1: Ég, þetta svona viðurkenning bara.
0: Viðurkenning, já. Mikil viðurkenning. Já. Og má ég spyrja þig, áttur von á þessu þegar þú sast þarna í þjóðleikhúsinu?
1: Alls ekki, sko ég þarna, ræðan mín, ég skrifaði ræðu, ég hugsa að ég verðum svo að skrifa eitthvað ef það skildi gerast að ég myndi fá þetta.
0: Og
1: það
0: smyrna litrika miða.
1: Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboksi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifaði efst í ræðinu mína bara þetta aldrei að fara að gerast en ég ætla samt að skrifa þetta niður bara þannig að það stendur í alveg námiðanum þetta aldrei að fara að gerast
0: Þú last það upp
1: Já, bara þetta náttúrulega ótrúlega flott fólk sem tilnefnt þarna með mér Greta Kristín og Kolfinna og þarna og Bendit Andrús og Gísli Örn sem bara allt þvílíka kempur
0: náttúrulega sérstakt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær hvað 15 tilnefningar Já, og engin verðlun
1: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega fyrsta verk þessara stráka, Ormstunga Já. Og þeir eru alveg nýir þetta bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum strákum sem skrifaði þetta og það náttúrulega líka bara þvílík viðkenning að vera tilnæmdur.
0: Ég meina
1: ég oft fengi tilnæmningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið en það bara að vera valin af bestu fimm í öllum sem sagt, allri flórunni bara rosalegur heiður sko.
0: Já, já.
1: Og, en Ormstunga alveg stórkostlega sýning sko.
0: Já.
1: Hún æðisleg.
0: Já, margar góðar sýningar í vetur.
1: Já,
0: í
1: mjög. Já. Og þetta, mér varst að vera sterkt leikár
0: Já, Mjög og svo segi ég þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það meira sem sagt sem þjóðleikhúsið að fá heldur en borgarleikhúsið að þessu.
1: Já, í ár, þetta það rokkar alltaf bara mjög mikið, ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar að fara yfir á næsta leikári eða hversu margar sýningar þeir eru nýjar Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá engin stór barnasýning á næsta leikári af því þá Lína bara áfram og eins með Galdrakallinn í Ós og eins var það þegar Frost var þá var hún frumsýnd og gekk í 1.5 ár þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég sko
0: kannski svona áður við förum að tala barnaleikus og barnamenningu var eitthvað í vetur sem þú sást í leikusunni sem að var betra heldur en annað
1: sko, já alveg pottett ég þarna ekki búin að vera duglega að fara leikhús í ár samt, ég var í sjálf í einu sinni satt í grímunefnd fyrir nokkrum árum síðan
0: já, það?
1: Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikar
0: wow, eru svona mörg frumsýnd á ári
1: já En núna, sko, ég verði eiginlega að segja, mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu. Þetta bara fest, nýtt, leikmyndinni geggjuð, kóreografinum geggjuð. Svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið flottu barna leikhúsi, af því að ég stunda það svolítið mikið.
0: En má ég aðeins aldrei að Ormstungu út af því að mér varst svo ótrúlega gaman og Ormstungu, ég fór mér sér tvisa sko.
1: Já, ég alltaf aftur, ég ekki búin að fara ég annars en ég búin að fara eins og
0: En þetta bara svona, það svo mikil fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar ótrúlega skemmtilegt.
1: Og... Ég náttúrulega algjör sökkur fyrir sko svona Íslendingasögum og var, þótti það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og, og það í rauninni sko kemur úr leikhúsi af því að þegar Benny Erlings og Dóra Geirhars eru með Ormstungu í þarna það var hérna í
0: Borgarnesin
1: já upp í Borgarnesin og svo hérna nýri bæ líka og þá var ég held ég í áttundabekk og sé þá sýningu í beinni útsendingu á Rúf og þá bara vau, þannig eru æðislega sögur og það hægt að gera leikhús þannig að þar kviknaði þessi áhugi hjá mér sko á svona Íslendingasögum
0: Já, hefurðu gert eitthvað inn í þann áhuga?
1: Ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem er svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman ég vinni svolítið með svona gamla sögur
0: gerði
1: í svona djáknan og myrk á svona grínsýningu upp úr því og eitthvað þannig að þetta svona þannig að Ormstunga finnst mér vera algjörlega hún einhvern veginn næri þessu öllu það krafturinn, það eitthvað nýtt það þessi íslenski arfur það þessa sögur og þetta bara ótrúlega
0: og öll tónlistin
1: og svo stór leikhópur, það svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman
0: alveg stórkostlegt og hérna svo Lína sem að ég sá nú líka með barnabörnum mínum og ég veit að þau eru búin að fara nokkru sinni og það allt núna Lína Lánsökur hjá þeim það búið að kaupa hárköllunar og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkurinn soknum og svona þetta náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara.
1: Það er búið að fylgja okkur svo lengi
0: já
1: og Lína Lánsökur náttúrulega það 80 ár sen hún bókinni skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það búið setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp í hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan þar var sem sagt alvöru api sem að lék herra Níels og var fluttur til Íslands
0: Veltur því fyrir þér?
1: Nei, alls ekki, við fórum á skemmtilegan fyrirlestur hjá þarna Sigri Jóns sem sagt Línu Lánsök og sögu hennar á Íslandi
0: Býtu, hver er Sigri þér?
1: Hún er að vinna, hún er sem sagt er gagnrýnandi hjá heimildinni og vinnur líka sem þarna hún er hjá leikmunasafninu
0: já
1: og bara og sem sagt var graf von í þessar heimildir og
0: með Línu,
1: bara hvernig Lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem sagt komst hún að því það var alveg api sem að lék í hjá leikfélagi Kópavogs og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alveg api það eiginlega
0: en það margt sérstaklega við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtilt það þessi ímyndunar leikur að eins og börn gera og þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og maður með ekki stíu jörðina það er alveg svona grundallar einhver leikur hjá börnum en þú ert að leikaði mikið með það hvað myndir þú segja væri það sem að þú ert stoltust af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni?
1: Sko í þessari uppsetningu þá ég mest sko mér finnst þessi litlu element þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og að því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur Línu hvernig er þetta? Er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi?
0: Já.
1: Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust af því að þegar hún hitti pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara, nei, þú sigraði mig þannig að maður svona hvar er Lína? Er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically? Eða er hún bara sterkust í hjartanu af því að hún er ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það.
0: Akkurat.
1: Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafls kom líka bara við, hún með svo sterkt ímyndunarafl líka að það eitthvað neginn lifnar við í kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo ranga Tom og Anna vissir og bara hvað var þetta? þannig að það partur af þessu og þannig að það í sýningunni og svo ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstikkinu og sem að Oddur og Darri sem fengu líka grímuvelun fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna svo ótrúlega þakklátt með ræningjunum
0: Já.
1: Að bæði leifa þeim að leika lausum hala og taka svo eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað að því að okkur langaði og ég laða stað að mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði
0: Já.
1: Hjá þjófunum
0: og
1: að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún svo sem að veit nákvæmlega hvað hún að gera
0: Já.
1: Og það svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og sit út í sal og heyri alla hlæja, ekki bara börnin heldur líka fullorna
0: Já.
1: Og að sko fullorna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel að því að barnasýningar eru líka fyrir fullorna ef það eru leiðilegar fyrir fullorna þá langar fullornum ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver þá komið leikhúsið þannig að það líka svolítið sem ég mér finnst gaman að vinna að hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum
0: Já.
1: Og þeirra húmor og svo leiðis en þá eru líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið, jafn fyndið á fullorðnum fólkinu
0: Áttar þið á húmornum þeirra? Hvar hann liggur?
1: Sko nei, í rauninni ekki ég í rauninni bara að gera það sem að mér finnst fyndið
0: Já
1: og ég með einfaldan húmor og svona, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brump eða eitthvað eskilur bara þessi mannlegi húmor þessi mannlegu mistök já
0: ég fór að velta þessu fyrir mér þegar hérna Sóli, barnabarnið mitt sem að vera 4 ára
1: já
0: hún var að segja mér brandara tómatana
1: já
0: og þú veist hún ekki að fatta brandaran
1: Nei.
0: En hún samt að fatta að þetta brandari
1: Já.
0: Og segir hann með alls konar hætti og veit að þetta á að vera fyndið og mér finnst það svo áhugavert að það ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor
1: Nei, þau, og líka kannski fattar ekki orðagrýni í brandaranum
0: Nei.
1: En fattar samt að það fyndi að það tveir tómata sem að labba
0: Já,
1: það gerist ekki alvörni það grín og svo kem bíl og keirir á hann
0: Já.
1: Það líka skrítið
0: Já, bara það sé skrítið
1: Þannig að þau átt, já, þau fatt alveg að það eitthvað ekki venjulegt
0: Já
1: Og

0: og eins og ég segi alltaf við leikarana bara ef að þið eru að hafa gaman og finna leikinn í leikritinu þá eru bara áhorfendurnir með
1: Já.
0: Og finnst gaman og eru á tánum
1: Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu og annað sem ég tók eftir var það svona meiri tilfinningarsemi heldur en oft áður í línu við Já. Finnum aðeins til með henni
0: Já, og það líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún með svo opið og stór augu og opið hjarta og andlit að maður einhvern veginn svona, hún dregur mann alveg inn í línuna sína en það var líka einmitt það sem við rættum, bara hver þessi stelpa, það þessi hún sterk af því hún alein, skil pappinar ekki þarna, hann út á sjó og mamman dáin og hún bara að reyna að lifa og hún eins og segir þegar á einu tímpunkti í verkinu þá sko Prúsalín búin að segja að hún sé að fara flytja heim til hennar Lína og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur og Tom og Anna bara hvað hef að gera Lína og hún segir það alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera heyrðu hér gamalt dollur og svo setur hún að höfuð á sér sem alveg svolítið tákgrænt línu hún bara, ég ætla ekki að hugsa þetta ég bara með dalla hausnum
1: bara forðast eitthvað og þægilegar
0: já, bara fyrir eitthvað annað hugsanir, en hún leifir sér samt líka þegar hún ein þá verður hún svona vulnerable eða svona, hvað, ég veit mann ekki íslensk orðið
1: viðkvæm
0: svona viðkvæm og svona hrættari, hún hugsar pappa sinn og hún leifir sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar og það líka moment eins og hún alltaf að reyna, hann langar svo pass inn og eins í kökubóðinu þegar hún kemur og setur andlit í kökuna og skemmir allt og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns
1: Já.
0: Og það bara ég veit, eskir, það svo mikil tragedía án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp úr öllum að hún sé eitthvað, að það sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig en þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að hleypa henni svolítið inn í hjarta okkar og leifa okkur að finna
1: fyrir henni. Veltaði fyrir mig hvað það sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég Já. Er að sjá Línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum
0: Já.
1: Hvort að það sé hún þróist aðeins með þróun mannsins.
0: Ég held það alveg algjörlega og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni
1: Já.
0: Og eins og ég tala við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var Lína þurfum að fyrst setja upp í þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað
1: Já.
0: Hún sagði við vorum alveg líka að vinna með þetta en bara kannski ekki eins langt og svo velti ég líka fyrir mér að sko þau sem að voru börn þá veltuði kannski ekkert fyrir sér þá en hann fullorin núna og veltaði fyrir Já. Sér núna hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í línu eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu
1: Já.
0: Og svo þegar þau sjá línu eftir 40 ár með barnabönnin sín þá hugsa þau, vá, svo mikið hjarta eða þetta ekki
1: Já, kannski við erum bara já, orðin þroskaður og hæfar að sjá það
0: En, kannski
1: en Astrid Lindgren og þessi karakter hefur eitthvað velti fyrir hvernig það kemur til að Astrid skrifa þessa sögu
0: sko ég er nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko en bara það sem ég veit er náttúrulega bara hún náttúrulega skrifa þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar svo sem velur nafnið á hana
1: en þetta sem samstarf
0: þetta það, hún að segja henni sögur þegar Já. Hún fyrir að sofa dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo eitthvað neginn tekur hún þessa ákvörnum að skrifa þetta niður þetta bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og Já, svo var ég var að horfa á landan daginn, á sunnudaginn, það sem að voru viðtal við tvo menn hestamenn sem voru búin að vera grúska að segja litli kall hjá hesturinn hennar Línu Já. Væri í raun íslenskur hestur Já. Að því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og

0: fengi hér hest teki hann með sér til Svíþjóðar og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafi fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá Línu
1: En frá, og íslenski hesturinn svona lítill
0: Já, og þessna hétt hann litli gall eða kallaði Lillegúben eins og hann kallaði hjá okkur í sýningunni þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni þannig að það líka, fólk alltaf eitthvað grúska og það, mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin þannig í einhverju þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko
1: Já En hérna, þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu, sérstaklega þessa myndir.
0: Já.
1: Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynslóð, hefur þú velt í fyrir þér?
0: Já, þetta rosalega, sko, ég reyna að hugsa sem minnst það, af því að mér finnst þetta svo mikil ábyrgð, sko. Mm. En ég náttúrulega að vinna líka með því að vera leikstjóri, þá ég líka að vinna upp á rúf.
1: Já, það sem ég að vísa já. Til, þú yfirmaður barna og ungmenna þjónustu ríkisútvarpsins.
0: Já, þannig ég sé að vera að kaupa inn teiknimyndir og stjórna stundin okkar og þar með fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framlega mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og Já, og það svolítið svona að við hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaður af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu, teiknumyndunum og í leikhúsi. Það, jú, þetta alveg svolítið lábyrð, sko.
1: Þetta mikilvægt.
0: En það ég að vanda mig.
1: Já, ég trúi því alveg. Og ég velti í fyrir mér hérna, þá einhver svona... Ertu með þekkingu uppeldisfræði eða einhverju svoleiðis, ertu með einhverju svoleiðis grunn til þess að neyta þér?
0: Nei, í rauninni ekki. Ég hérna, ég bara framhaldsskóla gengin, eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarnám í Bretlandi. En með skólanum, sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum, þá í framhaldsskóla laði ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði það líka uppeldisfræði í framhaldsskóla á ykkur svona grunnstigi og svo hef ég verið að kenna leiklist og vinna með börnum frá því að ég var eiginlega barn sjálf ég byrjaði að kenna 16 ára í leikfélaginu í Mosó kenna leiklist
1: og mér langar svolítið að fara í sögunæðin og til því að þú ert alinn upp svo mikið í leikhúsi og innan leiklist en kannski svona út af því ég hef mikið áhuga barnaefnis gerð og hérna og ég rauninni menntaði mig á því sviði á sínum tíma en hérna ertu með einhverjum svona hugmyndafræði einhverjum svona það sem þú sér fyrir þeir að sko, þið langi að leggja áherslu á
0: já, auðvitað ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það eitthvað bara svona ég finn það, þegar ég sé eitthvað bara já, þetta virkar, eða nei, þetta virkar ekki en fyrir mér svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sem gerð einlægni með sönnum tilfinningum það þarf ekki að vera satt sem sagt það þurf ekki að vera það mega að vera álvar og tröll og hvað sem en að það sé unni með sannar tilfinningar og að við séum að endurspegla að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á og ef að maður gerir eitthvað að fullri innlegni og fullri hjarta þá trúi ég ekki að það geti verið annað en gott það svona það sem ég vinn helst með
1: það svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem það er að gera fyrir börnum það við viljum bara gera það, þú veist þau fáið bara fyrsta flokks efni
0: Já, og þú þarft að vanda þig
1: Já.
0: Að því að þau eru alveg mikli gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og mér segi heila bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir þegar þau segja hvað þeim finnst þau slökka á sjónvarpinu eða leiðilegt þau nenni ekki að horfa þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og, já, þannig að mér finnst þetta að vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og semst, ég rek leikhópin miðnætti með tveimur frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún, Harðar, dætur og við búum til saman leikhús og fataefni með þetta sjónarmið að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk það bara alveg jafn mikill fókus settur á þetta við erum að vanda okkur alveg jafn mikið þetta bara algjörlega trýta eins og alvöru leikhús
1: Já, ég voru að hugsa mér þessi bíómynd hétan ekki hérna amerist hérna barnaefni oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríkt einmitt svona hefur haft áhrif á heilu kynslóðunar og ofta sem að maður upplifir að sameini hérna kynslóðir að það getur vísað í sameiginlegt sjónvarsefni
0: Já
1: og hérna sástu myndina með hérna hann Mr. Rogers heitir hann það ekki in the neighborhood
0: Já,
1: hérna, nei. Nei, ok þá erum við en það var svo áhrifaríkt út í að við bjögum í Bandaríkjan hérna ég og með dætu mínar
0: Já.
1: Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alltaf þessa kynslu
0: einmitt
1: og verður svona með hérna og svo þessi bíómynd alveg stórkostli ævi hans sem að hérna já, allavega hana en þar það svona kannski dæmi barnaefni það sem að já, að það ekki endilega leikrit en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona við erum alltaf nálag og hérna fullorðna fólkið þú veist, alltaf með þér í liði og það svona margt fallegt í því kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem hérna barnaefnis hérna kall getum að segja þetta
0: barnaefnis kall hann náttúrulega æðislur við erum að fara að vinna saman sýningu, ég og Örn
1: já, ok
0: og miðnætti, leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa
1: já.
0: Þar erum að fara að blanda saman bæði leik taka eitthvað sjómasefni sem afi og færa það yfir á svið og búi til leiksýningu Örn erum að skrifa það núna
1: en þú ert með marga hatta og ert...
0: já og þrýfst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera þetta svona smá ógreint ADHD svona gera alls konar og búa til og ég svona þrýfst á því að skapa og leika mér svolítið.
1: Já og hérna og ég frétti nú að því að þú hefði verið einmitt slegið gegn á ársátíð Þjóðleikhússins það sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki
0: ég var með þarna 12 mínútna langa dansirpu
1: já
0: sem að ég þarna fekk hann Máni Svavas tónlistamaður hjálpaði mér að búna til
1: Já.
0: Og þetta bara svona ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmti atriði og eitthvað svo leis og þetta var svona þetta svona sérstætt atriði þar sem að ég fer bara einu upp á svið og með playback og syngi eitthvað svona partílög og þetta bara svona alveg solid að koma fólki út á dansgólfið svo leið og þetta búið þá kemur hljómsveitin eða DJ-in og spilar og þá eru allir komnir út á gólf
1: Þannig að þú svona næma á hvað virkar
0: Já og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekkert of hátilega
1: Já
0: og já hafa gaman
1: Hafa gaman
0: já. Ef eitthvað er leiðilegt þá má að hætta því
1: Já
0: svona,
1: En segðu mér þá hvar það sem þú finnur alveg þennan ströym, svona hamingi ströym eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt
0: Sko það í rauninni þetta að ef ég fæ að vera kreatív að búa eitthvað til
1: Já
0: Mér finnst, ég verð að vinna í teimi
1: Já
0: Ég verð að vinna með fólki, ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa ein eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal
1: Já.
0: og það svo dýrmætt eins og með stelpunar sem með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á rúf í teiminu mínu þar í krakkarúf, það alltaf samtal og hugmyndaflæði af því ég leiklista námið sem ég fer í sko svona device, svolítið eins og sviðshöfunda námið hérna heima
1: Já.
0: Og þar sem að við lærum að skapa í sameiningu þessi Já. Kemur hugmynd, þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd það svona
1: færðu út úr því að vera í þessu samtali
0: Já.
1: Í skapandi vinnu
0: Já. Og mér finnst rosa gaman að sitja og drekka kaffi og spjalla líka bara og það oft svona mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið
1: en þá það samskipti eða
0: Já,
1: hvað, getur áttarðu á því hvað það sem að þú...
0: ég held að sé bara vináttan og samskiptin að fólk einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað og vinur minn talar oft að ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum þrjú, þau voru tvö leikarar og ég og hann sagði bara ég var alltaf komin hann að alvöru hafa verið að leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim og ná mig og svo sest ég þarna okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já, hvernig kynntistu konunni þinni? og hann bara, ha, hvað þá vorum við að vinna með verk sem var ást og fjallaðum hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áðurum fyrir að geta sett okkur í spori eitthvað annara og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógæslega erfitt að byrja
1: svona samstarf
0: já, ég alltaf bara stressuð þegar ég að byrja eitthvað nýtt, fyrsta æfing eða fyrsti samlestur þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera
1: og hvað hérna heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða?
0: Já, maður náttúrulega alltaf ég held að séu allir alltaf að degi voru ykkur krumpi og bara allstaðar ég held að séu allir
1: að komið snú upp mig
0: já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem í pólitík sé líka stundum bara hvað ég að gera skilur, þó maður sé örugur og vitið en ég held að sé samt alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf
1: og halda því svona já, það má ekki komast upp það,
0: já, já fólk, sko, íslenska orðið alltaf lottara líðan en mér það svolítið hart
1: já, það svolítið hart
0: en þetta svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera
1: samþyktur
0: að vera samþyktur og gera ekki mistök ekki, ég alltaf þar, ég vil ekki gera mistök ég vil ekki að ég sé skammuð eða skilur maður svona En auðvitað veit maður, svo kemst ég alltaf að því, ég alltaf, já, jú, ég veit alveg hvað ég að gera.
1: Já.
0: Þetta alltaf læg, sko, en það alltaf eitthvað svona,
1: hvað ég að gera. Þetta athyglisvert, já, ég held að allir kannast við þetta, en já. Það þessi, hérna, við gleymið hvað við kunnum og getum, þú veist, þetta svona svoleiðis augnablik, en þú segir þetta hérna. Og þú veist
0: ég oft bara... opin það sko bara mista allt í lagi að segja já. Að því við erum það öll
1: en það fegurinn við nútíman, myndi já. Ég segja
0: já.
1: Að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur Inni. Eða hú veist komast að nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vulnerable
0: já og það allir mennskir erum, það allir með tilfinningar
1: þú allir með þetta
0: já.
1: Og kannski það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og samstarfi að smátt og smátt þá erum við að sýna okkur
0: já, algjörlega
1: en fallegt á konstina þetta mist áhugavert umræðum mist allt svona áhugavert mannlega hegðun
0: já, ég alveg sammála og ég hugsa líka alltaf að maður eitthvað það eitthvað fólk eitthvað stari sem maður eitthvað svona, hvað þessu ekki gera eitthvað en ég hugsa að ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fari með börni sín
1: já.
0: Og sé góðu pappi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo maður líka bara þarf maður stundum að opna sig og vera bara ég bara ég og
1: já.
0: Stundum ég svona og stundum ég svona stundum ég vondu skapi stundum ég góðu skapi
1: já.
0: Og segja líka bara mér slíkar og sem mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og beðast afsökunar eða og að leipela það sem bara heyrðu þetta var fyrirgjöð ég hagaði mig svona af því að ef maður fattar það sjálfur og beðast afsökunar eða segir eitthvað sem leipelar það þá það ekki eins hættulegt
1: já, akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstarf og auðsjáulega þeir að vegna mjög vel því að já. Þú ert mjög oft valin í alls konar verkefni og allir vilja hafa þeim með
0: já, já.
1: Þannig að þú þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þú er að viðkenna mistök og hérna á sért breysk manneskja
0: en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu, við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk, krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á rúf við erum mjög oft með og bara opin samtölu hvert við erum að fara
1: Já.
0: Hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til, þetta ekki bara ég eitthvað einráður að ákveða að því ég, hvað veit ég það miklu betur ef ég með hópa fólki með mér þar sem við getum rætt og komum með skoðanir af því þessi með þessa skoðan, þessi með þessa skoðun og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka og ég tek það líka með mér í leikhúsið að sko, þetta ekki bara leikstjörun og leikararnir það ljósamenn, það búningahöfundar, það tónlista fólk, það sviðsfólk á sviðinu við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjöri, þú ert í rauninni skipstjórinn á skipinu þú ert svo sem úr mannaustjórinn þú ert svo sem að millist ekki þá milli allara hinna
1: kannski félagsfærtni mikilvægasti eiginleiki í svona listrænu samstarfi
0: já, sko allavega eins og ég lít á það mér finnst það að það miklu erfiðar að það engin, ef það ekki allir að tala saman og,
1: en þú þarf nú örugglega stundum svona mikið umbröðlindi og
0: algjörlega.
1: Þá að skilja
0: já, alls já, konar sjónum og ég það líka alveg stundum vera bara, nei, ég ætlum að gera þetta svona
1: já
0: Öðvitað, ég líka mjög ákveðin
1: já.
0: Og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundum ég bara, já, þetta flott en nei, ég ætlum að gera þetta svona skilu, en
1: segðu frá einhverju, hefur þú lent í einhverju þar sem einhverju hefur gengið út eða?
0: Nei, ég nú ekki lent því sko. Ég hef sjálf einu sinni gengið út það bara einu sinni ævinni það sem mér misbauð og ég man ekki af hverju það var í menntaskóla þá fór ég út úr þýsku tíma mér bara algjörlega ég sagði bara, þetta ætla ég ekki að gera og gekk út ég man ekkit meira en þetta svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapi mínu
1: Hvernig fór þetta?
0: Ég hætti því sko, fór í frönsku og fekk falli því sko.
1: Og var það misbyður eitthvað sem kennarum var að
0: bjóða okkur upp á? Ég man það ekki, þetta Nei. Var bara eitthvað svona, mér fannst þannig eitthvað svona, eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var, hlusta ekki á mig, ég skildi ekki eitthvað og ég bara, nei. Og ég gekk út og skelltast með hurðinni.
1: En þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður.
0: Já.
1: Þar sem að þér hefur misbúið og mislíkað en valið að svona
0: Já, já. Og setja. Stundum líka hugsaði ég að ég að það sé bara ekkit, ég þurfi ekkit að segja stundum það sem mér finnst.
1: Já.
0: Ég svona veg og met stundum. Stundum setið bara leið fólki bara að tala.
1: Já, þó að þér líkið það ekki sem já, það að segja.
0: Já, og það örugglega bara meðvirknin í mér líka. Ég náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka, eða, skil, eins og við erum
1: öll. Já, eins og að reyna að láta allt vera gott.
0: Og, já, já, ég náttúrulega miðið bann,
1: skilnaða bann. Og skilnaða bann.
0: Og svona það þessi hérna, alltaf, passa allir sér góðir.
1: Já.
0: Alltaf
1: já,
0: í því, sko.
1: Já, hvað varstu gömul?
0: Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég var bara 3 ára.
1: Já.
0: Og svo á mamma einslega mann eftir það sko, sem ég kynnist þegar ég er 6 ára og þarna, en það er svona það er þessi típa sko, sem ég tengi svolítið við líka.
1: Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni sé vegna þess að þú þurftir að læra tipla tónum í kringum alls konar?
0: Já, ég held að sko það móta mann alveg sko allt svona, þó að þetta ekkert eitthvað tróma og það ég bara í góðu sambandi við þau skilur þetta var ekkert hræðilegt en ég held samt að þetta alveg móti mann að vera á sig konar staðnum aðra helgi
1: já.
0: Eitthvað en ég svona horfi á það frekar sem gjöf inn í lífið að hafa fengið upplifa þetta
1: já.
0: Heldur en eitthvað annað
1: það þá einhver afstæð sem þau tilinga að líta á reynsluðina sem gjöf
0: já, til þroska ég einhvern veginn bara ég held að það allt einhvern veginn að kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt það allt sem móta mann
1: það það smá trúaleg afstæð þarna
0: já, ég með eitthvað svona smá barna trú sko, út í eitthvað heil eitthvað, það eitthvað, eitthvað star
1: það eitthvað star, eitthvað æri móttur
0: En það eitthvað svona sem að hjálpa manni í gegnum lífið, sko.
1: Já. Og þú, ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi.
0: Já, ég allavega leifi mér að trúa því að maður eigi bara taka þetta einu. Það ekki hægt, ég á mjög auðvelt með að vera stressu yfir hvað í framtíðinni, sko. Af því að ég vinn svo svakalega alls konar
1: Já, svona langtíma verkefni.
0: Já, að stundu það maður bara ok. Ég ætla bara að vera hér í dag
1: já.
0: Ég ætla bara að horfa börnum mín í dag
1: já.
0: Ekki vera eitthvað að spói hvernig lífið verður eftir þrjá mánu eða eitthvað Ég ætla bara að taka þetta einu svolítið
1: Hvenær manstu fyrst eftir þér?
0: Það örugglega hann í kringum 30 ára skilnaðin hjá mamma og pappa sko
1: Manstu eftir þeirri minningu?
0: Nei, ég man eftir húsin okkar Ég man bara eftir götunni og húsinu og svona það svona sterk minning en ekkit eitthvað það svona það leiti en svo svona sterkustu minningarna koma svo í kringum 6 ára og þá mamma byrja í leikhúsinu í Mosó og það svona mikið tengt þangað sko þá var hún einstæð og tók okkur sískinin með við ég var semst eldri bróður minn þá þá fórum við með mömmu alltaf í leikhúsi áhuga leikfélagi á kvöldin og mamma sagði, ég hefði verið hringt í barnavenda nefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna að við fórum með henni sko og svo sopnuðum við bara þarna á gólfinu í sætabekkjunum meðan hún var á æfingu og hún var búin kannski æfingu klukkan 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim og
1: hvað var bróðin?
0: Hann þremur ára veldur en ég, hann hefur 8 ára
1: já, eitthvað
0: svona 5 og Og þar eru mjög góða minningar því þar var amma líka
1: Já.
0: Og mamma og það eitthvað neins og mikið gleði og líf sem kemur þaðan sko.
1: Þannig að þú segir að það eru svona fyrstu minningarna einar úr leikhúsinu.
0: Já.
1: Þannig að það er bara í blóðinu.
0: Já og elst svolítið þar upp sko að mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi í Mosó og
1: Hvernig lífið þitt þarna á þessum tíma? Þú býrði í Mosfellsbæ?
0: Já, ég elst upp í Mosfellsbæ með mömmu og eldri bróður mínum og þetta bara svona venjulegt Mosó líf fyrir skólan og ég festist aldrei einum íþróttum prófaði allt var mikið í leikhúsinu leiklist, var í lúðrasveitinni í Mosó
1: Á hvað hljóðfæri?
0: Ég spilaði á klarinett til að byrja mig og svo fór ég á saxofón og það líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit.
1: Varstu hjá Lárusi?
0: Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar. Sem var þá skólastjóri í Varmaskóla og svo var hann líka í Lúðrusveitinni og með þeim ferðuðustu til Ítalíu og Danmörkur og ég var í Lúðrusveitinni alveg þangað til í tíundabekk byrjaði þarna í 6-7 ára.
1: Ég áttum á því að þú að svona svipaði sögu Karl Ágúst þannig að ég mósum.
0: Já, einmitt, já.
1: Þannig að hérna, það lúðrasveitin og leikfélagi
0: sem að heldur
1: varmaskóli.
0: Já, það það sko. Og en það finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta sko. Hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri, Agnar Jón Egilsson leikari, hann var líka í leikfélaginu Mosó og í margir fleiri sko.
1: Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að, þú veist, við mörg söknum í dag
0: já.
1: Að það svona, já, einhvern veginn renn út í sandin, þessi samfélag sem að
0: heldu utan Já, og áhuga leikfélag eru líka, sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu, en það eru fá á höfuðborgarsvæðinu, svona áhuga leikfélag er ég að segja. En þetta svo mikilvægt og þetta svo mikil, sko ég á leikfélaginu Mosó allt að þakka að ég hafi, þar byrja ég að kenna og leikstýra leikstýri minni fyrstu fyrsta söngleik 17 ára gömul.
1: Já.
0: Áðurinn í fyrir nám og þar ég bara með 20 börn, 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í minnetti við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig að Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýri og við settum þarna upp bara söngleiki ár eftir ár eftir ár með krökkum 13-16 ára þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa og gera og bara heyrðu, tökum þetta leikrit og gerum þetta að búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og menntum okkur allar í því sem við vorum að gera
1: Þetta svolítið merkilt út af því að hérna, bann einu sinni verkefni það sem að ég sýndi fram á að öll námskra skólanámskraðin gæti hérna komist inn í það að börn væri látið að setja upp leiksýningu í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk
0: Já.
1: Það væri, myndi kalla á svo marga hæfileika Já. Sem að þau fengi að þroska með Já. Sér að vera þetta að leggja bókunum
0: Já.
1: Og bara, hú veist, læra
0: með leik, þessum sko. Þetta svo þetta mjög mikilvægt og líka bara með þetta sko að reka leikhóp nú ég ekki svona viðskipta mentuð en það var mikið farið inn á þetta í náminu mínu úti bara eða ætla að vera leikarar eða leikstjórar þá verði það að eiga leikhóp út, sem stúti í Bretlandi og búa til sjálf og skapa, ekki býja eftir ykkur hringi ykkur, búa til, skapiði skrifiði og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og eskir bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarfst að vera góð penni til að skrifa umsóknir til að fá styrki og að því ekki bara að vera skapandi og góður þú þarfst líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búaðu til svolítið
1: ég finn að það hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólupólitík varandi þetta út af því að svo líka gervigreindin að leysa að hólmi alls konar svona hvað ég segja vitræna þætti þannig að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins í framtíðinni
0: Já, algjörlega það held ég sko og líka bara ég var einmitt að gera grínaði en daginn að þegar ég var í menntaskóla þá varum alltaf verið að láta okkur og í tíndabekk alltaf verið að láta maður að gera eitthvað svona powerpoint show ég skildi aldrei akkur, ég hef akkur er að láta mig að gera þess að powerpoint show hvað akkur þarf, ég hef aldrei að fara að gera þetta nú þetta eiginlega eina sem ég geri í vinnunni að búa til kynningar og kynna hvað við erum að gera og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punkta og bara það að geta talað fyrir framan fólk er svo mikilvægt þó þú ætlir ekki að standa á sviði bara að geta staðið upp og sagt erum við hérna í þessu deildi eða eitthvað erum að vinna í þessu og það sá hæfileiki rosalega mikilvægur í öllum vinnum bara maður minn ekki leiklistamentaður en hann það samt að standa fyrir framan hópa fólki og kynna það sem hann að gera í vinnum þannig að það mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað sem bann bara hvað akkur ég gera þetta
1: en segðu mér þá hérna þú velur að fara til London og það sem að það hérna sóttur í listaháskólan
0: já hérna. Ég sótti einu sinni ég fór og hérna komst ekkert áfram sko fór bara komst ekki einu sinni upp á fyrstu pröfu
1: já þú sóttir mig leiklist
0: já
1: það sviðsvönda pröfið var kannski ekki komin
0: ég fá hérna fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mig langaði ekki í hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur tveir og ég komst inn í annan enni báða en ákvað að fara inn í sagt, East 15 skólan sem ég fór í og þar var mér búið að fara á svona foundation kurs sem bara eitt ár sem bara svona grunnnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég byrjaði að læra ensku seint bjó í Noregi þegar að bekkurinn minn byrjaði að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekkert droslega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mig bara því að fara í inntökupróf, læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti
1: í Já, þessu. Þið voru byrjuð saman
0: Já, við byrjum saman, við erum búin að saman í 20 árið eitthvað sko við
1: Já, hérna,
0: byrjum saman þegar ég var 17 ára
1: Og var það í Mosó?
0: Nei, það var í Austurbæja bíó við kynntumst þar, hann ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna í á spottljósi
1: og Hvað það?
0: Það svona þeir eldiljósið
1: Já, þið voru að vinna bara saman
0: Já, hann bara vinna saman
1: með mentaskóla
0: Já, hann var að vinna þarna var eitthvað í tækninni hann var orðin 21 og ég var bara að vinna þarna með mentaskólanum og svo segi ég við hann við erum búin saman í 3 ári eitthvað og ég segi bara, ég ætla að falla útlanda allar að koma með mér og hann bara, já, kemur og fer að vinna og hann vinnur úti í tækni bransanum þar að vinna, fer og vinnur hjá Chelsea fótbolta leikvanginum með svona ráðstefnu hald og svo leis, verður teknistjóri þar yfir því venjúi og en ég, og svo fer ég
1: hvað er hann þá menntar,
0: rafvirki? Já, hann mér rafvindavirkjun og svo bara sjálf menntaður ljósa og hljóðmaður
1: Þannig að þið vinnist undir saman líka
0: eða? Já, en við snemma á lífsleginu ákvaða við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknir maður Það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman
1: Þannig að einhver saga þarna
0: Nei, við þarna hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar við vorum að, þegar ég var leikstjóri að barna krakkaleikurunum og hann nefndi ekki og það var, við skapaði svona pyrringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og þannig við ákvæðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu en svo fer ég semst já í þetta nám úti og kemst á inn í rauninni eftir árið í 3 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heiti Contemporary Theater sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og vinnum meira sem sviðshöfundar heldur en bara í straight leiklist
1: 4 ár út í London
0: Já, ef við byggum þar í 5, svo vorum við 1 ár eftir þar rakið leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinborgar með sýningar og vann í Dótabúð á meðan.
1: Finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka ég veit þetta afsnæli spurningu ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út röllu, það þroskandi en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem leiklistanemi hérna í listaháskólanum.
0: Sko, já það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem að, og það ákvörðunina að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf og því í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp og það verður svona normið og mér veist að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með sviðshöfundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í háskólabíó þau eru sett upp með allt á hreinu sönglíkin þau eru til dæmis koma út á leiklistaskólanum og búa til leikhóp og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport er þannig hópur líka sem kemur beint úr skólanum og byrja bara að skapa en það er eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan
1: hóf. Ég veltaði fyrir mig út í mann þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikhópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa eða bíða eftir að vera einhvern veginn ráfin.
0: Já, þau voru byggu bara til þar sem þeim langa að gera
1: Já.
0: Og fundi sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau eru mjög mikið innblástur bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau eru komin núna eftir öllis ár að harka og þau náttúrulega líka sem inn í leikhúsunum að vinna og í svona flakki
1: já.
0: En svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til
1: en þetta lísta þeim svona því, þessum tilfinningum sem fylgja þessu, ég meina segjum sem svo þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið
0: já
1: og ég meina þessi ótti að ég fæ engi verkefni eða
0: sko, nei, raun ekki það ég náttúrulega var úti í eitt ár og ákveðs og koma heima því okkur langaði bara eignis fjölskyldu og vera nálægt fólkin okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að ringi mig og segja að því ekki með neitt tengslanett
1: já
0: í innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar, ég fór á námskeið ég fór kynntist fólki ég fór sérst, spunanámskeið á Improv Ísland ég fór á skuggaleikhúsnámskeið ég fór á uppistandsnámskeið ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki
1: yeah.
0: sem að leiddi svo sem leiði manni í eitthvað annað þannig að allar ákvarðanir leiða þig í þá næstu
1: en þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og að hugsa hvernig ætla ég að gera þetta
0: já, en svo einhvern veginn ég sá Improv Íslandi þekkti fólk áður fyrir sem voru þeim hópi svo var ég svo ógislega heppin að amma mín María Guðmundsdóttir leikona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtlegt og ég eiginlega svona við urðum svona námskeiðis vinkonur fórum saman á öll þessi námskeið fórum saman í Improv Ísland og uppistands námskeið og við fórum saman í ritlist og þarna, það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni
1: hvað hún gömul?
0: Hún dáin núna hún deyr fyrir fjórum árum síðan 2023 held ég 2022 og þá var hún 82
1: þannig hún þarna á áttræðisaldri að fara með því á alls konar námski
0: já, og bara leika sér og renna á rassinn og gera eitthvað að vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara hún var svo ótrúlega ófeimin og til í allt eitthvað neinn og mér þótti það svo gott að vera með eitthvað svona partner og líka bara dýrmætt að fá að vera með ömmu minni og leika við hana
1: vera móður amma þín
0: já, móður amma og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmættar stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Sörumarti leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandið með hún að sækjum styrk til sviðslistasjóðs spyr hvort ég vilji vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór námskið og þannig að ég segi alltaf alla sem koma heim frá útlöndum úr námi bara verið forvitin veriði æst í að gera hluti nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem gera eitthvað sem að ykkur líður illa með eða en það alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna
1: segðu mig þá, því að ég mjög langar aðeins að ögra þér hérna
0: já.
1: Að koma þér til þess að tjáðu eitthvað hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðis og gera sig gildandi í þessum heimi það já. Örugglega ögrandi verkefni
0: já.
1: Sem að þú hefur þurft að gera þarna. Hvað er það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrftir að gera eins og varandi það að gefa þá tal við einhvern eða banka upp á einhver staðar
0: já, ég hef alltaf haft það þannig að regla ég minnst að það er alltaf ógæslega erfitt að tegja sig út til eitthvað svo segja hæ, viltu, má ég gera og mér finnst það mjög mikilvægt að maður gerir það og fyrsta sinn sem ég man eftir hafa gert það var því ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust.
1: Já.
0: Og ég sendi póst á þau og sagði hæ, má ég koma hitt ykkur og fekk bara mjög jákvætt til baka bara, já, endilega hvað það hitt okkur sem svo þakklátt og að því að ég fekk það frá bæði Gíslaerni og Yngvari þeir svöru bara og Ólaðara, þeir voru allir bara já, komdu og hitt okkur og bara fáum okkur drikka eftir sýningu og komdu og sýninguna og síðan þá, þá hef ég alltaf verið ef ykkur tegir sig til mín já. Núna sem má ég koma að kynna mig fyrir þér þá reyni ég alltaf að segja já að þetta snýst það en það alltaf ógæslega erfitt að setja sniður og vera bara ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili
1: já.
0: Vera bara ég frábær viltu hitta mig eða skil, og það já. Og eins bara maður, ég fara á fund með borgarleikursstjóra, ég fara á fund með þjóðleikursstjóra og oftast segir fólk, já ég skal hitta þig en ég ekki með neitt og ég einhvern veginn svona mantran mín það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei
1: og það ekki að ég fullt af höfnun alveg, á leiðinni
0: alveg fullt og alls konar tækifæri eins og fór ég og vildi fá að leikstýra það alveg 10 ár síðan sko. Það sem að ég, þá vorum við nýbúna að vera með Ronju Ræningadóttir í Þjóðleikhúsinu sem vann þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginni Mosó og hún var á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég bara yes, ok búin að meika það, nú þetta komið sko. Ég bara búin að sína sýningu á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og svo bara eftir það var 3 ári uppselda sýningar gekk ógæslega vel og svo sendi ég á fólk og vil fá fund eða eitthvað og færin bara svara ég þurfi bara að æfa með hans meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig
1: Það bara sagt beint út.
0: Í rauninni, já. Bara, þú þarf bara að æfa það eins með. Þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru sveið. Og ég eitthvað svona... En það var úkslega leðilegt á þeim tíma og ég var úkslega pyrruð og eitthvað. En svona þegar maður horfði tilbaka, þá ég alveg sammála. Ég þurfti að æfa mig. Eða svona að æfa mig. Ég þurfti bara að safna þessi bankan.
1: Já,
0: ég var bara nýkomin heim og allt sem ég búin að gera síðan þá, og það 10 ár síðan.
1: Já.
0: 10 árum setna, þá ég að gera sýningu á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég bara, já, nú tilbúin
1: Já, og þá ferðu bara velunin
0: Já, og þá ég bara, já, ok ég, nú veit ég hvað ég að gera
1: já.
0: En samt að sko eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á stóru sviðinu, það heljarinnar mál
1: mm-hmm.
0: og ég var að leikstýra blómanum og þakinu út í kassa nei, út í kúlu í Þjóðleikhúsinu og Edda Arnljóts leikkona sem með mér þar kemur til mín yndisleg og segir Agnes þetta hérna sem við erum að gera það árabátur en þetta þarna, svo bentu hún út í hús þetta togari og ég að já og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu það bara já þetta togari þetta miklu stærra, það miklu meira fólk það miklu meiri þú þarft að þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sveinu þá ég búin að safna í reynslubanka líka og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur
1: Hvað næst. Upplifur þá á þyrtir að reka þig á núna eitthvað, var eitthvað svona sem að þú hugsar, vau þetta vissi ég ekki
0: Nei, í raunin ekki, ég vissi alltaf að það væri mikið, að það væri stórt og en þú einhvern veginn þegar þú eru með litla sýningar þá getur verið meira að dúlla svona í hlutum og svona prófum þetta, nei að virkar ekki gerum þetta, nei að virkar ekki en þegar voru með svona stórt batterí með svona mikið að leikurum og mikið að propsi og mikið að leikmynd þá þarfti bara svolítið að vita hvað ástu að gera
1: mm-hmm.
0: og vera búin að ákveða þið miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki að vera meira undirbúin nema að vera búin að prófa það einu svona hugsa, já, ég held ég geti gert það aðeins betur.
1: Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefur gerðir öðru sem þú fengir annað tækifæri?
0: Já, ég held það, ég veit, ég ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað, en meira svona bara í ferlinu að, og það líka bara með litla sýningar, þegar þú gerir eina þá bara að næst þá ætla ég að gera það meira svona eða meira svona og, og þetta eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnun upp á rúf að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og sem bara ok, hvað gekk vel? Þetta gekk vel. Hvað hefði getið gengið betur? Já. Þetta hefði getið gengið betur. Ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst? Og svo þegar kemur aftur að því verkefni þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen, við skulum passa að gera það ekki aftur. Og þetta bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna, besta tíma allara. Því, mér finnst svo leiðilegt að sóa tíma
1: já.
0: Annara.
1: Já. Þannig að þetta svona þróunar vinna.
0: Já, og ég alltaf að læra. Ég alltaf forvitin. Ég bara forvitin. Ég alltaf bara.
1: En núna, eins og þú segir, þetta var rosastórt verkefni hérna, Lína Lánsokur, og þú varst þarna að stýra þessum togara
0: Já.
1: Og íhöf.
0: Já.
1: Hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og, og hinn störfin þín?
0: Sko, ég var heppin, eins og maður segir. Ég var í fæðingarorlofi. Þegar ég geri þess að tvær sýningar, ég geri blómun og þakkinu og línu á tíma sem ég í ekki, ég náttúrulega ekki í fæðingar orlofi á þessum tíma sem ég að vinna en ég var, sem sagt, fór í orlof í október og en tók mér árs frí frá vinnunni upp á rúf og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingar orlofi og svo launalausu leyfi og þegar ég var í launalausu leyfi á rúf þá var ég að vinna í þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta að fróði litli strákurinn minn hann var þriggja mánaða þegar við byrjuðum á blómunum og þakinu
1: Já.
0: En ég náttúrulega bara gift yndislega manni sem að var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og sendi alltaf, varum alltaf með lengri matahlýja þegar ég var með svona ferða mjólkurpumpur með mér til þess að pumpa mig og, og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir
1: Vá, wow, guð, var þetta ekki erfitt
0: Þannig að þetta var smá svona maður fyrstu svona kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og, og ég fer það aftur í orlof og svo tekum við tími þar sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér, þá hann örugglega orðin 7-8 mánuða þá var hann oft bara með mér, ég kipti mig bara
1: Hvað
0: svona
1: heitir hann?
0: Hann heitir Fróði
1: heitir, er Fróði
0: Fróði
1: er
0: litli.
1: Litli
0: og svo Oddur stóri
1: já, já, já.
0: Og ég var bara með Fróða svona haldið hangandi utan á mér, ég kipti mig svona babybjörn póka
1: já
0: og var mikið bara með hann með mér og labba á milli var fylgjast með hvað deildirna voru að gera og, en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig hún kom og var bara í þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem er svona það sem að krakkarnir eru þegar það eru sýningar og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listrænar stjórnendur og, og eitthvað Og þannig að hún var með hann í húsinu. Þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendur hann á mig og ég komi. Ef hann var þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum. Og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð, cirka.
1: Nú velti ég fyrir mig þarna að togast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum.
0: Já, og fjölskyldunni. En ég brenn svo mikið fyrir þeim líka, þeir eru svo mikill innblástur í að búa til og skapa og minningarna mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr, kemur ágætlega heil út úr svolítið saman að þarna ég held að þetta hafi ekkit slæm áhrif á þá en vissulega er það erfitt
1: að vera ekki heima og Þetta er alveg, í eðlokkar einhvernig í hormónakjörðu okkar
0: já, já, og bara mjög erfitt oft að vera vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og, og það er alveg mjög erfitt sko
1: Fekstu svona grát hérna kost og svona einhver tilfinninga einhverja tilfinningasveiflur?
0: Nei, náttúrulega alltaf eitthvað, en ekki mikið, sko. Aðalega, þetta bara svona, þegar það alveg kom frumsýning í bara tækniviku, maður að vinna frá 8 mótnana til miðnættis 1-2 á nóttunni, þó maður sé bara í 8 tíma, 6 tíma með leikurunum, þá ertu svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp þá maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunum sinni og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu, fyrsta skipti sem ég að leikstýra stóru sviðinu og ég bara, mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna þannig að ég held að sé þannig að 3 dagar í frumsýningu þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góðu vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það að mér held áfram
1: Hvernig það? Það, þú ert í vinnunni og þá kemur einhver kom upp einhver aðstæðar sem að þú bara getur ekki meir?
0: Já, eða bara einmitt, eitthvað maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður að finna út úr einhverju og það bara, það alls konar sem kemur upp
1: Kemur ekki oft eitthvað svona algjört vonleysi á þessum
0: Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keira þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi svo lítið þarft að vera á tánum alltaf en ég brenn samt fyrir því allt sem ég sæki mér í þessa sveiflukenndu vinnur sko, sjónvarpið það spenna þar svo að við vera að vinna á live viðburðum og vera að leika og
1: Þannig að þú sækir í þetta, þú nærist einhverju leiti í þessu andrúslofti.
0: Já, en svo elska ég líka bara vera heima á mér á náttfötunum að leika og kuppa með strákunum mínum, sko. Það líka æðislegt.
1: Hvernig eins og eftir frumsýningu, hvernig er dagurinn á eftir?
0: Sko, dagurinn á eftir þá maður á svona bleiku skýi, sko. Svolítið. En svo alltaf og það bara allt tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið. Það svo mikið tómarými sem myndast. Þú ert búin að vera að vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara dum, ekki neitt fyrir að kemur næsta sýning og sérstaklega náttúrulega
1: Er þetta ekki eins og skilnaði bara?
0: Jú,
1: Fólk er bara búið að mynda fjölskyldutengst
0: Já, og svo bara Hóknum. Líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira sem, sko, sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg
1: Já.
0: Þú ert ekki að koma á sýningar
1: Þau halda áfram leikhópurinn en þú ert farin
0: og þú ert einhvern veginn svona, kemur alltaf aftur og maður svona kíkir á þau og eitthva en það, og ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar hvort sem það eru stórar eða litlar það bara einhvern veginn en svona maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim. En stundum var það lengur, stundum var það styttra. Það fyrir bara svona eftir hvað maður hvort að sé janúar eða mæ, skilur við hvernig birtan hversu erfitt að koma sér upp úr holunni sinni, sko.
1: Já, þannig upplifir það alveg, hvernig myndir þú lýsa því? Er það alveg svona bara dóði einhver? Eða...
0: Já, það meira bara svona eitthvað svona tómleika tilfinning, eitthvað neginn það eins og vant eitthvað svona kannski erfið, þetta svona skilur, þetta bara svona þunglindis sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa því þannig án þess að þetta sé sjúklegt
1: en þetta svo skýrt eins og lýsir, þetta svona eins og verða viðskilu í hjörðinni sína
0: Já.
1: Og þú veist, Já. Út í náttúrunni þá bara leggjast dýr út og deyja ef þú verða viðskilu í hjörðinni sína
0: þannig að þetta svolítið eitthvað þannig og líka bara þetta svo skemmtilegt og þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona og þetta búið.
1: Já, þetta skemmtilegt.
0: Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því, sko.
1: Ok, hvað hérna ég að hugsa hérna hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara segja það, spyrja að því. Það húst, mér langar núna svona að draga fram eitthvað svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu. Hvenær var skemmtilegast?
0: Sko mér finnst skemmtilegast, sko, mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtilega fólki og svona highlightin mín að ég gleymi aldrei ég var nýkomin heim og námi og var aðstofaleikstjóri í Róhetti í Þjóðleikhúsinu og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnu leikhúsi eftir ég kom heim og var æðislegt, bara geggja tækifæri að fá að koma að vera þar og mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góðir leikarar og þar með var Stefán Karl að leika og Gói Guðjón Davíð og þeir eru báði mjög fyndnir menn og þeir voru alltaf í svona grínkeppni eða skilur, án þess að vera í keppni þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur og það var svona fyrsta sinn sem ég segi, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég búin lítið upp til lengi og nú erum við bara kollegar og það svona fyrsta svona momentið
1: Þá ertu til að nýkomin á námi?
0: Já, þá ég bara, ég alveg nýflutt heim, sko. Ég útskrifast

0: fyrst fer ég í Karitas í þjónustu sem aðstoðamaður og kvíslari og svo fæ ég sérst þetta tækifæri í kjölfar að því og það já, þannig að það þarna eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfi tilbaka sem að svona skemmtilegast hvað ég búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar sem að, barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum, bara mínum nánustu bestu vinum sem að eru með mér í leikhóp höfum við farið til Grænlands við höfum farið til Japan, við höfum farið til Póllands og Íslands og sýnt sýningar sem að sýningun okkar sem heitir á einn fótum sem byggir á sögu föður ömmu minnar og svona íslensk saga stelpu sem sendi sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan við vorum búin að vera á leiðinni okkur var boðið svo kom að fara
1: segðu mér aðeins frá þessari sýningu á einn fótum íslenska stelpu sem við sendi sveit það nefnilega yfir alltaf íslenski strákar sem við sendi sveit
0: já, einmitt, þetta íslenska þetta ömmu mína, Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt sendi sveit sumar langt og
1: hvað heldur hún hafi verið hvaða ár það?
0: Hún 6 ára þarna, hún fædd 1930 þannig að þetta er 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til uppi borgani svo á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í Borgafirði og yfir sumarið og þetta svona og þegar ég var lítil þá sagði amma mér alltaf, semst, þetta föður amma mín sagði hún mér sögur af því þegar hún var í sveit og alls konar ævintýri og fuglarnir og ég einhvern veginn tók allar þessar sögur og bjó til verk sýningu sem maður ekki með neinum orðum eða svona hún með 5 orðum það pabbi, Ninna, Snati og nei og já eitthvað svona það bara örfá orð annars hún öll með svona búkljóðum og aðalhlutverki sem Ninna leikin af brúða sem svona metis há Bunraku brúða sem leikin með Bunraku stíl sem japansku brúðustíl það sem eru 3 aðilar sem að leika brúðina og það semst einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfir sig bara alveg svo alvöru stelpa þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það 3 leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með þannig að það 4 leikarar á sviðinu og svo 2 tónlistamenn fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 og er fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti
1: Hvað svona veldur því að hún fær svona mikla athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu?
0: Hún er svo falleg það þessi brúðustíll og það lifandi tónlist sem búin til á sviðinu það notum lúppedal og við notum object manipulation sem í rauninni svona hluta brúðuleikur þar sem að hlutirnir lifna við og verða að brúðum þannig að taskan og fata verða kálfur útvarp og fata verða vera svín og svo hundurinn skór og trefill og þetta svona
1: Þarna eru komin að svona sköpunargáinu
0: Já, þetta svona þarna, já, þetta finnst okkur mjög gaman
1: Hver þinn helsti styrkleiki ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þarna ég mér svona snilligáði
0: Sko, náttúrulega barnaleikhús en það þetta einfalt storytelling að segja einfalda sögu á listrænan hátt og það einmitt þessi sýning á einn fótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna þjóðleikhúsinu sem svona ungbarnasýning þar sem líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera
1: Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert, það þá þessi sýning sem að...
0: Sko, á eigin fótum

0: Já, ég myndi segja hún væri bara svona topp sýningin sem við höfum gert, sem svolítið leiðilegt að það var fyrsta sýningin. Nei.
1: Ég fór einmitt að hugsa það, og já, hérna mér spurninguna, hérna, hvað þú veist, draumaverkefnið?
0: Já.
1: Þú búin að gera svo margt.
0: Ég búin að gera mjög margt.
1: Og komin á svo góðan stað í þínum, á þínu ferli, myndi ég halda, eða það ekki, að hvað, geturðu svarað því núna? Hvað, svona, nokkur draumaverkefni eða drauma aðstæður sem þú sér fyrir þér?
0: Sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna, eins og segir.
1: Já.
0: Og einhvern veginn svona bara átta með á því að ég, akkurat núna, ég þar sem ég var búin að stefna að lengi. Og alltaf leið mér að dvelja hans í því, áður en ég fer að horfa mikið fram á við. En núna draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta. Að halda áfram að búa til verk á stóru sviðinu, halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifa saman. Náttúrulega Lína mikið draumaverk og svo eru öll þessi verk sem manni langar að gera. Mér langar að gera dýrin í hálsaskói, skilabóðskjóðuna, langar að gera... trölli var alltaf mikla ást og tröll en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógislega spennt að fara að sjá það það svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikst þér einhverjum söngleik stórum fjölskyldusöngleik eða fullanssöngleik eða eitthvað þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikst þér í bíó ég hef ekki gert það, ég hef gert sjónvarstætti en...
1: langaði í svona stjórnunstörf
0: ég náttúrulega í smá svoleiði starfi
1: þú nefnir það ekki sem svona toppin
0: jú, ég þar það
1: sem
0: ég sem
1: að,
0: sko
1: þú, já, þú ert að njóta þess
0: já, ég held ég mig langinu ekki að fara eitthvað mikið hærra en það sko þá, ertu, þá minkar listsköpunin og ég þrýfst svo rosa vel í henni og ég fæ hugmyndir þegar ég að vinna í hugmyndum ég hef aldrei frjóari en þegar ég að vinna í sýningu þegar ég að leikst þér ykkur einu þá ég með svona 7000 aðrar hugmyndir
1: og ferðu þá punktur hjá þér og fer svo heim og já.
0: Já, afi til dæmi sýningin hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blóminu þækinu og við bara gerum það næst en heldum áfram í þessu en geymum það
1: en hérna ef við förum aftur að persónulega lífinu þá hérna ertu sem sagt búin að vera með manninu innum frá því að þú ert unglingur og svo giftið ykkur og eignist svo tvo stráka
0: Já.
1: Þannig að það er þú komum með það líka svona ertu á besta stað þar
0: Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en vegna strákan okkar. Við vorum mjög lengi saman áður en þeir fæðast, þann eldri 6 ára.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár
1: Já.
0: Þegar við eignum strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára.
1: En þegar fólk kynnist svona ung eins og þið, er það svona eins og þegar Já, þroski saman, eða hvernig er sambandið ykkar?
0: Við erum rosalega heppin með hvort annað að sko við þroskumst mjög vel saman, leifum hvort að þau eiga sikkur áhugamálin, eigum líka áhugamál saman, erum ótrúlega góði vinir, tölum mjög mikið saman og hjálpum stað í erfileikum þegar kemur hjá sikkur okkar, eða sem sagt, ef maður lendi ykkur erfið í vinnunni eða eitthvað, þá veit að maður var alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætti eitthvað einn málin og bara svona lifum svolítið á svona, svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt
1: Þú sagðir hérna áðan að þú spyrir stundum bara hvernig kynntist konunni þegar þú að byrja að vinna með fólki veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig? Hvað heitir hann?
0: Hann heitir Andri.
1: Andri, já.
0: Já, Andri og Agnes. Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann sko þegar við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maður minn og hann svona já, ég skal vera maður. Nei, ég skal En það svolítið, ég náttúrulega, ég mjög mikil drifkraftur í mér, en hann mikill pælari og, og hann svolítið svona drefur minnir á jörðina, svolítið, hann jörðin mín, svolítið. Mm. Ég svolítið fiðrildi og hann mjög mikla réttlætiskennd og, og, og það ég líka. Mikill, svona heim, heim, hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki. Þannig það rosa gott. Ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita.
1: Já, hann, hann leti vita að það verður elgos.
0: Já, og þannig það eitthvað neginn svona, svo hann bara svakalega góðu með börn og mun betri með svona unga börn heldur en ég, þó ég sé mikið að vinna með börn, þá finnst mér gaman þegar þau orðin svona 4 ára.
1: Já.
0: Ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þau voru litlir sko en hann bara með svo mikla þólimæði eitthvað hvert öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar Excel-skjöl og rútínur og
1: já.
0: Þannig að við svona hjálpum hvort öðru a...
1: því að við svona styrkleika sem
0: já.
1: Vinna vel saman
0: já. Og líka bara við erum bæði svolítið hvatvís til í að gera hluti, bara herra eða að gera þetta já, förum það þarf ekki að vera að pæla í hlutunum eins og þau hefur fluttu til London bara ég komst inn í skóla, ég var að fara eftir 2 mánuði já, flytjum
1: Hvað það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfiði verkefni segjum að það eru nokkri dagar hérna í frí hverja viltu tala við hverja viltu hitta
0: sko ég vil hitta já, svona leikstjóra vinkonur tvær Ég vil hitta þær. Svo á ég líka hóp af stelpum sem við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonum mínar. Og ég elska hitta þær að því við erum allar svo ólíkar og það engin í leiklist og þær eru bara vinna við alls konar áhugaverða hluti og það svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég
1: Já.
0: Og náttúrulega svo mikill banki, þetta eru æsku vinkonu við erum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í fyrsta bekk og upp í tíunda bekk og saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginni Mosó þegar við vorum úlingar en sumar en ekkit allar og það mjög nærandi hópur að þið þar fólk sem þekki mann
1: Já. Alveg frá,
0: alveg frá æsku og veit ná og maður getur setið í þögn maður getur setið og talað og getur einhvern veginn það svo mikið traust og
1: hvert fer í mat hver býður í mat
0: ég fer mikið í mat til tengdó fer mikið í mat svo fer ég í mat með þessum leikhús vinkonu mín fer við oft út að borða og borðum eitthvað gott svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar við hefum sagt, sveitabæ hjá Stokkseyri og förum ekki nógu oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á kufusunar
1: og hver á þá sveit?
0: Þar, semst ég og maður minn og tengdafóreldra mínu eigum þar sveitahús sem við keftum saman fyrir ykkurum árum
1: og það búskapur?
0: Já, þetta semst þrjú hús sem eru saman það búskapur, bóndin býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðinu Og það alveg æðislegu staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan. Já.
1: Og þegar þú býður, ert með lauslaugardagskvöld, hverjum býður í heimsók?
0: Heimsók? Sko, ef ég á lauslaugardagskvöld, þá eiginlega ég bara heima ein, sko, með manninu mínum.
1: Já.
0: Maður einhvern veginn alltaf mér háleitar hugmyndur að langa að halda boð og partí, en svo ég svo mikið úti á lífinu eða hann skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona ja, hér opnast hjarta mitt það kórinn minn sem ég er í viðlagi sem svona söngleikja kór og það svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að því ég að vinna og eitthvað ég gleymi því þegar þegar ég mæti þá man ég já, það svo gott að syngja það svo gaman og bara ég hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta æðislegt
1: já Það segir mér sig alveg opnast hjarta mitt
0: Já,
1: alveg svona,
0: það alveg,
1: þú upplifir það
0: og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara af því að ég að mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í boði daginn í afmæli þar sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var haldið upp á 50 sammæli sitt og var með Samsung svona felisang eins og í Danmörku
1: Já.
0: Og það var bara verið að syngja Víkivaka og Bjögga Halldórs og H.L.H. og bara eitthvað svona lög.
1: Hvað voru söngbækur og
0: Já,
1: gítar?
0: Já, það var söngbækur, það var píanó og það var bara verið að syngja. Ja. Og þú þurftir ekkert að syngja vel, þú bara varst, þetta var eins og maður söng í rúti í gamla dag. Við náttúrulega maður söng í rútinni frá Mosesbæ til Akureyrar með skólahjómsveitinni, alla leiðina. Og bara, og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara, þetta svo geggja. Ja. Við erum hætt að syngja saman. Fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem að maður hittist og tekur upp söngheftið og
1: Já, það alveg syngur. Rétt. Já, já, já. Það, maður gerir þetta í útilegum og svona
0: já.
1: Og hérna,
0: ættamótum
1: og ættamótum, já. Og hérna, já, góð hugmynd.
0: Já, mér fannst þetta, ég eitthvað, þetta alltaf ég gera, ég ætla alltaf partí og verðum í piano og láta alltaf að syngja.
1: Já, En hérna, við erum nú að svona, koma að lokum, þú nefndir ekki mömmuðina og pappa, þú veist, sem hérna, svona, þú ert ekki í svona stöðu sambandi við til dæmis mömmuðina.
0: Jú, Jesús minn, almáttur, ég hringi mömmu mína tvisar á dag, sko.
1: Já, við viljum halda mömmum hérna í heyri.
0: Mömmur eru bestar, alltaf. Ég hérna, sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna og segi, mamma, ég þakka ekki þér. En hún náttúrulega bara stórkostleg.
1: Bara er fast og það bara...
0: Hún það og maður minn segir oft bara, akkur, þú ert alltaf að ringi mömmu þín. Við erum að tala, ég segi, mömmu, akkur, ég ringi bara hérna, bara til að segja hæ, spyrur hvernig dagurinn var, segja frá, spegla.
1: Mm.
0: Við náttúrulega erum rosalega góða vinkunur og hún leikskólakennari og þarna... og ég hef unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og unni með henni á leikskóla og hún mikill meistari og besta amma í heimi og þarna en já, ég tala mjög mikið við hana
1: segðum að hérna þú fáið tilnefningu í grímuna í hvað hringirðu fyrst?
0: Ég hringdi í mamma mína fyrst
1: já, það mamma fyrst
0: og manninn minn
1: já
0: og ég held ég að við ringdi í mannin minn en hann svaraði ekki, þannig ég ringdi í mömmu
1: Já.
0: ég held að það hafði verið þannig hann á til að svara ekki síma
1: Er eitthvað sem að þið langar að segja hérna hvað, þú veist, eitthvað þú veist, skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varandi börn
0: Já, sko, mér finnst, ég segi alltaf við strágana mína og varandi börn og allt að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skipt skoðun að þú ert búin að ákveða eitthvað þá má þér hægt að finnast það gaman og breyta til innan náttúrulega skynsamleira marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skiptum skoðan og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og minnst það vera svona
1: Er eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhver tíma?
0: Mér langar mjög mikið að fara í nám Ég veit ekki hverju, mér langar að fara í ritlist, en þá var ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnununám, af því að ég í stjórnunum stöðu og var alveg til að kunna meiri því. En ég svona dellu manneskja.
1: Já.
0: Ég fæði svona, ú, mér þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið að þessu eða þessu. Og þegar ég vann í dótabúð, þá ætlaði ég bara að vinna í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvert og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei, ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys stótabúðinni í London, það ekki sem ég ætla að gera það yfir stór, þó mér finnst það mjög skemmtilegt þannig að þá ákvaði ég bara nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við flutum heim sko. Þannig að það þarf að en ég á það til að verða svona dellukona og fara áfram bara í já. Finna mig allt í einu er ég komin eitthvað hvernig komst ég hingað
1: þá er í lagi að skipta skoðun
0: já. Og eða pása þar sem þú ert að gera og fara eitthvað annað og...
1: já þannig að þetta svona ævintýri þetta líf fyrir þér
0: já,
1: já. Frábært frábært að fá þig
0: og
1: gaman að kynnast þér og þessu hérna, við erum búin að fá mjög góða einsýn í leikhúslífið og hérna og þitt líf og hérna við ætlum að bara segja þetta gott í dag í helgispjallin okkar bara takk fyrir samveruna og við sjáumst hérna aftur í næstu viku

find a little piece of heaven and a little piece of

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Ég byrði allum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Vara borgarfulltrúi?
0: Já, fyrirverandi vara borgarfulltrúi.
1: Eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslubolti. Og hérna Nanna Hlín
2: Halldórsdóttir
0: heimspekingur
2: akkurat, það bara nóg að segja þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína
0: já, bara heimspekingur heimspekingur það verður ekki betra
2: Nei,
0: velkomin
2: Takk.
0: Og Valgerður Árnadóttir stjórnmálafræðingur er ekki, og hvalavinur
3: já
0: og ýmislegt annað
3: og ýmislegt
0: en hér ætlaði líka vera hérna, Halldór Auðar Svansson, hann því miður forfallaðist bara á síðustu stundu þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætlaðum að fara í gegnum alls konar það var svona, þessu búin að vera svolítið svona alls konar frétta vika eigum við að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
3: já.
1: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna að ég var að fara út úr bænum
0: þetta
1: var skrítin tímasetning fyrir kosningar, ég fattaði þetta ekkit bókaði bara bústað það segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolveri í kosningar þessu dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ágæti skipulega á þessu bara gengur rætt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjörlega á landinu og svo bara svona listi með frambúðunum og hérna hvaða stafir voru í hvaða sveitafjörlega þannig að þetta var alveg pínuruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig að þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og alltaf ekki tækta að þú veist strika yfir eða endur að frambjóðundum eða neitt.
0: Nei,
1: eða
0: sjá neitt.
1: Setur bara númerinn á
0: stafinn. Bókstafinn.
1: Já, bara stimpilinn með stafnum sem allar að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þá við vist ævintýralegt ferðalega að komast þarna uppi þér.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega líka alveg, veist, þjóður mjög þjónustu svona miðað.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun, viljast hafa bara eins erfitt að hægt að komast að
0: Já, er ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri stofnanir.
1: Jú, þetta er allt komið raskat, sko.
3: En það mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíku búa þangað að kjósa.
0: Já.
3: En ég kausi mitt í Stykkishólmi.
1: Já.
3: Hérna, ég var þar á námskeið um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætlaði að koma heim úr laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og það þurfti ég var til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð að marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég var það
2: Ég kaus bara í Altamýra skóla, sko.
1: Já, sami kjörstaður minn.
2: Já, góður kjörstaður,
1: sko.
0: Næna, ég held að þú megi koma þessi nær.
2: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo grasjóð hérna. En já, ég svo sem, sko, varðandi hennar meiri hluta, þá kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að þetta myndi fara svona. Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast. Ég veit ekki mikur. Jú, ég, maður átti vonað því og ég, þú veist, Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn er ekki með.
3: Já, akkurat.
2: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já.
3: Þó að þessi samt líka leiðilegt, sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
2: Já,
3: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós.
2: Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kostninga baráttu sem að var bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það verið Sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti mál er húsnæðismál, húsnæðismál en í raun og veru bara hvernig ætlar Reykjavíkur borga komast til móts við það að fólk á bara í minna mæli jafna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað fátaklegur, ég veit ekki.
1: Mikið þá lengi opnana tíma sundlega, það verðist vera að vinsæl.
0: Það er eitthvað.
1: Það er vinsæl.
2: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Sko.
1: Svolítið krúslegt.
2: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin.
1: Svona... kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík er svolítið í, þetta minnir mig svolítið á hérna því ég var nú eins og í VFG og þar var svona stór og öflugur og mjög vinsæll leiðtogi sem skilur bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðall gæinn sko, svo fer hann þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir Heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkingi einhvern veginn vera að reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmálamaður Þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ákvæmta meirulita svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segi ég bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsins borgarinn og svona það var komið svolítið svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að Hildur Björns og þau fara eitthvað að redda því ég er ekki eitthvað rosa bjart sín sko.
2: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhver, þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem eru öll á hlusta sömu hlaðvörpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær stá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist að vera einhvern veginn gjá þarna á milli.
1: Bara engin að tala innflytjendamál, engin að tala falla fólk, engin að tala skilji, húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin, menn sveitafélag eru bara að veita mér mikið og hérna, þjónustu við íbúið öllum aldri og tala leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalísk fyrirtæki sko. Það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum Nei, þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, mér ást ekki svona vera
2: og það var líka fyrsti punktin sko. Vera já. Var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
3: einmitt.
0: Það var mjög spes
1: daggæslu, ég veist, hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða bóttalans í ykkur
3: endur við ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mitt eftir því og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappreðunum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðardrifið leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi út og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman og einum stað að þetta væri bara heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun á milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðardrifins húsnæðis þá er þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðardrifnu leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera þannig að þú veist, já og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se skiluru frekar en annars staðar
0: einmitt, nei þetta er já, þetta, meina ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi hérna í aðdraganda kosninga og þetta ekki, ég hef ætla að vera sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko.
3: Já, fyrir utan það, það einmitt svona vera jaðarsetta fólk að ef það býr í félagslegu húsnæði og hlýtur að eiga við vandamál að stríða. Og það svona ok, það skilaboðin þú veist, þetta svona einmitt þú ert ekki tengslu við fólkið já, einmitt
1: bara það rosalega þakklátur sko
0: já, akkurat að vera í öruggu húsnæði
3: já en mér finnst það líka bara og það eitt af stóru málunum þessir fordómar gagnvart jaðarsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
0: það einmitt þannig sem við ætluðum að taka
3: Já,
2: akkurat
0: Já, að því nú náttúrulega nýkomi náttúrulega konukoll lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytja sig sett
2: Einmitt, og svo líka þarna þau heimilslausa kaffihúsi
0: Kaffistóra samhjálpar sem komin á græsosvegi
1: Já, þau
3: eru ekki komin með leyfi
1: og hérna Einmitt. Og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meirihluta sögðu á einhverjum íbúafundi að hérna, þau myndu finna aðra staðarsetningu fyrir kaffistúðuna en, en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa alveg nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta var að vera svona mun flottari aðstaða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona, hún var orðin mjög úr sér bara batsins tíma En já, þetta svona og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna, rannsóknum en Sigrúnar Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómur gagnvart fólki með geðran vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem er náttúrulega líka ágjöfni
3: Já, einmitt
0: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta
1: Það eru mjög áhuga að vera nýðstöður
3: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að það sé slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það að það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunum sem að voru ekki búsettir þarna þannig að þú veist þetta svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemmi hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekki áhyggjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður með eigi bara ekki sjá fólk sem að hefur það ekki þú veist, sem að hefur ekki jafn gott og ég
2: Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti
0: Þetta er einhvers konar búsetu kjarni
2: Skjólshús og hérna og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti eitt það að fastegnaverð myndi lækka og þú veist maður einhvern veginn bara fastegnaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk það svolítið svona já í raun að vera þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni sem að ég bara
3: ég hjó eftir því og
1: Þetta
3: það náttúrulega
1: mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta sem sagt danskri fyrirmynd þetta bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast þér nú geðdeild og það nú orðið bara meirin að segja þegar það nú fólki nánast bara vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt, jafningjar sagt, fólk með lifa reynslu sem, sem er á staðanum og veitir svona jafningja stuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þeir á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sér siglin í manju eitthvað um að vera og þetta við sko reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir.
0: Já,
2: algjörlega.
0: Svo líka fólki.
2: Getur maður ímyndað sér að fólk sem þessar stöðu þarf akkurat að vera í öruggu umhverfi, ekki kannski bara eitthvað hliðin á laugavegum þar sem allir að einhverjum partistandi, þú veist. Heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi, þú veist, þar sem að þú bara upplifir öruggi.
0: Já,
2: þannig að þú veist, þetta einhvern veginn Þetta eins og segir, það rosa skrýti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
3: Já.
1: Svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það marg ára tvið síðan. Það er alveg svo skrýtið, maður að leita sig hjálpa vegna andlegra veikinda og staddur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Það við komum inn á þetta geðdeild á Landspítala, þetta ekki svona... Þetta ekki mjög svona upplýfgandi eða svona einhverja aðlaðandi eða róandi aðstæði, sko, þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönnufjöl þartan vanda og skilja allt þetta, þetta bara afgangsstærð, þú veist, þessu bara ekki sint, þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum og þjónustu við sumatíman og eitthvað svona, og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkit boðlegt
3: ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild
1: það geti alveg
3: þú veist að það væri núna á sumrin allavega lokað helgar og ég, nei bara taka ekki við nýjum já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum það sko svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar og hérna já,
1: þess að aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðan og ástandi og bara hérna skjótum hann með rafbissu erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna að koma svona fram við veikt fólk
3: okkur vantar einhvern veginn allan mýtt finnst mér í dag, það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona mitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki fallegur staður og mjög grár og brútal sko. Þetta er náttúrulega brútalismi arkitekturinn hann
0: Er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að vernda samfélagið frá þér eða
1: er það ekki svona uppsetningin
3: Já, það þessi gamla hugsun sem að við virðast ekki komin almennilega frá þó að, þú veist, Norðurlöndin og
0: akkurat.
3: Og ýmsir aðrir sem
0: þá komið langt frá því. Þá búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko.
3: Nei.
0: Þannig að þetta einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist, að því að þið voru að tala að það væri lokað helgar. Það einmitt þegar að verið að hérna, beina fólki sem, eru að upplifa einhverja geðrennar áskonarinnir utan hérna opna tíma þá voru vísað á bráðamóttökuna og það alltaf hrikalegur stað
3: fyrir
0: mannesku í hérna viðkomu ástandi að vera á
1: bráðamóttöka geðsvið sé opin eitthvað til sjö eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar lokuð, og þá þarfst að fara nýr í fósvók sko.
0: Já, akkurat þetta er náttúrulega, og það er eiginlega bara verra sko það er rosalega margt í gangi oft
2: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum, sem bara kom í dag.
0: Næ, maður kom aftur nær heldur, með stólin.
2: Með stólin, akkurat. Sem hérna, já, þessi frétt landsbókasafnið.
1: Já, guð.
2: Sem að var út af því að þú veist, við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt, að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta ekki hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir, væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi. Sem ég var einhvern veginn, það var sá sem að var þá, ég man ekki alveg hver það var, einhver yfir maður annar sem sagði þetta vera ein af ástöðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðin.
1: Alltaf upplifum
2: við
1: mjög óöryggar
3: á þjóðbóklinu, stór hættulegu staður, nei ég meina hver var að kalla eftir þessu
2: þá er þessi hugmynd einhvern veginn, allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki, einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni.
1: Mér líður eiginlega ekkert eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
2: öryggisverðir
1: eins og var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með einhverja byssur í skottinu á bílnum sínum að maður bara eitthvað, ég er hérna
0: með rafbyssur
1: ég er alveg að veifa að fána, ég lítið að vera stórhættuleg
2: Nei, akkurat, þetta ógeislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar
3: bækur menn getur ráðist á því þessa bækur
1: einhvern veginn á að lengja opnunum tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega það sem til að ganga upp sko
0: fer
1: ekki saman hljóða myndana og mér finnst svona þessi umræði aðdraganda kosningana um borgarstarfsmenn maður tekur þarna kannski eitthvað pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
0: Birkenstock komendi
1: já, hérna. Bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hérna sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorphyrðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatla og ég meina þú veist þetta nú ekkit eitthvað svona, eitthvað lúks
0: Nei,
1: mér finnst ekki eitthvað lux splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni, minnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko. Þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefna neinn dæmi sko.
2: Nei,
1: og svo allt í að fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, ég meina leikskólar ekki lögbundi verkefni sveitafélaga sko.
0: Bara
1: svona til að nefna dæmi þau eru ekkit svo mörg en bókasöfn eru það, hins vegar almenningsbókasöfn Það
0: Akkurat.
1: Ekki gleyma því.
3: Já, Nei, nákvæmlega.
0: Já, það var einmitt hérna spes þessi frétt, þetta var sem sagt með þjóðabókleðina, þarna að þetta, já, segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
3: Já, já, og hafa lokað um helgar í sumar.
0: Já,
3: og það nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókleðinu á kvöldinu um helgar einmitt, vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu um helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur og meira fyrir utan að kaffiterían fór þannig að það var ekki lengur að það, þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar skilur við, þetta svona út því það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni, þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það, ég get ekki mynda ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verður sennilega ekki treyna þeir í því að hjálpa okkur að finna gögnin sem við erum að leita sko.
1: Svona, eins og Kamila benti á í þessum status að bókaverðir eru þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko. Og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu áhyggjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum og komum alltaf tvær fréttir annum hóp uppsagnir og hérna Akkurat. Og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvernig bara henda öllum verkefnum á hana og minnst hún alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem er forstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvernig ekkit vera að gerast
0: já,
1: og hérna Akkurat. Maður hefur áhyggjur af þessu þetta var svona Já, það eru svo tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð.
2: Já, einmitt. Akkurat, en það náttúrulega líka bara, þú veist, það svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni.
0: Já.
2: Þú veist, og það bara búið að vera, það bara Excel, þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni.
3: Já, hún ekkert mjög, það alveg rétt.
1: Svona, Kristrún var með
3: greint hjá þér
2: Já, hún með plan
3: Hún með plan, en það Excel plan Það vantar oft svona mannlega hluta nýða
2: Já,
3: sko.
2: Akkurat Það bara, þú veist, ég finnir þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands Þú veist, við vorum hérna Það búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands Síðan árið 98 líklegast Og hérna, og það þurfti að kvötta milljar þar núna fyrir þetta
0: þú
2: ár.
0: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
2: Já, akkurat. Ég hef sess að bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það bara það allt skorið við nögglingunni og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það þú veist, það eiginlega bara svona heilu deildirnar að fara hverfa, heilu tungumálinu fara hverfa, heimspekin sem ég kemur úr, hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að þessu erfitt að fá ráðningar
0: Já,
2: þannig að hérna, og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta kvötta miljard út af aðhaldspólitík og Excel palaninu hjá Kristrúnu og þessari nýju ríkistjórn sem þú veist, náttúrulega til þess að borga upp skuldir en þú veist, maður einhvern veginn þú veist, þetta svolítið svona álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko. En já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona
0: já, já,
2: þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafns frétt, og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa, allstaðar
1: og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
0: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað
2: Já,
0: og nú ekki umræðum það í kostnum
2: Það var líka svolítið mikið
1: útfært, sko,
2: og svo var líka rosa mikið hjá viðreist svona eins og allt hefði verið bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim bara, þú veist, með milli stjórnendunar og þau myndu nú bjarga borginu með því að hérna reka allar milli stjórnendunar það var þeirra kostningabaróttu svolítið Þannig að hérna Já, þetta verður stuð hjá okkur
1: Verður gaman að fylgjast með
3: Já, það ekki
1: Og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginu eða þriðjudaginu
2: Já, akkurat
1: Og borgarstjórnarfund á þriðjudaginu og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verður að gera á stjórnkerfinu Ég gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrist og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í
0: já.
1: Það sko.
0: Já, já.
1: Geti jafnvel trú að það gert bara á þessum fundi sko. Allavega með ráðið sko. Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartól í vinnunni
3: mann fylgjast kannski með þessum
1: fundi fylgjast með og ég komið nýgat svona spjallhóp með einhverjum svona borgarnördum þetta sem verum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko
0: Ertu ennþá að fylgjast með
1: borgarstjórnarfundi? Já, rosalega sjaldan sko það er aðalega það er einhver umræðum einhver mál sem tengjast manns störfum þessa dagana sko en hérna, en jújú, það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að livestreama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beysið í gegnum árin, sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jú, ég gerist alveg segjum það
0: Já, svona á og til. Ég geri það líka, sko Já.
2: Stundum
0: Vel gert En hérna, heyriði, það var hérna einhver mynd um Davíð Oddsson Sáuði hana?
3: Nei,
0: bara
1: Við
2: áhugi á Davíð Oddsson
3: Nei En maður hefur fylgst með umræðum Ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega Mér fannst sérst að þetta gera hana svo stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær, þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hana og svo náttúrulega kemur einn þarna inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa í gegnum kommentarkerfið,
0: þannig
3: að
0: hjá
3: Hallgrími Helga síni og þetta svo það sem fólk leiði sér að segja láta út úr sér út af því að bara hann ekki sammála þeim Davíð Oddsson sko.
0: Nei, þetta alltaf maður sem innleiti nýfrjálsikjuna
1: já,
0: stjórnkerfi okkar og talandi alltaf niðurskurðin sko,
2: en þetta rosa góða punktur sem þú segir með að þú veist, maður skilur það alveg hann ný dáin að bara fólk í sorgarferli og þetta ekki tímin þú veist, þetta ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson í Ísland en þetta kannski ekki tíminn fyrir það og þú veist, Hallgrímur Helga lendir þarna
3: já, ymmi bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
2: þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ár eða eitthvað, þá þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að upp í morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko.
3: Já.
2: Þú veist, þetta náttúrulega einhvern veginn og þegar að fór í forseta frambúð þú veist ekki maður mér glemma því
3: Já.
1: Já, það var það er bara, þú veist, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi fyrir sænskri vinkonu minni, hún var eitthvað Þetta allt eitthvað mjög skrítið, já, já þetta eiginlega fimm skrítið.
2: Já, akkurat, það skrítin kapitulist. Já.
3: Hún verður bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan, þegar það eru ekki að standa í.
2: Það eru kannski einsvöldur að vera bara með kóng, sko.
1: Hún verður að það sem 1978 eða eitthvað.
3: Já.
0: Þetta náttúrulega embætti sem eiginlega svolítið bara eins og konungs, hérna.
3: Já, bara mjög svipað.
2: Já, akkurat,
0: já.
2: Einmitt.
0: En fer kannski eftir í hver gegnir því, ég veit ekki, en ég einmitt, hef ekki haft löngun í mér til að horfa þess að mitt.
1: En
0: kannski þræla maður sér í gegnum þetta.
1: Var þetta á rúf eða hver
0: gaman? Mér skilst það.
1: Já, ok.
3: Já kannski, svona þegar maður hefur ekkert annað að gera það.
0: Einmitt, já, akkurat. En Vala, fyrst að þú ert hérna, það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
3: Sko það lagði ekki eins og úr höfn. Þetta var ekki. Ótrúlega sérstök frétt. Það var alveg svona live news frá höfninni þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
0: Já.
3: Og svo gerst ekkert meir. Okay. Og hérna, mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna, maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu. Og hérna, mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðust tæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
0: Já, þetta var svolítið spes.
3: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunni væri komnir hann og var tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta var einhver svona pepp hjá honum sko.
0: Já,
3: ég var nú ánægt með Telmu Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sáttu við þetta
0: Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
3: Já, Pól Watson viss búin að boða komu sína
0: okay.
3: sem að ég veit ekki hvort verður sko
0: Nei.
3: Já
2: Það var líka svolítið fyndi ef þetta væri svona daglegur viðburð á vísi að
3: skip færu í sjó skip bara það búið að laga þetta skip Já Já, en ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu samt ég enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk, við ætlum ekki að veiðara því að það engin kaupandi, ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið það er algjörlega út í hött
2: hann borgar bara með þessu
3: og hann ekki búin að selja kjötið sem hann veitir 2023
2: nei
3: jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki þannig þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út kú og þú veist, á alla vegu
2: kjöt frá 23
3: já, ég langar það ekki hérna. Það í fristi í Hafnarfjörðu getur ekki góðan dýr
2: oh my god, klikkað
3: já,
1: það svona ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy voru með bíósýningu í Friðarhúsi svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðarannstæðinga
0: já,
1: það tilvalin vettvangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar einhver starannstar og þau mega sérst ekki það er og mjög Japan eru mjög löglinir og löggan má ekki þú veist handtaka gamalt fólk sem eru að labba yfir götu en þau mega ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar að vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóðadrasl sem þá faraðu og lappa alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig að vera ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk er svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðum sem var nú ekki mikið í í deiglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin maður bara saknaði þess mjög úr hérna allri umræði að þau var eitthvað á deskró
2: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
1: kýrum bílin okkar, bara verið með dísiljeppana í gangi,
2: akkurat.
1: Fyrir utan búðir á laugavinum það eru mannréttindi
3: endur skoðum samgöngu sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála og hann er málamiðlun sko. Það er ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
1: ég var að fara upp í Kópavog í gær og hérna kerði og þannig að stólpanir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópavog
3: já, það er komið Karsnesbrúin
2: já,
3: heldur betur
1: gaman að sjá eitthvað svona árangur á þessu
3: já
1: Já,
0: en þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna að einmitt endurskoða samgöngu sáttmálan
2: einmitt
0: í meiri hluta sáttmálan

0: veist ekki fyrir
1: Já, fyrir líka þessu, þetta svo skrítið bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist, náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kóf að hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og
0: það kom svo, Davíð í sögu
1: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni, allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná að hvað frá hérna með flokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
0: hann bara, bara svona, eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
1: já, nokkulega, þú veist og svo maður einhvern veginn, þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp, viljið þið fá þennan mann, þú veist, þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara farið eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
2: var að frétta ykkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
3: Nei, hættu
2: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang Þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
1: svona
2: Nefn að þeir eru hætti að byrta þá Ég veit ekki hvað það skilta
3: Ég
2: hugsaði meint út
3: Já, ég bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi og það sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldurinn í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi, þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
2: og Reykjavíkuborg, sveitastjórn og þinginu því þetta alltaf fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúanum sko. Maður var nú bara með hérna, fólk í hagkaup í skeifinni og nú formaði velferðarás í nokkur ár sko og það bara, ert þú að þessi Elín þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ
1: okay,
2: ég er nú hérna bara vesli bandi inn og það er mitt í kæru, bara gaman að sjá þig og maður panta hjá mér sveitalstíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég hátta í dag það voru borgarfulltrúar með skrifstofu og Tjarnargötu 12
0: Já, einmitt
2: og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað sko, eitthvað tökja tíma á slott á viku það sem fólk veitir koma að tala við formann velferðarás hinn ýmsu mál og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa
3: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þeir muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er, fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni hann
1: en svo er það líka mjög tæpur meiri hluti, er það ekki? Það er bara ef
2: þetta er bara
3: Brynja mætir ekki
1: Brynja fyrir miðflokkin
2: það er bara nú að gera hjá varaborgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins ég er eftir að tjekka hver var í fyrsti
1: það voru þið mörg sem komist inn
0: það voru ekki átta sjálfstæðis hver var eftir í níunda sæti
2: bara mannet ekki
1: emmitt
2: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
0: já og hún hérna Alda
2: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
3: sem hafa reynist
0: jú
3: einar
2: Friðjón, já, hann náði inn, já, hann var hann í einhverju 7-8 sæti
3: Býtu náði Friðjón inn?
0: Já, ég held að Friðjón
3: sé okay. inn, sko Mér fannst eins og hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverja kveðjuræðu
0: Mér minnir að hann hafi verið sé inn, sko
3: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðin hans sem sagt, eftir að búa tilkynna meiri hlutann að það var ekki verið að fara í meirhluta með miðflokkin þá sá ég einhver svona komment já, það er Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar sko þannig að maður svona, já ok þú veist, já ég held að hann sé alveg klofin líka bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það er líka áhugavert að sjá
2: þetta hvernig það þá var nú Hildur, neða ætla Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður og hérna og þau voru held ég sko þrjú í borgaráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá
1: já,
2: og þetta gerðist alveg þetta var ekki eitthvað svona einstæmi þetta gerðist alveg svona reglulega

0: lega bara það voru bara mjög skipta skoðanir en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn þetta út sko ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnaformenn sko í orkuveitunni
1: ég bara veit ekki, ég bara frétti að hann hefði hérna, honum hefði verið bóðið þetta
2: já,
1: en,
0: já. En, hérna, er já þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnaflokki hérna miðflokksins, þar er náttúrulega eitthvað fólk sem maður þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreint fólk í pólitík og náttúrulega mikið lendunin líka hjá samfylkingunni, er það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verur bara áhugavert að fylgjast með
2: ekki það, ég er alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það kannski verra ef að það öllum skipt út á sama tíma það er einhver
0: svona 16 og 23 er alveg slatt
2: það er svolítið mikið sko.
0: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstöfum og kjörum sveitastjórna fólks þar kannski sker Reykjavík svo svolítið úr sem að er nú kannski svona í lagina sveitafélaga sem eru svona einhver atvinnli politikus sko fyrir utan bara bæjastjórana að hérna það bara mikil endurnýjun og sérstaklega eigi sem minni hérna sveitafélagum og þetta eru bara oft illa launustör og fundir á kvöldur um helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko verkefnum fram yfir það
3: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
0: eins og að vera í húsfélaginu og hérna og það var mikið, man ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það búið taka saman eftir þessu kostningar en mér minnir 2022 sérst eftir kjörtumbili 2022 hafi verið 60% endurnýjun á kjörnum fulltrúum í sveitastjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu
2: það er mjög mikið einu
0: en við þetta endurnýjun og ekki gott held ég holt og gott fyrir neitt að vera of lengi í þessu því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko
1: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun
0: Já, þetta er svona eitthvað drekabland
1: Já, en ekki endilega skipta út öllum í einu Þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabarátta.
0: Hún var mjög sérstök.
2: Ég fannst líka fara að búa lítið fyrir henni, nú var ég svo upptekin. Af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér. Og ég varð ekkert mikið vör við hana. Þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum, sko. En þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega færst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptökinn í öðru, þá bara, ég misti svolítið af svona helstu, sko.
0: Ég held að emitt, svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttöku og bara svona líðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað
1: það var einmitt hérna,
0: það er hérna þú veist, það er einhvern veginn bara minnkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera er að ofmeta hérna áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það sem þitt fólk er að gera og meðan aðrir, þú veist, þannig að svona þessi balans er að umræða veist, hún verður voðalega lítil það sem verður að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona Alltid, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýræði og svo náttúrulega þessi mjög lága kostninga þáttaka innflytjanda í sveitastjórnarkostningum sem er náttúrulega mikið áhyggja efni verandi komið með hátt í 20% af íbúum, 17-18% íbúum borgarinnar að verlandum uppruna, kannski ekki allir með kostningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
1: Já, samt alltaf fleiri með hérna, kostningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands
3: Og já, er hún lág? Ég hef aldrei
0: Það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það er alltaf bæði að þetta skiptist í tvennt, það eru Norðurlöndin sem er að kjósa eftir 3 ár
3: já,
0: og svo aðrir hérna eða sérst, já, aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsetu sveitafélaginu.
1: Ég held að sé reynda búið að breyta þessu og það séu allir með 3 ár. Það var alltaf að samband Ísland.is, það var einmitt svolítið ósamræmi, voru með þetta bara í gegnum þetta og
0: það var kannski var bara í uppfærslun og kostningalögunum síðast.
1: Ég hugsa það sko,
0: að því að hérna og það var bara mjög lágt sko bara 20-30%
1: en mér skilst að hérna þegar fólk hafi fengið nýtt í gegnum Ísland.is
0: að það megi kjósa
1: já, að minna þau á að kjósa
2: já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is
1: en það eru ekki allir og ekki allir sem eru kannski endilega komir inn í það kerfi
3: maður minn er náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá sem sagt upprunalega frá Afganistan og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og það, ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, þú veist, brútt leigubilstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eða hættur út af þessu sko
1: já,
3: það er bara, það er, já, líka bara í bílnum sko, fullir íslendingar og nættur bara, ertu múslimi þú veist, það er bara svona þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala að flytja frá Íslandinu og bara það er alveg það er bara svolítið svona það er bara tími þar sem að þú veist þau finna svo mikið fyrir rasismanum og það er svo mikið vonleysi í gangi með þessa og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún er bara algjörlega farin og maður er einhvern veginn svona ég veit ekki einu sinni hvernig ég á svara ég eitthvað jú ok við búum hérna þú veist einhvern veginn út af því að þú veist þetta er bara svo hrikalegt það er bara búið að opna einhver eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi og þetta er bara að gera svolítið mikið þannig að þú veist að þessi og þetta er alveg hópur þú veist sem að ég hef verið duglega hvetja til þess að kjósa skiljiði og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna í 10 ár kannski og bara hérna og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár
1: og náttúrulega kosningabaráttan var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda
0: og verðist vera að uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og varum bara heyrt svipaði sögu frá öðrum jaðsettum hópum en hins einn fólk er bara að fara að vera vart sig og það er verið að veitast að sýnilega hérna hins veginn fólki veist, í miðbænum helgar og þetta er bara út fólk og þetta er að ráðast á transkrakka og veist, maður veit ekki hvað og hvað þannig þetta er nú ekki, þetta er svona og þetta hangir allt saman það er það sem að hérna, svo skrýta sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðsetning ákveðna hópa og svona að fara að etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
1: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta er þessi hræðslu áráður sko.
3: Þannig
1: að við erum kannski
3: öryggisverði hjá bókum
2: ég var einhvern veginn ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnurekundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta hardduglegt upp til hópa eins og þeir einhverju tjáðu sig þegar að hérna Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu þeir að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið í þeim og þú veist ég giska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinu eins og flestir í þessum af þessum stóru atvinnu rekendum þó að nánast allt starfsfólki er eins og við skoðum bara dagar og þessi hreingerningafyrirtæki það er nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og ber að haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin
3: Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa sko maðurinn minn er að hætta með taxan sko og við vorum að sækjum störf fyrir hann á alfred.is í fyrra svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru á öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska íslenska hvað þetta er allt í einu kom öll störfin íslenska nauðsinn sem hafði ekki verið áður og þú veist og þetta eru störf eða þú veist fólkið er ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku, þú veist, út af því að íslendingarnir eru ekki sækjum þessi störf, þú veist en allt í einu voru atvinnureikandi farnir að krefjast
2: að setja það í
3: já, þetta var að gera þannig fyrra sko.
2: Já, já, já.
3: Þannig að þú veist, það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sína hvaða tíma við erum að lifa sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð þá vona ég bara að þetta taki sem þú veist taki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim þú veist, en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum þannig að þessi komin eitthvað hérna, tvö ára aftur í tíman eða hvað það
1: þetta tegir sér náttúrulega alltaf eitthvað
3: hérna,
1: já,
3: akkurat
0: það gerist ekki til ykkur tómarúmi
3: nei, það erum við að tala viku án alls hins
1: akkurat
2: en það væri illa fyrir okkur komið ef útlendingarnir myndi allir fara viljum við þessa gömlu tíma sem að er alltaf að vera romantisir að við viljum þá ekki
1: Nei, ég held að sé bara viss típa af fólki sem
2: sem að romantisir að eitthvað sem að var aldrei neitt frábært Nei,
0: man ekki hvort að var í síðustu viku að það síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku
2: Þetta
0: setjum eitthvað sumarmarka og hefða skeitar og fara eitthvað kvarta þetta er þeirra place
1: Já.
0: Og hann einhvern veginn mætir með veist, í bara alltaf í jakkafötum en hann var í einhverju svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegasta sem ég sé
1: það var alveg mjög hello fellow kids,
0: já, var svona, hey, fellow kids stemming, sko. og svo komst ég hann fættu 1997
2: það er
0: og þá leið mér mjög sikindilega mjög gamall ég var mjög gömul við það að fá þess að
3: það
1: akkurat
3: Já.
1: Þetta já, þetta frekar skuggalegt.
0: Mm-hmm.
1: En hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvað greiðslu með ESB? Þrátt fyrir hérna málþóf.
3: Ég skil ekki af hverju svona mikil umræðu þetta núna. Ég bara svona, erum við ekki að fara í ganga, er þetta ekki atkvæðagreiðslu hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB?
1: Já.
3: Þú veist, ég skil ekki af hverju það umræðu þetta. Þú veist, auðvitað kjósum við þetta.
0: Ég náttúrulega bara svona þjóður atkvæðagreiðslu kona, finnst það að greiða bara hérna leyfa þjóðina velja í miklu fleiri málum, þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona lýræðis hérna manneskja fagna þessu bara
3: Já, þetta svo skrýta að það sé sko. Komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna komið veg fyrir lýðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg
2: Nei. Já
1: nei,
3: Og svo einhvern veginn, ég sá eitthvað einhver hrikala fyrirsögn frá honum að gamla ráðherra ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala um að nauðga fjallkonunni
2: já,
3: ég var bara að
2: guðni
3: ákursum bjóða til þessa mynd í hausnum mínum já, bara já, að nota þessa myndlíking
2: af hverju þessi orð
0: sko.
3: Ó, það er bara svo þú veist, að vera að komin þennan stað með því að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu það bara og nota svona orðalag þú veist, tal bara já, við getum bara að byrja að greina þetta út frá einhverju feðraveldi þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur og ég fór ekki lengur ég bara gat ekki þetta var bara
1: svona sé á baku í eldavélina
0: Först þar Nei, en ég einhvern veginn, já og miðist að þessi umræða þessa þjóðrætkað greiðslu þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófið minnst bara svona veist, almenningur alveg búin að fá nóg af þessu veist svo koma þarna allar akstursgreiðslurnar og hvað allt þetta liði með í laun veist, við, þau eru að vinna fyrir okkur sko við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona og það með þessi búbla þau haldi einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það fólk í kringum mig allavega það afskaplega fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei, lefðu bara fólki að kjósa eitthvað það stórhæðlegt nei, það bara allt í góðu með það sko
3: kjósa að fara já, í
2: samtíkuna
0: mættum bara kjósa og greiða atkvæði alls konar aðra hluti bara miklu
1: oftar
3: en mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem eru hagsmuna samtök sem sagt auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðsherfer gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum
2: já.
3: Og geta öll fengið lánin sín í evrum á meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki fattu þessa stöðu.
0: Og náttúrulega bara meðan að stórútgerinn bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar, þá náttúrulega ekkit engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko, og meðan þeir græða peninga þá þeim held ég alveg sama
2: Já, það sýnir einmitt bara vinandi. Hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt sko. Þetta náttúrulega bara fiskikungarnir þetta bara þeirra hagsmunir sem verið að berast fyrir og það svo og það svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjái það ekki mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
0: Sæðlabankastjóri
2: bara svona horfa húsnæðastannitt
0: hérna Sæðlabankastjóri bara hvernig það alltaf há laun á Íslandi og við skiptar á eitthvað skipta sér af hérna örgjum og þeir hafa bara svo anskuti gott sko. Og þú veist, þetta bara við veist, og þetta bara útbreytt viðhorf að þú veist, hér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfi og þær hafa nú svo gott þessar einstafa bótunum sko. Þetta ekkit einhver ný orðræða hún bara búin að vera í ára tugi sko, og verist lifa góðu lífi
2: Svo vinna líka 300 manns í Sæðlabankanum að halda lífi í þessa krónu
0: Já.
2: 300 manns ég var í áfallið ég komst að þessu ég var bara hvað eru allir þessir einstaklingar að gera
0: og launakostnaðurinn og viðskiptaráði hérna fyrir 8 stöðu gilt ykkur 150 miljónir þeir eru nú eitthvað með eitthvað herri kaupin eitthvað millistjóðin eitthvað reykjagabúrt
3: emmitt Ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég er búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða hjá og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starfræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi að borga þeim laun þurfa að reikna veitlast út þú veist, ég kunni ekki starfræði með að við það sem þarna þessar tölur sem komi með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn, af hverju þið að tala eitthvað sem við ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu og ég svona og þeir þrá þetta þeir eru að fá okkur hérna típurnar til þess að vera
0: reyða
2: hver taktikin þeir hver ástæð þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir
3: Herðu, það var læknafélag
2: hvaða hag ber þau að því
3: ekki? Já, akkurat, en sorglega að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko Ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins og væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu örvænding að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að þú veist að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu
0: athygli
3: algjörlega en þú veist ég hlusta á þetta viðtal og þú veist ég nærrum því fann til hannúðar með einhver með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist þetta átt að vera hérna tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin 5 Noregur var hærri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin svo ólík þannig að maður var alveg bara þú veist það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
2: Varst ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort af að Danmörku eða Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri um 30 þeir eru bara skráðir sem atvinnulausir þó þeir séu raun öryrkjar þannig að þá meika tölurnar ekkit sens
0: í Danmörku svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkradagpenningum í einhvern x tíma þó þú sért óvinu fær og færð svo yfir þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélag og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
3: veist,
0: ferða eitthvað sjúkradagpenninga hana sjúkradagpenninga sem eru einhvern veginn allt öðruvísi sjúkradagpenningar á Íslandi sko, og fólk á þeim jafnvel árum saman sko, þannig að þetta ekkert þú veist ekki takt að bera þetta saman sko.
3: Og bara, og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta er ekki hægt að byrja þetta saman þau fór gerðu því að læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluðum kvata til vinnu, sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyðfólks í raun að veru og þarna, og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
0: og svo einhverjum svona flugvirkjar hjá landhelgisgæslunni og eitthvað
3: þú veist, hvar erum við komin þegar læknafélagið
0: það er ekki verið neitt bókavörður á þessum lista
3: hvar eru bókavörður
2: hæst launuður
3: já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklum vonbrigðum og þú veist líka, þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar upp ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamótu það bara ekki þú veist þannig að hérna já, þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna, ég verð bara mjög reið þegar að tala um þetta
2: já, ég skil það bara mjög vel
3: þú veist, út af því að maður séð fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár einhleipar konur, mæður á örorku
0: það bara fátækt á gildrun
1: akkurat, já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna, mjög skrýtnum upplýsingum við sáum mitt hérna, rétt fyrir kostningar þá voruð þið að halda fram að hérna fólk væri ánægðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðin út
3: já,
0: hvað?
2: Já,
0: ekki,
1: þetta var rétt fyrir kostningar
0: sko, lista,
1: þetta var einmitt, já, þetta baráttum
2: álum hérna. Já. Og Kristján Lottsson álum hann að gáma
1: stuða já, ekki, já,
2: um að gera að veita honum meiri viðskipti svo getur hægt að drepa kvali
0: það er á þessum annars mjög fátaklega lista
1: hérna á bjóða út hérna,
0: heyrðu í einu hverfi svona í tilraunaskinni
2: já, byrja á því
3: og svo var viðskipti eftir á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftur úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á að það segði eiginlega ekki neitt svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þessu vegna þess að þú veist, ég með börnin allir í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist,
1: já,
3: og svo allt henni komi ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
0: þannig að tölurna voru
3: þar voru bara þessar tölur bara voru
0: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað það sem var merkt við Altamýra skóla þegar hét áður háaleiti skóli
3: þannig að þetta í
0: raun og veru
3: þetta voru bara vitlausa tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendur tækju framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili þetta voru bara svo skakka tölur sem þeir byggu til þarna og það líka bara þetta þú veist, svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhver svona almenna umræð þá er alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
2: fyrir nú utan það ef þetta akkurat þetta tímabil þá voru þetta COVID tímabil og það mjög margir sem að droppi út úr skóla hérna, bara út af því skilur
0: náttúrulega, já, það er bara ýmislegt sko og ég er nú framhaldsskóla kennari þó ég hef nú ekki starfað við það mjög lengi en mér finnst bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag á ungu fólki og talandi hérna geðheilbrigði þeirra og neyslu mál og annars slíkt þú veist, núna sér maður það bara, þú veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því krakkar bara geta ekkit verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum, þú hætti í tómstundum, þú hætti í tónlistanámi af því að það bara pressa þú veist að bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og ég svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta og hitt og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við andleg veikindi bara með þessu uppleggi sko.
2: Sonur minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko og vorum að fara yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara neitt þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna að koma honum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir márum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko. Og það á að gera það þegar maður ungur
0: með ungmenni heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað saka feiljur og ég bara hvernig að ég og pappi við erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara á gett sko þannig að pressan og samanburðurum verður svo mikill sko
2: ég tók nú 5 ár í mitt sko
0: en ákvæmlega fyrsta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað ég meina þetta náttúrulega líka og mér fannst það svona í þessum svona framhaldsskóla málum ég meina Ísland var svolítið öfunda hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskóla kerfi Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa alveg ákveða sér svona 12-14 ára flestum Norðurlöndum og stærja að fara við tungumálum með raungreinum og fara að velja rosalega út Bretlandi ennþá fyrir sko og veist, þetta opna kerfi og svona þessi 25 ára regla svo ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk getur sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkvort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun það bara það sem að fyrst, á að fókusa á ef við viljum hérna minnka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skipurit eða eitthvað skipurit þannig hjá viðskiptaráði sko.
2: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá það ekki að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfum ef þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að það sé mikið til þess
3: og svo þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átta stemgreinum sem líka svolítið að gerast í veitthildamissur í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið, allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gagnrýna hugsun það bara er að fara minnkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi er bara orðið þannig að fólk er hægt að nýta sér það allir að vinna og þú veist, margir mig 100% vinnu 100% skóla, þetta er að verða normið sem að var ekki, þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svo, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhver svona auka nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima hjá
1: þér mitt eru með litla íbúið í kjallaranum sem getur búið í akkurat, já, þetta líka við, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka því að nú að vantar okkur líka menntað fólk í störf, okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunarfræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að já Þannig að ég veit ekki alveg sko, hvað hérna, hvort að viðskiptar á sé endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
0: og fjármögnum á móti framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist þessu FA eða FB eða einhver tækniskólum sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttar í hópi nemenda sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað auka fjármagn fyrir að vera að sinna þú veist, krökkum með lesblindu og, og hérna, einhverju taugaþroskarófi og ýmislegt, þú veist, það einhvern veginn, af því þetta svo orðið svo rosalega svona afurða basir að kerfi, að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi, sko.
1: Atvinnulífsmiða, já, einmitt, sem bara ekki gagnlegt.
0: Nei.
2: Nei, og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar þú veist, við þurfum einmitt innmetta fólk sem að hérna og þurfum að styðja það betur sko.
0: Og svona, svona bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta er einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóði Reykjavík sem tala að þetta draga úr kostnaði við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir minnstu þetta ekki, ég held að svona kjósendahópu viðreistna sé ekki alveg þar sko
3: Nei, ég held að þetta er alveg ágætlega menningar miðaður flokkur sko
1: Já, hefur alltaf að gefa sér út fyrir það mannréttinda miðaður en vill samt leggja niður mannréttindar á þetta er svolítið
3: Já, einmitt, það var eitthvað excellent við þeirra kostningar
0: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum
2: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð
3: Já, einmitt
1: En talandi hérna menntakerfi, ég var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi.
3: Já.
2: Ha?
0: Já. Það í dag.
3: Og það var til dag. Bara. Þetta kveður til hennar.
1: Mm-hmm. Já, með mitt.
3: Mér finnst þetta, mér finnst þetta frábæra fréttir, ekki, sko, hvað sem ég finnst Inga Sæland, sko, heldur ég, það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksinn sem að eru fulltrúar öryrkju eldri borgara í veikindaleyfi. Það bara meikur fullkomið sens. Þú veist að það var út í að koma hvað þetta annar að þriði ráðherrar sem fer í veikindaleyfi. Það bara frábært að ráðherrar fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof. Ég bara, mér finnst bara að vera að normalisera það að þetta fólk séu manneskjur.
2: Já, það rétt.
3: Þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem í gangi hjá yngu,
1: þá bara er hún að endur næra sig og koma tilbaka
0: 50 menntamálar á þeirra þá á einhverjum
1: það búið rosa
2: það mikið rót að því
0: núna. En hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór var ekki
2: Já, hann að taka við því líka
0: Já, hann verður bara svona með þannig að hún kannski ætlar ekki að vera lengi
1: Nei, þú veitum við allavega bara samtum enni bata kveð
3: Er hann ekki fæðing orlofi, hann hérna hvað heitir hann aftur? Nei, hann hann búið með fæðingarólfi, hann þriðji ráðherrann þeirra.
0: Já, samgöngur ráðherra.
3: Já, hvað heitir hann aftur?
2: Eyjólfur.
3: Eyjólfur.
0: Já, hann búið með fæðingarólfi.
3: Já, einmitt.
2: Já,
1: einmitt.
3: En ég held alveg að, þú veist það sé, hægt að hérna, vera með tvö ráðuneyti smá tíma, sko.
0: Já, ég held að.
3: Hérna, en sko sem ég finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga minnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sem sagt, þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sem sagt hæfni viðmiðin voru sem sagt uppdeituð í fyrra þannig að það ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sem sagt kerfinu einhvernig kerfinu það þarf bara að það Einmitt. Kallar á mjög mikla breytingar sko.
1: Já, akkurat
3: þannig að hérna hún já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum
1: já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum sko, og þau einmitt já voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna, hafa einhvernar kerfið alltof strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi
3: Já,
2: en það gerir samt að það einhvers konar mismunur á milli skóla hvað einhvernir börn fá
1: þetta er erfitt
2: þetta er voða erfitt
1: og þetta er oft svolítið huglegt
3: ég finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum
1: já.
3: Og ég hef líka verið svolítið, þú veist, að ráða fólk inn, var út frá einkunum og sko úr öllum heiminum. Og þau, einkunarkerfi eru bara alltaf alls konar. Þú veist, það bara tölur, það skiptir engu máli. Þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70, þú veist, sem að hér ekki gott. Þú veist, jafnvel þú veist með tölur, þá þetta svo huglægur mælikvarði. Að, þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að vera sko, til dæmis í svona fögum það sem þú ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa mm. og segja heldur hvað það hefur fengið einkunir Þannig, og ég til dæmis tók líka þátt í einhvern tímann í listaháskólanum að hérna gefa umsögnir í staðinn og þú veist það sem alltaf gallin við þetta tekur tíma en maður nær að gera þetta svo miklu betur þannig að ég einhvern veginn svona bara almennt þú veist veit ég ekki alveg, þú veist, það alveg leiðilegt, ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fær lágar einkunni í MR út í að, þú veist, hann einhvern veginn þurft að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla á meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einkunir, hún kom strax inn í arkitektur á einkunum það svona hluti sem gerast alveg skiljiði, en veist, það samt ekkert eitthvað kannski, mista kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að þú veist, þessu skrítið framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og þú veist, að fara í Vestló og MR jafnilega bara eins og að bú, þú veist, það eins og að þetta networking skipti að verða hérna efri stéttar íslendingur og það sé aðal máli
0: svo taka foreldrar hvernig fullan þátt í þessu skilur nú ég með eitt barn úlingastíð og eitt í framhaldsskóla þú veist foreldrar taka fullan þátt í þessu einhverna kapplaupi og einhverju veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með einhvern svona skóla án aðgreininga sem að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara að kötta á það þegar að krakka byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitisma kerfi þar sem að veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist svo oft ekkert einhver innista fyrir annað en einhver svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko þannig að þú veist já, minnst svona þannig svolítið menningar elítan hún svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara um undu kapitalistana í stóru útgerðinni sko, að þú veist menningar elítan svolítið að taka þátt í yna, góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu
3: já,
0: bara,
3: já
0: sorry, sko. ég má segja þetta því ég býð 108 sko.
3: Nei, já, ég þú veist, mér finnst ég man alveg, þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góður einkunir í bíanáminu mínu eða eitthvað, það gerði ekki jacksit fyrir mig þú veist, ég bara, það hefði ekki munna neinu þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það það sem skiptir máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmis sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum, við erum ekki eitthvað halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, bara menntun alltaf fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn ég veit það ekki, hvað gera þær fyrir það að, þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég eitthvað Raffles and Travis að skrifa á greinar skiljiði, ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
0: þetta ég bara myndi sagði það, ég fekk einhvern tímann þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með mastersprófa og kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhverjum starffræði áfanga þú veist, þannig að þetta bara með þetta stúdentsprófa eða ekki, jú, ég örgla einhverjum sem að, þú veist, áfanga fórskilur eftir að allar inn í eitthvað ákveði nám var kannski ekki að fara með þess að fimmu í starffræði 300 þau var að fara í starffræði
3: okay,
0: en ég vissi það allan tíman ég hefði engan áhuga því sko.
3: Ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér ok, stundu þar maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja, ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði ég doktorsýrgjur ensku
2: vel gert þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku
3: ég var svo meðvitum ég var ekki góð í ensku þú veist að menna
0: ég er bara með þetta
1: nei, þetta líka svo vont því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu og svo þetta einhvern veginn sko þessar einhvernir bara því að þú áttir slæman dag og gekkst gekk illa á prófi sumir bara gengur alltaf illa á prófi og sá hversu góðir námsmennir eru en svo bara fá þeir alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko. Þannig að þetta náttúrulega bara ekkert sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
3: Nei, akkurat
2: Og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabæk og ég lendi í því og nú von ég að sonu minn veri ekki brjála eins og tala um hann í sjónvarpi en hérna, sonu minn hætti eftir 2 ári í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki, hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar þú veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám, þú veist, út í hann kláraði ekki á sínum tíma, en ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn ég var hringjandi þarna í skólastjórann allt sumari og bara, þú getur ekki gert hún þetta svo félagslegt, allir vinir hans að fara og hann einn að fara í annan skóla þú hlýtur að sjá að það gengur bara... ekki en hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólinu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist, á einhvernir, á einhverju meðalengun og þetta svo, það fannst mér rosalega ósveginlegt
3: ég skil ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist, eins og grunnskólanum, bara halda áfram ef þú vilt það, bara, þú veist kannski smá sveigjanleiki
0: og bara þessi manneskjulegu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhvernu vinsaldakeppni í hvað flottasti skólin eru ekkit að veita, þú veist, ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikera kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikera kennara, því það bara kannski flóknar að vera með hóp það sem með fjölbreytt samsetning heldur að vera með einsleita samsetningu og hérna og ég verð, já, ég verð alltaf gaggrind ég fyrir að tala við elitu framhaldsskóla en þannig það bara, þetta bara, bara raunveruleikinn bara þannig og hérna og skólar bara, þú veist, ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir, þetta félags þetta bara mikið var félagslega mótun ár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
2: veist, og þeir gengur líka... betur eða átt vini í skólanum þeir þið hjálpist að þeir að læra sama þeir að tala
0: um þessar að læra og... að tala við skilur
3: ég,
0: meina,
3: veist, ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinum og ég held að veist, mín börn séu að fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinum þannig að það er kannski að vera ykkur sveigjaleik eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum bara svolítið akkurat þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins sem skipt svo ótrúlega miklu
2: einmitt, og sem að lætur útkomuna líka vera betri það er líklega að sá sem að færa vera með sínum félagum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem að vill ekki vera
1: einmitt, já þetta er hérna Þetta er mörg horn að líta, það ekki að hérna mennta málum. Við getum örugglega að sitja hérna í allan dag að tala
0: með það. Já, þetta var ég, lítið mál sko.
3: Það er gaman að tala um þetta mál.
2: Og mjög mikilvægt. Og þú veist, það mættu fleiri láta sér andu mennta málum.
0: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni svo farin aftur að tala um hana. Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum eða mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki, ég bara, og einhver umræða daggæslu, veist,
1: heimgreyslur
0: og alls konar
3: eitthvað sem að líka svolítið það sem að ég kom á einhverjum Facebook statusu eitthvað var líka bara ég fór alltaf að verja samfylkinguna sem alltaf fyrir myndir og því var hún bara samfylkingin hefur axli gert fyrir að koma að hluti reykja því það voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju sýkaleiri
1: borg
3: og það var bara allir leikskólar væri slæmir og bara, þú veist, allir grunnskólar í okkur, þú maður bara hvað eru margir leikskólar í í Reykjavík, þú veist.
1: Já, þetta var ekki alltaf á neikvæðum.
0: Svo fær hérna bæjarstjórinn í Kópavogi hérna bara þessa glimrandi kosningu því að það allt svo æðislegt þar, sko. Já. Og ég á nú bara dálítið mikið af vinum sem búi í Kópavogi og það nú bara alls konar dót. Þetta nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað. En,
1: já, maður heyrir
0: ekkert.
3: Hengt á hann dag dagur fekk bara nokkur tímabilið það var einhver áróðusmaskína sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
2: og hann bara ábyrð á líka Kópavogi og öllu sko Mosó og
3: já,
2: bara allt degi að kenna sko.
1: Það var hérna já, dagur B helvitis dagur
3: Einmitt.
1: Akkurat.
3: En þú veist, ég veit ekki, ég er svona almennt, ég er bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið, hérna, Reykjavík hafi verið, það hafi verið þéttbyggðin í Reykjavík. Mm. Mér fannst bara svo mikið af sorglegum tónum, tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgar hverju núna. En svo mann ég þannig hverfinu okkar að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þetta með frá miklubrautinni. Það sem að ég býja þarna í blokkunum í Safamýri, þá áttu búið til auka blokk á milli mín og miklubrautar. Mm-hmm. Það var orðið svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústafir, allt í nú bútin þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar einhverjum borgar sérfræðingum sko.
0: En það er náttúrulega var... blokkin og hotnin í hjá okkur, ég,
3: já,
0: er,
3: hún
0: ég er hann í felsmúlunum og það er verið að byggja þess að núna bjarga byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkinnar í saðum, mér bara jafn háar og svona, bara svipa á stíll á þeim með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskýlið, þú veist að þegar núna er þessi svona, að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér veist, lífsgæði fólk sem býr veist, hver er að verða sem búa þar
3: og, ég held að hljóti að annarkort koma, við erum alltaf að tala með þetta og það hlýtur annarkort að koma gyrðing eða þetta séu verslanir
0: þetta
3: er rosa stóri
0: gluggar hljóðum að stóri gluggar en það er allavega þannig ef það verður íbúð þarna þá er strætóskýli ef ég væri að standa í strætóskýlu þá næja snert á veggin á húsinum hendinum þetta er það nálega en ég var að spáði ef maður byggja þarna getur maður bara stokkinn gluggann og maður gleymi töskun sinni eitthvað eina handtaka
3: ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér þetta hotni er alveg bara
0: og þetta, rask, og þetta rask þarna veist, eigandi barni í Altamýra skóla sem eru að fara hana yfir og það eru náttúrulega búin að taka þá akrein og veist, svo er bara rosaleg traffík hana og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þannig að hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfærendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og felsmúlin er náttúrulega mjög þrótug gata en við erum með rafurulagurinn og Dirty Burger þannig að það er en þetta er svona, svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna
3: En var það ekki einmitt bara, hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða
0: hverfi. Jú,
3: ég er nefnilega mjög það alveg ótrúlega góð hugmynd
0: og Hjálmar hérna Sveins hérna var fór að skipulega svo þeir voru endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með
1: íbúðum og hefur alltaf verið svolítið
0: það er náttúrulega bara skipulega
2: það er hræðileg skeifan
0: vöruskemmur hérna ég maður var nú að labba hana með barnavagna og svona á sínum tíma sko þetta var bara í lífshættu
2: er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki
3: en það er sko það var annað sem ég hjó eftir að kosningabaróttinni út af því að sko minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í vikunni í Laugardal út af því við búum náttúrulega, það er bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umferða Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað
1: stéttir á Suðurlandsbrautinni.
3: Nei, og svo var hún Hildur að einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara, ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugadal. Já, bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi?
0: Þú veist, það því, saman með þau.
3: Já, vegna þess að það mjög mikið börnum sem fara þarna, þú veist, þetta 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þora ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það, var, það allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í staðar að hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum. Þú veist, enginn hugsar börnin í blokkum og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu.
1: Já.
3: Og þú veist, þið þetta búið að vera svona og þú veist, og þetta kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert. Maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju af hverju ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju ekki þrengt að umferðan fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég vetur þú veist, þannig að hérna
0: já. Þetta hefur þetta háalitskverfi hefur náttúrulega bara verið einhver afgangsstær sko, við erum að einhverju umferða yfir, þú veist og bara allt í kring mikla braut kringumara braut Suðurlandsbraut
3: og líka líka bara mynd, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í Háaleitiskverfi örugglega miklu lægri heldur en Laugardalnum miklu meira hlutfallslega mest af blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko þú veist þannig að það ekki vera að hugsa þessa blokkarhverfi bara svo típist talandi Elínu
2: já en samt bara að vera að byggja blokkarhverfi
3: núna
2: ég með sko ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna margt gott sem búið að gera því en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða lítið af grænum svæðum og hvaða lítil birta í þessum hverfum og hvað margar
0: brútalismi
2: hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfi bara á næsta hús og það ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, ef það ekki útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara færa aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og að sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grænt gróður þetta svona Já, alveg galið sko
3: Það er allavega gott hjá nýja meiri sýndanum að ætla í skógræktina
2: Það er allir skógrækt og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum við blokkir eins og í Háaleitiskverfi Af hverju bara einhver tún við blokkirnar Af hverju ekki gróður, af hverju ekki matjurtagarðar Þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta
3: Akkurat, ég veit
0: Það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem leist á á þessum...
2: Já, finnum eitthvað
0: svo þekkt fyrir að vera svo jákvæða einsfari. Það var að þau ætla auka aðgengi barna af íþróttum og tómstundum.
3: Já,
0: frábært. En það var nú ekkit útfært. Nei. Þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista.
3: Já,
1: emmitt.
0: Hérna, það var nú settur á fóti hérna svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneytið í COVID.
1: Já, var það ekki eitthvað í Breiðholtinu?
0: Það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu tilraunaverkefni og þetta og þá var ég í velferðarráði og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gæst bara einhvern veginn svona hakað í þetta og lyft, hérna, lyft eitthvað tekutjekk og þá fegstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fegstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta veist, já, gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda íþkun og hvaða bönda eru þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta alltaf greiðlega mikið og eitt forvörnamál
1: Já, það það en svo er spurninga mitt hvað frístundat styrkurinn dugir það alls konar, svo við þekkjum það alls konar annað sem
0: kostnaður.
2: Að bara allir sem út og þessi búningar og þessi ferðalöf, þetta alveg gríðalöf kostnaður.
1: Og líka bara koma þeim á staðinn og
0: mæting upp í kóra hverfi klukkan 8.15 á sunnudagsmorgni maður bara
2: verður
0: að vera á bíl þú fer ekki að taka stræt og þangað en ekki sem byrjar að ganga á sunnudagsmorgni í hátæginu
1: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus mín bara skoða voru stundum leigubílar sko, sko, það var einmitt bara engin strætó
2: eins og þau sem er í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin, ég get selt endalist á klósettpapír Veist, en það bara rosa mikið af fólki sem bara, hefur ekki það félagslega neti kringu sig að geta verið að selja klósettpapir fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í sko.
0: Lakkrís og klósettpapir
2: Lakkrís og klósettpapir og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað sko
1: Einmitt, já, það aftur þessi nýfrjálshyggju væðing, sko, einmitt að allir eiga að safna fyrir sig en ekki hérna fyrir heildina
2: einmitt
1: já góðu konur. Mm-hmm. Það bara hérna komið að lokum held ég.
3: Já, þetta bara vera
1: þetta gaman. Þetta bara mjög hérna ágætt sér rangt hjá okkur.
3: Já, við náðum allan að fara rangt
0: að lokum. Við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast
1: slóð. Já, já. Það bara, við getum talað saman eftir þáttinn, sko.
3: Já.
1: En hérna, já, ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður.
2: Takk.
1: Nanna Hlín og Elín Oddný. Takk fyrir komuna.
0: Takk
1: kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég synir Egils að vanda klukkan 12:40 sem sagt, já, á sunnudaginn. Og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og það eftir að leiða ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið þið sæl.

0: stillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
1: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Já, ég stór dagur í dag, nýr meiri hluti barinn saman og kynntur út í Viðey, hvernig nýst þér á þetta?
1: Ég minnst bara kom allt í einu, tilkynning eftir, bara rétt og eftir það á að vera kynning, en þetta fór svolítið leynt.
0: Já, já.
1: Og ég sá að mér voru að hvar Hildur, eitthvað svona stemming eins og hún væri týnd.
0: Já.
1: Og sá fyrir sér hún væri kannski að flótta einhvers staðar með...
0: Já.
1: Með hérna gerfiski eitthvað blá gleru eða bara bíflug til Indlands en svo kom þetta bara allt í einu finnst þið ekki? Ég meina það var enginn að tala myndi gerkóti
0: Nei, mokkin var með kvíðakast í morgun sá ég elst nema þeir í lasan að þeir voru vonast til þess að hún myndi dansa með miðflokknum og voru eiginlega kvetina til þess að fara í dans með miðflokknum
1: Þeir að skrifa það líklega svona kannski klá nýju gerkóti þá telja þeir sig enn, þá geta stjórnað og það komin hérna sáttmáli og búið að afgreiða flest mál og hún búin að henda bein í Ara Eldvald
0: Akkurat
1: Stjórnaformul í orkuvitunni
0: sem pólitísk kænska las ég einhvers staðar
1: Já, það var svona góðan
0: Já,
1: ef hann þykkur þetta þá verður hann að vera verður miðflokkurinn að má gjöra of og þakkur þá þetta bara tekið af honum aftur Það þetta skipta út hvernig sem
0: En af hverju var miðflokknum ekki búið upp í þennan dans? Þetta klúðrið hjá Snorra að hafa talað eins og hann talar að fólk vill ekki vinna með flokki?
1: Sem? Ég held að þessi einhverjum í sáttúrlum sem meta miðflokkurinn sé bara of mikið vesinn Hann náttúrulega svona þetta svo sveiflóttur flokkur og svo sá maður að í kostningabaráttuna Ari þurfti svolítið að þú hendur sínar af Snorra og félögum og kannski svona 6% stig að fylgi hérna með flokksins svona þetta sem að Snorri alltaf að tala inn í og sömur því Sigmundur sem svona að helsta vanda á Íslandi séu umflýtjendur og transfólk Ari og svo en það náttúrulega ekki allir sem að kjósa með flokki sem eru þarna En það vandinn hjá Sigmundi og fleira að haldi svo saman með þessu inni því ef þetta fólk fer út og stofna sinna eigin hérna þvert að flokka eitthvað flokk að þá verður miðflokkur náttúrulega bara eins og framsókn bara svona lítill flokkur þannig að þau verður að reyna að haldi svo inni og þar lendi held ég að þetta minnst eins og sjálfstæðarflokkur Hildar horfið að það þetta bara ómikið vesinn sko
0: Já, mér hefur dottið í huga þetta sé svolítið stefnumarkandi framtíð miðflokksins að þrátt fyrir að þau muni fá fylgi eins og þau hafa verið að fá og kannski vinna einhverja pyrrhosar sigur að svo kallaða þá ég ekki búin að sjá fyrir mér að það verði mikil vilji hjá flokkunum í kring og að mynda með þeim meirlut Hvað þá ríkstjórnar hérna meirlut?
1: Það eru dæmi svona flokka erlendis að vill ekki vinna með þeim ekki kannski fyrir þeir komið bara 20 plus prostustig og miðflokkur verður ekki það hann fikk 11% í Reykjavík en hann ekki með svona stöðu eins og kannski danski þjóðaflokkurinn hafði eða svíþjóðademokratarnir sem hafa náði eða sambærilegir flokkar í Hollandi og víðar en hann bara ekki hann ekki hérna kjörfylgið

0: kannski mun hann aldrei ná því sko. Ég átta mig á því hvað þetta stór hópur sem til að fara í kjörklefa og krefja sér einhverja breytingar á samfélaginu út af hérna einhverju gremju gagnvart innflytjendum og transfólki. Ég trúi ekki að það sé einhverju sko 10% sko.
1: Tímabundin gremju bóla sem gæti hérnað.
0: Ég veit ekki.
1: Það mögulegt. En fannst þér þetta vel spilað hjá Hildi?
0: Að velja þennan kost.
1: Já, og hvernig hún búin að vera að gera þetta? Því við vorum að ræða það á þannig.
0: Ég sá ég mokkanum að Jón Steinar Gunnlóksson, sem voru gamall félagi Davís sem að reyndar vann vinslítar á milli. Þannig að þeir voru ekki vinir þegar að Davís fjöld frá. Hann boðar sko fjölda úrsagnir úr sjálfstæðisflokknum út af þessu. Af því að þetta sé svo mikil svífur það að Hildur hafi ekki hlýtt algjörlega skýrri niðurstöðu kostningana. Og þá það líklega að þessi 11% eigi að stýra því hvað eru meirlutin. En það gleymist að sko var ekki viðreist með sambarlega svona eitthvað aðeins minna fylgi og ég held að meiri hluti sjálfstæðsflokks viðreistnar og framsóknar sem er fleiri atkvæða baku sig heldur en meiri hluti sjálfstæðsflokks og miðflokks.
1: En þetta ekki alltaf skemmtilega leið til þess að fagna kosningasigri að hvetja fólk til þess að segja sig úr flokknum í stóru stíl og spá því?
0: Ég finnst alltaf að svona kallar oft mjög skemmtilega sko. Þetta svo kostulegt sko. Til dæmis ég óska bara Hildi og þeim öllum velfarnar eins og maður gerir á svona degi, það myndu ykkur ríkistjórn. Fyrir hvað ætlar að segja einhvern veginn, ég sé bara dauðan og djöfulinn í þessu, það
1: Þú ætlar ekki vera Jón Steinar í dag?
0: Nei, ég meina, og það bara þannig að stundum það þannig að fólk vex með verkum sínum og stöðu sinni. Stundum við sjaldnast gera það kannski. En svona þegar að fólk að hefja meirhundarsamstarf að standa einhvers staðar og óska öllum í illfarnar, ég þarf að vera búin að töða fyrir fram að kastljósið í mörg ár til að ná þessari gremju sko.
1: En hvað heldur að muni breyta sko, það sem ég hef verið að, það litla sem ég hef náð að skoða internetið í dag því við höfum náttúrulega bara verið að búa til efni hérna fyrir rauðaborðið okkar en það litla sem ég hef svona séð á internetinu það að menn að segja að þetta verði þetta muni því að tafir á borgarlínu og eitthvað slöðis
0: sko ef að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur hefur farið í það þá þurfti Hildur að standa við það sem hún notaði í kostningabaráttunni ef maður tekur svona greiningu Gísla Martins sem hann segir, hún að tala þessi þvert hug af því að hún var búin að skoða þetta mál hún veit alveg eins og allir sem að skoða þetta mál segir hann, að hérna, þetta er eina lausnin til þess að leysa umferðateppuna á höfuborgarsvæðinu, þannig að það að ætla að slaufa borgarlínu bara fráleitt hugmynd, það enginn sem hefur skoða þetta mál, nema einhverju sérfræðingar á vegum miðflokksins, komist á því segir Gísli Martin og segjum að Hildur sé sirka þarna að þá með því að fara með miðflokknum að þá hún að standa við línuna sem hún gaf í kostningabortinni ef hún fer með hérna viðreisn og framsvonarflokknum sem bæði styðja hérna borgarlínuna svona, þú veist, hægt að gera ykkur atu og sendur ykkur vill hafa öðruvísi trí á Suðurlandsbrautinu og hvað svona að þá segir hún bara ég meina þetta bara samkomulega við flokkana sem ég með
1: Já, hún sem búin að skera sjálf á sig úr einhengsnöru
0: Já, og ég held líka sko, að hún sé þarna sko, af því að til dæmis hreinsunin á framboðslistanum það sem losa sig Kjartan og Mörtu sem að voru svona miðflokksfólkið í þessu finnst mér að segja að svona í skipulagsmálum þá hérna, hún ekki að fara að gera ykkur að stórkostlega breytinga sko. En það búið að taka ákvarðunum að brjóta í líkt land og svona þéttingatímabil að stóru leiti liðið og ég held að það verði ekki svona settu gátakamál í þessu. Það sem að mun gerast að þau munu útvista öllum anskotunum, þau munu bjóða út hérna skóla, leikskóla og sorp hérna hirðu og selja eitthvað hérna, kannski. Nei, ég trúi nú alltaf að það var að selja orkuveituna en það hefur verið hugmyndir og það eru ýmsar leiðir sem getur gert selt orkuveituna þú getur svona selt hana svona innanfrá eins og var hugmyndin á bakvið rey og eitthvað fleira orkuveitan eru að selja orku til stóriðu vera í Hvalfirði við sjálfum sér að það ekki eitthvað svona veitu þjónusta sem að þannig ég þau þetta fann mjög langt í bara það sem er svona nýfrjálsugjulegar lausnir
1: Björg, þarna nýr oddviti kemur sem aðstoðamaður Einars og, og svo Einar henni vil liða þetta pínu fyndi.
0: Já, svolítið. Svolítið. Hún líka með sterkari stöð en hann.
1: Já.
0: Samningurinn var eitthvað með að hann því sko formaður borgaráðs sem að veiga meira embætti heldur að fórseti borgarstjórnar.
1: Já.
0: Í rúmt ár. Eða eiginlega bara í eitt ár. Já. Á bak við það líklega hugmyndunum að Björg kemur nýinn og það sé bara fínt fyrir hann að lenda svolítið áður hún tekur svona vega mikið starf en annars það bara þannig að Framsókn tekur það sem aðeim rétt sko. Ég held að Framsókn fái bara þetta bara geta að vera á lífi fá að vera með kannski getur Einar einhvern veginn endurvakið pólitíska ferilsin upp úr þessu ég veit það ekki
1: Nei.
0: En sjálfstaflokur náttúrulega drottnandi í þessu
1: erum
0: með nýju ekki?
1: Jú Sumpart hefði ég hérna vilja það einhver hluti mér sem hefði vilja sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í meiri hluta
0: Hefði það betri bíómynd eða voru að fara í bíó í kvöld
1: Nei, aðalega til þess að geta hort svo aftur í tíman og sagt já, þetta það sem hefði komið útrúði
0: Já, hvernig hérna, að við verðum að fá á okkur svona ultra hægri stjórn til þess að við erum að læra hvað í því felst.
1: Já, sjá hvernig hún fungerar til þess að hérna, til að geta nota réttu orðin og réttu hugmyndinnar.
0: Já. Þetta svona, þetta svolítið svona kallt. að ég sjálfsagt einhverju svona meirlutar þú farið að sjá þetta í Reykjanesbæ þar eru þessi til flokka saman
1: já.
0: Og þeir alltaf ekki gera fleiri samninga með móttöku hælisleitir þetta ég held að það sé reyndar sko það sem allir hefðu gert því að það voru bara búið að það voru of margir sko það bara komið öðrum sveitafélögum að axla einhverja byrðar þannig ég held að í sjálfu sér þetta svo svipað með þéttingastefnuna ég vil ekki meiri þéttingu en það eiginlega búið sko, það eiginlega ekki eftir þannig að ég veit ekki
1: Nei.
0: Stundum eru svona sveitastóttamál í smærri byggðarlögum svolítið sérstök getur verið alls konar leiði á baka ákvörunum hvorum megin íþróttafélag sem þú ert og alls konar
1: já, já.
0: En ef þú vilt fylgjast með þessu, þá bóðið upp á þetta í Keflavíku bíói, sjálfstæðflokkin og miðflokkin.
1: Já, erum þau hérna, ég ætla að ræða eitt við þig á þennan við förum í efni þáttarins hjá okkur. Við vorum aðeins að kasta millokar hérna í kynningunni í gær nokkrum orðum mærðar þáttinum Davíð Oddsson.
0: Það maður sem að pústaði því sem að hefði sanna það að við varum lélugustu fjölmælamenn sem hefði bara starfað á Íslands miðum.
1: Nú, já, ok. Þannig að setja hann okkur undir sama hatt.
0: Já, þetta við bara afhjúpa það hvað við erum raumurlýr.
1: Það þá fyrsta skipti sem að ég næ þeirri virðingu að vera líkt við þig. Þannig að ég er mjög stoltur á
0: þessu. Þetta ánægða
1: með það. Ég er mjög stoltur á
0: þessu. Þessu sé ekki ánægða með
1: það.
0: Hann bara fannst hérna og hann var að tala að það við verið nýlátinn og eitthvað svona. Við mættum ekki gera svona upp stjórnmála fyrir hans.
1: Ok, það kann að vera hans í nýlátinn, en það var maður í dag.
0: Já.
1: Sem heitir Hallgrímur Helgason sem bætti við það sem að var haft eftir honum í þættinum og mér það stór merkilegt hann sem sagt skrifaði status á Facebook þar sem hann ræddi það að þegar Davíð tekur hann á teppið þá var það ekki bara að hann var að djöflast í honum hann hafði hótað Hallgrími því að pappans vegamálastjóri að hann geti mist vinnuna ef Hallgrímur myndi ekki hægða sér eins og maður nema það að Hallgrímur sagði þetta í upptökunum hjá Rúf og vildi eðlilega að þetta kemi fram en þetta var klift burt og Hallgrímur sem sagt hérna ég hafði samband við Hallgrím bara til þess að fá það alveg 100% svart á hvítu hvort hann hefði sagt þetta beint og þeir hefði klift þetta alveg og svo þannig að þetta er svona framhald á þessari heitu umræðu um það hvort það var rétt að bjóða Hallgrími að minningarborið þetta við svolsumum eða ekki
0: Það sagði þetta náttúrulega síðan tíma með minnir að Davíð hafi eitthvað tímann hérna sem þess að tjálsi þetta og það var eitthvað neður svona nei, hvað, ég bara báði að helsa pappans eitthvað svona þess að hefði verið alls ekki að vera með þessa hótanir Hallgrímur hefur bara parnætt og lesa þetta í það og einhvern veginn sú stemming sem að var með sko.
1: Já, já.
0: En þetta kostulegt frásögn að þessu fundið þeirra í Hvítahúsinu.
1: Já, já, algjörlega.
0: En þetta ekki að fjara út, er ekki jafna sig sjálf þessum en endur hérna að Hallgrímur skildi hafa verið í svo þætti?
1: Það ennþá helviti mikið hliti.
0: Ég ennþá komur í að horfa á hann, ég veit ekki hvað ég láta vera að því.
1: Ég mæli ekkert sérstaklega með.
0: Nei, sumt bara þannig, þetta ekki skemmtilegt.
1: Nei, einmitt.
0: Herðu, en við erum með þátt,
1: Já, ekki? Já, við erum með þátt, ég að hugsa að nýta... ég hugsa að vera með rúsinuna í pilsvendanum hérna ég rak augun í það að hann Stefán S. Stefánsson tónlistamaður og höfundur smeltsins Disco Frisco hann hérna segir ekki að hann verið brjálaður en hann mjög ósáttur við það að hann búin að vera með verkefni upp í árbúinum það sem að 400 nemendur hafa fengið fría leiðsögn á hljóðfæri tengt grunnskólastarfi og nú hefur stuðningur verið verkefni verið blásin af, þetta eru einhverja 2-3-4 miljónir max á ári og hann segir að þetta varði í rosalega stóran hóp sem að hefði annars ekkert aðgengi að tónlist og er mjög ósáttur og hann ætlar að hérna, enda þáttinn með mér, með því að ræða öfug þróun í listum og menningu og hann ekki ánægð með Reykjavíkuborg, hann að vonast til þess að nýr meirihluti í Reykjavíkuborg muni sína tónlistinni meiri virðingu og vegsauka heldur en hefur verið.
0: Ég held að sé hérna mætti styrkja listnám í grunnskólum, stórlega.
1: Stórlega, sammála því.
0: Já. Og ég skil ekki eiginlega akkur að því að við vitum ekki svona hvert samfélag að þróast og hvers konar þekkingu við eigum að hafa þegar við komum út í lífið. Listnám er náttúrulega langbesta námið ef að þú hérna, veist ekki hvort þú átt að læra algebru eða ensku þá áttu bara að læra hérna, því að listnám kennir alls konar leikni og hérna inn í listnámi líka sko gríðalegu félagsþroski í því að vera í hljómsveit eða í kór eða í leikþætti eða öðru slíku og þú ert að læra bara að tjá þig og þú ert að læra svona persónulega leikni ég skil ekki akkur að hefur svona dregið úr Ég held að ég hefði verið í meira listnámi þegar ég var í skóla, heldur en dóttir mín sem núna reyndar að klára framhaldsskóla.
1: Já, hugsaður.
0: Ég spurðist fyrir mynda í Austurbæðskóla þegar hún var þar.
1: Já.
0: Og það sagði að við bara finnum enga kennara í leiklist.
1: Maður hefur heyrt þetta.
0: En ég...
1: Er verið að leita nógu vel, spyrir ég bara.
0: Okkur dætti ég að segja að ég hefði ekki bara að finna kennara fyrir ykkur. Ég held að þetta sé ekki svona erfitt, sko.
1: En talandi einmitt þetta, þá segir Stefán í kvöld í þættinum hérna söga því að þegar konan hans varð ófrísk og eignaði spatt, hann var í Berkeley í Bandaríkjunum, að þá fariði inn á einhverja enga klíník og það eru þrír læknar og allir voru þeir með framhaldsgráðu í fiðlu, píanó og því.
0: Mm.
1: Og hann sagði þessa sögu til marks um hvað það að ná færni á hljóðfæri opnar margar aðra brautir og þess vegna hvað mikilvægt að halda þessum, en þannig erum við reyndir að tala bara þá sem að fara langt en náttúrulega miklu persónulega þá finnst mér miklu meira skipta miklu hérna meira máli að bara massin fái bara eitthvað út úr músík
0: ég held að það var líka sorglegt sko að ég held að þróun sér svo í sko, tónlistaskólanum hérna á höfuborgarsvæðinu að það sé að þetta greina svona sé tiltekna stéttir sem að hafa verið útundan er ekki með
1: ég leiði mér að ræða það eins og stjætta mismunum í tónlistaskólum sem ég orðið vitnað einmitt, forrétt Heyrðu, svo ætlaðan að bróðurinn Sigurjón Magnús hann nú fjallum
0: með íþróttaþátt
1: og hann fjallum með eitthvað að þú segði nei anskotin þegar þú heyrðir hvað hann ætlaði að gera
0: ég hitti oft bræði mín að vera fjórir og hérna, þeir eru allir í golfi þeir eru detta í því að tala golf að við á leikinum er svolítið að því að finna þetta svo ómerkilegt tal hvort einhver hafi verið í einhverjum banker á einhverjum velli í einhverjum veðri á einhverjum stað
1: að hverju prófar þetta ekki sjálfur? Frábær göngutúr?
0: Ég ætla hérna að reyna að lifa auður að lífi heldur í þetta það var eins og við hitti ég mann sem að vildi ekki fara í golf hann sagði að við erum svo margir jafnaldra mínir sem halda að maður er í að lifa lífinu og rísa svo upp og íða grænu golföllu til framhaldslífs og það var reyla að segja að maður geti kannski gert eitthvað svona sem verið meiri andlega áskorun heldur en að setja þú veist það mjög skemmtilegt er heyrt hérna Robin Williams lýsa gólfi.
1: Nei.
0: Það verður að tala við þegar við var fundið upp þetta að við ætlum að hafa við ætlum að taka setja kúlu og hann í hólu.
1: Já.
0: Og við ætlum að hafa hóluna langt í burtu. og hérna og svo og ætlum að kastinni nei við ætlum að hafa prík þannig við þurfum að slá henni alla leið til að koma inn ofan í þessu hólu. og það sem best við ætlum að gera þetta 18 sinnum.
1: Ja,
0: det är gott. Ja, det är gott. Kan ni var det att till? Det är så lilla humet.
1: Ja, det är det jag menar. Erum við hann hérna, það hún Hulda Bjarnadóttir, forseti golfsambandsins sem að ræðir við bróður þinn uppgang í golfíþróttinni og það víst
0: það
1: engar,
0: það
1: víst engar ríkjur.
0: Og ekki bara gamli kallar eins og ég, heldur,
1: nei,
0: bara kornum tólk.
1: Rosalegt sko.
0: Og bara fer í grunnskólanum, dettur það í golfið.
1: Nókvælega. Erum svo kemur Ásdís Olsen til okkar og hún ræðir við Lukku Pálsdóttur sem vill auka heilsulæsi og fjölga heilbrigðum æviárum. Og þær eru eitthvað að ræða skilsmér hérna af hverju heilsubyltingin mætir þöggun og andstöðu í kerfinu þannig að það verður fróðlegt
0: Hvað heilsubylting?
1: Það ég ekki alveg viss
0: Nei,
1: ég ekki alveg viss En hérna, en sko, svo fæ ég til
0: Það því að við erum eiginlega líka öfurlegin sko, aldrei meiri kyrs þetta
1: Nei
0: aldrei meiri hérna offita sem svolítið erfitt að tala um hérna.
1: Já, ekki tala um hana við mig sem reyna hægt að reykja en hérna okay. en svo það Sigrún Ólafsdóttir prófessor í félagsfræði sem ætlar að ræða við mig málið sem var svolítið í fréttum í gær að forsvarsmenn geðhjálpar get ekki opna skjólshús í Breiðholti á jafningagrunni vegna andstöðu í búa mjög sorglegt
0: hún ég bý eiginlega Það ekki tvö hús yfir í Vín sem svona atkvarf hérna, fólk sem gera skanir á hverfiskutinni.
1: Já, og ég sá að það var einhver á Facebooki gera
0: að... Veist að ég labba þarna framjá og stundum eru fólk svona úti og að því að ég að reyna að búa svona í þorpinu nýr í bæ og það svona heilsamaður fólki og það svo glatt alltaf og svo þekki ég suma sko og ég skil þetta ekki okkur fólk og vill ekki hafa þetta nálað sér, ég bara næð ég ekki
1: það fólk
0: og alltaf... gisti skilu þeir ykkar rétti mér ég lappa þann oft framjá
1: ég heyri þeim þetta einhver
0: einu sinni hrópaði ykkur að mér eitthvað en þú veist það ekki eins og ég sé með það var hérna að verið hrópaði út á götu sko.
1: En ég sá að einhver sem ætlaði ekki að láta þið trufla þá skoðun hans að geðsjúkir hlýt að vera hættulegir og enginn vildi búa nálægt þeim að hann var að yfirheyra þeim um það hvort að væri einhver börn þarna og það þetta svona alveg dæmigert sko.
0: Svo maður vildi að maður væri að hérna, setja börni sín í hættu með að búa nálægt hérna, svona atkvarfi fyrir fólk með geðraskanir þetta bara ekki rétt þetta engar stóð engar rannsóknir sem er undir þessu það bara þetta algjör þvæla Samt þetta láti stjórnaði í hvar hérna, það eitthvað að samfélagin okkur, það rísi ekki þá upp, aðri nákvæmum segir hvaða rugl þetta, verið velkomin hingað.
1: Það kemur fram í vitalinu við Sigrún og það miklu líklegra að geðsjúkir verði fyrir ofbeldi en að þeir beiti aðra ofbeldi.
0: Já, það því að ofbeldi tengi sko valdahlutallum og að þú veikur þá ertu yfir eitt undirsettur. Og það miklu líklegra að þú verði fyrir.
1: Uh-huh.
0: Og svo líka þetta, hérna, þessi ótti við fólk sem með geðraskanir.
1: Já.
0: Þú veist, ímyndum okkur að við erum í strætó og allt henni kemur maður sem í svona maníu í strætó og svona, með svona oflæti og eitthvað svona. Uh-huh. Hvert vandamálið? Uh-huh. Akkur þarf þú að fara ykkur að kleinu yfir því? Uh-huh. Bara, þú veist, það ekki dóttast. Uh-huh. Vertu bara glaður.
1: Já.
0: Og talaði við eitthvað sem er svona hérna, aðeins öðruvísi en annað fólk hvort þú var glaður yfir því hvað vill það alltaf vera að hitta bara sjálfa því allstað það rugli þetta
1: nei, nei.
0: Þannig ég held að sé eitthvað svona bara skekkja í hvernig gengur þeim hann að í samhjálp við að fá að gefa fólki að borða í og grensasvið
1: einmitt, mjög illa
0: Þetta eitt þú veist hérna, matstofan samhjálp þetta því svona fallegasta sem í bænum Þetta búið að vera áratugum saman og þú veist forsetin fer þarna og þú veist ráð þeirra fara þarna og, og fólk fer og vinnur þarna til þess að gera það gott að vita allir þetta eitt af því sko fallegastar sem við höfum inn í bænum að gefa svöngum manni sem á ekki fyrir mat að borða af hverju vill fólk ekki hafa þetta í hverjum sinni ég myndi frekar að mótmála einhverju sko bú eða eitthvað sko já, ég veit ekki ég að tala mynda mér svolítið skrítið að fólk grísi ekki upp á móti þessu við berum saminlega ábyrða á því hvernig svona mórall í Reykjavíkurborg og ef þetta mórallin að hérna að fólki sem fullt af fordómum og heift og eitthvað fleira ráði allri umræðu og ráði því þú veist hvernig Reykjavíkurborg byggði upp það bara ekki gott
1: við vonum að slá eitthvað að þessa fordóma ef fólk kynni sér spjallið við Sigrún Ólafsdóttur prófessor, en þú ætlar að opna dagskrána í kvöld, hvað ætlar að bjóða upp á?
0: Mér svolítið gaman að tala skólamál Já. Því að ég alltaf að reyna að skilja umræðin skólamál sem mjög heftuðug að koma út skýrsla sem að samtök sveitafélag höfuðborgarsvæðinu hérna óskuð eftir
1: Já.
0: Eða pöntuðu starfsaðstöðu kennara og það eru hérna, við að kennara tala mikið álag og það kom sem sagt út skýrsla sem heitir starfsumhverfi í grunnskólum álag ástæður úrbætur og það eru eftir Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur sem eru hjón og Ingvar kendi mér þegar ég var í 11 ára bekk og það held ég að kom örglega til tals í hérna samtalinu
1: Já.
0: En við erum svolítið að tala um breytingar á, og það margt merkilegt í þessu þeirra rannsókn. Það bæði að, sko, það mismunur eftir skólum, mikill, mjög mikill. Þannig að sumstaðar kannski í skóla sem eru að glíma við sömu málin, það sem að álagið ekki álag, heldur bara verkefni og kappsemi í því að finna lausnir á meðan á öðrum stað eru bara íþyngjandi álag á sömu ástæðum en svo eru samfélagsbreytingar sem eru að verða það eru, sko, foreldrar eru með ákafari kröfur á skólana og ásakan í aðfell og það mjög erfitt að umsuna kennari sem með mestu samskipti við foreldra og sumir mæta með lögfræðingin af því að drengurinn minn fekk bara 6,5 og ég veit alveg að hann ætti að vera með svona 9,2
1: Já, þetta eru svolítið ekki lygasögur þetta eru staðreyndir
0: Þetta eru
1: svakalegt
0: Þetta eru áttúrulega ekki algengasta þetta Nei. Er svona lýsandi yfir hvaða kröfur hérna, kennari þarf að hlusta á frá hérna fóreldrunum og engin kennari held ég sé að kvarta yfir samskipti við fóreldra það allir kennarar viti það að því betri sem samskipti milli skóla og fóreldrar eru því betru verður námið og bara betra fyrir alla þannig þetta ekki þannig að láta við okkur í friði við viljum ekki heyra því neitt frá en svo að við líka náttúrulega breytingar í samfélaginu fleiri sem að er ekki með íslensku sem móðumál og að læra í skólanum á íslensku en það ekki töluð íslenska heima og það eru áskoranir og það eru áskoranir fyrir kennaran og svo bara ýmislegt við finnst gaman að tala skólamál af því að í sömuleiti þá erum við líka bara að tala samfélagsmál og svo ég alltaf að reyna að skilja á hverju þessi heift í umræðinu skólamál hvað þetta menningastríð eða hvað það sem að veldur því að þetta bara stál í stál annarkort gefur krökkunum einkunnir í tölustöðum eða þú ert bara fyrir niðurbrotið samfélagsins þetta þú kannast við þetta það svona furðuleg stemming
1: Já, mjög En að vísu sko, þá líka bara það þarf að ræða þetta út af skertum fjárframlögum og ég las í mokkanum í morgun að til framhaldsskóla eiga núna að fara 7% minni fjárveitingar en hafa farið
0: 8.000 kall á hvern nemenda í hérna námsgögn í grunnskólanum á Íslandi 32.000 í Finnlandi og svo fólk að hugsa á hverju þessi munur á nemendum í Finnlandi og Íslandi þetta bara
1: Heyrðu, við komumst ekki lengra í bili það orðið tímabært kæri hlustendur að starta rauðaborðinu en áður en við gerum það þá ætlar okkar besti maður hér að segja nokkur orð Gunnar
0: Já, ég ætlaði bara fara með skemmri skýrnin á þetta að samstöðin tilraunaverkefni og þannig að bara vonandi tekst okkur að byggja hér upp góðan umræðu vettvang og sömuleiti hefur okkur tekist það í framtíðinni. En það hérna, þetta búið að vera bratta brekka, enda laust eins og sagt og alls ekki fyrir síða okkur takist það. ef að þú telur að samstöðun hafi gildi í íslensku samfélagi, gildi fyrir lýðræðið og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að taka þátt í því að styðja samstöðun og haldinni gangandi, þá hveti ég til að gera það bara sem allra fyrst. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 sem mér satt að sér lægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftinni renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. Við skulum hafa hér auglýsingar og svo skulum við ræðum skólamál.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamál, við svolítið verið að gera það hérna við Rauðamorðið, ekki bara undarfæri heldur, ég heila mörg undarfærin ár. Það kom út skýrsla á vegum samtakasveitafélag og höfuðborgarsvæðinu sem heitir starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurvíkisson og Lilja M. Jónsdóttir, verið velkominn. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í menntavísindasvið háskólans, margreyndir, sérfræðingar í skólamálum.
6: Takk fyrir að bjóða okkur.
7: Takk fyrir að bjóða okkur. Koma.
0: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
6: Já,
7: það má segja
6: það. Er að við kenna það. Það þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum að þetta mjög ólíkt eftir skólum. Við öflugðum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og rættum þar við rýnihópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundið, en þetta voru rúmlega 160 manns sem við töluðum við. Þetta voru svona klukkutíma til eins og hálfstíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opin. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% á tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% stendur séu alveg viðunandi og það 2000 sem svara og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það sé alveg rétt sem þú segir þetta eitthvað sem var vitað þá höfum við þarna þessi gögn til þess að leggja fram og undirstrika að þetta líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og eru eitthvað fleira sem þið vilja nefna þannig að, við verum
0: Kristið það út úr kennurunum að kvarta
6: við verum líka hafa það í huga að hugsanlega einhver bjögun þarna en það heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk almennt að tala en það þessi mikli munur Og við hefum verið að horfa mikið á
0: skólanum,
6: á skólanum, álægin í skólanum.
7: Og líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir.
0: Já.
7: Og að því að við viljum fá að vita hvað það er, ekki bara tala álæg almennt.
0: Það munur á milli hvers, á milli skóla í hérna svona millistéttahverfum og fátækjahverfum?
7: Nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan sýnir okkur að þessi miklu munur hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi.
0: Þannig að ég ber bara kultúr viðkomandi til skóla,
7: einhver
0: menning innan skólans,
6: hugsanlega einhver leiti stjórnunarhættir, hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að sko þó að mér segja að það komi fátt á óvart það margt mjög umhugsunarvert í þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart þá kom okkur líka óvart hvað kennarataka nærri sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja þessi, öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað vona að þessi skýrsla og umræðan um hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera það eru áskoranir og það eru alvarlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskorunum í skólum, ég meina, ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára það voru áskorunir og skoðuðu úttekt á miðbæðarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sinni tíma á öðrum áratug við minnir að 30% strákan hafi ekki einu mætt í skólan sko. Það verða alltaf áskorun
8: Mér langar að ræða ykkur í hverju álagi fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart hvað ræður því?
7: Mjög líklega það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja og við fundum það mjög vel sérstaklega í rýnahópaviðtölunum fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum, hvernig tala var við og stjórnendur hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best þar komi ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt að leysa ýmis konar mál og fólk hjálpaðist að við að leysa málin aftur á móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk sem þau voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn já þegar ég kemur einhvern vanda til míns stjórnanda þá bara sagt hérna hvert þú kemur svona kennar, þú mátt að lýsa þetta þannig að þetta svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta
8: En af hverju flýst ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram að fagmönnum maður myndi ætla það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað það sem er velgjert en ef þú ert með skóla það sem að nemenda hópurinn er svipaður allt er bara mjög svipað nema að starfsaðstof og kennararnir eru mjög slæmar í þessum málum þið greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla af hverju það ekki leiðrétt einhvern veginn
7: Það er það sem við erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
6: sér. Já, má segja trendum þetta, annars vegar við vorum að skoða álagið og spurðum eftir álagið. Við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álaginu, liðka til og við söfnum það líka, við höfum ekki talið það saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að skapa árangsríkara skólastað það sem að álag er ekki
8: ekki skilja fólk eitt eftir í vanda
7: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
8: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum það er að geti ræktað
6: ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áherslu á það það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna og hvert sveitafélag það ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu það allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla aukin ráðgjöf til dæmis að skóli sem er að fástu mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest er þörf á svo er mjög mikill munur eftir störfum hvað þú ert að gera í skólanum, hvað álagið virðist vera þungt og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið er langt mest á umsjónakennurum
8: mikið með það ekki óvart það er þeir sem þurfi að samskipta við fóruðurna
6: já
8: og það kemur gríðarlegt álag og ég held að
0: það kemur fram í skýstunni ég held að kemur mörgum óvart ég vil að byrst afsökur að segja að það væri hérna kemur komið óvart stund, þessu sem ekki er að líta úr þessu en ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart hvað það mikið álag það eigi í samskiptunum fóreldra
7: við suma fóreldra ekki alla fóreldra en það eru fóreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana sko þjónustu að svara erindum strax mæta inn á gólf og gera kröfur kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu þetta sem betur fyrir ekkit margir foreldrar en það nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi
0: gera líf svona kennara næstu því óbærilegt
7: já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat
0: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
1: Já.
0: Ég finnst kunnugt að hann miklu betri
7: í
0: ensku.
7: Já, já. Í einum skóla sem við komum í þá var, sögðu, hérna, þeir sem voru í rínhópnum, að þeir varu strax farin að kvíða fyrir vorinu. Þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennaran. Þannig að þetta er
0: Það er ekki algengt
7: að sjálfsögðu en það er
0: lýsandi yfir það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem kennaranum námsárangur barnsins
7: Já og svo annað er að þetta með þessar kröfur þjónustu að þetta tölum margir óöryggi foreldra bæði í rýnahópa viðtölunum og í spurningakönnunni hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefði aukist og þar sem dæmi já, til dæmis sko barnið mitt hérna næri ekki að sofa nóg vel áttu nokkur áð við því getur ekki hjálpað mér að leysa það mál
0: Það uppeldis ábyrðina yfir á kennaran
7: já og ég barnið mitt má ekki tala við þennan nemanda viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkur tíma við hliðina á honum eða vinni verkefni við viðkomandi nemanda alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna er barnið var að byrja í fyrsta bekk þrír foreldra komu og rættu við skólastjóran og sagðu sko við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið og við óskum eftir því að skólinn færtu því og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla að þið lýstum ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna, það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fara í þá umræðir við foreldra.
0: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við förum í samfélagslegu breytingarna sem er og nemendahópurinn er ólík og annars konar með aðra frá þarfir. En bara þetta atriði.
6: Það er mjög mikilvægt að það komið fram að mjög margir tjáðu okkur að semst, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
7: Já.
6: Og sömu nefndu bara á síðustu 2-4 árum. Mm. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
0: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hlutið af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna, stendur höllu fæti, þá myndi ég rekna með að kröfunar verði, kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalera?
6: Já, það skiptir bara
0: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
6: Já, hérna, það skiptir svo miklu mál að ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir. En það verður líka að horfa á það sem vel gert. Og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelunum. Mm. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf. Mm. Og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast. Þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi. Það ekki allt að fara fjandans til. Það eru áskoranir. Þær eru örugglega viðráðanlegar. Það þarf að taka á þeim með markvissum.
0: Þú lest ekki mokkan. Ef maður lesum skólamáli þar að það alltaf fært í fjandars.
6: Já, það, ég verð að segja eins og mér finnst að mokkin og raunar fleiri fjölmiðlar við skulum ekki telja þá upp, mættu vera einari við að benda það sem vel gert. Vegna að skólinn þarf stuðning og hann hefur aldrei, held ég, þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna.
7: Og við viljum læra því sem vel gert.
6: Þetta illa umtal, það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðinni. Mm.
8: En þetta munur á hérna ég veit ekki uppeldi skylda ég veit að hugtaka til á milli þessast heimilisins og skólanna hefur það breyst?
6: Sko við vorum ekki
7: að víðast ekki. Nei, ég held ekki.
6: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega Nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar.
8: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
6: Það væri tilgáta mín sko.
7: Þetta óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, það var kom víða fram. Bæði í semst eins og ég segi í rýnihópaviðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Mm. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörygga í uppeldishlutverkinu.
8: Maður gæti kannski sagt þessu að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin
6: Það nú bara í grunnskóla og lögur hann getur nú ekki sveikstinn
8: Það verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deilu skólamálina þá er öðru meina kannski hópur sem að vil það hinu meina er þið bara látið þetta vera og þið bara kenna að lesa og skrifa og hérna ekkert annar, þið ekki koma nálagt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði
7: þetta kom inn í grunnskóla 1974, þannig að þetta búið að vera ansi lengi þar, þannig að það ekki neitt
8: nýtt að nálinu. Það stundum verður breyting í samfélaginu sem er ekki sátt og þá er það svo kallað bakslag sem er kemur ef að breytingin á hröð kannski var hérna byltingi sem að, ég held að þegar við tekið þátt í Hún var kom bara að snemma og fór úr land.
6: En það verður aldrei fullsátt. Það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gertir í skólum. Þetta er allt saman, það er bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf, þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæða fyrir undir skólastjóra og kennar á alþingismann þá hugsa ég að þó við erum sammála um margt, þá erum við ekki sammála um það hvað væri hágæða skólastar, ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta er óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur um skóla
8: Kannski er þetta einkenni á tímanum sem lifum að stundum er eins og við erum helst að hlusta á þann sem er reiðastur og er mest neyri fyrir hann lítur að hafa rétt að sér ég nefndi það bara því að umræðinu skólamál er mjög sérstök sko. Það átt að segja á því hvað drífur hann áfram
7: þeir eru háværastir þeir sem eru reiðastir
6: ef við horfum á þetta sko ef það fer fram neikvætt tal um skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilur Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti. Mm.
7: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmsir góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðu foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það er akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Mm. Það skýla sér inn í skólastofunar.
8: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt markmiðin.
7: Já.
8: Þá gengur þetta best.
6: Það er bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsóknum á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að það sem gekk best að takast á við tilhæmis erfiða hegðun Þar var besta samstarfið opnasta og hreinskiptnasta sambandi við foreldra. Mm. En það er náttúrulega, það er auðvitað að segja sko, þetta er þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það er tímaskortur sem kennarar eru að glíma við. Þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Mm. Það er alltaf tímaskortur.
0: Það eru orðna mikla samfélagslega breytingar á skólakerfinu undanfarnum árum áratugum. Mjög stigmagnandi, myndi ég halda, að það veru æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan á þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna fara ekki stuðninga heima mæti kannski skólan með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntu þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af ykkur braut þannig þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa að geta eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
7: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða að þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennurum hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónar kennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að börn, hvað segir var ekki, meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og fóreldir þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því að það er ekkit bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
6: Ég ótt ekki að sem dæmi er að reyna að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk, dásanlegan sex ára bekk í skóla og höfubökssvæðinu. Það er reyndur kennar og einn ungur stöðnisfulltrúi, það eru 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Og þetta náttúrulega úrskaplega fallugur hópur, en ég velti fyrir mér og ég nú að heita kennslufræðingur, reynda að setja mig í spór kennarans, hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði.
0: Er álagið það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann hérna ræður ekki við?
7: Já.
6: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
7: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það er sem veldur álagin, ekki bara það sé álag, heldur hvaða þættir er það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndir það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
0: Það til stjórnmála sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörun og við fáum bara ekki innflytjendabörn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þátt að lýsa?
6: Þetta er alltaf snúið sjáðu vegna sem við stöndum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara og skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn er sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttur yfir til sveitafélagana þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi þetta mjög oft fólk, háskóla kannski, nemar sem að bjarga sér skiluru, þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmenntun, kenna því að vinna með krökkum og svo er það bara farið sjáðu. Og það er kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku ráðgjöfvarandi hegðun en við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði það er eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar
7: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sumstaðar og til dæmis er teimiskenslan, nú einhver er nú mikið talsmaður teimiskenslunar, teymiskennsla hefur eitt af því sem kennar sem sumir skólar hafa farið til þess að einmitt að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum
0: eða fyrsta bekknum.
7: Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar eru að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótann sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
0: Í staðið fyrir að viðkomandi nefandi fari
7: já.
0: Til
7: stuðningsfulltrúans. Já, og fari eða til
0: sérkennarans.
6: Stuðningsfulltrúan eilt inn í bekknum eða námsóknum.
7: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru við ráðunir til þess að hafa umsjón með þeir nefandi sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
0: Það er að vinna í teiminu af því að það smitast niður þekking kennarana til hans.
7: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennarana að þurfa líka að sjá menntun stuðningsfulltrúana.
0: Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í skólinn?
7: Engin spurning.
6: Það er hægt að sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tíman. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
0: Það svo ekki öllum kennurum?
6: Öllum kennurum, minna sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en sem sagt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það er velskipað í hópana velskipað í teimin og það er vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri vellíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðina þér sem að getur rættumanguna smára hvernig hérna koma betur til mótsu hann hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert við náum miklu meiri árangri finnum fleiri lausnir í samtali
7: sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnu manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega
6: ef þetta utan að koma til sérfræðing sko.
0: Ég eins og við gaman svo þetta sem ég veit ekki hvað það sé til og til þess að fara með hérna þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafið nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkit pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðleg aðstaða einhver sem að hérna, treysti sér til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór að kenna þar árið eftir er sama vandamál bara þarf annað bekk til viðbótar og eina lausn sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar hérna, til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur árangur miklu betri en alls þar annars
6: Já, já.
0: En Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir Þannig var mér sem þessi saga
6: Já. Ég hef svolítið rannsakað teymiskennslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að í liðingu hennar og
0: skipan
6: í
0: hópa Þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta
6: Nei,
0: þessi sem að þú segir að séu svona inntrjálningur og viljið ekki eru bara lakari kennarar
6: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja 50 krökkum þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Eitt okkar er trúlega leiknast í því að ná til svona segja strákana sem að gera kröfu til okkar eru svona erðalausir og þurfa einhver annar verkefni. Einhver er meiri náttúrufræðingur, einhver er meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teymið býr yfir miklu fleiri styrkleikum heldur
0: með flestu hlustur okkar skiljið þetta.
6: Já, en
0: samt. Þegar flestu hlustur okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
6: Það getur verið alveg dásamlegt, sko.
7: það er nú bara skemmtilegt. Ég hef kennt úlíkum í mörg ár, þannig að það er nú bara skemmtilegt.
6: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa, hvað allir séu mörg ár sem ég kendi þér? Ekki 50 eitthvað?
0: Já,
6: unglingar í dag finnst mér og ég hef fylst með kennslu ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi það hefur bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum ég hef verið að heimsækja skóla unglingar hegða sér það heila tekið miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna það bara mjög mikil munur
0: Já, það reynsla margra sem hefði samskipti við ungu kynslóðina það er efnilegt og gott fólk með við okkur svona beigluðu kynslóðina
7: Ég þekki það sko því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig að það
0: En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að vitna í vogaskóla fyrir 50 árum
6: Já.
0: Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum
6: Já.
0: Það var hjúkurnarfræðingur
6: Þannig
0: að þá fyrir 50 árum átti skólinni engum vandröðum ástæð fyrir að kenna þennan tannlæknar eru þannig að ég áttaði með þessu þegar ég hérna, var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma yfir ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna, svona hefðbundi maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna, einu tannviðgerðir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða með, ekki með tannum sjálfum síðan kemur hérna, verri matur og allt í einu gjósa upp hérna, tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komandi einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástöðum á þessum tíma að þá var ákveða að sitja tannlæknin í skóla
6: já.
0: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hérna á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku okkur ekki bara svona þú veist, tannlæknar og hjókurnafræðingar
6: Ég treysti mér ekki til þess að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkurnafræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkurnafræðingum eins og á kennurum
0: en
6: mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom líka

0: þessu, það til dæmis bara mötuneytin.
1: Má ég áður við koma að mötuneytanum, má ég nefna að því voru að tala sérfræðingana, að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólinn sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar. Í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr. Það mikil þörf á skólafélagsráðgjafum í grunnskólum í dag.
2: Það
1: vita allir.
2: Það vita allir kannski að 7% af nemendunum þurfa mjög mikið
1: á og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. Sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun. Yfirleitt.
0: En ef ég man rétt þá
1: En varandi mötuneytin fyrir ekki
0: Nei, ef ég man rétt þá ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjáðu, þannig að það þarf að mennta miklu fleiri en varandi mötuneytin á ferðalögum mínum í skóla þá hef ég séð hvað gott mötuneyti þá þá oftast mötuneyti það sem að eldað á staðnum og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu ég hef oft sagt frá því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti 3 skóla á Akureyri á sama deginum við ekki hvort það enn, þannig á Akureyri þá var samræmdur matseðil, þannig að það var slátur í boði í þessum 3 skólum ég var að fylgjast með kennarnimum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast Það bara litrófið. Einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja. Svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu. Það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð. Það gerði það með bros og vör, það gerði það fallega, það var flatbrauð og smjör með. Þannig að það var allt annar bragur. Og maður finnur bara
1: menning, hérna,
0: krakkar hafa sagt um ég tekið mörg rýnihópa samtölu við krakka sko það ekki þetta læra til hátíð ég veit svo ég getum ekki borðað matinn við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
2: en þannig þetta tala bara menningu Já. Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfið þar að vera byggja upp menningu
1: Já.
2: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við eigum að byggja upp það við eigum bara að mæla hluti, við eigum að mæla árangur við eigum að taka upp hérna sagt, aðferðir Henry Ford við að byggja upp verksmiðja og nota hana, fylgjast með kennarunum hafa skeiðklukkóðum, vera með árangursmat og hérna, gerum það sem við getum mælt leggjum áherslu á það Ég meina þetta bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfinu líka, þannig að það orðið svona ákveðum blinda fyrir uppbyggingu á menningu.
0: Er það alveg? Er ekki Nei. Núna, ég sé að því að skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu, þá skoði ég teimisvinnu hjá öðrum stéttum. Og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
2: sé langt undar ykkur.
0: Já, vel. Þannig að hérna, já ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annari sko.
2: Já, en því ég nefndi að ég nýkomin af spítala, þá var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður búin að vera með smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur mig að þetta er eiginlega sérstök deild sko, þetta er bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja, að auðvitað einhver staðar hérna þetta kannski ekki alveg þannig
1: en þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menninga að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin það já
2: Það sem ég að spyrja okkur gengur þá okkur illa flýti hann á milli.
0: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni og Kveikjum Nistan sem mjög áhugavert verkefni. Bæta lestrarkennslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara

0: einn megin vandi, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana, en ná gjörólíkum árangri. Af hverju það?
1: En það getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það, því að þetta kjarni málsins, ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu, þá getum við verið með svona flytja hérna þú baki brauðið inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn og eitthvað góðan hátt og við getum
0: það er bara triks. Svo, það er svo erfitt að breyta skólum þetta eru þung skip en ég vil þó nefna hérna að má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern veginn sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum, jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta, þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum, hún er svo sterk eftir þessa reynslu.
2: Það náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka. Ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau eiga að venjast þá þarf tölvert átak að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra það og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað Og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í samtöðu það sem við teljum að sé best fyrir börnir þeirra.
1: Það er alltaf góður í því í gangi það. Það er alltaf hérna, reiksýningar og alls konar sýningar fyrir, það var alltaf að draga kennarana inn. Nei, ég foreldrar það segja.
0: Já, ég held að hérna
1: það sýnaði með eitthvað hvað við, og þau var fyllt stolti yfir hvað við varum skemmtileg
0: og frábær eins og þau voru ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklingsmiðun heldur við gerum við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara gefa því forgang og einhverja starffræði
1: Orða.
0: Kannski ekki alltaf þá starfsfæði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það, já, gott og vel, enskan kjarnan námsgrein en aðrar önnur tungumál eru val. Þetta væri kjarni, kannski helmingur skólastarfsins, svo væri hinn helmingurinn miklu opnari. Þannig að þessi krakkar, ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum, svo ég taki dæmi eða málfræðutímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu en svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu, þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhuga þessu verkefni bara lyftastu upp af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra af hverju þurfa allir að læra sömu námskarinn annars upp allan skólan aukum val
2: Þetta er eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldra að sé best fyrir börnin.
1: Að draga, við þurfum ekki að fara svona langt í starffræðinni.
2: Já.
1: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði, ættum eiginlega að kenna aðra.
2: Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði, sem dæmi.
1: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumál og námi.
2: Já.
1: Það líklega að geta hljási og...
2: Já, málfræðin bara, það bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
1: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álægi á kennara, að það er eitthvað álægi á kennaran er það að það er verið að kenna eitthvað sem að kannski er hérna, kennaranir sjá ekki tilgangin í eða er bara óverfitt
0: að Það er nú mjög slett að kennaranir sjá ekki tilgangin í
1: Það er bara óverfitt að það koma þessar algebru í gegnum hennar bekk, að bara Það verið að setja mig eitthvað verkefni sem er bara óverfitt sko. Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orku Akkur verið að setja mig í þetta? Það að meina það?
2: Já, örugglega gagnvart mörgum.
1: Eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann fyrir 50 árum? Þú varst bara held ég kornungur bara rúmlega tvítur þú komst að kenna mér
0: 21.
1: Þá varstu búin með kennaranámið.
0: Já, ég tók kennaraskólinn gamli var framhaldsskóli. Já, ég tók stúdentspróf svipa leit og ég var að kenna þér til hliðar utan skóla.
1: En af hverju verið að hérna láta kennaran eftir stúdentspróf verið 5 ára námi?
0: Það vegna þess að hérna kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarsins mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst þá séu 8 umsækjendur hvert pláss
1: Í Finnlandi. Það ekki hér.
2: Það var vonin að þetta yrði, það myndi ganga eftir hér.
1: 8 stöður það var ein umsókn á Íslandi. Þegar 8 stöður auglýstar á Íslandi, það var ein umsókn.
0: Ég að tala kennaranámi,
1: Já, í kennaranámi.
0: Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins, fyrir utan það náttúrulega að kennara þurfa að kunna svo ofbúðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám, það dugar ekki til, sagðu. Og að því vorum að tala virðingu, fyrir kennarastarfinu, við vorum að velta því fyrir okkur, hvað allir margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasendur við eitthvað annað nám heldur en kennaranám?
1: Hvernig staðið að því?
0: Og hvert inntak þeirra er? Af hverju bara umræðu um inntak kennaranáms? Getur nefnt mér eitthvað dæmi umræðu menntun annara stéttar? Nei, sem jafn óvægin og kakrinin.
1: Þetta fannig að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu.
2: En ekki menntunir?
1: Ekki menntunir?
2: Nei.
0: Helbrigðisstéttirnar er einhver stjórnmálamaður er einhver ynga sæland að tala að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám
2: Nei, það sem vandir
0: það getur kannski bara verið skynsalegt
2: það sem náttúrulega í sambandi við það er að fólk allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hafa vita því sem að fer fram í skólum og telja sig hvernig best að haga því
1: skólanum sem þeir voru í
2: og frá sinni eigin reynslu og þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram og þeir hérna halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reiknað einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á að reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta ansi miklu flóknara heldur en það
0: en svo það ein gagnrýni sem að núna komin upp á yfirborðið sem vert að staldra við það verið að benda á það og þetta kemur fram í okkar skýrslu kennararnir lögðu mikla áherslu á það við eigum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tímann á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þig bara hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert barn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
1: Alltså í þróun efnisins og framleiðsláði og alltaf.
0: Já, ef þú ferð út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þarftu svona að lágmarki til að vera sæmilega búinn?
1: Fyrir hvern vetur?
0: Já.
1: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500.
0: Já. Þannig 8.500 þetta er ekki langt. Það er upphæðin sem að MMS, Miðstöð Menntunar og Skólaþjónustu, hefur.
1: Alveg til þess að framleiða það.
0: Allt námsefni og gefa út og prenta.
1: Pakkaði inn og keiraði.
0: Borga höfundum. Já. Dreifaði.
2: Og meðan talaður að finnar verji 30.000 krónum á hvern nemanda á sama tíma.
1: En ég var svolítið rausnanur.
0: Líklega værum við vel sett að þetta væri 50.000-70.000.
1: En varðandi að þið varum að tala svona menningu og ákvarðanir. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það ekki nóg að taka bara hérna formið, eins og að leikja kennaranámið. Því að við erum hérna, þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því í fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig bara hérna
2: Fúkri.
1: Ásakanir í brjóskassann. Þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu.
0: Ég ekki sem að mig alveg taka svona djótt í árunni, en ef þú tekur leikskólastíð, umræðan þar, það engin gagnrinn á inntak leikskólastar. Það fyrst og fremst gagnrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan, þar einhver gagnrýni á inntakið við líka og á grunnskólan eða tekur háskólana af hverju ráðast menn á grunnskólan
1: ég spyr ég hef spurt fólk að þessu hérna ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram ég skil það ekki alveg maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera að koma með lausnina við ætlum að enga við allt saman en það bara minnst að er of hérna, þetta of skammt að við að koma til þess að maður trúi því það einhver menningar stríð allna að þið viljið kenna börnunum sko ekki bara Íslandsögun eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur einhver svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem að þið kannast við þetta þannig að þetta svona kannski margflókið einhver leit þetta þannig
0: að það framhaldsskólinn svo kristallbært dæmi ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt sömur eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendir í mér það eru mörg hundruð ekki mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir það svo erfið þegar þeir geta ekki metið hérna, nemendur frá ólíkum framhaldsskólum Ég hef heimsótt flesta þessa framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hef verið að gera í mörgum vera. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
1: Já, maður heyrið að ég á barna þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru að ég alveg í ólíku námi? Sko?
0: Já, mér finnst þetta að vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til móts við íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina, með myndmenntina, með starffræðina, menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komist til yfir að því samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að hérna Þetta myndi gera málin mjög erfið.
1: Allir að skutla á milli hverfa.
0: En mér finnst þessi, þessi fjölbreytni eftir svona verð.
1: Annað sem að mér finnst dottið hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama á verið við heilbrigðiskerfið. Við getum ef við látum fagstéttanum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna búið þetta í kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum. Þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna, kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarni kenni það sem að skipti máli þess að þeir geti ekki tekið ákvarðinu það sjálfur. Við þetta líka svona þráður í umræðinni.
2: Jú, það er alveg rétt.
1: Við verðum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
2: Já, og sumir eru að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Allir þurfa að þetta svona samræmt göngula fond. Þannig svo margir vilji taka upp eitthvað slíkt. Þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það er verið að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum. Það getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt. Þetta svo sérkennileg hugmynd.
0: Það var alltaf sagði skemmtileg saga af frönskum menntamálar á þeirra. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og sagði að það allum svo 12 ára börn núna að læra frönsku stjórnabildinguna. Já. Þetta er ekki alveg sá skóli
2: sem að... Það er einhverju sem vilja þetta og þeir eru hann sem hámæður.
0: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
1: Stelpa mín var í 7 ára bekki í Frakklandi. Kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana sjórapöldur.
0: Já, já. Mm. Já, já, en það er leið númer 1, 2 og 3 að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðan eru teknar. Einnalega, svo má alveg hafa smá eftir
1: Gagnrinn þetta skólakjörn sem eru bara ekki sammálaður einhver
0: Nei,
1: þeir eru bara alls ekki sammálaður sko. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólkis ykkur sem hafi farið með skólakjörfið okkar
0: Það þarf að hafa eftir
1: út og píska,
0: Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum Það er mjög mikilvægt Það allir gagna því að fá rýni og ábendingar En hérna, ef ég væri innvaldur, þá myndi ég gefa kennurum miklu meira frelsi til að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
1: Galdurinn verður á gólfinu þessum kennarinn.
0: Já.
2: Já, það eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnumun yfir og kom, þegar við komum í þann skóla, að þar var, var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal, meðal starfsfólksins. Mm. Og þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var að þau setja settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem hefur komið upp og, og komist að samkomulagi um það hvernig þau ætla að leysa málin. Þetta alveg hægt. Og þarna stjórnandi sem treystir sig til þess að stýra svona vinnu og það bara afskaplega mikilvægt. Mm.
0: Svo þetta frábært eða þetta gera allir góðri sátt við foreldra. Mm. Það bara alveg rosalega dýrmætt.
1: Þið skoðu 25 skóla, hvað var besti skólin?
2: Meðum ekki segja það.
0: Já, við nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin, 5 ár aftur í tímann. Þetta ekki allra bestu skólarnir alltaf í, það ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan en þeir skólar sem þarna komum við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast um að reyna að koma betur til móts við þarfir barnanna og lagt mikla alúð
2: og, og það eitt af því sem við tókum eftir sko þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir að áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til að koma til móts við þessi börn og þannig að kennararnir eru uppfullir að vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum
1: Ég segi stundum yfirmenn er það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum að hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum að við þekkjum það til dæmis það sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi það getur haldið áfram þótt og skiptir í öllu fólkir út sko.
0: Því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að, hvað maður segja, skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendanum. Það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda, en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk fer annað, þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski næstar annað staðar.
2: En þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara víða lönd.
1: Svo það líka eitthvað inn í okkar kultúr, er það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námi þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
0: Gæti verið,
2: já, gæti
0: verið.
1: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál,
0: Jungar
1: og Lilja. Gerðvíkir.
0: Takk fyrir kærlega.
1: En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svo kallað skjólshús í Breiðholti eins og tilstóð og þetta tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum En eftir því sem ég skilst þá eru þeir nú samt að minka þótt fréttamál gærdagsins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús. Og hún komin hingað Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin Sigrún.
5: Já, takk.
4: Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskra fjölmiðla hafi svolítið snúist að það sé dapurlegt eins og komið hefur fram hjá talsmönnum Geðhjálpar að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega á sama tíma og það staðar en þá þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar eru á þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað.
5: Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim. Ég sem sagt byrjaði árið 2006 Já. Að skoða fordóma gagnvart geðrænum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsók sem að var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa. Og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Þeir eru enga síður verulegir en við verðum náttúrulega líka hafa í huga þarna erum við erum eina Norðurlandið sem að sem sagt í þessum gögnum og þarna erum við með lönd á í rauninni í hverri heimsálfu þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin, við erum með Austur Evrópu, við erum með Filippseyjar við erum með Suður Afríku þannig að kannski kemur ekki þetta óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006 en síðan sem sagt eru þetta búið að byrta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég samtal við þau hjá geðhjálp um mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endur taka þá þessa rannsók þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast að við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem lýst með þunglindi og þetta svipað og við sjáum á já, í öðrum löndum, allavega Bandaríkjunum og Þýskalandi að við erum kannski svona svolítið búin að normalisera kannski það sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða hvar dregur mörkina og vera bara svolítið leiður yfir að vera þunglindur og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu máli við erum öll kvíðin, við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum en á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart því sem myndum oft talum sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa stóra sagan hins vegar svo og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best þá það í fyrsta skipta á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem lýst með geðklofa og við sjáum það þarna á þessu 30 ára tímabili í okkar gögnum en síðan auðvitað mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna erum við auðvitað að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samanburði við önnur lönd eða yfir tíma
4: Er það allt meginlegar aðferðir?
5: Þetta meginlegar aðferðir, já Og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma. Þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á, þá það svolítið annað að vera að svara spurningalista í tölvunniðinni. Og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem lýst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu göt og þú. Já. Þannig við erum í rauninni alltaf að undirmæla, myndi ég segja, fordóma þó að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim.
4: Já, þetta góðu punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta. Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það. Hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og bara svona sko praktíska þætti. Geti ég eitthvað spurt þig út í þetta?
5: Já, það eru auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar. Þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklingar sem að verða fyrir fordómum. Við vitum frá rannsóknum og við vitum að það eru auðvitað alls konar ímyndir fólk sem á við geðræn vandamál að stríða og kannski eins sú algengasta sem við hefum er auðvitað að þeir séu hættulegir.
4: Já.
5: og það sjáum við, það hefur reyndar breyst mjög mikið, til dæmis ef við hugsum fjölmiðla, ef við hugsum fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum, þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðran vandamál, þá getum við öll hugsa hér, brjálaði maðurinn með byssuna sem er í geðrof og kemur inn á spítal og skítur alla.
4: Já, eða stelur barninu, 10 ára gamlu barninu með skólatösku.
5: Alls konar sem, sagt, sem að Þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar
4: Já.
5: Og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski skipta heiminum í okkur
4: Já.
5: Og hina. Og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænum vanda að stríða. Þannig og eru auðvitað ennþá þannig í sumum löndum en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnbelíkari dýrum heldur en mönnum,
4: Jóra.
5: Þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega að sjáum í gegnum söguna, við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum, þá vitum við auðvitað líka fólk með geðran vandamál var tekið og sett í semst útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega auðvitað mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að eru mun umferðaralindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af til dæmis eins og rannsóknir sem sýna að einstaklingum með geðran vandamál til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi, heldur hann að beita ofbeldi sjálfur
4: Já,
5: og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem mikilvægt við fordóm að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild
4: Já.
5: Að því ef við bara hugsum þetta bara við höfum öll möguleika á að vera hættuleg Við höfum öll möguleika á því að vera nota fíknefni sem var annað til dæmis sem að kom þarna upp í gær Já. Með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu. Það var líka að tala að þetta veru barnanýðingar. En við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við neingeðran vandamál að stríða. En þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipti eiga við.
4: Grímur Atlason hjá Geðhjálp hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að allavegis lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbyssu á einstakling sem hann væri að sætti gríðalegri krísu að þar hefðu mögulega einhverju fordómar gagvart, bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för, ég veit að ég get ekki rukka þig það hér og nú, hvort þú takir undir það, en þetta er eitt af þessum umhugsunarefnum
5: Já, það auðvitað og við vitum það að það þarf líka hugsa svolítið held í þessar aðstæður, oft eru við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel eru sér fordómar, þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim Þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling, þú hugsar, hann geðveikur, hann með alls konar, þú slut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög oft að bregðast mjög rætt við og þar til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum, þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Reisian Rey sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglun í bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllinu og hann hefur þróað og unnið með lögreglun sérstaklega til að draga úr fordómum því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundið að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var
4: Já.
5: Miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma eru auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreiti í heilanum okkar bara í rauninni í hverju sekundu, þetta gífulegt magn og við erum alltaf að flokka við erum alltaf að nota fyrri reynslu hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðan sem þarf að taka snöggar ákvarðanir þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðanum en undirliggjandi kannski fordómar gagnvart einstaklík hvort sem það í geðrofi eða á einhvern hátt sem hún tengir við alvarlegan geðrannan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en eða væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunum slíkan vanda
4: Já, já það ekki yfirleitt til neginn að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að, að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar erum við, þar förum við á svona viðvörunastig
5: Jú, ég held að sé tvennt, við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmyndum okkur og hina. Við erum ekki hrædd við okkur, við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur. Við erum hrædd við þessa hina sem eru óskil greindir, þannig að það hlut af því. En síðan auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég, en ég hef kannski engar neikvæða staðalmyndur svona fólk. Og ég hef enga kannski svona sérstaklega ógnar því ég get til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt.
4: Já.
5: Ég þekki kannski ekki rosalega mikið af fólki sem ofurríkt,
4: Nei.
5: Ég kannski með alls konar hugmyndir það,
4: Já.
5: En mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi. Þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim, en líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem að við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp. Það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir bæði hérlendis og sérstaklega erlendis bara áratuga rannsóknir í raun á fordómum sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekka einhvern sem hefur átt við geðrannan vanda stríða.
4: Já.
5: Þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sögu eins og ég sagði áðan með að, að meðaltali þá fólk með geðrænt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis sem einstaklingar eru í mjög miklu geðrofiða slíkt en svona meðaltali þá það ekki við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þessa þekkingver auðvitað líka bara mjög ofta sína fólki herri þetta bara fólk eins og við það engin ástæða til að vera hrædd, það engin ástæða til að vera með fordóma
4: Nei, það var einmitt hérna ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá krökkum undir tvítugu í hennar kreðsu þá væri svona mjög það var ekkert neikvætt við þorga hvert kvíða kvíði væri svona það væri orðin til einhver konsensus í samfélaginu það að það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástandil þegi þegar það komið upp á svona út komið úr einhverjum böndum en hérna þannig að kvíði var ok allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæði viðhorfi hjá ung fólki en geðhvörf til að mynda að mati þessa ungmennins þá svona annað viðhorf gagnvart því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðhvörf og því getur stafa hætta af einhverjum sem er með geðhvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem er með kvíða
5: Já, þetta auðvitað kannski getum við tengt líka við bara munin á til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum
4: Já.
5: Og það hefur verið mikil gaggrýni til dæmis á hvað við höfum sjúkdámsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi
4: já, já, já.
5: Og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði
4: já.
5: Og við vitum alveg upp að ákveðnum marki
4: já.
5: Þá kvíði okkur mjög gagnlegur.
4: Men
5: það mjög vont að vera aldrei kvíðin.
4: Tengist tímabundum aðstæðum oft og bara...
5: Já, þú bara hugsar ég minna ég ekki viss að, þú veist, ég væri hér sem prófessor í félagsfræði, ég hef aldrei verið kvíðin.
4: Já, þú veist,
5: ég minna, ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða, hefði ég lært eins mikið fyrir prófin.
4: Já, minnar.
5: Ég meina hefði ég, þú veist, passað að skila ritgerð á réttum tíma.
4: Já,
5: hefði ég passað að skila mér þeim verkefnum sem ég þarf að skila af mér.
4: Það mjög jákvæðar afleiðingar kvíða.
5: Þannig að þú veist, ég meina einstaklingur sem algjörlega kvíðalaus.
4: Já.
5: Ég, svona kannski að meðaltal ekki að fara ná miklum árangri í lífinu, þá sé ég ekki kannski að segja það almenn.
4: Hann flýtur sofandi að fegða rósi.
5: Það má.
4: Og
5: sama, þú veist, má segja með, þú veist, hvar munur ná til dæmis að vera leiður og að vera komið þunglindi.
4: Já.
5: Og augljóslega, þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglindir og það kvíðnir að þeir þurfa að fá hjálp hvort sem að það hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélaginu í heild. Þannig að við vitum það, en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni, þannig að við erum farin að tala um mildar og mildar útgáfur sem mögulegan sjúkdóm. Og núna, ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind. Þú veist, þetta voru bara orð sem að bara voru valla til í minni orðabók sem manneskum tvítugt. Nú annar hver nefandi þunglindur og kvíðin.
4: Það?
5: Það eru auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega
4: líðan. Það reynsla þín sem prófessor, eru nefndir þín, eru 50% nefndir þeirna, segjast þér kvíðin eða þunglindir?
5: Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar, en það var reyndar rannsók sem var gerð í HÍ þar sem það var yfir helmingur nemanda sem var með verulega semst einkenni sem að voru þó hefði verið greint sem þunglindi.
4: Samkvæmt þeirra eins vörum.
5: En munur samkvæmt þeirra eins vörum sem er náttúrulega sama og er notað til að greina þunglindi.
4: Einmitt.
5: Þetta alltaf okkar eins svör varðandi spurningar. En kannski munurinn að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmt og talin ekki góður nemandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind.
4: Einmitt.
5: Eða ég væri með kvíða, of mikinn kvíða.
4: Einmitt.
5: Þannig í dag, þú veist, þá þetta bara svona eitt af, þú veist, þetta nánast bara, þú veist, liggur við að þarna, mér skaman að fara á stúdendakjallarinn eftir vinnu og kvíðin minn svona eða að ég hátí eða mitt svona. Þannig að þú veist, það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að eru þetta jákvætt.
4: Já.
5: En kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars öfnum normalisera en líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við og ég held að það sé engin manneska sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin þannig að hvar draugum við mörkin ef við hugsum um geðklof eða geðrof þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við könnumst ekki öll við þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur flest okkar heyra ekki raddir Þannig að þá ertu strax komin með eitthvað bitti ef þú ert svona, þá það einhvern veginn í grundvallar atröðum allt öðruvis en ég sem manneskja.
4: Já.
5: Og það sem hefur náttúrulega verið gert þar, sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega lækna miðuðu nálguninni að megin áherslan þá að bæla niður einkenni.
4: Já.
5: Og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik, bara nú lífi búið, þú þarft ekki að hugsa að eignast fjölskyldu, eignast börn, þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu, nú erum við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður í einkennum.
4: Mm.
5: Og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið meðal annars auðvitað út af starfin svo hjá geðhjálp, hjá hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðunum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekki að vera svo skelfilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim þá verða það ekki ljótar og vondar og þeir eru stöðugt að reyna að bæla þeir niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á það sem þú ert að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt eitthvað sem að við þurfum að óttast.
4: Ég tek undir þetta sem þú sagðir áðan að sko það léttara í dag að segja frá einhverju á geðræna sviðinu en það var og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og fleirum svona geðræn mál þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur og ég heyrði raddir og það voru
5: og miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur en þú voru nokkuð tíma að segja það
4: það voru leiðinda skilaboð sem ég fekk því að skilaboðin voru þú ert hann það var sem sagt Messias
5: já
4: alveg sturlaður sko. Og hérna og ég veigraði mér alltaf við þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu það var þessi kafli og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga áratugi þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna þess að mér fannst þess að bara ferli mínu væri bara lokið starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mér vinnu og enginn myndi þóra að tala við mig og svona en ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta. Maður upplifir hjá sér þörfin að hjálpa öðrum, minka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra, bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og við erum miklu fleiri enn þú hyggur sko, og allt þetta. Þannig að hérna, mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minka fordómar og þessi opnun verður þessi mál
5: Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist, hengist inn á sem þú ert að tala og sérstaklega gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá vesti stimpill sem Já. Að einstaklega geta fengið
4: Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum hans möguleikum hans til þess að afla lífsbjarga
5: Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfileika eða geðræna sjúkdóma hvað svo sem að við semst köllum það að þarna, þá vitum við það alveg að það allt öðruvís ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni
4: Já.
5: Að það hefði allavega sögulega séð verið miklu auðveldar að segja ég var í krabbameinsmeðferð heldur en ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi það líka sem að skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum því að eitt af því sem við vitum að það eru beini fordómar það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðará sem gerist með skjólshúsi þar eru við að sjá eitthvað sem við getum tengt við beina fordóma en það sem að gerist og skiptir ekki síður máli hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau að ganga gegnum og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem að heita Bruce Link og Joe Phelan sem að hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk eru að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sína fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað því þeir eru að geðveikur og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við þannig að síðan í rauninni þá varðandi þetta þá tala maður frá mjög ungum aldri þá eru við með tiltölulega skýrar hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og við eru með neikvæðar staðalmyndir það
4: Já.
5: Síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í ná þessar allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig
4: Já.
5: Og mjög margir sem að eiga við og hafa greinst með alvarlega geðsjúkdóm að tala að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast og kannski tengist því sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma gagnvart ástandinu
4: en þeir voru byggðir á einhverju meiri tilfinningu sko, og maður hérna taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast
5: að
4: viðkomandi væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur þá myndu að síður á það hann heldur en einhvern annan
5: Já, það líka það sem gerir sem að verður þá næsta skref í rauninni ferlinu að þá í rauninni í staðin fyrir að hugsanlega láta hafna okkur út af því að við áttum í geðrænum vanda að stríða og hefum þá náttúrulega hér í huga að það hægt að hafna okkur af alls konar ástæðum að þá fyrir við að forðast aðstæður og það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á að sækja ekki vinnu reyna ekki eignast vini reyna ekki að fara kannski ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrænum vanda sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski 1 tilboð eða 2 þannig að það ekki eins og þú veist það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðra vandamála stríða en það líka þessi forðun sem að í rauninni fer þá að sína að skiptir mjög miklu máli
4: að óttin við að verða hafnað að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni.
5: Já. Og svo eru auðvitað hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir. Þannig að þó að ég sé hér að segja að hluta myndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér augljóslega þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverjum raunveruleika. Hann byggir á raunverulegri reynslu. Ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennilega einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti af því að þau hafa þá sögu. Við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum, við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu.
4: Ertu búin að lesa ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson?
5: Nei.
4: Þú verður að gera það?
5: Já.
4: Það nú engin smá áfellstómur yfir geðræktar hluta landspítalans
5: Já.
4: Hér.
5: Já.
4: Talandi það hvernig tekið á móti okkur á á geðspítölum eða geðdeildum. En höfundur gerir þér hann hrósar Kleppi.
5: Já.
4: Á hérna hvert hælir Kleppi á hvert reipi. En mjög bitur gagnrýninn og á mjög vondar minningar frá 33 á spítalanum hér.
5: Nei, og það bara því miður staðreynd sem við vitum alveg að ég hef ekki sé rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meiri innan kerfisins.
4: Einmitt, og meðal starfsfólksins.
5: Meðal starfsfólksins og auðvitað getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni sko heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim er sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskjur og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki að vera flókið jafnvel til þess að var fjölskylda haldið frá því oft var kannski fjölskyldan álitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera of mikið ég ekkit viss bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geðhelsa okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfileika við erum öll með geðheilsu við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskur hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið starfi sem skiptir mér máli ég ekkit viss að það því rosalega langur tími þangað til að ég veit ekki farin að heyra raddir eða slíkt því að við þurfum bara til þess svefnin ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum það ekki búið að sofa þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis ég man þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni ég skrifaði doktorsritgerðinni sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að þetta fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að sko einhver sem að væri ekki með menntun en hefði bara upplifað alvarlegan geðræna vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa Núna þetta það algjörlega orðin bara algjöld hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilværi í bata.
4: Sorgar við bröðu alkoholistar, þetta út um allt.
5: Ég meni þetta bara, þú veist, spurning og þannig að hefur líka sínt sér rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin. Og ef þú bara hugsar minn ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að ég meina þetta eru klárlega erfiðustu árin sem að, þú veist, ég upplifði en samt var allt tiltölulega mikið í lagi, mér gekk ágætli í skóla ég spilaði á píanu, ég átti vini, ég átti góða fjölskyldu en það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu bættu við ofbeldi, bættu við að sé alkoholismu á heimilinu, bættu við einelti, bættu við eiginlega vini. Ég meina eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum.
4: Nei, það ekki skrítið. Og þegar ég misti vitið, þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki, ég vann nú mikið og ég drakk mikið brennivín. Og bara allt í hennu fór allt sko, bara... Allt í hennu var öllum undir stöðum undir fótunum á mér kift í burtu og ég var bara heppin komast tilbaka
5: Nei, og það svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni að sem að við náttúrulega því miður gerðum stundum að dæma fólk hreinlega úr leik og þá getum við náttúrulega líka bara hugsa sko ekki hversu mikið einstaklingurinn að missa því auðvitað einstaklingurinn að missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins en líka við hugsum bara hvað samfélagið að missa mikið ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem að eru erfiðar og óheilbrigðar og skaðlegar og svo það bara dæmdur leik
4: En hérna Ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreitnum, að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar. Geturðu sagt mér það?
5: Ég samkvæmt því sem að, jú, ég held að horfi að komist á laggirnar. Það er bara spurning hvar.
4: Já, spurning tíma og staðsetningu.
5: Já, það er allavega að kom fram á þessum fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna. Ég veit ekki hvað verður ákveðið, en ég held að það sé náttúrulega bara mjög mikilvægt einhvern veginn að hugsa hvernig hægt að gera þessa hluti vel og ég held þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg. Ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna. Ég held þessi alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágranna og þú veist aldrei, eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna... þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvæg til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að er hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki að er hann vandamál að þó að við séum að flokka í okkur og hina ég veit ekkert hver geti greinst með geðklofa morgun það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf þannig að þú veist það ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara sem eru algjörlega hinir og allt öðruvísi en við greinast með geðran vandamál og við venjulega fólkið eigum bara ekkert slíkt á hættu.
4: Og sagður á hann að líklegar að geðveikur verði beittur óbeldi en að hann beiti aðra óbeldi. Þetta mjög mikilvægt til fyrir fólk að hafa í huga sem rætt við dæmið á hann, 10 ára gamalt barn kemur heim úr skólanum, það einhverju hverfi og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá einhverja geðveika hérna í eitthvað hús á móti, maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka þeir stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsi og eitthvað svona. Að, hérna, það er bara mjög mikilvægt að við, höfum þetta í huga sem út að segja.
5: Nei og vandamálinn alltaf líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir. Það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldu faðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið þú gerir hræðilega hluti. Það er bara hluti af, þarna, bara það allt fólk sem að getur gert slíka hluti. Og það auðvitað sem skiptir gífurlegu máli er að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræði og skjólshús, þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að hentar þá inn í úrræðu á þeim tíma. Þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum, það ekki bara eins og einhver flytji inn sem að bara í brjálaðri neysli eða eitthvað slíkt. Það náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hentar þeim einstakling. Þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum. Þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna.
4: Já.
5: Þá það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur eftir að fermja alvarleg ofbeldis glæpi eftir 10 ára eða 5 ár.
4: Þú getur komið í veg fyrir að 10 ára stelpan einhverjum árum síðar verði
5: ef að fólk er að fá þá hjálp sem að það þarf á þeim tímapunkti.
4: Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta sko, við þurfum að komast aðeins upp úr augnablíkinu.
5: Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir ofbeldi á hverjum degi.
4: Já.
5: En þar til dæmis er mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðran vanda eða innflytjandi.
4: Já.
5: Og þá kemur þessi ímynd.
4: Já.
5: En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar sem þetta á ekki við.
4: Nei, einmitt.
5: En þá stimplum við ekkert eins og ég segi einhvern millistétta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt. Það verður ekki þessi stimpill, hann að gera sem einstaklingur, hópurinn ekki stimplaður, það ekki álítið að allir sem eigum við geðran og vanda stríða séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tíkandi tífamaðsprengur.
4: Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni sem alkoholisti og ég gerði bókun dauðan og þar hérna fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, ein börn og svona og hvað hérna jafningjagrunnurinn í sorgarstarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum sko fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverju krísu en að vera í jafningja umhverfi og er ekki rétt sko skilið hjá mér að svona skjólshús það yrði án, hvað mann að segja, yfirmanns það bara þetta ekki bara hérna, í höndum jöfningarna svolítið?
5: Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulagið en það allavega mjög sterk áhersla á jöfningja og ég held að það sé afskaplega mikilvæg og bara þessi nálgun eins og ég sagði hér áðan með að við erum öll með andlega heilsu við göngum öll í gegnum betri og verri tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum alltaf rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk, þær segja þá áttu rétt á þessu og þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði valdeflingar jafningja að í staðin fyrir að spurja til dæmis hvaða greiningu þú ert með að hreinlega spurja hvað kom fyrir þig hver er þín saga, hverju hefur þú lendi að skilja manneskjuna í sínu stærra félagslegu samhengi
4: En nú ég bara að hugsa á staðanum var ekki Reykjavíkuborg með eitthvert úrræði var það á Hverfisgötunni eða Lindagötunni einhverstaðar hérna þar sem það voru svolítið sjálfur vistmennir
5: Sko almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta orðin svona ráðandi hugmyndafræði að sem og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera þú veist með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur stofnanir að þessi heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna síðan auðvitað heyrum og það einhverjar rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almennt sem samfélag er aldrei mikið búin að kaupa bata

0: af sínum völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvita þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun auðvitað önnur empirísk spurning
1: Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum, þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni, upp úr fordómunum. Við erum að sigla til betri vegar.
0: Já, það ríðustöld með sína það og ég verði alveg að segja, ég myndi það önnur samfélög en ég myndi alveg segja það að ef að ég eða einhver náin mér myndi greinas með geðsjúkdóm í dag eða á morgun, þá held ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur en í flestum öðru löndum.
1: Það gott að hafa það í huga. Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir. Við höldum áfram með rauðabori hér eftir andartak ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Heilsuvísindi og hvernig við getum elst með reist umræðefni dagsins og við ætlum líka að forvitnast hvernig heilbrigðiskerfið eiginlega vinnu gegn því að við tökum ábyrgð á eigin heilsu. Hún Lukka Pálsdóttir hefur rutt brautina fyrir nýjar leiðir í heilsueflingu og við ætlum að ræða þessi mál hérna í þessum hluta þáttarins í dag og við ætlum að Já, ég ætla allavega að fá öll góð ráð til þess að eldast með reisn, Lukka, ef að byrja þar.
4: Já, bara frábær hugmynd.
3: Já, getur ég gefið mig góð ráð? Núna til dæmis ég alltaf að fara seint að sofa og ég drýf mig ekki í ræktina.
4: Já, og langar því að breyta þess?
3: Alveg ótrúlega mikið.
4: Það kannski fyrsta spurning.
3: Já, ég að valda sjálfum mér svo miklum vonbrugum. Á hverjum einasta mótni ég ekki neginn, ó, hvernig... stendur á þessu og þetta líka bara ekki í taktu mig það eins og hefst eins og ég sé ekki að hugsa vel mig, ég sé ekki að að sinna þörfum mínum
4: Þetta því... tókstræti
3: Já, ég í einhverju tókstræti og býtu það... kannski aðeins þá áður en að þú svarar Já. Og þegar þú ert sko sjúkraþjálfari þú ert heilsumarkþjálfi jókakennari og frumkvöðl og ert búin að vera að reyðja brautina fyrir svona heilsuvísindi sem að ganga eiginlega út á að kenna okkur að taka ábyrgð á heilsu okkar og hamingju
4: Ég veit ekki hvort ég get staðið undir þessu öllu ég vissulega hef menntun sem sjúkraþjálfari en ég starf ekki við það og ég hef menntun sem jókakennari en ég starf ekki við það þannig að þetta eru svona kaflar í mínu lífi ég ekki heilsumarkþjálfi en þú veist, já ég gengst við þessu að mestuleiti en maður vill líka alltaf tala varlega og ekki þykjast vera eitthvað sem ég ekki og þó maður hafi fengið menntun á okkur sviði þá náttúrulega reynsla mínum mati alveg jafn mikil svirði eins og eitthvað sem maður lærði milli 20 og 30 þegar maður komin þetta land til lífinu þannig að þetta svona mér finnst við stundum festast of mikið í því að skilgrein okkur út frá einhverju sem við lærðum á bylunu 20-25 ára
3: Já, nákvæmlega, ok, þannig, hvernig myndirðu skilgreina því í dag?
4: Nei, þetta allt hárjætt hjá þér skilur
3: en ef ég myndi spyrja því þú fyrir bara... sjálf að segja hvað stendurðu fyrir hvað ástríðan þín hvað það sem þú myndir lesa ef þú værir svona einhvern veginn að hefur auðan tíma hvað myndirðu sæki í?
4: Sko, mér finnst líkaman okkar og auðvita andlega hliðin og sálin bara alveg ofboðslega spennandi og ég eyði mestum mínum frítíma í að stúdera allt frá sko frumulíffræði yfir í andleg málefni og ég held að við séum ein heild ég held að við getum ekki aðskilið sem sagt sálina frá líkamanum eða andlega heilsu frá líkamlegri heilsu ég held að þetta sé allt keðiverkandi og tengist allt í einni fallegri heild þannig hef alveg brjála

0: rosa mikið áhuga á öllu sem þú ert að tala um. En hérna, já, mér finnst það bara eitthvað, en ég á erfitt með skilgreina mig sjálf sem eitthvað. Ég ekki þetta eða hitt, þetta bara svona, mér finnst gaman að hjálpa fólki. Og það kannski það sem eru svona einhver eldur sem brennur inn í mér og stundum verður of mikið bál og ég reyna að hjálpa einhver sem vill bara alls ekki neina hjálp. Skilur yeah. En það er svona mitt passion ef ég með að sletta, eða mín ástríða. Að það bara að finna það að það sem ég gerir skipti máli fyrir þá mannesku.
1: En mér finnst hérna, þetta áhugavert. Það ekki endilega hvað við lærðum því að í rauninni þegar við erum að læra þá erum við eiginlega bara að læra að læra og svo bara tekur lífi við og þá
0: en
1: er
0: það eiginlega hluti af því sem maður
1: já,
0: er
1: og það svona grunnur.
0: Já.
1: En svo erum við þetta að elta ástríðun okkar og áhugan og sérstaklega eins og fyrir koni svo þegar sem svona mikill frumkvöld og ert með svona brennandi, hvað ég segja, já,
0: ef við erum heppin, þá erum við alltaf ástríðun okkar.
1: Já.
0: Ef við fáum að gera það eða ef við gefum okkur leyfi til að gera það, það er ofsalega gaman.
1: En þá það líka það sem að við erum alltaf að lesa okkur til og lærum og spyrjum og hérna setja okkur inn í. Þannig að það verður sérgreinin okkar á endanum, það sem við erum ástríðu fyrir.
0: Ég mjög fróðleiksfús, þannig að mér finnst mjög gaman að leita svara við spurningum.
1: Já.
0: Hvað sem að maður kallar það nám eða lærdóm eða hvað það er.
1: Mm-hmm.
0: Að bara vera í svona sífældri þekkingaleit og alltaf að spurja sig, hvernig get ég vita aðeins meira, hvernig get ég skilja þetta betur. Mér finnst það alveg rosalega gaman.
1: Ok, áður en að ég fæ ráð fyrir mig. Það langar mig að forvitnast þig í sambandi við þetta, því að manstu hvaða var sem þú var svona síðast að grubla í varðandi heilsu?
0: Síðast? Ég bara get svaraði að því að vinur minn sendi bara á mig bara síðast í gæra fyrra dag, þá sendi eitt góður læknir í landinu sem með mjög opinugu fyrir nýjungum og svona góðum leiðum og leiðum sem skaði ekki að það var ég síðast að skoða hvernig saffrónkryddið hefur álíka áhrif eins og rítalín fyrir ADHD.
1: Hvað
0: segir? Já. Þetta var mér spennandi, já.
1: Og það margt spennandi í þessu fyrir mig, sem þú ertu að segja, það er sem sagt einhver læknir sem maður er, þú ert þá í svona í samstarfi við hópa fólki sem maður er á sömu bylgjulengd og þú.
0: Já, það auðvitað hefur myndast bara í gegnum árin eða áratugina, vil ég segja, að hérna, þá auðvitað þeir sem að hugsa eitthvað líkt, þeir tengjast og við sendum oft hérna, svona áhugaverðar rannsóknir eða uppgötanir eða eitthvað slíkt ákvært annað. Já.
1: En það líka hérna, eitt sem að ég velt fyrir mér út af því ég verið að taka viðtölu lækna og það eins og það sé stór hópur á læknum sem að er farin að velta fyrir sér Já. Svona lífstílstæknisfræði
0: stækkandi hópur
1: já, stækkandi hópur
0: já,
1: og kannski þá svona kannski fara að setja spurningamerki við svona hefðbundnar aðferðir að gefa lífið einkennum og laga með aðgerðum sem að hérna vilja beina að tyggla okkar að því hvernig við getum einmitt með mataræðu og hreyfingu og lífstíl breytt líf okkar mér finnst eins og þessi hópu þurfi að fara vera svona neðanjarðar já, inn í skáp með sína afstöðu
0: ég held að það sé rétt hjá þér nú ég búin að vera svona í eins og segja áratugi að velta þessum málum fyrir mér og skoða áhrif næringar á heilsu og fyrirbyggjandi hluti og bara lífstíl, hreyfingu, svefn og annars slíkt og ég þótti alveg rosalega skrítin hérna fyrir 20 árum þegar ég var ekki átt fyrstu bækuna mínar og fyrir 10 árum þegar við heldum ráðstefnur um þessi mál hérna alþjóðlega ráðstefnur á Íslandi og þá var ég nú að vinna með nokkrum læknum í því og við gáum út eina bók sem heitir Máttu matarins sem kom út fyrir kannski 10 árum ég og Þórun Steinsdóttir og hérna í hana skrifuðu 4 læknar og þessi læknar þurfti að sýna á hverju hugrekki það voru kannski á þessum tíma fyrir þetta 10-20 árum þá voru ákveðni fordómar og þetta voru álitnar kannski, ég veit ekki hvort ég að nota orðið skottulækningar eða þetta var svona ekki eins mikil virðing borin fyrir þessu en núna finnst mér þetta vera breytast því þeim að fjölga læknunum sem hugsa þennan hátt og átta sig kannski á að jú hef, ef við köllum hefðbundna lækningar sko lyf og skurðaðgerðir þær eiga vissulega rétt á sér og eru nauðsynlegar og það gott að geta gripið í það þegar á þarf að halda en það þarf ekki að vera eina færa leiðin og stundum getum við vanda vali gríðarlega vel þegar kemur að kemiskum lyfjum eða einhverju sem að við þurfum að, að svona inngrip í líkamlega ferla líkamans og við getum kannski notað bæði mataræfi, hreyfingu, streitustjórnun, svefn og, og hérna, jafnvel jurtir og, og íslensku jurtir til dæmis eins og hefur verið gert hérna í langan tíma þetta áður en við grípum í lyfin og það bara, ég veit ekki hvort fólk átt sá því hvað þetta orðin hérna svona útbreytt það bara mjög margir læknar sem hafa góða þekkingu þarna en kannski það ekki þeim að kenna þetta ekki notaði meira mæli heldur frekar að kerfi okkar þannig uppbyggt að þeir þyrfti að hafa lengri tíma um skjólstæðingu sínum til að geta ráðlagt betur
1: Já.
0: Og svo það kannski líka svolítið hugsana villa hjá okkur, bara almenningi í landinu að halda að læknir sé endilega sá sem hefur mest vita á heilbrigði.
1: Já.
0: Læknir hefur vissulega mestu ráðin þegar að það bjátar eitthvað á þegar við erum komin með sjúkdóm eða sjúkleika eða, eða hérna verðum fyrir slysi eða það þarf að tjasla okkur saman og, og laga beinin eða eitthvað svoleiðis.
1: Ja, þetta mjög góður.
0: En heilbrigði og, og kannski bylið frá bara svona sæmilugu heilbrigði yfir í það sem við kallum optimal ástand eða fullkomi heilbrigði eins nálægt því að við komumst það ekki endilega sérgrein lækna læknar eiga lækna og hvað í, í því orði það felst í því að það eitthvað að sem þarf að lækna en ef það ekkert að mér en mér langar kannski bara aðeins mér orku eða betri lífsgæði eða að eldast betur eins og þú komst inn á hérna í innganginum ef að mig langar til að taka ábyrgð minni heilsu og kannski hlúa henni þannig að síðasti æviþriðungun verði sem bestur að þá eru, eru sko tækja tól til þess og lífsvenjur og annað
1: En af hverju það einhvern veginn ef leggst þetta úti ég nú veit ég að þú búin að standa í, í ára langri baróttu við kerfið við landlækni, af hverju hann að skipta sér þá af því sem snýra já, svona þessum fyrirbyggjandi lífstíls aðgerðum
0: Sko, ég veit það ekki að ég get ekki svara fyrir aðra manneskju eða, eða eitthvað endakki
1: Ekki fyrir kerfið sjálf
0: En hérna, ég held ég hef velt þessu fyrir mér og ég, ég hef verið svo hissa af því að fyrir mér þetta svo augljóst og og við einhvern veginn við sem stofnum Grímfit hópurum sem koma því að okkar metnaður hann liggur í því að hjálpa og kannski gefa upplýsingar þannig að fólk getur betur hjálpa sér sjálft og við lítum á Grímfit og það sem við verum að gera mælingarna þar sem ég veit í hvort fólk veit eða, eða hvort þú vilt í útskýri
1: Jú, já, en svona... ég held að allir viti hvað Grímfit er og ég segja rétt eða kannski að því þú var að segja það, ég, út í ég fór einhvern tjáni í mælingu hjá því þar sem að viltu segja okkur aðeins frá því
0: Þú mátt gjarnan segja, af því þá fæ ég að heyra hvernig
1: já,
0: er
1: bregðið
0: þú
1: Já, sko, ég fannst það mjög áhugavert því að hérna, ég fór í alls konar svona þrekpróf og, og hérna já, blóðpröfu
0: Við þetta nokkur á síðan, ekki?
1: Jú, það nokkur á síðan
0: Og þá verðum við enn að vinna með íslenskri blóðrannsóknastofu sem heitir Sameind
1: Já
0: Og gerðum sem sagt blóðmælingar á vítamínum og steinefnum og, og blóðsykur og blóðfitum í gegnum þá, Sameind
1: Já, ok
0: En núna höfum við ekki lengur tök á að gera það
1: Já, og það það sem við ætlum aðeins að tala um því að það búið að vera að bregða fyrir við fæti aftur og aftur og hérna, en ég man eftir því að svo fekk ég voða fína skýrslu með upplýsingum um hvar ég gæti bætt mig og hvað í rauninni sem ég fannst náttúrulega voða gaman þá allavega að hérna, það kemur heilsualdur eða hvað það kallað þess að eitthvað tala sem að þetta marsum hvernig
0: já,
1: hérna
0: Já, þetta kallað svona fitnessaldur eða úthaldsaldur
1: Já, úthaldsaldur, já og hérna, já og hvað væri í rauninni margt í lagi og...
0: Fyrsta rósar
1: já, já, já Ég man mér að segja út eða ég tók viðtal við þig í kjálfara ásu og þú sagði já og þú verður ekki byrði á heilbrigðiskerfinu á næsta árum
0: Akkurat, en það sko við í Greenfit, við gerum sem sagt blóðmælingu, við gerum mælingu á blóðþrýstingi og efnaskiptum í hvíld og efnaskiptum undir álagi, úthaldsaldri einmitt og þá erum við bara að reikna út hvar þitt úthald meða við meðaltal fyrir hvern áratug, þannig að við getum sagt þú ert kannski með meðal úthald á við fertu og konu þó þú sérst ekki fertu eða þú veist það getur verið í báðar áttir auðvitað Og við skoðum fleiri hluti eins og vöðvamassa, fytu hlutfall, vöðvadreifingu, hvort eitthvað tækifæri frekar í styrsta þjálfun fyrir fótleggi, handleggi, ból, brjóst, bak, kvið, hvar tækifærin liggja. Mm. Þannig að við lítum á þetta, þessar útkomur úr þessum mælingum, eins og bara Google Maps þegar þú ert að keyra.
1: Já.
0: Og ég persónulega þannig að ef ég set hérna óþekktan áfangastæði sem ég hef ekki keyrt á áður, inn á kortið mitt, þá kemst ég bara hraðar þangað.
1: Já.
0: Vist, ég myndi kannski finna hann með því að leita bara en ég kemst bara hraðar og örugar á áfangastað ef ég með kort. Og þetta eins og kort fyrir heilsuna.
1: Já.
0: Þannig að við getum sagt þér, ok, ertu mjög þreytt, skortir því járn eða áttu ekki D-vitamín eða vantar bara æfingar fyrir úthald eða skortir því vöðva eða hvar liggja tækifærin.
1: Hvað það sem að, og ef við tölum núna þetta brautryndastarf þitt mm-hmm. og við datt alltaf inn í hugi hérna, einhver sagði við með einhvern tíðan vert ekki svona baráttuglu þeir sem reyðja brautina þeir brenna út á endanum út eða við erum alltaf að reka okkur á veggi mm-hmm. Viltu segja mér svona aðeins frá þessu ferðalagi þínu í hérna já eiginlega hvernig kerfið hefur unnið gegn þér
0: þarna kemur held ég sko ég held að ég sé langt frá því að brenna út núna þó ég mæti alveg þröskuldum og fyrirstöðum og ég var það kannski áður fyrr þegar maður byrjaði og þá leit ég á þetta sem svona baráttu og það held ég að sé mistökum að þar stundum bara að sleppa tökum og ég ekki neitt í baráttu ef einhver vill leggja hérna stein í mína götu þá bara verður það bara vera þann og ég hef ekki stjórn á því en ég ekki bara til neitt hvorki við embætti landlæknir nokkurn annan engan lækni, engan í kerfinu en við myndum bara vilja fá að halda áfram að hjálpa fólki mm-hmm. það það sem að manni finnst kannski skrítið að sé ekki alveg sjálfsagt
1: en fáið þið ekki að gera það?
0: Jú, við höfum bara fundið okkar leið til þess
1: já
0: En það sem þú ert að vísa í að það komu athugasemdir frá embætti landlæknis, það bara sannleikurinn í málinu og þau báðu okkur að láta af þessari ólöglegu heilbrigðisstarfsemi. Og við teljum okkur ekki vera með heilbrigðisstarfsemi vegna þess að í skilgreiningu, lagalegum skilgreiningu heilbrigðisstarfsemi, þá alltaf vísa til sjúklinga. Þetta starfsemi fyrir sjúklinga. Okkar starfsemi í Greenfit í rauninni fyrir heilbrigt fólk sem langar að hámarka heilsu sína eða bæta á eitthvað nátt. Stundum kemur til okkar, það alls konar fólk sem kemur til okkar á öllum aldri. Og stundum þetta fólk sem langar að fara á ólympíuleikana og keppa og bæta sig sekundur í hlaupi eða sundi eða þríþraut eða hvað það En stundum þetta bara fólk sem að stíga upp á sófanum og langar að breyta lífsvenju sínum og eins og þú, þarf að fyrir að sofa, mæti ræktin oftar og svona bara ofsalega venjulega hluti. Og þá getum við verið að hjálpa í því að það sé markvissari vinna og skili þér ávinningi hraðar. Og ég held að þetta sé, það nýtt á Íslandi og það eðli brautryðjanda starfs það mæta einhverjum þröskuldum eða viðnámi og mér finnst það fullkomlega eðlilegt það á að gagnrýna það sem við erum að gera við tökum örugglega ekki alltaf alveg réttar ákvarðanir á hverjum degi og það bara allt í lagi þannig læri maður
1: gott að hafa kannski aðhald og að það sé svona það eftirlit
0: en maður á móti getur kannski ætlast til þess að aðhaldið eða þeir sem ætla að veita aðhaldið komi og kynni sér
1: já.
0: Þá starfsemið sem þeir eru að veita aðhald Og það kannski var aðeins skortur á því þannum árið þegar við fengum þetta bréfum að láta þessar ólöglegu heilbrigðisstarfsemi vegna þess að þáverandi heilbrigðisráðherra, hann kom og kynnti sér starfsemina og í rauninni studdi okkur bara með ráðum og dáð. Og við kunnum honum alveg bara ótrúlega mikla þakkir því að það oft aðeins erfitt að synda móti straumnum en einhver þarf að gera það ef við ætlum að breyta einhverju og það blasir alveg við í landinu að við þurfum styðja heilbrigðiskerfi okkar. Það í rauninni undir miklu álagi og starfsfólki sem þar vinnur er undir miklu álagi þannig að, að það sem við í Grímfitt erum að gera að hlúa að heilbrigði og efla heilbrigði þannig að við getum notið þess alla ævi og sem síður byrði á heilbrigðiskerfin okkar.
1: Mm-hmm.
0: Af því það jú þannig að 80-90% af vandamálum sem heilbrigðiskerfi okkar þarf að hjálpa okkur með eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf með þeim ákvörðunum sem við tökum á hverjum degi sem heitir lífstíll sem við veljum okkur.
1: Já, við langum svo að fá, hérna, fá því til að upplýsa okkur meira en það hérna eftir en það sem dettur í hug út af því að ég veit að það voru þetta var alveg svona stórt fjölmiðla mál og, og alls konar hérna athugasemdir frá læknafélögum og, og allsta úr öllum áttum og hérna kannski bara svona fyrir forvitnisækir hvernig hefur þetta, ég meina, ég veit að þú ert orðin einhvern veginn svona yfirvið og sátt við þetta í dag sem hérna fallegt og áhugavert en þú hefur lært af þessari leið lært af þessari reynslu
0: Já og Emma reynir að setja sig í spor hins alls sama hver þið að þá getum alveg skilið þeirra að sjóna mig líka það eru oft einhver hlutir sem verið að auglýsa eða setja eitthvað búning og kannski selja fólk einhverja lausnir sem eiga ekki endilega við sko bara vísindi og rökastyðjast þannig að ég skil það alveg að það eiga verið einhver hömlur og samaskapi get ég alveg sagt að fjölmiðlar hvað vilja þeir? Þeir vilja bara fleiri klikk og lestur og selja sína greinar en það alveg augljóst að mínu mati að þarna byrtu fjölmiðlar fréttir sem þeir vissu að voru rangar eins og ég get bara nefnt sem dæmi að Landspítalinn væri að þvo hendur sínar á blóðrannsóknum Grímfitt. Blóðrannsóknum Grímfitt voru gerðar hjá Samynt blóðrannsóknastofu sem eru sama blóðrannsóknastofa og flestar heilsugæslur í á höfuðborgarsvæðinu nota líka og læknar og þú veist allt þetta og það var samskipta örðuleiki á milli Landspítala og Samyntar sem olli því að einhver fekk hérna niðurstöðu sem var undir röngu nafni röngu læknanafni Þannig, og þetta var blásið upp í fjölmiðlum
1: Það læknanafn á blóðpröfu
0: Já, sem sagt ég sem sjúkraþjálfari hafði eða sem ekki bara sem sjúkraþjálfari það er eiginlega rangt hjá mér að segja það heldur bara ég sem hérna
1: heilbrigðisstarfsmaður
0: Nei, ekki heilbrigðisstarfsmaður einu sinni vegna sem ég ekki með starfsleyfi sem sjúkraþjálfari því ég starf ekki við fæið og ég hef valið mér að standa svona aðeins utan þess kerfis vegna þess að það setur á mig ef ég á ég að vera bara alveg hreinskilin það setur raun á mig sko höft og á frelsi mitt til að tala og það er bara þannig
1: Vá, að það er rosa stórt sem þetta segja
0: ég þess veit að, það, en það er
1: er það út í að þá starfar undir landlækni
0: hef? Já, og í raunin þannig að þá ber mér að hlýta ráðleggingum þess embættis og stundum þá stangast það á við árangurinn sem viðskiptavinur minn að ná og ég sé það bara því við erum alltaf að vísa í rannsóknir og vísindi að mikið af rannsóknum eru gallar. Eðli vísinda í raunni þróun. Við erum alltaf að skoða, við erum að leita svara við spurningum, við erum að endurmeta, við gerum rannsóknir og það er ákveð atriði rannsóknir sem þarf að vera til staðar ef það eru marktakar og það þarf að vera að endurtaka þær.
1: Mm-hmm.
0: Og stundum endurtökum við að það að komast að nýrri niðurstöðu sem herði, þetta var nú ekki alveg rétt til okkur.
1: Við vitum þetta.
0: Og við þurfum að vera alltaf opið fyrir því að skipta skoðun.
1: Og ég meina við fáum vísindalega niðurstöður eitthvað sem við erum búin að vita í 10-15 ár.
0: Já,
1: þú veist í fyrsta lagi út af því að það tekur bara langan tíma að
0: en svo fáum við líka ráðleggingar sem virðast stangast á við það sem að vísindin segja okkur
1: okay.
0: og ég get bara nefnt dæmi þú veist að það að segja landsmönnum að þeir megi ekki borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku það að mínum að þetta kannski ekki endilega hægt að færa alveg nógu sterk rök fyrir því og ég hef bara séð fólk ná alveg gríðarlega miklum bata
1: með svona kannívar mataræði
0: já, til dæmis en það eru í rauninni svolítið öfgar og það getur verið tæki sem hægt að beita til skamms tíma til að leiðrétta einhverja ferla það getur vissulega rétt á sér en ég ekki heldur að segja að fólk ég bara borða rautkjöt og ekkert annað
1: en ég skil þig við höfum náttúrulega margar sögur af því hvernig það við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiskerfinu sem að reynast svo ekki vera réttar og við vitum að líka það oft lyfja fyrirtæki sem gera þessar rannsóknir
0: já
1: þú átt að segja þetta lukka en ekki
0: ekki bara lyfja fyrirtæki, það eru líka matvæla fyrirtæki og það eru sælgætis framleiðendur og það eru ýmsir hagsmuna aðila
1: rauðvins framleiðendur
0: nákvæmlega, þú getur nefnt hvað sem er hvaða geiri sem er
1: en allir fólk átti sig á þessu
0: ég
1: hvað
0: eru
1: mikla skekkjur í vísindunum
0: ég er ekki viss um
1: það bara hverjir fjármagnaðir, hverjir geraðaðir þú veist og það ég stundum veldi fyrir minúti ég vinn nú við rannsóknir það hægt að koma stað alls konar sannleika
0: nákvæmlega og jafnvel ef við erum, þú veist, fyrst að við erum komnar út í þetta að þá líka tölfræði ákveð fag og það líka ákveðin listgrein því að við sjáum það bara stjórnmálum hvernig getum við haft tvo stjórnmálumenn að tala hérna fjárhá borgarinnar og þau komast að algjörlega misjafnri niðurstöðu þó þessi að horfa á sömu tölur og blaði það vegna þess að við getum og þetta getum gert í rannsóknu líka við getum rannsakað eitthvað í mataræði eða virkni eitthvers efnis í líkamanum og tveir aðilar geta að skoða sömu rannsókn og komast að mismunandi ályktun
1: þannig
0: að
1: þetta er
0: bara frumskóður
1: þess vegna eru náttúrulega er mikilvægt að við séum með fólk sem að hugsa hvað ég sé sjálfstætt
0: þegar ég held það
1: er sem sagt búið að opna fyrir þá hugmynd að það séu skekkjur þarna víða í kerfinu og í þessum upplýsingum sem að
0: fyrir beint það heilmikið af skekkjum og það heilmikið af hagsmuna aðilum að bakvið hvað ráðlagt
1: Já.
0: Og við tökum oft svolítið ráðlegginga frá öðrum þjóðum og þar getum við til dæmis bara nefnt þú veist það náttúrulega við getum bara vísað einhvern annan geira en matvæla geran, til dæmis sígarettuiðnaðinn. Við vitum alveg núna þegar við horfum tilbaka einhver ára tugi að þar komu fram vísbendingar í rannsóknum sem var kannski stungið onni skúfu og túlkaðar á annan hátt og svo framvegis. Þannig að þú veist, iðnaður þar sem eru margi peningar á bakvið, iðnaðinn, að hann hefur í tök og hagsmuna að gæta og það er bara eðlilegt.
1: Þannig að sko, við erum að tala hérna mjög áhugavert og þetta líka svo stórt og við erum að hérna í rauninni kannski út af því ég velti fyrir mér hérna foreldrum mínum sem að litu þannig á að það að læknirinn væri með eiginlega sannleikana fyrir sig já og þeim hefði aldrei dottið í hug að efast það að það væri gott að taka þessa pillur og ég meina kynslu móðu minnar þú veist, það verið að kynna alls konar svona góð líf hérna, Mother's Little Helper sem var hérna bara, hú veist, eitthvað svona spýtt sem að húsmaði tóku hérna á árum áður, minna þetta orðið að búa að skrifa þetta marga bækur í Bandaríkjunum og að það var verið að kynna nýjar góðar leiðir til þess að hjálpa konum að taka til, hann eru duglir heima og eru sáttari, þú veist með stöðu sína og svo þurftu að róandi til þess að þú veist, og þetta er alveg hérna, kannski ég er að nefna þetta í því samhengi að við erum að taka þátt í þróun og núna erum við komin á hann stað að fólk hreinlega farið að segja hérna, ég ætla að vita eitthvað líkaminn, ég þarf að vita eitthvað næringu.
0: Kannski ertu þarna að hitta naglan á höfuðið með svona það viðnám sem við höfum mætt í kerfinu vegna þess að við eigum alveg frábært samstarf við fjölmarga lækna og það einmitt svo fallegt og gott og þeir læknar eiga það sameiginlegt að vilja að samtal við sjúklingin sinn eða skjólstæðing sinn og kannski fá hann til að leggja eitthvað til málana þess að þannig næst bara miklu betri árangur ef að sjúklingurinn fær að taka þátt í ákvörðunni fær að vera upplýstur skilja af hverju hann að taka viðkomandi lyf eða fara í viðkomandi aðgerð eða breyta lífstílnum ákveðin hátt og þessi svona samvinna skjólstæðings og læknis eða hvort sem það læknir eða þetta eiginlega bara svona samnefni fyrir þá sem eru í þessu kerfi getur hjúknarfræðingur, sjúkraþjálfari, tannlæknir, þú veist hvað sem sálfræðingur, þetta svo margar stjættir sem koma að því að efla heilbrigði fólks. Og mér finnst það fallegt. Mér finnst þetta vera að gerast miklu meira. Ég heyrði bara, ég var nýbúin hlusta að viðtala hann Ragnar Frey hjá þér og hann talar um þetta fallega samstarf við hans skjólstæðinga, þar sem þeir eru að fá upplýsingar hjá honum og hjálpa við að taka ákvarðanir. Vegna þess að við tökum líka ákvarðanir út frá svo mörgum ólíkum sjónarhornum.
1: Ég voru meira að ræða það sko, yfirleitt veit fólk hvað að sér og hvað veldur því.
0: Einmitt. Ef það fær kannski aðeins
1: að hlusta, hlusta
0: og já, akkurat. Já. Mm-hmm. Og ef það heyri svo fagmannin hlusta líka, að þá auðvitað treystir það frekar innsæginu sínu og, og kannski fær að taka þátt í samtalinu.
1: Akkurat.
0: Mér finnst þetta ótrúlega jákvæð þróun.
1: Já, mjög jákvæð
0: þróun. En það sem ég held að við gerst sko er að viðnámi kom kannski frá fagmönnum, hvort sem eru læknar eitthvað önnur menntun sem eru kannski pínu hrættir við breytingar hrættir við að við séum að rugga einhverjum bát sem að þeir eru bara vanir að hafa fulla stjórn á þannig að, en ég vil líta þannig á það að þetta þitt líf og þetta þín heilsa og þú átt að hafa sjálfs ákvörðuna rétt yfir hvað þú vilt skoða rétt eins og ég ræð hvort ég keiri eftir korti sem ég þá stundum að gera því ég ekki mjög ratvís og, og áttum illa á áttum og svona menn að maðurinn minn sem bara með áttirnar alltaf á hreinu og alveg saman hvernig hann snýr hann gæti alveg verið án kort og við eigum bara að fá að velja þetta sjálf
1: Akkurat.
0: Mér finnst þægilegt að taka ábyrgð minni heilsu þegar ég veit hvort orkuleysi mitt stafar af játskorti eða hreyfingaleysi eða hérna lélegri virkni kvadbera eða hvar það liggur
1: Já, þú ert að tala það er ákveðin svona forræðisíkja þarna í kerfin okkar
0: Það er það, í ákveðnum hluta kerfisins
1: Já, en má ég spyrja þig, hvað hefur svona verið erfiðast eða særti mest af því þeim mótbárum sem þú hefur fengið?
0: Já, það er auðvelt að svara því og það er því að það er ekki sagður sannleikurinn Ég á mjög auðvelt með að taka málefnilegri gagnrýni, ég veit að ég tek örugglega mjög oft rangar ákvarðanir eða réttar á þeim tíma sem ég tek þær en síðan svona í aftursýni speglinum sé ég, ok, ég hefði getað gert betur,
1: Getur
0: ég hefði getað verið mildari. Getur
1: þú nefnir dæmi um ósannsögli, það sem að það hefur bara virkilega, það sem þú hefur bara setið með tárun í augunum yfir einhverju sem að er hérna... Ósengjant.
0: Það kemur dæmi strax upp í hugann og það var þegar að viðskiptvinur okkar kvartað undan að hafa ekki fengið að tala við lækni og hafa fengið greiningu sem var röng en bæði var ósatt. Því greiningin var rétt og hún var að tala við lækni. Þannig að það eru svona hlutir.
1: Já. Því að gagginni er... Hvað snýrist þetta það?
0: Þú veist, ég vil ekki endilega fara eitthvað nánar í það. En það er bara sko tökum samtalið vegna þess að það sem við hjá Greenfit erum að gera ég veit að það gott, ég rosalega stolt af Greenfit og það ekki bara mitt hérna hugvit eða brautreyndastarf, það líka allir þeir sem koma að Greenfit með mér við erum teimi af fólki sem að hugsa líkt og ég vil meina það við búum yfir hugrekki vegna þess að við erum ekki hrætt við að stugga eins við bátnum, því við vitum hversu mikið gagnverum gera, því við sjáum það en við sjáum viðskipt okkar koma aftur eftir ár, með miklu betri tölur miklu betri líðan, betri lífsgæði betra hjónaband, betri, þú veist allt
1: Hvað er það róttakasta sem að þið eruð að gera í, þú veist hvað er það þar sem þú segir hérna, ég mæli með þessu en
0: ekki segja neinum
1: ekki segja neinum
0: Jú, sé það róttakasta sem ég hafi mælt með sé kjötættu mataræði og þar hef ég aftur þurft að kannski geta minn hatt og taka bara algjöra stefnubreytingu skiptum skoðun
1: þú er sjálfur í grænmitisæti
0: algjörlega
1: og svona mjög
0: ég rak veitingast þegar 12 ár sem að lagði áherslu á að kjöt væri alltaf bara minimalist á disknum og allt hitt ætti að vera grænmiti Þannig að þarna þurfti ég aðeins að kúvenda mínum þangagangi og bara vera viljug til að skipta skoðun.
1: Ertu ekki alltaf að því? Þarfti ekki oft að fara og hérna, já, opna fyrir nýjar hugmyndir?
0: Jú. Og ég held að það sé engin rétt ríkisleið bara sem allir þurfa að fara. Ég ekki sama manneskja núna 55 ára eins og ég var þegar 25 ára eða 35 ára eða, eða eitthvað öðru aldurskeiði.
1: Ja.
0: Þannig að kannski það bara hluti af þroska ferlinu að vera að læra á sjálfan sig upp á nýtt. Kona á breytingaskeiði bara ekki sama kona eins og kona í barneignum eða veist, við erum náttúrulega ennþá flóknari verur heldur en strákarnir.
1: En hvað hefur verið erfiðast fyrir þig svona, svo ég gerir þetta aðeins persónulegt í þinni heilsu og hamingjuvinnu hvað hefur svona ögraði mest
0: ég held að ég sé reglulega áminnt í lífinu á auðmýkt ég hef þurft að kannski þroska það allt með mér og festast ekki í því sjálf að þurfa að hafa rétt fyrir mér eða geta ekki sleppt tökum á einhver skoðun sem ég hafði vera tilbúin að sína því auðmygt að ég raunverulega bara veit ofsalega lítið
1: Já, það nú oft tíma sem maður veitir rosalega mikið þegar maður farin að átta sig á hvað maður veit lítið
0: Já. En þá á sama tíma að því þú spurði hvað var erfitt þá var þetta ofsalega frelsandi
1: Já, auðmygtin.
0: Að átta sig á því að ég þarf bara sína auðmygt að því ég get haft rangt fyrir mér alveg eins og sá sem ég á öndverð meiði við og ég þarf líka að vera tilbúin að sleppa bara tökum á því sem ég hef trúað alveg frá því að, ég veit ekki, frá því ég var krakki eða frá því að mér var kenta í háskólanum eða frá því að ég lærði eitthvað starf annar staðar.
1: Nefndu dæmi um eitthvað svoleið, eitthvað svona róttæka afstöðu breytingu.
0: Já, matræði náttúrulega augljósasta.
1: Já, matræði mjög skýrt og áhugavert.
0: Og ég lærði það á einskinni að hérna, allt þetta græmmeti sem ég var að tróði mig var ekki endilega að gera mig gott. En svo getur vel verið ef ég hefði farið þá leið og verið bara fullkomlega bara á ráfæðinu græmmetinu að mér liði líka jafnvel. En ég finn það núna að borða... Ég segi oft við fólk sem að leita eitthvað ráða og við flækjum átt hlutina og hérna förum of svona djúft í kannski við köllum stundum að major in the minors þú veist fara í, þú veist eitthvað lítist nefilefni, ég taka meira af þessu bætefni eða eitthvað svona en mér finnst eitthvað neginn einfaldast núna á þessu æviskeið sem ég stött á að hugsa bara hvað var í boði í sveitinu minni fyrir 50 árum
1: og hvað bara næst náttúrunni einfaldast og best
0: já. Það held ég að sé einfaldleikin sem ættum að sækja svolítið í og síðan getum við kryddaðan með einhverjum nútíma hætti svona 10% Já. Eitthvað svoleiðis.
1: Þannig að svona svolítið, hvað ég sé, back to basics, þetta í huga að segja, en svona í reynasta og einfaldasta Já. Fæði.
0: Já. Ég held að mistökin sem við gerum í dag, ég meina farðu í maturbúð, alveg sama hvað hann heitir, 80% af því, nú ég að henda þessari tölu fram með engin tölfræðileg rök á bakvið.
1: Þú eru ekki hunguð.
0: Ég myndi giska á 80% af því sem þetta sölu í matvörubúðinni. Það raunverulega kannski ekki að byggja upp góða heilsu, jafnvel skaðlegt.
1: Já.
0: Og þetta eru þetta samfélagi sem við búum í. Þess vegna vilja margir kalla það sem við glímum við í svona heilbrigðismálum, ekki lífstilstengda sjúkdóma, heldur samfélagssjúkdóma.
1: Ok, útskýra þetta aðeins, að því að við getum náttúrulega ennþá vali hvað við kaupum og það ætti nú kannski að stýra því hvað mm-hmm. í bóði, mm-hmm. erum við þá bara almennt að kaupa
0: En þarna hefur við nefnilega völd, Vist, við áttum okkur oft í gjáði, við kvörtum undan samfélaginu, það eru við sem erum samfélagið, við búum það til og við styðjum við ákveðna hluti og getum dreigður ákveðna hlutum með því að stjórna bara með buddun okkar þegar við fyrir mjög búðina. En við kaupum aftur, bara kjötfisk, egg og grænmeti, þá það sem verður til sölu.
1: En þarna eru kannski fólk ekki með réttar upplýsingar, út af því eins og þú varst að segja að það ennþá verið að gefa út einhvern fæðupíramíta sem að stendst enga skoðun og þetta eru boðskapur heilbrigðiskerfisins og fólk Já. Skamma fyrir að segja eitthvað annað.
0: Það akkur máli. En hérna, við erum búin að meiri sér að leika okkur að því eða ekki leika okkur heldur bara, maður hefur áhuga á þessu og maður vill líka vita, það sem ég að segja að því það stangast á við það sem einhver annar að segja eru einhver rök með mínu máli sem ég get stuðst við og eru einhver rök hinum einn sem kannski mögulega eru eitthvað svona smáseki og þegar við köfum voni í þær rannsóknir sem að bak við næringar ráðleggingarnar þá finnum við mjög mikið af skrýtnum hlutum þannig að og það bara ekkert
1: Meinar kannski... þá einhverjir hagsmunir hugsanlega einhverjir að fjármagna sem að hafa skoðun
0: hugsanlega, en það getur líka verið bara að rannsóknir eru flóknar, rannsóknir matara eru sérstaklega flóknar, það rannsóknir sem við kennum sem svona gold standard eða bestu hérna, rannsóknirnar eru svo kallar hérna, double blind randomized stúdíur mm-hmm. og þær eru eiginlega ekki hægt að gera varandi næringu, því þá þarfst að vera með það sem er kallað sko lifleysa og ætlar að skoða áhrif eitthvað lifs og skora, mm-hmm. Notar hérna kontrollhóp og gefur hún lifleysu og svo berðu saman en það ofslega erfitt að gefa sko öðrum hópnum kíló og brokkoli og hinn brokkoli lifleysu þú veist það er í eðli mataræðis rannsókna þær eru erfiðar, þannig ég ekki endilega vissum þetta sé alltaf ásetningur eða hagsmunir eða eitthvað svona
1: og svo blandast hugafærið þarna og sérlega stert inn
0: þannig en... margar af næringar rannsóknunum er gerðar með spurningalistum og ég veit ekki hvernig minni þitt er en ég væri spurð sko hvað borðaðu marga ávexti í síðustu viku ég veit ekki hvort ég gæti alveg svaraði hár nákvæm þannig að mikið af næringarannsóknum eru gerðar með spurningalistu um það sem þú svarar sjálf og síðan þú veist við getum talað endalist um mataræðisannsóknum en þær eru bara flóknar, erfiðar, erfitt og drálegtanir og síðan
1: ein
0: er oft
1: spurning til þín,
0: það sem kallar healthy user bias þú stundum er eins og ég á tímabili borðið mjög mikið grænmeti og var mikið að hugsa heilsuna og þá var kannski mín háa grænmetistala tengd því að ég var líka að stunda alls konar aðra heilsueflandi hegðun fór mikið í ræktina, fór mikið í sund út í náttúruna, skilur
1: ég En það þarna að við vítum samt og ég nú veltaði fyrir mér úti mér langar svo að heyra frá þér hvað hefur svona haft mest afgerandi áhrif á þinn lífstíl eða þína heilsu Hvar var það þar sem þú áttaði á því heyrðu þetta málið fyrir mig?
0: Ég oft búin að upplifa þetta moment. Þetta málið fyrir mig og svo kannski eftir 5 ári eitthvað annað málið fyrir mig. Og það allt í lagi eðli sínu. Því að við erum eins og ég segi, við erum stanslust að þroskast og við erum ekki alltaf, líkaminn okkur ekki alltaf eins á hvernu skeiði í lífinu. En mér finnst sterkast í raunin að finna bara svar líkamans
1: Já, hlusta á Já. Líkaman
0: og að gera tilraun á sjálfri mér ekki að festast í því að lesa rannsóknir heldur vertu þín eigin rannsókn prófa þú að taka sigur og kveiti eða hvað sem í tísku að taka út mataræðinu eða setja eitthvað inn í mataræðinu sem heldur sér gott fyrir þig og upplifu bara svör líkamans
1: En fyrir okkur sem erum ekki kannski svona fróð og erum með ástríðu einhverstar annar staðar og hérna en langar að einmitt að eiga frábær þriðja æviskeið hvað ráleikur okkur? Líka eins og ég var að segja á þann ef ég fæ að vera dæmi hvernig á maður að koma sér í gang?
0: Sko, fyrst alltaf áhugi og þið langar greinilega til að breyta einhver í þínu lífi, þið langar að hérna, kannski stilla þig 3 gráður til
1: vinstri að hægri langar sem einhver annar takja ábyrgð á sig
0: já, það oft þannig og þess vegna eiginlega fyrsta spurning okkar í Grímfit, þegar fólk kemur og leitar ráða hjá okkur, þá spyrir við hvað langar þið að fá út úr þessu hvert langar þið að fara, ok, langar þið til Parísar þá þetta leiðin sem þú þarft að fara skilur, langar að finna Eiffelturnin hann hér og þú kemst þangað með því að beygja hérna til hægri og hérna til vinstri skilur.
1: En í gróðum dráttum bara ef við erum hérna kannski stór hópur og fólki sem erum akkurat að skríða yfir sextugt, erum að horfa fram á aðeins farin að finna hennar styrleika í líkamann á mótnana og finnum meira og meira fyrir kannski orkuleysi og getuleysi hvað það sem þú myndir ráðleggja?
0: Það er sko, við byrjum alltaf að skoða og velja einhvern þátt sem fólk langar að byrja að vinna með og fyrir því þú nefndir þetta með að fara svo klukkan 3 og hérna fara ekki í ræktina að þá myndum við skoða þá þætti fyrst hvernig getur við stuðlað að betri svefnvenjum gætið þú búið til eitthvað ramma fyrsta væri kannski að vakna alltaf á sama tíma á mótnana því það myndi skapa meiri svefnþrýsting á kvöldin og kannski skoða koffínneyslu það myndi líka kannski þú drægir á henni sérstaklega eftir háti, myndi skapa líka meiri svefnþrýsting á kvöldin þannig að þú væri kannski ekki svo vilju að vaka til 3
1: en ef ég segi þér að ég með svona örgla ADHD og en kemst í flæði mm-hmm. þegar líða tekur kvöldið ja. Ef ég að vinna þá eru kvöldin og næturnar besti tími minn þá ja. Nægi alveg rosalegum fókus
0: Já, ja, með það margir sem segja þetta og þá þarf maður að skoða hvaða þættir eru þínu umhverfi kannski eru áreiti yfir daginn þú veist þetta einu tíminn þar sem þú ert í næði en með sjálfur þér væri hægt ef þið langar að breyta þessu væri hægt að finna einhvern annan næðist tíma gæti hann verið snemma mótnana þú veist þá kannski líka lítið áreiti ég til dæmis vakna flesta mótna klukkan 5 þá og ég mín moment þar sem ég hlusta á gott laðarp og glósa og hérna lesa einhverja rannsókn eða fyrir ræktina og þá snýst sólarhringurinn auðvitað svolítið við þegar maður fer að vakna snemma mótnana og nýta þann tíma í svona næðisflæði ef við getum sagt það
1: Já.
0: Þannig að þú veist, þetta allt breytanlegt. Það bara fer eftir hvað langar þig að vinna með. Þannig þú getur eiginlega ekki sagt mig, mér langar að fara fyrir að sofa og sagt mér svo, en þetta besti tími mig. Þannig að þú þarf svolítið að velja.
1: En bara ég vissi ekki, þegar ég fór að tala með þetta hérna, þá vissi ég ekki almennilega akkur ég gerir þetta. En Já. Svo fyrir við að tala um þetta og þá átti ég máði, það útskýring á því fyrir mig, þá þetta bara svona oft einhver neyðarúræði, ég á eftir að klára. Já, fyrir morgundaginn.
0: Já, þannig að þú ert með deadline og þetta þá, þú kannski hérna, að nota tíman til að vinna eitthvað sem þarft að vera búin að ljúka fyrir næsta
1: já,
0: dag.
1: Já. Já. Þannig að hérna, þetta stórt verkefni og fólk eru glæm með mismunandi, þú veist, já, svona
0: já.
1: Viðfannstefni þegar kemur að heilsu og hérna Og ég að hugsa mér eitthvað svona sérstakt sem þú myndir vilja segja, bara við hlustendur sem hérna bestu ráð sem þú hefur eða getur hugsað þér til okkar.
0: Ég held bara í rauninni snúist þetta allt þinn vilja. Hvað langar þig að rækta með sjálfri þér og mér langar taldi til að ég vinn mikið með fólki sem kannski búið að velja að vera ekki fórnalamb. Og ákveða bara, heyrðu það, ég sem hefur stjórn í þessu lífi, ég skapa minn einn raunveruleika og ég ætla bara að taka ábyrgð því og fyrir mig sjálfa þá snýst það eitthvað svona jafnvægislist á milli seglu og aga og síðan svona frelsis og hugrekkis til að leika mér líka og vera ekki endalaust hörfi sjálfa mig, veita mér ákveðna mildi en samt aga þú veist, þetta svona jafnvægislist
1: en líka leita sér aðstoðar ég held að það sé kannski það sem þið eru að gera og ég, hú veist, minnist einhvern veginn eins og fyrir mig núna, það verið eðislega gott að fara og segja að eru til að hjálpa mér að koma þessi lag
0: nákvæmlega, og það í bóði aðstoð alltaf í bóði
1: ok, eitt í viðbóð hérna, alveg í lokinu við erum að brenna inn á tíma hérna hvað myndir þú vilja gera í heilbrigðiskerfinu til þess að auka bara heilbrigði Íslendinga
0: bara í rauninni eitt orð samvinna að við virðum það að það hafa margir eitthvað til málunum að ekja og við eigum að styðja og rétt út hjálparhendur styðja hvert annað veri í samvinnu ekki halda að það þurfi að berja annan niður til að rísa betur upp sjálfur heldur hlúa hvert öðru þessi þetta sameiginlegt verkefni okkar allra við erum langlíf þjóð við búum við alveg ótrúlega góðar aðstæður í þessu landi og við eigum frábært heilbrigðiskerfi við eigum ótrúlega vel menntað og öflugt fólk í heilbrigðiskerfinu og við eigum að gefa þeim líka frelsi
1: Þú talar svolítið eins og stjórnmálmaður hefur þú hugleitt að verða bara heilbrigðisráðherra?
0: Nei, aldrei Ég myndi aldrei treysta mér í það starf Ég held að sé bara alveg gríðaleg pressa og erfitt starf þannig nei, ég myndi ekki treysta mér það
1: En, ef
0: en ég gæti hins vegar hjálpa heilbrigðisráðherra Ég hefum samfærum það
1: Býðu fram sem aðstofnaður heilbrigðisráðherra
0: Já, kannski ekki í það starf en ég veit að við í Grímfit höfum rétt heilbrigðiskerfinu hjálparhönd og langa til að gera það áfram og þannig létta á álæginu Já. Álæð fyrst og fremst út frá lífstilstengdum sjúkdómum og þar getum við bara verið í forvörnum og unni gríðarlega vel og við höfum meiri
1: þetta svolítið góð hugmynd það sem sagt til þess að eiginlega spara í heilbrigðiskerfinu á að styðja við forvarnir og heilsuöflandi
0: þá að fjölga heilbrigðum Íslandi
1: já
0: það bara augljósa máli
1: auka heilbrigði
0: og það allir vinna einstaklingarnir, þeim lífi betur þeir eru heilbrigðir, kerfinu lífi betur það þarf minni fjármunni í kerfi þetta bara einhvern veginn svo augljóst og við höfum meir sig að hérna, kannski bara því þar getur víst að allir starfsmenn landspítalans vita af því að við hjá Greenfit erum með hérna góð afsláttakjör fyrir starfsfólk Landspítalans af því það þarf að hlúa að heilbrigði þeirra líka. Þetta fólk sem vinnur undir gríðarlegu álagi að mörgu leiti eða margar deildir og við viljum gjarnan styðja þau líka til heilbrigðis. Ekki bara með því að efla heilbrigði landsmanna, heldur líka starfsmanna heilbrigðiskerfisins.
1: Og kannski bara eitt af lokum sem ég tek náttúrulega eftir að þú ert bara tilbúin í samtali, þú ekkert að fela, allir með að koma til okkar og prófa og kynna sér þetta. Mm-hmm. Og hérna, þannig að það ekki ótti sem að stjórnar þér.
0: Það engin ótti, ég gríðalega stolt af starfsemi Greenfit og ég hef líka lært það að ef að mér verður ekki gert kleift að starfa áfram fyrir Greenfit þá bara fyrir að gera eitthvað annað Já. Þá lífið bara að færa mér eitthvað annað tækifæri þannig að þetta snýst ekki mig og ekki mitt ego og ekki mínar hérna hvorki starfsraman né annað við erum bara að reyna að hjálpa
1: Já.
0: Gera vel
1: frábært, takk fyrir þetta spjall og hérna bara já, ég ætla
0: Mm. Við bara skoða þín mál síðan aðeins svona
1: meira prívat. Já, það verður bara svona persónulega milli okkar sko. og við fáum kannski mér langar að tala fleira við þig og ég fæ kannski að leita til þeim setna en hérna við þum að segja þetta gott í bíli og við höldum að hóðum með þáttin hérna eftir þetta.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn og gestur mér núna Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands, vertu velkomin.
4: Takk fyrir kjærlega.
3: Golfvertiðin bara öll að fara stað, alls þar.
4: Já.
3: Það búið opnað flesta velli,
4: ef ekki allir bara
3: já, ég ekki
4: búinu að opna núna á þessum tímapunkti og hérna svolítið gaman hvernig svona ykkurinn að breytast og sumir eru löngu byrjaðar finnst manni sko því að þeir eru farnir að fatta að það opið út á Reykjanesskaganum og fyrir Stanfjall mögulega og fyrir vestan og svona
3: þannig
4: á Suðurlandi þetta svona svolítið skemmtilegt hvað þróunin hefur boðið upp á bara fjölbreyttari leiðir fyrir iðkendur að nýta sér og byrja fyrir og svo framvegis
3: sko, ég kynntist þýsku manni
4: Já.
3: Í golfi hérna hjá GKG og hann spilaði með okkur eitt ring, hann hérna býr í Flensborg og rétt hjá Kýl og fekkir handbóltamennin okkar alla með nafni og betur en ég sko, hann bara mikið áhugamaður um þetta
4: Já.
3: En hann á svo hann finnst svo merkilegt að sko, þegar hann lendir á Keflavíkurflugvelli að þá sandgerði hérna Keflavíkurvöllurinn sko og svo bara kollakolli
4: Já, svo tökum við Grindavík og Voga og Keilir og svo allir sem vellir hérna í höfborginni
3: og svo í borginni alveg fjöldi sko hérna í þéttbílinu og hún finnst þetta alveg merkilegt hvað við erum með marga velli að því að við erum nú fá en þetta bara ekki nóg
4: Sko, þetta ekki nóg þegar þú tekur og skiptir aðeins niður iðkendum, því að 60% tæplega í höfuborginni. Og þar hefur orðið svo mikil sprengja og við höfum verið að gera það fyrir 2-4% vexti, en vittu til, þú veist, þetta hefur verið sko 8-11% vöxtur. Og það hefur verið staðarinn bara eftir COVID-árin. Þannig að við hugsum með okkur og við verðum nú skilja hans þróunina, heldur þetta svona áfram eða hvað þannig að þetta höfum við verið að gera líka ítalegri bara spár þetta því að maður vill skilja ég meina, í útlöndum eru vellir stundum bara fullir, þeir eru bara vinsælir og fullir og geta ekki tekið við fleirum og eða þetta sé biðlista kannski en núna eru biðlistarnir bara orðnir gríðalangir og mörg þúsund mann sem að vilja fá að leika golf í höfuborginni og það eru þetta svona með lýðhelsulegu tilliti frábært ef að hægt að bjóða upp á það og við með hækkandi aldri geta farið á golfvelli í nærumhverfi og ef að sveitafélaginu eru til í að vera sammála okkur með það að þá eru þetta bara vanta fleiri velli Og það virðist bara vera, það tók vel við sér núna í, í kostningabaróttinu fastmanni að stjórnmálmenn þó að þið þekktu ekkert til golfhreyfingarnar á Íslandi sem að telur 30.000 iðkendur og svo þetta miklu fleiri sem að leika sér til gamas að það sem vera skráðir í, í félag að þá náðu við einhvern veginn fannst mér svolítið til þeirra sem að í framboði voru upp að það skilja bara, það eru svo mörg þúsund manns á biðlista sem að eru raunverulega bara að segja mig langar í grænt fjölnota útivistarsvæði hér nálægt mér í minni heima byggð og þá getum við meira að tekið þetta neður á sko, einhver OECD viðmið á grænum svæðum annað, það sem að eru verða með eitthvað svona líðhelsu og viðmið að búiru í borg, þéttbýlu svæði að þá eigi svona heppilegasti kosturinn að vera sá að þú getur gengið að grænu svæði innan svona 10-15 mínútna göngufæris þannig að það er svona allt sem að segir ok, leggjum upp í þessa vegferð bendum pólitíkina á að það vantar á því velli, það eru þúsundur á biðlista hérna tækifæri líka fyrir ykkur að koma til móts og byggja upp svona íþróttarsvæði í borg og hérna og við erum yfkendur, þetta er engin búbla og það sýn okkur spár líka
3: Hvað er það með, svona það maður lítur yfir þetta að segja, þá sér maður hverki pláss fyrir golfa?
4: Jú, það alveg fullt að rými og það svolítið gaman, trúðu mér, og það líka búið svolítið
3: Já,
4: gaman.
3: Já, þannig að sjómskálgarinn og klambratum og ekki að þú veist.
4: Nei, ég meina, þú veist, sko, ruslahaugarnir upp í Gufunes, kirkjugarði, ég meina, ég sagði fyrir mér, geggjaði hugmynd þar að fara í svona sjálfbæra uppbyggingu frá byrjun og nýta hann að svæði sem annars ekki verið byggt á og svo framvegis. Ég meina, það er nægt landrými og ferði þannig upp í Hafravatn og þar í kring og svo inn á Mosfellsdalnum og hér í borginni og upp í Heiðmörk. Þá er stálum með svæði sem er hægt að nýta. Og þarf í raun að vera kannski að hugsa svolítið svona sem hvort þið eitthvað skona útivistarsvæði fyrir íbúna þegar við erum að byggja svona mikið og svo að rísa núna við Hvaleravatnið og hérna út í Krísuvík, þar næsti golfvöllur í höfuborginni að rísa Já, Hafnarfjarðarbær
3: Krísuvík?
4: Já, og nær Hvaleravatnið svona cirka, en þar mun rísa stór golfvöllur sem Hafnarfjarðarbær hefur hérna ákveðið að mynda svona framkvæmdarhóp í kringum og það komið af stað þannig að þetta mun gerast á næstu árum og þar sameinast að því að Setberg svellurinn færist yfir og svo kemur þá Keili líka að uppbyggingunni þarna þannig að það, og oddurinn að stækka, þeir eru að bæta við sér nýju hólum í viðbót
3: Hvað er konar margar fyrir utan lúlingin?
4: Það eru núna, þetta er 18 hólu vallur og svo bætast við nýju og svo ljúflingurinn líka með sína nýju og oddfellurhreyfingin á Íslandi þarna styrkur stuðningsaðali og fjárfestir og þannig að það má segja þú veist, það uppbygging í gangi en það mun ekki næja miða við þessar spár sem við höfum frá KPMG það varfærinspá og háflegspá og allt það og það sýnir okkur að við erum bara að horfa fram á áframhaldandi fjölgun upp á 8-13%
3: en þetta sem þú sko staðsetningar svo það nefna það þær eru svolítið svona langt sumar flesta, langt yfir sjáamáli, það svona sem verða kannski seinna tilbúin á orin og
4: Já, og þá hefur líka verið, við undirbjögum svona gögn með verkfræðstofu til að sýna fram á að það golfvöllur þarf ekki endilega að vera 18 hólu völlur. Það má líka fara í minni útfærslur. Og mér fannst svolítið gaman og hef haldið því svolítið til haga að til dæmis í Frakklandi þegar olympíuleikarnir og rætir um að framöndan hjá þeim, þá fóru þeir svona átak að teikna upp, þú veist, svona þryggja, eða svona eins og ljúflingskonsept, svona minni par þrjú velli. Og þeir teknuðu bara, og þetta var sett upp víða Frakkland, og þetta eru svona minni vellir sem að eru samt bara fíni fyrir fólk sem að til dæmis hefur bara áhuga að fara út í tveggja tíma leik, þá hendar þetta bara mjög vel og þetta eru svona svæði sem að kannski eru teikmyndandi og jafnvel með svona æfingasvæðum og svona minni útverslum sem að fólk hefur gamlaði að koma og unga fólki sækir í kannski að búa til sína samverustundur og svona þannig að við erum líka bend á þetta veist, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi stóri völlur, en hins vegar að þá erum við líka við erum að skipta umræðuna auðvitað upp í það líka við erum íþróttasamband og til að svona, auka gæðin í keppnis hluta golfsins og afrikinu að þá þarf við þetta huga líka til að horfa til framtíðar og hugsa ok, hvernig ætlum við svo að gera með okkar eigi fólk upp á það að geta keppt í reyma og haft aðganga að topp keppnisvöllum og líka þá kannski ferða að saminast um einhverjar mótaræðir sem að svona eru keirðar innan Skandinavi og annað, þú veist, það þarf að búa kannski til tækifæri líka.
3: Ég spilaði á Spáni og stóluðu með nafnið, sko, það alveg glæs, en þryggja, hérna, partin í völl á, alveg glæsilega, sko, og svo fallið gríninn og þetta var bara virkilega gaman.
4: Já, við dettur hug líka því ég var síðast þarna á hérna Bernardus, þar sem að Solheim Cup, hvenna svona rætir keppnin verður haldin í Hollandi næstunni. Þar sko æfingavöllurinn, hann einmitt svona, hann er þannig að þið langar út á hann, sko, hann svo fallegur. Og þetta bara svona par þrjú, er svona stuttaspilsvöllur. Og þá er hægt að hugsa líka, ok, hvernig getum við verið mjög góð í einhverju? Við getum alveg verið að þjálfa okkar kylfinga, okkar afrek upp í svona stuttaspils spili og þá þarf kannski bara að búa til þannig völl þannig að við erum ekki alltaf að hugsa þetta í 9-18 hólum alls ekki, heldur í minni útfæslum og sumir á að líka vera að tala hvað með 12 hólu völl og svo framvegist það ekkit heilat í þessu, það meira svona hvað býður landsvæði upp á en þú veist náttúrulega hvernig þróunin var hérna áður, fyrsti golfvöllun, hann reis í Laugardalnum, ekki langt frá okkur hér.
3: Já, ekki í Kringlumýrinni.
4: Já, var hérna fyrst í Laugardalnum, svo fann í Kringlumýrina.
3: Já,

0: líka, heyrðu, nú ætla ekki alltaf íts út í jaðarinn, heldur einmitt að hugsa halda svæðinu áfram inn í borg.
1: Þetta hljóma mjög vel sko, skemmtilega völlur og þá verði ekki fjóri tímar sko.
0: Akkurat.
1: Og það bara svo mikið fyrir sumt fólk að spila fjóra tíma, bara aðstæður heima og fleiri leifa það kannski ekki.
0: Akkurat, og þetta líka, ég meina, frisbi golfvellin þeir hafa komið svolítið sterkir inn því að það eru krakkar bara að geta hlaupið út í 1.5-2 tíma og það að koma sér fyrir hér og þar. Þannig líka að hugsa svona minni golfvelli, minni útfærslur, fosfórun hefur nefndu líka.
1: Jú, alveg rétt.
0: Já. Og hérna, það eru fleiri svæði sem að vissulega væri hægt að koma golfvelli fyrir og svo náttúrulega Álftanesi þar mun flutningur eiga sér stað.
1: Já, einmitt.
0: Yfir og þá nær Bessastöðum.
1: Já, Norðurnesi sem að ég var eins að ræða við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing Norðurnesi.
0: Já.
1: Og hann var að tala að hamfara flóð þarna yfir sko nokkur sinnum á öld.
0: Já, við erum vön því, við bara mætum vaski sjálfbúðalega golfhreyfingarna að koma á rótum
1: gröti. Þeir fá oft yfir sig sko
0: aldeilis
1: hnullunga á gólfvöllin hann sjáfa mig og þeir bara þegjandi hreinsa þetta bara
0: já og vestmanneyingar og gólfhreyfingin kannski ekki að kipa sér upp fyrir svona þetta auðvitað ekki skemmtilegt en það hefur sýnt sig það þarf stundum að taka svona álaup og hreinsa upp og bara mæta með stórtæki og tól en það gengur alveg upp og svo minna, við erum að nefna Álftanesi þarna við erum að nefna Heiðmörkina Kópavogur, þú veist, það svæðið þar inn af Heiðmörk og jafnvel hérna niður í Fossvogs hlutan þannig að það eru þetta það alveg til svæði
1: Já, bæjarstjórn líka að tala hérna við Guðmundalund
0: Akkurat, Guðmundalundur hefur nefndur og það nú verður vinnan svo að fylgja eftir þessum yfirlýsingum og ég efa ekki að það verið tekið vel í þetta samtal og það, þetta eru mörg samtölu þetta sem þarf að fylgja eftir en það þarf líka að hugsa til framtíðar því að það er bara svo óðbóðslega eftirspurn núna í golf á Íslandi
1: Já. Þetta hljóma mjög vel þegar maður er elda sko þetta fyrir að vera gott en þegar maður er með gang
0: Já, en þú þekkir þetta er ég held að svona hluti af vinsældanum, það það að þegar fólk kemur inn og að því að við erum án almenningsíþrótt á Íslandi, þetta ekki almenningsíþrótt alls þar í heiminum þetta bara mjög, þetta ríkra manna sport í mörgum löndum og það eru flestra vilja færast í þessa átti að ná í unga fólkið, ná í fleiri konur jafna hlutvöll kynjana og svona tala meira inn í þennan líðelsu hluta og draga fram heilsuna því að þú ert að ganga helling þú ert að ganga 5-10 km svona öll í jafnaði þú veist, 5 km fyrir 9 holur og 10 fyrir 18 það svona góð þumalputtur regla en þannig að við erum einna stoltust af því í fyrsta lagi að við séum almenningsíþrótt og að við getum boðið og höfum svo náði gegn til almennings að þetta frábær leið til að stunda og vera í félagskap góðum félagskap líka og það svona fattar fólk allt í þetta svo miklu meira heldur en bara að eldast við kúluna og tæknilegar útverslur og kefni við sjálfa sig sko.
1: Já, við hjónum við spila mikið á Spáni vorum það tísar í 6 mánuði svona í vetartíman og endum í COVID nei en það var sko þá vorum spila við fólk allstar úr Evrópu bara Pólandi, Belgíu, Bretlandi bara út um allt og þetta var mjög skemmtilegt sko að þá bara oft sko það líka svo vel á öllum sko þetta svo gaman sko nema eitt og eitt högg að náttúrulega heyrist á og til
0: já,
1: en svo ég var að segja hérna frammi á hann að eitt sinn komum við svona til að snemma mótni þannig að við byggja ekki og ekki og svo erum að leggja bílnum og þá eru litlu krakkanir að mæta með kólpókan sinn á bækinu og svolítið flott sko og svo aðeins þá svo við sko þess að áttara við voru líka mæta sko
0: já.
1: Og þessi sko, áttara og áttatíu ára voru að fara að spila sama leikinn og jafnvel stundum og sama vellinum
0: sko. Já, þetta er svo yndislegt í mitt og þarna bara stinga sér allir bara saman inn í hall og ungur spilar með eldri og þessa þróun sámaður byrja að gerast eins og kannski ég var að segja fyrir 20 árum sem maður svona raunverulega sér þetta fara að þróast í þessa átt þá nú sumir sem fussu og sveigiðu yfir það að veru börn og úlingar komin út af öll og það var bara þannig og ég hef upplifað það sjálfa að heyra svona orðfæri gagnvart unga fólkinu en núna telst þetta orðið sem svona kostur þess að fjölskyldan geti farið saman ömmu

0: og afar eru jafnvel stolt að draga krakkana með sér og koma þeim af stað veist, og hjálpa jafnvel foreldrunum að koma krakkanum af stað og svo eiga þetta allir saman þegar allir eldast sko.
1: En svo líka það sem að sko, þegar að krakkar og úlingar sem að æfa golfu ná tökum á því og svo þurfa þið kannski að hætta að koma barneignir og að það en sko grunnurinn alltaf til sko
0: Já.
1: Svo að mæta aftur út og völd þá bara grunnurinn til sko.
0: Já, það svolítið heppilegt að maður byrjar nóg ungur þá maður aðeins mýgri
1: Ég byrja 56 ára
0: Já, þú sér, en samt mögulegt sko.
1: Já,
0: ég segi ofti, ég dró pappa á stað 77 ára Já. Það ekki þú seint að byrja, en vissulega heppilegra þú byrjar og við segjum oft sko, þetta eru framtíða kylfingarnir okkar sem byrja og svo eru þetta samkeppni við margar íþróttir það það. En ég við erum enn að kynna það svolítið hversu marg, við erum með mörg þúsund börn og úlinga í golfi á Íslandi og það eru margir sem að hafa allt annars konar ímynd af okkur
1: Já,
0: það er staðreynd það eru alveg 4500 núna sem eru hvað 19 ára og yngri og þetta mesta aukningin sjáðu til, þetta mesta aukningin af þessum hérna, 11 úrsmann sem kom inn á milli ára það mesta aukningin 19 ára og yngri þannig að COVID gerði það og svo náttúrulega hermagolfi líka það að verða til svona félagsmiðstöðu var stemning hjá krökkunum og þau koma saman þau fatta, heyrðu, þetta ótrúlega skemmtilegt og þetta bæði keppni við sjálfa segja, en svo þetta líka þessi félagskapur sem að bara að draga unga fólkið í golf það alveg frábært
1: svo hérna kynnist maður bara fólki og það bara gaman Þetta er skemmtilegu leikur, þá þetta bara, við búum samt við þetta, að það vantar aðstöðu.
0: Það vantar aðstöðu og hérna, og ég held að það sem að þú ert að nefna þarna líka, þú veist, þetta er svona kærleiksríkt samfélag, þú veist, og þetta svolítið svona eins og, maður segir oft, þú veist, fjöllum, það er bara til jákvætt fólk á fjöllum og það þó að fólk séu þetta frústrar oft í gólfið, þetta svolítið svona hugaleikum yfir sjálfa sig sko og erfitt á köflum, að þá þetta samt oft, þú veist, þetta dregur fólk og maður hefur svo oft séð fólk sem hefur lent í veikindum eða mistmaka eða annað eins, þetta dregur fólk áfram út og eftir kannski áföllu svona, að því þetta samfélag og það það sem við megum ekki gleyma, þetta samfélag og mjög jákvætt samfélag kærleiksrikt myndi ég vilja segja líka en fagmennskan samt líka alltaf að aukast og það má ekki að því að svona velgengni verður aldrei til og einni nóttu, þetta svona saman safna valskonar þáttum þú veist, fólk búið að mennta sig ég meina að sjáðu vallastjórana, þeir fóru sko margi til Skotland á sín tíma að læra þessi fræði hvernig á að viðhalda golfvellinum sko, þannig að þannig alveg óbúslega þekking sem að verður til þessa þegar fólk núna mætir út af öll sér bara til í gæði sko þegar nú þekkið þú að spila spáni og út og hér og þar út allan heim að svo sérðu allt í einu hvað við flotta velli sem standast bara samanburð og eru bara og ég veit að útlendingar að maður hefur fengið tækifæri til að taka og fara með fólk úr hreyfingunni í Evrópu svæðin hérna heima og þau eru þetta bara hrifin og hvað þá þau sjá hermagólfi og innanhús aðstöðuna hjá okkur þetta bara að flottast í Evrópu þetta eru svo stórar og flottar aðstæður
1: sko. Svo líka þegar vorum að spila við fólk annars staðar úr Evrópu ég maður sérstaklega til belgum svo vorum að spila með okkur að það muna ekki svo miklu hvað öllinir hjá þeim voru opnir og hjá okkur það óvinnju seint núna sem við byrjum reyndar en þá hafði skvist verið bara betri ári sko. Það munaði lengur sko, sem að við gáttu verið út að spila út af veðri og veðri sko.
0: Já, sko, þetta einmitt eitt af því sem hefur komið með færninni veist, að halda vellunum góðum að þessi vallastjóra eiga bara mikið hróskilið og þeir hafa líka verið að huga mjög mikið að þú veist, sjálfbækninni og hafa verið langt á undan oft fyrst mér, þú veist, hreyfingunni sjálfri þeir hafa leitt ákveðna svona þróun og þú sér það áður þá kannski var fólk að með að drífa sérst að miðja mæ, þú veist, svona allafana júni og svo fram yfir verslu allafana, ég meina þetta bara búið að lengja tímabilið í dag, fólk bara orðið óþreifullt í apríl, sko
1: Við erum stundum spilað þessi í 6 mánuði
0: Algjörlega, og meiri segja sko, að því ég var nú að spila einmitt talandi Sandgerði, ég var að spila Sandgerði núna á dögunum
1: og Hann alltaf fýtt mánuður
0: Já, bara allt árið, þá auðlýsa þeir sko sumagrein, það opið inn á flatirnar allan á sér syng og þú veist, þetta náttúrulega bara þvílíkur lúksus að geta gengið að þessu.
1: Já.
0: Þetta metnaðarfullt
1: hjá golfhreyfingunni. Ég oft spila þar. Mér finnst líka sko grínin hjá mér svo góð.
0: Frábær.
1: Já. Það svo, svo mjúkur jarðvegur en eitthvað sko. Þetta
0: Já. Bara... Og ég held líka að það sem að gerist svolítið að fólk að gefa þessu sjens.
1: Já.
0: Gefa því tækifæri að fara svona eins og ferðast, jafnvel með settið.
1: Já, já.
0: Og þá ferð að sjá, vá, metnaður ný bara hinum og þessum, jafnvel bara sjálfbáðalegum í hverjum klubb út á landi, sko.
1: Þið skagasandakar, sko, við fórum þrjóka, ótrúlega, sko, 30 manns í klubbnum, sko.
0: Já.
1: En þetta ótrúlega vel öll umhýrða á og fínt, sko.
0: Já.
1: Og það eini golfvöllun á Íslandi sem ég séð, það sem að líka á skilti, sko, þegar maður upp á teik, hvað, sko, hvað hann, sko, hvert falli verður, sko, eða brekka upp í móti, þegar ég bara les maður það bara, sko.
0: Já. Hugsaði metnaðin í að hafa fyrir þessum smáu litlu atriðum og þetta er það sem að mér veist eitt að skemmtilegast að við, hérna, hlutverk mitt í dag að vera forseti golfsambandsins.
1: Já.
0: Það þegar að við förum út á land og hittum klúbana fyrir og einnig svo Austurlandi, þar ertu bara komið svona nýja kynslu sem tilbúin að taka við og bara með metnaðarfull markmið að koma upp öðrum og nýjum velli og þeir eru farnir að hamast í pólitíkinn og benda á hverslags hvaða tækifæri þetta getur verið af því að það má ekki líka gleyma því að það þarf kannski að skipta þessum hópum og iðkendum aðeins niður eftir landshlutum hér í höfuðborginni, þar ertu með fólk, þú veist, á bílistum sem tilbúið að komast inn en út á landi þá náttúrulega ertu komið annars konar tækifæri líka í ferðamennskunni og þar ertu með þessi skemmtifæraskip sem að koma að landi með mörg þúsund manns á dag og Ísafirði og á Seyðisfirði ég held að sé milli 3,000 og 4,000 manns á dag sem kom í land þannig að þú getur rétt ímyndar eða þú ferð að hans að markasetja golfvöllin og ferð að fjárfesta kannski eiga nokkuð sett og jafnilega bíla eftir bandarískir ferðamenn að þá getur þú kannski ferð að búa þarna bara til flottan tekjugrunn fyrir svæðið þannig að og það hlýtur líka að vera kostur bara fyrir svæðið að geta búið upp á fleiri eða svona fleiri afþreyinga möguleika. Og ég meina þetta eru jafnvel ferðamenn af því að golf túrismin hann nú oft þannig að þetta eru svona betri borgandi ferðamenn sem við erum alltaf hamast við að reyna ná og þetta fólk sem að koma af skipunum það oft á tíðum og hérna og að útbúna markasetja þetta en svona inn með ferðatjónustunum þá eru þarna alveg sko gríðaleg tækifæri en þá til að
1: hversu mikinn á að þarf maður að hafa golfið til að vilja vera forseti golfsambandsins
0: það mjög góð spurning maður segir oft sko að þetta meira gaman en leiðilegt ég hef haft mikla ánægja af því að taka þátt í þessu ég velti því alveg fyrir mér af hverju maður býði sér fram til svona starfa en það var þannig að ég kem vissulega ekki með þennan golf bakgrunn, ég ekki alinn upp í íþróttinni en ég átti eða á eiginmann sem alinn upp þannig að ég var búin að vera og fylgjast með hreyfingunni vaksa og þróast og dafna og ég sá tækifæri þarna sem að kannski aðri sáu ekki þú veist, það var maður að koma úr annari átt bara með markas- og kynningamálin og þessa samfélagslegu þróun og innviða uppbyggingu og svona af því að grunn kjarnastar sem ég íþróttasambands eru þetta að halda út í mótum og halda út í landsliðum og afreiki og svo framvegis en það kannski gleymist aðeins að huga að svona innveð uppbyggingunni og strúktúrnum og mælingum og skýslugerð og svona því sem að ég þekkti þá bara úr minni atvinnu, þú veist, þannig að þá gat maður einhvern veginn farið að hugsa, ok kannski bara eitthvers virði að koma inn með þess konar þekkingu núna þegar hreyfingin að stækka svona mikið að þá kannski þurfum við líka að fara að huga þú veist hvernig getum við framleitt eitthvað meira miðlægt, verið í annars konar þjónustu við klúbana og svona hugsa þetta meira á þeim nótum þannig að það var það sem ég taldi mig geta svona haft fram að færa og áhugan hafði ég vegna þess að ég var búin að verða vörfi hvernig krakkarnir voru að reyna að koma sér að framfæra þessi krakkar sem ætluðu sér að verða atvinnumenn í golfinu og eitt sem var bent á mig að starfa með hérna Kylfingi sem að þetta þjóðin þekkir í dag, Ólafía Þórunn þannig að hann vanta aðstoð hún að aldrei fari í svona útvarpsviðtöl eða neinviðtöl og var að byggja upp svona ímynd sína og vörumerki og þá fór ég að átta mig á þeim hluta golfsins að þarna eru þetta bara fullt af krökkum sem allar sér stóra hluti út í heim en þeim vantar stuðning og þjálfun og annað eins og ég hafði unnið gegn störf mín já, kom almannatengslum á þeim tíma með verkefni sem ég Team Visa það var svona, Visa var að byggja upp krakka sem voru að fara að taka þátt í ólympíuleikum og það var verið að styrkja þau í framkomu og svona kostunar verkefnum í raun og veru og leifa að hitta stórstjörnur og svona goðin sín þannig að ég segi að ég get örugglega hjálpa eitthvað til í golfhreyfingunni í Íslandi og að því að spyrð hvað ástríu og hvað svona hvað
1: hvaðan kemur
0: þessi áhug sko. Þannig að þarna fann ég að mér langaði að aðstoða, ég byrjaði að hugsa ok, stelpunum vantar aðstoð þú veist, það þarf að auka þáttúku kvenna í golf á Íslandi og þetta geti orðið ein leið til þess að styrkja þann part og þann með fór ég af stað og hugsaði með mér ok, hvernig styrkjum við þetta enn frekar og þá getum við kannski flutt inn Anniku Sörenstam af því ég vissi af tengingum þar og þannig hófst í raun og veru svona mín beinu afskipti af því að starfa í kringum golfið þannig að við vorum fullt að viðbyrðum í kringum Anniku Sörenstam sem að koma hingað til lands og eitt leitt af öðru og ég var spurð hvort ég hefði að hafa komin í golfsambandið að vinna þar í stjórninni og þá, þannig að þú heyrir þú veist, maður kemur kannski með annars konar þekkingu bara inn í þetta, svona markaskinningamála og kostunar hlutin var það sem að ég gat svona unnið markvist með og við vorum að auka þáttúku kvenna við stemdum á 20% að þáttúku þar og við erum komin í svona 14-15% í dag þannig að við erum bara með skýr markmið að ná árangri með börnúlinga og konur og erum bara mjög skýr í okkar markmiðum og nálgun En á bakvið tjöldin eru alltaf að vinna markvist að svona viðburðum og hérna, keppnum sem að styðja við þessi markmið okkar.
1: Já, ég. Svona, hvað segir þessi hálf hlutvald kvenna?
0: Við erum komin í 15, ég var að vonast þess að geta sagt 16 við þig, en ég held við séum þarna mitt á milli. 15-16% hlutvald kvenna.
1: Munar svona miklu.
0: Það gerir það.
1: Já.
0: Nei, fyrir ekki að ég að hugsa börn og úlingar, fyrir ekki að börn og úlingar 20% en konur og kallar 40%. Við erum að stefna að 40% af þáttúku kvenna og við erum í 34% núna í þáttúku kvenna. Já, nei, það ekki, það eru þetta að hafast að ná upp í 40% og þá segir maður alltaf af hverju þá ekki með 50% það verður næsta markmæðisending
1: já, bara að taka eina dröpinu þetta næsta
0: já, akkurat, en hérna virklustun sigur hún, vel gert þarna 20% barna og úlinga og við erum komin í þessi 16% svona, og erum þar leiðandi þegar við erum að stilla upp svona afreks vegferðin okkar, afreks vegferð þýðir raun og veru bara að aðskilja kannski keppnishlutan frá þessum almenna iðkanda, af því að þar er okkar fókus svæði bara hreinlega og þá erum við að skipta upp þannig og til að vinna markvist og vera ekki að reyna að fá allt unga að krakka heldurinn í alvöru keppnir, að þá erum við búin að sortera þannig að við keirum svona gleðimót og svona skemmtun upp að 14 ára aldri og þegar að krakkar hafa hann á 14 ára aldri þá byrjum við að ræða við þau ok, þú veist, ertu eitthvað að spá ég að fara í hérna háskólagolf hefðir og áhuga, þú veist, þetta svona þú finnur það að þetta bara þarf að krakka hafa mikinn áhuga og þá fyrir þau að leiðbina þeim með hvað standið til boða ekki bara að fara eitthvert, heldur þessi leið hefur gefið vel og þetta sniðugt og þá erum við í raun og við erum markvist að vinna með amerísku háskólaleiðina því að þar er svo góða aðstæða og það er svo margt sem kemur með því
1: Þú ert að segja sko þetta er tvískipt, það eru sko keppnis og afreksfólkið og svo við hinn svona alveg stórt bíl hatt á milli
0: Það er það og það er það sem að kannski er svolítið, þetta er svona áskorun okkar þú veist, það er að sinna svona mörgum markhópum og að koma til móts við allt og alla því að sumir vilja bara keppnisgolf aðrir vilja ekkert keppnisgolf og þú heyrir hvernig umræðan er sumir vilja bara geta hlaupið út í sinn klúb daglega og sem oftast bara að þess að sé biðlistar og sé pakka á vellunum og hvað þá keppnir á vellunum það eru bæði GSI mót sem að við erum með 30 mót yfir sumari sem að við þurfum að koma fyrir það er klúbana að útvega okkur vellina svo við getum haldið öll þessi Íslandsmót og þar með er þetta samstarf að koma okkar GSI mótum fyrir og Íslandsmótinu þú veist, í högleik og holukefni og svo eru klúbarnir með sín opnu mót til að skapa tekjur og til að þá þurfi ekki að fara að hækka félagsgjöldin þannig að þetta er þetta ég meina þetta allir aldur þú varst að nefna það sjálfur einmitt áðan þetta börn og unglingar og þar skilningur sveitarfélagsins á að koma inn með styrkinn og styðja við íþróttastarfsemina sem slíka á meðan að ég alltaf að halda því fram líka að með hækkandi aldri þá ertu þarna með óbúslega flottan prófíl af fólki sem tilbúið að labba og drama og mun haldast lengur heima fyrir síðurinn á þjónustustofnanir þar sparas peningur og þar maður líka að segja að sveitafélagt kannski að huga því af hverju ekki að horfa á þetta sem heildar uppbyggingu með lýðhelsu svona að sjóna með þið sko en sem komið þá horfið til barna og úlinga og kannski eðlilega þegar íþróttastar sem ræða það kannski ekki hægt að tala svona eitthvað bumbubolta eða eldri kylfinga sem að vera íþrótt eða afriki það svona það sem að alltaf deilt en klárlega að fara sortera umræðuna þannig að við skiljum hvað raunverulegt virði liggur því að við efumst ekkert lengur það þegar þú sér þetta þýði og ert með þarna 2000 manna sem að eru bara að vilja halda í heilbrigði sitt og tilbúnir
1: og félagskapin sem stór hluti af þessu
0: það það og ég hef oft hugsað með sjálfur mér að ég hugsa að ég myndi ekki ganga svona mikið ef ég var ekki í golfi þetta dregur mér rosalega mikið út í gönguna að vita af þessu ákveðna svæði og þessum ákveðna félagskap og þannig að við þurfum að byggja upp svona bara skemmtileg svæði fyrir íbúana í nærumhverfi.
1: Já, að tala um að ganga sko, ég geng steyri fyrir kólfi náttúrulega og svo ég með border collie hund þannig að ég þarf að ganga með hann fer ég svona 8-10 km á dag.
0: Já, vel gert. Það var eins og St. Andrews í Skotlandi þá sérðu hunda hér og þar með hérna
1: já, ég skil,
0: eigundum að lappa um allt og bara njóta.
1: Þegar ég að fara að keppa leika mér það gáði hann hólur að hverju hundri mig ekki von með.
0: Já, ég held að Ísland, við erum alltaf við höfum ekki verið svo væn hundaþjóð hinga til, en ég held að fram á við, ég hef voðið hundakettling líka ég meina við sjáum alveg hunda á keppnum hjá okkur þú veist, það eru áhorfundar að mæta með hunda vel upp alda hunda, við viljum auðvitað ekki sjá og það þarf alltaf að virða það verður ekki að koma með geltandi hunda, en ef þeir eru vel upp aldir þá er það náttúrulega bara
1: ofsalega fallit samandi. Já, svo er það líka bara í sumum hundum að þeir gelt ekki nema í neyð sko, svo hefur mér gelt ekki nema bara veit ég hvað þarf til þess?
0: Nei, ég var nú að spila
1: dóttir mín bjó í Stokkólmi og þar mátti fara með hunda með sér sko.
0: Já.
1: En ef það var eitthvað vesinn hann bara vísa það vellinum
0: einmitt, ég var einmitt að spila núna í Jersey fyrir ekkert löngu, nokkru vikum og þar var hundur í lausagöngu og hann ætla verra ef að hundarnir eru í því að vera að sækja kúlurnar og það hverfa ég meina þá er þetta orðið vesinn þannig að hver veit eigandi verið svolítið að þekkja svona takmörk þess að vera með hundin en annars á þetta nú alveg ekkert að gengið eitthvað fram á við sko
1: hafa á því taumin en tíminn að runni frá okkur þetta var mjög upplýsandi og skemmtilegt að Hulda Bjarnadóttir fórseti golfsambandsins en segja svo lóki hérna í bekknum en eitthvað tekur við á eftir þetta spjall okkar
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Við höfum alloft hér við Rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistarskóla í Reykjavík síðustu áratugi margt fagfólk komið hér að Rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300 og 400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni. Og til að ræða þetta kominn Stefán S. Stefánsson. Vertu velkominn.
4: Takk að þér.
3: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
4: Já, ég skólastjóri í tónlistarskóla Árbæjar.
3: Já.
4: Og fékk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum. Mhm. Að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu mm. til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfærakennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sinnt 12 börnum í einu raun og veru. Mm-hmm. 6 gítarleikurum og 6 píanoleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni mm-hmm. og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskóla tíma í hljóðfæra tíma og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski voru langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stoðefni var veflægt með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað hljómborð eða eitthvað gíta eða eitthvað slíkt þá gátu þau haldið áfram að æfa sig þar
3: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
4: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við, og við vorum mjög ánægðir í tónlistarskóla Árbæjar með þetta að við vorum að sjá þetta nefendu stígu upp sem hefðu gríðarlega áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei pengið tækifæri að prófa mikil ánægði hennar grunnskólans samstarfi gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármenni sem eru settir í tónlistarkennslu í það heila en því miður þá lendi þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu vegna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þessu áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði tæknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðum námið bæði með við kynntum nemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum náttúrulega ekki von á þegar við byrjuðum en það kannski eitt þriðju bekknum að talað annað tungumál að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
3: fyrsta
4: það ekki fyrsta nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurfti að lesa eitthvað slíkt
3: bara hornsteinn í inngildingu
4: það mætti segja það sko og það sorglega í þessu raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko innan skóla og frístundasviðis og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa þetta uppfyllti þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fenguðu þetta það var engu mismunað þetta var endgjaldslaust bara þurfti ekki að greiða króni fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta upp að staði sko þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niðan að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 milljónir sem fóru í rekstu tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
5: 900 milljónir árið 2008
4: já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 milljónir
5: ok
4: framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta framreiknað þessa 900 milljónir eru 1300 milljónir þannig að þarna munar 600 milljónum borgi meira enn í minna og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum verðna tónlistanáms í Reykjavíkborg og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun reykinga og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálf þessi ekki námi sko, en það kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það svo allt annað allir en í, bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áætlunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í pontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar rannsóknir hrannast upp sem benda á í jákvæða jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt ekkert bara börn, heldur líka fólk á allum aldri og því miður þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af þetta með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælin hjá mér ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér að vera svo ég segi bara alveg sveir skýt bara, hans er skýt
5: það sem að skrifa þar þessa færslu
4: já
5: Og það sem að rækja augun í þetta, annars verður ekki hér.
4: Annars verður ekki.
5: Ná var gott hjá þér.
4: Já, já.
5: Að gera það.
4: Maður þarf að tauta við sko.
5: En sko, ég hef fylst með þessari þróun hérna eila með skelfingarsvip. Og hérna, eins og ég nefndi í inngangnum, þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár líst fyrir mér hvernig er alltaf verið að þrengja meira og meira að starfi tónlistaskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki hann er í orði en hann er ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur inn í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggir mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meina ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri mm-hmm. hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
4: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni tónlistaskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni
5: já.
4: Það vill enginn taka máli raunulega og kannski bara já, hvað var að segja, afgreða það svona endanlega
5: Nei.
4: Þannig að sko, hvort sem að tónlistaskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu það gleymir stundum að sko Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistaskóla sem eru skólahljónstir hér í Reykjavík sem frábært verkefni og ég sem blásturljófæraleikari fagna því að sjá öll þessi börnir að spila á blásturljófæri og það starf sem unni er það er glæsilegt og mjög vel gert og hins vegar hinir skólarnir þeir eru síðan þetta svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sagt, marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistaskóla alveg eins það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko, fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði, heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hljófraleikara og félag tónlistakennara þannig að í raun og veru eru, sko, það ekkit að líta á þessar stofnar sem enga fyrirtæki og þessi enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf þú sæi til dæmis ekki fyrir þér eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt er bara að gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og mjög ítarlegir og þeir snerta líka námið þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann er að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi er bara nær ekki alveg fótfestu er mín skoðun allavega ef að við værum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand sko af því að fyrirtækjarekstur er náttúrulega bara hann eins og hann ég meina menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og setja í plús eftir en þeir hafa þess að kvaðir og svo er síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla. Mm. Og það er, og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa. Mm. Þetta allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunulíkinn sá að eins og með minn skóla, tónlistarskóla Árbæðar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í Árbæðarhverfinu að við förum þarna inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólan inn í öllum grunnskólan nánast allir grunnskólanir sem að krefja okkur húsaleigu sko. Og þeim bara gert að gera það og hérna stóra umkvartunarefni borgarbúa eru há skólagjöld og Reykjavíkurborg veit að manna best að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkurborg er dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á þannig að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og, og þar framhaldi götunum að hérna Reykjavíkurborg hefur aldrei reist einasta tónlistarskóla aldrei byggt tónlistarskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og þess að það þannig að hvað hefur að segja tónlistarskóla hérna hliðin á þessu er hálkitt olbogabann
5: og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu er það ekki?
4: Jú.
5: Sem er frábært og sá endi, það gott að það hugað að honum, að það verið líka að hugað hinum endanum og það er kannski ekki hugað að þeim enda sem skildi og hérna ég hef nú unnið sko, alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í einkatíma, þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk hugsun að hérna, krakkar í tónlistarskólum bara þurfa einkatíma er ekki þetta kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
4: Hefur ekki orðað að frekar að þetta sé kannski vankunnáta og skilningisleysa og hvað tónlistarnám er
5: Jú, kannski
4: Mér finnst það freka að vera þannig, sko þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski vita ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist en það eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á útleið, myndi ég segja og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám tónlistarnám er að breyta skríðarlega og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til, það er mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennslu aðferðum áherslur og aðra hluti en endilega þessa tækni þætti allan saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann er líka breytast og
5: flakka meira á milli sviða
4: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo fannis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri er kannski þessi elektróniska umhverfi sem er alast upp í og kannski spilaða lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölfur og forrit og hljóð og allt þetta og þetta er bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítum maður á aðalnámskána og hún frá 2000
5: já, já.
4: eða 2002
5: það var allt breyst síðan
4: það var allt breyst og það segir manni náttúrulega bara aðalnámskrá í hvaða skóla sem það hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun sko. Og við erum bara að sjá sko allt aðra flóru tónlistamanna og þaralegandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið það alltaf að breytast, það að verða fjölbreytar og hér áður fyrir það mann ég svona, sem lásaði sko flestir mínu hérna, samnemendur þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða, eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum geira sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska geira hún kemur ekki upp úr klassiska geiran og það segir bara sína sögu sko
5: Já. Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þyndinni Já. Þetta segir þau í þessari færslu til marks að það þurfa að fara saman hljóðamynd
4: Já, ég bara leiðrit að það miskilningi ef hún ekki meina þegar fólk talar tónlistaborgin að það sé falskt heldur átti þetta að vera músíkalskt falskt sko. Það bara að eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljóminn
5: Einmitt.
4: Og það þarf náttúrulega að vera það mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavík búin að setja sér og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðsetningum og hvað skil jafnvel í verklistum og slíkt en það skortir á emdinnar
5: já.
4: Það bara að vill nú stundu vera þannig sko
5: já Það var ekki annað í búði þegar ég hóf námi í tónlistaskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokklötu tími.
4: já, þú den eitt svo mér hitti sem að...
5: Þú hefðir ekki vilja vera þar.
4: Nei, ég...
5: en ég sá í aðtöðasendum við fæslun og eina að magnað segir einn að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila eitthvað annað
4: flokkflöti já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfæraleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söturhólm hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri að ég kem ekki nálega til þetta er svo erfitt hljóðfæri, þetta er svo flókið þetta er svo viðkvæmt og hérna
5: þetta er ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
4: þú getur spilað sko ABCD en ekki mikið yfir það sko þegar þú komið þangað þá ég bara segja sko þetta er miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko
5: já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið er ekki vænt öll blástu hljóðfæri
4: mér þykir mjög vænt blásfrutu líka sko en ég bara get ekki spilað á hana sko hún aðeins og erfið sem við regna sko
5: já, en sko ég reyna að stilla þessu upp sem hérna einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist frekar hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tímabil þá bara klípur því að handlíkin en svo þú verður að gera með nefnansar fjárvitingar bera saman peningana sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasemdirnar við fæsluna þína eitt segir að Stefán Jón Hafstein Hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að einka tími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekki hvort ég satt eða logið. En það sem ég veit er að þessi hugmynd einka tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu hefum bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr. Ég man að píratar fyrir nokkrum árum. þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrst ekki einkatíma það bara allt var fengið með þessum stóru skóluljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að, að hérna, spara fjármunni og allt það og sko ég held að, að, að einkatímin, hann, hann sé bara hugmyndin einkatíman sé ég ákveðin útrýmingarhættu
4: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími er örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið. Mm. Það er það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með, það, með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem er í þessu sko. Mm. Ég segja móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks og þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða, eða eitthvað eitthvað erfið stykki heldur er þetta bara sko, þetta að fara í gegnum tónlistana með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það er svo margt sem þú þarft að sko, fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsegina til að komast í gegnum hluti og ef þú með góðan engakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég hef talað það sem að þeir segja þess að sögu að, að engatímar hjá þessum og þessum kennara hafa veitt sér gríðarlega mikla sko bara lífsfyllingu og, og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansið sjaldgjæft fyrir bara í dag
5: en þessuna held ég að, að það sé að að hugmyndin einkatíman sé að veikjast
4: já, ég alveg sammála því sko, já. En ég að segja sko að, að þetta, þetta návi tveggja einstaklinga og ég meina það maður því kjent í öll þessi ár sko, því maður fær sögurnar sko, skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að, þú veist að afisi hafa verið að deyja eða eitthvað og, og krakkarnir þurfa að spjalla sko. Það er svo margt sem á sér stað hana og síðan er sameiglega viðfangsefni að ná þessum, og þessum viðfangsefni sem það er að fásta við og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt ekki veit þetta bara svo mikilvægt að byggja manneskjulega síða sko heldur en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
5: Og hér vil að merka bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég nöyt þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að, að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið þannig að bara svo því sé haldið til haga að það er ekki ég sem vil grafa undan þessu formi, Nei. Ég hef áhyggjur af, af þessu formi
4: ég það full ástæði full ástæði
5: og hérna mér dettur í huga að spyrja að núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að ber ábyrð á því að, að þú varst frábær tónlistamaður
4: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
5: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka hérna stjörnum listana með á mér
4: Ég hérna, náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mikill snillingur hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist, það er bara líku við heil söfnuður í að fyrrum nefndum hans sem að tala svo hlýlega um hann, sko. Já. Hann var algjör snillingur, sko, á hljóðfarið. Já. En hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur.
5: Hann hefði svarað eins og þú.
4: Já. hann hefði gert það, sko. og hérna, hann hafði gríðarlega mikil áhrif og líka, sko, áhrif hvernig ég kendi og Já. Það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að, að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt. Þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna, af sínum kennurum.
5: Já.
4: Og ég meina stundum kom það fyrir, ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og, og hann bara, þú veist, þetta bara svona, skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma, sko. Mm. Þetta var svona svolítið hjá mér.
5: Þannig varstu, semst, að blási saxofónu.
4: Já, já. Ég, semst, var við Berklee College of Music já. Í Boston.
5: Frábærskóli.
4: Já, frábærskóli. Hérna. Það, það gerði mér afar gott, en þar kynntist ég líka kennurinn sem að ég myndi ekki vilja hafa. Og það var svona þetta ameríska viðhor, þú veist, að bara ef þú getur þetta ekki, þá dauðmiki. Bara þú farið ekki að vinna inn í þessum bæ lengur, eða eitthvað slíkt, sko. Það svolítið, það var svona ákveðu hörku sjónamið, sko.
5: Já.
4: Sem ég lendur hans betur fyrir ekki mikið í, en var þarna til staðar og, og er.
5: Mm-hmm.
4: Þannig að, já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif, mig, hvað, áhrif á mig, hvað þetta varðar.
5: Einmitt. Nú aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjana, heldur en var þegar þú varst þarna.
4: Já, ég kem þarna eiginlega sko á... hvað ég að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum
5: mm-hmm.
4: þegar ég kem að það 1980 þá var þetta ekkit óviðranlegt, þetta var mjög dýrt sko
5: mm-hmm.
4: og ég man að ég réði við þetta ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona, átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán
5: og þetta peninga til að henda á listabálið
4: Já, já, hemmi þvílík og þvílík fjárfesting
5: Já, þvílík framtíð
4: Já, já Svo kem ég þarna út og, og bara árið árið sem að ég þarna fyrsta árið sem ég þarna, þá Ronald Reagan kosinn sko. Og þá byrjaði bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og, og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi hvað ég að segja þetta snýst eiginlega snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar og dýrar og dýrar sko.
5: Mm.
4: og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko, bara önnin sko.
5: Já. Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérna sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit
4: Já, er það, já,
5: já. Já, og hérna þannig að, að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum, hún aðeins að breytast hún að leita meira til meilands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona
4: já, já.
5: Það finnur sér allt einhvern farveg en sko fyrst sem sagt er allaga einhver tímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni getur maður sagt
4: Já
5: Þetta er ekki gott, hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg hvernig rétt lættuð er þetta
4: hann var nú engin,
5: var engin.
4: Það, var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni það
5: finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
4: þar alveg er þetta bara
5: Já.
4: Stutt og laggott
5: Já.
4: Og þetta er náttúrulega svona verkefni er aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko
5: Já.
4: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinni hennan niður frá en þetta var allan að þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hvernig að þess að þeir voru margótt búin að lýsa mikill ánægi með verkefnið og,
5: Já,
4: og hérna, þannig að
5: Já.
4: Það hefði orðið dálítið skrítið að hlusta á rökstunningin að því sko
5: Já.
4: En ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og Já. Skilur mikilvægið
5: Já.
4: En svo þegar hólminn komið og eitthvað tekur upp tek eftir það þá gerast þessi hluti sko.
5: Já.
4: Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var að vera tilkynna framhaldsskóla og kennir 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla
5: Já, það sagði mokið nokkur í morgun
4: Já, ég vona hann hafi ekki logið þessu en hérna, ég hafi ekki vona því en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðarleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins en sem þeir uppverðu staðið þá held ég að það séu þessa greinar sem að munnu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega, sko.
5: Mm. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar.
4: Það er það, já. Já.
5: Mm.
4: En, svona er þetta og, og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá siður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hingað til að þegar að þeir sem þeirra valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að efndirna fylgi með því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með
5: En, nú tækifæri og það verið að kynna nýjan borgarstjórnar meiri hluta í dag
4: Já.
5: Og það ekki bara herja á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
4: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík er bara einfalda að fræða

0: Þetta ekkert einfalt, sko.
1: Nei.
0: Og ég held að, sko, það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg, ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla, sko. Og ég held að engin meiri hluti, hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji vera þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið, sko.
1: Nei, en rennur ekki hýr og auga til tækifæra með nýju meiri hluta núna?
0: Ég svona, hvað maður að segja, maður náttúrulega, eins og svo margir kollega mínir, dálítið þreyttur á, á hérna,
1: bara bugaður.
0: Nei, ekki bugaður. Ég meina það bara að maður svolítið þreyttur á því að berja haustum við steini stundum, sko.
1: Já. Hann hafði búið að taka vonuna frá þér.
0: Nei, nei. Ég látum það nú ekki gerast. Það er, nei, nei. En hérna, ég vil bara sko ítreka það veist, að tónlistanám er svo mikilvægt að svo miklu meira miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf heldur það svo margt annars sem fylgir og ég nefnist þetta sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko þá eignuðast konan mín barn og við eignuðast barn náttúti og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar og konan mín ekki ennþá búin að fyrirgefa mér sko en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í einhverju almennri músík og alltaf þegar við komum í skoðan sko, þá bara tölur ekki við hana vildu endilega spjalla við mjög um músík sko. Og þetta var svona gegnum gangandi þarna ég menntu fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn af einhverju tagi sko.
1: Og að hverju þetta segja mér þess að sögu
0: ég bara segja verna þess að þetta virðist sko tónlistanám styrkir annað nám og það eru rannsóknir sem að
1: og þetta er stundum það sannar. Eina sem annað fólk skilur
0: stundum já nema að upplifa að fá að prófa tónlistanám sjálft sko
1: já,
0: þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt, hvort sem það er hlustandi, flytjandi, njótandi eða hvað sem það er. Sko.
1: Já. En ég er líka glattið með einu, sem þú kannski ekki veist. Alltaf eins í Japan, þá eru stór fyrirtæki þar, farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna sem við veitum að þeir, það er ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það er frekar fáir sem, sem að hafa lifibrauð af þeirri list en sem sagt, það er aukin hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvað sem er fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað slöðis þá búiðu yfir ákveðinni yfirburða hæfni og þau, það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðin tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna þetta er svona eitthvað sem er svolítið gaman að tala
0: Já, ég, þetta er svo ég haldi áfram með þetta hérna, einn góðu vinur minn íslendingur sem var að nema hana við MIT verkfæði ég kynnti svolítið að félögum hans og svona amerikana sem voru í kringum hann kollegar og samnemendur og það er að sama það var bara, það var annarkoð maður með tónlistamentun það var furðulegt sko en sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko, þessum greinum þessum, hvað er þetta nú kallað skapandi greinar þegar ekki, heldur þetta ekki undir þar að sko við þurfum að hafa meiri metnað fyrir að það er svo margt annað sem við ekki fylgjum með hugmynda auðgi og síðan er sko bara til með tónlistamenn þeir eru

0: ef þeir eru komnir langt og hafa þeir eru þjálfari að leysa vandamál sko.
1: Já, já.
0: Það bara þeir eru að æfa þeir þá ertu að leysa vandamál þú veist að, þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko.
2: Kunstin að koma fram og...
0: Kunstin að koma fram, sjálfsöryggi það til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko tíjar og nefnda koma upp á svið og, og komast í gegnum píanostykki sitt og, og ganga svo niður á sviðinu og hann orðið metir hærri sko
2: verðandi ráðherra
0: sko þetta spila náttúrulega allt inn í inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að, að geta þetta og, og hérna og, og tónlistaskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu og það er löngu liðin tíð að, að sko, allir þeir sem að er að fara í tónlistana megi vera atvinnumenn það er engin sem að sko, það er bara allt annað hlutur eins og að þurfa að vera til skólar sem eru fyrir fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og, og fleiri
2: Já. Ég ætla að segja það að lokum að þegar ég hóna ám við tónlistaskólanum í Mjóasveit sem er bara, hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna, þá varð ég vitna því að, að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hefði ekki kostað neitt sko. Þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu félagslegt hugsjóna átak og, og tónleikum þá var alveg ljóst að að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta þessu, engin stéttaskipting þetta var algjör svona jafnað þetta ekki svo 100 árum setna þá flytti ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu píanóleikari hún hérna hefur nám í Allegro
0: já
2: frábær skóli og fekk frábæran kennara Kristín Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila það hann já og bara og ég var að leita svona hinu almenna barni, hinu almennu foreldra hinn ósýnlega batni með hinn ósýnlega fórhaldur, ég bara fann það ekki og síðar hef ég verið svona mjög upptökin að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistaskólum, eftir efnahaga eftir einhverju, ég veit ekki hverju og ég sem sagt tónlistaskólinni mjög sveit sem þetta alls að jafnaða tæki ég rættur að það hef eitthvað skólast til og þeirri braut skólagjöldi eru nú bara býstna há í dag frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínulítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala það alltaf viðkvæmt
0: Þú áttu við að, að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistaskólum?
2: Já við það að tónlistaskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar
0: Já.
2: Sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músíkantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mjóasveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
2: Þú þarft ekki endilega að bregðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, ég skildi ekki að það náttúrulega afskalpað dapurlegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko. Það er alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvægt fyrir rekstarlega
2: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: greið Nei, og ég skilir alveg hvað þið sko. Hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist aldrei sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík þetta eru bara allt aðra tölur það er upp í staði og eins og ég sagði því var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin það er ekki bara samdráttur í fjárveitingum heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma, ég man ekki ártalið af því að nemandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu sérst, samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík, ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nemanda og það var nú ekkit alltaf svo það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi, nefni bara Kópavogi sem dæmið en nemendur voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já, hvað allir sér langt síðan svona tíu ára eitthvað leis þá settu á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens þú ert 17 ára og ert að brillir á píano og svo verður 18 ára og þá bara allt einu klifta á þetta allt saman sko. Og þetta ekkit annað þessar aðgerðir ekkit annað en dulin sparnaður og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko. Þannig að það vegið að þessu og við erum bara ekki nú að metnaðvel Íslendingar í garð sko það, hérna grasrótarinnar, vil ég meina.
2: Nei, og þeir eru að vera miklu betra og verði gagnvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun.
0: Já, ég held að Íslendinga vilji það ekkit, hvort þið er, sko. Þú veist, við erum öll sósíaldemokrátar þó að við, hérna, köllum okkur eitthvað annað.
2: Já.
0: Þá viljum við ekkit svoleiðis og hérna, en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar og þeir hafa gert það á brendi og þurfa bara að gera það í orði líka
2: Einmitt. Takk að þið fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson, ég vona að fyrri ákvörðin verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmæt og mikilvæg
0: Takk fyrir það Takk fyrir spjaldið.
2: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við slítum þá rauða borðinu með þessum ágætu orðum. Ég vil hvetja ykkur til þess að fara inn á samstöðin.is ef þið hafið ekki komið því í verkað að styðja okkur fjárhagslega en finnst við eiga það skilið að þið styðið okkur fjárhagslega. Við værum náttúrulega ekki hér með þessa dagskrá ef ekki neyti stuðnings frá ykkur, kæru styrtar aðilar eða áskrifendur eða hvað maður á að kalla ykkur. Inn á samstöðin.is finnið þið hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Höldum við áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þetta fínt í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verðið sæl.

0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Þetta bara æðislegt lag eftir æðislan mann.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Komið sælu blessuð, velkomin í Brittstátt samstöðarinnar. Hjá mér tveir góðir gestir, Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Brittsambands Íslands og Magnús Eiður Magnússon, Britts kennari og landslýsmaður. Verið þið velkomin strákar.
4: Takk.
3: Hvað segir þið gott í dag?
4: Já, bara ansi gott, bara búið að vera skemmtilegu tími núna síðustu vikur.
3: Já.
4: Landsliðið á fullri ferð bæði í opnaflokk og kvennaflokk, búið að segja fyrir Evrópumót.
3: Einmitt.
4: Svo bikarkeppnin, það verið dregið núna eftir helgi og það þáttaka alveg gríðar góð, svo leiðis að við bara ansi jákvæðir þetta. Og kjördama móti nýlokið á flúðum sem hefnaði mjög vel.
3: Akkurat. Það margt að ræða. Það
4: margt að ræða, sko.
3: Já. Maggi, hvar að byrja? Ég að byrja á ykkur hérna landsliðsmönnum. Þeir eru náttúrulega hérna það stór sér á ykkur. Þeir eru allir búin að vera svo duglegir í ræktinni að þeir eru að vera stinnir og grannir.
5: Ég veit það nú ekki hvort að maður sent talin grannur, Björn, en við vorum sendir í World Class.
3: Já.
5: Og við erum búin að vera þar í hittingi með einhvern þjálfara og...
3: Spilar hann Brits, einhvern þjálfarinn?
5: Nei, hann var frænda samt sem spila Brits.
3: Ok.
5: Það er alltaf einhver tenging, sko. En hann harður. Hann vinnur í pústuna á okkur og að gera mikið og svona.
3: Vinnur hann í pústuna á okkur?
5: Já, sem sagt ekki bara að lifta, hann líka að láta okkur gera svona erfiðar hluti. Íta frá okkur og reyna að fá upp þól og svona. Hann með þetta greinlega veit hvað hann að gera.
3: Já, ok, frábært bara. Og hérna, hvað liðið búið að missa mörg kíló?
5: Ég held að það svona frá 4 til 8 svona, myndi ég giska á flestum.
3: Hver heldur að hafi missa mest?
5: Ég kannski Birkið, hann var náttúrulega svo fitt.
3: Já,
5: sko.
3: Hann var nú búið góðu formi fyrir.
5: Já, hann þurfti ekki að missa neitt.
3: En má ræða það, hérna, í sjónvarpi, hver hafi mist mest?
5: Ég held að sé Stefán frekar en Ómar.
3: Já, ok.
5: Það búið ansi mikið að hérna, veistlum í minni fjölskyldu. Mjöður, en maður hefur reynt að fara hóvart í þær.
3: Já, einmitt. En ekki það að ég vilji sko vera með einhverja fitu fordóma eða hvetja hérna, fólk til þess að vera sem hérna, mjóast, en það náttúrulega styrkurinn sem að skipti rosa máli í þessu.
5: Það hjálpa líka öll kíló, missa öll kíló að
3: hjálpa. Jú. Og allar rannsóknir sem sína það úthald að þarna skiptir mjög miklu máli að vera í góðu líkamlegu formi.
4: Já, algjörlega og það sem við sjáum líka þegar við erum að skoða árangur á Evrópumótum, við förum svona aftur í tíman og þetta eru náttúrulega mót sem eru spiluð yfir mjög langan tíma.
3: Já.
4: Og ég man ekki hvað, er þetta ekki 10 dagar eitthvað svoleiðið sem sko er spilað?
5: Jú, þetta eru svona 11-12 dagar í kalla flokknum og svona 7 í konu í sem sagt konu flokknum og eldri flokknum.
4: Já, og það er sem sagt þannig að þegar við skoðum þetta aftur í tíman að þá er það er þannig sem sagt að íslenska liðið að stendur sig alltaf ver þegar líður á mótið heldur en í upphæði mótsins.
3: Já.
4: Og þannig tengjum við nákvæmlega við þetta sko, víst, við þannig erum við að spila við atvinnumenn sem eru bara algjörlega vanir og kannski menn hafa ekki verið í nægilega góðu bara þá úthaldi bæði spilalega og andlega og líkanlega og þetta er allt eitthvað sem við erum að vinna í að reyna að laga, sjá hvort að gangi núna þegar þetta spila saman. og kannski sem að nefna líka í eins og í kvennaflokknum sem mjög áhugavert sko að þar var endur ekki þannig á síðasta móti en það þannig sko sést ef liðið hefði spila bara 14 leiki í staðinn fyrir 6 eða sést 14 spil í staðinn fyrir 16 spil.
6: Já, einmitt.
4: Þá hefði bara verið sko 7-8 sætum frú ofan.
6: Ég man eftir þessu móti, maður að fylgjast með, maður alltaf að rífresa, maður horfir á eitt leik og svo maður alltaf í skorinu. Og svo þetta horfir sæmilega eftir 10-12 spil eða eitthvað sliðis. Og svo einmitt kemur skellurinn í loka spilunum og maður verið alveg brjálaður. Maggi?
5: Einmitt, sko, það sem, eins og ég sé þetta, það sem við þurfum að gera í þessu er það sko að hafa pör í landslíshóp og það bara partur af því að í löngum undirbúning eins og Evrópumótið á 2 ára fresti að það sé bara konstant fysikal æfingar það ekki bara svona rétt fyrir mót þetta svona kannski long term að spilarnir séu vel undirbúnir í það að spila þess að síðustu 2-3 daga því að þetta svo rosalega erfitt
6: Þannig að þú ert sko ekki núna tímabundið bara í rektinni, þú ert bara að breyta
5: Þetta lífstíl. Þetta bara vonandi að svona næstu 2-3 evrópmót að þetta að við getum komið þessu í gang að það verður kannski eitthvað sjóður sem að svo eru náttúrulega margt sem hægt að gera sko, mennur, margir opinberi starfsmenn, það geta ekki styrki rektur og svona þetta, það ekki að kosta neitt mikið. En þetta svona það sem að við kannski reynum að hamra aðeins á fyrir komandi tíma þetta náttúrulega við þurfum líka að sjá framtíðasýn sko þetta má ekki bara vera þetta mót og svo bara þetta mót búið og þá gerist ekki neitt næstu 18 mánuði þannig að það væri gaman að það búin til svona kannski öflugur kannski 4, 5, 6 para hópur og svo myndum menn bara æfa svona frekar reglubundið og halda sér í að vera tilbúnir þegar mótstað kemur
6: Þetta almennileg framtíðarsýn Sko, eitt sem þetta eftir í hug að þegar maður spilar í mótum hér innan lands þá sér maður einmitt svo mikinn getumun í lokmóta að óvönpör þau sem að hafa varið mjög mikill orku í langt mót það mjög lítið eftir svona á rafgeiminum hjá þeim
5: á fjórða degi
6: já, í síðustu spilunum og hérna sem til marks sko hvað þetta hvað þetta reynir mikið á úthald og í rauninni hvað formið hjá hverjum og einum hefur mikið að segja
4: ég bara algjörlega enda sér mér það sko mjög margir spilara sko hérna sko á þessum löngum mótum sko veist, þeir eru kannski bara hérna grennast hans í mikið og léttast sko en þess að þetta
6: Já, maður léttist helling á 3-4 daga breyttsmóti
4: Já, þetta bara
6: svo mikið orka
5: Jú, það bara oft bara 2-3 kíló
6: Já, sko, það svo, nefnilega málið, það bara 2-3 kíló
5: maður heyrt, ég heyrði einu sinni þegar þau varum heimsmeistarar að þá var einn í liðin, hann Örn Arthórsson
6: Já.
5: Hann var nú ekki stór maður sko, hann var bara svona mjög fitt maður en hann sko, hann misti bara svona kannski 6-7 kíló einu móti sko
6: Pæliði, sko þetta útgöfunin bara út heila?
4: Nei, þetta bara, ég held að þetta sé bara svo veistu, þessi svakaleg orka sem bara sem fer í gang sko, þú ert bara þú, þetta bara sko ég segi nú kannski ekki þessi segi eins og hlaupa sko, en þetta bara orkan sem fer í þetta hún bara miklu meira heldur en fólk gerir sér grimm fyrir
6: Finnur þú mikið fyrir adrenalíni þegar þú spila?
5: Já, það svona mjög sjæmt eftir hvað maður að spila kannski ekki eitt kvöld en svona þetta
6: Ég held að það sé mjög gott Ég held að sko breiðspilari sem hættur að kveikja á eigin adrenalíni hann bara hætta
4: Ég held reyndar sko að Bessi og Maggi séu svona með sko yfirvegaðir í spilurum sko.
6: Já, það sem við spilum í hann sko.
4: Já, það ég hugsa að sé aðrir sem eru svona meira svona sko, adrenalín skotheldur en þeir sko þeir...
5: Já, það Birgir Þór Jónsson hérna þá var nú létt svar við þessu sko
6: já.
5: Það fer upp Þetta svo við náttúrulega öll misjum
6: Já, já Þessi hérna, þáttur er tekinu upp á 5. smotni 3 dögum áður nánu síndur gerir hlustundur áhörundur Við Matthías Ingland vorum að spila saman hérna sumabritsi í gærkvöld og manstu mitt mót þegar Rúnar Einarsson fór að hlæja
4: já, já.
6: það var þetta mitt mót og byrjaði Rúnar Einarsson að hlæja og hann hló svo hátt að það heyrist upp í Breiðholt sko. og hérna og ég sagði við Matta ég myndi ekki vilja vera í andstöðinni með Rúnari núna og maður sko maður veit það að Rúnar svona sko einn af þessum spilurum sem er, það alveg rosalega gaman hjá honum þegar það gengur vel en svo líka alveg bara svaka þjáning þegar það gengur illa
4: já, já.
6: Og þetta svona, maður vill eiginlega hafa brittspilarna svolítið svona,
4: já, já.
6: Er það ekki?
4: Jú, og það kannski líka eins og við vorum í gerja það nú mjög gaman að því sko þó að árangurinn hafi nú ekki verið stórkostlegu sko, þá vorum við báðir svona reyna gera sniðu á hluti sem gengur nú sjaldnast upp en það, við höfum gaman að því
6: Já, við vorum að leika okkur
4: Já,
6: já maður það líka að leika sér
4: já.
6: Leikið þið Bessi ykkur aldrei? Eru þið alltaf bara serious?
5: já, þetta er nú eitt sem við kannski höfum nú aðeins rætt sko já. Að reyna að létta þetta aðeins
6: Já, reyna að auka gleðina
5: Já, þetta þarf líka að vera gaman en þetta oft þetta svona við svo ég segi sko við erum öll svo misjöfn í þessu.
4: Maður sér það sko
6: Eru það hrósa hvort öðrum þegar gengur illa? Því að þá skiptir auðvitað mestu
5: máli. Já, það
6: er maður fá hrós.
4: En sko bara talandi sko Mangó og Bessa sko við sáum það í greiningunum sem voru gerð til dæmis eftir bæði undanúrslitin og úrslitin Íslandsmótinu. Mm. Að þeir voru svona sko þeir voru að skora jafn í sögnum úrspili, vörn það var bara svona allt stabilt hjá þeim
6: já.
4: Meðan sko þegar maður skoðaði önnur pör sko þá voru menn kannski
6: meiri,
4: já bara
6: tröppugangur.
4: Já bara mjög mikill sko svo leðis að það er kannski sko Maggi og Bessi sko veist, þeir eru bara
6: þéttastir,
4: þeir eru kannski ekki að skora þú veist, þeir eru ekki, kannski ekki parið sem situr inn sko þú þarf að vinna 100 ympa en það er bara þannig að þú getur alltaf treyst því þeir eru að spila en jafnasta brits svoleiðis að og yfir lengri tíma þá verða þeir alltaf efstir
6: sko kannski ákveð að rifja það upp fyrir ykkur að hérna, það styttist í Evrópumótið kæri hlustundur áhorfendur í Ríka er það ekki mánaðamótin júni júli?
4: Lók júni sem byrjar
5: 2005 eitthvað svo viðs út og byrjar 2007 eitthvað svo
4: viðs
5: eitthvað fíku þessa daga
6: og við erum að senda út lið sem sagt í opnum flokki og kvennaflokki og fer líka seniorlið.
4: Já.
6: Já. Þannig þetta heilmikil útgerð og við höfum svona verið að gæla við það að hérna í opnum flokki þá getum við náð sæmilum úrslitum búið að vera hérna heilmikið prógram í gangi, eiginlega misserum saman til þess að svona reyna undirbúið það og Magnús, þú ert að spila og Sigurbjörn Haraldsson og svo það Birkir Jón Jónsson og Aðalsteinn Jörgensen sem eru hérna annað parið og þriðja parið Stefán Jóhansson og Ómar Olgersson.
4: Já.
6: Já. Og fyrirliði Jón Hersir Eliasson. Við skulum hoppa yfir hin tvö liðin líka svo við séum ekki alltaf með opna flokkinn á stalli. Vilt þú segja okkur frá þeim, Matthías?
4: Já, sko, það þannig að sérst í kvennaflokknum að þá María og Harpa.
6: Já, gamalkunnugt par.
4: Gamalkunnugt par og svo eru Inda og Anna Heiða.
6: Já.
4: Ungar mjög efnilegar sem er að fara.
6: Mm.
4: Og svo þriðja pari sem var kallað inn núna svona á síðustu metrónum.
6: Mm.
4: Að það Svanhildur og Dagbjörn.
6: Já.
4: Og sérst, þær hafa ekki spilað saman lengi. Sérst, gekk mjög vel á Íslandsmóti kvenna, virkilega vel en svona tildurulega nýtt par sko, þetta svona lið sem maður horfir á og, hérna, sko, og auðvitað vill maður sko, að liði sé að berjast að fara áfram en það þannig sko, að maður allan að vona það sko, þetta, þarna sé eitthvað sem hægt sé að byggja á og þetta fyrir í reynslu bankan og sérstaklega þessi yngri pör sko verða betri og kannski meira tilbúin þá í framtíðinni.
6: Já, já. Nú það nóg til í reynslu bankanum hjá liðinu sem við sendum út í öldungaflokki eða senioraflokki.
4: Já.
6: Hver eru það?
4: Sko, það þannig að senioraflokkun Björn Eysteins svona heldur daldum utan um það.
6: Já.
4: sérst, það þannig að breiddsambandið að senda út lið í opnaflóknum og í kvennaflóknum breiddsambandið per se ekki að senda hitt lið út sko. En hins vegar náttúrulega erum við að styðja við það
6: Einmitt.
4: Svoleiðis að það svona, þetta kannski svona meira þar
6: það liggur kannski ekki alveg fyrir hvernig lokaður
4: stil það liggur fyrir sko og hérna það verður Björn og Guðmundur
6: já, sem ný hættur að vinna á mokana
4: já. Einar Guðjóns og spila við Þorlók
6: já.
4: Og svo þriðja parið það sérst Páll Valdimarsson og Ragnar Magnússon sko, þetta
6: Það svona sá ég Pál hérna á landslýsæfingu í gærkvöld, sannlega.
5: Já, við varum að spila við þá var alls.
4: Þú, þetta
6: hann komin heim þá frá Spáni þar sem hann hefur verið.
5: Já, heldur að vera.
4: Ég held hann sé bara núna, sko, undirbúsa undir móti, sko.
6: Já,
4: ég held hann sé ennþá mikið úti, sko.
6: Já.
4: Þetta náttúrulega, sko, þetta gríðast allt lið.
6: Já.
4: Og þetta lið varð, sko, senior liðið var Norðurlandameistari fyrir nokkrum mánuðum
6: það var mjög flott mót
4: já, svo lesa, ég gæti alveg ímynda mér sko að, mm-hmm. að þeir gætu blanda sér í svona
6: algjörlega
4: í topparötuna sko
6: já. Á góðan deg
4: já, en það náttúrulega sko það náttúrulega svo svakalugum munur á allum svona flokkum sko, til þeim sem svo í opnaflokknum þar sem við erum með sko kannski 4, 5, 6 lið sem eru svo bara gríða sterk sem eru bara atvinnumenn út í eitt og bara á hæsta leveli og maður svona sér fyrir sér sko að það verði svona 5-6 af þessum liðum eru alltaf að fara áfram en síðan verða kannski 10 lið og þá meðal Ísland sko að berjast hinn sætin
6: Ég heyri því hvernig þú stillur þessu upp maður verður með svona mjúkar væntingar gagnvart hvernig liðinu enda ungpöri þjálfun og svona kom upp þar en það gæti orðið flottur árangur hjá öldungar liðin okkar svona ef dagformið verður gott og Maggi, þú ert alveg þókala bjarsinn í opnarlóknum, er ekki?
5: Jú. Við vorum nú með 17 fyrir 2 árum sama lið það verið gert betur í ár
6: Já.
5: Ég algjörlega viss það
6: Já, frábært
4: Það náttúrulega, sko við erum náttúrulega búin að vera að spila núna náttúrulega æfingalíkjum
6: Já Mér langar einmitt að ræða þá aðeins
5: Gengi gríðarlega vel
6: Er það ekki bara? Hafið ekki tapað neynilega?
5: Nei, það bara búið að ganga alveg rosalega vel
4: Við erum búin að vera að spila við sest, eins og til dæmis bara Dani,
5: Skota, Ástrali
4: Já,
5: ég meina Holland
6: Dani, Skota, Ástrali, Holland
4: Já, Dani eru í öðru sæti á heimsmeistaramótinu síðast
6: já.
4: Og við erum unnum þá
6: Á internetinu eða?
5: Það var internetinu, já
4: og svo var farið í æfingafær núna til Hollands
6: já.
4: Og hollendingar hafa náð sko mjög miklum árangri
5: Það eru Evrópumeistarar fyrir 4 árum
6: og Stefán Stefánsson sagði að þið eru að spila í varalið
5: Já, hann er svona þegar hann haldaði þekkja nöfni sko, sem kannski spilu í 90 þá gerist hann oft í íðustum það koma ný nöfn þannig að við vorum ekki að spila í varalið
4: En sko hollendingar það er þannig sko þetta er mjög sterkt lið og það sko það sem þeir njóta góðs af sko það eru miklir fjármunir þar sem þeir geta nýtt í þjálfun og fleira
6: Fá þeir það frá ríkinu?
4: Já, bæði það sko, svo hafa eru þeir með sko sponsora og það nú sérstaklega eitt sko sem mér skilst að hafi hérna já, bara ert
5: Já, hann fjall, þeir eru búin að vera með alveg í 20 ár, sko, einn gríðalan sterkan spónsor sem bæti ríkasti maður Hollands, eða var, hann fallin frá.
6: Mikið brits áhuga maður.
5: Já, hann átti brits klúb sem hann hafi bara búið til, hann var kastala sem hann átti.
6: Það munur svona gæja.
5: Já, og hann setti alveg gríðalega og konan hans gerir enn. Og þannig að það eru bara allir á launum liðsmenn landsliðsins og hann bara ég fá bara fókus á þetta
6: já.
4: Sko,
6: við þurfum eitthvað svona sjúkardandi í hana
5: já, þurfum Björg og Tóru
4: þetta er náttúrulega er þannig sko, veist, það er náttúrulega eitt hollenskt par sem var að spila fyrir Sviss það er búið að kasta þeim út úr svissneska liðinu en þeir geta ekki fyrir að spila fyrir Holland alveg strax
6: nei
4: af því að hann bara reglurnar eru þannig að þú getur ekki verið að skipta þjóðverðni hérna hægri vinstri sko.
6: En sko já, þetta er hérna Það var virkilega gaman að ég náði ekki að horfa á mjög mörg spil í þessum leik en það sem ég sá var gott og þetta var óbúslega langur leikur hvað spiluðu mörg spil við Hollendinga?
5: Spiluðum 20 leiki
6: Já
5: Þetta sem sagt
6: 2012 eða?
5: Nei, sem sagt við spiluðum sem sagt 2 leiki hver leikur þannig að þetta eru 3 pör
6: Já
5: Þannig að það eitt par sem að ber sama við 2 blöð
6: Já.
5: Og þetta kallað svona 2-faldaborðið
6: Já.
5: Og það voru 10 þannig umferðir
6: Já.
5: Þannig að það voru 20 samanburðir
6: Já.
5: Og þetta voru 8 12-spilaleikir og 2-14 og eftir 6 umferðir voru við að tapa með 100 impum en síðustu 4 leikina unnu við sem sagt, sem það voru 8 samanburðir eftir unnu við 130 eitthvað svoleiðis
6: Já,
5: og við fórum í þýlitt stöð
6: Já. Hvað fannst þið ganga best?
5: Við vorum góður í slemmum það getur haft áhrif sko og meldar mikið eins og við erum að melda svo rosalega mikið undanfari
6: Æfa mikið
5: Sagninnar Það hefur mest áhrif á slemmur myndi ég segja, á allslemmur að æfa sagnir mikið
6: Já.
5: Það kannski hjálpar ekki endilega í að vinna töff þrjú grönd eða bana töff þrjú gröndum sko nei. En að fara í slemmur og svona, það það sem að þannig að það gekk mjög vel
6: Já.
5: Líka vissu hjá Hollendingunum það voru þarna spyr svo allslemmur og svona sem bara fjall það var bara sama en í stað fyrir að tapa spyr og náttúrulega þá, ég myndi segja það svo er þetta svona, þetta eru kannski daldið jöflið og dagsformið og
4: og þarna kannski eins og Maggi segir þarna er komin daldið breyting sko, þess að við höfum verið að tapa daldið á sem slemmur.
5: Gríðalega mikið
4: og það búið að breytast þarna og það sem við sjáum til dæmis þegar við erum að greina okkar spilara eins og með Magga og Bessa og svona þeir eru til dæmis í úrspili þá eru þeir bara svo stabílir og það kannski verði ekkit sko svo mikla sveiflur þar sveiflurnar verða mikið í sögnunum svoleiðis að þegar menn eru búin að ná svona góðum tökum á því þá er bara svo þá er þetta bara svo sterkt og svo stabilt og þegar menn eru farnir að skora svona þegar líður á móti þá, ég segi þetta hana fyrir mitt leiti sko, þá líður mitt aldrei vel með þær breytingar sko
6: Já.
4: Þetta er allt svona maður vill ekki fyllast einhvern veginn ofur bjarsinni fyrir nei, þetta en, en það er margt jákvætt finnst manni sem er svona einhvern veginn í kortunum
6: ég man umræðu um þetta sem hófst alveg kerfisbundið hjá Tóna, Antoni Haraldsinni sem skrifaði alveg doktorsritgerðir um 50-60 plus hjá Íslendingum greindi mót aftur í tíman og einmitt komst að þeirri niðurstöð þetta svona kannski 2012-2014 sem að hérna, tímabili sem ég að vitna í og komst að því að við værum einmitt í svona þegar væri verið að keppa berjastum sagnir á 5. level eða ofar þá bara væru við langt undir bestu
5: þjóðum. Og við erum algjör disaster þess að slemmurnar og svo svona, svona hæ að taka ákvarnir hvort að maður fara anstæðanir að forna.
6: Að rökkva eða stökkva?
5: Já, einmitt bara góð skýring og þetta sko spyrra með sjálf hefur kannski verið í lagi en svo hefur þetta bara einhver negin ekki verið gott þarna uppi á háu leveli og það bara eitthvað sem að, erum að reyna að vinna í
6: Það gæti verið sálfræðilegt einhverju leti og mér langar aðeins að ræða sálfræðina við þið núna ekki sko hérna stundum dettum mann í huga að þið mættu vera svona taka ykkur aðeins meira pláss bara vera aðeins meiri svona boss
5: Já, það er náttúrulega alveg rétt að þetta er dálítið svona sjálfströst íþrótt og þegar sko, svo ég kannski ég veit ég hvað við vorum búin að tala síðasta Evrópmót, þegar þá voru náttúrulega bara rétt byrjaðir að spila saman aftur og maður að taka mikið inn og þegar þú ert ekki örugur þá bara fór allt í köku sko og það bara með ólíkjöndum þegar fórum yfir móti hvað við spiluðum illa sko
6: Já, spiluður langt undir getur
5: Algjörlega, satt við tveir sko aðra ég kannski besti líka getur haft áhrif þegar makker kannski ekki alveg on target en þetta er þessi undirbúningu, ég ætla bara að vinna svo gríðarlega mikið þessum tveim árum að ég á ekki vonaði að þetta gerist aftur að maður verði svona bara fari svona út úr líkamanum og fari bara að spila eitthvað sem maður bara ekkert gert áður sko eitthvað algjört rugl
6: ég held að þetta er réttu megin
5: já, ég vonu það, ég er best sinn á það
6: ég held að eftir að vera geggja þér en ég mæli bara líka með þegar komið í keppni við þessa fanta sem eru náttúrulega bara berjast upp úr líf og dauða og það eina sem þeir hugsa er árangur og það skiptir rosalegu máli bara að vera með punk og engan högstað og aldrei hrættir og reyna náttúrulega að pirra það og reyna að fipa það og með löglegum hætti eins og hægt
5: ég held að þessi þrjúpur hafi það alveg
6: það ekki?
5: Svo Birkir og Alli, þeir fara mjög langt á því og Steppi Ómar, það svona
6: bara gegn það
5: já, ég
6: það skiptir allt máli
4: en talandi þetta sko þetta eitt af því sem ég tók upp við landslýs fyrirlegan að ellendir kettistjórar sem eru, hafa verið á sem örgumótum og nöfundamótum hafa sagt við mig sérst að Íslendingar við erum meira eða við erum minna að kvarta yfir andstöðunni heldur andstæðingar hvort okkur sem því það sko við erum svona
6: og góðir við þá
4: við erum og góðir við þá sko þetta var svona, ég er búin að fá þetta ég er búin að fá þetta frá tveimur kettnistjórum sko, og líka það sko að þeir að verið að kalla kettnistjóra að við séum alltaf harðari við borðið sko bara nei herðu þetta bara augljósta hérna átti ég sögg sko og bara svona
6: að vera duglegur að leita réttarsins
4: já og líka láta bara þá sem eru einhverja sem ætla að reyna að vera maxlabundu og berta á móti okkur sko að láta þá bara svona herðu nei því svona svara fyrir sér daldi
6: sko ef hérna andstæðingur minn á móti sem skiptir mjög miklu máli kallar á keppnistjóra og keppnistjóri kemur úrskurðar mér þannig séð í hag kemst ekki að því að ég hafi gert neitt að mér en sko, en atveki varð eiga síður, ætli sé líklegt að maður finni aðeins fyrir því ætli maður spili aðeins verr í næsta spili þú veist, þannig erum við að tala sko einhver siðleg mörk af því að í rauninni þá það aldrei þannig að einhver geti kallað á keppnistjóra og hann fói vítur fyrir að hafa kallað á keppnistjóra það ekki rétt skilja mér?
5: Þetta ekki svona á Evrópmótum sko, það sem búið að gera núna með að spila með iPata að öll svona kannski sem var kannski það versta við Britsi var bara þegar menn voru að taka sér umhugsun og melda á það það var sem var að gerast, nú búið að taka það allt saman út því að talvan sér bara hvað allir hugsa lengi þannig að það bara aldrei neitt issue lengur bara keppnistjóri spyrði ekki eins og hvað þú hugsaði lengi það bara hefði bara koma og þú varst 35 sekundur og bara dæma og það þú heldur alltaf sko, þegar þú næri keppnistjóra svo örmóti það aldrei tekið upp fyrir eftir leik og þú bara heldur áfram að spila sko. Þetta aldrei neitt issue að vera einhver leiðindi við borðið eða neitt eins og kannski gerist í klúbbum hérna heima
4: ég held samt sem áður að þetta hafi alltaf áhrif
6: já, mann veist það nú
4: náttúrulega menn ekki vélmenni sko, nei, nei. Þetta hefur alveg áhrif nei, nei. Og það sem við til dæmis lentum í á Evrópumótinu síðast þá var landsliðsfyrirliðin okkar þar að hann varð mjög reiður varðandi svona úrskurði sem voru sem fjallu gegn okkur
6: já, svona 50-50 úrskurðir já, sem sko, hefur tilhengu til þess að fara gegn okkur
4: já, sko, svo leysa En þetta allavega eitthvað sko þú veist, hiki Brits getur alveg verið eðlilegt hefðu átt fyrir hikinu sko hefðu átt fyrir sögninni og það eru bara svo margir sko hérna af þessum kannski bestu spilurum eða allan sumir að þú veist það kemur kannski hik og það koma fjóri spaðar yfir fjórum hjörtum og þá eru kannski menna vera með hérna, svona tryggja sig raunum kannski með að dobla en vera búin að kalla á keppnistjóra tryggja sko að ef þetta fer illa þá græður á doblunu hjá anstæðunni eða fer vel hjá anstæðunni þá farið breytingu á sögnum sko svo lesa það eru svo margir sko sem eru að hugsa þetta sko svo lesa við þurfum að passa okkur alveg þegar Sest, það eru löndi eru mjög sjöfn spilarar eru mjög sjöfnir og og þetta bara eitthvað sem þarf að hafa í huga.
6: Dólgurinn hluti af leiknum? Það gild spurning.
5: Ég lít ekki svona á þess og þitt. Þetta eitthvað sem ég ekki alveg að ná. En maður fer bara og reynir bara að vera rólegur og spila og gera sitt besta. Og, og það allir almennilegu borðið og svona, svona þóta sér svona mót. Sko. Þetta að, kannski einstaka sinni lent í einhverjum rugli. Sko, en þetta sem, bara...
4: En það sem ég get sagt til dæmis eins og með Íslandsmótin hérna heima, að það mjög áhugavert að skoða. Greininguna sérst á einpa skorum hérna til dæmis er það þannig að Maggi og Bessi að þeir eru ekki að skora mikið að einpum á mistökum andstæðingana meðan það eru önnur pör sem er að skora mjög mikið á mistökum andstæðingana og þetta ef maður sér þetta í mörgum mótum í röð þá er það eitthvað ástæða sko. Menn eitthvað hrættari eða líður eitthvað verið að þeir eitthvað í sögnum að þeir eru meira íta það er eitthvað ástæða fyrir því að það eru sömu pörin sem græða á mest á mistökum aðstæðingana
6: Það er svona pör sem að rífa í sig bráðina þegar hérna dátýrið fellur og er eitthvað með lag á því
5: Já, þetta líka allt eitthvað svona þú veist, hversu mikið sample size þar maður til þess að greina svona hluti, þú veist, eru þúsund spil nóg, eru þartu tíu spil til þess að þetta allt rosalega erfitt að, að ákveða, sko, þetta getur verið þetta árið og svo kemur næsta ár og næsta bullar og gefur ellendur kallar hægra vinstir, svo erfitt að ríja í þetta 100% en það mjög gaman að sem örvar að gera, að taka allt svona saman og að getur maður kannski séð hvað maður getur bætt sig og svona
4: og þetta alltaf að vera betur og betur í sér greiningatæki, til og með sér svo All Love Bridge, sem í raun og veru það sem meldað á þessum Evrópumótum það að þetta kaupa aðgang það sem að greina, til dæmis eins og Evrópumótið það að greina það alveg í örendir svoleiðis að það mjög skemmtilegt orðið að hvað mikið hægt að greina og skoða
5: Við sáum þarna í mótun í Póllandi fyrir ári það var svona opið Evrópumót að einn og okkar meðlumum í Grant Thornton Stefán Stefánsson Hann var með statistík efstur, held ég, af öllum í mótun, hann spilaði flesta samninga. Já. Og það ekki óvænt, við sem að þekkjum hann.
6: Nei, nei, það ekki óvænt.
5: Þannig að þú sér það, sko, hann var góður í því. Já.
6: Þetta skemmtilega pælingar, ég veit ekkert hvort það kemur eitt gáleitt út úr en það gaman að hugsa upp áttum með það, sko, þetta hérna, þetta hluti af leiknum.
5: Já, og svo kannski eftir 5-6 ár, þá komið kannski ennþá betri analysering og þá bara veit maður, eins og Matti var að tala að þetta par þarf að gera meira þessu og svona, svona. Þetta kannski aðeins meira svona í vakjum, þá þarf að skoða mikið, ekki bara eitt ár eða eitthvað.
4: En það sem ég kannski líka nefni í þessu samingi, sko, því bestu sveitnir hérna í gegnum tíðina eða svona allan undaförnum sko, það náttúrulega, það sér maður það sko að til dæmis samninga sem þeir eiga að standa þá meðan til dæmis ég nefni bara með mér sjálfan að ég kannski að fara niður á tveimur, þremur spilum sem ég á að standa sérst, yfir svona mót og, og þú veist, ég kannski þá að gefa út 30-40 ympa og ef allir í sveitinu minn að gefa út 30-40 ympa þá bara komið hann mikill munur svoleiðis að þetta hefur við kannski verið svona kannski stór munur á sem bestu sveitum og okkur svona sem erum hann í miðjunni og svo þegar þetta bætist eins og mangir að tala núna sko þegar sagnirnir að verna betri og betri og mennir útnur öryggari og farnir að ná þessum slemmunum sko þá er þetta bara orðnir sko Ég myndi ekki leggja í að spila við þessa menn í dag, sko, að hérna, ég svo það eru bara eitthvað afhróð. Þeir eru bara orðnir það góði núna.
6: En sko, Magnús, hérna, mér langar aðeins að ræða við þig svona í ljósi þess hvað hefur gengið vel í þessum æfingarleikjum undanfarið að eikst ekki sjálfstraustið og batnar ekki móralinn í liðinu? Og...
5: Það bara frábær móral í liðinu, sko.
6: Það ekki?
5: Jú. Mjög gaman á þessum æfingum gröntust mikið og svona gerum gynna hvora öðrum og svona á að gerast
6: Magna sko þetta, og að þetta er svo mikil svona langtíma verkefni þá dettur mann í hug að það verði betur að útkoman gæti orðið betri heldur núna umtöluvert skeið af því er það ekki rétt skili hjá mér var þetta ekki svolítið svona bara snögg svoðið hérna stundum áður
4: Jú, sko, það náttúrulega er allavega það núna náttúrulega sko, þetta hluti af þessu plani, þess náttúrulega Einar kemur inn Já. Og að hjálpa tilvarandi fjármögnun á þessum hlutum
6: Já.
4: Og það var gert 5 ára plan sem mennur að fylgja og sem átti að enda núna sko og átti að toppa núna í Lettlandi og sko svo alltaf menn bara að skoða framhaldið ég meina sko auðvitað var þetta svona kannski áður fyrir að einhverju leiti en það náttúrulega sko allt utanumhald og allur kostnaður og allt svona bara það svo svakalega mikið veist, það að vera með 6 menn í hjá enga þjálfara og vera með veist, allt sko sést, vera menn að fara út í æfingaferðir og, allt, og borga dýr keppniskjöld og eitthvað svo leiðis að þetta ekkit hægt að vera með svona öflugan sponsor með
6: Nei.
4: Svo leiðis að það að sé hægt
6: lengi lifi Einar Guðjónsson
4: Já, bara heldur betur sko það, ég meina þetta munar bara svo þetta munar raunum öllu veist, það ég meina ef brittsambandi sko ef við værum einhvern veginn að reyna að gera þetta ég meina, við gætum ekki verið að fá einn svefnráðgjafa og næringaráðgjafa og eins og ég segi sko vera með hóp á fólki í engaþjálfun sko þetta við höfum bara eitthvað burð í það sko.
6: Nei.
5: Ég get bætt á þetta að fyrir svona fimm ára þá var ég á fundi með Einari og Jóni og þá var þetta alltaf markmiðið þá var þetta mót núna
6: Já.
5: Sem að fara Já, stað. Já. Þetta mót fyrir 2 árum það var ekkert hugsað það Nei. Að við ættum eitthvað toppa þar.
6: Nei.
5: Við varum alltaf með það markmið að reyna að gera þetta svona hægt og vinna þetta upp og móti núna 2026 að fá góða nálangur og það líka mikið ábyggulega svo fyrir Einar að sjá að þetta sé eitthvað að ganga hjá okkur þannig að við hafði smá pressa okkur að standa okkur vel
6: Þú ertu þannig að Jón Baldursson heitin
5: Jón Baldursson,
6: okkar besta brittspilara
5: okkar fyrir og síðar hann svona góðsögn okkar allra
6: og ég get bara lagt í púkið ég man vel eftir þessu þegar Jón ráðin landslis
5: einvaldur
6: og Einar kemur inn í spilu ég tók viðtal við hann fyrir fréttablaðið og hann myndist á óreglu
5: já Það var rétt líka á svo fundu og margt
6: og ég setti það í fyrirsögn og það voru ansi margir sem sendu mér kvössgeiti innan brittsambassins og spurðu mig hvort ég heldi að ég var að gera brittsreifingunni greiða með þessari fyrirsögn en mér fannst bara fréttamat mitt var bara slíkt að þegar Jón sjálfur sá ástæðu til þess að leggja áherslu á þetta þá væru þetta varnaðar orð sem yrðu bara að blikka með appsýningur litri sko og það ekki bara tilfellið að eftir að hann myndist á þetta þá hefur bara við orðið kúvending í þessu málum til eins betra
4: sko, jú, það kannski þeir spilarar sem eru í landsliðinu sérst, eru náttúrulega undirgangast í raun og veru ákveðnar reglur og þetta meðal annars hluta því og menn sem hafa metnað til að standa sig í ykkur geta náttúrulega ekki verið í ykkur óreglu það bara fer ekki saman
6: nei.
4: Og það til dæmis eins og í bæði síðareglunum okkar í brittsambandinu og reglunum varandi landsliði þá er þetta alveg skýrt
6: jú.
4: Og ég held líka sko ef við horfum til dæmis brá liðið sem varð heimsmeistari þá tóku þeir bara ákvörðun það löngu fyrir mót að þeir bara hættu fá sér kannski bjór með að horfa okkur fótbolta leika eða eitthvað þeir hættu því bara og það var bara sko
6: algjör aðeitrun bara
4: ég man ekki, Guðmundur Páll sagði mér eitthvað tíma hvort það var 12 eða 14 eða 12 mánuðum fyrir mót sko það var bara tekin ákvörðun það nú er þetta bara búið
6: en sko nú ég ekki bara að ráðast á spilara í hugaríþrótt sem fær sér í glas og meitt leikja kannski á vondum degi ég ekki bara einhlega ráðast á hann ég skil þetta alveg þú veist, ég skil alveg spennuna ég skil alveg ábyrðina ég skil alveg að sumir fá sér bara einhverja töflur skilur að þeir fá sér í glas þetta náttúrulega alveg rosaleg spenna og mér fannst engin ástæða til þess að sko vera sparka í þá sem að hafa misnútað hérna áfengi, það bara benda á að þetta mun aldrei bæta árangur þeirra sem eru að keppa í Brits.
5: Nei, þetta er ekkert sem eins og til umræða hjá okkur, sko. Þetta
6: Nei.
5: Bara, það bara...
6: En það var svolítið eftir þessi orðans sem að fannst mér.
4: Já, sko, þetta er kannski bara hluti...
6: Að sjóns.
4: Já, þetta er kannski bara hluti af því, sko, þegar að við farið í þetta program sem skalvíski Jón og Einar störtuðu þarna sérst fyrir 5 árum.
6: Já.
4: Að þú veist, þegar að vera að leggja svona mikið í þetta þú veist, þá kannski þetta bara svona ennþá skýrar svo leysa þetta væri bara svo mikil vanvirðing sko spilaranna eða væri eitthvað svona vandamál sem ég náttúrulega bara ekki það væri bara svo mikil vanvirðing sko gagnvart öllu því sem verið að leggja á sig fyrir þá sko
6: núna Britsambandið ekki bara hluti líka einhverjum í síreglum þar sem að það bara hreinlega ósiðlegt eða bara brottfarar sökur það ekki að
4: sko við
6: erum bara eins og ef við verum að senda út einhvern hástökkvar að hann geti ekkit fengið sér í glas rétt að hann myndi reyna að stökkva yfir rána
4: ja sko við
5: erum undir
4: nei sko við erum ekki sem, við erum kannski ekki náttúrulega við erum ekki hlutað í sí
6: en við erum ekki hlutað í sí
4: en þess að erum við með sko ýmsa reglur sem eru sambærilegar og þeir eru með sko við erum með reglur samskipta að fulltrúa og við erum með reglur jafnréttismál og svo náttúrulega erum við bara með siðareglur sko varðandi landslýsmál
6: og það eru skýrar
4: og ég setja að sé mjög sambærilegt og kannski í flestum öðrum greinum í ESI sko og sérst á varandi okkar áherslur
6: en þetta var eitt af því sem Jón nefndi og ég tek undir það, hann nefndi sannlega þetta ár 2026 ég man eftir því 5 ára plan og svo verður gaman að sjá hvort þetta gengur eftir og ég hef nú sagt það líka við meðum samt ekki setja allt og mikla pressu á þessu stráka sko. Nei, við verum að halda vel utan að þá og bara við meðum alveg vera hólega bjarsin eða gengur vel þar að frábært en við skulum nú ekki sko ráðast með vígtenninar og býta það á barkan ef það gengur ekki alveg vel eins og við hefum viljað að það gengi sko.
5: Þá það bara stefn á 2020
6: Já, það var bara næsta mót það og þetta skýla
5: sér alltaf bara betur kringu en, það
6: akkurat, sko, standa með þessum liðum sem við sendum út, þetta bara gríðarlega veisla framöndan rótrúlega gaman að fylgjast með þessum mótum hérna og bara vel gert að hafa náð svona vel utan um þetta, Magnús og félagar og Mattías og Einar Guðjónsson og allir þeir sem hafa komið að hérna rétt í lokin þú myndist á bikarkeppnina Maggi
5: Já, það bara bara fínasta skráning
6: Já, sem sagt
5: Við erum komin með allavega 2 sveiti meir enn í fyrra
6: Já.
5: Og kannski, það eru ennþá einhverju dagar, vísu þegar þetta verður birt, þá verður þetta nú lokið það ekki, svona
6: já, þetta er birt á sunnudegi
4: já. Menn hafa tækifæri sko til kvölds og sunnudegi, svo leysaði
5: hérna Já, það gæti komið kannski 1-2 sveitir enn
6: Við erum í loftinu klukkan 5

0: fjórum sveitum á hverju ári þá voru komið 64 úrslit eftir svona 10-12 ár þannig að það veri gaman.
1: Það góð skráning í sem sagt bikarkeppnina, það góð skráning í sumarbrits sem frábært. Þú við umbrigðum aðeins á kjördamamótinu sem var alveg rosalega vel hefnað á flúðum. Hvað var hátt í 200 spilarar þarna bara upp í miðju Íslandi að skemmta sér.
0: Já, 10 sveitir og fjórar í hverju, það 40, já.
2: Þetta svo skemmtilegt sko með kjördamamóti sko fyrir þá sem ekki þekkja þá verið þetta svo gömlu kjördamin plus færiðar af því sést, við erum í svo góðu samstarfi við færiðingana og brittsambandi íslenska og færiðska sko við erum að það, við tölum saman oft í viku og þetta svo, það mikill vinskapur þarna og þeir færiðingar spila sem eitt kjördami og svo hérna að því það eru að gera þá nýju samtals að þá eru sunnlendingar með tvær sveitir og þegar ég segi tvær sveitir þá eru nú erða sko átta sveitir vegna þess að það eru fjóra sveitir í hverju liði sko svoleiðis að þetta hefna svakalega vel og þeir eiga
1: ótrúlega gaman
2: já, þeir eiga heiður skili sunnlendingar sem heldur þetta núna og sérstaklega þeir frá flúðum
1: sem alveg frábært lið sko.
2: Svo lýsa, þetta hefnaðist mjög vel og var ótrúlega gaman
1: já, tökundir það, við vorum í sama liði við Maggi, spiliðum tvo leiki saman
0: ég spilaði þetta núna í fyrsta sinn síðan 2005
1: já, var það
0: og heyrðu, það var rosalega gaman
1: ég ætla að segja þær eitt sko að hérna, loksins var ég í sveit með Magga og ég hugsaði með mér, nú verður þú að standa þér rosalega vel Bjössi minn því að nú ert ég sveit með Magga og Bessa Þetta bara heila tveir lélegustu leikir sem ég fótt. Svona þetta. Spila sem súpistjörnum. Ræður ekki við pressum.
0: Já, þú ert nú dálítið harður á sjálfa. Í fyrri leiknum áttu við ekkert sestat heldur. Þannig að það var ekkert bara þú.
2: En þetta var mjög sko áhugavert. Þetta móta því leti til sko að þegar maður horfði á spilarana fyrir móti sko þá bjóst ég ekki endilega við að Norrland Eystra myndi vinna.
1: Nei, ég sammála, ég held við erum í þriðasæti.
2: Já, og en síðan sér maður það sko að þegar með Norrland Eystra það liðið var bara svo þétt á öllum borðum.
1: Já.
2: Og í lokin þegar maður skoðaði bötlinni eða sérst árangur parana að þá voru bara pörin á öllum borðum hjá Norrland Eystra með lefstu
1: par. Já, það var lengin í mínu sko.
2: Nei.
0: Var... Sko seinni daginn þá unnum við 14 leiki af 16.
1: Já, var rosalegt.
0: Og einn tapaðist með bara einhverjum 5 impum. Þannig að það var ekkert smára þessu rönn þannig að setna í dag, það bara unnu allir leikir. Sko.
1: Svakalegt rönn. Sko.
0: Við vorum ekki þannig að, vorum ekki bara í þriða sæti til fyrir daginn.
1: Ég held það. En ég var samt bjartsýnn því að ég sko sá það við vorum búnir með erfiðari sveitirnar.
0: Já, það var erfiðari byrjun, kannski.
1: Já.
2: En svo er það oft á tíðum á þessum kjördamamótum, sko, allan að fyrir okkur sem eru ekki jafn góðir sko að hérna maður getur aldrei sagt fyrirfram sko maður getur spilað sinn besta breytsa móti í einhverju góðum og staðis vel og svo næsta endur á móti í einhverju sveit sem þú, þér finnst þú eigir að vinna og þá bara skýt tapar þeimleik sko
1: já hver oft hefur maður ekki lent í því en strákar það frábært að fá okkur eitt í lokin Matthías verður úrvalsdeildin í Brits í sjónvarpi Símans undir rafíþróttum næsta vetur
2: Það eru alla líkur á því.
1: Alla líkur á því.
2: Það er þannig að við erum núna í viðræðum við rafíþróttasambandið og það eru alla líkur á því.
1: Ok, og þannig að þessi súperstjarna þarna sem að var til sem sjónvarpsmaður í fyrra heldur kannski áfram að greina fyrir okkur spilin í beinni.
2: Já, það er þannig, skvist, og það sem er kannski líka gaman eins og með úrvalsdeildina, sko, það sem við vorum með mikið áhorf og mun meira áhorf heldur kannski við byggumst við.
1: Já,
2: og kannski það sem fólk þarf að átta sig á sérst, að tilgangunum með þessu er að við viljum breyka í raun og veru sko þann hóp sem við náum til að kynna britsið og auka áhuga og svo framvegis svo leðis að við erum ekki aðeins sko til þess að greina í örendir svona einstaka hluti sko sem fyrir topp 2% spilaranna við erum að gera þetta til að auka áhuga á brits yfir höfuð það finnst mér hafa hefnast mjög vel og við heyrum að því að fólk sem hefur ekki spilað lengi komin í einhverja heimaklúba það er ólíklegasta fólk sem er að stoppa mig í búðinni eða eitthvað
0: frábært.

0: gaman að heyra.
1: Og segja sko, herðu, ég lærði bridge hérna fyrir 20 árum og nú erum við byrjaðir að spila heima og marg bara, já, frábært. Svo lýsa við sjáum alveg að þetta er að virka.
0: Já.
1: Þetta er greinlega miðill og form sem er eitthvað sem þess virði að halda áfram með.
0: Já.
1: Alltaf má bæta við og laga, en þetta er náttúrulega sko, við erum að halda þessu upp á mjög fáum einstaklingum.
0: Jú, jú.
1: Ég meina, Anna Gulla búin að vera svo dýrmætt varandi tæknimálin.
0: Já, já, nú búið sparka henni upp í forsetastöðuna.
1: Já, já, nú búið sparka henni upp, sko.
2: Hún mætir ekki tæknimálin aftur, hún með forseti.
1: Já, já, hún er sko ótrúlega jákvæð manneskja, sko, svo lýsa.
0: Hún er þá.
1: Svo lýsa, hérna, en án hennar væri þetta bara mjög erfitt, sko.
0: Já, já.
1: Að því, til dæmis, sko, það að halda utan svona stúdíó, sko, við erum að mæta þarna mörgum tímum fyrr
0: já, já.
1: Til að setja þetta upp og setja upp kamerunar
0: rífa niður leikmynd, rykka upp nýri leikmynd en mitt setja upp kamerunar, þetta eru miljón smáatriði og svo fúst bara, já, já, þetta fólk áttar sér ekki að því hvað mikil vinna við þetta
1: nei
0: ég veit það, en þetta ótrúlega flott framtak og að því að þú ert að segja fólk sem fara að stoppa þig í búðinni þá hérna ég svo glaður að loksins gerðist það í Vesturbæjarlög í vikunni að það kom til mín ungur maður og þakkaði mig fyrir brittstálkin í bændablæðinu það gerist nú ekki á hverjum degi sérstaklega ekki í ungu fólki
2: Nei.
0: Og það sem var alltaf skemmtilegt við það var það hérna konana svo með honum og hún sagði, hann les brittstálkiðin alltaf fyrir mig upp hátt á kvöldin í rúminu og ég spila ekki britts en ég hugsaði með mér ok, kannski er bara brits hægt og rólega að verða svona hipp og kúl kannski er þetta bara hérna umræðefni og eitthvað sem fólk að tala bara miklu víðar heldur en kannski hefur verið
1: Já, við sjáum það allan á öllu sem sko við erum að gera Vist, eins og þú nefnir sko með britsdálkin bæði í bandablaðinu og í mokkanum og svo sérst varandi úrástildin við sjáum alveg að þetta ótrúlega mikill áhugi Og það bendi til þess að það sé nú svona dálítið stól markaðar að núti, sko.
0: Einmitt, og einhvern tímann á breyttstátt samstöðurnar horfðu 20.000 á einn þátt. Ég bara, ha? En hérna, kæru félagar, Matthías Simsland og Magnús M. Magnússon, frábært að fá ykkur í heimsókn eins og alltaf og bara áfram veginn Magnús og bestu kveðjur til félaga þinna í landsliðinu
2: ég skal skýra því
0: það ekki? Og við sendum hlýjar óskir og við munum halda áfram að vera hér svona kannski jafnaði átveikja vegna fresti og fáum þá helstu fréttir ég bjartsýnn sko ég held að þetta sé
2: við erum ekkert annað, við erum bara bjartsýnn
0: og bara veist, ótrúlega flottur ánægur í þessum leikjum sko. Það svona bara þessi landsleikir það hérna maður finnur að maður svona
1: það einhvern veginn svona margt jákvætt sem jákvætt teikna á lofti það bara vonandi að sé það ræti síðan úr því
0: einmitt, engin spurning en hérna kæra þakki til ykkar og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur við segjum þetta gott sláum botnin í brittstátt samstöðverunar þennan ágæta sunnudag ég heiti Björn Þorláks verðið mér aftur eftir tvær vikur verið sæl
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Úrval. Við hefjum leik á samtal Gunnars Mára og Hilmars Þórs Hilmarssonar. Hann prófessor við Háskólan á Akureyri heimsmálin en þar af nóg að taka og ekki síst fréttir sem tengjast Íranstríðinu og hvaða áhrif það hefur á okkur Íslendinga.
5: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stattur á Akureyri. Vertu velkominn á samstöðuna.
6: Takk fyrir það.
5: Herðu, það það berast fréttir það að bandaríkjanna menn eru aftur farnir að sprengja Íran og rússar hafa hert árásir sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon. Getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
6: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema það sé komin bein átök milli stórveldanna og þá það aðalega eða það átök milli Bandaríkjanna og Kína eða ef það bein átök milli Rússlands og Bandaríkjanna en ég myndi nú ekki segja að við erum komin þanga en alltaf að þetta mjög eldfimt ástand og það sem mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið eiginlega samkomulag og það þurfi bara að sé bara eitthvað verið að laga orðalaga, þetta sé bara svona eitthvað orðalagsbreytingar sem þurfi að gera þetta sé mestuleiti komið samkomulag en þetta verður svona líka með Úkraínu og verið að sagt það að það verið að væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árási og síðan talaðum að sé vopnahlý en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert búinlega mikil en það tala átök og Hormuzsund sem sjálfsvörð Bandaríkjanna og svo svara Írlandir við með einhverjum árásum á móti en þannig að þetta er erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það er það sem að fréttina sem að berast eru svo mótsáttakendar með Úkraínu þá eru svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugarð og það sem hefur verið ábyrgandir það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfærið að orku innviðum Rússlands og með þess að vesturlönd eða bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast að orku innviði Rússlands vegna ástandsins sem í hérna heiminum varandi Hormuzsund að takmarka frambúða gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormuzsund loka það má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau eru mjög það ekki bara Austur-Asía heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði þannig að það hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelensky að hann að senda skýðabóti Bandaríkjunum það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflaugar intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að Bandaríkin voru áður en að Íranstríði hófst í komin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur Asíu til miðausturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að Bandaríkin heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast á orku inn við Rússlands þá kallar það til lengdar og mjög hærðið uppbröð frá Rússlandi og þau byrtast í þessum hörðum árásum á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með sér starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á kænugan þannig að þetta er svona þetta er náttúrulega ákveði stegum mögnum þarna en ég meni ég myndi ekki búast fyrir öðrin því ef það eru árásir á orku inn við Rússland sem bara sem grundvöllur hækjörðis Rússlands ef það mikið þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og menn tala mikið Pútin og mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gagnrýndu fyrir að hann hafi ekki sýnt nægilega mikla hörku hingað til og ég veit ekki hvað kemur útrúð svo hvort að verður stór árás eins og hann að hóta en allavega það það sem að gerast núna nú varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í miðsturlöndum og virðist vilja taka hluta af Líbanon leggja undir sig hluta í Líbanon og hafa ekki sýnt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkjanna og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormuzsund sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
5: En varandi stigmörun að við förum aftur til Úkraínu að þá kannski fyrir tveimur árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, geti leitt til stiglaunnar. Rússland líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni þá áttu ekki ráðast á, á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já, ég segi ekki svona daglegt brauð, en næstu því að Úkraínu menn gera innrásins djúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Pútin að svara af enn meiri hörku og mögulega já, svo mikillega að þetta stríð stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvers vegna gerum við ekki, segja harðvinir menn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmta til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríðið heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stríðmagnast og ég fyrir breyðast út.
6: Já, sko, þegar ég var unglingur, ég vístu því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það, að fólk að hér fyrir áratum hugsaði kjarnorkustríð, þá voru þróið Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilbyrður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjöf og Reykan hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða ykkurum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland sko, það var að gera innrás í Rússland í Kursk á svona tíma og svo núna er verið að skjóta drónum eða eldflögum inn í Rússland inn í Moskvu og allavega þetta hefði verið algjörlega óhugsandi.
5: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsamlegt í dag?
6: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfallega maður heyrði það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum hugsi ekki þau og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé ókominn tími til að beita kjarnorkuvopnum þá bara sko ekki stóri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear það sem er kallað tactical nuclear weapon það sé að beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvernig vonað að það myndi aldrei koma til þess en það er bara vandinn við það ef að þú ferð að beita slíkum vopnum þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu. Það er ekki einhvern veginn, í akadeiminu hefur það ekkert verið rannsakað hvernig, ef að þú fer að beita kjarnorkuvopnum, hvernig stimögnunum myndi verða. Og það er engin reynsla fyrir þessu. En það eru talsmenn innan Rússland sem eru fannir að tala þetta svona, að það sé að eina sem þýðir til þess að ljúkast stríði sé slík árás. Og, hérna, og það er að við ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu, eins og hérna vestur eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörlega sigur á Rússlandi að þá myndu hérna líkurnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal litla sprengju lítið sprengja í austur til dæmis í vestur hluta Úkraínu frá landamærum Rússlands og svo hægt er því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur þannig að maður veit það ekki, það er góð spurning ég meina það er, við sjáum bara það að stríði er búið að standa yfir í meirin fjögur ár og viljanum hefur ekkert verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem er veldur tjóni og nú eru hérna Rússlandin að svara með hérna með því að skjóta eldflögum ekki bara drónum heldur eldflögum sem valda miklu meira tjóni inn í beint inn í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir telja kalla það allir sendimenn sendiráð þurfi að koma sér í burtu sendiráð starfsmenn áður en það gerist þannig að þetta ákveðin stigmögnun svo spurningin hvað gerist næst en það alveg ljóst sko, að, sko, það, eins og við höfum séð í miðasturlöndum í Pestaflónum það mjög erfitt að verja hérna orku innviði og séð að til dæmis bara bandaríkinum með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og þau hafa bandaríkinn hafa ekki geta varið orku innviði þessara landa þeir eru eins og svo Katar er búið kannski hjálpur 20% af gasinnviðum Katar sem er ónýtir og það hefur ekki Katar með herstöð frá bandaríkinn bandaríkinn hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einu sinni sínir ein herstöðar og rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að markmiðið náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega en á sama tíma eru bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka heimsmarkana eins og hægt þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd þá eru bandaríkin eru með allt aðrar áhrif til dæmis Evrópa og Úkraína Edvard að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki, eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland.
5: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist.
6: Já, ég meni, ef þú væri fórst í Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með, það sá þingi fjallum við 52 miljónum manna og núna þetta kannski 20-25 miljónum manna og aldur stuttandi voruð mjög óhagst að þetta erfitt að fá hermenn til að fara þarna það eru, þeir eru vist ofnir mjög ákastan miklu í drónaframlýslu en drónar ger ekki mjög mikið tjón eins og eldflögar þeir get ekki árasti til hjá þeim eru takmarkaðar drónar bara get ekki maldið eins miklu tjóni eins og hérna eldflögar sem er hafi skortum skamti og svo núna hafa þeir ekki vopnað eintisett missar sem að verja sig og þá bara höfuborgin berskjölduð og þó að þeir senda út einhvern neðakallt í bandaríkina að þá bara bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungardeildinni talað það að byrðast að bandaríkina stjórinn hættulega lá og hérna og það var öldungardeildinni þingmaður sem höfu talað þetta þá að tala að gagnrýndur það hans sé að og að ógni þjóðaröryggi bandaríkjanna að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsinga frá Pentagon sem stríðsmálaráðuneyti bandaríkjanna að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvað afleiðingar hefur það með sér kínverjar fá þær fréttir að bandaríkinn sé að vera búið með sín vopn ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun bandaríkjanna gagnvart Taiwan eða á suður Kína hafi þannig að þetta hættuleg þróun fyrir bandaríkjanna að halda þessu áhrif þess að bandaríkjanna hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarka fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarkað framleiðslu getur eflaust getur það bæta úr því á næstu 5-10 árum en þetta tekur allt tölvöld langan tíma þannig að ef að Úkraínu er orðin berskjöldu núna gagnvart loftárásum þá er það hættan að við eigum eftir að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraínu og hvaða afleiðingar hefur það ég veit það ekki, svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekki hiss á því þó að hérna fórsetið Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu en þá náttúrulega erum við að farin að tala eitthvað sem þú talar upp að við þú talar heimstyrjöld ef við verum að tala beina þáttöku bandaríkjanna í þessu stríð, þá náttúrulega verum við komin miklu nær því að verum eitthvað sem væri heimstyrjöld þá verum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum
5: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök, þá var það kannski svipað og þegar bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðar sérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna, Þetta var svona alveg á mörkunum þannig. En mér langar aðeins að spyrja um kjarnorkuvopnin. Þú ert að tala um taktikal vopn. Hvað er það? Og lítil kjarnorkusprengi í dag, hvað er það? Því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur þær, þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki.
6: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessu taktikal nuklíja vopn. Þetta eru litlar sprengjur sem eru sprengdar einhvers staðar bara í dreifbíli það sem verið sem minnst manntjón bara til sviðvörun og þetta eru minni sprengjur og það verið bara til að senda signal bara þá myndi ég býst við því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi og ef að þið er í beitt sem skulum búin að verið ekki að þá væri það bara við þetta bara viðvörunar skott bara sko hérna nú verðum við að fara að ljúka þessu þetta búið En hvað spurningin, ef þú sprengir minni kjarnorkusprengju, það sem er kallt tactical nuclear weapon, sem er þess að senda eitthvað skilaboð, hvernig bregðast Bandaríkin við því, hvernig myndi Evrópu bregðast við því, menn það eru lönd í Evrópu sem hafa kjarnorkuvopn, svo Frakkland og Bretland, og svo er náttúrulega Bandaríkin með kjarnorkuvopn, svo eru fleiri lönd með kjarnorkuvopn í heiminum líka, eins og Pakistan og Indland, það fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað myndi Bandaríkin, ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við einhvers konar kjarnungu árás á Úkraínu með því að svara með kjarnungu árás, ég held ekki enda hafa hátt settir aðilar eins og fyrirverandi fórsetið fulltrúðilegt að Bandaríkin sagt beinlíns að Bandaríkin myndu ekki færi kjarnungu við út af þessu Íslandi sem er einhvern veginn sem NATO-ríki þannig þá myndu menn bara segja þessu svo að nú verður þetta að stoppa það er hugsunin, en við vitum ekki hvernig viðbrögð myndu verða
5: Og það það sem harlinumenn í Rússlandi vilja, það að verði sýnt að Rússland kjarnorku veldi, sprengt eitthvað, hérna, litlar sprengjur með þessi minnstum manntjóni og minnstum skaða, en því myndu fylgja svona yfirlýsingum það ef að þeir gefið sig upp innan tíu dag að þá sprengjum við kýf, eitthvað svoleiðis. Svipað og kannski getur sannsvæl sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump gagvart Íran, hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarósir og sprengja þá aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram og tilbyðans. En það virkaði ekki, þessi ógrin var ekki nóg.
6: Og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala um að eyðileggja sko, þú veist að Íran er ofboðslega stórt land það er sko hérna slagar upp yfir að þrefalt Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar og þetta eru 90 miljónir mann og hann var að tala um að eyða helli siðmenningu, þá var hann að tala um að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklega og eppun af það hann myndi þurfa bara að stóra kjarnungarsmengi ef hann alltaf bara eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar honum núna sko út á Hormósundi og þá var hann til Ómann sem er bandarastríki í Bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormósundi þá verið þeir sprengdur í loft upp líka hann talar svona að sprengja heilu löndin í loft upp og þess er náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala kjarnorkusprengju væntanlega en ég veit ekki hvort hann okkur aðili tekur mark á þessu náttúrulega í Íran er þetta orðið þannig að Bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga Og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða. Það átt að skipta um ríkistjórn í landinu, en svo var sagt að það hefði ekki staðið til. Og þeir fá meiri harlínumenn í staðin til þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki og Íranir er að gera árásir á einingast, geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkur herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkum herstöðum í þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fann að sína og gera sína eina greiningu
5: og eða ekki líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra hefur líka komið
6: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóðan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varðandi að verja sko, þá hafum við aðal áhersla bandaríkina verið að verja Ísraelistvíðinu miklu minni áhersla á að verja löndins og United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia sko hollustan við Ísrael í bandaríkina með miklu meiri heldur en þessum ríkjum en tjónis sem hefur orðið þarna er gríðarlega mikið og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkar og viðbrögð Íran eru takmarkar bæði Íran og Bandaríkin vita það eða veru alls helja stríð við Persaflóan þá muni Írani bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States, þá eru Saudi-Arabia, Qatar, United Arab Emirates og Oman og allt þetta land, þetta verður myndu eyðilegja eimingastöðar þarna, það verður ólíft í þessum löndum og síðan orkuðinviðina og þá það eitthvað sem að ég held að aðilar, þess að halda þér aftur að sér bandargeminn vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það óaftur kreft og það eru innviðir sem að taki mörg ára byggja upp, það myndi hafa svo alvarlegar afleðingar á, hérna, á heimsækjörfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu, það tala um að opna hormónsund sko, þú sér það sko að Íranir þeir setja forgang á að hormónsund verði opnað en undir þeirra stjórn en þeir geti tekið 2 miljónir af hvert skip sem fer hann í gegn þeir vilja fá fristar eignir sem er í ælendis, þeir vilja fá þar tilbaka viðskiptaþvingunum verði aflétt þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjanna í þessu svæði þetta eru þeirra kröfur að meðan að bandaríkjanna meðlega ekki aðlega áhersla á að þetta kjarnorkuprógram þeirra að það sé hægt að ljúka því en það myndi taka langan tíma semja það að spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækjærfi sinns að Hormuzsund verði opnað og það fari gegngangi eitthvað samningaferli
5: Það náttúrulega komið í ljós að, sem kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu, það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti, það rís og nýgur og brýst út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meira minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum, ef þú skilur svona stríð eftir, þá mun það breyðast út ef þið tekst ekki að frista það í
6: Já, ef þú horfir á eins og spenda með Úkraínu, ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa þá eru þær þannig að anvaðarallin getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríði Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran svona líka því leti að eins og þú benda það munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það er ekkit svæði það sem það geta saminast þau eru allstaðar, það er ekkit overlap þau eru allstað svo fjarri að það er engin möguleik að semja hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran er það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegri afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú veist í Úkraínu haldi áfram eitthvað tíma þannig að það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og það er svo kynverjar til skammstíma leiti finnst þeim kannski allt í lagi að þetta stríði sig í gangi að því leiti sko að þó þeir séu örugglega hryptuna þessu, ég bara að segja að því leiti að það eru bandaríkin upptekið þarna og það er verið að færa vopra austur Asíu sko löndin bandaríkina til miðausturlanda og þá er verið að veikja stöðu bandaríkin í austur Asíu en að fyrir kínverið þetta skammstíma leiti fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit allslæmt en til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjærfinu þá hefur það afleiðingar á þá hins vegar hafa þeir tíma því þeir eiga því kínverjar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki Austur-Asíu þannig að þeir hafa meira þol heldur en önnur lönd sem náttúrulega hafa þeir aðgang eins og þeir vilji að Rússlandi þeirra auðlindum þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er eða vel gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, ég held að notu þau mjög sparlega og þeir nota þau þegar að henda þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýsting á landin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við þeir, en þeir nota þrýstingin og það spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á, á Íran og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni fyrir þá þetta orkuverð mjög hagstætt þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu olíu sem þeir eru að, er að framleiða og, og, hérna, og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með þannig að fyrir rússa líka til skammstíma hérna þá þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldrist ekki verulega og það þess að Úkraín hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óanað með það að Bandaríkin sé að aflétta viðskipta hindrunum á, á, á hérna á Rússland og með þess að Bretland var, var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og, og svo framvegist þannig að, að hérna en, en svo fyrir, fyrir, fyrir þegar hann kefir eru svona, allir eru svona háðir hver öðrum þetta svona þessi nattvæðing að það eru lönds og háð viðskiptum við hvert annað að þegar að heimsakerfið þegar verið, eða verið heimskreppa eða mikil samdráttur þá mun það byrna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi. Þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum þetta haldi áfram og þá ef út komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli.
5: En, en meina, þú kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðandi Donald Trump varðandi Íran hafi verið sko stórkostleg mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitíkinni. En má ekki vera að, að ég meina það eiginlega getur ekki verið hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar á lokun Hormúsunds að bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn hugsi sig svo að, að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra að kínverst hagjörfi nú erum við búin að taka Íran ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagjörfin eins og Kína Og, og þannig að, að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að líta svo út að, að staða Kína sé að þyrkjast
6: Það eru til aðalir í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einagunastefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostlega mistök að hleypa Kína inn í WTO sem alþjóða viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðarstyrk Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu En, en það sem hafði gert bara óvart í milltíðin að það færist hérna styrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að vera færist til Kína. En sko bara málið það miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessu mikill að sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna öll Asía er meira meina háð íhlutum, það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum. Ein fartöfla, kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar, oftast verið það í Kína, af því það bara svo stórt. En ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum við erinn einangra lönd við þessar aðstæður, það sem að hlutindir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína, samsetningaversmiður margar fyrir allan heiminn eru í Kína, það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína, stór fyrirtæki, ef þú ætlar að fara einangra Kína þá myndi vanta í mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hrutan það eins og mikið út í Kína Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar rare earths að þá myndi hergagnirnar Bandaríkjanna fljótlega lamast.
5: Já, en svo staðan Þannig... núna, en það held ég að sé bara að öryggistefna orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilværi framleiðslu til sín, einhver leiti vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu. Einhver leiti ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
6: Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríki voru algjör ráðandi, alveg frá svona fattisöfutin 1991 til svona 2016-17 þegar kínverska hagkerfi verið starrið því bandaríska og jafnvískengi, þá voru Bandaríkin með svo kallega engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnir. Hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnir og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnaðsuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæfingu. Og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráðandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína. En þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt, Kína er orðið jafnstórt hagkerfi og Kína er orðið jafnstórt hagkerfi því bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvar að fannir að sína það að Kína er orðið stærra útflutningsríki heldur Bandaríkin, stærri meiri iðnaðarframleiðsla í Bandaríkin, þá vakna menn upp í vondan draum. Og þá eins og ég segir, þá fara aðilar að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður fórsett í 2017 það ekki, í janúar. Þá byrjar einokunarstakarkvöld Kína, containment sem hefði verið beitt akkvart Sovjetríkjörum sem var lokað hagkerfi og eftir
5: það... Svo stefna hefur alveg mistykist, Hilmar, það er bara Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjörum, ég bara aldrei
6: Það þýðir ekkit að þetta var að beita Kína einokunarstefni, því að það, ef það er ekki hægt, það er ekki hægt í svona heimi það sem er svona mikið sérhæming og það sem menn er að nýta sér hagkvæmni í starðar, auðvitað geta það fært eitthvað til, en ég menn að þetta er langa tíma og það myndi dragur hagvöxt í heiminum, því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni, hún er hagvöxturinn í allir Austur Asíu, það sem er mestra hagvöxtur í heiminum, en það er líka í dag kemur út af þessu, út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvörtöðu og þau sérhæfa sig og það eða skoða bara viðskipta netið mitt í Austur-Asíu það er ofbáttlega þétt, það er meiri viðskipta eiginlega heldurinn á sameiginlega markað Europasambandsins Austur-Asíu er ekki mitt sameiginlega markað þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hluti miklu magni og sérhæfa og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einhverjum stað þetta er mjög erfitt að snúa þessu við ég sé ekki hvernig það að vera hægt en þessi hugmyndum containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið þess að Bandaríkin og hitt hagkerfið var lokað þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin þá hafði það í voðalega litlar afleiðingar en það ætla að fara einangrað Kína í dag það er algjörlega vonlaus stefna það mun aldrei virka ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint að fara að valta eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína það er bara vonlaust það myndi hafa svo víttakar afleiðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka á Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta er ég get ekki sé, þetta er ekki hægt ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni
5: En er það ekki ástæðan fyrir því að Mersheimer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði, snemma þessari öld og hann svaraði nei og þessuna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína, ekki að íta undir vöxtin því að ef það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna, Bandaríkjanna myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tvekja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum annars slíkt. Það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp, að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka á milli Kína og Bandaríkina, veist, kannski ekki á morgun, en hérna, kannski okkar líftíma.
6: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt á því, en sko, sú hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Sko, nú var Trump í hérna í Kína nýlega og það má segja það að sáfundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeim skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessum þarna var þessi fundur við stekki hafi verið undir búin að var tekið vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman á alþjóðlegum vettvangi auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en já það er auðvitað er hægt á því og það er náttúrulega það er mikið spenna á Suður Kína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að þessi skipti miklu máli núna að þessi leitor sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suðurkóru og núna í Peking og svo mér skilst að þýsi pingsis og fara til Washington og breymsjók þannig að þeir þurfa að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það er spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það En síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína.
5: Má ég koma þessu hérna Hilmar af því ég veit að þú eru á hérna Suðaustur-Asíu og Suður-Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku ég bæði ekki til að fá henni. Að, ef þú horfir á Suður-Kína af Og ef að þú ert staddur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja samfléttaður og það eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna hvorki herablin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína hafi til þess að hugsa býtu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina þeir geta ekki varið saminuð arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, Sáti Arabíu sem er að hérna, vilt gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur hann að leita að einhverju sko vend hjá bandaríkjón og þannig að bandaríkjón geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til Mersheimer, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að það verði ekki átök á milli Bandaríkjan og Kína það einmitt mjögulega liður í því að það eigur líkutin að það verði á endanum átök á milli Bandaríkjan og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig
6: Já, sko, það má segja það að Bandaríkin hafi, svolítið núna, sko, Bandaríkin hafa hérna áður, sko, það er það, sko, Bandaríkin er þetta ríkt land, en það er bara eitt fjórði að fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda hún að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra heldur á Bandaríkin, efnaðslega, og það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið það, og það benda á, sko, þegar Bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsmenn sína, bandalagsríki sín í persaflóan í mikinn vanda og er reynlega hætt, stór hættu með þeirra tilvist, Sáti Arabíu hérna Katar United Arab Emirates, Oman og svo framvegis Kuwait, setja þau í mikla hættu heldur setja þau líka önnurlönd í Austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandalagsríkin það var neyðarástand á Filippseyjum út af þessu orku það frekar fátækt land, stórt land yfir 120-130 miljónir manna neyðarástand í á Filippseyjum vegna þessa orkuskort sem eru svo háði persaflóanum lönd innríki eins og Japan og Suður Kóru er mjög háð orku og þetta gera bandalagin á nokkuð samráðsvísi ríki lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóknarleyfi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamann einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinum svipuðum mælu áður frá Miðausturlöndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum í hérna utarkistar þeirra tæla svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það kom svona kvart hvernig bandarkið ætla að bæta þeim þetta upp, þetta tjón sem þannig verið orðið hjá þeim þeirra ferðamenn innar er mjög mikilvægur og þarna verðalega, sko, og Tæland er til dæmis, er í tríti í Elai, það er land sem er með samning, öryggis utmála samning við Bandaríkin, það byggna mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum lönd eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi, það er ákveðin hætt af því að þessi lönd sem að færis nær Kína, þessi sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðanir sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandarasríki sem bandaríkina voru að mynda þau eru honum mjög brota eins og hvað sem bandaríki mynduðu bandarlega milli, það er Indland, Japans Ástralía og hérna sem þar eru og síðan er ógu sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin er að veikja þessi bandalög og við vitum að það höfum ekki og svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það er alltaf, hvernig ástandið það er þannig að það virðist vera sko, að Trump hann er unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Tæland sem er eitthvað 70 miljónir manna skipti tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sig meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlausir og þeir eru með náu öryggissamstarf við Bandaríkin þar að meðal herafingar og senda hermenn til Bandaríkin frá sér til í þjálfun að þeir það grefur undan trausti á Bandaríkinum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, að hotlast í bandamaður bandaríkjana í allri Evrópu er Danmörk og þá að taka Grænland og hérna reynda að skilja bandaríkjana sömu leiti sko, nú hafði það farið fram samningar milli, maður að heyra samningu og að byrta greina það í New York Times þar sem að bandaríkin gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitnavald um það að segja hvað hinn stórveldin er að fjárfesta í Grænlandi bæði Bandaríkin Kína og Rússland ég skýr þau við þá Bandaríkina algjörlega það er varnarsamningu milli Bandaríkina og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það er varnarsamningur þá skýr ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvellið eitthvað frá Kína í Grænlandi ég sá það í sér New York Times grein að Grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin var að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landinu en ef þú upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar sem okkar tilvík þá er alveg við rættum með fleiri fyrir þáttum við fengum alveg skilaboð að það veri ekkert svolítið í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heyrt að Bandaríkin sem skipta sér að við sem ég viðskipti við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu er Bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og Bandaríkin getur bara gert þetta allt saman ein
5: og einhver leiti er að náttúrulega að draga Bandaríkin aðteglina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar að leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að Bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jörðar.
6: Já, það er líka þessi áhersla líka á Suður-Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku árásin á Venezuela og það stöldum svolítið svo Trump hafi haldið það árásin á Íran væri þannig að stjórnvöldi þar myndu að hrynja bara á þremur dögum eða eitthvað og það stjórnarskipti eins og þegar var forsetið hún sem er rænt áherslan er
5: það voru aldrei engin stjórnarskipti í Venezuela það voru engin stjórnarskipti
6: nei, bara tekið þessi forsetið og búið og eins og segi það voru engin það var ekkert regime change eða stjórnarskipti frekar en í Íran tókst það ekki heldur þá sem drepa einhverja aðila og mér nú sagt að meiri segja sko mér var sagt það sko að ég hef verið að tala ýmsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að meiri segja hérna leit og ég Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði meiri segja fengið upplýsingar það að það væri yfirvöldi sprengjárás en hann ákvað að færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dó hann og hérna en sonur hann stegur við og það verði ekki stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út sem að fórsetting gefur út og síðan National Defense Strategy sem að varð hermálaráðurinn gefur út í Bandaríkin sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Ameríka Þá er Amerika, það er þeirra svæði, þeir vilja ráða algjörlega Ameríku, þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu, en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafa þeirra færsir til Miðausturlandi í staðar fyrir til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi sko málið það að Íran eftir þetta stríð, þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að Þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það alltaf að fara að taka toll og fara að stjórna hormonsundi. Það var bara opið svæði. Það sem kemur út úr þessu stríði núna er það að það engin stjórnarskipti. Það er voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnokku það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður. Og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á Hormuzsundi sem þeir höfðu ekki, tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú svo talað kjarnorkustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta muni geta hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að verða að gera á þremur dögum í Íran Það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta er voðalega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf alþjóðastofnanir hann hefur aldrei séð alþjóðastofnanum sem hann fyrirleit ekki sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill einliða bandalagsríki þau eru ekki, skipt ekki miklu máli og bandaríkin eru þá að forgangsrað og var þetta Ísland það sem skiptir bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka en fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna og maður það sem að vekur Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega sko, það sem ég finnst þér að vandamál er þess að dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem er aðal vandamál sem náttúrulega er heilmikið vandamál það sem er vandamál er það að utanríkistefnan og öryggismálastefnan er í algjör óreið
5: og er það Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það, ég ætla að setja komu hérna og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbytt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn
6: og nóg er að taka
5: já, nóg er að taka það, það er margt að gera því heiminum þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast En við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er alltunar umræðu um alltunar mál.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi.
9: Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Margt bendir til að eldgosa hreinunni á Reykjanesi sé lokið og jafnilega besta sviðsmynd allra sviðsmynda verði ofan á. Öryggi og jarðvarmi, nægur jarðvarmi til orkuöflunar. Hann Þorvaldur Þórðarson, góðvinur samstöðurinnar og eldfjallarfræðingur heldur þessu fram og við skulum hlusta á hann. Það víst allur

0: ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann hér mættu til minn, vertu velkomin
1: Takk fyrir
0: Þú ert með blöð með þér
1: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á þetta enda frá hérna vef viðurstofunars
0: Einmitt
1: Skjáltalýsunni
0: Segðu
1: sem að viðurstofan náttúrulega það hafa til rangan hvað þessi gegnum viðurstofu vefin
0: Einmitt, segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
1: Þessi mynd bara mynd af þeim skjáltum sem að koma upp á skjáltalýsunni yfir tímabilið frá 1. Janúar fram til dagsins í dag og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum og en
0: það bara brjálað að gera
1: já þetta Ísland, Ísland lifandi þetta ekkert svo sem ekkert óvenjulegt ef við förum lengra aftur í tíma þá endur við með mjög svipaða mynd
0: þannig
1: að þetta ekkert sem við ætlum að láta okkur bregða við
0: nei.
1: Það aldrei mikið skjálta hann út á hérna neðst nýri hérna hotninni hérna
0: já
1: Það sem sagt út af Reykjanesi.
0: Já.
1: Það sem sagt við norður af Eldey og Ólöf tegi sérna líka út á Eldey að boða.
0: Einmitt.
1: Þannig að það verið sér að nógu gangi þar og áfram heldur skjáltavirkni hérna upp í við Snæfisnesi, við Grjótarvatn.
0: Einmitt.
1: Og en þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur ákveði tímabil sko.
0: Það meira að gerast á Tjörnnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
1: Ha. Það ansi mikið, þetta náttúrulega hér sjáum við náttúrulega þessa aðal kannski svona stóru strúktúra landsins en náttúrulega Reykjanes hryggurinn hann að koma hérna upp, hérna neðarverðinu upp á Reykjanesinu og svo Reykjanes gosbelti, það liggur þarna yfir
0: Já.
1: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem það sem við þekkjum sem hérna skjáltabelti á Suðurlandi það er svona sniðgengi sem að gengur þarna frá raun að veru henglinum og alveg yfir að Heklu
0: Já.
1: Og síðan koma þarna eru smá göt þarna í þessu hérna vestaverðinni það er sem sagt, það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo eldgjá og laki þar yfir mjög lítið skjáltaverðinni svona ja, dagstaðlega en svo tekur hún við sér aftur þau kemur við barðabungu Já. Sem hérna Já. Og ösku kröflu og síðan á Tjörnnes brotabelti
0: og var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við barðabungu
1: jú það eru nokkri skjálftar sko svo er það gaman að sjá sko það ennþá tölver skjálftavirkni ég sjáum það kannski betur á hérna það er aðra mynd hérna sem ég geti hengt upp Þessari hér sko Það tölver skjáltavirkni í barðabungu og hún virðist þeirra tildurlega svona grunt hérna barðabungan sko tildurlega grunt og hérna sem að meðalltæri held ég grinnri heldur 5 km þó að sé nú ykkur sem tegja sig lengra niður svo hérna þéttir skjálta sem að eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi
0: Já
1: Og þeir eru á dýpinu svona 15-26 kilometrum og eru þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálta í svona deigu efni sem þessi skjálta reyga sér stað. Og þetta nákvæmlega sami stað og það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhrenskosið 2014-15. Og það verið ennþá vera sem sagt kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað. Hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir hann.
0: Einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem að vast með áðan af því ég spurðið einhvern tímann hvar örugast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talar Austurland og þarna segir maður að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta er svona þarna segir maður að þetta svart og hvítu er þetta ekki, er það ekki?
1: Jú,
0: má ekki segja það?
1: Jú, og þannig að tröllaskægin og það svæði ennur tildurlega líka en þú getur fundið fyrir skjáttóttir stóru skjáttu þar frá Tjörnnesbróðabeltinu sem sagt hérna frá en þeir staði sem eru lengst frá allri virkni það náttúrulega

0: Austfirðir og Vestfirðir.
1: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
0: Já, það er aðra hættur þar, sko.
1: Já, það er aðra hættur.
0: Og hérna, það er kannski eitthvað gaman með mér að tala það að vera hættur þar með bönn í Grindavík. Mm. Og þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur þar með bönn á Vestfirðum og Austfirðum ef það stöðu snjóflóð þetta í vetratíman?
1: Ég ætla einmitt að ræða aðeins betur við í Grindavík og eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru þarna þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem við ættum kannski að vinda okkur í eða?
0: Já, ég meina, þetta náttúrulega bara sko, svo sjáum hér, þá þetta sem sagt skjálftavirkjun á Reykjanes skaganum og út á Reykjanes hrygginn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó, hérna suðvestur af Reykjanes skaganum. Og þetta sagt við eldeyjabúðan og hérna erum við komin nær eldeyni, sko. Það tiltölulega, þó að sé eitthvað skjáttahörni, þá sem svo Fardalsfjalli og eins líka við Sundunga, sem þetta svæði hér sem puttir á mér að hérna fyrir, það tiltölulega rólegt, mér það við allt annað.
1: Það nefnilega það.
0: Og það eru til dæmis færri skjálftar á þessu svæði heldur en er á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
1: Og hvað lestu út úr því?
0: Í það má lesa ýmislegt út úr því náttúrulega er búið að virkni sem búin að vera í gangi að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfingar það búin að liðka fyrir, þannig að það auðveldur að hreyfa allt. Já. Og þar alveg er ekki að brjóta kannski mikið og þar alveg er að skjálftarnir minni. Hinn möguleikin líka sá og sem að ég held að þetta kannski sé samspil þess að tekja þátt að það bætist ofan að það er alltaf að draga úr innflæði kviku og það er við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði við förum í júní 24, þá voru komin í 8 cm. Ef við förum í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði. Og núna það undir 1 cm á mánuði. Það sem það mest. Þetta bara það sem landrisið mest.
1: 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar.
0: Já, nei, sko, það núna landrisið sem í gangi núna. Já, það á ársgrundvelli.
1: Já, ef það yrði kyrrstaða.
0: Já, en það komið, og það dregur alltaf meira og meira úr.
1: Já.
0: Og þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
1: Ok, er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
0: Ég eiginlega komin að þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
1: Það nefnilega það.
0: Ég finnst að líklega að gjósa ekki.
1: Já.
0: En það, við getum svona sem að alls ekki útilokað. Þetta er náttúrulega, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 27. maí.
1: Já.
0: Það nú ekki mikið skjálftafirinn hann á Grindavíkursvæðinu eða og landrisið sem ég segi hefur hægt verla á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sér það líka, það til lang lengsta hérna gosbilið og það heldur alltaf áhrum að lengjast þannig að þetta sem þetta heldur áhrum lengur þá finnst mér nú líklega að hérna að þetta endi bara á þennan hátt sko
1: okay.
0: Það sem er væri mjög gott
1: Já.
0: Í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa um orkunámið sem er þarna í Svartsengi sko.
1: Það er nefnilega það
0: en þá náru konu með eru þá með fullan geimi
1: Já.
0: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni Já. Yfir jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimin lengur
1: Já, það er bara búið að fylla magasín byssunar
0: já,
1: þetta er þannig
0: Þetta er bara, ef þú getur hugsað að þetta með fullan olíu tang og þannig
1: Einmitt.
0: Og fýringi getur gengið áfram, sko.
1: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta er komið til að vera. En náttúrulega, við getum það farið að endur skipulegja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík.
0: Já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér, sko, að þessi skjálftæfni sem búin að vera hérna, við vorum að kannski þessa mynd aftur kannski auðvöldur að sjá það þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka tölvörðu aukningi skjálftæfni á Grísaukursvæðina gæti verið að segja okkur það að kvika sé þarna farna safnast fyrir og og þá kannski eru þetta líklegustu staðirnir þar sem að við fáum næstu atburði.
1: Og hvenær gæti það orðið hikurðu?
0: Það mjög erfitt að segja til Það gæti gert á næsta ári, það gæti líka gert eftir 50 ár.
1: Já, en eldgosi sjó náttúrulega alltaf meira áttar vesen út af öskun, ekki satt?
0: Jú, það er sko töluvert vesen ef að það er sérstaklega það er mjög nálægt Reykjanesinu og þá náttúrulega er hætt af að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáallunum það nú kannski þess sem við þetta að mínum mati við eigum að fara að hugsa annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á suðvesturhorninu
1: einmitt
0: hafa hann annar staðar það sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur Keflavíkurflugvöllur
1: Já, og þá segja vinir mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur, landsbyggðamaðurinn. Það einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera, segir hluti þeirra, á Austurlandi. En hinir segja, já, en hvað með Húsavík, Aðaldal? Hvað segir þú?
0: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér í þessa búið. Það eru góðu staðir til. Ég meina, Aðaldalur, sennilega kem, ég þekki ekki hvernig aðstæður eru til flugs. Í kringum aðaldal.
1: Herra ágetar.
0: Og það getur vel
1: að það... Miklu betra nú akkurri.
0: Já, og það getur vel að það henti bara mjög vel.
1: Já.
0: Egilstaði getur líka henta mjög vel. Suðurlandsundirlendið og við Stokksýr getur líka henta vel.
1: Já, það er ekki óskammt frá.
0: Nei, það er nægilega, það er öðruvísi hættu þar.
1: Ég skil.
0: En, og sjálfsögð er þetta, ákvörðun sem mun örugglega litast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að...
1: Það eru pínlítið.
0: Já. En vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörðun sem best fyrir landið. Og það sem að við tryggjum þá sem best eins og hægt er að við höfum þá alltaf samgöngur. Mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugulli.
1: Einmitt. Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki, er það ekki, síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu. Ertu gert af einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
0: Já og nei, svona, það er, við ræðum saman, en er ekkit reglubundi.
1: En hefur, sem sagt, hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
0: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það nú eins og með margt annað, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þeim seldurkni, að það sýnir það ekki best. Svo er alltaf margir aðrir þættir sem kom inn í líka. Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu er að við séum með þetta upp á borðum og þessi opin umræðum þessar hluti
1: eins og þú sagði síðast þegar þú varst hérna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri að róa í sömu átt í takti
0: Já, það er ennþá það er óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem þetta er alþingi og ég hef bara haft afspurnin að ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft, þannig að svo það sé alveg orðin. En mér skilst að það ég ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan er í sambandi við hvernig á að bregðast við atburðum.
1: Þegar kemur upp hætta að ferðlarnir verði áfram henni sömu?
0: Mér skilst að ég þóri ekki að fullir það, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar.
1: En þú myndir vilja hvað? Rifjaðu það upp?
0: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna. En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp sem hafa þekking á þessu tiltöknu vá sem er í umræðinni og getur leita ráð hjá þeim og þeir eru óháðir veðurstofan.
1: Já, einmitt.
0: Hérna það sé mjög mikilvægt og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum er á ákvæmdandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvarðanir ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa
1: Jaha Akkur getur ekki bara treyst við stofunni fyrir þessu?
0: Það bara, þeir eru með ákveðin sjónarmið og hérna þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu en við erum öll manneskjur og við lítum stundum líka stundum af ákveðnum svona hvað var að segja skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig er ábreiðastið og hérna og þetta eru bara það stórar ákvarðanir það miklu peningar oft í húfi og getur kostað samfélagi ef þú tekur rang ákvörðun getur kostað samfélagi mikið pening þannig að mér finnst þetta svona bara að við séum með varnagla sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagi
1: Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk viðurstofunar væri einsleitt hvað varðaði menntun?
0: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
1: Nei, með er svona mórallinn
0: inn á þess. Viðurstofan er mjög margt undir. Já. Men þeir eru með eftirlit með veðrinu. Já. Þeir eru með eftirlit með allri vá. Já. Þeir eru með jarðskjáltana með eldgósin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað. Þetta allt undir hjá þeim og þau þurfum að vera að hafa mannskap sem að hérna hefur þekkingu öllum þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst af í einstökum hvað sé að greinum vágreinum eða fagsviðum kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa það ákveði rammi settur út að hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og þar fram til götunum og hérna það já þess að það vantar dóldið þarna upp á fyrst mér bæði samlandið sérþekkingu og einsleika við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðun sé tekin.
1: Já, og í ljósi þess að hve miklar hagsmunir í húfi þá myndir við vilja sjá þarna
0: Já, sko bara við tekið eitt dæmi og það, menna hafa nú svo sem vita það er ákveðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinuna þegar það ganga þarna norður og suður eftir og það sé sem þess að kvika sem að brjóta sér leið þarna út eftir og hérna og þess að mynda þarna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra
1: Ertu það Grindavík núna?
0: Já, norður og suður frá það sem að upptökin byrja
1: Já
0: og allt til að með það þetta þeirra sína á slutin og þeirra túlkun það ekki hægt að túlka þetta öðruvísi þetta ekki bara einsleitt túlkun á þessu og það hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum og gefum okkur sérst, og við höfum svo sem við talað það en gefum okkur það að hérna við erum sem sagt að horfa á Grindavík og horfa á sundungaröðin og allt þarna og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum ef við segjum gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala um að þetta sé brotin sé fyrst aðeins bara raun og veru tektónísk brot það ekki kvika að fara alla þessa leið
1: finnst flekarhefingar en ekki
0: já, meira flekarhefingar og það ekki eins mikið kvika þarna eins og menn telja hún ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur við þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að túlkunin og það sé gangur sér miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi læginu og allt svoleiðis hvað þýðir það? Það þýðir það að hættum að þig fyrir grinda við gjör breytist sko, ef þessi svísmynd var í rétt þá myndi hættum að þig fyrir grinda við gjör breytast og hérna það þá engin kvika undir grinda þig það þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í grinda þetta hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár svo þannig við vitum inn að sem bæjarmarka grinda ykkur og þetta myndi þá því líka bærin væri raun að vera starfshæfur og hann það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening stóra pening. Nú ég ekki að segja þetta, þetta sé svona, og þarna þarf, sko, vísindi þurfa náttúrulega setjast niður og ræða þessi mál í alvöru og takast þá pínlítið á, væntanlega með túlkanir. Og reyna sem þetta sjá hvort hægt að koma staði ykkur í samur innistu eða að finna út hvort réttara. Því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum, það sem menn að gefa sér ákveðna forsendur. Og ef að þær forsendur eru rangar, þá öll sviðsmyndin röng. Og það það sem við, það okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það. Og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en eða kannski raun þá er það orðið mikill kostnaður fyrir samfélagið í heild þannig okkar þessleit er ábyrðin okkar mjög mikil
1: En eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum eins, á þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona þar sem koma bara fljótt upp í hugann það er óttu með eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar þetta bara svona fern sem mér kemur sem kemur strax upp í hugann getur þetta allt saman getur sem sagt framtíð Grindavíkur þetta sem þú ert að nefna að hérna, hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar um ólíkar hættur Grindavíkur
0: Já, sko, já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þess og við það draugum ekki úr því jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023
1: og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa
0: Já, það nóvember 2023.
1: Já, þú ert að vísa til þess tíma.
0: Já, þá opnaðu sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá, það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem teimur sigdalum, þessu teimur sigdali sem eru í Grindavík, þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík.
1: Já.
0: Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara miklu miklu minna mæli ekki eins mikla hreyfingar og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er menn alltaf að tryggja það að engi sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annarkort lokuð í þeim svæði þar sem sprungunar eru eða fyllum í þær og ef það er við erum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklaðir eru hreyfingarnir eða eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verður við kannski að breyta matinu á stöðinu og annað en þó að þessa sprungu sé þarna þá sé að verið hreyfing þá ekki þar með þetta sé kvíka hann undir það er sko ein sviðsmyndin ein túlkunin hún gerir ráð fyrir því en önnur sviðsmynd hún gerir ekki ráð fyrir því og þarna stangast sem sagt viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn
1: og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir því hvort það kvika
0: já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, og það getur skýrt sköpum með fjármagn ef við hérna sko, við vitum það ef við höfum alltaf raukt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna, þetta nú brautin aftur hérna Kringjumýrabraut
1: Já
0: Ef þú ert alltaf með rautt ljósar á öllum leiðum þá náttúrulega vestnar ástandið alltaf og það kostar samfélagi miklu meira
1: Já Einmitt
0: Þetta sem ég vil sko og þess að finnst mér skynsald að við sé líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum
1: Já.
0: Það ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu þegar það sitja menn undir þú kátu komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast bara það er ósýrlátt, það er bara mannlegt eðli
1: Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega eiginlega.
0: Já, þetta er ekki þetta þarf ekki að vera stríð, þetta er bara óskup eðlilegt hvernig þetta gerist sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa þetta út fyrir boxið sko.
1: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir það líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það
0: Já, og hvað áhrif hefur og þar fram til götunum þetta snertir okkur öll við erum vísindamenn mennur jafnmannlegir og restin sko
1: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líka ekki alveg við svona hvert stemdi ég reyndi að fá fólk til að svara gaggrinu þinni fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanheypingum við Þorvald gerðist eitthvað?
0: Nei,
1: það málið
0: Það nú, já, það leiðilegt að fólk finnst þetta vera, sko, þú veist, hérna, það horfir át að þannig að þetta sé einhver, þú veist, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnir betur.
1: Já.
0: Það þetta það sem að snýstum.
1: Já.
0: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra, hvað annað heldur, horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnun, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveði módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það er mjög hættuleg vísindi ef menn gera það.
1: Já. Þú nefndir áðan að það væri raunni kjör aðstæður fyrir orkuöflun, ef þetta bara stoppar núna, allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu. Bara hellingur orku einmitt, jarðhiti bara hérna eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður ekki fleiri eldgos Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp besta sviðsmynd, möguleg
0: ég myndi álita svo
1: er það?
0: Já, fyrir svæðið já, það væri ef þetta loknaðist bara út að núna það væri það allra besta sem gerðist fyrir svæðið
1: og finnst það meir en 50% líkur á að
0: Já, mér finnst það.
1: Það sé að verða.
0: Og eftir sem að tími líður, því aukast ígundan finnst mér. Því að landrisi er alltaf að hægja á sér. Mm-hmm. Jafnir núna, sko, nú erum komið niður fyrir þess að ég sagði 1 cm eða 1 cm á...
1: Í mánuði?
0: Í mánuði þar sem það er mest.
1: Já.
0: En það var heldur meira í febrúar.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það er ennþá að hægja á sér.
1: Já.
0: Og ég nú sætti líka áður og velti í fyrir mig, þetta nú bara eru sem sagt, svona kannski vísindalega vangaveltur en ástæðan fyrir við erum komið mikið meira magna kviku í þetta hérna geimsluhólf sem er þarna undir Svartsengi og, en samt ekki eldgos að því að spennu uppbyggingin er hægari þá er umslagið þess að þetta er svona eins og í blöður ef maður blæs blöðurinn upp mjög hratt
1: Já.
0: Þá getur við sprengt hann til löðulega
1: Já.
0: En ef þú blæst hann svona jafnt á því að rólega það getur þú tekt og tekt á en það heldur umslagi lengur
1: Já, já
0: Það er endanum fer þetta, þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði að þá kemur náttúrulega eldgos en ef það stoppar innflæðið að neðan þá er þetta búið og mér finnst það verið alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa
1: Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
0: Mér finnst þetta mjög jákvæð frétt kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og þetta er sko, fólk kannski segir ég að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann er allt annar en okkar
1: já
0: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi sko.
1: Einmitt. Hefur einhverja skoðun á þessu riflildi sem varð daginn um það hvort ríkslögreglustjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði geta unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessa skýrslu þá var ekki alveg ok, maður gat séð, maður gat hérna lesa það útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað slöðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
0: Ég hef hérna ekki náð að lesa alla skýrslan alla, ég svona því ég búin að vera að kenna núna með námskeið bett á stafnskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burstdeili í tíu daga og það skýrslan kom hann rétt út á þannig ég fór þangað þannig ég hef ekki náð að glugga neitt verulega í þetta en ég ætla nú að setja sniður og leiðum að lesa þetta í róluhittanum yfir sumari sko.
1: Já.
0: Það sem maður hættar að segja þetta sko, það án efa og allir reyna að gera sitt besta
1: Já.
0: Ég held að það sé alveg sko augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram
1: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
0: Já, já, og þetta og menn unnu þarna þrekvirki
1: Er ekki?
0: Jú, það engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjarráð og allir sem koma að þessu
1: já.
0: Ég held að það sé ekki að væra neitt það hann hafði ekki reynt að gera sitt allra besta
1: Nei
0: En vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög ofta á við erum alltaf í viðbræði þess vegna þetta ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumentir eins og ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerði sem segja hvernig við maður bregðast við þessum hlutum og annað hver veit og það ástæðan fyrir þess það að við býðum alltaf þá til atbyrðun konasta og þá fyrir við að gera eitthvað
1: Já
0: Við erum ekki að undibúa okkur
1: Nei
0: Við gerum ekki heimavinnuna Við erum ekki að setja upp forvarnir Við erum ekki að hugsa hvernig við getum þetta getur hugsanlega þróast og annað og hérna og kannski gott dæmi það að núna verið að fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna mismunandi eldgosa svæði landsins á hverju þetta ekki löngu byrjað á hverju byrjaði ekki á þessu hérna fyrir 20, 30, 40 ára síðan bara maður spyr þá sé alltaf að það mannekla en það og okkur skortir oft að mínu mati okkur skortir oft fyrir hýkuna og við erum mjög góð í að redda hlutum
1: besti heimi í því
0: en hitt er ekki eins gott hjá og þetta myndi kosta okkur miklu miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta vel fram á við og bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati það bara frábært og mjög gott að þessi skýrsla komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að fyrir við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega síðan að þetta virkaði betur heldur en það sem voru með fyrir
1: Ertu að stríða þeim núna?
0: Já, ég að stríða þeim aðeins en sko, en samt sem á við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að byrtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem byrtist nú í meistararitgerð eins nemand okkar og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættumat hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaðan og þessu svona almennt ber þátti vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við erum stofanum með og hvor þeir eru réttari eða rangari vitum við ekkit en það væri gaman að kannski sittast niður og sjá af hverju þessi munur er hvaða forsendur liggja þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meir þá reyna að læra eitthvað meira af því og meina þessi munur raun að veru dregur úr sem sagt sérst á veðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á hraunin sem það flæði átt að Reykjavík en, en eigur sem sagt líkundin á flæði til bæins og Hveragerðis og, og Grindavíkur en, en í okkar mati þá er, er Reykjavík sérst, ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikill í hættu eins og, eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlásum það er ekki, það, ekki munur þar á En þetta mikilvægt að, að, að, að þegar svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og, og, og rætt saman og fundið út hvað, á hverju þessi munur, eru einhver ástæð sem hafa ávíkir af honum, skiptir það einhverju máli
1: Nei.
0: Og annað og, og, og, og svona vinna svona skynsanlega úr þessu.
1: En ef þú er, einhver, ef þú er ungu maður og værir eitthvað velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðar að búa á höfuborgsvæðinu, væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu?
0: Ég ætla ekki að hanga.
1: Þú ætlar ekki að segja mér
0: nei, hvað nei, nei,
1: nei, nei, nei. Sko, þá myndir fasteignum að falla.
0: Já, nei, það er, það, það er verðum að passa hvernig við tölum og, og ég meina ég hef sagt hluti sem að, að hérna fóru þvert ofan í haffyrðinga og ég beða bara afsökunar á því að það er, það er ekki, ekki meiningin heldur en Nei. Það sem við þurfum að gera sem samfélag ekki bara, ekki bara vísindamennir mm-hmm. við þurfum að, að upplýsa fólkið hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því og, en nummer 1, 2 og 3 mm-hmm. fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar. Þannig að það geti tekið upplýst ákvörðun fyrir sjálf sig.
1: Já.
0: Það nummer 1, 2 og 3 fyrir mér.
1: Einmitt. Og skerpa fókusinu á það sem gæti gerst í staðas að vera allt að bregðast við.
0: Já. Og þannig að við hugsa það sem, og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til, meina, þetta mat sem er komið út frá veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipul á bæði Stór-Reykjavíkursvæðinu og einstík og Reykjaneskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og, og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þarna fyrir og mjög gagnlegar þannig og, og það geta bæja fulltrú að sest niður og, og skoða þetta og, og, og dregið álíktanir út frá því og gefta ákvarðanir í samræmi við það sem að, að það segir sko, minna, hvernig, hvert á byggðin að þróast og, og það er fram eftir götunum sko, þannig að
1: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þér kærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan og hugsaði eins og eldfjall
0: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af, af, af þessum drottningu sem maður með í kringu síð sem eldfjallin sko það hafa svona áhrif óman
1: Já, allir var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikan
0: Jú, alveg rétt
1: Já, En kærlega þakki fyrir komuna
0: Ég bara takk fyrir mig
1: Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur, þetta rétt að byrja ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Gunnar Smári ræðir næst við Vigdísi M. Jónsdóttur sálfræðing á sálfræði stöðinni Höfðabakka einhverfar konur og hvers vegna þær fela svo vel einhverfu sína
3: Já, nú ætlum við að tala einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
4: Takk.
3: Ég fékk því að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur, við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona
4: Já.
3: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að, að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona ég veit ekki hvað það sem búið upp á
4: algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stór ástæða fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðalega í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig viraðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar auðvitað á ekkit alltaf við eða allar einhverja konur en hérna já það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað veist, að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum um aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og huga þörfum annara tilfinningum og fleira þannig að þessar
3: konur þannig eru einhverju góður í því
4: já sko konurnar og sumir kallar á einhverju og við virðast hafa þennan sko þessa eiginleika að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki sko þannig sjálf vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna makar sens fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en eins og þegar maður þarf að ræða við einhvern sem taugatypískur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk oft ekki að segja það einmitt, segja það sem það meinar það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
3: tauga það mikið merking sem að liggur undir línunum
4: já og svona
3: í samskiptum óeinhverra
4: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sykrúða þú veist að það einhvern veginn ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverra og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
3: Það sem þetta leika samskipti óeinhver
4: Já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
3: En svo ég gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
4: Algjörlega
3: Í tölum öðruvísi Þeir eru að sækja lána í bankanum eða þegar við förum á leikskólan að sækja barnið
4: og... Absolutt og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf þú veist auðvitað þurfa einhverfi líka þú veist að læra hvernig þú veist á að tala við taugatypíska en vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
3: Þið er aðlaðast okkur
4: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
3: Og þú ert að halda því fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona, næstu því viðurkjönt pláss sem að þeir hafa en konundum bara alls ekki
4: Þú veist
3: ekki hvað maður gera við einhverja konu.
4: Nei, og þú veist, við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei innan ekki að koma því mér langar það ekki eða þú veist, eitthvað sem maður ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis, þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist, ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé
3: og við þólum að karlar séu leiðilegir
4: Já.
3: En við þólum ekki að konan segja.
4: Já.
3: Það fórst leiðileg með öllum kjærslöfum.
4: Já, það er einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú þetta sé ósýnilegt. Mm. Það í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þær þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum mm. og konum og greiningaskilmerkin skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
3: Býtum á ég aðeins, af hverju heldur það sé, það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir, að við vorum að finna einhverja leið til þess að eiga við þá,
4: mm-hmm.
3: en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta.
4: Algjörlega.
3: Eða fela.
4: Já, algjörlega. Og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilneyingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri. Að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir.
3: Mm.
4: Öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki útundan eða verð fyrir einelti
3: mm.
4: og þetta sko þú veist, kemur oft ekki fram fyrir svona þær eru það byrjir kannski 8 ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari mm. vinahóparnir sko, þú veist, það verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist, það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens.
3: Stundum er sagt að stelpunna hópandi séu miklu erfiðari, miklu meira goggað hvori aðra.
4: Og... Já, þær eru að hérna slúðra og svona.
3: Miskunnalausara.
4: Já.
3: Menni, strákarnir eru svona nuppar
4: já,
3: og.
4: Já, það eru einfaldara, þú veist, þeir samt, já, eru kannski svona. Einhvern veginn, já, það minna drama ef við getum sagt
3: það einfaldari, sko, við þetta bara látið strák líða vel með því að sínum fótboll og gjónum bjór
4: en einhverju stelpunar, þær sko, eru þælar eins og þú segir, þú veist stelpa sem er hljóðlát í tímum og les mikið og er bara afburða námsmaður og hérna, er ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana Og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist, þurfa að undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi, vera með viðeigandi svipbrigði, þú veist, og ofhugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég ekki örglega það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið mm. greip ég mikið fram í þú veist, enda ég samtali á réttum tíma
3: Þetta
4: eru
3: svo verður þrjá rýtt stjórað í hausnum
4: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist hvað er þess að meina
3: Til er ekki alveg þessum heimi
4: Nei, já
3: Herðu, hérna mér skaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður og ég veit og að lítið með einhverju
4: mm-hmm.
3: svona hvað eru margir með einhverju?
4: Sko ég vil segja 1-2% ég man ekki alveg töluna en ég held að það sé miklu miklu meira veist, það er þetta hlutfall sem ég nefni 4 á móti 1, 4 strákar á móti 1 stelpu sem að síðar þú veist núna bara nýlega það ekkert mörg á síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverjófi og þá var hlutfalli nær 2 á móti 1 og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum þetta já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski 1000 kvenna á einhverjófi sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að sko, skynja hvernig strákanir eru
3: og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju ás að vita
4: já, algjörlega
3: getur verið að ég svo gamalt sko að stundum verið að ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það er að fá svona alls konar greiningar
4: mm-hmm.
3: allt í einu fólk 60 komið að ADHD og einhver þar á einhverju róinu og eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra.
4: Algjörlega.
3: Það ekki þannig?
4: Algjörlega. Og það líka svona...
3: Ég fyrir að hugsa að býta að því ég sé einhverju.
4: Mögulega, þú getur komið til mér, skima.
3: Ertu í því að greina?
4: Ég ekki í því að greina, ég að skima, þú veist, og hérna, ég kann að greina, ég hef ekki gert það mér, hérna, mér skemmtilega svona að vera í þessari meðferðavinnu.
3: En segjum þessi ykkur að hlusta á okkur, sem að kannast við það, hvað sem að kallaði kona, kannski sérstaklega kona. Og hringir ykkur bjöllu sem varst að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það var tök á. Hvað veikir það?
4: Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta. Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa.
3: Það sem fólk gerir, það bara googlar.
4: Það googlar og ChatGPT og allt það, en mikilvægt síðan að finna stuðning og það hægt að fara til sálfræðings, mikilvægt að svona gangu skugga það með fyrir aðlinn sé með þetta á hreinu, þessa birtingamynd, þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eyða fullta pening þá til finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér. Þú veist, mér finnst, mín svona klíníska reynsla að það marga konur að koma og eru búin að fara, þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko, og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega í einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt, nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna er það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
3: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
4: þú, Já,
3: það er það sem að rosalega góð
4: Akkurat og þá ekki spurðar frekari spurningar og þá einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðfraðalinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sig umhverfi þá það yfirleitt rétt
3: en þú veist, svona eins og í Me Too, þú trúir þólandan, þú trúir sjúklingum
4: að sjálfsög
3: er ómögulegt að ykkur segja ég bara á umhverfi og bara hann það ekki
4: ég hef aldrei lent í því líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skríti við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau skilur við þannig
3: að ekki möguleiki ég fer til sálfræðings vegna þess að ég einmana og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þess að tíðu skalla til þess að hlusta á mig Sumir færdir læknis á einmanna líka, gaman þólk.
4: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist, ég einmanna, en þú varir ekkert eitthvað að heyrði, ég öruglega kannski, eða svona mögulega einhverfi.
3: Kannski það að vera einhverfur er viðurkjönt ekkur liti, en einmanna bara við og nótt í það með að viðurkjönna það. Því það bara litið á að það sé bara svo mikil persónlega veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
4: Er það?
3: Ég veit ekki, ég spyr.
4: Er það þín kynslóð sem finnst það?
3: Ég með bara datta hug.
4: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og hérna erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður sko.
3: Það sé viðurkennt.
4: Já.
3: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
4: Já.
3: Að fólk gengst við honum.
4: Já.
3: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
4: Já. En það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir er kannski mikil skömm líka. En mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér, veist, ég bara svo einmana, skilurðu. En það kannski öðruvís að segja sálfræðingi heldur en sko vinum sínum, eða þú veist mammu sín eða hverjum sem er.
3: Já, það er hérna trúnaðu þar og ekki upptak í gangi.
4: Nei,
3: það er svolítið öðruvís í samtal.
4: Já.
3: En mér hérna, ætla að finna það einhverja leið til þess að fjalla meira um einmanna líka. ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meir
4: Algjörlega.
3: Og svona farsótt í okkar tíma.
4: Mm-hmm.
3: En hérna, ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það svona kannski svona stærsti vandinn í hérna, þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk
4: mm-hmm.
3: og hvað getur gert, þú getur ekki skorið þetta í burtu eins og skurlæknir eða hvað að gera við þetta?
4: Nei,
3: Hverju ég betur settur með að fá stimpil frá þér?
4: Við, sko, erum náttúrulega aldrei, sko, að segja, við ætlum að lækna þess að einhverfu, þú veist, þetta bara eins og þú ert. Mér finnst, sko, best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu, bara, þú veist, lesum okkur til og segðum mér hvað þú tengir við, það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja eða næsta einhver manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það sko fylgir einhverjunni oft það sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfileikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstand þannig að sko það næsta skref að hérna læra betur að þekkja tilfinningarna hvað heita þær
3: læra að lifa sem einhverju ekki losna við það
4: algjörlega
3: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að hérna hvernig tekið á mér í heimi óengurva
4: hvernig tekið
3: á mér eða tekið við mér
4: já,
3: í heimi og stóðstu vandinn minn er ekki hvernig ég er
4: nei.
3: Heldur hérna, það, hérna ég er á hjólastólu ég kennst ekki upp tröppunar
4: já, mjög vel orðað sko og það svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu það miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spór annara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrðingin vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa þú veist að við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
3: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
4: Já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að segja á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými að bara loka skrifstofu, ekki þessa flúar lýsingu.
3: Þessum opnu skrifstofu sem
4: Já, ég meina,
3: tísku,
4: ég þetta bara ræðilegt, sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmanninn út frá því okay, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henda henni það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átti sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
3: Þeir eru að sjá samhengi í hérna kaotískri stöðu.
4: Já, í gögnum, í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði. Þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru þá munu þeir líka segja það að því þeir eru sko einhverju þeir eru hreinskilnir, þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir. Þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko, eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko, stjórnandi í fyrirtæki
3: en Það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko. Margir vinna í fyrirtækinu það sem að svona félagslegt svona, að svolítið olboa með áfram og komast upp og sleikja forstjóran og, og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
4: Já, algjörlega
3: nema eitt sem einhver
4: Já, algjörlega og þú veist, þeir eru sko mun ólíklegri til að detti svona einmitt þetta groupthink Þú veist að bara já.
3: Það var sem þetta engin einhverjur að

0: ræðislegur og hérna hvað var ég fara að segja? Já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast að rannsóknir sína það að þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógík og miklu síður sko tilfinningum eða
1: En þetta ætti að vera svona, við að ég minna allir þessir mannaus, hérna, stjórar og fleira, ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig.
0: Alls ekki. Hérna,
1: langstastu leit eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantar okkur ykkur að neymen, það
0: Já.
1: Ekki þannig.
0: Sko. Nei, alls
1: bara,
0: ekki þannig.
1: Við viljum fá fleiri jámen, getur ekki einnig viðbútt.
0: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gagnlegt fyrir þá heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu og það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhverjum en líka fyrir alla hina þannig að mér þetta bara svona
1: en ekki hægt við að þessi heimur sem þú út að lýsa og eins og dætt að vera það sem að hinum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smætta einhvern veginn heiminn að það svona það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti alltaf skert þetta
0: Ég skil ekki spurninguna
1: að ef að við hérna skilgreinum hérna verkefnin og ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hóptýr við erum alinn upp við varðaldin í einhverjum hellum og við erum líka stóru liti ég þorði alltaf að segja ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks þess að sára lítið þannig inn í þér
0: algjörlega og
1: það það sem þetta rækta og byggja upp
0: algjörlega
1: þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu eiginlega svona fara með þetta niður í svona eitthvað eins og að kalla Excel-skjál
0: sko ég held að þú sérst að miskilja að þú ert að nefna tvennt sko þú ert að nefna ok þú ert að biðja um of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekaníst og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman og þetta líka þörf þeirra sem einhverjir og fá þessar þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum einn sem ekki einhverfur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það eru þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
1: Þetta
0: er minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar
1: Þetta er svo múslimi og miðflokksmaður að rífast
0: Já og við sjáum það, þú veist, það engi samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist, það engin tilviljum fyrir að einhverfur eru, þú veist, saman í vinuhópum þú veist, það meika bara sem
1: Þú myndir ráðleggja ef ég kemur til þín hérna ung einhverf stúlka að þá myndir segja við mig hérna fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar
0: og hún oft búin að því þú veist, á kannski bara eina góða vinkonu sem er líka einhver þannig að það oft þannig
1: að sumuleiti finnst mér að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira um þetta Já, það er svona huglun af þessu og það að staðstu leiti mun það bara bæta þetta því að þetta er ekkert vesinn í sjálfum sér.

0: þetta er ekkert vesen og þetta er ekki dýrt þú veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist, það ekki dýrt að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekki dýrt að hérna fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd þú veist, það sem dýrt það sem við erum að gera núna það mjög dýrt að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
1: En ertu ekki að lýsa þeim sem svona rófinu, svona létt hérna einhverjir mm-hmm. en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjir
0: Já
1: Og það kannski gildir ekki alveg það sem við erum búin að vera að tala
0: Nei, einmitt það algjöra rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist, það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko með þetta eitt í hug sem langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfir sko að hérna greiningin gerð og síðan ákveð þú veist að fylgja einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf þú vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
1: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit
0: að já, einhverju einstaklingur sem að fær ekki stuðning versnar sko ég myndi segja að sko getan til þess að vera hilja svona
1: að lifa einhverfur í samfélaginu
0: já hún sko
1: hún rekur mig í verri og verri stöðu
0: já og djúp einhverju kulnun sko með henni kemur færnitap þú veist margir sko geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gerst hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona eða segja svona, já, heyrðu, fyrst, mér finnst ég bara allt inn að vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manað þetta
1: það er svo áður kulnun og svo einhverfur
0: Hvað séru?
1: Það svo það verið í kulnun og svo einhverfur þú það, fólk heldur að það sé einhverjur senginni Ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjur eða þeir sem eru einhverjur
0: Og vita það ekki og fara í kulnun sem
1: þá,
0: í raun
1: þá kom einkennin meira fram
0: já.
1: Það áttast ekki á því að kulnunin sem a...
0: akkurat
1: þú talar svo mikið ljós hérna, ég fór allir ljós ég var einhver með þessu gott að sita svo í rökkrinu ég ætla að haldi þetta væri bara nostalgista því að mamma vildi hafa svona rökkur
0: já
1: þetta eitthvað einhverjus engin? Nei
0: já, þú veist, í blandi við annað
1: þegar að myrkri kemur aftur á haustin þetta alveg dásamlega tími
0: já, sko það bara svona almennt skín úr vinsla sem svona mjög næm þú veist að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áreiti
1: ég þóla ekki fara í kringluna Nei. Ég geti verið þar í svona 11 mínútur
0: max
1: 12 mínútur ég bara
0: já,
1: að leita útgöngu og þetta börnin mín vitir þetta sko hún ekki að fara með mig en ég held þetta væri út af hérna öðrum hérna ég held þetta væri út af flogaveikinni og öðru slíku.
0: Já,
1: og ég til þessi flogaveiki með viðkvæm fyrir ljósum
0: algjörlega og þetta sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé það einhverfa
1: og það eitthvað hljóðin inni það eitthvað hljóð sem bara líka í þessi svo krónin út á granta sem að minnst ágæti spúð hljóðin að inni þannig ég bara get ekki verið að nema í svona 11 minútur
0: Já, ok, áhugavert, þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálf þeir, ég veit ekki, en að því þú nefnir flogaveiki, þú veist, þetta oft sko einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
1: Sem að þá einkenni sem á sjúkdómar sem að spretta af einhverjunni? Eða hvað?
0: Já,
1: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
0: já,
1: hvernig það saman?
0: Ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég inn eftir að lesa mig betur til það en sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkamiðin fer að segja stopp, þú veist segðu nei, þú getur ekki meira orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist þetta elur bara af sér þú veist þessar væntingar þú veist alltaf eitthvað myna, konur eiga einhvernig alltaf verið til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir ég að vinda ofan að henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða að byggjum hluti að segja kannski þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þora ekki að koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnum veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesend þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
1: Minnust það getur líka verið mjög miskulösa það eru allir að fytta inn í sama boxið og mikið svona kokkað og ef að hérna, allir vil ekki koma í hvað heitir þetta hérna, svona ferðir svona, sigla niður flúðir eða eitthvað að berja saman hausinn einhverju hljóta ekki að fíla það
0: Nei, það bara hræðilegt
1: kemur,
0: hræðilegt hérna. Svona hópefli
1: Já. Þegar nýju fórsturinn kemur með það
0: Já.
1: Þá fær hinn einhverju kvíðan
0: 100%
1: Erum við aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna áttu við að hérna, allar konur eru þröngværi það að vera svolítið meðvirkar og það fyrir tekur svona mikil hérna, pláss af bara sálalífin og innralífin og orkunni minni en ef ég einhver kona þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virka þannig
0: Algjörlega.
1: Þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun en sem ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu
0: Nei, einmitt og þær eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það, þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir, ekki vera öðru vísi ekki vera einhvern veginn, þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og veit ekkit þú veist, og eins og þú segir, sko, bara, þú veist, bara auka, þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna hrætt við þetta, skilur við, og hérna, og minka þessa fordóma.
1: Herðu, þegar þú komst hérna inn að þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona umhverju að fara að tala eitthvað svona. Og einhvern veginn barst talið út í hérna, það fólki sem við þekkjum sæmiðlega, út í svona fúla gall. Og ég var eitthvað að segja þér að því að ég var á þeim aldri að ég var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri eru svolítið svona fúlir.
0: Mm-hmm.
1: Og svolítið svona einangraðir félagslega.
0: Mm-hmm.
1: Það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og
0: mm-hmm.
1: það myndi lækna mikið og ég var eitthvað svona ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svip á ég var að tala máðan með 85% af okkur eru á milli í okkar annars fólks
0: mm-hmm.
1: að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það bara mikið atriði fyrir sálarheill
0: mm-hmm.
1: og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lenda í því en enn ekki að hlusta hvað þeir eru að segja
0: mm-hmm.
1: sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á ríðstjóttur og svona, það var ekki hlusta á konunar
0: Nei.
1: Það bara var ekki
0: Nei.
1: Og maður var bara endur svar við það
0: já.
1: Að hérna það var allt merkilega sem að kallin sagði En kallanir á mínum aldri lenda svolítið í þessu það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall hvorki verið kall og konur eins og nú voru konur klættu sér bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti
0: mm-hmm.
1: og kallanir fengur sér staf og skegg og
0: pípu
1: og pípu og voru hérna að tala eitthvað um nýð kynnslóðan eitthvað svona og googlu við það bara við erum ekki lust á kallana en þeir eru einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rat ekki almennlega, þetta ekki alveg þeirra heimur
0: Nei.
1: Ég veit, þetta náttúrulega ekki líkt hérna einhverfinni
0: Nei.
1: En að sömulegt er þetta samt svona hópur sem að er einangraður að sömulegti svipaði mástuð.
0: Já, upplifu sem svona utanveldu
1: já.
0: Og viti ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara eða.
1: Kannast þau svona kalla? Koma þeir til mín?
0: Þeir koma til mín og ég var einmitt að segja ráðan að þeir eru svona uppaldi hjá mér. Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og það svona kannski í þessu starfi en sko
1: Ég segja það sama sko, konur eru miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
0: Já, á hverju finnst það?
1: Æ, bara, mér finnst þérna strákanir eru svona minnst það bara skemmtilegri svanskipti Við erum að miklu skemmtilega að hérna, spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kalla sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða
0: Já, ég skil
1: Og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði blaðamenn sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ríðstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi það bara miklu meiri burðar geta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
0: Já, þannig að taka kannski annan vinkel og
1: Já, bara einhver liti, já
0: Mér finnst sko já, mér finnst svo gaman að ræða en við þess að kalla en við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta púss sem við erum svo mikið að fá allæfi sem er heyrðu hérna hvernig líðu þér þú veist, það svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvora aðra og eitthva en kallanir eru bara heyrðu ekki grenja skilurðu og gerðu þetta bara og verðu sterkur og hætt að væla og allt þetta
1: og ekki bara fara á völlinn og
0: fara á völlinn og hérna Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, er það líka partur af því að verða fúll þegar maður er gamall, skilur við, það er enginn sem hlustur á mig og mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá er ég aumingi eða Þannig að
1: hérna Ég hef á ekkert sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú ert ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublæra á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem að margir festast í
0: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvernig þeir eiga að tengjast sko, þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
1: einangrastu Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar að háa hérna síðinu er vegna þess að hann svo vanur því það ekki hlustað á
0: já.
1: Þannig hann byrjar bara að, ég var bara að segja það
0: já.
1: Hann hæfur bara og þetta lært sko, já, já. Að hann búinn að fá svo mikla höfnun
0: já algjörlega
1: þá það skiptir engu máli hvað hann segir
0: nei
1: algjörlega. Hann bara byrjar þarna
0: sko. Akkurat og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
1: þannig hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og á svona einfaldan hátt skipulegu samtali
0: algjörlega.
1: Eða fá rútupróf og byrja að keyra þar margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
0: Nei og túristarnir náttúrulega vilja hlusta
1: Já, já allt sem að þetta fjall
0: já.
1: Og eitthvað svona sem já, koma til þeir svo börn, það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
0: Við mælum með því.
1: Já.
0: Allir einmana.
1: Já. En einhverfa sjúkdómur?
0: Nei.
1: Einmana leikir sjúkdómur?
0: Einhverju leiti, sko.
1: Já.
0: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. En kannski svona ástand. Starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna
1: Þetta fars og þokka tíma
0: Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta
1: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmana ekkin hann, hann herjar á bara unglinga og börn og ungt fólk og
0: Heldur betur. Og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar er að taka símana út úr skólanum, þú veist, þau eru miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist, það sem áður fyrr var bara allt, var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla, sko.
1: Að við þurfum slík samskipti.
0: Já. Og leik.
1: Já. Það var að fá því enga að spjalla að fyrst fyrir stengur en við tölum nú ímislegt annað kannski ég fæ ég því aftur til þess að tala einmanleika því að því er svo gaman að tala við kalla
0: Endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna svo áhuga
1: Það gerði ekki En við ætlum að halda að ná fram við rauðaborðu við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli er eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Dýrtíð innanlands virðist í hæstu hæðum. Framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar, Þórður Snær Júlíusson, ætlar nú að ræða þær breytingar sem að hann sér fyrir sér að verði á samkeppni ef Ísland gengur í ESB. Ég fekk hann Þór Snæ Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðar atkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
5: Takk.
4: Veit ekki hvað erum að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum að til enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklu meir lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heilaskemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðun. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að, að hérna það ekkert að marka sem fólk segir?
5: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekandir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað það sem hefur kom mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að því að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu og
4: Þetta ég, taktík, er ekki?
5: Jú, jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Ísland eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það eru við gegnum EES-samningin, þar sem við höfum þetta tekið upp, meira meina alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegið honum frá því að við gengum, sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðlagað Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindrannar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eru þið gert hérna þegar á sóttum aðild 2009. Það að segja að spyrja þjóðin áður en eru fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfimt þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum við að fara í þessa samningaviðræður svo munur samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun og þessu ferli. Þetta ekkert flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað þessum bábeljum sem hefur haldið að okkur hérna árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skil þetta ekki alveg.
4: Skilur þetta ekki? Ég skilur þetta alveg fullkomlega. Jú, þetta skilur þetta. Þau eru í pólitík. Þau eru reyna að, hérna, að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í kjörklefann.
5: Út frá pólitískri leikjafræði þá skilur þetta einhverju leiti en mér finnst þetta ekki klókt. Það kannski það sem ég átti frekar við.
4: Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörkum.
5: Já, það, þú veist, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það að það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samlingavörur ekki, sé eitthvað allt annað.
4: Já.
5: Og það fyrir mér ekki, þetta alls ekki heiðaleg framsetning.
4: Nei, hún ekki heiðaleg.
5: Og maður spyrir sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að er einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og erðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir
4: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmuna öfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna bestu vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef framöndu líðastundir eins og horfið núna þá myndi stórútgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar leðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væru fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjara klukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
5: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnihluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
4: Hvers eru?
5: Hanna Katrín.
4: Já.
5: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði mm-hmm. og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra mm-hmm. og það svar var raunverulega ekkert. Það var til dæmis ekki, það kom meðal annars fram að þið opinbera taldi að það hefði ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur.
4: Alveg rétt.
5: Og hérna, og hún spurði eftirminnilega, bara byrju, hvað verið að reyna að fela þetta? Þetta ekki neitt. Mm. Og það var þá, og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svaru þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveðið í fyrra haust að, hérna, að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerðu fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið á Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýni það einhverju liti. Það að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerðu fyrirtækina niður í þrennt, það að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það hvað keift upp af öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru með kvóta, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 miljarða eignir í þessum þremur flokkum.
4: Varlega áætlað.
5: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko, til að byrja með er, auðvitað, er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það er augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem þetta að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina. Það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt af fasteignaþróunarverkefnum á 70 milljarða í eignir. Það vantar eignarhlut Samherjafjölskyldunar í Eimskip. Það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektir nær til eru 80 milljarða virði eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum hann, það eru hann bara meðað 50% markið, en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau er kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meðst okkosti 20 er en sennilega 100 milljarða sem eru ótaldir. Annars sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta er gest hratt. Þarna 10 ára tímabil sem er skoðað, það er 2014-2024 og 60% af þessum eignum er að falla til á þessum 10 árum. Þannig að samþjöppunin er að eiga sér stað mjög, mjög, mjög hratt. Og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin er í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem er verðmætasta fyrirtækið í kauphöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra
4: Einmitt.
5: Og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt hérna 14. júli markaðsverðið hennar hefur aukist 83 milljarða króna
4: Nú. Fyrirtæki verði ekki gjaldþrota
5: vegna veikindanna. Hann var alls ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, eða Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 miljardum í auki markaðsverði á 10 mánuðum sko. Þannig að hérna og þetta bara svona dæmi það hvað hérna hvað þetta mikill auður sem að safnast á fárra hendur og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum
4: Já, sko mér fannst það tíman að ták þegar ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eigum hún væri komin með sem sagt kaffivéla söluna
5: Já, vantala fastus
4: já. Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefur maður fylst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
5: Já, en ekki bara út af þessu þú veist, við hérna þetta, hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endur þessa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningarnir komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfu um allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka því gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupa þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar mann á frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu örbylgjófna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum Þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki, svona verslunar og þjónustufyrirtæki, þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að heila starfa á innlendum markaði, þetta eru fjarskiptafélög, þetta eru smásala, þetta eru matvara, eldsneytisala, annað slíkt, þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við, þjónustu og vör. Og óvenjulegt að skráður skuldabréf eða hlutabréfamarkaður séu uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjóðlegt presence venjulegar skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna er þetta svona dálítið sérkennileg samsetning og fyrir vikið eiga lífeyrissjóðirnir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysis fer þar segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga og það þýðir að fyrirtæki aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar er farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona enga fjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignarhluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna það ígir þetta líka þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í og þú ert með svona þessa stöða lífeyrissjóðirnir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko þannig að það er líka dálítið sér íslenskt
4: Og þá komum við kannski að já, tilefni, að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær, að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði lok ágúst frekara framhald það verði boðið upp að pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffi bollinn kominn á annað 1000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig eru einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki eru ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtækja á Íslandi?
5: Ég held að það verði svo.
4: Þú heldur það?
5: Og ég held, ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið, þá losnar við lífeyrissjóðun okkar. Já. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt hann er rekin með það augnamið að fjársvösta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hækkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru þetta fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu og öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggir þeim að vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestinga lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna mega bara fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það er alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangísk efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eiga fjárfesta ég meina það, þú getur talað við hvert sem í nýsköpunageiranum það er ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfstöða sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Nei. Þannig að ég hef trú á því að Ísland sem sko vel mentuð dugleg og frjóþjóð mun ekki að laða það umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolitíkin að þróast að þetta veri eftirsóknarvert svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega og svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem eru allum að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvað hann hefða svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta farið í samkeppni við banka sem eru að bjóða já, vöru eins og stendur á miklu, miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Nei. Það hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta, hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag, sko. Já. Þannig að hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað. Ef að fjármagnskostnaður breytist hérna, þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðra geira. Já, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni mm-hmm. við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi þar sem kúnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í elsneitum í Costco og byggingavörum í Bauhaus.
4: Já, Costco
5: þrátt fyrir krónuna sko.
4: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnaði við fermingaveislur.
5: Ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka, þú veist, varð svona akkir í eldsneitis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntinga til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikin í öðrum gerum líka. Hér mikilvægu hliðaráhrif sem eru þau að þetta tangar hald forra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stóra sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim og hinum á þessum mörkuðum þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera það
4: Já, þú sægir jafnvel fyrir þegar við fengjum banka
5: Ég get alveg sé fyrir mér að mesta kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfestingakosti. Ég sagði alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag.
4: Alvöru samkeppni sem stað engra samkeppni eins og núna á milli
5: bankanna. Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu að aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika.
4: Tryggingafélag?
5: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru þetta orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem það sem kallast böndlaðar vörur þannig að það geti sannlega verið möguleiki
4: og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar
5: Nei, ég með aftur, það eru þetta aldrei hægt að segja Nei. Með 100% vissu hvað verður en ég held að minnst að kosta margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru þetta aðrir faktora sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju ballarhafi og við erum líka
4: land... Hvað með að við séum svo lítill markaður að enginn hafi á okkur?
5: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn og þennan litla markað þrátt fyrir króna svo við vorum að fara yfir hérna áðan það að setja upp kannski útibú á litlu markaði það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálæðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nú erum það ekki.
4: Og þá það spurningin að ef sko þetta gengir nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis gussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi. En hérna, burtséð frá sem sagt breytingunum, hver væri svona að þínu mati raunhæfur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala um einhverja lausnir í íslensku efnahagskerfi þá séu það ekkert á morgun eða hinn sko, það sé mjög langt í þetta
5: Já, sko staðan hefur þetta breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli staða okkar hefur breyst mikið, við erum mjög sterk efnahagslega og stundum mjög styrkum fótum sem ríki ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samningin.
4: Hún nánast rætti einhverja hrað umgöngu.
5: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru þetta við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síauknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifa sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Íslandi verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eruðu þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópusambandinu
4: og það ekki frágangsök
5: nei. Þannig að tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaviðræðurnar fari mjög fast í það sem við setjum sem skilyrði og ég ekkert hérna undanskilin þar, ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilyrðum varðandi yfirráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstakar skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðurstaða þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
4: Er það ekki?
5: Og
4: til dæmis að skiptum gjaldmiðl er ekki gríðalega flókin aðgerð.
5: Við þurfum að mæta Maastricht skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við auðvitað í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina. Verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko. Og við þurftum þá að grípa til sameiginlega
4: aðgerða. Markmið er bara eitthvað rugl.
5: Já, það er allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólgumarksmiðs og það næst aldrei og það hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum þegar hérna það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir henduleika þannig að hérna það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég er alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verið farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningjum, það að segja að mæta þessum skilirðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum eða árum það er eitthvað sem ég treysti mér ekki til að gera en það væri það mjög óbyrgt
4: En seinni atkvæðagreiðslan það sem er kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað er svona lámars tímalengd í það að þínu mati til því hlutið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu
5: það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði, bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja. Ef að það tekur skamman tíma, segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður ég held að utanríkisráðherra að tala að það sé svona raunhæft að það geti það gæti þá hafist einhvern tíma í kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfallega ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallar skilyrði sem við erum með segir hérna, já, auðvitað og eðlilega erum við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varalegri undanþáðu það að segja, það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambandsins sjálfs þá ekki lok fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út á hann að þessi kjörtímabil líkur.
4: Já, áður en kjörtímabilinu
5: líkur. Já, þú veist, það ekki útilokað, en ég held maður líka bara að vera aðeins bara með augun opin gagnvart því að þetta flókið og þetta umfangsmikið.
4: Og þú ert að byrja að því að fá já í ágúst sem enga veginn víst.
5: Bara algjörlega og það getur vel verið að hérna að þetta getur tekið töluvert lengri tíma þú veist að þetta getur þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar
4: og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð
5: ja, fyrirsjáanlega framtíð
4: þannig
5: ég held að það sé öllum augljóst og það Ég segi það bara hérna ég held að það fari ekki á milli mála ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið ákveðnum skilyrðum uppfylltum og geti styrkt gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákvörðunartöku þessi miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 og grundvelli EES-samningsins ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta mjög mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmunni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu En af því sögðu, ef það niðurstað þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið sem hefur, þú veist, kost og galla og gallarnir eru augljósir, við erum með hérna mjög háa vexti, eiginlega alltaf vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu eiginlega alltaf og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring hið svo kallega höfrungahlaup þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
4: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku, mikil vonbrigði á mati margra en það alltaf þetta, þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni Ólafsson Og þar komum fram rökum að þetta bitna á þeim sem síst gildi, þessar vaxtahækkanir, hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenær að þínu mati runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið í sem stiðið ríkisstjórnina, að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara... gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri sannarlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðanir, trekk og ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra.
5: Sko, við byrjum á því bara út því og lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar. Ég mjög lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir. Önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að reyna að gera hérna á undanförnum árum er það að hemja hérna mikla einkaneyslu. Hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan að draga saman það voru á tíf bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verðstöðuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður þetta bitnar langbest mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið, eða sem sagt hann, hún er ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði, sem ég sem sagði hann er ekki náð í 6 ár, og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum, sem eru geta verið alls konar hvað er á banka geta verið hvað er á lántakendur
4: hann er líka önnur tæki og tól sem hann beitir aldrei
5: já, og svo eru

0: launahækkanir. Mm. Það að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum. Mm. Þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum mm. en bara í fyrirkomulega seðlabankunum. Við erum reynt nokkra leiðir mm. með seðlabankan að stýra efnaðaskerfinu okkar eða peningastjórninu. Við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel.
1: Nei, nei.
0: Við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna mm. Þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil mm. Og þá nú ástæðan fyrir því að við settumst hérna niður skilur mm. Það allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp mm. og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið mm. það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágranna þjóðir okkur undanförnum árum mm. núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu mm. ekki í krónum og aurum heldur raunveruleika þar segja mm. að við fáum verjum það sem hérna við fáum fyrir peningan okkar mm. og ég held að ja minnstakosti ein leið og að mínu mati sú eftirsóknarverðasta til þess að gera það það að hérna að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera þetta þess að ganga í Europasamband
1: Já. Klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum því miður getur maður kannski sagt en á sama tíma sá hérna hópur mjög stór erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ættingum.
0: Sko við sjáum þetta við bara í tölum, til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs.
1: Já.
0: Og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sé þegar ég voru ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslu þú veist, það hérna það var ekki þannig að þú veist, þetta voru kannski einhverju munir og eitthvað svona smá, kannski eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast daldi almennt á milli kynslóða og það gerir það verkum það, segja, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður sérstaklega vegna þess að húsnæðisverður hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum en það eru þetta hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði sko. Þetta hitar markaðinn þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhendur, ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar Seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni
1: Já, sem var ekki gott stund
0: Þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma, hann er kannski ekki lifað jafn lengi og það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara býti það svo úr epli, ég manni hvernig hann orðaði nákvæmlega, að þetta búa lengur heima hjá fóreldursum og þá gerist það að það eru þetta fullt af fóreldurum sem geta bara leist hann vanda fyrir börnin sín en það geta ekki allir og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna
1: 31%
0: Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að hérna, koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur, 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta er mjög miður vegna þess að það besta af Ísland er það þegar við stöndum saman og erum það ekki að gliðna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess

0: að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma, það lætur okkur gliðna frekar en að festa okkur saman.
1: Þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kríðisugum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið, við efnaðarslega stéttabil
0: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB, ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að, eins og við fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir viki geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að að verða sinn eigin gæfi smiður
1: Já.
0: Og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út ára 2024
1: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnar Júlíusson og við höldum áfram, kæru hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og Gunnar Smári Egilsson ætla næst að ræða við Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur, þau eru fyrrverandi háskólakennarar, nýja skýrslu starfsaðstæður kennara.
5: Já, við ætlum að tala skólamál, við svolítið verið að gera það hérna við Rauðaborðið, ekki bara undarfæri heldur, ég heila mörg undarfæri ár. Það kom út skýrsla á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir, verið velkomin. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í menntavísindasvið háskólans, margreyndir. Sérfræðingar í skólamálum.
6: Takk fyrir að bjóða okkur.
7: Takk fyrir að bjóða okkur. Koma.
5: Herðu, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
6: Já,
7: það má segja
6: það. Það er að við kenna það. Það er þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum að þetta mjög ólíkt eftir skólum. Við öflugum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu þetta eru þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og ræddum þar við rýnihópa starfsfólks kennara stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi þetta voru 100 rúmlega 160 manns sem við töluðum við þetta voru svona klukkutíma til eins og hálftíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opin. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% á tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það sé alveg rétt sem þú segir þetta eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur um álag og enn aftur um álag og eru hvað fleira sem þið vilja nefna þannig að
5: við verum Kristið að út úr kennurunum að kvarta
6: við verum líka hafa það í huga að hugsanlega einhver bjögun þarna en það heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk almennt að tala en það þessi mikli munur og við höfum verið að horfa mikið á
5: skólanum
6: á skólanum, álægin í skólanum
4: líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
5: Já.
4: Og að því að við viljum fá að vita hvað það ekki bara tala álag almennt
5: Það munur á milli hvers, á milli skóla í hérna svona millistéttakverfum og fátækakverfum?
4: Nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi.
5: Þannig að ég ber bara kultúr viðkomið til skóla,
4: Já.
5: Eitthvað menning innan skólans.
6: Hugsanlega eitthvað liti stjórnunarhættir, hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að sko þó að mér segja að það komi fátt á óvart það margt mjög umhugsunarvert í þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart þá kom okkur líka óvart hvað kennarataka nærri sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað vona að þessi skýrsla og umræðan um hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera það eru áskoranir og það eru alvanlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskorunum í skólum, ég meina, ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára áskorun það voru áskorunir og skoðuðu úttekt á miðbæðarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug við minnir að 30% strákan hafi ekki einu mætt í skólan sko. En það verða alltaf áskorun
5: Mér langar að ræða ykkur í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með þessi svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart hvað ræður því?
4: Mjög líklega eru það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja og við fundum það mjög vel sérstaklega í rýnahópaviðtölunum fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum hvernig tala var við og stjórnendur hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best þar komu ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt að leysa ýmis konar mál og fólk hjálpaðist að við að leysa málin aftur á móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk sem þau voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn, já þegar ég kem með einhvern vanda til míns stjórnanda þá bara sagt hérna hvert úr gjum svona kennar, þú mátt að leysa þetta þannig að þetta er svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta
5: En af hverju flýst ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram af fagmönnum maður myndi ætla það að það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert en ef þú ert með skóla það sem að nemendahópurinn er svipaður allt er bara mjög svipað nema að starfsaðstofa kennarinn eru mjög slæmar í þessum málum þið greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla akkur það ekki leiðrétt eitthvað neginn
4: Það er það sem við erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
6: Já, það má segja tvendum þetta annars vegar sko, við vorum að skoða álæð og spurðum eftir álæð, við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álæðinu liðka til og við söfnum líka ekki talið að saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að árangsríkara skólastað það sem að álag er ekki
5: ekki skilja fólk eitt eftir í vanda
4: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum en það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
5: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum?
6: Já,
5: það er... Það geti ræktað og
6: einan lýsað. Já, einan af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla ásla að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna.
5: Hver skóli?
6: Já, og hvert sveitafélag. Það ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu þær allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla, aukin ráðgjöf, til dæmis að skóli sem að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því, hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og að það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest þörf á. Svo mjög mikill munur eftir störfum. Hvað þú ert að gera í skólanum, hvað álagið virðist vera þungt og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið langt mest á umsjónarkennurum.
5: Mikið með það ekki óvart. Það þeir sem þurfum við að samskipta við foreldrana.
6: Já.
7: Já.
5: Og það kemur gríðarlegt álag og ég held að það kemur fram í skýrslunni að ég held að kemur mörgum óvart. Ég vil að byrst afsökur að segja að það væri hérna kemur ykkur með óvartuðustótt þessum sem ekki er að lítið úr þessu. En ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart, hvað það mikið álag. Það eigi í samskiptunum foreldra.
6: Já, við suma.
7: Við suma
5: foreldra. Já.
7: Það ekki alla foreldra. En það eru foreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana þjónustu, að svara erindum strax, mæta inn á gólf og gera kröfur kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu. Mm. Þetta er sem betur fyrir ekkit margir foreldrar en það er nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi.
5: Gera líf svona kennarans næstu óbærilegt.
7: Já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat.
5: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
6: Já.
5: Ég er kunnugt að hann ekki betri í ensku.
6: Já, já.
7: Í einum skóla sem við komum í þá var, sögðu, hérna, þeir sem voru í rínhópnum, að þau varu strax farin að kvíða fyrir vorinu. Þegar foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennaran. Mm. Þannig að þetta er...
5: Það er ekki algengt að koma með lögfræðinga, það þekkist.
7: Nei, það þekkist, já, það ekki mjög algengt að sjálfsögðu.
5: En það er lýsandi yfir, það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem við kennaranum námsárangur barnsins.
7: Já, og svo annað er að þetta með þessar kröfur þjónustu, að þetta tölum margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópa viðtölunum og í spurningakönnunni hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefðu aukist. Og þar sem dæmi...
5: Hvað áttu við með því?
7: Já, til dæmis, barnið mitt hérna, næri ekki að sofa nóg vel, áttu nokkur ráð við því. Getur ekki hjálpað mér að leysa það mál?
5: Það flytja uppeldis ábyrðina yfir á kennanum.
7: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnanda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkuð til maður hlýðan á honum eða vinni verkefnum við komandi nefnanda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í með, hérna er barnið var að byrja í fyrsta bekk þrír foreldra komu og ræddu við skólastjóran og sagðu við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið og við óskum eftir því að skólin farti því og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndið heit og gat sagt nei í þessum skóla að þið lunst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna, það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
5: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við förum í samfélagslegu breytingarna sem er og nemendahópurinn er ólík og annars konar með aðra og þarfir. En bara þetta atriði.
6: Það er mjög mikilvægt að það komið fram að mjög margir tjáð okkur að samt, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
7: Já.
6: Og sömu nefndu bara á síðustu 2-4 árum. Mm. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
5: Það getur við náttúrulega verið, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hlutið af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á, á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna, stendur höllu fæti, þá myndi ég rekna með að kröfunar verði kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur það verið sko harkalera?
6: Já, það skiptir bara
5: óskapilega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
6: Já, hérna, það, það skiptir svo miklu mála ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir en það verður líka að horfa á það sem vel gert og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelun og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um, um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi það ekki allt að fara fjandans til það áskoranir þær eru örugglega viðráðanlegar það þarf bara að taka á þeim það þarf að taka á þeim með markvissum
5: þú lest ekki mokkan ef við lesum skólamáli þar að það allt að fara til fjandans
6: já, það, ég verð að segja eins og er að mér finnst að mokkin og raunar fleiri fjölmiðlar við skulum ekki telja þá upp mættu vera einari við að benda það sem vel gert vegna að skólin þarf stuðning og hann hefur aldrei held ég þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna
7: og við viljum læra því sem vel gert
6: þetta illa umtal, það veikir skólan þetta, þetta, þetta ójafnvægi í umræðunni
5: En þetta munur á hérna, ég veit ekki, uppbildi skilda, ég veit ekki hvað það er hugtaka til, á milli sérst heimilisins og skólana, hefur það breyst?
6: Sko, við vorum ekki að
7: rannsaka... Víðast ekki, nei, ég held ekki.
6: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar.
5: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
6: Það væri tilgáta mín sko.
7: Jú, þetta óveri, jú, þetta óveri ekki foreldra í uppbyldisleðsverkjunum, það var kom víða fram. Bæði í semst þessu ég segi í rýnihópaviðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að, að kennarnir upplifa foreldra óveruga í uppbyldisleðsverkjunum.
5: Maður gæti kannski sagt þess svo að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að tegja sig lengra í því að, að, að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin
6: Það nú bara í grunnskóla og lögum hann getur nú ekki sveikstinn
5: Það verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deilu skólamálina þá er öðrum einu kannski hópur sem að vil það hinum einu er þið bara að láta þetta vera og þið bara að kenna að lesa og skrifa og, og, og hérna ekkert annað, þið ekki koma nálagt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég geti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði og,
7: þetta. En þetta kom inn í grunnskóla 1974, þannig að þetta er búið að vera ansi lengi þar, þannig að það ekki neitt nýtt
5: að nálinu. Ekki, stundum verður breyting í samfélaginu sem er ekki sátt og þá er það svo kallað bakslag sem er kemur ef að breytingin á hröð kannski var hérna byltingi sem að, ég held að þið hefur tekið þátt í Hún var kom bara að snemma og fór úr land.
6: En það verður aldrei fullsátt. Það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gert er í skólum. Þetta er allt saman, það er bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf. Þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæta fyrirundi skólastjóra og kennar á alþingismann þá hugsa ég að þó við erum sammála margt, þá erum ekki sammála það hvað væri hágæða skólastar, ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur skóla
5: Kannski er þetta enginn á tímanu sem lifum að stundum er eins og við helst að hlusta á þann sem reiðastur og mest neyri fyrir hann lítur að hafa réttastur ég nefndi það bara því að umræðinu skólamál er mjög sérstök sko. Það er átt að segja á því hvað drífur hann áfram
7: en þetta er þeir eru hávarastir þeir sem er reiðastir
6: ef við horfum á þetta sko ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilur Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti.
7: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka ná góðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmsir góð ráð til þess að ná góðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðir foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Mm. Það skýla sér inn í skólastofunar.
5: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt um markmiðin.
7: Já.
5: Þá gengur þetta best.
6: Það bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsóknum á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að það sem gekk best að takast á við hljums erfiða hegðun, þar var besta samstarfið opnast á hreinskýrtnast á sambandi við foreldra. Mm. En það náttúrulega, það auðvitað að segja sko, þetta þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það tímaskortur sem kennarar að glíma við, þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Það alltaf tímaskortur.
5: Það eru með orðna mikla samfélagslega breytingar á skólakjörinu undanföllum árum áratugum. Mjög stigmagnandi myndi ég halda. Það eru æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna fara ekki stuðninga heima mæti kannski skólan með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntun þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af einhverju braut þannig þau hafa raunverulega ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa ekki eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
7: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennari hjá öllum kennurum og ekki síst svona kennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að barn, hvað sér var ekki meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og foreldrar þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því að það ekki bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
6: Ég ótt ekki þessin dæmi þegar ég að reyna að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk, dásanlegan sex ára bekk í skólahöfubakasvæðinu. Það eru reyndur kennar og einn ungur stöðnisfulltrúi, það eru 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Mm. Þetta var náttúrulega úskaplega fallugur hópur. En ég velti fyrir mér og ég hef nú að heita kennslufræðingur, reyndi að setja mig í spor kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allum að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði.
5: Álagið það að kennarinn skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
7: Já.
6: Það þarf meiri stuðning,
7: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það er sem veldur álagin, ekki bara að það sé álag, heldur hvaða þættir er það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndir það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
5: Það til stjórnmálöfn sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörunum, þannig við fáum bara ekki innflytjendabönn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þátt að lýsa?
6: Þetta er dálítið snúið sjáðu vegna sem við standum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara og skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn er sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðnisfulltrúa, þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttur yfir til sveitafélagana þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi. Þetta mjög oft ungt fólk, háskóla, kannski nemar sem að bjarga sér, skiluru, þess að þurfi ekki að borga að námslánum. Þannig að þetta verður svona lausa fólk. Og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu, endurmenntun, kenna því að vinna með krökkum og svo það bara farið, sjáðu. Og það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku, ráðgjöfvarandi hegðun. En við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði. Það eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar.
7: En hvað... í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sum staðar. Og til dæmis teymiskennslan, nú einhver nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum,
1: með fyrsta bekknum.
7: Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
5: Í staðinn fyrir að viðkomandi nefandi fari
7: já.
5: Til stuðningsfulltrúa.
7: Já, og fari
5: sérkennara.
7: Eða til
5: sérkennara.
6: Stuðningsfulltrúin allt inn í bekknum með annan sóknum.
7: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru við ráðunir til þess að hafa umsjón með þeir nefandi sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
5: Það er að vinna í teiminu af því það smitast niður þekking kennaranna til hans.
7: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
5: Mm. Og það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í stofu?
7: Engi spurning.
6: Það er hægt að sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tímann. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
5: að svo ekki öllum kennurum
6: sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en satt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það er velskipað í hópana velskipað í teimin og það er vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri velíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðin á þér sem að getur rættumanguna smára hvernig hérna að koma betur til mótsu hann hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert við náum miklu meiri árangri finnum fleiri lausnir í samtal
7: sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnum manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega
6: ef þetta utan að koma til sérfræðingu sko.
5: Ég eins og gaman svo þetta sem ég veit ekki hvað það sé til að þess að fara með hérna þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafi nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkert pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðlega aðstaða einhver sem að treystir sig til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pítir rétt upp hendina og fór og kenndi þar árið eftir er sama vandamál bara þarf annað bekk til viðbótar og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar hérna sé til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur árangur miklu betri eftir alls þar annars
6: Já, já.
5: En Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir hann var mér sagði þessi saga
6: já. Ég hef svolítið rannsakað teymiskennslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að leiðingu hennar og
5: skipan í hópa þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta
6: Nei,
5: það sem, sem að þú segir að séu svona indrjálungur og viljið ekki það bara lagar
6: í
5: kennarar
6: ef við erum þrjú saman í teymi og eigum að kenna við skulum segja 50 krökkum þá getum við gert út á ólíka styrkleika okkar. Mm-hmm. Vena, eitt okkar trúlega leiknast í því að ná til, við slunum segja, strákana sem að gera kröfu til okkar eru svona erðalausir og þurfum einhver annar verkefni. Mm. Einhver meiri náttúrufræðingur, einhver meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teymið býr yfir miklu fleiri styrkleikum heldur
5: en íslensku hlustu okkar skilji þetta sko.
6: Já en samt
5: ég held að flestu hlustu okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk
6: það getur verið alveg dásamlegt sko.
7: Það nú bara skemmt, það nú bara skemmtilegt. Ég kenndi unglingum í mörg ár þannig að já, það nú bara skemmtilegt.
6: Það eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi í þessum bransa. Hvað allir séu mörg ár síðan ég kenndi þér? Ekki 50 og eitthvað?
5: Já, 50 ár.
6: Unglingar í dag finnst mér og ég fylst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi, það verður bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum ég hef verið að heimsækja skóla unglingar hegða sér ég, það heila tekið miklu, miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna það bara mjög mikil munur
5: Já, það reynsla margra sem hefði samskipti við ungu kynslóðina það verið efnilegt og gott fólk með við okkur svona beigluðu kynslóðina
7: Já, ég þekki það sko það, því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig að það
5: En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að hennar vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum Já. Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum Það var hjúkurnafræðingur Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinn í engu vandröðum ástæð fyrir að kenna hennar tannlæknar verið ráðna að ég áttaði með þessu þegar ég hérna var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma í við ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna svona hefðbundi maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna einu tannviðgerðir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða ekki með tennunum sjálfum síðan kemur hérna verri matur og allt í einu gjósa upp hérna tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komandi einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástöðum á þessum tíma að þá var ákveð að sitja tannlæknin í skóla
6: já.
5: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem er á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku okkur ekki bara svona þú veist, tannlæknar og hjúkrunarfræðingar
6: Ég treysti mér ekki til að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkrunarfræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkrunarfræðingum eins og á kennurum en mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfs- og skóluna sem við höfum mikið náhuga á og tengist þessu það til dæmis bara mötuneyt
7: Má ég áður við koma að mötuneytanum má ég nefna að því var að tala sérfræðingana að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólum sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr það mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag.
5: Það
7: vita allir.
5: Það vita allir kannski að 7% nemendurna þurfa mjög mikið á
7: því. Já, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. Sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt.
6: En ef ég man rétt þá...
7: En varandi mötuneytin fyrir ekki.
6: Nei, ef ég man rétt þá er ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjáðu. Þannig að það þarf að mennta miklu fleiri. En varandi mötuneytin, þegar þá ferðalögum mínum í skóla þá hefði séð hvað gott mötuneyti, þá þá oftast mötuneyti það sem að eldað á staðnum. Og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur. Og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu, ég hef oft sagt á því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti 3 skóla á Akureyri á sama deginum. Veit ekki hvort það enn, þannig á Akureyri, þá var samræmdur matseðil, þannig að það var slátur í boði í þessum 3 skólum. Ég var að fylgjast með kennarnimum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast. Það bara litrófið. Einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja. Svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu. Það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð. Það gerði það með bros og vör, það gerði það fallega, það var flatbrauð og smjör með. Þannig að það var allt annar bragur. Og maður finnur bara
7: menning, hérna,
6: krakkar hafa sagt mig, ég teki mörg rýnihópa samtölu við krakka sko, það ekki þetta læra til ráti ég veit svo ekki mikið borað matinn við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
5: en þannig að tala bara menningu Já. Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfi, það að vera byggja upp menningu.
7: Já.
5: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við eigum að byggja upp það. Við eigum bara að mæla hluti, við eigum að mæla árangur, við eigum að taka upp hérna sem sagt, aðferðir Henry Ford við að byggja upp verksmiðu og nota hana, fylgjast með kennurunum, hafa skeiðklukkóðum, vera með árangursmat og hérna, gera það sem við getum mælt, leggjum áherslu á það. Ég meina þetta bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfi líka, þannig að það orðið svona ákveðin blinda fyrir uppbyggingu og menningu.
6: Er það alveg? Er ekki núna, ég sé að því ég skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu, þá skoði ég samt teimisvinnu hjá öðrum stéttum. Og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
5: sé langtundar ykkur.
6: Jafnvel. Þannig að hérna, já ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annari sko.
5: Já, en því ég nefndi að ég nýkomin af spítala, það var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður búin að vera hann í smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur mig að þetta eiginlega sérstök deild sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja að auðvitað einhver staðar hérna þetta kannski ekki alveg þannig.
7: Þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka, það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn sú menning að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin. Það já.
5: Og það sem ég að spyrja um okkur gengur þó okkur illa flýti hann á milli.
6: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni og kveikjum Nistan sem mjög áhugavert verkefni, bæta lestara kjenslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandi, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjöru ólíkum árangri. Af hverju það?
5: En getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það því að þetta kjarni málsins, ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu þá getum við verið með svona flytja hérna þú baki brauðið inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn og hvernig góðan hátt og við getum
6: tíkjálsum bara triks það svo erfitt að breyta skólum þetta eru tungt skip en ég vil þó nefna hérna það má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern megin sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla þar sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum hún svo sterk eftir þessa reynslu
7: Það náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að ég að venjast þá þarf tölvert átak að fá foreldrarna í lið með sér það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra það og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í sambandi það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra
5: Það er góður í því í gangi það það var alltaf hérna, leiksýningar og alls konar sýningar fyrir það var alltaf að draga kennarana inn nei, foreldrana segja
6: Já, ég held að hérna
5: sýnaði mig eitthvað hvað og þeir þau voru fylltu stolti yfir hvað við varum skemmtileg
6: og frábær eins og þau voru.
5: Já.
6: Ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklingsmiðun heldur við gerum. Við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara að gefa því forgang og einhverja starffræði
5: orða forða
6: kannski, já, orða, kannski ekki alltaf þá starffræði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það já, gott og vel enskan kjarnan námsgrein aðrar önnur tungumál eru val þetta væri kjarni kannski helmingu skólastarsins svo væri hinn helmingurinn miklu opnari þannig að þessi krakkar ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum svo ég taki dæmi eða málfræðutímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu en svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhuga þessu verkefni bara lyftastu upp af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra af hverju þurfa allir að læra sömu námskarnarnas upp allan skólan aukum val
7: Þetta eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldra að sé best fyrir börnin.
5: Að draga, við þurfum ekki að fara svona langt í starffræðinni.
7: Já.
5: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði. Ættum eiginlega að kenna aðra.
7: Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Nei, sem dæmi.
5: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumál og námi.
7: Já, já.
5: Það líklega að geta að kjási og...
7: Já, málfræðin bara, það bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
5: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álægi á kennara, að það eitthvað álægi á kennaran það að það verið að kenna eitthvað sem að kannski hérna, kennararnir sjá ekki tilgangin í, eða bara óverfitt.
6: Það nú mjög slett að kennararnir sjá ekki tilgangin í því.
5: Það bara óverfitt að það koma þessur algebru í gegnum hennar bekka. Bara, það verið að setja mig eitthvað verkefni sem bara óverfitt. Sko. Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orkur. Af hverju verið að sitja mér þetta? Það að meina það?
7: Já, örugglega gagnvart mörgum. Mm. Já, já.
5: Er það eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann að fyrir 50 árum? Þú fórst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú komst að kenna mér.
6: 21.
5: Þá varstu búin með kennaranámið.
6: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipa leit og ég var að kenna þér til hlýðar utan skóla.
5: En af hverju verið að hérna, láta kennarana eftir stúdentspróf verið 5 ára námi?
6: Það vegna þess að hérna, kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd. Finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarsins. Mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst, þá séu 8 umsækjendur hvert pláss.
5: Í Finnlandi?
6: Í Finnlandi.
5: Það ekki hér.
7: Það var vonin að þetta yrði, það myndi ganga eftir hér.
5: 8 stöður auglýst að það var ein umsókn á Íslandi. Þegar 8 stöður auglýstar á Íslandi, það var ein umsókn.
6: Ég að tala kennaranámi,
5: Já, í kennaranámi.
6: Já. Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega kennara þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám það dugar ekki til sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastafinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað allir margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemd við eitthvað annað nám heldur en kennaranám.
5: Hvernig staðið að því?
6: Hvernig staðið að því og hvert inntak þeirra er? Af hverju bara umræðu um inntak kennaranum? Skiptur nefnt mér eitthvað dæmi umræðu menntun annara stéttar? Sem er jafn óvægin og gaggrinning?
5: Þetta farið að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu.
7: En ekki menntun þeirra?
5: Ekki menntun þeirra?
7: Nei.
6: Heilbrigðisstéttirnar er einhver stjórnmálamaður er einhver Inga Sæland að tala um að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám
7: Nei, sko, það, sem vandir,
6: það getur kannski bara verið skynsalegt
7: það sem er náttúrulega í sambandi við það er að fólk sko allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hvað að vita því sem er að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að haga því
5: skólanum sem þeir voru í
7: og frá sinni eigin reynslu og þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram. Mm. Og þeir hérna halda að það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reiknað einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á reikna dæmin mm. eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa mm. en þetta ansi miklu flóknara heldur en það.
6: En svo ein gagnrýni sko sem er núna komin upp á yfirborðið sem vert að staldra við það verið að benda það og þetta kemur fram í okkar skýrslu, kennararnir lögðu mikla áherslu á það, við eigum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara, hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert barn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
5: Það í þróun efnisins og framleiðsláði og alltaf
6: Já, hvað, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum hvað þartu svona að lágmarki til þess að vera sæmilega búin
5: Fyrir hvern vetur?
6: Mm-hmm. Já
5: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500
6: Já Þannig 8500 þetta ekki langt. Það upphæðin sem að MMS, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, hefur.
5: Alveg til þess að framleiða
6: það. Allt námsefni og gefa út og prenta.
5: Pakkaði inn og keiraði
6: í skólanum. Borga höfundum, dreifaði.
7: Og meðan talaður að finnar verji 30.000 krónum á hvern nemanda á sama tíma.
5: En ég var svolítið rausnanur.
6: Líklega værum við vel sett að þetta væri 50-70.000.
5: En varðandi að þið varum að tala svona menningu og ákvarðanir. Mm. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það ekki nóg að taka bara hérna formið, eins og að leikja kennarnámið. Því að við erum hérna, þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því fermingauðsluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko, bara hérna, ásakanir í brjóskassan. Ég meina, þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hínu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu.
6: Ég ekki sem að mig alveg taka svona djóft í árinni, en sko, ef þú tekur leikskólastíð umræðan þar það engin gagnrinn á inntak leikskólastar. Það fyrst og fremst gagnrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan þar einhver gagnrýni á inntakið við líka og er á grunnskólan eða þú tekur háskólana af hverju ráðast menn á grunnskólan?
5: Ég spyr mm-hmm. ég hef spurt fólk að þessu hérna ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram ég skil það ekki alveg maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera að koma með lausnina við erum enga við allt saman en það bara, minnst að er of hérna, þetta of skammt að við komi til þess að maður trúi því það einhver menningar stríð allna, að þið vilja kenna börnunum sko, ekki bara Íslandsögun eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur einhver svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem að þið kannast við þetta þannig að þetta svona kannski margflókið ykkur leit þetta þannig
6: að framhaldsskólinn svo kristallt dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt sömur eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendur í maður það mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir það svo erfið þegar þeir geti ekki metið hérna nemendur frá ólíkum framhaldsskólum Ég hef heimsótt flesta þessa framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hef verið að gera í mörgum þeirra. Mm. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
5: Já, maður heyrir að ég á barna þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru er alveg í ólíku námi?
6: Sko? Já, mér finnst þetta að vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina, með myndmentina, með starffræðina, menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komist til yfir að því að samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að hérna Þetta myndi gera málin mjög erfið.
5: Allir að skutla á milli hverfa.
6: En mér finnst þessi, þessi fjölbreytni eftir svona verð.
5: Annað sem að mér finnst dottir hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama á reynlega við heilbrigðiskerfið. Við getum ef við látum sko fagstéttunum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna við búum þetta kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum. Þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipti máli þess að þeir geti ekki tekið ákvörðunum það sjálfur. Með þetta líka svona þráður í umræðinni.
7: Jú, það er alveg rétt.
5: Og... Við verðum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
7: Já, og sumir eru að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Allir þurfa að þetta svona samræmt göngula fónt þannig svo margir vilji taka upp eitthvað slíkt þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það hefur að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum
6: það
7: getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt þetta svo sérkennileg hugmynd
6: Það var alltaf svo skemmtilega að frönskum menntamálar á þeirra þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi þá liti hann á töflu upp á vegg og segði að það allum svo 12 ára börn núna að læra frönsku stjórnabildinguna. Þetta ekki alveg sá skóli
7: sem að... Það er einhverju sem vilja þetta og þeir eru ansi hámæri.
6: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
5: Stelpa mín var í 7 ára bekki í Frakklandi. Kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana sjórapöldur.
6: Já, já. Já. Já, já, en það er leið númer 1, 2 og 3 að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðan eru teknar. Einnalegt sumu alveg hafa smá eftir
5: þetta. Gagnrýnendur skólakerfisins eru bara ekki sammálaðir einhver.
6: Nei, nei.
5: Þeir eru bara alls ekki sammálaðir.
6: Nei, nei.
5: Þau velja setja einhverra stjórn á skólana til þess að hemja fólk eins og ykkur sem hafi farið með skólakerfið okkar.
6: Það þarf að hafa eftirlit
5: út og píska.
6: Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það er mjög mikilvægt. Það allir gagna því að fá rýni og ábendingar. En hérna, ef ég væri einvaldur, þá myndi ég gefa kennurum miklu, miklu meira frelsi til þess að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
5: Galdurinn verður á gólfinu sem kennarinn.
7: Já, það eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnumun yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. Þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem hefur komið upp og komist að samkomulagi það hvernig þau ætlum að leysa málin. Þetta er alveg hægt. Og þarna er stjórnandi sem treystir sér til þess að stýra svona vinnu og það er bara afskaplega mikilvægt.
6: Svo er þetta frábært eða er þetta að gera því góðri sátt við foreldra. Það er sem bara alveg rosalega dýrmætt.
5: Er þið skoðu 25 skóla? Hvað er besti skólinn?
7: Meðum ekki segja það
6: Já, nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin 5 ár aftur í tíman Þetta er ekki allra bestu skólanir alltaf í það er ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan en þeir skólar sem þarna komum við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast um að reyna að koma betur til móts við þarfi barnanna og lagt mikla alúð
7: og það er eitt af því sem við tókum eftir sko þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir að áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til að koma til móts við þessi börn og þannig að kennararnir eru uppfullir að vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.
5: Ég segi stundum yfirmenn, er það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum að hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum að við þekkjum það til dæmis það sem er svona einhvern mein í einhverjum hópi það getur haldið áfram þóttu skiptir í öllu fólkir út sko.
6: Því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að, hvað maður segja, skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendanum. Það er stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að hvað maður segja, líkir fólk fer annað. Þá detta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski neistar annars staðar.
7: Þetta er vel þekkt, ekki bara hér á Íslandi heldur, bara víða lönd.
5: Svo það líka eitthvað inn í okkar kultúr, það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námi þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
6: Gæti verið, gæti verið.
5: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál,
6: Jungar
5: og Lilja. Gerðvíkir.
6: Takk fyrir kærlega.
5: En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kaflur eftir augnablik.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Hátt í 400 nemendur í Árbænum hafa fengið ókeypis leiðsögn á hljóðfæri síðustu ár. En stuðningur við verkefnið hefur nú verið blásin af hálfu Reykjavíku

0: er maðurinn sem samdi poplagið gríðarsnjalla Disco Frisco. Við höfum alloft hér við Rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komi hér að Rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit er einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistaskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300 og 400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni. Og til að ræða þetta komin Stefán S. Stefánsson. Vertu velkomin.
1: Takk að þér.
0: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
1: Já, ég skólastjóri í tónlistarskóla Árbæjar.
0: Já.
1: Og fékk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum. Mhm. Að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu mm-hmm. til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfærakennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sinnt 12 börnum í einu í raun og veru. Mm-hmm. 6 gítarleikurum og 6 píanóleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni mm-hmm. og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskólatíma í hljóðfæratíma ja. Og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski var langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stoðefni var veflægt þar, með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborði eða eitthvað gítar eða eitthvað slíkt þá gátu þau halda áfram að æfa sig þar
0: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
1: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við og við vorum mjög ánægðir í tónlistarskóla Árbæjar með þetta að við vorum að sjá þetta nemendur stíg upp sem hefðu gríðarlega áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei fengið tækifæri að prófa mikil ánægði hennar grunnskólans samstarfið gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármunir sem eru settir í tónlistarkennslu í það heila en því miður þá lenti þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði tæknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðum námið bæði með við kynntum nemendum betur Og þarna voru til dæmis

0: kom upp aðstæður sem að við áttum alltaf ekki vona á þegar við byrjuðum en það kannski eitt þriði úr bekknum að tala annað tungumál að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
1: fyrsta
0: það ekki fyrsta nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluð íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meira að meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt.
1: Bara hornsteinn í inngildingu?
0: Það mætti segja það, sko. Og það sorglega í þessu raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko, innan skóla og frístundasviðis. Mm. Og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa. Mm. Þetta uppbyldi þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fenguðu þetta það var engu mismunað þetta var endgjaldslaust börn þurfti ekki að greiða króni fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta upp að staði sko. Þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða neðan að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 miljónir sem fóru í rekstu tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
1: 900 miljónir árið 2008
0: Já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 miljónir
1: Ok
0: Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta er framreiknað þessar 900 miljónir eru 1300 miljónir
1: Já
0: Þannig að þarna munar 600 miljónum borgið meira enn í minna og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum verðna tónlistanáms í Reykjavíkborg
1: Já.
0: Og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun Reykjavíkinga og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður
1: Já.
0: Þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálfur sig ekki námi sko, en það kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það svo allt annað handleikur en í, bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru sami hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áætlunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík uh-huh. og hver grammi velun aðfinn að fætur öðrum stígur í bóntu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar uh-huh. Rannsóknir rannast upp sem benda á í jákvæða sem sagt, jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt, uh-huh. ekkit bara börn heldur líka fólk af allum aldri uh-huh. og því miður, þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þetta þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur uh-huh. þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af öllum með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælinni á mér ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn
1: Já.
0: og taka þetta í burtu uh-huh. einhvern veginn fannst mér að vera svo ég segi bara alveg skýt bara ansi Já. Skýt
1: það sem hann skrifaði þessa færslu
0: Já.
1: Og þess vegna rækki augun í þetta, annars verður ekki hér
0: annars verður ekki
1: það var gott hjá þér
0: já, já.
1: Að gera það
0: maður þarf að tauta við sko.
1: en sko ég hef fylst með þessari þróun hérna eiginlega með skelfingarsvip og hérna eins og ég nefndi í inngangnum þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár og líst fyrir mér hvernig er alltaf verið að þrengja og meira þrengja meira og meira að starfi tónlistarskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki, hann er í orði en hann er ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur en í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggja mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjó nú 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meni ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri mm-hmm. hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
0: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistarskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartablan í umfjölluninni það vill enginn taka máli raunverulega og kannski bara já, hvað var að segja, afgreða það svona endanlega
1: Nei.
0: Þannig að sko, hvort sem að tónlistarskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu það gleymi stundum að sko, Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistarskóla sem eru skólahljónstir hér í Reykjavík sem er frábært verkefni og ég sem blásturljófaraleikari fagna því að sjá öll þessi börnir að spila blásturljófari og það starf sem unni er það bara það er glæsilegt og mjög vel gert og hins vegar hini skólarnir þeir eru síðan þetta er svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem er eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sem sagt, marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistarskóla alveg eins Það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólarnir að sanna sko, fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði, heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu. Mm. Þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru. Mm. Okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og félaga tónlistarkennara. Mm. Þannig að í raun og veru eru, sko, það er ekkit að líta á þessar stofnarir sem enga fyrirtæki, og þessi enga fyrirtæki, þau ráða miklu meiru sitt starf. Mm. Þú sægir til dæmis ekki fyrir þér, eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal, verkskrá, múrara sambandsins eða eitthvað slíkt er bara að gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og mjög ítarlegir og þeir snerta líka námið. Þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi, kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi, hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann er að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi. Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi bara nær ekki alveg fótfestu mín skoðun allavega ef að við varum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand sko af því að fyrirtækja rekstur alltaf bara hann eins og hann ég meina menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og, og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er svo síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkurborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er, og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa Þetta allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunulíkinn sá að eins og með minn skóla tónlistaskóla Árbæðar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í Árbæðarhverfinu að við förum þarna inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu og slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólanum, inn í öllum grunnskólanum nánast allir grunnskólarnir sem að greifa okkur húsaleigu, sko. Og þeim bara gert að gera það og hérna, stóra umkvartunarefni borgarbúa eru að há skólugjöld og Reykjavíkur borgu veit að manna best að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólugjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkurborg dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á hann að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkurborg hefur aldrei reist einasta tónlistaskóla aldrei byggt tónlistaskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og þessandar þannig að hvað ég að segja, tónlistarskóla hérna hliðin á þessu hálfgett olbogabarn
1: og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu það ekki?
0: Jú.
1: Sem frábært og sá endi það gott að það hugað að honum en það verður líka að hugað að hinum endanum og það er kannski ekki hugað að þeim enda sem skildi og hérna ég hef nú unnið sko alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í engatíma, þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk hugsun að hérna, krakkar í tónlistaskólum bara þurfi engatíma ekki geta kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
0: Ef ekki orðað að frekar að þetta sé kannski vankunnáta og skilningsleysa hvað tónlistanám er
1: Jú, kannski
0: Mér finnst það freka að vera þannig sko. Þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski viti ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist en það eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á útleið myndi ég segja og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistanám tónlistanám er að breyta skríðarlega og í öllum þeim tónlistaskólum sem ég þekki til, það eru mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennslu aðferðum áherslur á aðra hluti en endilega þessa tækni þætti allan saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
1: flakka meira á milli sviða
0: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo framvegis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri kannski þessi elektróniska umhverfi sem alast upp í og kannski spilaði lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítið maður á aðalnámskána og hún frá 2000
1: já, já.
0: Eða 2002
1: það var allt breyst síðan
0: það var allt breyst og það segir manni náttúrulega bara aðalnámská í hvaða skóla sem það hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun sko. Mm. Og við erum bara að sjá sko allt aðra flóru tónlistamanna og þaralegandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið það alltaf að breytast það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það manni sem lásaði sko flestir mínir samnemendur þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum gera sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska gera hún kemur ekki upp úr klassiska geranum og það segir bara sína sögu sko.
1: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið í Reykjavík tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þindinni þetta segir þú í þessari færslu til marks um að það þurfa að fara saman hljóðamynd
0: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi ef hún ekki meina þegar fólk talar tónlistaborgin eða það sé falskt, heldur átti þetta að vera músikalskt falskt, sko, það bara já. Það eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljóminn og það þarf náttúrulega að vera það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavík búin að setja sér og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðsetningum og hvað skilir, jafnvel í verklistum og slíkt en það skortir á emdinnar
1: já.
0: Það bara að vil nú stundu vera þannig sko.
1: Já Það var ekki annað í búði þegar ég hóf námi í tónlistaskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokkflötu tími
0: Já, þú ert enn eitt svo mér hitti sem að
1: Þú hefðir ekki vilja vera þar
0: Nei, ég
1: En ég sá ég aðtöð að sendum við fæslunum eina að Magnað segir ein að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað
0: flokkflöti já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfærarleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söturholm hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksi skildi þetta hljóðfæri bara ég kem ekki nálægt þetta svo erfitt hljóðfæri, þetta svo flókið þetta svo viðkvæmt og hérna
1: þetta ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
0: þú getur spilað sko ABCD en ekki mikið yfir það sko þegar þú komið þangað þá ég bara segja sko þetta miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko
1: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið ekki vænt öll blástu slófari
0: Mér þykir mjög vænt blásflötu líka sko, en ég bara get ekki spilað á hana sko. Hún aðeins svo erfið sem við regna sko.
1: En sko ég reyna að stilla þessu upp sem hérna, einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist þú eitthvað hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tíðanbil þá bara klípur því að handlíkin en svo þú verður að gera með nefnans að fjárvitingar bera saman peningarna sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasemdirnar við fæsluna þína Eitt segir að Stefán Jón Hafstein hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að einkatími í tónlistarnámi væri 15 mínútur og eitthvað svona ég veit ekkert hvort ég satt eða logið en það sem ég veit að þessi hugmynd einkatímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu hefur bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr ég man að píratar fyrir nokkrum árum Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma, það bara allt var fengið með þessum stóru skólaljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna, spara fjármunni og allt það. Og sko, ég held að einkatíminn, hann sé bara hugmyndin einkatíman, sé ég ákveðin útrýmingarhættu.
0: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið. Það það sem að blasir við þessum aðalum sem að að tala með það með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem í þessu sko. Ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfið stykki heldur þetta bara sko þetta að fara í gegnum tónlistana með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það svo margt sem þú þarft að sko fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennara sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum að þessum kennara hafa veitt sér gríðalega mikla sko bara lífsfyllingu og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn að verða ansið sjálfgjátt fyrir bara í dag
1: en þess vegna held ég að það sé að hugmyndin einkatíman sé að veikjast
0: já, ég alveg sammála því sko. En ég að segja sko að þetta návi tveggja einstaklinga og ég meina það með þetta kjent í öll þessi ár sko því maður fær sögurnar sko skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að, þú veist að afi sig hafa verið að deyja eða eitthvað og krakkarnir þurfa að spjalla sko. Það svo margt sem á sér stað þannig og síðan sameiginlega viðfangsefni að ná þessum viðfangsefni sem að fást við og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt ekki við þetta bara svo mikilvægt að byggja manneskjulega að síða sko heldur en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
1: Og hér vil að merki bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég nöyt þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið þannig að bara svo því sé haldið til haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi, Nei. Ég hef áhyggjur af þessu formi
0: ég það full ástæði
1: og hérna mér dættur í huga að spyrja að núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að ber ábyrgð á því að þú varst frábær tónlistamaður
0: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
1: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka hérna stjörnulistanum hjá mér
0: Ég hérna, náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mikill snillingur hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist það bara liggur við heil söfnuður í að fyrrum nemendum hans sem að tala svo hlýlega um hann, sko Já. Hann var algjör snillingur, sko á hljóðfærið en hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur
1: hann hefði svarað eins og þú
0: já,
1: hann hefði
0: gert það sko. og hérna, hann hefði gríðarlega mikil áhrifum og líka sko, áhrif hvernig ég kendi og já. Það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna af sínum kennurum
1: já.
0: Og ég meina stundum kom það fyrir ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og hann bara þú veist, þetta bara svona skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma sko. Þetta var svona svolítið hjá mér
1: þannig varstu semst, að blási í saxafónu
0: já. Ég semst var við Berklee College of Music já. Í Boston
1: frábærskóli
0: og hérna Það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf þú veist að bara ef þú getur þetta ekki þá daum ekki, bara þú farið ekki að vinna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt sko. Það svolítið það var svona ákveðu hörkusjónamið sko sem ég lendur betur fyrir ekki mikið í en var þarna til staðar og er þannig að Já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif á mig hvað þetta var þar.
1: Einmitt. Nú aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjana, heldur en var þegar þú varst þarna.
0: Já, ég kem þannig eiginlega sko á, hvað ég að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum. Mm-hmm. Þegar ég kem þarna 1980, þá var þetta ekkit óviðranlegt, þetta var mjög dýrt sko. Mm-hmm. Og ég man að ég réði við þetta, ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona og átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán.
1: Og átti peninga til að henda og lista bálið?
0: Já, ég mér. Þvílík fjárfesting.
1: Já, þvílík framtíð.
0: Já. Svo kem ég þarna út og bara árið sem að ég er þarna fyrsta árið sem ég er þarna, þá Ronald Reagan kosinn. Sko. Og þá byrjaði bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi hvað ég var að segja þetta snýst eila snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar og dýrar og dýrar sko. Og síðast ég vissi þá var þetta skiptið til einhverjum 8-10 miljónum sko, bara önnin sko.
1: Já Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérna sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit.
0: Já, er það, já.
1: Og hérna þannig að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum hún aðeins að breytast, hún er að leita meira til meginlands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona.
0: Já.
1: Það finnur sér allt einhvern farveg. En sko fyrst sem sagt er allaga einhvern tímanum og núna er allaga líka að hóp kennslunni, getur maður sagt
0: Já
1: Þetta er ekki gott, hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg hvernig rétt lættu þér þetta
0: hann var nú engin,
1: engin.
0: Það var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
1: finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
0: þar alveg er þetta bara
1: Já.
0: Stutt og laggott
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega svona verkefni er aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinu hennan niður frá en þetta var allan að þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hérna þess að þeir voru margótt búin að lýsa mikill ánægi með verkefnið og,
1: Já,
0: og hérna, þannig að
1: Já.
0: Það hefði orðið allt skrítið að hlusta á rökstunni hérna því sko
1: Já.
0: En ég, sko, ég vil taka fram að allt þetta fólk sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og Já. Skilur mikilvægið
1: Já.
0: En svo þegar hólminn komið og eitthvað tekur upp tek eftir það, þá gerast þessi hluti sko. Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var verið að tilkynna framhaldsskólakennurum 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla
1: Já, það sagði mokin okkur í morgun
0: Já, ég vona hann hafi ekki logið þessu en hérna, ég hafi ekki vona því en, en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðarleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins en sem þeir eru uppeir staðið þá held ég að það séu þessa greinar sem að munnu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega sko.
1: Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar
0: það það já, já, já. En svona þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá síður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hinga til að þegar að þeir sem þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinnar Reykjavík að efndirna fylgi með
1: Já.
0: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með
1: En, nú tækifæri og það verið að kynna nýjan borgarstjórna meiri hluta í dag
0: Já.
1: Og það ekki bara herri á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík mm. bara einfalt að fræða sko borgarfulltrúa hvað tónlistarskólakerfið
1: Já.
0: Þannig að þetta ekkit einfalt sko
1: Nei.
0: Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji vera þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
1: En rennur ekki hýr og auga til tækifæra með nýju meiri hluta núna?
0: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og svo margir kollega mínir dálítið þreyttur á hérna
1: bara bugaður
0: nei, ekki bugaður það bara maður svolítið þreyttur á því að berja haustum við steini stundum sko
1: já hann hafði búið að taka vonuna frá þér
0: nei ég látum það nú ekki gerast það er, nei en hérna ég vil bara sko ítreka það þú veist að tónlistanám svo mikilvægt að svo miklu meira svo miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf heldur það svo margt annars sem fylgir
1: Já.
0: Og ég nefni stundur sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko þá eignuðast konan mín batn og við eignuðast batn áttúti og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar og kona mín ekki ennþá búin að fyrirgefa mér sko en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í ykkur almennri músík og alltaf þegar við komum í skoðan sko þá bara tölur ég við hana vildi endilega spjalla við mjög um músík sko og þetta var svona gegnum gangandi þarna já, ég menntu fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn af einhverju tagi, sko.
1: Og að hverju þetta segja mér þess að sögja?
0: Ég bara segja verna þess að þetta virðist, sko, tónlistanám styrkir annan nám.
1: Já.
0: Og það eru rannsóknir sem að
1: Og þetta er stundu það sanna. Eina sem annað fólk skilur.
0: Stundum, já. Nefna að upplýða að fá að prófa tónlistanám sjálft, sko.
1: Já,
0: Þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem að er hlustandi, flytjandi njótandi eða hvað sem að er sko.
1: Já. Ég líka glatti með einu sem kannski ekki veist allavega sem í Japan þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna þess að við veitum að þeir, það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það frekar fáir sem, sem að hafa lifibrauð af, af þeirri list en sem sagt, það aukinn hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að, að, að jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvað sem er fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað slöðis þá, þá búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni Mm-hmm. og þau, það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðin tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og, og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að, að, að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna þetta er svona eitthvað sem er svolítið gaman að tala
0: Já, já, ég, þetta er svo ég haldi áfram með þetta hérna, ég, einn góðu vinur minn íslendingur sem að var að nema hana við MIT verkfæði ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Amerikana sem var í kringum hann svona, kollegar og samnemendur og það að sama
1: já.
0: Það var bara það var annarkoð maður með tónlistamendun það var furðulegt sko
1: já.
0: En sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko, þessum greinum þessum, hvað þetta nú kallað skapandi greinar þegar ekki, heldur þetta ekki undir þar að sko við þurfum að hafa meiri metnað fyrir að það sem margt annað sem við ekki fylgjið með hugmynda auðgi og, og síðan eru sko bara til með stónlistamenn þeir eru, eða þeir eru komin í langt og hafa þeir eru þjálfar í að leysa vandamál sko.
1: Já, já.
0: Það bara þeir eru að æfa þeir, þá eru að leysa vandamál þú veist að, þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko
1: kunstin að koma fram og...
0: kunstin að koma fram, sjálfsöryggi það er til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá títrandir sko tíjar og nefnandar koma upp á svið og, og komast í gegnum píjarnastikki sitt og og ganga svo niður á sviðinu og hann orðið metir hærri sko
1: verðandi
0: ráðherra sko þetta spila náttúrulega allt inn í inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að geta þetta og, og hérna og, og tónlistskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu og það er löngu liðin tíð að, að sko allir þeir sem að er að fara í tónlistana megi yfir atvinnumenn það er enginn sem að og það er bara allt annað hlutur eins og að þurfa að vera til skólar sem eru fyrir fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og, og fleiri
1: Já Ég ætla að segja það að lokum að þegar ég hóna ám við tónlistaskólan í Mjóðsveit sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna þá varð ég vitna því að, að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hefði ekki kostað neitt sko, þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsun og átak og, og tónleikum þá var alveg ljóst að að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta þessu, engin stéttaskipting þetta var algjör svona jafnað þetta ekki svo 100 árum setna þá flytti ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem er efnilegu píanóleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábær skóli og fekk frábæran kennara, Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila það og bara og ég var að leita svona hinu almenna batni hinu almennu foreldra hinu ósýnlega batni með hinu ósýnlega foreldra ég bara fann það ekki og síðar hef ég verið svona mjög upptökin að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum, eftir efnahag eftir einhverju, ég veit ekki hverju og ég sem sagt tónlistarskólinni mjög sveit sem þetta alls er jafnað að tæki ég er hættur að það hef eitthvað skólast til á þeirri braut skólagjöld eru nú bara býstna há í dag frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínulítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala það alltaf viðkvæmt
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistaskólum?
1: Já, við það að tónlistaskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar
0: Já.
1: Sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músikantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mývatnssveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
1: Þú þarft ekki endilega að bregðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, skildi ég að það náttúrulega áskalpað dapurlegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko. Það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvelt fyrir rekstarlega
1: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: greið Nei, og ég skilir alveg hvað til sko. Nei, hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist aldrei sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík. Þetta eru bara allt aðra tölur. Það eru upp í staði. Og eins og ég sagði, þið var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin. Það er ekki bara samdráttur í fjárveitingum. Nei. Heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma, ég man ekki ártalið af því. Nei. Að nefnandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu sérst, samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík, ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nefnanda og það var nú ekkit alltaf svo það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi nefni bara Kópavogi sem dæmi en nefndi voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já hvað allir sér langt síðan svona tíu ára eitthvað leis þá settu á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens 17 ára ert að brillir á píano og svo verður 18 ára þá bara allt einu klipta á þetta allt saman sko. Og þetta ekkit annað þessar aðgerðir ekkit annað en dulin sparnaður og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko. Þannig að það vegið að þessu
1: Já.
0: Og við erum bara ekki nú að metnaður Íslendingar í garð sko það hérna grasrótarinnar, vil ég meina.
1: Nei, og þeir eru að vera miklu betra og verði gagnvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun.
0: Já, ég held að Íslendinga vilji það ekkit, hvort þið er, sko. Við erum öll sósíaldemokrátar þó að við, hérna, köllum okkur eitthvað annað.
1: Já.
0: Þá viljum við ekkit svoleiðis og hérna, en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar og þeir hafa gert það á brendi og þurfa bara að gera það í orði líka
1: Takk að þið fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson, ég vona að fyrri ákvörðin verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmæt og mikilvæg
0: Takk fyrir það
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina
3: sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Nú Gísli Tryggvason lögmaður ætlar næst að ræða við mig lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Plastbarkamálið verður þar ofarlega á bygg. Þá ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Við köllum þennan lið réttur settur svona í gríni, hann kominn til mín lögmaðurinn Geðþekki Gísli Tryggvason, vertu velkominn Gísli.
4: Já, takk. Er ekki átt því, fæði þetta auknefni.
1: Hvernig tilfinningin?
4: Að vera að kallað Geðþekki, já. Hún næstu eins góð eins og einsunni því ég var kallað Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sem sagt... maður frænku mínu sem held þetta væri Gísli nágranni sem væri að koma þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var kallaði Gísli granni
1: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur sko, ég að reyna að hætta reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hent stökkva á mig frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna, ef maður leggur á sér eitt löst, þá hoppar annar á mann
4: Já, já, það víst kenning að, að summa lastana sé konstant, þessu þannig segja
1: einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna, við ætlum að byrja á plastbarkamálinu mm-hmm. og dómi sem fjall í hérastómi í síðustu viku mm-hmm. og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagvar Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orðað það af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi mm-hmm. þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinni eins og verið störa samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dómin
4: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og Nei. Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að sko bóta ábyrð hins opinbera var lokarið gera efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta já. Er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
1: já, já, já.
4: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og Nei. Fékk þar merkilegan dóm til dæmis en hvað það, það eru gríðalega mörg lasiðfyrsleg og lagaleg álitamál
1: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingu sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið viðtöl
4: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir hvað upp enn dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn, að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómar eins og flesti lögfræðingar sko reyna að fjarlæga þessi aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en segi ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegi svo það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarin eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem hann var ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómarin þurfti að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
1: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram nei. Hvar ábyrðin liggur.
4: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjó er einhvern veginn finnst bara nærtækri því þar hefur þar hefur Paolo Macchiarini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir svik og bretti. Og þar var aðgerinn sem framkvæmt. Thomas og Landspítalanum verðist sko leið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið. Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá eigi ekki að dæma neins hart sko. Það heyrir þetta oft sögulegar persónur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsglæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það margt í þessu
1: það mjög margt í þessu
4: svo það tengt þessu með lögsuguna orsakatengslin, hvað megin orsök tjóns, það það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða það það að framkvæma hana mér finnst nú líklegt að Paolo Macchiarini hafi sko blekt Thomas Guðbjartsson eins og marga aðra en hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko
1: svo einhverju aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að, að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Thomas eins og er sá sig knúinn til að bregðast við dóminum og þegar hann er búinn að, að bregðast við dóminum og hann er alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Thomas nú aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt, það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að, að það eru svo margir sem segja þá sög að þeir hafi haft einhver persónuleg afskipti af Thomasi að, að hann hafi annað hvort bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættin eða fjölskyldunni sem að hjálpa það og svona og, svo, og eins og hérna og einmitt eins og tala sko það siðferðislega ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei hérna hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Thomas hefði verið einstakt ljúminni hérna áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífa
4: Jú, jú og það má snúi svo við líka að sko ef einhver er með slæmt slæman orðstýr þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vondamann þá á hann líka sín réttindi
1: hann má ekki gjalda þessi afmörk
4: og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfari þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og hérna próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar, nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deilt heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður að eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta þannig að búa kviður ekki gilt sönnunargagn í dag og það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðu dómstólum þessar myndir
1: mér hefur sínst það og, sko, og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar og hérna ég fekk held ég 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50 75 bara voru liggum við að segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að þótt Thomas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð á þessum máli þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíð hans það var svona helmingurinn sem að bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Thomas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi.
4: Já, þannig þetta var alveg svart hvít.
1: Þetta alveg svart hvít. Það engin hlutlaust þarna.
4: Já, já. Og eina til mig sem ég hef, ég reyni svona að vera varfærin sérstaklega því ég ekki lesið dóma, sko að eina sem ég tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til þess að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs.
1: Já.
4: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum líka.
1: Já.
4: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvattur fyrir dóm
1: Já.
4: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins að því Tómas var ekki beinn aðili málsins
1: Já.
4: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sög á sig
1: Emme.
4: Og það þekki úr bandarískum bíumyndum það kallað taking the
1: fifth
4: beita fyrir sér rétti samkvæmt fymta við ykkur stjórnarskrárinnar að neita svara ef að svarið gæti fellt sök á mann í sakamáli

0: sakargiftir, til dæmis þetta það fyrsta sem sakbortingur í yfirheyrslu og lögreglu mm-hmm. og fyrir dómi heyrir að þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvatt út til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti felt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
1: Já, en þetta dæmi einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggum við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fekk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst hvað mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
0: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma ég veit satt að segja ekki alveg hvort það dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin það kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja rætt sko Macchiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómarinn væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir að væri búið að vinna þá vinnu sem stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst alltaf mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
1: þá verður áfríja þessu dómi
0: til landsvittar, já
1: það eru svo margar spurningar að þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt lækna vísinda Já, já, það, sko.
0: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dum sem sakaður hreinlega manndráp sko, þannig að þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi
1: Hefur það annað sem erfitt í íslensku samfélagi það það að hérna, við vinnum hér við rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni Og stundum kemur viðmælandi og segir hluti sem rangir.
0: Eða umdeilanlegir.
1: Já, en stundum þeir hreinlega rangir. Já, já. Stundum þeir hreinlega þjóðhættulegir. Mm-hmm. Stundum átta maður sig á því eftir að viðtalinn lokið. Stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það. Að það voru í viðtalinu einhver stórhættuleg skilaboð og maður, dæmis en leikmaður... bara gat ekki vita það að það var hallar réttu máli einhver staðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti ég við mannesku sem að hjælti fram að hérna það væri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem er mikilvæg næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
0: Hérna við Rauðaborðið,
1: já ég bara daginn eftir, bara með einhverju frétt sem ég skrifað á VF samstöðverunar og mína eigin Facebook síðu En hérna, á hverju ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem, þau orð sem fjallu

0: hann ekki ósáttur við mig sem spyril eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan. Og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja. Mér hefur heyrst að það liggja ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda. Og mér langar til þess að biðja þig að þess að fara yfir það.
1: Já, í svona viðtölum, bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín, er líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðar eins og hér oftast, þá það viðmælandin sem ber ábyrgð á sínum orðum. Ef hann segir einhverja já, þjóðhættulega eða lýðheilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum, þá það hann en ekki spyrjandinn eða stöðin sem ber ábyrð.
0: Það nefnilega það. Daskargerðamaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni.
1: Nei. Og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp eða sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðri þetta þá þegar brýn þörf er á nú svo væntanlega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Maggiarini eða Thomas sko í þessu máli sem vorum að ræða þá myndi við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðrétta það ekki alltaf hægt ef að, já til dæmis í þessu máli Thomasar hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það er svo viðkvæmt það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr, það viðmælandin
0: Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að, sko ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gætt lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bara maður ábyrð en að maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
1: Já, ég held nú að lögunum hef ekki verið breytt, sko þetta er lög lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrgð ef að hann nafnlaus eins og vallins algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðilinn og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjá sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem ég hansmann að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem þú nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Egilsson gammal blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 30, jável hátt í 40 árum, grein og skrifað undir SME eins og hann hefur oft kallað sig og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrgð á hann en það var rangt samkvæmt dómaframkvæmt þess tíma og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina
0: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, ærumeðandi vitleysu, þá getur einhverja lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig.
1: Nei, en reglan sérst mismunandi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér, eða prentmiðill.
0: Já.
1: Það en síðan geta álítum alveg að vakna sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda þannig að
0: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
1: og svo koma tjáningarfrelsisrök inn, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allir mis taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfum stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast enn og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svo leis þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf
0: Talandi nasistatáknið bannað ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna og ég væri bara á kaffihúsi geti einhver maður lappa til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrósin hring
1: Ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög en ég held að það sé nú ekki en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasistafána í í hérna á gyðingasamkomu eitthvað svo leis en þá væri það fjalli kannski undir hegningarlög það sem að má ekki svífirða þjóðfélagsópað eitthvað svo leis
0: og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber má lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm tákn í bara hérna merki, barmerki og eitthvað svo leis og hafa kostað þau kostað lögurnar mikil úþægindi
1: Og svo náttúrulega má, þó að við lögfræðingar sem þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin, þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og þeir mögulega meiga. Ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja, þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skilda að segja það sem maður hefur rétt til þess að segja Einmitt. Maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar
0: Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsa til þess að við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þeir að með þessum umhverfisbreytingum sem að verða á nattrænni hlínun við mér að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
1: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrð vegna loftslagsþróunar og það var nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna
0: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi
1: Já.
0: Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags Er það ekki þitt mat líka?
1: Jú.
0: Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa an og kafströmmana hérna, sunnaði vatnið og svona.
1: Einar
0: Sveinbjörnsson viðurfræði.
1: Já.
0: Þetta bara bullandi hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara í land eyðist.
1: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár.
0: Það bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því. Og það var mjög áhugavert að það var í lengin umræða um umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
1: Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungnasamtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofbrautir.
0: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla. Á ég að ráðleika þeim að fara í umhverfislögfræði?
1: Já, það alltaf þörf fyrir gott fólk, en ég finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu. Ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun, sko, að ég, það þarf að skapa verðmæti en hérna, gera kannski minna því að deila hver á hvað, eins og lögfræðingar gera.
0: Kannski þarf að breyta pípulögnunum með litið til
1: Já, ég var síðast á fundi í gær, það sé kvatti, hvað sé, gagnaðila eða fundarmenn að eða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga.
0: Já, ég veit. Erum við alltaf gaman að hitta það, Gísli minn, kæra þakki fyrir komuna.
1: Sömmleis, takk.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
0: Steingrímur Ólafsson einn fárra Íslendinga sem starfar á olíuborpalli. Hann lýsir þeirri reynslu og spáir fyrir framtíð jarðefna eldsneytis. Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur af því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn?
4: Takk fyrir.
0: Hvar vinnur þú?
4: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuðinaðurum, er það út á borpallum.
0: Já.
4: Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem þetta sendi mig svona á hérna ýmsu palla í þeirra eigu um allan Noreg allt frá Hammerfest og til Stavanger
0: Já,
4: eða heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á borpallana þaðan
0: Já, hvernig kom þetta til?
4: Já, það kom hér hrun
0: Já
4: og þegar við bara staðið þá Það var eiginlega ekki dvoða mikið fyrir mig að gera, ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og náði að missa hérna framan af loppunum þar.
0: Nú, það þannig að maður sér það?
4: Já, pínu lítið svona.
0: Akkurát.
4: En
0: Lettir í vinnuslysi.
4: Já, og hérna, svo gerði ég bara líkt og allir aðrir. Að fara svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á. Að hafna skrifstofinni hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á borpallana.
0: Já.
4: Og svo sem sagt hugsaði með mér, ef ég get sendt vörurnar út, þá hlýt ég að geta sendar inn líka.
0: Já,
4: Og sótti þannig sem sagt hjá einu fyrirtæki og fekk verið rest.
0: Já.
4: Og við vorum þarna þrír sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi.
0: Nú.
4: Þannig að þetta er hérna... Þegar mér bara hafa nokkuð góðan, sko.
0: Býttu, hvað þarf maður að uppfylla?
4: Já, ég, sem sagt, í starfi sem ég í, sko, þar að senda vörur fram og tilbaka í samt í logistikkinni. Og þá svona betra að hafa ykkur smá grunn í henni.
0: Já.
4: Og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla, lærði ég iðnrekstrafræði og hérna.
0: Iðnrekstrafræði?
4: Já, með aðalá hörslu á... á sem þetta flutninga og framleiðslu þannig að þetta smelt passa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrirstúr svona Akureyri
0: að
4: vinna þar sem svolítið á innkopiteldinni þar og allt hjálpa þetta til og svo er þetta hálsmannur útöld í einu
0: Já.
4: Og þeim fannst ég nokkuð góður sko að er það að upplifa það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa þá kannski tild ég þær vikur og lítið þetta bara eitt öðru
0: Þetta náttúrulega stórmerkilegt sko þannig að það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður
4: Já, og hérna þetta er alltaf mikil vinna og má eiginlega ekki út að bera.
0: Nei.
4: Og alls konar veður eins og gengur og en samt samt svona, svona já, ég meina getur verið dálítið stress.
0: Er þetta að kalla heimur?
4: Já, svona 90% kallar.
0: Já.
4: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem vinna náttúrulega í þjónustustörfum, eldhúsi og þóttum.
0: Já.
4: Því að það konur sko sem komast þarna í hærri stöður.
0: Já.
4: Að það eru eiginlega kunna og geta mikið meira heldur við kallanir.
0: Nú, hvað svona?
4: Já, það svona, olíuðinnar eitthvað svona karlægur iðnaður, hefðast að verið. Og var þannig náttúrulega marga áratu í að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessu.
0: Já.
4: Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og elda mat.
0: Já.
4: Að þá þurft það að vera svona daldið betur en karlændin og ég bara sé þetta sjálfur að það hérna þær þurfa heila að standa sig betur.
0: Já, en ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverju svona einangruðum svæðum að svo olíupalli að það auki líkundar á bara kynlífi og einhver rugli að blanda kynjunum.
4: Það er ekki það. Vinna það og hérna og 12 til 13 tíma á dag og hérna og þannig að þetta er ekkit svall sko, þetta er ekki svo í bíómyndunum sem maður sér hérna sem satt einhverja unga stæla sprengilega menn í smekkbuxum byrjar á afanspæði og þetta er ekkit svolíðis sko.
0: Þetta var gáleisisleg spurning
4: já, ég veit það
0: Heyriðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna djóp og gríðalega stórum hópi og sem þýðir það að þetta er eftirsótt
4: já, mjög svo
0: Er þetta mjög vel borgað?
4: Það er allt í lagi borgað sko en það sem er hérna svona það sem enn sækjast mest í það er að vinnu tarðirnan yfirleitt sko að maður er tvær vikur í hérna í vinnu
0: Já.
4: Og svo að maður fjóra vikur í fríi þess að milli
0: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi?
4: Já
0: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhengin þegar ertu að vinna.
4: Já, ekki, alltaf er þetta allan sólarhengin. Mm. Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest, ég manni sko, það því að nú ferðast þarna milla þyrlum.
0: Já.
4: Stundum er ekki flugfært.
0: Nei.
4: Og þá detta mér strax yfir á yfirvinnu og...
0: Já.
4: Og svo allir menn kallar aukanlega út og annað svona ef þarf þannig að...
0: Já. Og ef ég skilði rétt sko, þá ert þú svolítið þarna sem menntaður maður.
4: Nei,
0: ekki
4: það hjálpaði til
0: það hjálpaði til já. Við að fá vinnuna en þú ert samt bara maður á dekki eins og hinnir eða hvað
4: já, ég bara þannig sem satt sem þetta svona einmanleg starf sem ég í þannig að maður lítið sem maður mikið einn sko ég þannig með skrifstofu og sem satt sé um lagarinn líka og panta hinn vörur og koma þeim að rétta stað og þetta samskiptin alltaf sko að það að panta ykkur orðið inn ég ákvæði ekki bara svona að sögunda smáttið því ég hóndur skapið að panta aðalvél heldur verðum að fá upplýsingar um það einhvers stað frá og hérna og bara vinda úti til upplýsingurinn það í gegnum tölvuna sko og hérna þannig að sko já ég er svona eina stöðugildu um borðhætti það sem er alltaf mikið að verfla steinir
0: já, einmitt
4: og hérna sem hérna betur þér segja sumir sem þekkja mig vel
0: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
4: Ég er búin að verið í þessu hvað, ég fór þarna út sko 2011
0: Já.
4: Var þarna í hérna 9 mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta
0: Já
4: og já.
0: Þeir líkar augljóslega ekkert illa
4: Nei, og svona það taka normenn manni afskaplega vel og hérna, líta svona á manni eins og hérna lítið frænda og finnst þér alltaf að tala algjör sorgnamál, sko.
0: Já.
4: Þannig að hérna.
0: En eru það langmest innfætti normenn sem eru að störfum á spölu?
4: Nei, það er svona alltaf langstæstum hluta og svo að sko það skiptist aldrei sko að borðpældurinn sem ég er borðpældurnir sem er reknir þarna í Noregi að stór hluti þeirra sem er að vinna á borðpældunum sem satt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo er þarna fólk sem er að vinna í glussa og borunina fólk á dekki, yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar að stærsti hlutin er hérna er normið sem koma að þessum svo kalla daglega rekstri og viðhaldi.
0: Já.
4: Svo sem sagt er eins og þarna borpallanir legðir mennast til Equinor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið.
0: Já.
4: Og þá eru þeirra kannski að fá í alls konar sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku, meira þess að Íran hef ég verið með.
0: Já.
4: Og þeir eru svona eru á vegum fyrirtækið svo Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona, eru þá sérhæfðir í sem þáttum varðandi borunina.
0: Já, já. Hvað eru margi pallar þarna? Þetta er í Norðursjóður, ekki?
4: Jú.
0: Já. Hvað eru margi pallar, veistu það?
4: Sko, ég er bara ekki, ég veit bara það eru tugir, sko.
0: Það eru tugir.
4: Sem eru þarna.
0: Og eins og þú sagðir á hann þú flakkað á milli sumraðar.
4: Já, sem innan sama fyrirtækisins.
0: Já.
4: Og svo eru þarna önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin og lífið stendá og gas og eins og staðan er núna þá er bara erfitt orðið að fá olíuborpalla sko þannig að
0: já.
4: Það er mikil eftirspurn akkurat núna
0: og er olíu framleiðslega normanna á pari við það sem verið hefur eða?
4: Þeir eru að bæta í
0: og þeir eru að bæta í
4: já, hérna,
0: út af Íranstríðinu
4: já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu
0: já, það byrjar þá
4: já.
0: Já.
4: Og þá allt inn uppgöld að menna að það kannski vantar eldsneiti og svo kemur Íranstríðu ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna og þeir hafa stóraukið í gasframleiðslu sem dæmi og hérna og voru myrkað grindir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo ansi hreint vel á stríðinu í Úkraínu og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna en þeir eru nú fast heldin á fjönormen þannig að það er gengur hægt.
0: En er ágætt sátt um þetta innan Noregs?
4: Olíðinaðin?
0: Já.
4: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, já, bara mikilvægur þáttur í allu atvinnlífi, þetta er ekki bara þeir sem eru út á borpallanum, þetta er náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt, þetta er náttúrulega bara... Og eins og Normið segja nú sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að vera mikið sátt.
0: En sko, normenn eru konni lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla, þeir eru konni lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla.
4: Jú.
0: Þannig að þetta er svona þetta er pínu áhuga að vera staða.
4: Sko, ég maður þegar þetta var nú að byrja hérna sko þá þótti engin sko fórstur í olíuvinnslu eða borunarfélags maður með mönnum en eftir dýra Tesla sko.
0: Já.
4: Það er stöðutákn líka. Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í æmira mæli og hérna og er það vel.
0: Og olíusjóður er náttúrulega stór merkilt fyrirbæri, þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar
4: Nei, sko, þetta er hugsað sem því að normið vita náttúrulega olíjan minn einhvern tíma klárast eða fer að draga úr því að hún verið innin.
0: Hvenar heldur það verði?
4: Já, það er alltaf og það er veitt að segja það, sko.
0: Þeir hlutum eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, það verðum einhverja sýn.
4: Já, en þetta er náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hvað er að gerast núna í hérna, í Árásum Bandaríkjan og Ísraels á Íran. Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu. Og þá allt í einu sjáum við það bara svart að hvítu ef það skrúfað algjörlega fyrir olíuvinnslu við ráðum bara ekki við það.
0: Nei.
4: Það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en
0: já.
4: En þetta þarf eiginlega að verða fyrir en seinna.
0: Fyrir en seinna?
4: Já, eða þarf eiginlega að verða fyrir en seinna.
0: Ertu þá að horfa til umhverfismála?
4: Jú, og hérna.
0: Er það einhver leið til flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
4: Já, sko, ég erum stundi verið, þegar ég er út á borpalli þá hérna, er ég hérna umhverfis önda sinnin á pallinum, sko.
0: Ok.
4: og hérna
0: þú áttir ekkert marga skoðanabræður, kannski?
4: Nei, eiginlega engan.
0: Ok.
4: Og hérna ég haldi hann að hafa ekki hátt um það.
0: Nei, ég skil.
4: Og hérna menn alltaf benda það og hérna til þess að ég geti talað í síma minn þá þurfi ég olíu og hérna hann sé framleita meira minna úr olíum og hérna
0: hann notur hver seitt
4: já, alls konar lög þar til og svo erum við eins og segir sko að framleita græmistu olíu í heimi
0: já
4: það við flokkum sorp svo vel og gömgjafilega
0: já
4: það ýmislegt í þessu sko
0: já.
4: Menn færa alls konar lög fyrir fyrir þessu og og svona alltaf líka er þetta bara eintómir heldsvillisingar sko sem halda það að hlínu jarðar hafi eitthvað að gera með hérna
0: Já, súröld er alveg áberandi
4: Já, það er ekki kannski beint áberandi en heyri það líka
0: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir að geta keift nýjan bíl sem knúður áfram að jarðefna elsnet, ég man ekki hvort að við gert ráð fyrir 29 eða 30
4: Já, eitthvað svo þess, já
0: að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala hann að Hormúsundið og Íran og þetta sem þú ert að tala en aðri segja bara að það séu aðra ástæði fyrir því að við getum ekki hörfað að pratt undan olíunni eins og við heldum hver er umræðan um þetta í Núri
4: og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu
0: Nei.
4: Því að hérna allir skipaflutningar
0: Já.
4: Sem alltaf er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer alltaf gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin
0: Nei.
4: Og eins með gasið fiskiskipaflutin okkar það gerist ekki nefn með dísilolíu þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nema að það búið að flytja með dísilolíu í bílum
0: já.
4: Námi vinsla með þess að olíu vinsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonn af dísilolíu á viku
0: já.
4: Og hérna þess að keira pallin áfram þetta er ekkit smá svelgir og nú er námi vinsla eins og ég segi og þar erum bara það reyfist ekkert í heiminum
0: Nei.
4: Sem sagt án hennar
0: þráttur allar tæknibreytingar sem orðið hafa
4: já, og svona slegir ekki olía bara olía sko
0: Nei.
4: Þetta er svona hefi krút og lægt krút og krút og svo er unni úr þessu sem sagt, sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíu sem stöðum til að búa til bensín og flugvélæðsneiti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta er bara mjög flóknir ferðarbæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf eins og bandaríkjum þeir eru að flytja inn þetta er daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út því að að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágæðlega til framleiða bensín og flugur elsneti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra um leið sem var hérna að hérna gott að segja hérna gæri eða síðast höfðingin í Hvítahúsinu að hérna þeir ættu Þannig ekki minn eftir nú olíu sjálfri plus enn og svo og hérna þannig að þetta er, og svo olíu hendur enga vel til að búa til dísel.
0: Þannig að eins og vast að segja að þessi olíu heimur er margir heimar.
4: Já og svona ekki alltaf geðslugur.
0: Nei, einmitt. Sko, hérna veðrið um borð á olíupalli hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum
4: borðpallir
0: já, mástu það
4: ég veit á borðpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð og svo eru 5 hæðir
0: já
4: hérna. Þetta er tóttið aðfarað
0: og hvernig leika stormar þig
4: þetta er hérna eru kannski 40-50 stanna hérna sem sagt 40-50 stanna borfellar
0: er það þyngdin?
4: Já. Og hérna og svo þegar það verið að bóra, sko, þá tekur það einhverja vikur og jafnvel mánuði.
0: Já.
4: Þá er sem þetta liggja átt sem þess að veturna liggja rúða mikið við, við akkeri.
0: Já, já.
4: Og hérna eins á, á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir bórhólið bara með vélarafli.
0: Já, já.
4: En fyrir vikið, sko, þá, þetta er svona lifti svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona ef þetta hreyfist annað borðan.
0: Já, já.
4: Því að hérna að ef þetta handlar mikið, sko, þá er jafn gott að bara koma sér í burtu.
0: Já.
4: Því að þetta er alveg 60-70 metra háir bórturnar og
0: já.
4: Og ef þeir hallar mikið þá er hans í hættið að balansin fari í steg.
0: Einmitt. En það er sérst ekki hægt að bóra alla daga ársins?
4: Já, nei, þá þarf stundum að aftengja og færa sig.
0: Já.
4: En hérna, það er nú alveg hending.
0: Ok. En svo hafa orðið brunar?
4: Já.
0: Er langt síðan að var bruni?
4: Já, þetta er í Norðursjónu, þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða Alexander Sjælland held ég síðast og
0: já.
4: Það er orðnir hvað 30-40 ár síðan.
0: Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
4: Já, það er alltaf var að mér fór að gera svo meiri kröfu til öryggismál og annað.
0: Já.
4: Já, hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittum við það gerum það sjálfur en talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverju löpp á pallinum og þá komið brestur og alls konar svona fabuleiningar en hérna en svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástafin til þess að hérna að laga ballistina í jólum og svona ýmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla bólpalla.
0: Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag.
4: Já, en hérna við verða náttúrulega til slysi þessu og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út jól og þá hérna gerðum vel og illist veður og þá var hérna bólpallur 3 mílu frá þar sem ég, 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sig brotsjó og þetta er nú ekki verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í hérna í vistavörum í 30 metra hæði til sjámali sko og maður að drepa þar einn mann þannig.
0: Nú, hvað segir þetta? 30 metra hæði?
4: Já, þetta er hérna að geta gerst hann alveg dýrivillu sveður og hérna Jú, svo verið náttúrulega En ég verið þarna á þessum borðpöllum, ég verða 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
0: Nei. Ertu eini Íslendingurinn?
4: Já, sko, ég hef búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partin eftirlaun.
0: Já.
4: Og það veit allir, sko, allir nöfnin á þeim og hérna og vantarlega mér líka. Og hérna, og ég oft spurði hérna hvort ég hafi verið með þeim á borðpöllu eða.
0: Já.
4: Hvort ég þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson og hérna en ég hitt þessu menn aldrei og, en Íslendingar hafa ekki verið mikið í þessu.
0: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
4: sko, það kom þarna ég var þarna einhvern tímann í einhvern bólpaldi þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna, það er að vera minna við köfin og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna í heldina í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á hérna pöllunum og
0: já. En þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir með að við
4: já,
0: það sem við þekkjum hér Íslendingar
4: en maður geti að líta á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko.
0: Já, einmitt. Og þú hafðir töluverða reynslu að henni.
4: Já, svona ykkur hérna 10 ár.
0: Já. Hérna
4: sem þykir þetta ekki mikið.
0: Nei. En er þetta fyrir hvaða manngerð sem er? Er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrunni að því að vera þarna stattur út á Ballarhafi í þínu eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri töluvert mikið einn?
4: Já.
0: Þetta er ekki fyrir hvert sem er það?
4: Nei, en sko, það vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð.
0: Já.
4: Og svo eru sem sagt þeirra skipt hérna fjóru sinnum í viku, þá koma þeir illur með áhopna skipti sko, eða hluta.
0: Fjóru sinnum í viku?
4: Já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og já. Hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi.
0: Mm-hmm.
4: Og ég veit ekki hvað þetta er sem ekki með fáalög ofsalega gott að borða þannig borða svo sést.
0: Nei, ég sé það nú endar ekki.
4: En hérna en svo er sem sagt fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að þeir eru þar að gera að
0: séð ágætlega um þig.
4: Já, já, maður dröslast með fallapoka með orsæðanþváttunum í vaskósið og svo séð rest.
0: Já.
4: Og hérna og alltaf því og því rétt að því hvert mála.
0: Já.
4: Spila bingo og lögardum.
0: Bingo og lögardum?
4: Já.
0: Það er nú ánægilegt að heyra.
4: Já.
0: En ættu þið ekki að spila brits, væri það ekki miklu gáðlega?
4: Þetta er allt, hérna, þetta er allt búið allt svona brits og skák eftir að hérna.
0: Já,
4: eftir að hérna símandum komi og sjónvarpinu
0: menn spila breytt svo skáki símanum bara núna
4: já. Og hérna og
0: já. Hérna en bingo er liðið af tæknibreytingar
4: bingo er liðið af tæknibreytingar
0: og eru vinningar?
4: Já, þetta eru hérna mjög veglega vinningar sko, þetta eru iPhone-ar og flatskjáir sem sagt hérna, jú, flatskjáir og hérna alls konar græjur sko.
0: Já.
4: Og hérna.
0: Þannig að þetta er hápunktur hverra viku?
4: Lögðardagsbingoið.
0: Já, lögðardagsbingoið.
4: Já, þetta eru sko, lögðardagum er hérna fastu liður, það er hérna, þeir nautast ekki kvöldmönd.
0: Nó.
4: Það er bara, skiptir ekki máli hvar í norðursjónum þú ert, þetta er alltaf á lögðardagum og svo bingo á eftir sko.
0: Já, einmitt.
4: Og nammi.
0: Ónami.
4: Já.
0: Menn gera vel við sig á lögatöga.
4: Já, það er gerst vel við okkur á lögatöga, sko.
0: Já. En ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu? Eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig?
4: Já, sko, það er nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina.
0: Mm-hmm.
4: Við róttum okkur oft saman.
0: Já.
4: Því það er nú bara reykja á tveimur stöðum um borð.
0: Já.
4: Og þetta er náttúrulega ekki svona til að stæra sig af.
0: Nei.
4: En fyrir viki, sko, þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi.
0: Já.
4: Við erum alltaf hittumst og verðum eiginlega að tala saman aðeins vegna þess hérna, að ég ætti bara að sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko.
0: Nei, þetta er nú gömul saga áni að þarna verða kynni til sem
4: já.
0: Annars hefði ekki orðið.
4: Já, hérna, og þetta er og hérna, já, alls konar fólk natúrlega.
0: Já. Einmitt. Þannig
4: að
0: þú spjallar við hinna reykingamennina.
4: Já. Þetta er svona mín aðsreng.
0: En ertu einn í K-ætu?
4: Já. Það hérna er hérna allir á sérbýli.
0: Allir á sérbýli.
4: Og reyndar var ég nú hérna síðast í túr sem ég var sko, þá var bólpælturinn í slip.
0: Já.
4: Og upp í Hammerfest og hérna láfi inn við Bryggju.
0: Já.
4: Þá var svo margir viðgerðamenn og þjónustæður að það hérna, mér stóð til búða sko að annarkvort að eftir vaktina að keyra til Alta í rútu sem er 2,5 tími í burtu frá Hammerfest.
0: Já.
4: Og svo til baka 2,5 tíma.
0: Já.
4: Eða hérna sem þetta verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt ég var á nauturvægt allan tíman. Þá svaf ég á daginn í káutu og svo var Brytin sem var hérna var á dagvægt og svaf þá á nautur hann svo bara rúlaði maður saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sangumfjöldunum og setti í poka og svo kom hann í sína kóju og fyrir þetta fara með alltaf greitt ekstra sko. Þannig að hérna líða mandarhólitna sko.
0: En Steingrímur sko, það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pappi þinn Óli Kommi náttúrulega landsfrægur karakter og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
4: Jú, sem sagt, þú ert nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé engetinn. Já. Ég átti líka móður, sko.
0: Já.
4: og hún sem satt með þeim já. Upp í meðl hans á hérna Svalvavita og Galdarvita.
0: Já.
4: Svo þegar við vorum á Galdarvita, þá var ég 12 ára gamall og þá sá fórhaldar mínu að ég var farin að hérna gangi eins og pappi og tala eins og pappi og það var smóður minni kannski komin á að svo góð í bíli pappa líka það vel held ég sko en þá flyttum við inn á Þingeri og hérna bjögum þar til að við móður mín dóð þar og hérna og svo fór faðir minn setna á hérna Hólbjörnsvita þegar ég var um tvítugt
0: þá ert þú orðin full.
4: Já, þá var ég orðin tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa hans þekkar sinnum af á semrinn og...
0: Þú gerir það, já.
4: Og hérna og...
0: Þannig að hið einangrað og afskekkt að þetta eru svolítið þínar ærokýr.
4: Já, sko, já, ég meina, ég lífið þetta alveg ákvæmlega á, sko.
0: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur.
4: Já, já, vegna þess að hérna að það náttúrulega með, eins og með vita náttúrulega, ég þekkti þannig ekki einu raun, sko, en það er oft fólk, sko, sem er með vandamál, alltaf að gerast vitaverið til þess að leysi skilja þau eftir, en þau fylgdu náttúrulega alltaf með í fæltískinu, og þannig á svona stöðum, sko, þá þurfum bara, hérna, geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig að þegar ég var aðlast upp á Svalvavita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðurum sem sagt, fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á Þingeri á vorin að taka próf og ég held að aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alfæðin 12 ára til hérna að Þingeri og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður hérna í miðri viku þá máttum við bara vera út að leika okkur og eða var leiðandi veður um helgar og þá var bara að læra og þannig að ég heila mæri ekki eftir neinum að góðu veðri þarna sko ótrúlegt sé
0: einmitt. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum sendt heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluðu á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað, sko. Það var náttúrulega sjálfur sér miklu, maður var í miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í samfélaginu.
4: Já.
0: Áður fyrr.
4: Já. Og hérna og náttúrulega því ég er alveg stið sem krakki flyttir hann inn á Þingeri og þá náttúrulega leið á skólabjallan gatt í síðasta skipti á vori og þá var bara allir mættir í skreiðin á saltfiskinu eða fristuhúsið og hérna þótti bara eðrilegt sko. En samt sko svo voru þarna gamli kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski voru kannski 30, ég veit það ekki og bara kenna mann að vinna og hérna og voru svona yfirleitt badgott fólk og hérna og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt og hérna
0: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí sko algjört frí og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það sé endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsverða vori og aðra hausti áður en skólinn hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
4: Já, ég mátti að segja þessi æsk er alveg kolómi mjög leik
0: með sko hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst en við komum líka hvort sem hún skreist út úr vitanum eða hvaðan sem hún komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver
4: jú.
0: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni en við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko
4: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko svona í hófi.
0: Og þeim finnst yfirleitt gaman já, að gera eitthvað sem að hefur tilgang
4: já.
0: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það, þá bara verða þau harðdugleg.
4: Ég man ég fjallst í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kall sem gat ráðlagt hérna sinni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna.
0: Ok.
4: og hérna... og hann býr út í Noregi sko vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna þar með kæristi sem að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þvut í honum hérna hversu ég ósköpunan færi nú ekki hérna norður í norður Noregi og hérna vinn ég laxið og sjó eða eitthvað svona afla að vera peninga eins og þegar ég var ungur
0: já,
4: já ég spyr segi strákurinn og hérna og varstu hamingi samur sko spyr hann og ég held að hvað veflur á mig svo hann alltaf spurði hann sko grundvallarspurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt, vinna hæfilega,
0: já.
4: Umgangast hérna vini sína og líða bara vel
0: það margt villu sann það
4: þannig að hérna með nokkra kynsla var kannski meira hugsa að hérna skila nú anskotum mörgum tímum á sólarhring
0: já jú ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum hann saman og deilum í með tveimur ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel
4: jú það er hægt að það er framsöknu leiðinu sko.
0: Já. en sko heldur þið virkilega að sé samas að sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu porpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna út fyrst að segja.
4: Þetta séu að spila eitthvað allt saman.
0: Ég heldur það ekki.
4: Jú.
0: Er það ekki líklegt?
4: Mjög líklegt.
0: Já, mjög líklegt.
4: Hérna, og eins og segja, mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál, sko, að hérna.
0: Það er eitthvað í þér, örgulega, sem að segir, nú erum búin að fá nógu fólki, ég ætla aðeins að hérna.
4: Já, maður þarf að tala alltaf umgangast einhverja, sko. En hins vegar, sko, þá, eins og þarna úti á hérna, borpaldið það meira þessum 12 neður hérna segir fyrir gjöðu tverfugur í vinnu og fjórar í fríi mm-hmm. að við náttúrulega þegar við uppurum staðið sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en hérna þeir sem er í landi
0: Já.
4: Og hérna við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 veiknum sumafríi eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldu venjulegu vinnu
0: Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
4: Nei,
0: Nei.
4: Og hérna reyndar illkvittnir vini mínu segja nú hérna ég sé sumarlegu átta sinnum í ári sko.
0: Já, ég má ekki alveg færa rauk fyrir því
4: Já, jú og hérna
0: Það er 32 vikur
4: Já, en svo náttúrulega sko er ekkit spurt að því hvort það séu jól eða páskar
0: Nei
4: Eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fennmast eða útskrifast
0: Já, getur það ekki verið sárt?
4: Jú, það er náttúrulega er hundfúlt, sko.
0: Já.
4: Og hérna, þannig að þetta er ekki bara...
0: Getur ekki skipt um einnum borðum vakt? Eða?
4: Já, þetta er svo helvíti dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski ykkur vika
0: Já.
4: Og þetta er svona upp á hérna og hendar ekki alltaf fólki.
0: Já.
4: Og við erum bara þrýr sem eru að vinna þetta sem sagt.
0: Já.
4: Það er ykkur í sæn hver.
0: Já.
4: Þannig að menn hlaup ekki, sko.
0: Nei.
4: Og svo vilja þeir náttúrulega vera heim um jól líka
0: og
4: póska
0: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilaga stund sem þú mistir af
4: Já, mér ég búin að missa af 4-5 jólum, sko
0: Já.
4: Og hérna hluta til eða öllu liti
0: með
4: áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá gæti ég ekki verið við það
0: Nei
4: Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn.
0: Nú, þú hefur verið að auka menntu þína?
4: Já, ég hef sem sagt, mann á nú söndu frístundunum borði í borðpeldanum.
0: Já.
4: Og hérna, hafði verið, eins og ég segja, á sjó og...
0: Já.
4: Svo náttúrulega einhver svona draumur sem ég hef svona bakveg eirað að eignast kannski mína hérna eigin trillu
0: já.
4: Og, og til þess að, að hérna maður viti svona hvað maður og hvers maður að fara og hvernig maður að komast langað þá hérna þarf maður ykkur smá, smá kunnáttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt hérna, sem sagt, fyrsta árið svona vera, þá ná mér í hérna ykkur hérna réttindi þannig svo var þetta bara svo skratti gaman að ég eða gæti ekki það hægt
0: bættir ofan á
4: þannig að ég sem búið með kláraði 4 ára nám og gaman saldri af hérna af stýrimálaskólanum og hérna
0: vel gert og, hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag?
4: Sko já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkari stærri skipa
0: nú
4: en svona slæði nú ýmislegt meira en það sko
0: getur þú silt olíu skipi?
4: Sko já, hafa kunnáttu til þess en það vantar hérna vantar tölvert upp á upp á reynslu og svo náttúrulega þurfum við að taka ýmis alls konar námskeið annars sko þetta er ekki bara að hleypa bara ekki í borði það er að stýra hérna skemmtir þetta skipi eða olíuskipi sko en kunnáttan á að vera til staðar svo veit maður ekki hvernig það, hvort það myndir nú nýðast
0: mér veist þetta mjög flott ég er sjálfur dæmi mann sem að hérna fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem að ég er sem ég hef skaman í skóla
4: já.
0: Og, hérna, og tengir við þetta
4: já, ég meina, ég hérna ég byrjaði í tækniskólanu, sko, þá hérna hausti til, sko, þá hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir hérna innveitendunni á Samskip síndi því mikinn skilning
0: já.
4: Það var ég 25 ára gamall hérna, og svo sem ég segist ákveð ég taka þennan stýrimannaskóla og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli og þar sem sagt þá sendu hérna heitur þetta tækniskólin í dag líka og sendu þeirra prófgögn út á borðpallin og þar sem sagt sat ég mér skipstjörn eða stýrimaður mér að taka þetta og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tíman þegar maður að taka prófi í skólanum sko.
0: Já, það?
4: Já, meina, þeir bara sagði mér hversu í ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til að þú fáið 5-10 mínútur ekstra og svo er þetta bara tekið að maður og sendi í hérna til hérna Já.
0: Almennilegt
4: já.
0: En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum?
4: Nei, það er nú ekki alltaf en hérna en alltaf hann sé oft og hérna já á hérna sem sagt sko ég alltaf er giftur hérna á Íslandi og hérna Ólafur Ragnar Dorrit sko þetta hérna fordæmi að ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi
0: Já.
4: Þannig að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð, sko.
0: Nú, já.
4: Þá verður hjón held ég að lögja mér á saman stað.
0: Já.
4: En
0: hérna... Það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sérst mér lögja mér í Noregi eða eitthvað.
4: Nei, sko, ég er... Nei. En hérna það er ekki verra, sko.
0: Nei.
4: En ég lít svo, sko, ég er að vinna þann út í Noregi og afla þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það kemur.
0: Já.
4: Líka upplætt að hérna að borga skatta og skildur þanga líka þegar ég skadur þarna og eina sem ég þarf að passa mig á sko að vera meir en 182 daga í Noregi á ári
0: Já, ég skil
4: og hérna.
0: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi
4: Já, ég held að það er því
0: Og hætti fólk fyrir að vinna?
4: Já, sko, ég hérna sem sagt Ég er tætt 62 og þannig að fer ég ekki full eftir launin en,
0: Hvað hættu gaman í dag?
4: Ég er 59 Þannig að ég er hérna
0: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar
4: Já, 20 og hérna 24 túra eftir
0: Já,
4: ok Þá geti hérna farið í eftir launin Svo er hérna, sjáum bara til
0: Hér hefur orðið snúningur hérna, Fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætta að vinna segjum bara 62 eða eitthvað en nú hefur það breyst, nú þykir bara sá dálítið hafa komið ár sinni vel fyrir borð sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko.
4: Já sko, ég mann þegar ég byrjaði nú að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkurborgar fyrir mörgum árum það var kall þar sem sagt, var orðin 70 og hefði mátt hætta 67 en hérna en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 og þremur mánuðum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við þá mætti ég í gerðaferðina hjá honum og þá hérna víst engi við að deyja 70 sko.
0: Nei,
4: og hérna og það var kannski að geta að njóta þess að með hægt er með góð helsu og hérna.
0: Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga.
4: Já, ég, hérna, mér geta dóttið niður slæði á morgun sko.
0: Já, því með hérna, já, allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig.
4: Já, já.
0: Þegar að væri hægt að vinna,
4: já,
0: svo bara dettur það niður.
4: Já, já.
0: Hérna, game over.
4: Jú, hérna er

0: Já, það er með jafnvægi í þessu. Kunstinn sko í lífinu.
1: Jú, jú.
0: Finna jafnvægið. Og þú þarft að finna jafnvægið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er semst þú þarft ekki að stíga ölduna í brjáluðu veðri.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Þetta er bara eins og nánast að vera hér eða eitthvað.
1: Já, það er bara svona.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svo leysa.
1: Nei, nei, það er hérna, þá geta menn ekki verið í þessu sko.
0: Nei.
1: Þetta meina, auðvitað ekki að menna passa sig.
0: Já.
1: Og hérna og...
0: Víðast leysa gildur.
1: Já, þetta er út allt.
0: Já.
1: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist þarna tilbaka og hérna.
0: Og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veistu, þegar þetta færa þig til?
1: Nei, þetta er bara hérna,
0: já.
1: Bara eins og bara á dekki sko, það eru ákveðið hérna göngubrautir mestar, sem mátt ganga og mér alltaf vera passa þig.
0: Já.
1: Og svo er hérna sem sagt eða sem verið lifta færa til gáma eða lifta upp þá bara svæðum lokað.
0: Já.
1: Þá er engin sem á erindi þar inn og hérna og allir náttúrulega ganga í hlíðaföldum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur og það hvað má gera og hvað ekki.
0: Já. En þessi kalla mórall, er hann aldrei neitt erfiður?
1: Nei. Þetta er ekki fara að draga úr því sko. Þetta er ekki hérna svona hérna menn sé að leikja einhverja hetjur sko.
0: Nei.
1: Það eru bara mjög ákveðna reglur um það hvernig menn eiga að hafa sér um borð.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega sko það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir hinu versta.
0: Já.
1: Og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir leiki síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar. Greenpeace hérna takk í pallinu og svona sko.
0: Já,
1: ég má kvíð þessu allt saman.
0: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall?
1: Ég held var því ykkur 10 ár síðan og hérna og það er nú að ráði bara að bjóða í kaffi ef þeir skiptum
0: já,
1: og,
0: hérna, það er eitthvað myndir af Paul Watson hana.
1: Já, það var þannig hérna, hjá C. Shepard og því en sem ég segir sko, það er svo margt sem getur gerst.
0: Já.
1: Og til þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem er að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður.
0: Já.
1: Alls konar hérna alltaf apparat sem er að snúast ringa eftir ring og rámastöflur og hérna sem þáttu bara ekki erindi í eins og rámastöflunar
0: nefnum
1: sér það virki. Og þetta er svona hættulegri störf að það er hérna þannig að sækja sérstætt leyfi. Og þá er það bara vaktað og meðan er að gera og hérna og svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standast lækningsskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess að það er þyrla sem maður er í sjófungbending maður á að koma sér út eftir hérna eða þessu kolvir og en það er næst þegar ég þarf að fóta námski sko, þá er ég svo komin það virðilega aldra ég hérna líka get sleppið svolítið erfiða sko.
0: Já. En ég myndi nú giska það stengri mör ekki síst í svartasta skamdi einu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhver sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhverju svo leiðis
1: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum þetta er náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu. Þannig er fólk með áfengisvandamál og hérna.
0: En er nokkuð hægt að drekka um borð?
1: Nei, það er hérna ef þú veist gripinn í flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá lifja. Það varstu komin í 5 ára stopp.
0: 5 ára stopp.
1: Og þenn tíð er alltaf að verða aldrei út aftur.
0: Einmitt.
1: Og alltaf drikja og annað ekki lifið um borð.
0: Nei.
1: Og sem sagt, já, svo við náttúrulega er fólk með sálfra vendamál bara eins og gengur annað staðar og svo eiga með þarna svona sem er eiga sér sína trúnaði vini og hérna og því ég er nú einn sko vini skrifstofu og þá sem sagt á einu bálplatinu og þá voru þarna tveir sem hérna þurfti að opna sér aðeins fyrir mér og hérna og

0: veitum ekki hvort að ég sé nú rétti maður til þess að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko.
1: Já, og það getur nú skipt sköpum.
0: Já, ég veit ekki um það en sannig menn náðu það að blása aðeins út og hérna mm-hmm. og svo vita mig kannski að ég fer ekki með það neitt lengra.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna.
1: Og þú er aldrei mist mann um borð í sjálfsvíð?
0: Nei. En hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Já.
0: Og það er hérna alltaf jafn sorglegt.
1: Já.
0: Svo alltaf menn bara dáið úr veikindum, fengið slag og svona og hérna.
1: Já, já.
0: Og þetta svona engin stór áföll hvað þetta var þar.
1: Nei. En hérna, svo sagðir áðan, þú ert umhverfisinninn um borð.
0: Já, já.
1: Þetta svolítið flókið.
0: Já, já, já. Ég kannski þarf að svo tala við ykkur.
1: Já, kannski þarf að gera það. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Já. Áður en sem sagt ég gekk úr VFG þegar hérna, þegar sá á geti flokkur gekk eina sæng með Bjarna Ben og sjálfstæðisflokkur.
1: Já, þú varst einn af þeim sem að sagði hingað ekki lengra þegar.
0: Já, ég svo sagði ekki neitt.
1: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og
0: framflokknum. Vinstri flokkur getur ekki verið vinstri flokkur að vinna með íhaldinum, það bara alveg klart.
1: En það talar engin vel þennar stjórnartíma í dag?
0: Nei, einu fáir.
1: Mjög fáir.
0: En kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum stöðulega þetta hvað það var það, en ja, það mönnur sagði.
1: En það bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vitað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú vorst að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt.
0: Nei, ég er ansið hrættur ekki sko.
1: Nei.
0: Hvernig ætlum við að fara að?
1: Já.
0: Og hérna
1: flugið það gengur illa
0: Já sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er núna að hérna það olíuverð búið að hækka mjög mikið og stríði í Íran er ekkert að hætta sýnismanni og hérna og allt lokað og kannski bætist í og menn sem hafa sko vít á þessu er að tala það að hérna nú búið að stoppa sem sagt borun vegna allar hérna á þessu svæði vegna þess allar hérna olíubíðakemslir orðnar fullar þar sem ekki búið að sprengja og það tekur sko minnstakosti segjum þetta myndi allt bara byrja upp á nýtt í dag það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingur með þessum sem sagt þegar olíulindir sem eru að skrúfa fyrir þær að þá svo ansi reyndar við að ná upp þrýstingi aftur og svo þessi segir byrðastöðar annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem sagt helmingur með þeirri olíu umferð sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru hérna heyrismann og Evrópusambandi sér nú eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við rúsa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá vel og Bretar sem sagt, þeir er nú engum líkir sko, þeir eru náttúrulega það er olíu viðskipt að banna á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til þess að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands og þetta er náttúrulega bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytta þetta beint sko, Angela Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við Rússa í staði fyrir að loka allt og margir hvort það var hérna hvað það utan ekki svo þegar íslenskur það var sem hvað upp með það við skiptum nú sína tæki lörgina rússunum að ég veit ekki þetta er ekki gott viðhorf hérna. og þannig að okkar í raunum veru sko tilvera bara næstu mánuð jafnvel ár, er þetta aldrei breytt og ég náttúrulega get ekki komið hér og boða heimsendi og hérna allt sé að fara lóðbeint til helvítis. Þetta var líka tóltið svona leðilegt af ef ég er að geta að vona í mig, sko. Og hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það, já, hvað, svona einhverja sviðsmyndir, svona hafa einhver plön. Svo hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandi þarna suður frá? Hvaða áhrif ætlans geti þetta haft á túrisma, sem er bara mjög stór atvinnugrein hér?
1: Já.
0: Og fólk alltaf, þegar að kreppir, þá er þetta sem þetta í fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast.
1: Já.
0: Hvaða áhrif er þetta alltaf á verða matvælum? Já. Nú er þarna ekki bara framleitt olía, það er framleitt þarna óhjum mikið af ábyrði og efnum í hann. Þetta er alltaf minn hækka allan kostnað við framleiðslu landbúnaðarvara, hvort sem það er hér eða á annar staðar.
1: Já.
0: Hvernig minn sjávarútur hún okkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði? Og eða kreppi líka að, sko, þá hafa kannski færri líka efni á því að geta þorsakana frá Samherja, sko.
1: Já.
0: Og dýrar og framleiða og minn eftirspurn.
1: Já.
0: Og þá svona hluta því plani, sko, væri kannski, sko, ef maður hugsaði svona líka hérna, sko, hvað við ætlum að fara að ganga í eða greið atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið. Þá langar maður svona dálsins að vita, sko, hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða. Öll meiri hóttar svona tæknileg framleiðsla, þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands. Það vitna svo til að við erum með fríverslunarsamning við Kína sem dæmi og Indverjar reynda líka. Ef við gengum það inn, þá verðum við að hækka tolla. Þjóðir Evrópu eru líka eldast.
1: Já.
0: Og hver alltaf, hérna, það kostar alltaf sem sagði eftirlífið og annað. Og vendilega ekkin kostnaði við helbriðisþjónustu og annað sem, og minni tekjur.
1: Já.
0: Og svona ímið svona aðdýr svona sem manni finnst maður að setja í samhengi við það sem er að gerast í heiminum í dag.
1: Já.
0: Og maður sé líka skoða leiðtogar Evrópu alveg. Það er alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóða leiðtogar að komast til Kína að hitta þar fólk.
1: Já.
0: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og sko líf okkar snýst um það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna þarna mættu mér nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að þetta sé, ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp átt eða gæti orðið skuggalegra.
0: Gæti orðið, sko, já.
1: Gæti orðið. Og ég sammálaður með það, við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir, við verum einhver plön og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öðru leiti sé hún gríðarlega mikilvæg. Og við vitum ekkert alveg hérna hvað mun taka við núna, sko.
0: Nei, nú, maður alltaf bara hugsa með skelfingu til þess, sko, að þetta verður eitthvað verulegt högg.
1: Já.
0: Með þá fyrst og fyrst fólki, sko, sem vinnur við þetta.
1: Já.
0: Ekki bara í að gæta og kæra rútur, en það eru beitingahús og...
1: Já.
0: Og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað.
1: Já.
0: Og þetta alltaf mun líka gerast í annar staðar.
1: Já, já.
0: Og tökur landið svo Spán.
1: Já.
0: Þetta verður alveg, er þið alveg svakalegt högg þar.
1: Já, já.
0: Og hérna og
1: já. Við eigum þó orku og auðlindir, sko, sem að ekki allar þjóðir eiga.
0: Nei.
1: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
0: nei,
1: þess vegna, og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísin að eiga ríka foreldra auðuga ættingja sem hjálpa til og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi heldig.
0: Ég get ekki bara afskrifað þetta svona sem seti hér við borðið og
1: nei.
0: En þetta er svona ýmislegt svona sem ég finnst maður verðum að fá að vita aðeins meira
1: Ja, algjörlega
0: saman. Og sko